0: gën sa tool bi. Yàlla mën na maa jox lu gën sa tool bi waaw. Ndax xel mu dal moo gën alal, xel mu dal moo gën alal, nelaw yu neex moo gën alal, jàmm ji yaatu moo gën alal, wér gu yaram moo gën alal. Tey boo demoon hôpital tey da nga fa fekk koo xam ne kii su ko docteur bi neoon li nga am lépp nga may jox te ñibbi tey wér tey waaxo na nga ban waaxo moo ko yàggal. ndax lépp ci ñun duñ feebaree fab seen xaalis def ci feebar ba. waaye kenn du dem di joxe xaalis pour bëgg a feebar. kon wér gu yaram moo gën alal. moo tax waa ji ne ko fa asaa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik lu gën sa tool bi. bokk na ci li gën tool pas-pas. gëm yàlla gu ne ci xol moo gën tool. nit mën naa am tool ba noppi xaru dee da nga war waaye nit du am gëm yàlla ba noppi di xaru mukk lu jamono naqari naqari ku gëm yàlla du xaru. mu ne ko kon sama borom bu ko neexoon mu jox ma lu gën sa tool bi. wa yursila su ko neexoon ni mu yebal aliha ci sa tool bi xusbaanan ngelaw min assamaai su jóge asamaan fa tusbiha tool bi xëy saidan nekk ab pakkaañ solaxan brata. mu ne waa ji su neexoon yàlla sa tool bu naat bii benn bis lay xëy rek yebal ci ngelaw ngelaw la ñëw lakk sa tool bi ba mu nekk ab pàkk ba mu nekk ab perom aw yusbiha wala mu xëy maa uha sa ndoxum tool bi xawran miis su neexoon yàlla sa dex gi ngacc xam ngeen a dex bu neexee yàlla mu jëkk-jëkk ngacc def ko. falan tastatia lahu talaba duutoo ko mën a dabaatal falan tastatia duutoo mën talaban lahu di ko dabaatal. bu yàlla ngaccoon sa dex gii xam nga ne amoo pexam gas dex. bu yàlla defee sa tool bi nekk pàkkaañ tey ca ba may tàmbali saar ba yàlla noon na wa inna la jaaluna ma aleyha saidan jurusa lépp nekk ci kaw suuf yàlla dina ko marsé. waa ji daal di koy wax lii ndeysaan ñu daal di waxtaan dënn yi daal di tàng ay xarit nag lañ xarit da daal di tas nag ndax xaritoo ñaare ki am alal du mun nga ko wax dëgg. boo amee xarit bu am alal boo ko waxee dëgg rek ñaari xarit nga tas moo tax ñaari ko am alal it doo am ay conseil technique yu lay jëriñ kenn du wax ak dëgg dañuy toog yow rek loo wax rek ñu ne est ce que waaw ndax ku ne day defe ne bu waxee leneen rek du am dépense tey te it léeg-léeg borom alal dañ koy def. ku la wax dëgg rek nga xam ko li nga am ku la wax dëgg nga xam ko sa kanam ku la wax dëgg nga xam ko dara ba ñoom seen yooyu. moo tax Harun al-Rashid dafa am benn bis mu woo benn taalibeem ne ko damaa bëgg ku ma waar ñuy wër sëriñ si ñu di ko waar ku mu dem rek mu ne ko ku mu dem mu ne mën a amirul mu'minina mu ne Harun al-Rashid mu ne waaw nga ne ko mënoo ma woon a xaar ci kër ga woo ma ba ma ñëw. Harun al-Rashid ne bii sëriñ du waar ku waaru ndax sëriñ boo xam ne nangu na maa fekk si pour moom maa ko gën. kenn dal la dem ba mu àgsee ne koo kan la mu ne mën a amirul mu'minina waa ji ne ko kañ nga nekk amirul mu'minina ba nga juddoo wala bi da nga koo tuddee. Harun al-Rashid commencé lox mu ne ko damaa bëgg damaa ñëw pour nga waar ma mu ne ko taxawal ci bunt bi ba ma àggal sama jukki bi nga xam ne moom lay jàng. moo tax ba mu ko tàmbalee waar Harun al-Rashid tàmbalee jooy taalibe bi ànd ak Harun al-Rashid daat ne waaratukat bi sëriñ bi wàññil sa tànk bécéltation bi parce que yaa ngi rey amirul mu'minina mu ne ko yéen ñii yéen a alal borom xam borom alal yi ndax nii ngeen leen def mooy tax dutu ñu dégg waaraate ba kenn ku nekk ci ñoom la yàlla war la ci sa kaw dutoo ko defati. moo tax ku am alal rek tàmbalee ku la waar nga mere ko ku la wax dëgg nga mere ko léegi ni nga def mooy ne soog rek gars yi la waaw moom kay yow yaa mën diw yaa mën paate léegi nga daal di boqañ daal jox leen ne leen ba suba ñu daal di wàññeeku daal dem. waaye loolu ku ci mujj mooy fi waa ji mujj rek aw yëf bi am maa waa xawan falen tastatia lahu talaba. ca fan yooye ba ñu weesoo seen xuloo ba wa uxita bi tamarihi yàlla daal di peeg daal di wër la nga xam ne mooy meñ nit na ca la mer la ñëw lakk tool ba maasale ko laxal garab ya walbat yi nga xam ne moo ci nekkoon yëpp fa asbaxa mu mujj yuqallibu kaffayhi di walbat yi ñaar loxom ya di calcule lim ci defoon yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay walbat ñaari loxom ya di calcule li nga xam ne moom la ci defoon man defoon naa ci nangam fayoon naa ci ko doon bari nangam fayoon naa ci ko doon ji nangam lenn lu nekk ma koy walbati ay loxom ndax lii nga xam ne moom la ñàkk wax ya xaawiyatun waaye nag garab yaa nga liis daanu ala urushiha ca la nga xam ne mooy ñag bi nga xam ne ci la nekk. suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy nettali kon borom alal ji bi mu tooñee suñu borom tabaraka wa taala ci toolam bi ni nga xam ne fi la yàlla tabaraka wa taala mujj ak moom. yàlla nee na wa uxita bi tamarihi ñu daal di alak mbay ma fa asbaxa yuqallibu kaffayhi mu mujj nag di walbati ñaari loxoom ya ala ma anfaqa ci li nga xam ne def na ko fiha ci tol bi ñak na lepp wahiya mom tol ba khawiyatun ma nga daanu ma nga lis garab ya nga daanu ala urushiha ci ñak ya miru tol bi garab yi tandarma ya daanu ci kawam may man la lepp dal di yaqku dal di goy amatu ci dara amatu lu mu dundé te daf ne won yaakaru ni dana jeex wa yaqul ma ngay wax nan ya laytani ak nekhon lam ushrik bi rabbi ahada ya laytani ak nekhon lam ushrik ma baña bokale bi rabbi sama borom ahada ken way way suma yugon duma bakku ci kanam yalla way way suma yugon duma bakku ci kanam suma waji suma yugon duma ko wax ni ma la epp alal diko titero ndik yo epp mako alal ma ngi ni yam ak mom tay suma yugon duma ko wax ni ma la epp ay dom suma yegon dama wax ni suma yegon sax dama wax ni sama toy bi du jeex suma yegon dama wax ni al-akhirah du am suma yegon dama wax ni buma demo ci yalla fekk fa lako gën ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada akan ya xam dama bokale wa yaqulu ma nga ci nekkal diko wax ni san fum tol rek lolou lay wax ndax am lu ko nakari waye fekk na tol ba mom yaqul rek bi du tax yalla yebalat ci ay malaka ñuy jëmbata tol bi rek bi du tax yalla yebalat ci malaka ñukoy defal ay tiwo rek bi tax yalla yebal fi malaka ñukoy watal ay tandarma les kay rek mom day fekk def wess waye lam warna def moy bako waja waré ci waxtu deug mu nanguko motax mbokk yi kep ko ci xamni da nga am waji xani bu ñëwé da lay wax deug de ko may nopp ni nga xamni bu ñëwé li lay wax nak mom yenen rek la nga bay leen xel bu baaxa baax ci xam fa leen di classe ndax ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg moy ko xamni ki da lay wax deug ndax xamni ëlëk mën nga yaqulé waye ci la bëggal mom li nga am rek ci lay bëgg motax nga deug yalla ne walam takun lahu fi'atun walam takun lahu amatun fi'atun bala yansurunahu mukay dimbalé batal ba du yaq walam takun lahu amatun fi'atun bala ma xamni yansurunahu dañ koy dimbalé ba ba jax ga du ñëw walam takun lahu fi'atun amatun bala ma xamni yansurunahu dañ koy dimbalé ci bañ tandarma ya daanu amuton ay mbolo yu koy jappale lutax ndax mbolo yi dan tok ci mom la len fa dan taxatok moy khalif ba la len fa dan taxatok moy añ bu neex ba la len fa dan taxatok moy yu sedd ya ak yu seen yoy bu fa amutu ñu seeti fenen dama dañuy bari ni nga xamne fini jikkoy weñ lañu yor fu toy ñi dal fa foow duñ fa dal weñ do gis mu dal fu woow muku muku muku fu toy rek lañu weñ di dal dama dañuy am nak ño xamne ñi yalla lay wax ñu warul borom alal ji nañ bayyi xel ci lolu borom alal ji nañ ci bayyi xel walam takun lahu fi'atu yansuruna gisul tan ci gaaya lolu dal na kharuna lolu dal na kharuna ñaan wax ne ak ne xon ñu jox ñu lañ joxon kharuna ba kharuna lebe ci suuf dañu ne alhamdullilah bañ yalla deful ñi kharuna nga gis jaar wax ji ni mo wote kon walam takun lahu amatun fi'atun bala yansurunahu yikoy dimbali min dunillahi kontru yalla min dunillahi jakarlo yalla wama kana nekutit muntasira dikoy gagné amul ko dimbalé gagné wutit manam amul dole dikko suñu borom tabaaraku ta'ala hunalika fofale al walayatu lakiftif ga tambalé lillahi ñaan yalla al haqq yalla mi nga xamni moy dëgg hunalika al walayatu lillahi al haqq fofé hunalika kirok fala tambalé al walayatu kiftif ga manam fa doom adama latte ci ndëm nit ñi lott ci dimbalé ko la yalla mo mëna tambalé dimbalé waji fofé lillahi yalla al haqq mi nga xamni mom rek moy dëgg huwa kilifu def yalla kilifa khayrun thawaban mo gën ci tiyaba wa khayrun uqba mo gën ci mucc def yalla kilifa def yalla kilifa mo gën ci mucc waye mo gën ci tiyaba kon gis nga yalla andi na ne tiyaba bu ñu jàng ci lu bare bare bare moo di pas pas kenn mënu koo jënd pas pas kenn amul njëgam pas pas bu ko nit xasee am alal duutu ko tax a dénga dengi daa jël jàmbur yoonam nekku ca alali jàmbur yoonam nekku ca waaye alal lu mu bari bari bari taxul loola nekk lool yàlla day fay nit ki def ko mu nekk walliyu ndax alal jum am kon loolu mooy nettalit borom ñaari tool yi kenn ki gëm na la saar bi tàmbalee woon inna ja'alna ma 'alayha zinatan laha wa inna la ja'aluna ma 'alayha sa'idan durza lolou genn waji mom gem nako ci amutan alal gem na li ci kaw suuf yeb ak suufako mom gem na li ci kaw suuf yeb yalla daf koy def mu nek
1: sa'idan jurusa kon ñaar lu net leg nonu bu le yalla yi wan ci ñi gëm ne li ci aduna aduna ko mom ashabul kahfi gëmon nañ ne li ci aduna aduna ko mom waye daqyanus mom moy safan ba mom gëmuton ne li ci aduna aduna ko mom ci ñaar ni borom tol bi gëmuton ne li ci suuf aduna ko mom waye ci amuton tol amuton alal mom gëmon na ne li ci suuf aduna ko mom zinatul hayat dunya yalla nañ wadrib lahum sadal len masal al hayat dunya misalum aduna jangalal sahaba yi ndax ñu xam misalum aduna jangalal nit ñi ndax ñu xam misalum aduna jangalal julit yi ndax ñu xam misalum aduna lan moy misalum aduna misalum aduna kama in mi ngi melni taw anzalnahu bo xamne wacce nañ ko min as-samaa'i mu joge asman bi taw bi wacce na daal tambali am fakhtalata bi mu daal di kay jaxaso nabatul ardi ganta khusuf fep daal di naat alli di bari ñax tabarkan la lindam ko rus gerte yi naat dugub ji naat fa as yep daal di am ci all bi tabarkan la boko rombe mu naat lol rafet waya fa asbaha ben bi rek mu xey hashiman nek am ñax am mbok tasru'ur riyah ngelaw diko tasare ngelaw diko jengal tasru'ur diko jengal ar riyah ngelaw yi gis nga aduna nun la mel ko fi seen muy wax dafa tawlu ci ganjax goy doora sax mo tax ak jeune buy jog dañ bari boko yonne day daw lu muy yam dañ ko jek tek ci bop bi soko dëcce mu dëkk la boko rañane mo rañan la boko soñe mu soñ la waye biir bu gatt lay am mom jeune bobu bo xamni bi ci juroom fu ci ak xeyna mbal fi tege tuti mu tambali fam doona la geey ñu ko magal nga demal tok mu regret magal nga demal tok mu tambali soxna ñu tambali ko wax magal nga moy duti ñu ko soxla dañ ko daan soxla jalal ba mu tambali leewal ataya leewal ne ko magal nga bu goxe leewal rek nga gis mu ne ah yokal leen ma ci dox wala seen ataya di dafa bu ñu ndee yap duuf mu ne ah legi suma ci machine lu upp duma nelaw guddi bo taaje ci bu jeen mu ne dakar di dafa sax nga gis mom aduna ko juko simdal legge yobbo retraite lako aduna tambali yobbo retraite bu solew dalam dañ ci jank ba ko seti lako jank ba wax moy pa butal ni yow munuma nangam ak nangam manam bëgguma ko comme borom keur nga def ndey fan ni ko aduna baye motax japp aduna baxu da ngay baye aduna bala la baye ni ko ma Musa ka di waxe aduna dang koy baye bala la baye ndax soko jappé da na la baye soko baye da na la baye kon nak baye ko bala la baye moy li gën waye jekki ba aduna baye la nga door nak di jema baye aduna da ngay tambi tabarakallah fa asba hashiman tazruhu ar-riya wa kana allah yalla nekna muqtadiran diko am katan ala kulli shay'in kibir mu nek nu ne la yalla man subhanahu wa ta'ala yalla nena al malu ala lum bari bari wal banun ak doomi lu ñu am am doole zinatul hayat ad-dunya taru aduna nekkel wax ba nga non ci far bi al malu ala ma waxal len ko wal banun ak doomi zinatul hayat ad-dunya taru aduna mbokki ala lum bari bari bari bari momoko aduna ko mom di nga ñew andi wu fi dara boy dem do yobbu dara dama dama ñew bokk arrivé ñew bokk départ dama dama yeb ku fi ñew rek dañu dégg ñu judduna muy arrivé bi ñu daldi for raxas laxas nga nekk fi ba jéxal ñu di nekkaro ñu ne deena indi wat benen dalu bi deena te judduna yoy nekk sujet verbe bobu waye deena yoy nekk sujet verbe bobu deena ñu daldi indi wat raxas laxas bi nga juddo dañ la raxas laxas tuddu bi nga dexe nak dañu nangu turu ba nopi dor la raxas laxas sul ku ñu fatu rek li lay xamal ni mo mo won da moy turu wi la abalon mor ndaw su turu wu dañ koy nangu legi legi neew ngay tuddu neew bang ci jakki rek tabarakallah motax yalla lu ne wax nañu ko al malu ala al din wal banuna ak domi zinatul hayatid dunya taru aduna bo fi amone djuroom ñaari étage ñenti catégories fan wéri père dal ak ñett tabarkallah bis bo génné aduna doto ci mom lenn mom kay lañ lay lax sa dañ koy jëndu ci marché ba waye li mom do ci mom lenn té bala la aduna sof nga fekk kuy sukurat lalam bu rafet bi nga xamni mom la amone lalam ci darab yu xeer yoy nga xamni mo xaw légui nga xamni ay éponge ni ci biir mu noy lol légui dang koy téggé ci kaw ndey sax lal ak basan lal ko ci souf dal né basan gi mo ëpp yermane wallahi ëpp di yermane wala ñu yobul hôpital tégg la ci ben lal bo xamné bi lalu cenn nit la yow dom yaa jaa ci xaj nga jaaxante kaw ñu ñëw lako ba sa bop bu jëm jongaral suñu di ñëw ndank ndank ndeysan ñu lay léxal soow wala ñu lay léxal mew mew mi di ñëwaat nga xamné li nga amul lepp yaa ngi koy bay ginaaw waye dama dem tabarakallah ay joom nañ ko deg lool waye melni kaña di bi xam ni dajala rek guddeg ba tek te do mëna lekk lepp ñu nit ñi dañ buñ ko gënne won misir do ko ñun ñep rek affaire na ñoy tabarakallah motax yalla di wax yoonte bi alayhi salatu wasalam nan ko buñ la laaje lan lañ joxe ne lañ ko defal lañ joxe waye diir dama dem ñi defal di denc yas'alunaka ma sa yunfiqun qul al'af ku defal na joxe waye defal denc motax ñu fi doxut waye al mal alaji wal banu adami domi utaru aduna la ndax dama dem du judd ëndi wala ay dom yalla leen di indi jaar la ci yow motax boy ca ñaawé rek du bax yalla leen dum indi ñoom domi ci aduna jaaral leen ci yow bimu la jaar la ci yow so setlo am xar mok domam rek da nga la baye xel ci sa dom yow ndax xarakum domam domi xar du defal yaayam dara domi xar du defal yaayam dara du ko indi soldu du ko demal marché du ko rotal du ko fotal du ko passé waye yow nga am dom jo xamni dina la rotal leg leg dina fotal ko passé leg leg so ci bayul xel dama doy war al mal wal banuna zinatu al hayat ad dunya yalla mane wal baqiyat as salihat def yi nga xamne mom du yaq khayrun yo yagal def lu du yaq yo yagal lan moy def jul yaq al baqiyat salihat moy subhan rabbi al adl wala subhan allah walhamdulillah wallahu akbar lool moy al baqiyat salihat bu julé beusel ma subhan allah fan yaral ak ñet alhamdulillah fan yaral ak ñet allah akbar fan yaral ak ñet ni 33 fois nga tuddé ko la ilaha illallah yalla ñene li fi nek lu way bari bari ala li gën ala motax fatima bint rasul sallallahu alaihi wasallam dafa ñew ci papam ne ko bayyi man day sokk ben walbi dafa neuy sama loxe dafa futtu mu bëggoon nga may ma ci sa jami ko xamne ki def na ñew dina dimbali ci sokk ben walbi yunus bi alayhi wasallam dal koy gungé yobbu ko ba ca kërëm ne ko togal mu tok neewu ko dina la dimbali ci jami neewu ko muñal neewu ko aduna nangam dede daf ne ko soy bëgg te def da ngay wax subhanallah fan yari yon ak ñet alhamdulillah fan yari ak ñet allah akbar fan yari yon ak ñent te nga tedd deng da dem ñibi mom li ndon wuss yoonte bi moko ko ne li la la ci defal daf ko indi leneen moy al baqiyat salihat motax baad yoy di subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mo gën ay million mo gën ay carte glisse mo gën ay étage mo gën lepp yalla moko wax ndax étage yoy yoy boy dem fi ngoy bayyi te subhanallah bo demé fan koy fekk mom do ko bayyi dang ko fay fekk te yamul khiyam li nga xamne moy suñu bagage fi nangul en accompagnement nangul nga bayiko ginaaw fred rek dañu ñew ci aéroport bi ne bagage yi la bëgg mu dem alakhira ñubul lako fa nga dem fekk ko waye bayiko fi wuur fi la bayyi ñaare lay le gaay jël ko sa ginaaw noose ko wal baqiyat as salihat khayrun 'inda rabbik mo gën fa sa borom thawaban ci tiyaba wa khayrun amala mo gën mebet ci li ñu yaakar fekk ko yamul khiyam ëlëk wa yawma nusayyiru jibal tay kërab bu ñu doxal dañi yalla ngi waxal ñi alal di jey bañu wedd yalla wa yawma nusayyiru ay kara bañu doxal al jibala doji wa tara al ard nga gis suuf ci barifatan muy lu mase barifatan suuf ci mase xolal ni nga xamni ñu suñu keri rafete ni nga xamni ñu la suñu garab yi rafete barab yi ak tabarkal lu nek bank yi ak lepp tabarkal la yalla ñu dina ben gis bo fi ñewé da nga gis ard suuf ci barifatan murtakh bandan melni ken mu fi dekk yalla yebal bu fekkon dañ dañuy misal ay 4 plan yu maga maga mag ñu ñu masalé étage yi lepp ba nga xamni bo tolé fi ku nekk geejoy ni fi ko ndax masalo bu suuf ci masalo te suuf bu masalo day jégenté wa taral ard barizatan wa hasharnahum ñu dajalaleen ñom dama dem falam nuqadir minhum bu ñu fi bayyi ahadan ken bu ñu fi bayyi ken bu ñalla dañ leen xiyam duñu fi bayyi kenn ñepp reey ndax yalla du joxe carte d'invitation bo xamni bi kum neex dem kum neex tok ne kon da nga gis ñoo xamni ñu yamul xiyam duñu dem buñu démé lay yalla ndax fi nek ni ñun ñi ku ciy def ben ndaje lu ndaje mu xumbu xumbu dina am ñu ñew lu ndaje man neex neex dina am ñu ñew ndajem yalla me nak dafa joxe cardinalitation yo xani ku bëgg dem da nga dem ku bëgg te dem da nga dem ndax dañu jox ben liste malaka mi rek mom moy wote ci ni muy wote mo ñu ne sa roogi la ñu ne ko rocet nga dem wuy ci ñeppay dem wuy ci walam nu qadir minhum ahada ku ñu ke juddu bëkki mu ci juddu ñeppay dem ci ñu dama yamal xiyam wa uridu ala rabbika ñu taxawal leen ci seen kam borom safa ñu nek ay sappe ñom ñep ñu ral sappe yo xamne sappe yu jubu jub lay doon kenn ku nek taxaw bi nga xamne fi nga taxaw nit ñu xum lool tabarakallah bu ko defé yalla tabaraku taala wax dama dama ñew ngeen ñu ne waaw waaw mune la qad jibtumuna dikkel ngeen ñu ñew ngeen tay kama khalaqnakum nuñ leen bindé won awwala marra ci yoon wu ñëk wa bikke ngeen na ngeen démé won waaw nuñ dikke won nuñ dikke won aduna moy yaramu neen nuñu démé alakhirah yaramu neen dama dama du dem alakhirah mukk ñu wajal ko ndeysan def ndokeri ci walisi dal dugul ci bir xabru mukk dañu perkal lay laxal juroom ñaari mètre te mbokk yi kuñu fi joxon perkal juroom ñaari mètre nga am ci salopetam mbubu yor ko fukki wér ak ñaar ci dëkk bi diko fot guddi diko sol bëcëk man na wat ne bala bala diwon nga def yaramu len waxuma la ñu solo ko ci bir suuf ci tangor wi sax yi ñak wi qataay bi nga am mom ci bir suuf fukki wér ak ñaar bo joge yaram nga def ma la ko wax yalla mun laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra ci su daqatu walit ci ñun ci su daqatu walit ci ñun mak mom ñoy bokk na ñuy sulé ki su daq def yaramu len ci ñun dox bi def yaramu len ci mbedd mi dox dox bi neena mom mo ñu
2: ci ci lolu waxtane mune yeen dañu na mashhadul qalq al awwal lil hayat xew xew bind gi yalla bind tambale ko bind njel benu dundu mu bind asaman ak suuf bind ko bindin wu sew wi bind ko bindin wu xereñ wi nga xamne ko ko xol ku ne war nga da nga ci gisene li mandar gala muy wone ne amna ku ko def ndax ku dugg sene ak fekkal ba laliku rek da ngay wax kulal li sama lal bi ku dugg sa neek fekk ñu taal sa lamp nga ne ko taal sama lamp bi ndax yëpp nga ne lal beek lamp bi lal bi du lal li boppam lamp bi du taal boppam kon yoy yëpp fal kawn kulluhu natiq bi azamati llah aduna ci loof gis rek day wone ne yalla ku magal motax boy xol boy xalaat boy setental yoyep lu ci nek dalay wonne al kawn kulluhu natiq bi azamati llah waye nak lenn mu kefer ci xol mo dox du gente nit ki ak al iman ci yimay gis motax yoyep bo waxe lu ba nopi day sede ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tambu bi sar bi dina indi fatili bari bi muy bari mom l'islam ak ñiko weddi andi ci ay masala yo xamni yu dur la indi xet yi jappon ni ñu eppon doole ci kaw suuf yu melni qawmu aad alladhina balagha min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwwa qawmu aad seenu bew ak jubadi demon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dëmm ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yi demee niki yooyu ak yi demee niki yooyu mu tudd li nga xam ne it wàcc na ci Samud ci alak goo xam ne alak nañ leen ko gumatale muy alkande gu leer yi nga xam ne dañoo wéyoon ci seenu bew weddi yonent yi alayhimus salaatu wassalaam juróomeelu tamb bi ginnaaw si waxtaanee ci mujjirimoon yi day indi nag waxtaan ci ñi am jëm al muttaquun baxar ban naa si wax naa la ne saa boo yàlla dégg boo déggee yàlla ne taqwa ragal yàlla rek am jëm rek lay tekki waaw mo waxtan ci ñu am jom ñi nga xamne dañu tegg ci kaw shari'atullah tegg ci kaw diine suñu borom ji yalla teral len bil amni wal aman fi daril jinan teral len ñu am ko luté teral len ñu am ak dal ci aduna waye al-akhirah ñu am ko fa ma an nabiyina والصديقين والشهداء والصالحين جوم بنل تام بي صار بي دينا وقتاني الايات الكونيه المعروضه للانظار مدي ماندار داي واني بن يالا نيك بن تي فو وور گيس ني تك كفا سام كو ني وا مارسي سامي ماندار داي واني يالا كين لا فو وور رك گيس مو تيغا فا ني سام كو ملني نا وا مارسي بي سامي wa marché castor munu ñuy sami seen lu jëm yeek yépp nga xani fo xol gis ko tabarkallah nonu la suñu borom sami yi wala ne yalla kenn la ci aduna suyaatu si def ko mu xereñ def ko muy lu kiyamtaane def ko muy lu feñ lo xamne ko xol gis ko jërëm ñaarul tamb bi bu sar bi jéxal mu teje ko ci yalla diggu dit mbindef yi xol lo len setantal lo len secret yi nek ci aduna si fi akhir zaman bala aduna tukki ci ñu mëna am tektal bu len wonne alquran ji xibaron nako sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid musar bi jeexal lol lay indi ñu ko tuddina suratu fussilat ndax dafa tekantal ay ba mu leer leeral ko indi ci ay tektal ci benn gu yalla nek benn ak katanam indi ci ay nekteef yo xamne mi ngi ci jamono yep di wax bi jalalillahi wa azimi sultanihi motax sar bi soko de xol nak ci nimu ko teurele dafa def ben muqaddima ngeen ko tudde yeen ben introduction bi mu jeexale mu indi nak ginaaw lolu ñu seddel ko fukki xaj mom sar bi inshallah xaju tay bi moy bu mu defé muqaddima bi moy introduction bi aya ben ba aya juroom la ko def dal di indi ben xaj la tambule ay juroom ben ba juroom ñet ñaarelu xaj ay juroom ñent ba fuk ak ñaar ñettelu xaj ay fuk ak ñet ba fuk ak juroom ñet ñentelu xaj ay fuk ak juroom ñent ba ñaar fuk ak ñent ni la ko topé te xaj bu ci nekk ci xaj yoyu bo leen bolé day firi ben sa aya ci suratu al-baqara ya ayyuhan nas اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة بقرة آية نافك بن لسورة فصلت دي فيري بن آية بو دم موتخ سورة فصلت جوك فسكو يني فيري دي سي جاكو لسورة هود داك سورة هود اك سورة فصلت نيو نيرو نيو بوك نيو اندو نيو دف آية باري باري بودمي في غستو كو بودمي في شكو كون نون لسورة فصلت fasiyene tedde ñu fas ko yene dor ñaan suñu borom tabaaraku taala yal nañ ko aggalé ci alhamdullilah rabbil alamin te lu ci nekk ci ay ndiglé yal nañ ko jëfé man mi diko wax ak yeen ñukoy deg lu ci nekk ci ay téré ñu bayiko man mi diko wax ak yeen ñukoy deg bu ko défé su baba ñun ñepp ñu and sant suñu borom tabaaraku taala ndax jërño guñ jërño alquran bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim ñaari araf la ñi tafsir neenañ yalla mo xam lim ci nam al huruf al mutaqatti'a lit tanbih ala i'jaz al qur'an sa deme ci suratu baqara la ko tambali won mo ñew ci araf yi nga xamne kon ñaar ñaar la waxna la amna benn benn ñaar ñaar ñett ñett ñent ñent ba juroom juroom falayam ha ak mim wala fi wala bok riwaya war ci doon ko ci jange he mim suratu fusilat tanzilun li dey ak wacc la li day ak wacc la mel ko ne haza tanzilun li day ak wacc la wala ne haza alquran almajid munazzalun li day luñu wacc la luñu wacc nak moy da joge ca kaw ñew ci suuf waaw dafa joge ca kaw ñew ci suuf fufu ñu jangale walu tawhid ci yalla nga ca kaw ak manga feneen buñu ne dafa wacc joge ci kaw am ñuy tambale fofu ci wone ne yalla ma nga ca kaw ginaaw ma nga ca kaw motax limuy joxe bu joge ca kaw jëm ci ñun dafa wacc bu fekkon ñun ñona ca kaw limuy joxe bu joge dafa yeek waye luy wacc bi joge ca kaw luy wacc ca kaw lay joge luy yeek ci suuf lay joge tanzilun alquran ji day lu wacc la fu mu joge min arrahman ci ki nga xamne moy yeureum wa aduna ci yeb min arrahman ki yeureum wa aduna ci yeb lu way mana mana togn so yore 1000 francs dula wax doma def ci sa poche lu way jubudi fi nek ni yit non la yalla moñ aduna yeureumande la fi doxal tabarakallah amna ño xamne tay ku dem togn ni seen jeuker wala amna ci jeuker yi ñu togn seen jabar wala amna ci patron yi ñu togn ñeleen di liggeeyal wala amna ci ñi liggeey ñu togn ñi ñuy liggeeylo wala ñu and ñun ñepp togn suñu borom waye mbañ ñu top ci dara sa la bu ñi añ tay ci bu jeun ndaw ku nday yep li ci eb di saf ci ñom lool rek la saf ci ñom ñi ci togn ñoo ci bokk yeen ñop ak man mi di wax ak yeen tabarakallah loolu moy arrahman ci aduna ci ñu nit ñi togn suñu borom tabaraku taala kër bu ñu yonne rasulullah la yalla ni won legi lama dan def bayina ko ko togn yonent ma dat lay duma ci saaso bobu logic mom xewina wama kana allah mu'azzibuhum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibuhum wa yastaghfirun dootuma len duma mukk li fek yaangi ci seen bir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñom ñi wax astaghfirullah الرحمن يال مو ييرم نيب ادنا سي ييب الرحيم مو ييرم جا الاخره نك ني جاغو ييرمنده جا تي دون ييرم تلو ني جاغو ييرمنده يالا تي دون ييرم تلو ньоญا لا سونو بروم تبارك وتعالى دي برال سين ييرمنده دي برال ييرمندم فوفه بو الاخره كون نك الرحمن ييرمنده ادنا لا الرحيم ييرمنده الاخره ييرمنده ادنا لواي جوبدي باكوغا yermane alakhir nak bu ñewé balañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi lankon beru len ba ñepp beru ba beru ñu door na tan yermane xamul lo ne bo ñewé ci kër go xamni gi dañoo xawa sies tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñu ndaw ku nday door daal yi indi daal yi taaj rër bi nax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yermande jidi rahim su ko naré joxé ñoom la xiyamati day bayyi ba ñata noru ta mos dem ba nopi mu dor ko masal ñako wara mos lulay wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis bu yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla buñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke tiranga ja tabarakallahu am ci seen walu yermande ja da di ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok arrahman ak arrahim tabarakallah suratu fusilat aya ñaar yalla mune yit kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu bolem mbaxi aduna bolem mbaxi alakhirah fusilat te ittaqantal nañ taqantal nañ ayatuhu ay ayam ay taqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang du jangalu dul mom qur'an bu ñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire té yalla ndekkon ko wax yoonte yi ba muy tambulé wacc alquran ne ko iqra muy verbe ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare bare bare bare ba alquran di tuddu na quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bare bare bare bobu kenn ko don jang ñu dem ba lolé dugg ba nga xamne fim nek ci kaw suuf li jang alquran tulut manam li dul jang alquran dedet amul benn téré bo xamné lim koy jang tol na ni ni jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñi mokal alquran nekku luñ benen téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal luddul alquran motax quran mom rek nga gis ci dëkk bi ñu seddo ko diko jang mom la gissugum bok ñu seddo ko diko jang quranan moy téré bobu di alquranul karim lool bo di aw turam te bok yalla lay wax bobu kenn ko don jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñu fekk ci ko ca bam yag kenn ñu fekk ci ko ca ba liko aw nit fekke ba mënu dekk ba legi aduna ci liko ci fekk ci ay milliards lañu tabarakallahu di jang alquran ci nga xamne gëm nañ ko ak ñikoy jang te gëm ñu ko tabarakal alquran nak daal di juk ginnaw jang la dugg ci internet dugg ci fepp fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi biir internet tabarakallahu qurtubi ak tabariya yoyep gañan ko duggal ci biir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la la di wax arabiyan munaka arab leer nañ wacci bi lisanil arab ci ndabul arab fofu nak mo ndax yalla tabaaraku ta'ala arabisan la dede mo ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dede mo ndax yalla ab anglais la dede te du olofit du lawbe du tukulor du sirer yalla ay waxam nekkuni ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamni mom la wax dañ ko soti ci ndabula arab mudi lisanu nabi sallallahu alaihi wasallam muné karam so demone tay hôpital principal wala dante mbafan wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lam ñu français du wax ci lam ñu anglais du wax ci lam ñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñukoy poncel ñinga xamne seen tawat dafa jéggi dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkanam yi demé niki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yëmb té rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala ru wangi bëgg ron wala nangam ak nangam té rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke ne Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke ne moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom mang koy bind ci lakku français bu fekke ne benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badal moko tim mom li nga xamne mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam mi ngi koy tank ci lakku arab keneen non bu fekke ne soxna Rokhiyatu Gaye moko tim mom bu ko ci sotti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wa khusunu borom tabaarak wa ta'ala yim dan wacc ci yuninti alayhi msalaatu wa salaam li moko dan yobbu ci sen lakki ya alquran ji quranan arabiyan wa yimi la nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xam nañ ko buñ ko jange xam ko yafhamuna tafasil ayatihi wa dalail i'jazihi فإنه في أعلى طبقات البلاغة ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العرب مام القرآن مي بين قصت تيكين دابو عرب تقنت الآي منك للوطة العربي نقدف كويت بلاغة عرب كيبكو خمكي أملو أكمس أكو خوت ci ay secretem do ci mana geejju nonu lu dul nga nek ko xam al lugha al arabiyya nax ni ñuy tegge wax ji mom moy mel nonu mom al qur'anul karim motax du rek da ngay dadi ñew rek daldi koy songu tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire alquran ji leele nga dem fo xane fi lim la jox fi dun la jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li taxway wi wolof te waron bi yaram dama nar ga ñi jangul xam boromam tabarakallah yalla yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñet arfan bi ñewé nak ñu jox ko yoonte bi alayhi salatu wassalam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di begele ni ko gëm te nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nek li xoppe ñako weddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran mun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine diine rek lay waxtane nazira nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi muy waxtane bi fa warate ken du fa tit ken du fa jaq du fa wax lenn lo xamne day deranger ken wala yoyu mom ay mbaxi nit rek lay wax mbaxu abou bakri wala mbaxu khadija wala yene nit yoyu mom dal mi ngi melni rek ko xamne ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mutim agn bi nan a karot ji day rafetna a ñung ko jënd marché sangam a nawe ji day rafetna a jën yi de nangam tim bim tim bol bi di tag ni ñi togge ceeb bi loola du jëriñ wacce bi dara ko ñi ko tim dara lool moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu ne tibbu len ñu tibbu deug la ton ya ci am nga ci am way ñi ngay jarino ci ba tabarakallahu ngeen bal moy yendaw ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu dine ak warate kat warate kat leg leg wax lo xam ñepp dañuy tii seen gemign bi ne ma ci yag rek ñu na mont li wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom mën na fe am ay yaat yu yag kenn du yeg ni da nga sagan pour mom ñepp baax rek tabarakallah bu ko defé bashiran wa naziran dang len di bolé waye bo ci jëlé ben rek du bax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mudd moyu woné ginaaw aktharuhum yépp ci ñako xam fahum te ñom la yasma'una dutu ñuko dégg ñu dal di moy alquran nangotu ñu ko jang nangotu ñu ko dégg bo démé ci abu hiyan bamuy firi fa a'rada aktharuhum fahum la yasma'un mun al-ma'na a'rada aktharu ulaika al-qawmi ma'a kawnihim min ahli al-'ilm walakin lam yanzuru an-nazar at-tam bal a'radu fahum li'i'radihim la yasma'una mahtawa 'alayhi min al-hujaj wal-barahin balama cha tafsir bin tuli al-bahr al-muhit jukib jurum ñar khatum ñent témer ak jurum ñatt fuk ak ñatt cioce lako abu hiyan wax tabarakal mune bu bëgge tekki ne du moyu ñu modi nit ñu nga xamne am nañu xam xam ba nopi waye du moyu modi xoolu ñu alquran nañ ko wara xole ca mburu ñu ko gëstu ñu ko seetu ñu ko sax dañuy degg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dal koy du moyu tabarakal sa dama ci alqurtubi mune السورة نزلت تقريعا وتوبيخا لقريش في إعجاز القرآن فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به ممتم تفسير التبري جكيف كجروم قتم يتتمر أكفنير أجروم يت جلا قرطبي وخلول من السعر بدف واج نير قريش مصنكو نير قريش مقسمكو نختم dañoo dumoyu alquran motax du ñu ko deg buñ koy mëna jarino dina jaar ci seen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax dumoyu alquran ëpp na di def rawati ni biñu tollé fi ci
3: vacances nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare bare bari donte bu vacances jur tit war nañ ci amana jang lu bare bare bari surtout fasilat aya ñu ñent waxalu ñom ñu du mo yon alcorane lutax ñen du mo yal alcorane ñu qulubuna suñu xol yi fi akinnatin dafa nek ci muray ñu seen xol yi da am lu ko mur mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu le lolu ben la ci li len te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nek ci ak muray dafa am lu ko mur motax meuneguñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi azanina waqr suñ nopp yi dafa am ak tux ak diis go xamni gi mo ci nek lol tam bokk na ci li tee ñu man la deg muy ñaar wa min baynina wa baynika hijab dox na ci suñu digënte wa baynika ak sa digënte hijabun ben kiray motax munuñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé inna 'amilun té nga bayyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xamné mom lañu jëf ndax lakum dinukum wal yadin mbokk yi ñi li leen dal wërta dal kudul ñom ñi li leen dal wërta dal kudul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muuru seen nopp yi dafa diis seen digënté yunus bi alayhi salatu wassalam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun aamiloon ñi ngi jëf loolu ñu wax tabarakallahu wërta dal ku ñu ñoom xam naa yàlla mi ngi doon wax ak mushrikoon yi xam naa jullit moom war moom dina taxaw ba lii moom du ko dal mu nekk kuy déglu alquran mu nekk kuy waaroo ci alquran léeg-léeg mu nekk ci lu alquran tere mu góor-góorlu ba bàyyi loolee te xam ni borom alquran li tax mu wàcce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen teg ñu tege fa ba su ëllëgee ñu mën a topp li nga xam ne mooy li mu leen digal ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat kon bi nga xamee ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax fa'mal innana aamiloon foofu it la tàmbalik saar bi yam li ñu tuddee ab yir muqaddima bi mu tàmbali nag léegi dugg ci xaaj bu njëkk bi almajmuatul ula nga xam ne aaya juróom benn la tàmbalee ba aaya juróom ñett suñu borom tabaraka wa taala di ci wax bashiriyatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam aaya ñu toll yàlla daf cee bëggay wane ne yonent bi alayhi salatu wassalaam nit la mbindeef la ni yéen waaye am na lu dox ci lu tege ci moom loo xam ne loolaa ko wóotaleeg yéen lu am solo la mu ne xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya xul neel nit ñi fii yàlla du ko wax yàlla du wax nit ñi ne leen xanaa xamul leen ne waa ji nit la déedéet day wax yonent bi waxal ko sa bopp da koy wax ne waxal ko sa bopp waxal nit ñi ne leen nit laa soo leen waxul ni nit laa lee ñu jàppe la lu weesu nit dama leen di wax ni nit laa ba ñu dégg ni nit nga ñu xam ne doo sama rakk doo sama doom doo sama jarbaat nit nga man nag duma nit kon bokk ñu xeeb bokk ñu waaso na nga leen ko wax te yaa koy waxal sa bopp xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax wàllu pas-pas lay jàngale wàllu iman lay jàngale xul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañ maa waxyu nag dañ maa waxyu dañ may déey waaw dañ may déey te duñ leen déey wala niñ may déeye bokkut ak niñ leen di déeye niñ may déeye bokkut ak niñ leen di déeye bu ko dégg nag defe ne dañ ñuy déey di ko déey ndax dafa am xeetu déey mu ne muy waxyu boo xam ne boo xaajoon wax yu juróom ñaar fukk benn la cay doon kon néew ni doole loola mooy géwante gu baax wala ilham wala ifham wala yi demee niki yooyu ñu koy tuddee ma mandar ga yi nga xamne ci la yalla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayati yunit bi dal kon yalla neena ko waxal nit ñi ne len nit nga qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañ may wahyu waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allah birrisalati wal wahyi وانا داع لكم الى توحيد خالقكم وموجدكم الذي قامت الادله العقليه والشرعيه على وحدانيته ووجوده سبحانه وتعالى انما لفنك دال الهكم سن يلا اله واحد بن يلا ركلا يلا بن يلا ركلا انما الهكم اله واحد سن يلا جي بن يلا لا baddu bi sen yalla ji ben yalla la tabarkalla xamle kat yi jangale kat yi geedu ci xam xam te yeb li ñuy jang dañuy wax ne lim nombre heure rek mo am waaw nombre heure rek mo am bu ne ci arab dañuy wax ne raqmu wahid rek mo am waye isnani dañ ci d'accord ne moy isnani waye amut li lool moy xam nga ne bo amé ben deureum dadi amat benen deureum da nga nan ben deureum plus ben deureum égal ñaari deureum kon ba légui da nga bolé ñaari ben mo la tax am ñaar way ñaar amul nga ne ben ñaari deureum plus ñaari deureum muy ñenti deureum da nga bolé ñenti ben mo la tax am ñent way ñent amul
4: tour wagn koy woxe day tax su ëllëgé mu far lawja ndaxte dom yaayam la gëna jégé kon nak diko woxé benen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudé nako mom lir bima am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci sa ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep yow mine shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci sa ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit mang koy laq ci sa ginaaw mine shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy teela laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nang ko subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci mana laq sa dom ca ginaaw yalla ba sheytan du ca mana jot nak yep ko xam laq ci ginaaw yalla mom xawma ko sheytane manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wasallam ne dama adam bu goor bu nare jote ak soxnam da pour mo laq domam te ginnaw yalla ba setan du ko manal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñong lay ñaan nga soreel ñu shaytane man sama soxna si ak man digënt sama soxna si ak man ci li ñuy def nga soreel ñu shaytane li nga ñu ci wërsegal ëllëgi nga dakal ñuko shaytane su baba soxna soosi seytaane du ko bokk ak jëkkëram su ko defee bu amee doom doom jooje yunit bi nee na sallallahu alayhi wa sallam seytaan du ko mënal dara waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu joteeg moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca nam leen cay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu ngaan wax mu wax leen baat yoo xam ne du baat yum daan wax loola tàmbi leen naqari diggante bi diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen ci kër ak jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am naka noonu bu doom ji juddoo pour ñu laq ko ci seytaane it salawatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee adduna rek ba ñu sang ko ba mu sedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee suñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def sa yam tay def moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ja judd noddoo ci noppam seytaane moom dana ci wax dara moom da nga ca nodd ci noppam. Moo waral gono yu bari léegi, mokkal fecc, mokkal taasu, mokkal ay tapale, mokkal wax yu bari. Lu tax xëy na daf cee am muy jur yoo xam ne bàyyiwuñ xel ci lii sunnay jàngale, te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool. Ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy xannatu bintu xannatu imraatu imran di bintu faquud. Mu ne wa inni sammaytuha maryama, mu ne man tuddee naa ko maryam. Wa inni te man nag uisuha, maa ngi koy làq dika ci yow. Wa zurriyataha, ak njabootam maa ngi koy

0: manam mu fekk fa furi ay feuyteef mujahid neena ben serigne la da fay fekk faqihat sayf fi shita wa faqihat shita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fekk du am la fay fekk meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fekk fa menen lolo ko jaxal manam su doon jamono jo xamne dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñuwé du fa fekk mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu wo la fay fekk waye su ñuwé ci waxtu wolé fekk fa benen meñ nit bo xamne du ñew ci waxtu wolé té mom lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakaria daldi jaxlé daldi ne ya maryam ya maryam anna laki hadha fujilili dekk bi yépp amul mango fujili mango dekk bi yépp amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jeli qala munako huwa min indillah li day mu nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamne dafa fété borom tabaaraku ta'ala fété win wo xamne zahiram ak batinam lepp amul lu ci sharia dak lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké nit la ko xamne ki fété wut ak boromam wala bok boko tararé ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nekk ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj lañ ko tuddé té lola mom yalla nta Allah subhanahu wa ta'ala musul muneko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla te yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may saw ku ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khair hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kero yalla ay wursagal ku ko neex do ko deg rek tok ci keur ga dal ne kon su neexe yalla mu wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi zakariya laaje laaj bi maryama tontu ko tontu li zakariya dadi xamne ki may ki warna ko mana may amu sax werante daa mu dadi ñaan nak zakariya yunus yalla zakariya rabbahu boromam mu dadi dekk ñaar loxom nak dadi ñaan boromam qala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka samiu ad-du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli mang lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yutay mang lay ñaan dom yu bax yo xamne mom la bëgg nga may mako innaka yow yalla samiu ad-du'a ku degg ñaan nga samiu ad-du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogou tok na bir fanadat hu dal dikoy wo al malaikatu malaaka ya wa huwa tam mom bako malaaka yi wo qa'imun ma nga taxaw yusalli di julli fil mihrab ci julli kayba bi mu ñewé di julli ci julli kayba malaaka yi jaar fa jox ko information bi nga xamne moy ne ko yalla day anallahu li wur mo yalla yubashshiruka dañu la bégal dina la may bi yahya ci dom jo xamne ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamne moy domam joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya mom nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deggal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deggal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deggal manam baat bo xamni joge na ci yalla baat bu melni bim binde isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deggal mom yahya su fekke ñewna wa sayyidan ak sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ak yunus lay don min as-salihin ci ba fiñu bax ñi lay don yi yep da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may ba bayam di ñu tuddé zakariya moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baat yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yit nak du doom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow way nit moy gor gor lu pour nek kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ñi dañ daan wax ne kilifa du lekk caaf ci mbedd. Lu tax? Parce que dafa am ñooy daf koy jomba def. Loolu misaal la rek ci kaw lépp loo xam ne doomu aadama bu mat wuru koo def, ñu lay tëg ba di la xool, loola doomu aadama bu mat bëgg nekk sëyit kilifa, loolu daf koo war a wees. Mu ne ko sa doom jii dafay nekk ku dëgg, waaye ñaar ba day nekk kilifa. Waxa suwaan day doon koo xam ne kii du yoonam du nekk ci jigéen. Mu fasiru ne nag am na ñoo xam ne ñoom dañu daan wax ne ci israiliyaat yi naan dafa mënutootoon jigéen ñi dara. Yàlla ne déedéet ndax ñàkk a mën a jigéen ñi dara te doo dem ci jigéen ñi, loola du njàmbaar. Li di njàmbaar mooy loo mën a man ba noppi nag bàyyi ko, loola moo di njàmbaar. Mooy mel ni góor ñi soxla jigéen ñi ba noppi nag mën koo muñ, loolu nag moo di njàmbaar. Ndax doomu aadamay góor yi ñëpp ñu yàlla bind tabaraka taala bind ci ñoom nim leen bindi, ñuy lekk di naan, kenn ku ci nekk ci ñoom sa bakkan sa jëmm ji soxla loolu nga xam ne moom la ñuy tuddee jigéen. waaye nag yàlla tabaraka taala dafa bëgg nit ki nekk xasuur, mooy téye boppam, ñoŋal boppam ba bu loola jotut ci moom du ko def, loolu lañ tudd nag ak njàmbaar. waaye njàmbaar nekkut ci saa boo xamee ne soxla nga loolu, soo ko amee loolu lew nga def ko, soo amul loolu lew nga def ko, fa la nekk nga def ko. Mu ne leen loolu taxut may tagg sama yonent bi, dafa nekk xasuur góor goo xam ne ci day lekk di naan di soxla jigéen ñi, waaye nag du ca dem mukk li feeb amu ca. Loolu aw tagg la ci doomi Zakaria ji nga xam ne moom la ñu wax Yahya, mu ñetteelu taggam. wa nabiyyan, ab yonent lay doon. yonent nag moom kenn du ko def sa bopp, moom doo ko góorgóorlu, doo jàmbaare ba nekk bi yonent, moom yàlla lay tànn def la ko. mi ne saalihiina, ci ñu baax ñu lay bokk. saalihiina ñu baax ñu it nag kooku tam programme ngay tëral rek boo bëggee bokk ci ñu baax ñi. kenn ku nekk ci mag ñi am na koo xam ne kii ñenga ko, muy magi démb ya, muy magi barki démb ya, muy magi daaw ya, muy magi ren yi. kenn ku nekk ci ñun am na mag moo xam ne mii ñee nga ko. mag muuma nga ñee volume ci ñee ko, da ngay laaj lan mooy programme am nga jéem a dox ca programme boobee. soo demee ci al anbiyaa boo demee ca saalihuna yi, ndax anbiyaa yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ngi wax ne jéem leen a mel ni moom. laqad kaana lakum fi rasulillahi uswa hasana, jéem leen a mel ni yonent bi. doo wax ne yonent bi kenn munuta mel ni moom, loolu kenn du ko wax. yàlla daf ne jéem leen a mel ni moom. su fekkee yàlla ne dana ko 20/20 nga jéem a mel ni moom ba am 10/20, yow jàmbaar nga. rawatina nag boo demee ba am 15/20 wala nga am 17/20. waaye toog fi nga toog bañ a mel ni moom salawatullahi wasalaamu alayhi, loola déedéet da ngay jël programme am. naka noonu la tàmbulee ca moom ba suñ jonni tey jii bépp mag moo xam ne jaar na fi nga gis ko yow mu féeti la mag, nga féeti ko suuf, nga ñee ko moom jëlal programme am. waaye képp koo xam ne kii ñëwa ko nag na nga ko bàyyil programme am moom, ndax fa muy jëm ak yow du baax. mu daal di jeexal ñaanam nga yàlla la di koy digli. léegi nag xam na nag ne léegi dina am doom. xaale mu ne rab bi yow sama borom anna yakunu li xulaamun, waaw man nan lay amee doom. mu laaj yàlla loolu, yàlla man nan lay amee doom. waxat balaga niyal kibru, mag naa, léegi mag la, am naa téeméeri at ak ñaar fukki at, 120 ans am na ko. waaw wa mraati aaqir, te sama soxna si dafa jaasir. soxna si jaasir mooy soxna soo xam ne si du am doom. maanaam du gis baaxu jigéen bi tax jigéen di am doom, moom loolu du gis. te it mag na magaay goo xam ne gii mi ngi ci juróom ñeent fukki at ak juróom ñett, 98 ans la soxna si am, jëkkëram ji am 120 ans. diggante boobu la yàlla tabaraka taala ne leen nag damaa leen may doom. lii yàlla bëgg a waxit nag dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibnu Maryam. mu lay nettali boo xam ne bii moo gën a doy waar bi mu lay bëgg a nettali. ndax jigéen su amee juróom ñun fu ci ak juróom ñett weesu na fi nga xam ne fi la daan gisee puur. te jigéen gu dul gis puur, lii tax nit di am doom muy jóge ci weenam di jaar ci li ñu tuddee canal Fallop, loola fay jaar nga xam ne bu jotee borom këram mu mën a boolook li am ci borom këram doom mën a sasu, loola la soxna si dutul amati léegi. dafa naagu ci gis li ñu tuddee baaxu jigéen. jëkkëram ji am na téeméeri ak ñaar fukki at. ñaari jëkkër ju am téeméeri ak ñaar fukki at. jigéen ju ko am ju nekkit nag léegi-léeg li nga xam ne moo tax góor ji takk soxna lam koy yitté wo du am solo lol fi nak li fi yalla lay bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalika ni mala wax yi mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex ban ka sa baram ci bax ci fi ci verbe bobu kazalika li mala wax ne la dana la may dom dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyan min salihin dom joji man yalla dana la ko may legi nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam téméri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am jurum ñeen fu ci at ak jurum ñatt duté digënté bobu allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci isa nga xam ko parce que fé daf né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi te bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraku taala fi fi'lan la fi jafé fele mu jafé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bo ci aggé inshallah dañ ko gis xala zakaria ne ko legi gën na dana am dom waye nak ij'al li defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamné xusum xam ci jilé wër ma xam ko na su doon gis baaxu jigen buñ duggé wër futut dina man né da jil wër waye comme luma jurum ñun fi yaati ngi ni ak jurum ñent musta foot musta gis baaxu jigen tay nga ne ma da nga ma may dom man de yalla gëm na ni da nga ma may dom waye nak légui dama bëgg kon nan lay xamé né sama soxna fi jël na wër nu ma koy xam qala yalla nako ayatu ka samandar ga milay wax né sa soxna fi jël na wër alla tukallima moy nga baña mëna wax ak annas nit ñi salasata ayamin ñatti fan illa ramzan ludul junju bis bo xeye nu numa mëno wax boy wax jox ma sa legi da ngay joxe sa legi boy wax lek da ngay joxe sa gemi loy def lu nek dang koy junju su boba na nga xamne soxna fi jël na wër fa bo toge mëno wax rek soxna fi jël na wër mune sama borom lul mom kon deg nako ma ngi tok ben bis rek la xey bëgg wax jox ma sa talegi rek ci misal mënu ko wax mu xamne kon soxna ci won na lor wi nga xamne mom la won na yalla nañ ne ko nak wazkur rabbaka zikral fatil ko sa borom fo tolu del delo xel sa borom kathiran lu bari suba ngo nak wasabbih bil asiyyi wal ibkar del bak yalla ci suba gi ci ngon gi kon waye del bak yalla ci suba gi del wax subhana ci suba del wax subhana ci ngon subhanallah fi akhir an-nahari wa awwalihi nenañu ya'azzim rabbaka bi'ibadatihi bil'ashi wal ibkar nun lako atabari waxe waye dal yalla tabaaraku ta'ala dal bimu la may li nga xamne mom la la may war nga wax ne subhana gatch nga lama mom nun luñu wax ko xamne ki da ngay bakku ku ub lamb ku nek dañ lay wax gatch nga lama yow manam def nga lu kenn deful kon yalla su fekke goor go xamne da am timiri ak ñaar fuk ak jigen go xamne da am jurum ñun fukki ak jurum ñet seen digeenti mu bind fa dom koko war nañ suñu xeye ne ko gacce nga la ma yow war na su ngone ñu ne ko gacce nga la ma yow modi dom adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jek yalla ne ko ah bakma bakma yalla nu ma lay bakke mu ne ko dag nan ma subhanallazi sahhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun nga may bakke moy da ngay wax ne sel ñal na yalla bi nga xamni moma tagatal li kon yalla dis koy bak bil asi ci suba wa ci ngon kon wal ab wal ibkari ak ci ngon yi yalla kon tabaaraku taala bi nga xamé ne netti nañu juddu yonent yalla yahya bobu domi zakaria juddo ci digeunte digeen ju jasir joju magat mom ak goor gu yi nga xamné dafa magata magat momit bukuma nga xamne lolu li yalla def bi muqtada sunan al kawniyya shay'un qariq lil aada so ñewé ci loi historique yi nga xamne loi nature bi nga xamne mo tedd li lañu tuddé kharbax kharbax kharbax moy li lañ ñi non waye li mo am li nga xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut lolu lañ tuddé kharbax kharbax kon li la yalla def fi ci digënté bi ñi ni nak bi mu nappé ci lolu da ci daldi tek benen mbir mo xani mi nak mo gëna nek xarbax muy ñaari xarbax moy qissat judd sayyidina isa judd bo xani amul baye wa hiya shay'un a'jab min al-awwal wala ba shay'un ajib kal awwal ngir lu mu yeme ni mi mu ñëk male djiblu way bi nak ci xisse yeb nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamné ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci isa mu tuddal leen tektal yo xamné tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg nat li ak fi mu la nat li ba nat ma wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi ñi am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala boole ñaari yu di la ko wax fi muy mbir yu doy wax yalla neen wa isfatlikum قالت الملائكة ملاك يا مصنع وخ يا مريم إيه يا مريم إن الله يور مو يلا اصطفاك تاننالا كي بمي تملي لغي تفسير بي وخناني درس بيني نك دفعي جانجلي مبدأ الاختيار principle تان يلا نانا مريم تاننالا لتخ تاننالا مو دي جيجين جيغا خمني موم لي يلا نربك تي موم كيم تان بوتل نعيسا jigen di ñuy tanale doon lu doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ak ay waliyu mi ngi ak ay nit ñu baax mi ngi ak ay salihuna mi ngi ak ay shuhada yépp ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom bi maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne ñun luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax maryam maryam wad bu deugar ahsanat farjaha wad bu deugar ben goor mustaba neexu ci maryam ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lekkam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tudd na la maryam dafa doonon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla tan nak fe ko fa tan ko principe tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla baye ko ba bisu tay bi tay ji la yalla dakha tan tay ji la wali yalla jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mi jambari champion yi jeexaguñu waye nak ndab yi ko wara def fu ndab yi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé wat bi am nam amé won waye li fet lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gi sété sa kawar ci biti bu goor gi sété say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga defé ni mo gën rafetul musur bu fa bet xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bona fi diko pintira wala nga diko rendat tabaaraku ta'ala mo gëna xam yalla bindul jigen di ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen di ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bind bi yalla bind nak bu diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi maryam nak da milu ton nonu yalla da yebal malaika yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mérite la ndax yi may tere yeb bayyi nako waduna bu deugar ahsan farjaha inna lastafaki muneko wa taharaki setal la wa taharaki musetal la min al adnas wal aghzar lepp lo xamne al yahudi ya dan ko don fab diko tek ci sa derbi diko tek ci leen lola setal nako bam set wetch wastafaki ala nisa'il alamin matan la ci kaw jigeni jigeni bindef yeb amul benen jigen bo xamne dana wax aw turum ci sama tere bi man yalla kudul yow maryam kudul yow maryam duma wax aw turum ci sama tere bi ndax ni nga mel ci bir jigen ni tax na jaral nga ma sama tere bi limay reey reey mo tuddu ci sama tur yow maryam astafaki ala nisa'il alamin legui nak dama bëgg diglu ma may yow maryam ginaaw dama la tan setal la tan la ci jigeen ni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam deglu ma muné ko waw muné uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muné maryam ginaaw dama la tan ma nga lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom na nga top sa borom waye wasjudi na ngay sujud waye warqa'i nangay ruko ma'a raki'ina andak ruko kariya khalli ma'a al-musallin nanga jamu sa borom nanga saxo jamu ga yow maryam ndax dama la tan dana ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teural la programme kon sa programme yow maryama moy al khunut wa sujud wa ruku' ma ar rak'in yow dal lu jigen ni man di jab sen toilette ak sen moddu yu xew ak sen ay dem ci xew yak sen ay sang jamra yak yow yep dama beug nga fiti wok man ukhnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjud li wasjudi ci dem jigen tay da nga nan so nek ci lu xew lu xew xumbu bo jege hayal sala way sa toilette bi bum la te film bum la te jab ndax toilette bo xamne tabaraku taala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxé nga tok di deglu musique wala ngay deglu yenen ba tax nangu wo film pour gennu ci lolé mune maryam yow bu bok ci ñun warqa'i way na ngor ko ak ma raki'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñi deglu sen tafsir alquran karim bi len sen mbokk ali sallu defal di andak bay ndaw ci walu xarala wi ñi ngoy taxawal fi ci aya ñin fuk ak ñet ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala may ñu dund ba aduma jidi ñew dañu ko poussat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin
1: ya maryam qulti li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma arraki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma arraki'in bu lako genn gorma lan fuñ ko defé rek defé ko fa laay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom ñu bari ci ñoom mu né jigen mom lañu taf ni ca bob ba waaw mom lañu taf ni ca bob ba daal di dem leg nak leg leg ñu tuddu ñu jox ñepp ku ñu taf ni waaw ku ñu taf nam bu leer bi jox ke yëkëti jox kele yëkëti jox ki motax ñaari tuddu go dem yër ba day yëm do nelaw waaw ndax day son ken ku ñu jox la ñu def rek leg leg am lu ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jàng xunóor ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci moo xunóor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am di kër waaw xale yi jigéen yi bare bari si fàkkan la ñu ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yeen tib dafa jangale tudum le simple tabarakallah sallallahu alaihi wasallam ni tandarma ba xale bi jiddo nga yey ko ba mu nek ay lor ay taflit nga jël taflit yoyé baye ci gemmi nga ay yoon yoon dugal ci bir gemmi ke def lo ko ragal yalla wala kun yaakar ne ragal na yalla su ko defee ba nopp noon ba ci nopp ndeyjar bi yeqaantu nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba dellu see ñu noddaat ci nopp ndeyjar bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarkàlla ak ñu dem ni ki yoon ya maryam uqunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma ar rak'in waaye lii nag buñ ko tafilee xale yit nan ko ko jàngal te yar ko ci ñëgal ko neku jigéen yàlla daf ko tànn sawaki jigen yalla da bëgg mu set ba kenn du ko tek tu wastafaki ala nisa'il alamin ñu jëg ñu ñoom ñep ñu ngi ci ben compo ñoom jigen composition rek ñu ko waxe ya maryam ko ko nuti la rabbi ci waaw da jamu yalla tina sa borom rek tax bu jamu yalla ngir way penci mi wala nga ragal len wasjudi warka'i ma ar-raki'in bu la ko genn goor man fu sujote sujotal fu ñu ko ayru ko mo tax yoonu ci bi sallallahu alayhi wasallam yi mu ñewé musta ay jenn bi gën jak musta ay jenn bi gën jak leneen tok leen seen kër dede daf ne leen la tamna'u ima allah masajid allah daf ñu wax rek nañu jenn ndax mom ali sallallahu alayhi wasallam su ma saane fekk ak mbir bu ca ñol ñol am wala ciow mom ba leen defal da leen defal formation ni ngeen di wax tay seminar seminar lay def def nako ci mbiri bare bare bare bu ñewé majid ila al madina munawara fekk jigen je di yor xalé jigen ñi di leen jibul penku manam di leen ngeen bal na ci baat bi di leen jongal nañ ko wo wa principe bi ciow yunit bi wo ka koy def defal ko seminar ne ko na continuel di def waaw ndax am na ngeen li ak ndariñ li ak ndariñ li yunit bi moko wax sallallahu alaihi wasallam te du wax wax ni dem ba ñag ñu na wax di xey na wala wax di dafa juuman du juum ñep kuma yunit ko anil hawa in huwa illa wahyu yuha sallallahu alaihi wasallam waaw ci dem jakk yi mu ne jigeen ni ba ngeen dem demé len ni fal yakhrujna tahilat bu ngeen dem demé len ni waye nak bu kenn téré sa xol muy dem jakk bu kenn téré sa doom muy dem jakk la tamna'u ima allahi masajidallah fi deng li yalla wax maryam warka'i ma'ar raki'in raki'in ñoy ñan bu ne won ma'ar raki'at day kon ay jigen rek lay andal waye ma'ar raki'in muy goor ñan boko genn goor manal bu yamal qiyamati ku len fay fay la bu lako genn goor manal tokal sen digg tabakal allahu akbar ay ci soxna way maryama bok ci ali imran daw soxna su baax yal mu soxna jep mel na zalika nati libina ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min amba'il ghaib mi ngi bok ci xibaar yi kump yi ñi detaaye nuhihi ilayk malakoy wahyu bi la ko dey te musuma la cee dey lu ñu weddi te tek ko ci dëgg wama kunta ladayhim nekko woon ca ñoom id yulquuna aqlaamahum ba ñuy sànni seen dundukaay ya mu tax mu koy sànni ayyuhum dañu bëgg a xam kan ci ñoom yakful maryam mooy féeti woo maryam moo ko yàq mu ne ko jigéen la doon wàlliñu kër gum dëkk day bëri day bëri xéewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo ñu xanna ñu ne wala badha la fatha fi khirqa wa hamaldaha ila almasjid ba ko xanna amee da koo laxas ba mu jëkk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ca fóore ya wahum fi baytul maqdis waaw daañu leen duunakum haadihi nawira jël leen nii maa ko nisaraloon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey ñun ñëpp nag kenn ku nekk ah nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañu daal leen di atte atte bi mooy lan nañu génne seeni bindukaay aqlaamum seeni bindukaay ndax borom xam-xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp a mën nan yar léegi nag te kenn dana ko ci féeti woo ñu ne kon génne leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek yaay féeti woo maryam yaay féeti woo yarga yonent bi yàlla ne ko bañ koy def féeti woo ko wama kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanaasauuna fi man yakfuluha minhu yaayam sax lu ko bëgg jur waxum laa ñu des surtout Ali Mbaan ay ñun fukk ak ñent ñooy di nag lee yonente bi alayhi salatu wasalaam waa kër gi qaalat kera ba nga xamee ne wax na al malaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya ya muy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa maryamu ee maryam inna allaha yàlla bashiruki mi ngi lay dégal mi ngi lay yëgal di la dégal ne da nga am doom di kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee keeñu weesu it muy yahya ba yàlla di may baayam loolu la ko wax an allaha yubashiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari màggat kun fa yakun rek mo len meuna may dom ñaari magat yi ni mal wax kun fa yakun rek kalimatu minallah rek mo len meuna may dom wa nga xam mom xarbax lay don xarbax ni maryam bi kalimatu minhu rek len ndax narta am jeuker narta am jeuker te yalla du jeuker ci ni am dom kon mom tam ya kalimati min rek la do ne ko nak dama la may dom waye ismuhu turam al-masih al-masih masih mu ngi joge ci batu masaha ko masa febar bu la lalé ngu wir ray mu sedd wala ray mu wir moy turmi al-masih wa turum du deug moy isa ibnu maryam isa isa ibnu maryam wa ko amul baye dañ lay dakante la sa yaay wa ko amul baye dañ wax usman bin affan wala muhammad ibnu abdullah wa isa kon ibnu maryam ana baye ja amul baye isa amul baye usudan ila nan naqsadan ji wajilan ko am daraja lay doon wajihan ko am daraja lay doon fi dunya wal akhirah ko am daraja lay doon ci aduna ko am daraja lay doon al akhirah waw daraja wajihu yalla sak na ay nit mu ko am ci aduna ko du ko nangu ba al-akhirah li yalla yi may di ko nangu daraja bokku ci kalimatul islam amna yoy yu ko yalla may mu ko nangoti mu ko ñaaway ci la bokku ko yalla may du ko nangu li sa
2: ushni bil qur'an
1: wa jihan fi dunya
2: wal akhirah fa anusul nafs
1: min al muqarrabin ci ñu jege yalla lay doon sa dom ji mu na mu ko ci ñu jege yalla lay doon sa dom ji ci ni jage yalla lay doon surta al imran ay ñu fuk mu koy wax ni dom ji waram ni dom ji nara mel ni koy pesante dom ji amagul mom maryam alayhi assalam te nara am isa alayhi assalam sa dom ji bako na ci kiyentan yi ko nara ni nara am way yukallimun nas fil mad day wax ak nit ñi te nek ci laxasa yi lir waaw day nek lir ñu teural ko ci biir soom wala ci ay laytayam muy wax wax bi sa becc yalla dañu ko nekk li ca alquran karim ci kanam wa yukallimu an-nas fil mahdi ko ko hel te su mag jet te su waxe ba nak ni ak nit ni da nan cel bootul wax ba wax jot ba meuna wax jot mu waxat wa ko hel digënté bi nak bu fi meuna wax sa ndam ji bokku ci kentanam day téla wax dem ñu dem ñu télé wax dem bañ yaakaar duutu wax mu wax wa min as-salihin sa ndam ji ñi baax ñi lay bok waaw lool dal malaaka yi wax nañ ko maryama alayhi assalam ha mom tam mu am laaj bu mu laaj sun borom qala rabbi ya sun borom ci sun mu nit jël na malaaka yi xam na len ci bu len waw ya malaikat allah bu len ko wax daf len jël waw ndax tant li ñoom duñ ko yor tant li yalla mi len yaral na ko may dom mo yor tant li rab anna yakun li walad man la yamid dom ولم يمسسني بشر كم ينف مسما كغور مسما تيغلو اتاتما ديما زكيا سما باب دكل كم مسما فيك فيك كل ما نك لاي امي دوم تي اومي جكر وخوما لا اومي جكر واي ولم يمسسني بشر من مسما نغ غور تك لخوم سما لخو ولا يرامم سما يرام waxay ni rek nga ni ma dina am do naka la
3: قال كذلك الله يخلق ما يشاء. كذلك الله يخلق ما يشاء من لا يلي بن مكنيا خلدنا ان كذلك الله يفعل ما يشاء في نبي يخلق يفعل ان يخلق موي بو جيجين امي دي تول سي جيس باخ فخي ني نيت مانا ام بام ام دوم بوكو تك بو جيجين ويسو باخ فخي ني نيت ورا مانا ام بام ام دوم ولو تخفل يفعل لي وقت في يخلق سوكو لاجي ني ييغوتو سي والو كور دكتور سي والو خام خام يويو داني خام بو باخا باخ لي ما بوبو جينتو
0: no wok yere yi muné gis nga ni ngay wog sa yere yi nak ba du toy ci ndox mi muna muné ko lolou moy dig ragal yalla mun lay mel aduna fi da ngay japp ni lepp am ndox la mba ay xaxa mbay dig nga ne ci bir fas ci yene ndox ba genn ko te sa yere du ci toy ngay wog yere yi ba du toy fenn neena non la aduna mel ndax so xeye tabarakallah yi lay wër yep yu meuna tak nit la yu ko meuna yakal la yu meuna yak jikkom yu meuna yak dinem yu meuna yak ngoram so len de maytu nak yoyam mo la jural nga meuna mucc ba yoyu len la ci tak tabarakallah so agge sa borom nga am geureum suratu zumar ayi fuk yalla ne lil ladhina ahsanu ñi nga xamne rafetal nañu am nañu fi hadhihi ad-dunya ci aduna gi dañu fi am hasanatun lo xamne li lu bax la tere lol su al-akhirah danañu ko fa am muy lo xamne lu reey lol la suñu borom tabaaraku ta'ala beral len ko ñom ñi nga xamne ñoko ragal suñu borom mune lil ladhina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana ñi nga xamne dañuy def lu rafet ci aduna gi yalla neena dina len may lu rafet liman ahsana al-amal في هذه الدنيا حسنة عظيمة في الآخرة وهي الجنة دار الأبرار ني في ديف لو رافت سو الآخرة ني ام لو رافت وي كات با نينا ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحصده الا لمن زرع انا ديف لو رافت كيب كو خا نني ديف نغاكو لو ياغ ياغ كين دو غوب لاغا ديف لو دول يوم ماغا خا نني ya ko defal dafa rafet nak moy beug tuyaba jappale ñi nga tane ci sa doole mba sa xam xam mba sa katan lolu moy def rafet diko def nak te bañ ca sentu lu jël payuk sa borom subhanahu wa ta'ala jibril ba mu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di jangal ci ashabah ridwanullahi alayhim fa laj ali salatu wasalam ñet laj bokon na ci laaje mu ne ko ma wal ihsan lan mo di rafetal yaronte bi alayhi salatu wasalam ne ko an ta'budu allaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak rafetal moy da ngay jamu yalla rafetal ko ba melni yaangi jakarlok mom so fu mun tag nga jamu yalla rafetal ko ti yit ni mi ngi jakarlok yow lolou mo di rafetal nga xamni do ci set ci ngay defal moy kan fu mu dekk waye da ngay def ngir sa borom tabaaraku ta'ala motax ñooñu def rafet so laakhira yalla may la lu rafet wa ardullahi wasi'a sufus yalla silu yaatula gaday len fu ngeen dekk te muy dekk wayu kufru ngeen dem ila daril iman bu len nek ci barab di fa teural ay lay di wax ni dama ci amutone pexe wa ardullahi wasi'a soufas yalla si lu yatula fofi dekk ñu bunda xatal ci ak jaamu yalla suñu borom tabaaraku ta'ala li mu ne sama soufas lu yatula moy kon nak man nga jog nga gaday feneen motam fasiru ne ñu ne mi ngi waccion ci jaafar ibnu abi talib ak sahaba ya bañu gaday dem habasha te muy parce que arbaam sala dañu fekk won fa an najashi te jaafar waxon fa waxam yu reey ba nga xamé ni jakarlo na ak najashi te mu nangul len ar len laq len ba ya tabarakallah ya ci xew yep xew ci yalla neen inna ma li fi nek dal yuwaffa dañi matal ak pay as-sabiruna muñ ko di ajrahum sen ak pay bi ghayri hisab ci luddul diko yamale fenn waaw ñi nga xamne dañu muñ as-sabirun ñoy jot pay guma sekk ndax ku bokul ci sabiruni do tambali lu ag sabiruni ñoy ag tambali ngir di ci muñ bam ag sen pay do ramat ak jafé nak innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghayri hisab barna jigen jo xamne ndaysan duguna ci sey la ko te agn sey bu jaar ci yoon moy ndaysan da bokul ci sabiruni wala sabirani ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekul lu yomb gis nga kuy doora duggu école ci bes bi mën ta xam lan lay am su école jeexé rawajina ka nek ci primaire bëgg xam nak su jeexalé université lu muy am ak digënté ak université la fa dox yépp bu fekké nak dafa bok ci sabirone yi muñ ba primaire jeex mu muñ bala ca tégué tégué ca mu muñ bala ca tégué tégué ca muñ yoyé moy tax ciono yam don son kera bañ nan ko te nan ko pe ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam tay am lolay tax payam da dimat seuk bi khayri hisab nak bi khayri hisab amul fum yam ku liggey ba yalla di la fay amul fum yam lol nak misal la ci jiblu won yalla bu de jox ñamuy jox mune inma yu'ta as-sabiruna jazaa'ahum bi khayri hasr wa bidun 'adad aw wazn yalla muñ ko di bu len di fay yaangi ni ne ci keur tabarakallah ñu joxe la fa sey nga wara muñ muñ goge ngay muñ su meññat joté ba ngay wat du am fum yam du am abilim du am poids ne li nga fi liggéey kon mi ngi ni suñu borom mom buy fay lu ko jégué rek mu jox la ko ñu démé inshallah ci suratul insan suñu borom tabaraku taala ma nga fay wax wax ji démé niki non waaw yo xamné di fay rek di yëkëti di fay rek di yëkëti di fay bëla tambalé fay mom jalla jalaluhu wa azza kamal suratu az-zumar aya fuk qulna inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam umirtu dañuma digal an a'budallaha mawitul yalla lol lañ ma digal dañuma digal an a'budallaha majamu yalla mukhlishan lahu din selal ko dine ji mukhlishan lahu din selal ko dine ji mufassiru nañu ne wa inma qassa allah ta'ala ar-rasul bi hadha al-amr لينبه على أن غيره بذلك أحق فهو كالترغيب للغير ينبو يالله يوحق مومي رواتنا نيغا خمنا نك نيوك في تيسوف من يمن ميغا خمنا ماي محمد دي سين كيلفة ين نيب دي سين نجير دي سين جورين من دي أمرت أن أعبد الله لن ما ديغل مجام يالله mukhlisan lahu din selal ko dine ji kon nak rawati nañu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nek awwal al muslimin ki ñeuk ummatu ci lamuy wote manam lepp lu muy wote mo ci wara jitu al qurtubi wa kasalika kana فإنه أول من خالف دين آبائه وقلق الأصنام وحطمها وأسلم وجهه لله وآمن به ودعا إليه تفسير القرطبي جوك فك جوم ختم نيار تيمير اك نين فك اك نيار قرطبي نانا بيكو يالا ني نغا واخ نيت ني ني وامرت لان اكون اول المسلمين neena nonu ko ko yalla waxe nonu la ko defe mune nax moy ki ñeuk jog wute diine imamam yi ben sanni xiram ya damata len jebbal jëmam suñu borom tabaaraku ta'ala gëm ko wëlbeetiku wooj nit ñi jëmel len ci mom wa umirtu li an akuna awwalal muslimin ndax loy wote lu dañ ta wara jitu ab yar kat day wax melen ni man waye du wax melen ni gaay ab yar kat day fexé bay wax ni melen ni man mom nak mu fexé ba mel ni ñam bëgg ñam yar mel ni ñoña waye do mel nen ne yeen melen ne te bay ma mel ni lolu yar kat du ko mel surtout zumar ay fuk ak ñaar xul neel inni akhafu man de tibna in asaytu rabbi suma moye sama borom tibna azaba yawmin bugul bis azim bis buri suma moye sama borom de tibna mbugul bis buri mune nang ko wax nit ñi man mi di sen jawrin di sen kilifa di sen njit in asaytu rabbi suma moye sama borom tibna lol azaba yawmin azim bugul bis buray rawati nak yiyen tabarakal asawi muni wal maqsud minha zajrul ghayr an al ma'asi li'annahu sallallahu alayhi wasallam idha kana khaifan ma'a kamal taharatihi wa 'izmatihi fa ghayruhu awla wa dhalika sunnatu al anbiya'i was salihin haythu yakhbiruna ghayrahum bima tattasafu bihi liyakunu mithlahu asitu shawi jukib ñettel xatum ñettimir ak juroom ben fuk ak juroom ñent mune li ñu jublu ci ay ji moy soñu keneen ko dul yoonenti bi ba nga sori ay jadd jadd ak manke manke mune su fekke mom mom moy tiit mom yoonenti bi ak matayam ak setayam ak ñiko yalla aare mu ne ko dul mom ya wara gëna ti lool nak moy teureli ñu yoonenti yi ali musallatu wasallam ak ñu bax ni ndax ñom ñu do ñom dañ leen di melal lo xamne moy seen melo ngir ñu roy ci ñom alayhi musallatu wasallam qul inni akhafu in azaytu rabbi azab yawmin azim suratu zumar ay fuku ak ñet قل نال الله اعبد الله يلا رك اعبد لا يجام وليس هذا بتكرار الله يلا رك اعبد لا يجام يلا رك لا يجام مام لا نون واختي اياك نعبد واياك نستعين في سوره الفاتحه كن خول لي ني من دي الله يلا رك رك اعبد لا يجام لا اعبد الا الله وحده مخلصا له طاعتي وعبادتي من كل شائبه واو الله اعبد مخلصا بسل له نيالكو ديني سمك امته ولا ديني سما ديني لغ نك يين نيت فاعبدوا جاملين ma shi'tum lu len neex min donihi kudul mom waaw lol nak du ndigal man de yalla dong lay jam ah yeen nak yeen fi nek beug jam len lu mom ah baxna jam len bes bu an joté du ngeen agné sama jamu duma agné senu tagante fa'budu ma shi'tum min donihi motax mu wax ci hadith ba mom ali sallatu wasallam mu so amul kersa defal lu la neex salamun kersa defal lula neex ndax legi tabarakallah lo defati yalla du xol la cey bax ak lu bon yep safan lay don fa'budu ma shi'tum min dunihi jamu len len lul yalla man de yalla rek lay jamu xol nal innal khasirina so bege xam ñe perte alif dina ñoy ñi nga xam ne khasiru anfusuhum dañu perte sen bop bo bege xam ku ñak moy ku ñak bopam bo beugé xam ku rër moy ku rëré bopam ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم الله اكبر ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم كنياك سبب رك يا نياك نياك سبب موي ديم بييتني نيكاتو وا ديناي ام تي خير خير و ديم بييتني نيكاتول او خير خير و ديم بييتني موم لغي نيكاتول نيت كو نيول اب تباب لا بودي كوي جيغن مانا ام مو ديم با بغتول او يرامم نيك تي موم mu jël ay pomade wala yenen di diw ci yaramam ngir der wi nekkon ci mom dañ bu dootul nek lam nekkon waaw allazina qasru anfusaw wala bok ci walu cel gi mu dan cel ñukoy xam mu dem ba loola nungutuko ñoñu nga xam ne qasru anfusaw ñoo ñak seen bop waaw ñi ngi nekk ci tabarakallah ben jigen bu amone ab kalbom ab xaj nek ak mom dekk ak mom ba genn bes mu joge ca famu nek dem nak don walli ci ampo ba muy dem ca pomo nak melni gonay tay xeño yenen yum dawul xeño sol yenen yum dawul sol diwo yenen yum dawul diwo ba mu demé ba ñibbi fi nak xaj bi ne ko nak du yaw song ko ba mat ko bare ko lutax parce que khasiru anfusuhum bi muy joge ci keur bu ni ko xaj bi xamé won kalbu bi bu ko tek tay ni mel bari na ci nit ñi ñoo xamni ni nga leen di xamé tay bo démé diir bo ñëwé da lañ xamé ci noon kawar yañ amon dañ koy jundi def ci yenen bu diñ amon ñu koy rëdd légui bu du nuru seen bëdi seen der yi ñu am yenen yuñ ci diw yu tang jir yu koy xolli tabarakallah bo di kete du leen xam xol neel nit ñi inal khasirin ñi ñak allatheena qasaru anfusuhum ma ñak seen bop ñi ñak ci ba der biñ amon muy der bu ñuul kook rafet tabarakallah ratax boko xasse diw nak diw yoyé bam dañ mënu fexé nak ba amat ko nak ñak nga ko ilaahima xiyamati du do ko am motax bo ñuulé bayil noné bo xéssé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéss ma mu ñuul wa amul ñettel amul ñentel bi la bolé ci groupe bi xéss santal yalla bi la bolé ci groupe bi ñuul santal yalla waye bo génné ci groupe bi dugg ci groupe balé duñu la xamé khul innal khasirin allazina qasiru anfusuhum moñi persen bop yalla nañu ci yalla musal wa ahlihim tarta sen ñu yef yawmal khiyamati bisu taxaway ba ñak sa bop ñak sa ñuñ yawmal khiyamati bisu taxaway ba ala damane ذلك ñak sa bop ñak sa ñuñ huwal qusran modik ñak al mubin gubir lu rek nak modik ñak deug deug zalika huwal qusran al mubin ibn abbas radhiyallahu anhu dana wax ni inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa khidaman fil janna fa in ataa allaha u'tiya zalik وإن كان من أهل النار حرم ذلك فقصر نفسه وأهله ومنزله التفسير الكبير ك جوكي نعرف ك جيروم بن خاتم نيار تيمر اك جيروم فوك اك جيروم بن لا نكو اندي من كو غيس موي دم دا فا ام كير تي الجنه ام اي سخنا تي الجنه ام اي جانخ تي الجنه سو توبي يالا دي تي غور غور لو با ديتا su demee ñu jox ko yooye yépp kër ga ñu jox ko mu dëkk soxna ñu jox ko mu dëkkoo tabarkàlla jànq ji ñu jox ko ñu koy lëggéeyal su mbokki su sàgganee nag ba bukkul ci ñuy jaamu yàlla ñu daal di koy xañ loolee lépp mu ñàkk boppam ñàkk soxna ya ñàkk kër ga noonu la ko ibnu abbas radiallahu anhu tafsiré tabarkàlla suratu zumar aya fukk ak juróom ñooñu dugg sawar lahum danañu am min fawqihim falentiim zulalun aw ak ker maanaam noonu lañ koy waxe zulalun ak ker waaye nag déele la ko olaf doon wax déele mooy lu tal lu la tiim mel ni tey bu doon mbàjj من النار جسورة ميبن لهم من فوقهم ظلل من النار يعني نعم أي ديل يلنتيم من النار جسورة ومن تحتهم تسين رنيت نعم فظلل من النار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل يويو لن يفدي أم تخشاهم

0: ci biir téere bi tey mi ngi ñëwaat jëm ci wàllu ñi nga xam ne ñoo ko nangul, ginnaaw bi mu waxee ci bind bi weesu ñi nga xam ne ñoo ko gantul ak ya nga xam ne moo leen di xaar te seen kanam. Lahum min fawqihim zulal min annaar wa min taxtihim zulal. Mu ñëw nag ci ña nga xam ne ñoom la ñuy añee lu neex lay doon, la ñuy añee lu baax lay doon. Mu ne walladina ijtanabu taaxut an yacbuduuha, ñi nga xam ne dañuy moytu taaxut ba duñu ko jaamu, ñooñu lay wax mooy yaa ibaadi fattaquun, yéen sama jaam yi ragal leen ma. Bu ko waxee ñaari xeeti jaam la yàlla am, ñi nga xam ne dañoo nekk ci al ubudiya al qahriya ak ñi nekk ci al ubudiya al tawiya. Al ubudiya al qahriya mooy ña fay jaamu yàlla jaamu goo xam ne gii ak sañte bañ la, yoo xam ne yàllaa koy tege te ñëpp ko nangu. Lu mel ni lu waay bañal bañal yàlla moom da nga nangoo dee, lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo dee. Ne ko noonu lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo nelaw, lu waay bañal bañal yàlla da nga ko sëgal ci wàllu yooyu. Al ubudiya al qahriya nag ña ca nekk al tawiya ña ca nekk mooy ñi nga xam ne amoon nañu doolay bañ waaye bañuñu, am nañ doolay gantul yàlla waaye gantuluñ ko, am nañ doolay mu digal leen ñu def mu tere leen ñu bàyyi ñu jaar ca noona mu ko santaane. Yaa ibaadi fattaquun, nga ne ko ñan ñooy say ibaadu. Mu ne walladina, te ñooñu boo leen bëggee xam moo ñi nga xam ne ijtanabu taaxuuta, dañuy moytandiku lépp luy xiram, lépp luy taaxuut. Taaxuut nag mooy loo xam ne dafa bewa bewa bewa ba jéggi dayo, moo xam iblis la ci boppam, moo xam doomu aadama la lu mën a doon, dana tekkiin ak njabar. Ijtanabu moytu nañu a taaxuut, mboolem luri ak njabar. An yacbuduuha, ci déggal ko wala ci wéetal ko. Ñooñu day ñu baax leen. Li di ak taaxuut dunu ko déggal. Ya taaxuut di santaane ci wàllu tër, loolee dañ koy gantu. Maanaam ab xërëm daal siqu ñoog moom lenn, lu xeetoo xërëm siqu ñoog moom lenn. Lu leen waay di sant Moustapha noog la yàllay santaan it duñ ko siq ak yow. Lu looy seen jëkko ci njëkk. Wa anaabu ila Allah, ñu dellu ci yàlla. Wa anaabu, ñu dellu ila Allah, ci yàlla. Raja'u ila ta'ati Allah wa ibadati. Dellu ci yàlla nag ay jaamoo koy def. Maanaam nit su dee dellu ci yàlla du aw lammiñ mooy dellu ci yàlla, waaye jëf la. Wa anaabu ila Allah, ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra, ñoom danañu am mbétte, danañu am al janna. Al bushra mooy al fawzu al azim bi jannati naim. Ñi moytu jaamu xiram, moytu njabar, dellu ci seen borom, saa bu ñu jaaxlee anaabu ila Allah, suñu gisee lu leen jaaxal rek walbatiku dellu ci yàlla. Duñu jóg di wuti ay petaaw, duñu jóg di wuti ku leen ko seetal, duñu jóg di wuti ku leen di defal yenn. Déedéet wa anaabu ila Allah, dañuy fag mbir yi wér ko yàlla dellu ci moom, ñooñu lahumul bushra. Kon nag fa bashiri ibaadi, bégalal sama jaam yi. Mu ne yonent bi bégalal sama jaam yi. Allahu akbar. Xam naa bu yàlla santaane ne sallallahu alayhi wa sallam bégalal sama jaam yi, mu yor lam yor war a bégal ay jaami yàlla ya nangul yàlla, ku yebbu fexee bokk ca ña nga xam ne ñoom la yonent bi nar a bégal ëllëg. Mbaax gi na ci moom sallallahu alayhi wa sallam ak labirga ak yatuga ak bëgg doom adama ci bopam bu ko yalla joxe ndigal mu bëggal aw nit ñoñu mu wara bëggal de waxuma la ay ji waxuma la ay naan yu sedd waxuma la ay soow ak yoyu waye yañuy naan bañu koy degg bañu koy fekk yoyé moy raw yi yépp tabarkal nax aduna ci ki fi dakk ganalé yoonte ala ibrahima ko dakk ganalé waye yoonte ala ibrahima rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko dakk ganalé motax yalla sant ko ne ko fa bashir ibadi degeelal sama jami degeel len ci duñu am njaqare luñu ci aduna duñu am njaqare alakhirah duñu am luñu fiti nga na mu ne ko waaw léegi xam naa
1: kon ko laa ilaha illaa rek nel ko baax ngi ni wakum ñoom nag al yahudu wa nasara yatluuna al kitab ñi ngi jàng téere bi ñee ngay jàng injil ñee ngay jàng tawraat te injil ak tawraat bu ci nekk wax na sa morom kazalika li ñu wax nag qaala la waxoon allazina ña nga xam ne laa yaalamuuna amuñu xam-xam misla qawlihim wax ju mel ni seen wax ji rek lañuy wax jeex ñawul xam-xam wax ju mel ni seen wax ji rek lañuy wax fa allahu yàlla nag yaxkumu moo nar a atte baynahum seen diggante yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba ñëpp taxaw ñeenti téeméer yaat kenn du sol mbubb kenn du sol mbaxana kenn du sol tubay ñëpp taxaw yowmal xiyaamati fi ma kaano ca la ñu nekkoon yaxtalifuuna fihi doon ca wuute yàlla nee na wa man aslamu kenn daqu ta tooñ mim man mana ak koy tere masaajidallahi jàkkay yàlla yi wa man aslamu kenn daqu ta tooñ mim man mana ak koy tere masaajidallahi jàkkay yàlla yi koy tere jàkka kenn daqu laa tooñ waaw tere jàkka nag mooy waa ji julli nga ne ko doo fi jullee waa ji waxtaan nga ne ko doo fi waxtaane damay conférence nga ne ko doo fi conférence jigéen ñëw jàpp nga ne ko jigéen du ñëw jàkka acu xale ñëw jàpp nga ne ci biti ah xale kay nga dem nañ ca ginnaaw waaye ci biti déedéet jigéen ca ginnaaw waaye it léeg-léeg nga nekk benn jeune téréwoo jàkka ji ci wax leen génnal ci biti waaye say terme ci biir jàkka ji yaa ngi geddloo paa yi jàkka ji ngeen baal ma dégg ngeen ñëw ci jàkka ji def nii jël ñetti place daal def nii say loxo yaa ngi ba nar a tax benn paa gedd jàkka ji te yaa ko def boo yaa nga seetaan que fii nii lay war a toll fii bu ko xasee weesu rek ëpp na te yonte bi ne na laa taf ta wala ifraat bu mëpp na toll fii waaye def ko nii ko le paa na waayu seen sànke waayu yaa ngi ni problème si jàkki ji benn wala nga def nii xool benn paa nga aan ko moom te bu ma ko defati ah yow yaa kër ya problème boobu wala nga ñëw ci sàpp si yor socc bu rii rii rii rii def ko nii daal def nii ba xam sàpp si jëm na yaa ngi kër ya problème ngeen baal ma ah waaye il faut travailler affaire yi ñun ñoo ko bokk gis wala nga ñëw jàkk ji prononcé kenn waxu la prononcé dañu ne bose fii laal fii loolu rek lay wax waaye ne ñay deux sa pare sàpp jàkk ji fees yaa ngi aay jàkk ji yaa ngi occupé jàkk ji te léegi boo duggee ci aay ji du baax ngeen baal ma waaye dëgg la wala naqari nodd ba noppi di nodd yaa ngi aay jàkk ji nodd gu naqari day tax na ñu du njul si danee nodd nodd gu neex waaw nit ñi ah macha allah daal di ñëw waaye ظلموا ممن منع مساجد الله كون ناي موي دو تري جاكاي ناني باي نيب ني نيو سي جاكاي يو جانغال لين سين دين بي تي غينا خاو نك لغي موي بني لاي لي حديث موي جيغان دي دم جاكا جولي بير كرم مو گن جولي سي جاكاي دي بوب مو موي جيغنا گراو بوب حديث بي واخ لولو حديث بي واخ كو جولي سي جاكاي دي ام ñaar ك درجه ات جوم ñaar بوب كو گنا دغر ci addu ko bokku illa misa hadis bokku te yoonte bi barak bo xamutun ci zakam ci te mustadara aisha mustarakan waxna ci hadis la tamna'u ima allah masajid allah bu len tere jigen ni jakay waye e jigen dum jak julle kerem mo gën julle salam sax mo gën julle ci bir neegu tuddu kay mo gën lol dañ koy layal dañ koy layal kat ومن أظلم كن دا قوتاتوني ممن منع تشكي تري مساجد الله جاك يالي دي تري ان يذكر فيها ني في ذكر دي تري كو في ذكر اسمو وتر يالا موتاخ سيدنا علي بن وايدا نيو غيناو تاكوسان دي نافيل مي نكو دوكو تري موني هي يين داغينا دوف مان دي دوغو وتي دوغو وتي yen bam mune an yazkura fiha ni fay tuddu ismuhu tur yalla lolay dere wa saa manga tamule dox nak fi qarabha ci lu rapal jakaja mangay dox ci lu rapal jakaja jakka da ngay dox ci lu ko dundal waxtani diine yoonte bi bëggon dund jakka ci bu daana tax bu daan ñew leg leg mu indi mourake wala ñetti biscuit wala bekk sukar xale bu ñew masala ngay ah jakka kat c'est bon waaw bu xale dañ ñu fi di mos ay affaire legui day barka la jakk ji fessel waaw way jakk jo xale muy sama rek dañu tejel tejel ñu tej fepp bala nga sababé dal sax ñu tej la ha tabarakallah alhamdulillah ulaiika ñoñi te jakk yi ma kana lahum wuru ñoo sañ ma kana lahum wuru ñoo sañ an yadkhuluha di dug ci an yadkhuluha di dug ci jak kuy téré jak wuru lu am sax sañ sa dug jak ha waxuma la ngay bok ci ngay bok ci ci jak ji waxuma la ngay bok ci bureau bi illa khaifin lu dul dañuy laxtu ñoñu dañu war bu ñu dug jak ji dañuy laxtu duñ ci am benn pouvoir duñ ci am benn ndomba tank ndax jak yi dox jakka da wara dox mo nekkon école ci la saaba yi genné han ba di me kër jankay ba fa gëna re al azhar jakka la won jakka moy jangukay ndax ku fi ñew da nga nan tek da ngay deglu bokku te jankay ba la nga xane bo jangale xalé ya nga nan nga ye deul le way jakka mom ku ñew daan ciel tabarkal sun da djuma ni mi def bu iman ñu ne alhamdullilah ñepp na ciel tabarkal ku jere jak lehum amnañu fi dunya ci aduna qasiyun gecci yalla defar ci ni mbir mukk luñu dugg mu setan len ah walahum amnañu yit fil akhirati bal akhirah azabun azim mbugal gu reey yalla jalla musal walillahi yalla mom al mashriqu fenku kon ko sampu jank diko tere wal betil fenku ba yalla mune maam fenku nga defar jakk ji jeumele ko ci sama fenku ba nopi diko tere wal maghrib maam sawit ci fa nga jeubele sa buntu jakk fa aina ma tawallu fu ngeen jublu bu ngeen di julli asamma wajhullah fofa la yalla nek fofale yalla nek inna allaha yalla wasi'un ku yatula alim ku khamla kera ba ñuy ray ndaysan sa'id ibn amir ad-dawsi ndaysan ay jël doon jang ba ko bañ ko yone yefal ya japp ko commencé ciel nobbi lay lay sa dan ne ko waaw fi nga taxaw ni ndax ba nga yoonent bi taxaw xam ni mukk koku bëgg mu dégg jam ko tete mu ne koku bëgg mu dégg jam ko gaay japp ko ndaysan ak ko tak ko ci kaw muy retan bur bi ne yewi len ko mu yewi ko mu ne ko doy re mu ne ko dama xamne jëf yu ñak fay di yi nga may def bis bo di yalla dama def yu ko raw bur bi ne rend len ko parce que waxam bari na lol ñu dal di fab kanam bi jëmele penko mu dal ne فلن نولي أنك خبلة ترداها فولي وجهك شطر المسجد الحرام يالا ني انا بو جيل جبل بنك كوم يي نك ماي ري مو جبل بنك الحمد لله دادي جبل ني سو من ولي المسجد والمغرب دادي ري ني مو دادي كوي كب ديكو ريندي في من انا لغي فحي سما تولو فسمى وجه الله ci liñ ko rendi ndaysan ci doxali tan lako yalla yeureum waqalu yahudi nani ittakhafa allah yalla amna waladan dom diñ wax isa waqalu nenañu ittakhafa allah walada yalla amna dom subhanahu tuk yalla amna dom fu ngeen ko degge rek ne len tuk bal li fi nek kay lahu momom ma fi samawati li ci asman wal ardi ak li ci suuf kullu lahu khanitun lepp koy jamm diko amatu wa qalu takhasa allah walada ñun nak bi ginaaw suba ci jeudi lañuy wax ni bis bi la yalla amon do al khamis ji di ñew moy le 24 de wallahi yalla baxna bi mu ci defé koor gi len ba amna ñu delu ginaaw tuuti musiciens yi dañ bayyi nañ musique duñu gënné seen cassette yi xaw nañu tiit deg na sax jenn way lan bu len tiit def len parce que arabu ba ñom ni tiit na maron ñom nak duma deg lool damay bayyi rek ñaan duñu gënné seen cassette yi nañ jël dal boor la duus nangam waye biir koor gi dal ndeysaan ak deg ben jigen ñaan ko ndax da nga bali mu ne deele damay ormal koor gi mu ne koor gor mu ne du bali len day ormal koor gi ah tell ko yalla yeureum waye ni ngeen ko daan def len 4 décembre ñew dekk bi yépp ngeen ko joxru joxe te bis bobu ci lañu ne ci la yalla am do nga wara mer wara teele teeri wara mel ni asman te suuf si yakadu samawati wala takadu samawati yatafatarna min fawqihim wa tanshaqu al-ard wa taqulu al-jibal an ta'u lir-rahmani walada yalla amul dom bu amon dom de xewi bu yalla amon dom ken dotu de parce que loi de su boba bu domam nare de dañu agresser loi bi waaw bu yalla amon do dom dina ra de kero la de di xewi bo fekke goor gu amul seet te seet ba yagagut de na ko roof mu nara de te mom mu yor de dana de seet ba du de parce que de baxul ci seet bo fi amon dom mu liggey ba liggeyam jaax mu dem Canada ñew fi ñu def ko mu nek directeur banque mondiale mu liggey 15 jours de na ko roof te nga yor loi de dana de du de bo fi amone serigne dem diko siyari fekk mustafa bay beug de te nga yor loi de dana de du de man mi sama yor loi de kuma jox 1500 do de waaw yalla xam gum xam ni ñippay de kam gog nga koy xam yow dalay xamal yalla mu do lam yel wala bi yora wala mi yakul loko fa na xam yalla mata wañ ko waxe subhana la ca tek dacc nga la ma yalla tu bal li fi nekay da nga ne war ne lahu mom ma fi samawati li ci asman lepp wal ardi ak suuf kullu lahu khalitun ñepp koy xamatul diko torol ñi gëm yalla ñi gëmut yalla goor ñi jigeen ñi ñepp koy toroxul yalla dafa am nak al qunut al qahriya wal qunut al tashri'iyya wala at tawhiyya toroxul yalla neex na xarit ak toroxul yalla ci ciobare toroxul yalla neex na xarit moy ñepp koy def tay ji ñepp koy nelaw ñepp koy xif ñepp koy mar ñepp koy dem ci wala wa nangam nangam lolou neex na xarit ak mag ba ngeen gis ko giraw ne duma mag la duma mag man ska da ngeen di fonto ba ngeen ko gis mag rek wala duma fi bejaawé duma fi bejaawé ñu wax magat wi da bejaawé rek wuti pa mag di diw kawri bëss rek bam yag di wax fur lolu moy al qunut al qahriya nekh na kay kullu lahu khalid kan moy yalla yalla badi'u samawati moy kisof asaman ci gisou ko fen bida mo sos asaman wal ardi mo sos suf wa isa qada amran sunnati am bir banar ko dogal fa innama yaqulu daf koy wax rek kun nekkal fa yakunu mir ma nek kun fa yakun motax fa in rizqata bayna al kaf wal nun so wër sax yow mi ci digënté kaf gi ak nun gi rek ku ak an kun ku gëm lool na do kaf ñi dem dé wa qala waxna alladhina ñi nga xamne la ya'lamuna khamnu dara ñu ne law la yukallimuna allah lu teewal yalla wax ak ñun ñu ne yoonte bi yalla la yoni muna mu ne bu bëgge ñu wuy ko nay wax ak ñun aw ta'tina aya wala mu andil ñu mandar ga muy wone ne mo la yoni yalla ni yoonte bu mu la metti kazalika li ñu wax qala la waxon allazina min qablihim ñeleen jitu won mithla qawlihim melni seen wax ji rek تشابهت قلوبهم سن قليلا نرول مي خلات قد بينا ليرال نانيو الايات اي لقوم تي نيو خامني يوخنون نيوم گم نان يالا اننا نك نيون يالا دال ارسلناك نيولا يوني بالحق تي فول بشيرا ناي بيگل نيلا توب ونذيرا تي خوب نيلاي موي ولا تسالوا كين دولا لاج نك عن اصحاب الجحيم جنار ني نار دم سوا رسو كين كو نار دم سوا لوتخ ngay dem sa lut yunti bi lay xol do ki dem sa kenn dula ko laaj gor gor lu ci lamar yoni rek tabarakallah na nga xamne nak walan tarda an ka du kontan ci yow walan tarda an ka du kontan ci yow mukk al yahudi yahudi yahud mune amul duñ kontan ci yow mukk walan nasara nasaran yeb duñ kontan ci yow mukk yow yonenti tuba bi duñ kontan ci yow mukk mukk mukk hatta tattabi'a ludul da nga top millatakum sen system so baye li yalla yoni jaar fiñ jaar ñu la waaw kay li nga xam motax mu téla déclarer qul ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budun tok walan tarda anka alyahud motax kuñ gëreum rek ha siyatatal haa yo yoni yonne ca mamboram touba radiyallahu anhu delegation ca jamono belles jaj ëndil ko croix la sen de noor ñun lañ ko tudé ñun comme la son d'honneur ngeen di wax yeen ba ñu ñëwé ci geejjo so xam ci balla gu barke ji mi ci ñaani ko bi ga banda ba kew ñay xamul ayna do mo romu seri ci mu ne tek rek ñu ne ko content ñu am ci yow nak motax ñu andil la médaille bi ci de nga def croix julit bu tal nim tal ñu andil la médaille croix mu na na cierno am cierno biray mu ne mbacke mu ne ko ndongo yoy luñu wax ñeneen ndey dañu bëgg ci yow ndax ya fi su waxa wax ba wax na jeex mu ne ko dañuy katch gaay ya nga tok bi ñuy katch jarna mu ne ko mbacke mu ne xana xamone suñu borom moone walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tatabi millatuhum mu ne ko waaw mu ne ko cerno mu ne ko mbacke mu ne ko ndax ma saxay fi tatul na ngi doxal tubab bi da mu ne ko dede mu ne ko ndax ma suñu santane luma xey mu ne ko dede mu ne ko ndax ma suñu téré luma def mu ne ko dede mu ne ko lima and ak ñom lepp ndax ma sna fa wax mu ne ko dede mu ne ko dañuy kat mu suñu ma gërem la akbar koku ben jambar la won ci jambaré sénégal yi radiyallahu anhu mu jax tak lolu moy pratique lolu du théorie lolu du théorie pratique la gaay wagné ko ndank ngén bal ma dégg na ak ben way kat buy wax bamba jago ko wala sin de nour monako ya mëna togn té yaramu nan lay def bu koy way ak mes mu guddou waw ci turu musique lo bañ ba te deca naaje mu ñew ne ya ko mom te dana la ko jox nak yalla dimbele qul lel nit ñi neele inna hudallahi li wor mo ñu bëgg yalla huwul huda mom rek mo di ñu wala in tabata watna ne so topon ahwaahum sen banex yi ba'da allazi ginaaw li nga xamne jaaka min al-ilmi dikal la ci xam xam ma laka do am bu yom al-khiyam min allah ci yalla min waliyin kuy fete wo sey mbir wala nasir wala kulay dimbali lol la yalla wax yonenti bi so topol li tubab bi teural la wax bo ñewé fi ma laka min allah min waliyin wala nasir ab tubab da mu ab tubab da mu alladheena ñi nga xamne ataynaahum jox nañ leen alkitaba tere te ñoom yatluuno ho ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang jox haqqa ulaiika yu'minuna bihi ñoo ñew gam alquran ñu deglu wat ay je alladheena ñi nga xamne ataynaahum jox nañ leen alkitaba alquran yatluuno ho te ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang ulaika yu'minuna bi ñoo ñoko gëm taqati lawati lo jang jëfiko moy ben xaj bi haqqati lawati bu ñaaral bi haqqati lawati boy jang nga xam teggini ni ñi jang alquran xam fi ñi taxaw xam fi ñi ayé ko fa taxaw ba do taxaw fuñuy aye do yëkëte fuñuy téré fuñu romb légui né wa qalu ittakhasallahu walada bo né won waxalo taxaw boy tambulé jang foy tambulé boko waxé wax musiba bo ra jangal xandane waxalo dali taxaw bëgg tambulé tek ci baat ba ci tégué li nga wax kenn duko wax té kat yaangi jangal alquran motax yu dimné rubb qari'u qur'anin wal qur'an yal'anuhu mu ne bayna ko yara alquran di jang alquran nan ko yalla na nga de yalla na nga de yalla na nga de ba mu ne defé ne mom amna tiyaba ndekati yo tay mal ko alquran da ngay xamé idgham bi ci lay waxé may yasha xamé iqlabi mim ba'd xamé izhar xamé ikhfa xamé almad asli wala far'i xamé mad saqil xamé khafif yoy yeb dang koy xamé door tambli jangal quran soko xamewul ngay gor gor li gi jëk boole way bu neexal baat ndax bo xamul fay taxaw bo taxawé du soti rubba qari'i qur'anin wal qur'an yal'anu ko defé lo limi tek moy ñun ñep ñu gor gor lu wat jangal alquran nan jangal quran lepp lu ñuy jang dal alquran alquran ko gën tabarakal tuba bi nak daf ñew gëm li gëm lo ne ku jang alquran da ngay dalbe waaw imamu jakk ngay don wala bilal imamu jakk ngay don wala bilal buñu saraxe pousse sarax la buñu saraxe sondel sarax la wallahi neesal wallahi neesal fi nek kenn nga bu pousse dem ci ben directeur société nga sarax ko alaykum salam kon bëgg inshallah waman yakfur bihi kuwati alquran fulaikum alqasirun ñoña bert kep ku wedi alquran ya bert eske ya bani israil e yeen banu israil uskuru fadlikul ni'mati yasma khawli allati sama khawli nga xamne an'amtu alaykum khawlna len ko wa anni taman yalla faddaltukum malen tan ala alamin ci kaw mbindi fi xewal gogo yalla da koy fatali banu israil lu bare bare bare way banu israil amuñu ngor amuñu ngor amuñu diine amuñu jëm uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin wa taqwa na ngeen ragal yawmal bis bo xamne su dikke la tajzi nafsun ben bakkan du jariñ an nafsin ci ben shay an dara ben bakkan du jariñ moram ci dara wala yuqbal minha adl ken du nangu ci mom njuk njuk manam du am loy joxe ndax ñu bal la wala tanfa'uha shafa'a intervention du ko jariñ dara wala hum yunsaruna te ken du len dibele zaako xam nga buñu organiser fi ben affaire mo am pass man nga am ñenti sens pour dugg fepp ñu organiser lu am billet man nga am ñenti sens pour dugg mu ñenti sens yi ben bi moy gaay yi koy organiser man nañu nek sa way na dikal ñu la faati ñew nga ñu daaw bayleen ko mu dugg suñu way la quoi nga dugg yalla neena bobu amul alakhirah bu ñaaral bi moy bi mu ñewé ñu neena dugg nga gaay na du dugg dara ne wa pourtant sa wal dañu wa du dugg le bo bëgge mu dugg dagal ko biye nga dal ni yalla am sa poste dal ni bi bi ñaar ñu 2000 nga joral ko 2000 mu dugg yalla neena lool amul alakhirah bu ñettel bi man na ñew ci buntu bi bëgge dugg gisul kit ki def yef yi mo taxaw ne wo len ma bacc ñu ne bacc wuyul bacc daal ñew ci buntu bi daal koy ñaanal intervention gaay bay ko mu dugg yaa neena bu bu am yow na xiyam def ben yunsaruna moy dañoo fo fama xumbut te kilifa yaa ngi bëgg ñew ñu bëgg mu xumbu ñu ubi buntu ya yaa neena bu bu am yow na xiyam ben amu ci yowul xiyam mom kay dag biye fi yor sa biye buñu agi nga talako malaka mi rek duggu motax porte bi fune ñaari malaka yi fa nek moy munkar ak nakir

0: ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam ndax fa nit di jaar ba am doom yalla du fa jaar yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am doom yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am sahiba ab andando yalla tabaaraku ta'ala du sol aw dalam di fekk kenn yalla tabaaraku ta'ala du wo kenn fa mu nek yalla tabaaraku ta'ala jam yep ay jamam lañu mu nek ñi ne yalla amna doom ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam wala li abaihim sen mamit amun ci ben xam xam amun ñu ñen mam mu am xam xamu ne yalla tabaaraku ta'ala amna doom ndax ni fi la jaar ak fi ak fi kon moy doom subhanahu wa ta'ala neena lolu amut mom dal kaburat reyna kalimatan ci baat baat bu reyna nun takhruj min afwaihim di genn ci sen lamin di gëna seeni gëmmiñ yalla neena reuy lamiñ mo tax nit na yalla amna doom way lu kenn lu ko wax bokk ci ñu sét lo leg leg ak oustaz wala bi yoyu ñaara leg leg ñu wax ñentel oustaz dañuy wax rek tuddum oustaz bi wala ñu ne dafa am magal wala ñu ne dafa am gam wala baat yoyu dal manam sutural waxin wa ak ñom seen yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo gëna reuy oustaz fuuf mashallah motax kune amna dom yalla mu ne kaburat kalimatan takhruj min afwahi in yaqulu wakhunu illa kadiban ludun fen yalla mu ne kune yalla amna dom rek wax ji nga wax du waxu deug wax ji nga wax mu ne su ko layal fen kaburat kalimatan takhruj min afwahi wax joju lu naqar suñu borom la yalla amna dom lu naqay yalla la yonentou neena ci dakam mu ci nit ni moy ku tok de du ñaan yalla amna doom la tok ak ñakoy wax neena ba nopi bo amé sukar may len bo amé ataye may len gennan do ni yalla neena ci dakam mu yonentou neena ci dakam mu aw saga ci nit ni moy koku lolou ñimu naqare yalla nu la naqare asman ak suuf ak daji takadu samawati wal ard wa ila takadu samawati yatafattarna min fawqihim wa tanshaqu al ard bi ñu demé suratu maryam dañu ko gis ni tabaaraku ta'ala wani yoyu ni naqare al jamadat waye teewul doom adamay mom amna ci ño xamne ba legi naqare gu len ndax ay fane ni neewu neew yo xamne buñ ci agge tabaarakal nit ñi de togg ay salat togg ay ñam def yoy yeb ngir fatale ko neena ñoy bis bo xamne bi dañuy wax ne doomi yalla tabaaraku ta'ala ci la judd subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kaburat kalimatan takhruj min afwaihim in yaquluna illa kadhiba yalla neena yonent bi alayhi salatu wassalam fala'allaka baqi'un khayna danga alak danga nara alak nafsaka sa bop ala atharihim ci seru du moy asa fam ndax mer in lam yu'minu bi hadha alhadith buñu gëmul waxtan wi di alquran in lam yu'minu bi hadha alhadith buñu gëmul waxtan wi nan yalla amul dom du baye kenn du jarbatu kenn tabarakallah sheikh cheikh neena qul huwallahu ahad allah samad limi tekki moy neena juro suñu borom tabaaraku ta'ala amul ay jarbat amul ay tonton ci nidaay neena bo ñewé dossier bu leer rek mënu loko la ngay lijeenti lijeenti ko neena loolu yalla rek la won nako bu yag ci qul huwallahu ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yalla yalla ko wër suñu cheikh tabaarakal yalla neena ñooñu di wax nak amna dom yow ali salatu wassalam lol dina naqari nañu xamni inna ja'alna dafnani ma 'ala al-ard yep li nek ci kaw suuf zinatan laha muy taru suuf inna ja'alna ma 'ala al-ard
1: ko taji nek ku ñu xamne tanke nañ ko qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla tabarakallah mat nak na ko ci tafsir bele ci ginaaw da na talibu def ñew ci mam cerna mbirayim tabarakallah ci daru mot da def ci mam laal mam la mu ne ko jiw mu ne ko mbacke mu ne ko kay nga yoy ko ndax mu ne ko tabarakallah defar la yombu mu ne ko lutax mu ne ko da nga am sikku su nakare gi ni da ko bëgg jangal bu ko yarale ne ko mbacke te mu ko wax ne li mëna moytu mu ne ko dandul baale moy su sik dandul baale tabarakallah keroo mu ko waxe ngor ga la febar ñaka balé genn ci mom bi febar ñaka balé genn ci mom légui day balé dañ ñu la ñu ñu ci jakk ka jaawale dalam mom day dina tanku len kërëm barkal dañu defal bam ko defé rek dali bayyi balé ci faafa seen nga yaa ko xéxal radiyallahu anhu mu xal man fa ci tafkiyé nit lolé taxone nit mu daan yalla waan lo nit bokkut ak yalla waan tay mu ñu ruul lool bu ñu ci tor lool bu def ci am na ma tank ak ñu jox la bool neera na benal nga yalla waani añ nga jëm di yalla waani añ ah lolé it daana dal ab ndongo su ko defé ruul ji tambulé dañ ci yow légui nak yalla waani tabarakalla réew mi alla ba mo soppeku sirin fepp jël seeni dongo and ak dongo yak seeni soxna ñu ci capital bi ñepp nak ñepp ñoo ñu ñew waaw ñu ci ñu fi la ñew mécanicien yi fi la ñew tonyo yi fi la ñew tabarakallah finale ci fi la ñew jangale ko di sax ko affecté fenn mu dum ci wat fi la ñew ñepp ñu fi waaw waaw seeni daal yi ñoom daal ñu wala ñoom nit ñu ñuy nak indi seeni dongo indi seeni soxna waaw légui nak comme am ñu ay jiro am ñu fi ñuy xey waaye ñu ñuy def fa dong yi ñokay ci biro yi ngeen dal ko ci ndé mi ñu talal battu yu leen di defal ñu yépp sëriñ bi mu xottil soxna yi ak ñu fay lu yaas waaw ba Allah ba defar waato nak ñu ñu yaat ba Allah ba amaton ay dex ñu man ka bay mu am yeneen ci ñu ñu wañ ko yobbu ko fofé su baba ñu mëna déllu waat ñom ñepp ndank ndax kenn ku defal dekk ñu tabaxal la fa ak classe bo xamni da nga cey jangalé nit ay wéccé di la jox ngay jox soxna yi kenn ku na tok nga tok wa illa ñu lepp ñu ñoo Dakar dang ko fi sun tabarakallah wa illa al masir kon loola mo den yalwan wa illa al masir mujj nak ñu lepp yalla ñuy mujj tabarakallah man ta zakat yalla lay mujj ku defu won ta zakat yalla lay mujj yalla dal marji'ul qala'iqi yawm al qiyamati fayujazi kullan bi 'amalihi wa ñan dal yalla mu ne suratu fatih ay fuk ak juroom def wama yastawi biyam al a'ma gumma wal basir ak ndiaccar gumma ak ndiaccar bu yam muk misal la lil mu'mini wal kafir al bahr al muhit jukki juroom ñaar gumma moy ku nu muti gis al qur'an mu muti gis deug ndiaccar moy ku nu ngi gis al qur'an mu ngi gis deug nango gis liggéey ko baax ku ne kooku mooy njàccaar gumba nag mooy ku gëm ci yooyu kon gumba am njàccaar duñu yemm ko moo tax tabarkalla fubal bi dañoo bare Dakar dafa bëri nawetaan géeri yépp man gisuma ci benn géeru gumba gisuma ko ci arbitre yi dañoo bare tabarkalla gisuma arbitre gumba fas yi course gisuguma ci sooke gumba gisuguma ko maanaam daal loolu misaal la mais dawit di wëri stade yi seen course yu foor yooyu gisuguma ci tabarakallah ak gumba waxin la maanaam yàlla da lay misaal ne ki gis dëgg ak jëf yu baax ya topp ko ñoo ñu yemuñu laa yatasaawal a'ma maa al basiri fa kazalika laa yatasaawal mu'minu al mustaniru bi nuuri alquran والكافر الذي يتقبط في الظلام من ولا بيوم بطي الظلمات لندني ولا النور أكلار لندم أكلار بيوم لندم أكلار بيوم بطي الكافر والإيمان رك الكفر والإيمان بيوم بطي لا يتساوى النور والظلام تبارك الله لك بقى ليار ما تقنيه في قد القرآن سنكر ولا الظل ولا الحرور تنغير بيوم أكس ker wala ker ak naaj wala zullu ker wala al harur bi tay naaj ker ak naaj di yemuk ker gi da sedd naaj da tan wama yastawi bi yamit al ahya ni dund wal amwat ak newi ni dund ni deer du yem barkal ken du den ci soxna ci genn aduna ken du fekkit ko xamne ki da genn aduna nga jël ko surga ko fat dedet ni mi tam du yem inna allaha yalla yusmi'u moy degtal man yasha'u kuko neex lol tam ben yego la ci madarij salikin ni dem ci yalla tollu way la yusma'u man yasha'u tolway la moy nga jeug rek bayil won wama anta bi muhammad nak bi musmi'in yaay deegal man fi qubur ni ci bameli in anta illa nazir yow waata ka rek nga yalla yalla defal jamm defal ni tawfiq ni taw sun baram fof
2: yafrahni sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bok ni deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi sen mbok alim sall and ak ci walu xar la wi sen mbok cheikh kan ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquranul karim len di andil def bu jot ci waxtu wi ci yaru koor gi tabarakallahu ngi nekkon ci suratu fatir tahawon ci aya ñaar fuk ak ñaar وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نظير إن كل ذو الفاتل كان وارات كان ففرني تخوان في سورة فاتل تبارك الله سني برام تبارك وتعالى جاهي ينتبي صلى الله عليه وسلم يالا يسمع من يشاء yalla yusmi'u man yasha yaw nak neko bi musmi'in man fil qubur man fil qubur tekiwul ñu rob den ci len ci bir xabri am misal la ca ibnul jawzi ibn arada bi man fil qubur al kuffar wa shabbahum bil mauta mi nga nam ci ñan ci xabru ya yefer yi neena niro leena nak ak ay neew ndax kana ci xabru ya wax duko jarign duko deg waye ke dox te nekul ku ndit wax duko jarign duko deg cheikh omar fouti radhiyallahu anhu daana wax ne beur na kuy waxu te ma nga ñu rob ci xabru ya beur na kuy rob ci xabru ya te ma ngay waxu waxin la waam sa إن الله يسمع من يشاء مولي دغ جارينو نيب لو نكو ديف اخوان بقر بالناس نيت من نكو دغ بامو جيخ تي دو تخ مو باغ واغ او ملوم دو تخ مو سوبي او ملوم نا ملون لاي مل يم دون ديف لاي ديف تبارك الله نيك كام نيكون تي دغنا القران بقر بالناس واي دغ غوغو نا دغ جارينو gis ko xamne ki ay yu gatt ay yu new lay deug ci alquran tambali ko jeriño nga gis muy bayyi ya alquran di tere di def yu muy digle bala yaddu mu gën fi yow muhammad nak in anta ila nazir warate kat donga del xup ni nga xamne ño yoddi min azabil nar ku jaar ci ngay tere ku ne nang ko yegal ne ila nar sawar la jëm ci lolé bu ci yaddu ku jaar fa alquran di tere ku ne nang ko yeugal ne fofé mu jaar tam fam jëm ak mom moy ilal nari ci sawara yalla ñu jall musal ci borom mu ne yëneent ci kon in anta ila nazir wara dara tay ci aya ñaar fuk ak ñent mu di inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira وإن من أمة إلا قال فيها نظير يالا ننكو إنا نون يالا أرسلناك يوني من لا بالحق كي دغ بالحق دغ جي يو لا نيوكو جخ بشيرا لا تي بيغلي تي كيب كو خامني كي گمنا لا ونظيرا دي تي وار كيب كو خامني كي ودنا لا تي خوروم نارا دم ألك wa in min ummatin amul ben xet nak amul ben xet ba yalla tamle bind bind fi batay ji illa ladul qala fiha nadhir neewon na ca ben warat kat bo xal day ñew di len war ma min ummatin min al umam fil usur wal azmina al khaliya illa wa qad jaaha rasulun bepp xet bu mata jaar amul ludul suñu borom tabaaraku ta'ala yonne na len ab yonent bo xamne mo ñew bu len waar kon nak wa in yukazzibuka buñu la wedde faqad kazzaba yag naño weddi alladhina min qablihim ñalen jitu won ja'atuhum dikalon nalen rusulum sen yonentiya ñu wedd len bil bayyinati innal lan la yular teewul ñu wedd len wa bil zubur ak teere yu bari teewul ñu wedd len wa bil kitabil munir ak teere bu leer bi nga xamne moy nek sen sharia teewul ñu wedd len al zubur al kitabil munir al zubur mudi asuful munazzala ala al anbiya al kutub as samawiyya wa bil kitabil munir al kutub as samawiyya al muqaddasa al munira الموضحة وهي أربعة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان يجل تيري يبنى دقل كتبين تيري تدكو القرآن مرير تيري يب قم موفدك ثم أخذت يالما يجبنا وقم جب الذين كفروا مبالم يبدي يالا جبلين جبلين يعني مبكو تقلين دقلين تبير خبر فكيف كان النكير من النكلة ثم مبغل سورة فاطر آية نعرفك أب جرم بين في برام مي أمي أي كيمتان يمي جيبت يمو دان وخ مي أمي أي كيمتان يو أم نصر الله ييواني وحدانية الله بالأدلة yone wetugu yalla gi ci ay tektal ci asaman ci souf ci gox bu ne yalla di ci woné lo xamné day woné wetu gisunu borom wetu ci nek gi mu nek ben yalla mu ne alam tara khana gisu anallaha yalla anzala minas samaa'i moy wacce ci asaman ma antaw ben kiyam tanago yalla moy wacce ci asaman ci taw muy joge ci ay xim xini joge ci suuf di delu ca kaw manam pour suufi ak yifita ak yifi toy tangor jant yu xecc ko mu dem ca kaw joge ca kaw nak ñew ci suuf nek ak taw seddu guuy ndox bu neex te lewete oyof ne lolou war nañ ci xol ni ko yalla tabaaraku ta'ala liggey motax fu muy jexale moy inma yakhsha allaha min ibadihi al-ulama ko ko set ku nek set sirrul qur'anil karim lol la lay jowal mune alam tara anna allaha anzala min as-samaa ma'an fa akhrajna bihi فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوان فأخرجنا أن يجنن به كتوبة ثمرات أي من يبري مختلفة ألوانه تنك كلور يووته ملا يووته ملا يووته يرم يووته لي ملني البم لأنك رسان لأنك جرانات lenek tin fig lenek inab yeb yi mbokk bu ñoré yi xonk su ñoré yi verté te téw ko ñor yo yeb suñu borom tabaaraku ta'ala moy ki ngay xamné mom mo koy def ci walu ay magnit walu ay yo xamné ñi nga diko am yalla mu ne wa min al jibali amna ittabaji wa min al jibal ci doji it amna ci dududu yu wote taraiqa al mukhtalifat al alwan dududu yo xamne dafa wote nek ay dele yu tegalo bidun amna ci yu wex wa humrun ak yu qong dududu bidun munya suñu borom mi andi fi kentan ci mi dem ci montagne yi di geustu yi xam xam di set nature bi nga xam ne ñoom ay mbir lañu yor yoy li ñu bëgg xam moy ni montagne yeek yoyu bindoo ci wàllu tegaloo, ci wàllu ay couleur, ci wàllu ay yidami niki yooyu. Biidu mu ne xumrun, am na ci yooyu dañoo xonq, te xonqaay ba it am xonq yu wuute, xonq curr ak bu ci àggut. Muxtalifun alwanuha, dana seen couleur yi bu wuute la. Wasuudun garaabiibu, mu ne wasuudun ak bu ñuul, garaabiibu kukk. Waaw, wasuudun garaabiibu ak bu ñuul kukk. Arab nag kukk lay jiital door indi ñuul. Wa garaabiibu suud, olof ne wasuudun garaabiibu, bu ñuul daal di kukk. Kon qaddama alwasfa al ablaq wa kana haquhu an yata'akhkhar, mun lako tafsir kat di waxe ku man ibnu jazzi, wa zalika liqasdi at-ta'kid wa kaseeran ma ya'ti mithlu hadha fi kalami al arab. Arab bari na luñu jëfëndiko lolu nga xamne mom la jëfëndiko mom suñu borom tabaaraku ta'ala. Wa gharabibu durni sud, olof nag borom daan wa suudun garaabiib, ñuul kukk. Yàlla moom ne kukk la ñuul, kukk la ñuul. Kon nag suñu borom liñ ci jublu rek mooy leeral màggaayam, du rek wuuteeg couleur bi rek yem ca, ci gàncax rek la yem, ci ay pomme yooyu rek la yem, waaye tabaxaatul arab bi, montagne yu dëgër yi, loolu tamit ndeke muxtalifun alwan. Sayyid Qutb shahidul islam fi tafsirihi az-zilal, mune hadhihi lafta kawniya ajiba min al-laftat ad-dalla ala masdar hadha al-kitab, mune gestu bi laf bi ñu tollu di wax ci montagne yi, di wax ci janj yi, di wax ci kuréeg joor yi, mu ne ni gestuloo képp koo xam ne yaa ngi jàng alquran. Nga xoole fi mu tàmbalee ci wàcce taw mu jóge asamaan, mu génn ca gàncax goo xam ne melaw yi dafa wuute, jóge ca toxu ñëw ci melaw yu doj yi, ndekatee doj yi ñoomit am nañ ay melo yu yéeme yoo xam ne dafa am jokkalikoo ak melaw gàncax. Gàncax nooy nepp ñoom ñu dëgër këm, xoolal ni ñuy xeetoo ak ni ñuy limoo. Mu bëgg laa joxe nit ne la noonu mu xeetoo, noonu mu limoo, lépp daaxila lawnil waaxid. Su boobaa loolu day yëngal xol di koy yee mu am ak yëg-yëg ci taar bi nga xam ne mooy am ci nature bi, nga war koo gestu mu jóge ca nag daal di indi nag wa min an naasi, ci nit ñi idday loolu moo ci am. Nit koo xam ne kii dafa ñuul te la xees, kii see xeereer, kii xaw a ñuul, ñu am ay couleur yu wuutu ñoomit, loolu tam bokk na ci. Kon gàncax ca la njëkke ñëw ci montagne yeeg yooyu wane na li ci mel. Wa dawaabi, nee na it li nga xam ne mooy jur gi, xar, nag, bëy, gëlëm, yooyu yëpp moom tamit zaatul alwanil wal asbaaxil ajiba. Wa dawaab wal an'am ak jur gi, mboolem lay dugga. Xoolal fi mu nekk ni ñoomeen lupp-luppaan seen couleur yi ñu yor, ñoomeen soccat, ñii dañoo mboq, ñii weex, ñii boole xonq ak mboq ak couleur bu ne nekk ci. Ak dawaab nga dem ci àll bi, golo yi gis golo goo xam ne yi genn golo dina am couleur bu bleu, bu xonq ak bu chocolat. Tabarkàlla ñoom ñaat ñu def noonu. Wal an'ami momit muxtalifun alwanuhu kazalik, ñoom ñëpp seeni melo wuute. Sayyid Qutb mu ne في هذا الكتاب الكوني الجميل الصفحات العجيب في التكوين والتلوين سير قطب موقع وخون تيرين با يتدي سلال القرآن بمي فري آي جي وني علمنا فأخرجنا بي ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء مواتي نخ مجوغي تكو ميبال فأخرجنا به ثمرات نجنة منيت مباري منيت مختلفا ألوانها منيار كبتا ومن الجبال في مونتانيت جدد عملت أي بطي تغلو تغلو تغوت أي ملو لك عملت بيض ويختل وحمر البحنق مختلف ألوانها مومت ملغ داووت نقن تغووت وسود غرابيب بجنون كوك ويبنان كاتن ومن الناس كمينيب والدواب الجوبي منام نيدوكت تسوف والأنعام الجوبيين بكل يويب لكنك مختلف ألوانها ألوانه سين ملغ داووت كذلك نكون قارمو ويخ karmu konk nagu wex nagu honk nagu ñuul karmu ñuul mu tipitam ben melo talar kal yoyu nak soko debole diko gestu dalay jox xam xam inna ma yakhsha allah min ibadihi al ulama ni ragal yalla kon moy ñi nga xam ni ñoy al ulama ibn kasir mu ne inna ma yakhshahu haqqa qashyatihi al ulama al arifun bi لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير أتم والعلم به أكمل كانت القشية له أعظم أكثر مختصر ابن كثير جكب نتلبى قتم تيمر أن ينفق أكجوان بان منه من ابن كثير نيكو يرغل دق يرغل موي برم خم خم يخم كو يال نحن نوخ جنا خمي أن مقايم نوخ جنا خمي xam xam bi gëna mat dagal yalla gi gëna reuy gëna bari motax fi inma yakhsha allah inma lifnak yakhsha allah ni rek ñoo ragal yalla nan la al ulama ni am xam xam min ibadihi te bok jamm xam xam bi do xam xamu fiqh rek nit dana am fiqh te ñema yalla nit dina xam xam xamu fiqh te ñema yalla du xam xamu mokal alquran ndax leg leg nga gis kan mu ñema yalla foore ju ñema yalla yoy yep da na am motax suñu goor ga tabarakallah mam cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu ci masalikul jinan muni innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna alfunun muni nga xamne regalul borom binde fi bu ko kenn wohe borom xam xam du borom xam xam donte jeexal na fann yep donte jeexal na fann yep man na hadith man na fiqh tajwid adab xam xam yep mu xam ko waye ragalul yalla mune koku laysa bi alimin walau afna al funun du borom xam xam donte jeexal na fann xam xam yi diplome yi nek ci nek bi tabarakallah fenn fu nek mu nek fa ci keuy di neena koku du borom xam xam kon ki borom xam xam fi moy nga xamne ni taw di wacce da ko xam ni meñi ni juyo da ko xam xam ni ñuy amé ay meññit ci walu juwo cey joge fa ñuy jaar la juwo bu mu am amna juwo xamni wi dama dama yeb bokku ñu xam fañ koy jaar la ba am ko ak borom xam xam yi dem ci montagne yi di dugg ci bir di gis na doj njolay bi ci kaw nul la xoti ci suuf nek montagne day am day yaatu nim talalo ni samp ab renam ci suuf am lu door gen gis na nek montagne yi couleur yu wuté na waxna fi ñetti couleur wéx xonk ak ñuul kuk nga dem ci bay doma adama yi gis ñu am ay couleur nga dem ci lepp luy dukkat musiyet xajiyek yu yeb am ay couleur nga gis ne jur gi ci kër gi am ay couleur te it fa bu ñewoon peinture di leen peinture ki xam loolu dina xam ne yàlla rek mooy yàlla innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ko sell bu baax dina la jox ak ragal yàlla nga gën koo ragal waaye loo xamul lu nekk doo ko ragal gone mi ragalul gaynde bu gaynde ñëwoon ci penc mi gone yaa fay des waaye mag ñi xam koy gaynde tabarkàlla bu gaynde ñëwoon ci penc mi menn mag du fa des ñëpp ay dugg seen i kër yàlla it nag noonu la mboolem ñi ko xam bàyyi nañ koo tooñ mboolem ñi xam yàlla bàyyi nañ koo tooñ ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko bu santaanee ku defut mën naa am xamu ko waaye ñu ko xam ñëpp bu santaanee ñu def ko moom jalla jalaaluhu wa azza kamal inna allaha yàlla azizun ku tedd la ba sañu def lu ne ghafur baalekat la yàlla ñu baal suñu bàkkaar suratu fatir aaya 2:5 yàlla ne na inna alladhina ñi nga xam ne yatluuna kitaaba allah dañuy jàng téere bi yàlla bi waaw mu def ko rek benn téere waxul ne yatluuna kutuba allah ndax yàlla xam ne ne tabarkàlla fi nekk benn téere la fi am inna alladhina ñi nga xam ne yatluuna dañuy jàng kitaaba allahi téere bi yàlla bi alquran yudaawimuuna ala tilawati alquran ana alleyli wa atraf annahar fu ñu toll ña nga jàng alquran ña nga yor seen jukki jukki bu jeex ñu jël beneen kaamil bu wàcc ñu jóg beneen inna alladhina yatluuna kitaaba allah wala boo demee ca pinc ma ajuma ju jot ñu song ko wàcc ko yatluuna kitaaba allah wala boo demee ca seen daaray kaamil tabarkàlla bés bu set ñu wàccee ko inna alladhina yatluuna kitaaba allah di ko jàng jàng xam ne nag jàng tilaawa la jàng tilaawa mooy jàng ko tey bàyyi la muy tere yatluuna kitaaba allah bi jàng yaqrauna kitaaba allah qiraat ak tilaawa fufuleel mu wutale qiraa nit ci moom mi ngi mel ni bu yore ab journal ni mu koy def romb ko mu jeex mu sànni loolu mooy qiraa tilaawatul quran nag mooy loo ci romb la muy tere nga bàyyi ko la muy digle nga def ko inna alladhina yatluuna kitaaba allah tabarakallah wa aqamu salata te ñuy taxawal julli di ko joxe ca na gën a mate ca waxtu ya ca ragal yàlla nga ca war a am ca teggin ya ca chart ya ca ponk ya moo tax alquran bi wax ne wa yusalluuna du ko wax wa aqamu salata moo tax muqimi sala ci alquran baqara ba naasi doo gis fuñ leen digge sawara waaye al musalluuna ñuy julli kese nag am na fuñ leen digg sawara fa waylun lil musallina alladhina hum an salatihim saahun ndax julli ak taxawal julli lu loo koy wutale mu ne kon wa aqamu salata ñu taxawal julli muy ñaari jikko ñaari melo wa anfaquu mimma razaqnahum ñuy joxe ca lañ leen wërsëgal ñuy joxe ca la leen yàlla wërsëgale sirran wa alaniya sirran ci lu secret ñoom dong ñu yëg ko ak kañ ko jox wa alaniya ak lu feeñ ñu yëg ko am ci nan ko yëg anfaquu bada amwalihim fi sabilillah wa ibtigaa ridwanihi fi sirri wal alam ñuy def loolu ñetti melo di jàngal quran njàngum di jëfe li muy digle di bàyyi la muy tere di julli na julli ware di joxe ci li leen yàlla wërsëgale ci lu nëbbu di ca joxe ci lu feeñ yàlla mu ne ñii yar jëw na dañuy yaakaar tijaaratan njëndëkum njaay yaxantu boo xam ne lan tabuura du perte tijaaratan lan tabuura du yàqu maanaam commerce mu dul perte haga tijaara raabiha lan taksuda walan tahlika bil qusrani abadan du perte mukk kii julli nam ware di jàngal quran nam ware di joxe ci yoonu yàlla ci lu feeñ ak lu nëbbu yàlla mu ne kooka du perte adduna ngay joxe léeg-léeg faxas say loxo waaye yàlla di su ko jox ba noppi faxas say loxo ngeen jéggal liwafiyahum yàlla dina leen matalal ujurahum seen ak pay su alakhirah mum fay len ba mat ak fi ci adun wayzidhum min fadlihi mudali len ci wursugam fay len doli len ci wursugam tawfiyatul ujur huwa ma yastahiquhu al muti'u min al thawab wa ziyadatun moy at da'if fa wa zalika aw an nazar ila wajhi allah ta'ala mun lako tasheel tafsire ci jukki ñettel ba xatum temer ak juroom fuk ak juroom ñett mu ne bu yalla ne dina len fay seenu pay bu ne pay ga moy lañ yeyow wo ca lañ don top yalla bo dina len doli nak lolum dina len di doli waat ca lañ amone bokku na ca neena ñu xol seen kanamu borom tabaaraku ta'ala su al-akhirah gis ko innahu yalla qaburun balikat la shakur ku sant la yalla ñu bal shakur ku sant la suratu fatir ay fanwer wallahi awhayna li nga xamne
3: may kuddu ba soxla ay bik wala ay wuñ do ko gis do fi gis ben apprentice bor kon ñepp jinday auto dekk bi ñepp fess del ak ay auto ken ku ne dawal wala bastallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard mu ñepp amon ay milliards sun nek daldi toj ben toj nga bëgg ku la ko raxal ñi mu wo fekk yor ay milliards nga ne kay raxal ma sama nek ndax kenn yor ay milliards di soxla ay 325 pour raxub nek dama ne kon sax kenn du am ci degree ak condamné ministre yu ndaw yoyu di daj ay condamné ñom buñ amone ay milliards condamné su ñu ñi daj diko jaay 200 francs yoyu kon do ko fi gis mané kon yéré yi fëgg jaay du am ñi koy jaay du am ngir ñu day mujj yag kon dem demé no xamné tabarkallah jigeen ñi di wut ay mbindan ci kër yi fuñ koy jël kenn du ko am du amati tool yi kenn ku ne war sa auto auto yi bu nek ne kuma ci sa morom nak auto yi bari ba nopi duñu am ñuko defal walaw basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard motax yalla jox ñi lu bari ñi mu xomp len du len jox lu len doy ñi mu jox len lu len doy bañ eppal motax mu tek ci ne walakin yunzilu bi qadarin ma yasha da koy wacc bi qadarin ci nat ma yasha ni nga xamne nunu la ko nexe mom subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadithul qudsi ba mune yalla neena inna min ibadi man la yasluhu illa al-ghina walau afqartuhu la asattu alayhi dina wa inna min ibadi man la yasluhu illa al-faqr walau aghnaytuhu la asattu alayhi dina kaza zakarahu ibn kathir an anas marfu'a yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadithul qudsi bi mune yalla neena amna ci jamm mi ño xamne dara du defar seen diine lu duñu am rek koku nak suko yalla defé mu ñak rek diine ñak mu am ci jamm mi ño xamne dara du defar seen diine lu duñu ñak ñoña buñu amé kon seen diine yaq motax yalla xam ki nga xamne am day yaq diine mu xagn ko mu seet ki nga xamne ñak day yaq diine mu jox ko tabarakallah waxon na lan ko ci suñu tafsir yele wessu sama waccion ci buntu bi legi fekk fi ben ndaw ko nda mu di ma xaar ak juroom ben milliard wala juroom ñaar bo moytuul da ngeen ma nam wala ñu bari bari dina ñu ma nam bala milliard bi jeex bari na ci nak ay morom lolo tax yalla di may ñi di xomp ñi di yaatalal ñi te kenn ku ne nak nam la defal gal ndax su fekke ne beut bu set mu jox la 1500 wala 500 nga am wursu go xamni toll na ci 50 million yow fa nga gudd fa ndax li fek jeexul do fat soko yakul nga am juroom fukki million mom nga nara dundé yalla wati bilji bi malaaka yor ko malaaka mi nga xamne moy yor wursugi leg nga yew am ci 300 leg nga yew am 200 leg nga yew do am dara lolou bala jeex ken xamul kañ la waye bo fa amé 50 million te leg nga yew am 10 lele nga yew am 2 lele nga yew am 20 koku day gawa jeex te bu jeexe dang fi jop ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha mun subhanahu wa ta'ala kon ni mu seddale non la ku yaatule santal yalla ku neewule santal yalla ku yaatule bul defene ya fi gën ku neewule bul defene gëness na la ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه يلا قدير كخمل بصير كجسل بعباده تيامي دنجو خدم انه خبير بصير بعباده كخمل كجسل تيامي مام سبحانه وتعالى سوره الشورى اي نيرفك اك جوروم نيار كان مو يلا وهو الذي يلا كي خامني ينزل موي واتي القيس وامي ينزل بوكو تك ينزل بنون ينزل بن يون لاكاي واتي باي واي بن ينزل موي نويت بو جوت مو واتيكو واتيتيكو نويت بو جوت مو واتيكو واتيتيكو واي نا القيس موي واتي وامي موي واتي وامي موي واتي خيول موي واتي تاو kañ la koy wacce min ba'di ma qanatu ginaw ba baykat ya nago wayanshuru rahmatuhu mutasariyan mandem te moy taw wayanshuru rahmatuhu mutasariyan mandem yalla jekki ba mu neex ko rek nit ñepp nago na nawet bi kay mom nangam nangam mu jekki jekki rek daldi taw man na dem ba ci biir mu jekki jekki daldi maran ba ni ñu nan ah nawet bi kay yaakar ji mom nangam mu dadi tawat yunazzilu al-qaysa min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatan da nga gisse ben way bu jang ba jangam jeex mu nek di wut metti di wut fum dug di kutuntuni ba ben bis rek yalla yunazzilu al-qaysa yalla bette ko ben xewal tabarakallah barna lol naka no nit jigen jo xamne tok na ba japp ne ah mbirum borom keur kay mom bo moy sul man nangam nangam ci borom tabaraku taala da jek jek rek bette ko serigne bo xane bi ma sha Allah serigne bu baakha baax lay don wa yunazzilu wala huwa alladhi yunazzilu alqaysa min ba'di ma qanatu ken ku nek nak yalla da koy xeq ak yow ci roq xeqin wo xamne da ngay xamne li mom yalla la ken ku nek ñu yalla da fay jaar ak yow fo xane fi bam ca noppé da ngay xamne li mom yalla wa huwa yalla alwali moy kilifa gi alhamid moy ku sant ki yalla alwali alladhi yatawalla ibad almahmud bikulli lisan ala ma asda min an-nu'ma yalla ku sant la ku ñu sant la ñepp ngui sant moy batu alhamid alhamid moy ki sant alhamid moy ki ñi sant te sant gi bari lol tbarakal mom suñu borom dina la koy misal sa su nek su accident amé wéñ day jogé feulé ñew ciëppelu ci li yaramam di nacc wéñ wi naan ci dérat ji daal ni alhamdullilah ndax yalla moy alhamid ndax bu ki accident ci wuton ba dératam toru wéñ wi du añ tay té yalla bëgg na wéñam wi añ mu ko défé wéñ wi ñew naan ci dérat ji daal di naaw tok fe daal ni alhamdullilah ala kulli hal waye auto bobu kepp bu ci tole ba joté mom tamni alhamdullilah ndax lola mo koy may dépense waw auto yi fenkalo nit ñi dam sen dérëb ji genn wéñ wi nan ci ni alhamdullilah ñu jël auto ba fam daanu wala fam fenkalo yef ko tole tole momit am ci lum yet jabaram soxnam daal ni alhamdullilah ñu jël malade bi bu ko hôpital docteur ba mom tam man ci am lum defaro dal ni alhamdulillah tabarakallah bu yalla defé mu fatu buñu ko muñ ci démé ci fu muy jënd cyallay ci bitik ba mu jënd fa juroom ñaari matériel percal ka doon jaay percal yene alhamdulillah ñu jënd pousse buñu defari cyangay li kay jaay pousse yene alhamdulillah ñu jënd laj ko lañ juñ def ci yiri waji jënd ciuray jaay ko ci ciuray yoy ñoom basiro ñoy ak ñom tam ñu ne alhamdulillah ñu dugg ci Italie bi fekk fi super waxna bi amagul luñ ko sax ci bis bi ñu luyé ko pour yobbu waji fañ koy rob fay ko ci 15000 wala 20000 limuy wax momit sallaw ci dem neew la waye mom dina wax ci suuf ne alhamdulillah ñu yobbu ko fañuy gassé neewi waji ñetti fa nak ni gassalul kan kon amul lu yobbu kërëm ñoon di waji tay mu gassal ko dadi suñu waxna am ne lo waye man ci kiran gassal waji ñi duggal témèr ndax fofu ñepp dañuy ragal yalla ñeppay tit ñi duggal témèr bi yi genn ndax japp ni fi ñun ñepp fi ñu wat waji momit mbaxane fi xex del mu ni alhamdullilah waaw koy defar birig yi di ci bind di teg ca boppi gaaya tabarakàlla moom tam mu dund birig bu tooy xepp teg ca bopp waaja ñu daal di am luñ ko jox moom tam mu ne alhamdulillah. Xool alhamdulillah yi ci aju rek ñu dellu siwaat ci kër gi defar nàkk gi benn waaye ni boo xam ne bis bi añu ci tey ñu jox ko ci ñetti dank mu daal di lekk naan ndox lu muy wax alhamdulillah. Benn waaye ni ñu daal di taaj ceeb yooyu ñuy togg ceeb yi da jéeg ñoom seen yooyu moom añul tey tabarakàlla marchandise la yoroon di ko jaay 300 moo ci jota jar amut lu mu añe mu fekke ceebu dëj yi bu ca dankee li muy wax alhamdulillah. Loolu moo tax suñu borom fii mu ne wa huwa al waliyu moom rek mooy kilifa alhamid mooy ki nga xam ne lamin ñëpp a koy wax alhamdulillah lamin ñëpp a koy wax alhamdulillah lamin ñëpp a koy wax alhamdulillah moom subhanahu wa taala. Surtout Shura aaya 2:5. Moo tax kooku soo jullee ba noppi bala ngaa jóge fi nga jullee na nga toog wax fa fanweeri yoon ak ñett alhamdulillah. Alhamdulillah yoo xam ne nasa xel dem ci bi yàlla bindee nit ñi ba noppi bindaale la ci def la nga nekk koo gëm def la nga am wér gi yaram ba mën a julli nga julli ba noppi toog war nga faa wax bala nga fa jóge alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba muy fanweeri yoon ak ñett. loolu tax ku lekk ba noppi wax ko ku naan ba noppi wax ko ak yu demee ni ki yooyu kan mooy yàlla. wa min ayatihi bokk na ci li ñuy xamee ne yàlla yàlla moom rek mooy yàlla xalqu samawaati bind gim bind asamaan wal ardi ak bind gim bind suuf. loolu war nañ cee xamee ne yàlla rek a yàlla. wa min ayatihi xalqu samawaati wal ard bind gim bind asamaan yi ak suuf si. fii it ma waxati ko asamaan yi jamcu la ko def pluriel suuf si singulier la ko def mufrad. asamaan yi suuf si waaw asamaan yi mooy asamaan yi da nga jeexal benn dugg ci benn jeexal benn dugg ci benn jeexal benn dugg ci benn suuf si moom ay basan yi luñ lal rek ñu taqaloo ñoom ñëpp boo ñëw rek ne laltu laltu gi tabarakàlla. yàlla kon bokk na ci li ñuy xam ne moom rek a yàlla xalqu samawaati wal ard kenn mënu ko cee wóotu amul kenn ko def brevem ci asamaan wala ci suuf. wa ma basta fihima ak liy génn ci ñoom ñaar min daaba ci luy dukkal. loolu boo ko jàngee dalay yóbbu ci lenn ci borom xam-xam yi ñu wax ne al kawaakibu sayaara wala aalamu al uluwiya fiha maxluqaat gayr al malaika tusbihu maxluqaat al ard. ñu ne bi yàlla ne wa ma basta ak lim génne fiihima ci ñoom ñaar asamaan ak suuf min daaba ci luy dukkat ñoom xamee nañ ci ne kon ca asamaan am na lu fay dund ni nga xamee ne ci suuf am na lu fiy dund. xëy na doomu aadama seen bopp niñ mën a dunde ci suuf mënuñ ko dunde foofa ndax fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tuxrajuuna ja moo tax fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tuxrajuuna ja moo tax. waaye daal wa min ayati xalqu samawaati wal ardi wa ma basta fihima min daaba day tekki ne foofee am na ay ndundat yu fa nekk nañu fa nekkee tabarakàlla gëstukat yi ñoo koy xam ak itam mën nañ caa xam it ne nit mën naa jóge fii dem foofa nekk fa diir liggéey fa yemuy liggéey tabarakàlla. amaa nañ fi nekkee fii nag kenn ku ne am sa kër école yeeg ñoom seen yooyu ñu am ko fi xam naa foofu moom boo muytul dana fa jafe ndax oxygène bi nekk fii mën naa ñàkk nekk foofa bu fekkee yóbbaalewuñ ko fa te yóbbaale ko fa ñun ñëpp mënuñu ko. wa huwa yàlla ala jamcihim ci dajale leen dajale mbindeef ya nekk ca asamaan ak mbindeef yi nekk ca suuf ak li ñuy soree sore ida yashaau bu ko neexee qadiir ku ci am kàttan la. dajale mbindeef ya nekk asamaan ak mbindeef yi nekk suuf su soobee yàlla yàlla ne na qadiir ku ci am kàttan la dégg leen noonu xamid fii mu ne qadiir. loolu ci tegginu arab siqa bobu dafa xoot lol waxul sax isa isa wa qadir waye diko wessu dani qadir nga xamne daf ko mana man ba nga xamne tabarakallah jeegina rek suratu shura ay ñaar fuk ak juroom ñent yalla neen wama asabukum yiful len dal min musibatin ci musiba lu metti metti fa bima kasabat aydikum sen loxo ko def yalla neena sa bu jamono naqare rek yena wama asabukum min musiba fa bima kasabat aydikum yep lu len dal ci musiba sen loxo ko def yalla du def lu baxu du def safan du def lu bon neena lepp luñu dal rek fa bima kasabat aydina suñu loxo ko def ndax ni yalla bindi aduna aduna warta yaqku waye loxoy nit ñi mako yaq li nit ñi noyi fi nek ñaka bax gi mu ñaka bax la ko yobbu nit ñi moy li nit ñi def li ñu wër li ñi seppé ci geej gi mu di jël ñu buti len tour ko fi ñu wër lolo tax bu ñu nokki lola suñuy nokki lu bax té la taqal nokki ya ñuy nokki du kenn du yalla ñun ñi la gasoil bi na ci jawuji la ko ci yobbu ñun ñi la ño defar yey dundé gasoil moy auto yi nekk ci dëkk bi tabarkallah rawajna yu magga di boko accélérer mu gën ñu kuk lolé di gën yalla defuko ñun ñi la wama asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum tayit isi ni joge ci souf di dem ci kaw gaz bi jog di dem ci kaw gaz wal be gi demene ki yoyu der wi nga xamne mo dox suñu digeunte ak jant bi tayitam tan lol tangoru jant bi di ci yam mu diko seg diko tiye der wowe yi ni def ci kaw souf ma ngay tambali beut der wowe diko fokk te su fokke ba fokk ba tangoru jant bi diko ram di ñew ci ñun su boba nek ci kaw souf dinañ jafé lol tangor wo di ko sax motax legi jigen di tela gis baxu jigen te dotol fam dan tollu ndax tangor wo nga xamni mom lañuy tambali beut legi te suñu loxo yi dong la wama asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum olof neena bo yare sam xar bala dan cenn yow lañu jëk dal motax ben way dafa romb nit mu tok ci ciaru garab won garab bi ginaaw di gejj garab bi mu ne ci kanam mu ne ko li ngay def su fekke ciar bi daanu na da ngay daan muneko amu xam xam mu bayiko fa waji continue di gajj ba ciar ba dag mu and ak ciar ba daan ci suuf ba dam ku ko def mom ci bopam mo daanel bopam mo dam bopam lolou it nit ñangi jëf yi mel non te fi ne duñu xam ni ñi ngi jëf yi mel non ba dem ci buntu bu ñu wax al qada wal qadar moy jubanti bari mel non yalla dal neena wama asabakum lepp lu len dal mim musibatin ci musiba fa bima kasabat aydikum sin loxo ko def ngane ha mune wa yafu an kathir monte mang len di ballu bare mang len di ballu bare leg mu ñaka taw ndek ñuna ndax ak nit day temu taw gajj garab yi di temu taw ak yenen yi ci aju tabarakallah yo xamni yu bare la te dama dama ñaare leg mu def ben mbir diko fajo far mbir mu jurul ko benen febar wala benen suratu shura ayat fanwer wama antum bimu'jizin manu len ma raw fil ard ci kaw suuf yalla mune wama antum bimu'jizin fil ard manu len ma raw ci kaw suuf lepp lu way def rek dina la japp wama antum bimu'jizin fil ard manu len ma raw manu len lotal yalla moy yalla soxla la dilu wër samedi dimanche lundi ba mardi manu la gis lolam moy lotal yalla yalla du soxla kenn diko wëy ñu nan ko dafa nek ci réunion diit doko deg mukk ñu ne yalla da la soxla ñu ne ko dafa na ci réunion wala ñu ne yalla dafa bëgg ray di ñu ne waaw ñu ne ko waaye na bayyi ba la 15 diit wama antum bi'ujisina fil ard ki nga gëna fonk ci nit ñi bu la yoni won tay ngay dem te yalla soxla la ci yoon la lay jël lolay waral nga gis nit koy tukki bu mi la tagu mu accident ci yoon wa yalla ko soxla leg leg yalla soxla kenn sax ci biiru auto dik malaka mi diko jël ci dama la ci ñaar reele ci ay 1000 francs ki ay 100 francs ki xaliss jamm rek ñom seen yoy yalla kenn mënu ko raw motax ku yebbu rek tabarakallah di jema nek ci njub wama lakum amulen min dunillahi kenen ko dud yalla min waliyin ku nara nek sen kilifa wala nasir wala ku len di dimbele tek len sen baram ci aye fanwer ak ben ci suratul shura ina bi ni deglo al ustaz muhammad al amin donde ci jotaay bu am solo bobu ni won ci suratul shura aya fanwer ak ben fi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi fi don

mënu leen notal yàlla mu leen ko raw, te itam amu leen du ngeen am kenn ku leen dimbale ku dul moom subhanahu wa taala bu leen jàppee ëllëg. War a doon tey ci aya fanweer ak ñaar ci suratu shura, wa min ayatihi al jawari fi l bahri kal alam in yasha yuskin riha fa yadlalna rawakida ala zahrihi. Yàlla nee na bi nga xamee ne mi ngi tudd lenn ci tegtal yi wane ne kenn la ci bind gi mbind asamaan, bind gi mbind suuf ak li ci dukkal ci ay maxluuxaat nga xam ne kenn mënu ko woñi ci xeeti ndundat. Ñu ngi ci indi nag fii ay dalaayil yoo xam ne day wane ne moom moo am kàttan te mooy ku xereñ ki. Lu mel ni gaal yi daw ci kaw géej géeg yoo ci ajoog yépp ak wërsëg ya gaal ya di gàddu. Mu ne wa min ayatihi bokk na ci màndarga yi lay wan kàttanu yàlla al jawaari bato yooy daw fil bahri ci géej kal alaami rëy ba mel ni ay montagne. Loolu lii wane ne yàlla kenn la ci la bokk. Wa min ayatihi bokk na ci lii wane ne yàlla kenn la al jawaari bato yooy daw fil bahri kal alaam. Gis nga ndox ni mu nekkee yaramu oyof telaf lool, nga xam ne boo ci jamee sa baaraam mu dugg ci biir ndax ndox du way. Boo ci jamee sa baaraam mu dugg ci biir, boo ci xuuseeg sa tànk mu dugg ci biir. Ànd ak loolu lépp ak ni bato toll ne deg bi ca kaw di dem ak moom muy dem, yàlla nee na loola war na leen a wan ne man rek maa yàlla, du seeni pexe. Ndax lu nit réeréey ay pexe bu ne cëpp ci kaw ndox wala mu jël xeer sànni ci ndox wala mu jël puso sànni ci ndox, dana xam ne ku ndox tiye nga ne dégg ca kaw rek suñu borom la jàlla jalaaluhu wa azza kamal. Wa min ayatihi al jawaari fi l bahri kal alaam. Kal alaam mel ni ay montagne doj yu mag yee mag a mag, yàlla ne na bato yi yu rëy yi tol noonu te tege ci kaw géej sëf ay tonni ceeb wala ay tonni leneen wala ay conteneur ba noppi jiigul ci biir ndox ma, yàlla nee na loolu mën a nee na loolu mën a tabarkàlla. Ñëw leen fii ci port bi rek ngeen xool bato yi fi taxaw, waaw ñëw leen fii ci port bi ngeen xool bato yi fi taxaw tabarkàlla. Wala ngeen xool bato yi ñëw te ak seeguñu, nga xam ne ay fan yi nii ñu ngi nii jege ba bëgg a dese te ñëwaguñu, ngeen ñëw xool leen. Loolu ba ko yàlla wax léegi junni at laat ñeent téeméer ak nangam, te lu jiitu loolu loola amoon na waaye bim ñu koy xamal ci biir boobu la. In yasha bu ko neexoon yuskinu riixa day dalal ngelaw li, yàlla mu ne su ma neexoon ngelaw lay yóbbu bato ba moom lay dalal. Fa yadlal na bato ya daal di mujj rek rawaakida ala zahrihi daa di coste ne dégg ca kaw ndox ma dutu dem su neexoon yàlla. In yasha su ko neexoon yuskinu riixa bato bu yàlla téyewoon ngelaw du dem, ndax benn mu daw ci ñetti ngelaw yi moo di bu asamaan si di pompe moog suuf si di xëccante duu si di dem di ko yóbbu. Na xam ngeen suuf dafa assiyé asamaan di ko manq seen diggante def ngelaw, ngelaw lay jur duu si géej. Gis nga pompe soo dee ñot di fi muy jëlee ngelaw li ak ba poussé fa ko yóbbuwaat, bu fekkoon la ca pënu ba lay jëlaat muy ngelaw nga puusaat mu dem ca, kon pënu bi di fees mukk. Waaye diggante ci biir pënu bi pompe bi fi mu yem ci suuf ak ci kaw boo ko ñoddee foofu lay jëlee ngelaw, nga bés mu dugal ngelaw la ca pënu ba, nga ñoddiwaat mu jëlaat ngelaw ci suuf pompe bi, nga xëcc ba ca kaw mu am ngelaw, nga bés mu dugg ca pënu ba. Noonu la ñuy pompe, moo xam ab bal la ñuy pompe wala pënu vélo wala pënu oto, luñ ci mën di pompe rek

0: barkal la nun lay mel gis nga lool nak asaman ci ak soos tam nun la mel asaman sa gi xëcc soos ci di xëccu mu ko ñat di muy dem muy xëccu geej gi nak ci ngay xamé ni ñi ngi xëccënte loolu moy waral geej nga gis duusi di bu soof ñat di ko bëric nga gis duusi daal di sanni daal di genn loola bokk na ci liy dawal bato wala bok ngelaw suñu borom ni tabaaraku ta'ala limuy sann ci kaw jawu ji ni wala bok ngelaw li joge ci motor ndax motor yi auto yek motor yi tabaarakallah filisidaire yek yoy yep ngelaw rek la motax su ngelaw taxawé rek yef ya taxaw fa yazal na rawaqid ala zahrihi motax ngelaw dafa am solo lol ci dundu fim nek ni sunna yi gi ngelaw la da ngay xecc ngelaw wal ngelaw rek non ngay def ngay noy di dem di xecc ngelaw di noy ngelaw ba ben bis neesan duto man xecc ngelaw duto man noy ngelaw say mbok dal lay denj gis nga ben way ni ci neesan garage bi tabarkallah di bëgg jël ab auto di dem wala taxi wala lo xam yow sax sa wor taxi bi ci bir taxi bi ya nga war ci ngelaw di dem ñenti pun nga jël bu ci ne nga def ci ay kilo ngelaw daal ne tegg ci kaw nak di dem motax yow tam war nga ragal yalla ndax war ci kaw ngelaw ba nopi di togn sa borom war nga xamne lolou tam lu day war la yalla neena suma taxawlon ngelaw dara du dox wax na deug yow mi yor sa auto da ngay dawal bu yag mu jek jek ben pneu jeexal ngelaw ñenti pneu nga yor ben jeexal ci ngelaw rek nga daldi wacc du wacc jaar ci wil gan sa terre bi jox ko nako defal ma ci ngelaw mu defal la ci ngelaw nga door dem gis nga yoyu yalla neena bu ko neexon bu taxawale ngelaw rek mbir yep taxaw te itam xolal rek ñi yor ay climatiseur mu len di upp muy sedd ñi yor ventilateur ñi yor ay wantay lool lepp yalla def ko ci bir ngelaw mu ne su ko neexon day ne dal ngelaw taxawal rek ngelaw taxaw fa yazal na rawaqid ala zari batay koste waye mbir yep itam ci lay jaarale dara dootul dox ku sa ngelaw arrêté rek nga taxaw suratu shura aya fanwer ak ñet in yasha bu ko neexon yuskini riha day dalal ngelaw li mu ne tek fa yazalalna ñu daldi sax ñom bato ya rawaqid ne deg ala zahrihi ci ginaaw geejga ci kaw in fi zalika nek na ci li yalla di wax ak misal yi la ayatin mandar gama len di won ni yalla yalla waye nak ñaar rek la koy won wala bok kenn ko xamne da yor ñaar jikko li kulli sabarin shakur ki rek moy waro ci li may wax te diko jot limuy wax yalla li kulli sabarin shakur sabar ba dem ci asawi alal jalalain mune kaseeru sabri alal balaya azimu shukri alal ataya lolou moy sabar ak shakur limuy muñ ay bala dafa bari lol limuy sant ci xewal yi ko yalla jox dafa bari lol ngok ba dem ci hasatu sawi jukim ñentel ba xatum ñaar fuk ak jurom ñent ci lañ ko andi tabarkal kan moy sabar ndax sabir ak sabar du ben shakir ak shakur du ben sabir nit man na di muñ tay onk nit le ko muñ kat bobu nak mo gëna bari yalla neena wa qalilun min ibadi shakur muni bari le wuko bari ni jamam nak yu bax waye neena shakur bari le wumako kon sabar ak shakur ñom bari wuñu te nak ñu bari mo bax kan moy sabar sabar moy ko xamni likoy dal du ko onk bolé diko muñ bis bo jambaté rek genn nga ci sabaruna yi bis bo jambaté manam jekki jekki wax sa sey bu nakari jekki jekki wax sa sak bank jekki jekki wax sa febar jekki jekki wax sa yu demé ni ki yoyu lo ci wax rek légui genn nga ci cadre sabar waye man na am nga nek ci sabir bu fekke dawulo ci mbir ya motax yomul mom kaw sabar tabarkallah ben serigne ngi ni bu bax bo xamne ñu ngi koy netali ci benn téere bi ñu tuddee Minhajul Baqi'il Qadim, te tabarakallah Serigne Bassir di ko netali. Mu ne Serigne bi dafa yore loxo di jàpp ca loxo ba, wala di jàpp
1: suñuy xalaat mooy ni yàlla ne ñoom lahum azabun alim. ñetteelu xaaj bi umu nas mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ñu ba noppal ñu def ñuy gëm ñu. nga gis kon ñett nit ñu nekkoon fële allatina anamalahu alayhim almaxtubu alayhim ak abbalum ñoom ñu nekkaat fii rek allatina yumnu bil xaybi ñu tàmbale ci aaya ñaar ba aaya juróom ina lazina kafaru aaya juróom dañu ko aaya juróom ñaar wa min annas aaya juróom ñett ba aaya ñaar. yàlla daal di gis yaa yoon nas ci biir ab sa baqara ii yéen nit ñi yéen nit ñi nit ñi wuur leen ne leen njub amul kenn si jalpaan ci boo abudu rabbaka jaam leen seen borom yéen kon yéen laa saral groupe bi nga xam ne almaxdubi alayhim mire naa leen groupe bi nga xam ne abdaalu ne sànq nañu kon yéen rek laa ci am kon yéen rek laa ci am nag boo abudu rabbaka daa dugg nag ci xarbul ci daal xarbul ci daal ma almaxdubi alayhim wa dallin ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu mere ak ñi nga xam ne dañu sànq jàmbalee ci aay ñaar fek juróom benn tabarakallah yàlla di ko leeral di ko leeral ba baqara jeex nit nit ak funu bayna al yahudu wa al nasara wa allahu subhanahu wa billahi subhanahu wa taala. bam ci jógee dugg ci wàllu sharia bu ma ko waxee léegi indi ci ay atte yoo xam ne boo ko defee ci alquran karim juróom ñeer fukki atte am na ko ak benn 71 article yoo xam ne lépp sharia la ak yépp istimbaat yi ko ci biir ñu mën ko ballale ci biir ay aaya def koy atte. yàlla indi ci atte yu leer ci biir surat baqara njëkk caaral ngi atte njabar jabar kat ak njabar ci boppam nga tàmbalee aaya 101 ba 103 walamma jaahum rasulun min indillahi fala tàmbalee jeexale ko ca walaw annahum aamanu wa taqaw lamasubatun min indillahi xayrun law kaanu yaalam. moo ne ba leen ab ñun ci dëkkalee jëlin leen lam leen déel fa yàlla boofa la tàmbalee ba dugg ci wama kafara suleyman waaye te jeexale ko lamasubatun min indillahi xayrun ki nga xam ne mooy def ak njabar bu tàkkoon yàlla la muy amee ci yàlla ñu gën lañ koy yeexale ci njabar ba ci yàlla jóge ñaarlu àtt bi nas mooy aaya joo xam ne dañ koo dindi ci alquran indi fa beneen aaya bu ñuy jëfe mu na wala boog ab at maanaam sax nañ aaya naka noonu mu indi jublu boo xam ne kuy julli war na koo jublu sobla mu ñetteelu at ci saar bu di suratul baqara ak tawajjuhu ila alkaaba fi salaati sa yaqulu sufahaawu la tàmbule ñeenteelu at bi ci suratul baqara alsaayu bayna safa wal marwa yàlla tabaraka wa taala indi ko ci juróomeelu at bi atteb itmaanu li ilmi chariyi nubbu xam-xamu sharia mooy atteb koo xam ne day nubbu xam-xamu sharia. juróom benneelu atte bi yàlla daganal gu muy daganal yi dagan ak araam gu muy araamal yi araam. juróom ñaarlu atte bi alqasasu xayaatu nufus mooy atte bi yàlla ne ku ko def ku rey ñu rey la yàlla nee na kooku rek moo mën a tax ngeen dund jàmm kooku tam mooy atte juróom ñaar bi yaa yi seen aamanu kutiba alaykum kumul qisaasu la tàmbalee ba ca wala kum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaabi laalakum tattaqun. juróom ñetteelu atte bi ci suratu baqara faratal gi yàlla faratal ci julli koor yaa yi seen aamanu kutiba alaykum siyaamu la tàmbalee jeexa ca yubayinu llahu aayaatihi linnaasi laalahum yattaqun. juróom ñeenteel bi yoonal gi yàlla yoonal xeex ci lislaam mashruiatu lqital fi lislaam ma nga tàmbale te wa xaatilu fi sabilillah jeexa ca inna allaha yuhibu lmuhsinin. fukkil bi yàlla indi ci atteb alxajj wal umra wa atimu alxajj wal umra lillahi la tàmbale jeexa ci wattaqu llaha waalamu annakum ilayhi tuhsarun. fukkil bi ak benn yàlla indi ci xeex ci al ashru l urum surub muy weer yi nga xam ne dañ leen ormaal araamal ko ci xeex te bii nga xam ne ci la ñu nekk bokk ci kutiba alaykum alqital mën nga yeex ci wallahu ghafuru rahim. fukkil bi ak ñaar araamal bi yàlla araamal sàngara araamal carte yasalunaka ani alqamri walmaysir. fukkil bi ak ñett araamal bu yàlla araamal kakk koo xam ne amul diine ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن جيخاتو باي ويبين اياتي للناس لعلهم يتذكرون فتوم غانيان بير بو خامني كيب كو ام سخنا سو غيسه باخو جيجن وار داكو كو بير باني جوتيك موم مونا تامبلي تي ويسالونك عن المحيد جيخاتو واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين فتوم داجيوم كيرغو يالا كيري باي دين كو خامني لو واخ رك ني دين لولا دنجكاي كيري ولا تجعل الله عرضه لايمانكم لتملي فكل دجرام بن موي الى موي غور غو خامني دا فا ميري سخنام دين نكو دوتيني بوكلال با دوتيني جوتي اتبا للذين يؤلم النساء ابن تملي وان عزم الطلاق فان الله حكيم عليم فليجر فكل دجرام نار ني باسي كي الاسلام والمطلقات يتربصن فلا تملي جيختي واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم fukel da juroom ñet ci appel ci nek sourate baqara at tet nampal wal walidati yurdi'na awladahunna tamble wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma ta'malun basir falajil fukel da juroom ñent mu jangale ko tinji wal lafina yatawaffawna minkum yazharuna azwajan wallahu ma ta'malun qadir falajil ñaar fukel bi mu indi labat jigen ak cyan walakinna 'alaykum fima 'aratum bihi min qibba jeexati inna allaha ma ta'malun basir ñar kel be ben mu indi acte bi riba nga xamni crime la bu doy war bo xamne day yak société allazi yakulu riba jeexte wattaqu yawman turja'un fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñar kel acte bi ak ñar ci sourate baqara ni acte bor lebal ma dana la fay ya ayyuhanna aqulu isaqta dayantum fala tamble jeexte wala ma ta'amaluna ali ni ci teunk bu gatt moy lirisme sourate baqara yima ne ko wax moy yusimi suratu al-fatiha tay waxtu ne ko may insha Allah dinañu len indi benen yoon mu gëna yaat ndax mu gën fete ndax waxtu bi dafa xawa xati walu kon li moy ay atté waye ci biir atté yoon ci leela dugul ci bo harbul jidal ni leral djublu wayu ñi Yalla mere djublu wayu ñi Yalla sank ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom ndax ko roy ci ku dëng dëng ku bëgg djub da nga roy ku djub ndax kepp ku roy ku djub da nga djub yalla jexale ci suratu baqara mu duggu ali imran ali imran lepp mom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara ali imran tafsirun lil ayati al khamsa min surati al baqara ali imran bo besete ñu ngi tambale ci alif lam mim wala bo juroomi ay yoy ci baqara ñu ngi tambale alif lam mim jexate humul muflihun ñom rek sooy waye ali imran yi mu guddu guddu ni ngi tambule ci alif lam mim jeexati wattaqullaha la'alakum tuflihuna jima waxon lek muy batum muflihuna le rek tambule alif lam mim kon ali imran bam jeex juroomi aya yi nekk ci baqara la doon fi juroomi aya yoyi mom fatiha la doon fi fatiha lepp ñaari bat do nga la moy moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla mang la ñaan nga tek ma ci yoonu ci fofu tamit li tax kenn munta fil alif lam mim baad yoy moy baad yoy du wax du lak du lak arab du lak nasara du lak wolof ñepp bokku ñu ko wax mo sinu ben way bu auto di bëgg fiir te fekk mom moko tay yi ngi koy wax moy sama ko hu bu kenn mun ko tekki bu doon ab nar mu lay wax bu doon ab lawbe mu lay wax ku mëna doon rek baad bobu ni ngi koy waxe huu rek lay wax digënté huu nak day bolé action bi nga xamné mo wessu ak li nga xamné moy ñëwaat ci waaj nga wax huu rep nga dé waye balang ko rep nga dé fokk na ko huu moy do ma dem bu ñu nekk ci kaw soof ci di timpi ñu fu mu dugg fa ala ci fekk dund bu neex ci fekk mu nekk ci yétaay nekk ci jaxlé kenn ku nekk respecté tout sa morom ñepp jaxlé loolu faatiha ko mëna rek lé ñu ñëw ni yalla légui dama bëgg faaju lu mu lay wax ñala huu ko ñu tan fi do faaju moy gëm la yaxul alif lam mim te fekk jeexal na ba fatiha do ra tambli baqara digënté bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allah a'lam bima di yalla xam lam cenam waye do wax ni alif lam mim ni lay tek alif lay tek lam lay tek mim lay tek nak nonu kon atti yoyu bo dikke ci suratu ali imran ñom amna ci rek ay atti yo xamne bëriwul ni atti moy yalla daf ci ñëk téré limko ak ñuko wéddi limko ak ñu wéddi yalla yalla daf ko téré ak julit ay ñaar fa joom nak la tambalé jeex ay ñaar joom ñent muy la yattaqifu al-mu'minu al-kafir na awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mu di ay joom ñent fa joom ben joom ñent fa joom ñaar inna awwal baytin wud'a lin-nas la tambalé wa man kafara fa inna allaha qaniyun 'alim 'anil 'alamin jeex fa dé sédu nak ci bir ali imran biñu nekkon légui tabarakallah te yalla baax ni bañu jeexal ko moy mom tamit dafa ëmbalé aqida ëmm shari'a bimu ëmbé shari'a du moy waxna ci bir al-hajj waxna ci bir jihad la melni badar ak uhud waxna ci bir at-riba waxna ci bir ñi nga xamni ñoo bañ di joxe azaka waxna ci bir qazwat badar wa qazwat uhud ñu ko waxé légui daal di ñëw nak ci al-janib al-ijtimaa'i wax ci lañ ko wax daal di dugg ci li nga xamni moy ahlul kitab ak nasara waxtu mom li nga xamne mom la ci wax muy kon alquran soko defé jokkolo bu bu jokkolo ak and bu bu and nga xamne len lu nek fam taxaw fofu la war taxaw sa wu nek ñu log do borom ja morom ja bu la train rombe wala len lo xamne ñu lonkante la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkante moy ben boucle bi da fay nek lo xamne day teju ben bi nek luy lonké li lonké lonku ci li teju su ko defé ñu and mëna dem motax so de sedd bu sar di jeex da len sar di ñew ñu lay wajjal sar bele su ko defé lolu so do monté ci sar ya ci surutu ci yu ndaw ya mala bok ci sar ya ci gën jël suuf da ngay gis ne bo ñewé ci suratu al-asr wala suratu takatsur wala suratu humasa ñatt yoy li ñu jokkolo xé da lay daldi wone tabaraku taala yi mu ko yep mu ngi jokkolo jaar ci yoon sar yi nekkut lo xamni dañu and ñun rek ci amuñu len defal insijam bo xamni bi mom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi dor ci katun borom bi tafsir surat an-nisa nisaru jigen ni wala bok suratu nisa la fam alquran kon nek lo xamni insha allah nan ko jema and jim ko top jim ko dur ndax question bu nek ci aduna bu ci tonto rek lam fi indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacc ko ci kaw suuf turul ko turul yi mu ko turul so de set nak am solo bu bo am nako solo tax na ba yalla sar ay jigni gudd ci alquran da fere le bam te so set ni walu bor dañ ko ñëme lol bi ban dañu lepp duñ ko dund wala ñu lepp duñ fay ak li ñu ko yoy yalla boral ko ay jo xamne mo gëna gudd ci sar yi nga xamne moy alquran karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir waye di leen jox dañu benen yoon ci risal saxale ni inshallah nak ñu man leena jox tunk bi mu dun tunk ci tunk bo xamne bi ci lay gëna ci yaato ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñaan yalla ñu yalla defal deen top gep ko xamne ki ñu ngi andak ñu di top tafsir bi ñu ngi jot seeni wax fi di jot seeni tan tak seeni lettre gep tabarakallah ñi ngi leen di ñaanal yalla na yalla def ak ñi ngi dugg ci sanu hijriya bi duñu ak ñeen tan rek ko joom ñet yalla ko ñu atam jamm ki nekkon ci walu xar la ngi suñu mbokk pap ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërëm ñep inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin seen mbokk ali sallam leen tag inshallah ba benen yoon jërëj
2: salamu lana fiina وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا

الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده.

ni xale bu defee papaam dara, bu papaam tàmbalee di ko xas rek mu yëg ne duñ du leen dóor, ndax ay xasaate ak wax day wàññi dangari dóore. Soo tooñee sa wayjur boo agsee mu dóor rek moom dina la dóor, waaye bu tàmbalee wax rek yëgal ne mën ngaa mucc. Moo tax àllaaxir day am ñun bu ñu sañoon yàlla xas leen waaw. Wa in yatlubu irdaa allah fa ma hum min al mardi anhum wala alayhim wal udba rujuu al matub alayhi ila ma yurdi al aatib. Waaw, lu tax defoon nangam nga ne waaw xam nga nangam, ñu ne waaw teegaa defoon nangam ba baa ngay mucc, yàlla ne fa ma hum min al mu'tabina, kenn du leen xas. Waaw, moo tax soo amee wayjur wu leen ñaare mooy rek woo xam ne saa boo ñëwee rek mu ne foo nekkoon wala loo doon def, waaye bu dee wuy dóor da nga ñëw rek mu dóor. Tabarakallah, loolu la gaa yi bëggoon. Loolu mooy ñeenteelu xaaj bi ci beneen tem bu alquran doon indi fii. Mu dugg ci juróomeel bi ñëw ci wàllu jinne yi. Tabarakallah, mbokk yi alustaz Cheikh Abdoul Hamid Diouf yi nga xam ne ñooy wàllu jinne yi li ñuy yàq ak li ñuy def yëpp, yàlla nee na wa qayadna lahum, ñu lënkaleel leen. Lënkale mooy takk buum ci sa baat, takk ko ca baatu kële ni ñuy def ay xar ñuy jaay, loolu mooy lënkale. Wa qayadna lahum, ñu lënkale leen quranaa, ay njuuma. Dafa am ci nit ñi ñoo xam ne suñu borom tabaraka taala daf leen lënkale ñoomit ak ay njuuma, maanaam mu fab jinne affecté la ko. Lépp looy def nag jinne ci dugg ca yàq ko, ngeen bokk di yàqaloo. Wa qayadna lahum qurana asu, léegi nag bu nit buñ ko lënkaleeg jinne joo xam ne ji du jub wala du jinne ju baax, léegi looy dugg mu dugg ca. Am na ay nit ñoo xam ne denc soxna yombu leen ndax qurana asu. Am ñoo xam ne tabaarakallahu sëy yombu leen te ñu di aw jigéen qurana a, moo tax qurana ay njuuma. Tabaarakallah, yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ni koo gis rek ci nit ñi rek am na xarin. Aïssa ne ko yow sax, mu ne man ñii sax am naa ko, waaye man damaa góorgóorlu ba bii ma ci yor moom du ma digal loo xam ne lii lu jubaddi la. Njuma yooyu nag fa zayyanu lahum, ñu rafetalal leen ma bayna aydihim, li seen kanam lépp, wa ma xalfahum, ak li seen ginnaaw. Waaw, njuma yooyu lépp loo def rek ñu ne ah garaawul, xam nga ni mu xewee léegi garaawul. Fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma xalfahum, lépp loo def rek ñu ne amul solo, garaawul, ba far dara garaawul léegi, ndax xurana suuf yooyu muy njuma yooyu nga xam ne moom la doomu aadama yi di am ci kaw adduna si, te càggante guñ sàggan tax suñu borom tabaraka wa taala affecté leen leen ñu ànd ak ñoom rek. Fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma xalfahum, lu nit daan def ñu naan ah wala ñu naan tuub wala ñu naan ëpp naa def, léegi nit da koy def te dara dara tabarakallah. Loolu yi xam ngeen ci yoo xam ne moo ëpp yi ma ci xam. Moo tax wa xaqa alayhimul qawlu, wax ja wàcc ci ñoom fi umamin, ci aw ay xeet. Qad xalat, jiitu woon nañ min qablihim, qad xalat, wéyoon nañu min qablihim, lu leen jiitu. Suratu Fusilat aya ñaar fukk ak juróom. Ñooñu nag min al jinni wal ins, bokk ci jinne yi ak nit ñi. Ñaare alquran jinn ins rek, ndax jinne moom ak ins, waaw jinni moom ak nit, moo tax alquran di ko jiital. Wa ma xalaqtul jinna wal ins, fii gis nga ko qad xalat min qablihi min al jinni wal ins, jinne moom ak nit. Moo tax yàqal nit yomb ko moom jinne. Waaw, gis nga qurana suu yooyu ñoo fexe ba nit ñi dañuy gëm ne am na nit ñoo xam ne, ngeen baal ma ci baat bi bëgg a wax, dañ leen di woowee ay dëmmu. Waaye loolu jinne moo koy def, te nit du dugal xalaatam ci wàllu woowu ak turilinu alquran. Ndax qurana suu yooyu fa zayyanu lahum, ñooy def bu nit dëkkee ci barab te xamuñu ko, nit feebar fa, ñoom ñooy jël jëmm kooka ñëw tiim ki feebar. Waaw, jël jëmm nit ñëw tiim ki feebar,
nga diko gis na diko gis rek nga gis na nan ko bajjen diw bama wala yaay diw bama wala baye diw bama wala ngay wax yeen wax yu gëna xoot yoyu say mbokk nak daadi jog ñom songi ki ngay tuddu lan la ci jinn ji bëgg mom moy yaq digënté bi rek fa sayyuna lahum bayn aydihim su ko defé bu ñen démé ak ko ne ko diw mi tudde de yi buy genn aduna nga diko genn su ko defé mom day jaxlé lutax ñi may wax li motax olaf yi ne ñi ñuy togn dañ ko togn ñu ne ko en tout cas su genné aduna mom nga genn aduna légui taflil fi ñëyut ko mu ne waaw man xawma dara ñu ne ko da nga taflil buñ ko sonalé ba mu tafli mom bi mu taflé rek gëm na ni mom amna lu ci duggal tuti moy nit ñi ñom gëm nañ ne kon sultan mom du tafli ñu la dem jël tafli lo yok ci ndox tour ko waji rek mu jog tok jinn ji mom daali dem mom yaq na digënté bi dem na bu ko défé ñu na ñun de buñ demutoon ci diw ñak rak wala ñak sœur wala ñak yoyu li li ci jinn yi def ci dëkk bi kenn xamul nu mu tallu waaw tabarakallah dugg ci digënté yaq ko yow ngay gis li ngay gis jinn la waye do mëna wax ni li may gis jinn la nekati yow yaangi yaakar na yow benen way ngay gis wala keneen nit fekk jinn ji mo jël jëm waaji dik taxawé ko ba mëna tass digënté bo xamné bi ñu ngi koy tass innahum mbolem ñu top jinn yi ci li kanu qasirina dañoo perte dañoo ñak sinu dundu nar ko ñak ci al-akhirah niñ ko ñak ci aduna suratu fusilat aya ñaar fuk ak juroom yalla neena wa khalawm waxna allazina kafaru ñu weddi alquran la tasma'u bulen deg bulen top li hasal qur'ani alquran ji lum len tere ak lum len digel bulen ko deg bulen ko top ñu def wa alghaw fihi na ngeen ko ciow la'allakum taghlibuna nakh ngeen not wa alquran waaw la tasmu li hasa alquran wa alghaw fi ciowlen ko ndax mu rir motax fi ne tabarakallah marché bo dem bo fa jare ya fay yingutu difa kunnum gi mo epp lay alquranul karim tabarakallah teglen sen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ben ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu fekke aljuma jirño ci katanam ñu del ci waat pous li nga xamne modi dars bi bokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suñu borom dañ ñu netali aw nit yo xamne dañoo wax te biñuy wax wedd yalla tax ñu wax ñu ne bu len deglu alquran ji la tasma'u li hadha alquran bu len deglu alquran ji walghaw fihi wala walghaw fihi ciowlen ci kawam ciowlen ciowlu tege ci kawam alayhi wala fihi la'allakum taghlibuna ndax ngeen not wa alquran moy fokat yek way kat yek tasu kat yek demeli ko yoy yep nga xamni bu seeni mbir jube nit ñe yañi def lañuy gëna tal ci deglu alquranul karim lolo tax la tasma'u li hadha alquran suñu borom tabaaraku ta'ala biñu natli gaay yi nga xamne ñoko na wax ëlëk fa lañuy taxawon wara doona tay ci fa lan nusiqanna alladhina kafaru 'adaban shadidan wala najziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun si borom neena fa lan nusiqanna watna ne dañu masal alladhina kafaru nyawaddi luñ len di masal azaban shadida mbugal mu tar lutax ñu len koy masal mu ne ndax te ñi weddi ñone la tasma'u li hadha alquran kon nak yalla nar len masal azaban mbugal mo xamne shadida mu tar la wala najziyannahum dañu len fay aswa alladhi lu gëna metti lu gëna ñaaw la nga xamne kanu ya'malun nekkon nañ doon ko jëf si borom ñi
nga xamni ñoo wéddi li leen nara dal kon moy li nara jëfé wala nara mos mugal mu metti mo xamné nar lay dana dal mo leen yalla tabaaraku ta'ala di netli di leen ko fayeul zalika lan leen di fayé la zalika li taxli modi jazaa'u a'da'illah fayub non yalla yi annaru moy sawara fayub non yalla yi annaru moy sawara rek lahum amnu ñu fiha ci sawara wa darul khuld keruk sax ci sawara wal nar sax ëlëk yalla jël musa jazaa'an mu nek fay bima kanu ci sababu lañu nekkon bi ayatina ci suñu ayu ñun yalla mu ne yajhaduna don ko weddi suratu fusilat aya ñaar fukk ak juroom ñett wa xala wax bañu duggé sawara te mu metti alladhina kafaru ñu weddi yalla ñu dugg sawara sawara metti lol duñu fa lek illa min ghislin duñu fa lek laysa lahum ta'amun illa min dari' yu yeb am fa ndax metti mirad ni rabbana yaw suñu borom arina wanyu allazayn ñaari gaay nga xamne adallana ñoñu reeral ñu dugg sawara xamnañ ne ku dugg sawara ku ne da am lu fa duggal ñu ne won ñu ñaar ñu reeral fofu it alquran da fi tontu ci lu am solo moy ndax nit mën na duggal nit aljanna alquran ne waaw waaw ndax ñi dañ leen duggal sawara ñu leen duggalé sawara moy top seen ndigal bayyi fi ndigal yalla nan la nit duggal li nit aljanna moy top ay ndigalam yu tege ci ndigal yalla deugal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xamne ñoñu sank minal jinni te bok ci jinni yi wal insi ak nit ñi yalla ne lu nga leen doye ñu ne naj'alhuma dañu leen di tek tahta aqdamina ci suñu ron ndëggu yi di leen joggi jinni ji ñu réewal ak nit ka ñu réeral lañuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di joggee ngut muñ ko gubal ñax mi muy lekk moom fas mi ni mu koy joggee lañu bëgg a joggee ñaar ñii nga xam ne bu ñu sànkoo ñoom ñaar ñoo tax liyakuna min al asfaliin ngir ñoom ñaar ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di suufeel ndax ñii dañoo war a suufe loolu li suratu fusilat aya ñaar fukk ak juróom ñeent ci la it ñeenteelu xaaju saar bi jeexe bi doon wax ci mbirum xew-xew yowm al qiyam boobu muy benn mashhad min mashahid yowm al qiyama juróomeelu xaaju saar bi fanweeri aaya la tàmbalee ba fanweer ak juróom benn di jàngale ay jikko ay mela yoo xam ne kuy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala dam koo war a mel dam ko war a jikkowoo te jikko yooye mooy daa war a jub di wax wax ju rafet di jëf-jëf ju rafet ommatu ju lislaam di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muñ tey jéglu boroom jikko yi la alquran di indi fii ne mooy jikkoy aji woote ci yoonu suñu borom tabaraka wa taala yàlla ne na inna allazina ñi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allahu yàllay suñu borom inna allazina mbooleeb ñi nga xam ne qaalu nee nañu rabbuna allahu yàllay suñu borom
bama ginaaw ga bañ ko waxee ba mu wóor staqaamu jub nañu ñooñu de tatanazzalu alayhim almalaa'ikatu malaaka yi danañ wàcc ci ñoom ngoog ba tax ba nit ka ñëwee ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko damaa bëgg nga xamal ma baat yoo xam ne dootuma ko laaj kenn yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko qul aamantu billah thumma istaqim qul aamantu billah thumma istaqim neel gëm naa yàlla ti jub waaye kiitam wala ñi mooy ñi jub nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala la ñuy woo ne ko gëm nañ la te jub rabbana ñoom dañu ne rabbuna allahu suma staqaamu yàlla suñu borom ñu teg ca daal di jub ñooñu nag képp koo xam ne yor nga ñaari jikko yooyu nangu nga ne yàlla sa borom ba noppi nga jub tatanazzalu alayhim almalaa'ikatu malaaka yi daañu wàcc ci ñoom naan leen allaa taxaafu bu leen ragal wala taxzanu te bu leen tiit wa abshiru bég leen biljannati ca aljanna ja allati kuntum tuwaaduun aljanna ji nga xam ne ñoom lañ moom lañ leen daan dig tey ngeen ciy jot waaw wa abshiru biljanna bég leen ndax yéen da ngeen di dugg aljanna aljanna jan allati kuntum tuwaaduun aljanna ji nga xam ne moom lañ leen doon dig di ko dig mboolem ko defal rafet tey jii ngeen cay dem tey jii ngeen cay dugg yàlla nañ ci yàlla boole ñun ñaar mu di aljanna ju neex jooju sourate fussilat aya fanweer kon dugg aljanna ngi noonu noonu lay demee malaaka ñoo wàcc ci ñoom malaaka yërmande yi ca ba ñuy faatu naa leen bu leen ragal bu leen tiit ci mbirum yowmal xiyaam bu leen jàq adduna day la ngeen fa bàyyi mu di ay doom bàyyi ko fa mu di ay alal bu leen ci jàq ci dara daal leen fa wuutu tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tuwaadun Cheikh Zada mu ni innal malaa'ikata tatanazzalu xiina al ixtidaar ala al mu'miniin bi hadihi al bushaara alla taxaafu min hawli al mawt wala min hawli al qabr wa shadaa'idi yawmi al qiyaama wa inna al mu'mina yanzuru ila xaafizihi qaa'imiin ala ra'sihi wala xaafizayhi qaa'imayni ala ra'sihi yaquulaani lah laa taxaf al yawma wala taxzan wa abshir bil janna allati kunta tuwaad wa innaka satara al yawma umuran lam tara mislaha fala tahulannaka fa innama yuraadu biha ghayruk Cheikh Zada ala al baydawi jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak benn mu ne malaaka yi bu nit di nekk ci sukuraat koo xam ne gëmul na yàlla du ngóorgóorlu ci diine bu nekk ci sukuraat malaaka yi dañuy wàcc ci moom naan ko bul tiit miti tuddee bul tiit raglu xabru bul tiit njàqare yi yowmal xiyaama dinañu mu xool ñaari malaaka yi nga xam ne ñoo ko doon garde ñu taxaw ca bopp di ko wax ne bul tiit tey jii bul tiit ëllëg bégal ne aljanna ngay dem di nga xam ne moom la ñu doon dig loolu ñu ko wax ci xaasiyatu Cheikh Zada ala al baydawi jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak benn wala kum am ngeen fiiha ci aljann ji wala bokk naxnu ñun awliyaukum ñooy seeni xarit malaaka yi wax leen loolu.

0: deug nopp jamour ba mu deug waye kacce dess ko ngay xaxal mom munta matub nopp munta xol yeeramu nit diko ngank idfa billati yasa amna ci niñ mu ne kon jagne ko faye ko lu gëna rafet fa iza alladhi baynaka wa baynahu adaw so ko faye lol su baba ki nga xamne sa digeunte ak mom dafa am adawa te moy nono dafa am adawa te moy bañante baynaka wa baynahu adawa ka annahu day mujmalni waliyun hamim qarib ma sukk xarit ke lay def lu bon nga diko fay lu bax mulay dekkali fu wor te dekk nga diko dekkali fu bax di wax ci mom yu bax yalla mu ne bokay def fay mujj yag ci nekkon sa xarit nek waliyun hamim nek sab soppe bo xani bi fu ñu la gis gis ko nek sa soppe bo xani bi tabarakallah bu lay yitté wolay doon waye nak wama yulqaha duka am ila alladhina sabaru nuruni muñ surtu fusilat ay fan wer giro wama yulqaha duka am ila alladhina sabaru lu jul ñi nga xamni dañu muñ wama yulqaha duka am ila alladhina illa zu azzin azim ludul ñi nga xamne ñoy borom ciir ngok uma yulqaha illa alladhina sabur uma yulqaha illa zu azzin azim ciir bobu ñepp duñ ko am ñaar rek ñokay am alladhina sabaru ak alladhina lahum zawul hazz ñu ko di koy am ak ñi nga xamne dañuy yor ciir dañuy yor ciir fa yalla subhanal azim ciir bu bañ yor moy jikko ju bax ba ko len lebal jikko ju baxut ñu man la fay ñom jikko ju bax wa imma su fekke nak yanzaghannaka tarkhis lawan la min ash-shaytan as-shaytan nazqun ak tarkhis da nga bëgg baax di fasiyene baax di gor gor lu nax nga baax waye shaytan ni man la ba nga tarkhis fasta'iz billah gi delul nga laqu ca yalla wa fasta'iz billah delul nga laqu ca yalla subhanahu wa ta'ala mo nga jaxle kay delul nga laqu ca yalla innahu yalla huwa as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ji lepp la deg lepp la xam mom jalla jalaluhu wa azza kamalu innahu huwa as-sami'u al-alim mom moy aji deg ji mom moy aji xam ji jalla jalaluhu suratu fusilat aya fanwer ak juroom ben yalla neena ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون سنبرم تبارك وتعالى mune bokku na ci kemtan yalla yi wa min ayatihi bokku na ci kemtan yalla yi guddii wa min ayatihi al-layl guddii su ñewé bokku tak suba ci ñewé tabarakallah wa min ayatihi al-layl wan naharu ak ba ceeg bi bokku na ci kemtan ya الشمس جنتبي ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر بوكنا سي كيم تاني يالا يي
1: بودي نانو سين نغو نانو سين جوم كو waxon bu len len top wa yeen sax wa kayfa takfurun naka ngeen di wedde genn ci dina ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay fi alquran yalla ni yaakarna lool dal wor len dal wa fiikum mi ngi ci seen bir rasuluhu yunti yalla bi modi bi muy dundu waye bam fi genné aduna yit kat bamuy dem lool la waxati taraktu fiikum ma in tamassaktum bi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati ma ngi dem ma ngi len di baye sama tere bi ma ngi len di baye alquran ak sama sunna si wa man ya'tasim billahi ku moy ci yalla nak faqad hudiya jubal nagn ko ila siratim mustaqim jeme ko ci won mujib yalla sama borom jappale ni tabaaraku ta'ala ma ñu dund baaji mu jiri ñew ñu tambale fi ci aya temer ak ñaar ndax ñi ngi taxaw ci aya temer ak ben allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bil alamin was salatu was salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bokk julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara ci aljuma ji nga xamne mom lañu nek ni di ñaan yalla yalla ñu fi yag fek liñu ci jaamu yalla yalla yalla fulandel ñuko te nanguko delu setu nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci tafsir qur'anul karim bi nga xamne aljuma jonne ngeen koy deglu ci waxtu wi ñangi won ci suratu ali imran suratu ali imran nek ñettelu sar ci alqur'anul karim jangon nañu ko ak yeen ba ak ci aya temer ak ben ci sama borom don waxe wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim nan kep ko xamne moy nga tiyenga bu deugar ci yalla kuko def ku nek jubal nañ la tek nañ la ci sirat bo xamne mustaqim yon wu jubla manam sama borom nan man yatamassak bi dinihi alhaq الذي بينه بآياته على لسان رسوله فقد اهتدى إلى أقوم طريق وهي الطريق الموصلة إلى جنة النعيم لول لا نتخون كروب مي آية تيمير أكبن ورتم لتي إن شاء الله سبحانه وتعالى كي آية تيمير أكنيار مني في برام بدي وخي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu ayyun nigam mudi wote bo xamne sama borom tabaaraku ta'ala yag nako wote nako ci alquran lu mat jurum ñett fukki yoon ak jurum ñett yo xamne day wax ya ayyuhal ladhina amanu ayyun nigam muy ko xamne yalla da koy wote win wow bokut ak buñe ya ayyuhan nas ya ayyuhal ladhina amanu ñoo gëna fété kaw modi ñu suñu ko déggé dañu dal dégglu bu délu yalla lay téré ñu dal di gaaw bayiko bu délu yalla lay diglé kenn du leen ci ñëk ndax itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bokk ak bu yalla diggé ku mujjë def motax bu ne yalla sina amunu ñepp wara dégglu ñi nga xamné gëm nañu kon nak ñi ngi bëgg diglé néna ittaqullaha ragal leen yalla ragal len yalla haqqa tuqatihi deug ragal yalla na ngeen ragal yalla deug ragal yalla wala tamutun way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de mu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune نين كرادل كون حق تقاته ابن مسعود رضي الله عنه نينا حق تقاته دغ دغ راغال يالا هو ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر او فلا يكفر نينا راغال يالا دغ دغ راغال كو موي توب كو تي بانكو موي ديكو فاتليكو تي بانكو فات واي ديكو سانت تي بانكو ودي يالا نينا نانكو راغال دغ دغ راغال ragal yalla nak limuy tekki moy yi nga xamne mom lay digle nga diko def limuy tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtanabun nawahi lolou moy ragal yalla yalla neena bu ngeen ko ragale wa'tasimu ngeen moy bi hablillahi tibumuk yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu te bu len takaliko wa'tasimu ngeen moy batu moy olaf danay jëfëndiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jëfëndiko al aqs di jëfëndiko at tamassuk di jëfëndiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nepp nepp moy li nga tie dafa fess sa lox bu mënu ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wula moy mom moy da nga tie tie te wour na li bu lu ci da ngay gañu lolou moy moy motax alquranul karim defandiko fi wa'tasimu moy len modi bi hablillah bu mu yalla gi mom rek mo fi nek mu ne kon ku ci tie lu tie gi deugar ndax bo dugum ci ten ñu yor la jurum ñaari bum jurum ñaari bum yep genn bum ci bax bum goor yi bu na la moy ci defena ni so ci tie mu wor na mom dong mo la meuna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajale bu lu wor ni bokk wacce da ngay daamu do ko baye mukk tie goor lu ci tie nak mom la olaf di wax moy wa'tasimu moy len bi hablillah ci bum ak yalla gi jami'an len yep wala tafarraqu te bu len takaliko wazkuru tafatliku len ni'matallahi khewal ak yalla gi mu khewal la aleikum ci yen julit yi fatlikou len khewal gi len yalla khewale muy khewalu l'islam di khewalu alquran di khewalu yonne gi mu yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni gis ndaxte kuntum a'ba'a da ngeen nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yeb sa morom jël yeb fa alafa bayna qulubikum yalla minale seeni xol ci dinul islam mu minale seeni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gi ngeen xewal ci islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena lu jitu islam di yow ay non ngeen naka nonu duggu ci bir islam jëfëndiko téré bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante ndax ñu bok fi ñu jëm fu nek mën nañu bok auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen timon sawara mu di am pax ngeen tok ci timi ju pax ni nga xamne bu mabbe ci bir ngeen jëm buñ leen jaxé ci bir ngeen jëm su ngeen tité ci bir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk leen sa xettal nank ba mucc ngeen fofé su fekké top ngeen li nga xamné mo leen teureul muy dënal islam kazalika ni nak li yalla di wax neena yu bayyinullahu ni la yalla yeralé lakum ñeleen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtadun ngeen jup top yoon yum leen wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis nga xamné moy gis yowmal qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal umma minkum ci yeen ummatun aw xéet wu baax wal takun na ngeen fexé ba amal ummatun aw xéet minkum bu joge ci yeen yeen julit yi fexé len ba amal xéet umma bo xamné da nañu jang diiné di dund diiné xam diiné di xamlé diiné baax ay jikko tay jangalé ay jikko yalla neena na ngeen fexé ba am ko ndax bokutone nak bu newon kunu ummatan bokuta bu newon kunu ummatan ndax yalla bu nekkun rek fa yakunu day nek waye ci waxinu olof modi loli su ngeen amé nak xéet wo wi bok ci yeen legi nak lay seen liggey moy yad'una ñi wote ila al khair jëm ci lu bax li nga xamne ci ngeen nek ñi wote jëme ci su ko defé loolu nga xamné moy lu bax li ñi woté jëm ci ñu tambali di ci woté ñom ñi nga xamné ñoy umma bi nga xamné minkum ñi ngi bok ci yeen su ko defé woté bobu mu yad'una mom lañu tuddé ad-da'wa da'wa woté gi doon lo xamné dañu né neeku ñepp def dedet yalla daf ni minkum ci yeen baatu minkum day tekki lenn ci yeen am ñuko taxawé am ño xamné ñi duñ ko mëna taxawé motax woté jëm ci yalla fardu kifayi la tabligh jotal nak mom fardu ayni la yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf ñu diglen jek ñu digle njëkk. Njëkk ci olof mooy loo xam ne boo koy def doo rusku la fa fekk te ku konnet li nga kontaan.
2: Wa yanhauna ñiitere anil munkar
1: ci lu jëkkadi. Lu jëkkadi mooy loo xam ne gan la ci jikkoy kër gi.
2: Maanaam boo amoon kër
1: am say doom bëriwul loo xam ne ñu ngi koy dégg ci yow nga jékki-jékki dégg ñu tudd baat ba baat ba mun kër la ndax gan la ci kër gi. Gis na yunt yàlla Yusuf alayhi salaam ba ko frère yi fekkee Christ daf alquran daf ñuy nettali fa arafahum wa hum lahu munkirun. Mooy fakk fakk mooy ci mun kër loo xam ne tàmmeesu ko. Maanaam soo amoon doom joo xam ne da ngaa nodd ci noppam lay joram li xam ci noppub càmmoñam bis boo déggee mu wax ci kër gi kaddu gu jubut la ngay xam mooy kaddu googu jub gan la ci kër gi ndax déggewu ko ci man déggewu ko ci yaayam. Su ko defee li nga war a def mooy loolee nga daal di ko koy tere balaa màgg ci moom wala balaa dëgër ci moom. Moo tax mun kër salawatullahi wasalaamu alayhi di wax naan man raa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi. Képp ku gis ci yéen mun kër muy loo xam ne képp ku koy def da ngay nëbbutu wala boo ko defee ku ko nettali du la neex. Yunt salawatullahi wasalaamu alayhi nee na fu ngeen gisee ku koy def na ngeen jàpp ci loxom tere ko. Su ngeen ko mënee su ngeen ko mënul ngeen wax ca su ngeen ko mënul ngeen mer ca. Nee na nag mer nag moom mooy adaful iman mooy bi gën a néew doole ci ngëm googu. Wa ulaika société bi nga xam ne fexe na ba am mbooloo muy def lu baax lii hum ñoom al muflixuun ñoom dong ñoo sawe. Alquran nee na société bu fexe ba am xeet wuy woote jëme ci lu baax xeet wuy tere lu bon xeet wuy digle njëkk nee na xeet woowa umul muflixuun ñooy sawe. Salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci benn hadis nee na la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna allahu alaykum shirarakum fayad'u khiyarakum fala yustajabu lakum. Nee na da ngeen digle lu baax waat naa ne waat naa ne it da ngeen tere safaanu lu baax. Su ngeen ko deful yàlla dana fab ñi nga xam ne gënuñ ci yéen teg ci seen kaw ñi gën ci yéen baru di ñaan te kenn du leen nangul. Mu ne kon su ngeen fexee ba am ñuy woote ci lu baax fexe ba am ñuy tere lu baaxut su boobaa ulaayika xeet wi am loolu humul muflixuun ñoom dong ñoo sawe. Weneen xeet wu amut loolu nag salawatullahi wasalaamu alayhi la muy jàngale mooy seen i ñaan sax deesu ko nangu yàlla jàll musal. Yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka levina ña nga xam ne tafarraquu dañoo wuute dañoo taqalikoo waxtalafoo ñu wuute. Yàlla mi ngi ñuy tere wala takunu bu leen mel ni ka levina ña nga xam ne tafarraquu dañoo wuute wala boog tafarraquu taqalikoo nañ waxtalafoo ñu wuute bu leen mel ni ñoom min baadi ma jaahum albayinaatu ginnaaw ba leen lu leer dikkalee toog ba mbir mi leer la nga taqalikoo kenn ku nekk jaar fa nga jaar. Mu ne yéen na ngeen fexe ba bu leen bokk ci ñooñu moo tax mu la doon digte ca suratul fatiha nga naan iyaka nabudu wa iyaka nastain ihdina siraat almustaqim waaye siraat alladina anamta alayhim gayri almaqdubi alayhim wala ddalin. Mu ne kon bu leen bokk ci ñi nga xam ne tafarraqu waxtalafu. Nee na ñooñu wa ulaayika te ñooñu nga xam ne dañoo wuute dañoo taqalikoo ginnaaw bi leen lu leer dikkalee ñooñu lahum am nañu azaabun mbugal goo xam ne azim mbugal gu rëy la yàlla jàll musal mbugal gu rëy la. Yàlla nag lum ne dafa rëy dafa rëy parce que yàlla daa rëy ku rëy lu rëy ci moom rek lu rëy la azaabun azim mbugal mu rëy. Yàlla lum ne dafa rëy lu rëy la ndax lu rëy ba rëy ci yàlla loolu lu rëy la ndax yàlla daa rëy. Moo tax ku bari doole comme ne moo bari doole kooku ku bari doole la waaye ku néew doole moom mën na ne diw moo bari doole. Moo tax ñaar dañuy wax olof da koy wax bu ñu ne diw am na xam-xam day wax ne mbaa borom xam-xam yaa ko wax. Moo di bu yàlla ne nangam lu rëy la loola kenn munta xam rëyaay wa nu mu toll ndax yàlla daa rëy lu rëy ba rëy fa yàlla loola lu rëy la. Wa ulaayika te ñi nga xam ne dañoo taqalikoo wuute ginnaaw ba leen dëgg dikkalee lahum am nañu azaabun azim mbugal mu rëy yàlla ñu jàll musal. Yow ma kañ lañ koy am mu ne yow ma bis boo xamee ne tabyadu dana weex ndax kontaan wujuhun ay kanam wa taswaddu mu ñul kukk wujuhun ay kanam. Loolu rek nag mooy am yow ma xiyaamati kanam yoo xam ne tabyadu day ñul kukk day weex tàll ngeen bal ma ak kanam yoo xam ne taswaddu day ñul kukk mu ñaari kanam yi rek. Waaw tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh kanam gu nek nak la tax mu ñuul wala mu wex resultat yi jëf la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral resultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam wex waye bi ñuy teul ay ji ñi seen kanam wex la ñëk wax waye ñi seen kanam ñuul la ñëk régler daf ne yawma tabyad bisba muy wex wujuhun aw kanam wa tasfad mu ñuul wujuhun aw kanam daldi nak ñew nak tambale leral ñi seen kanam ñuul mu ne fa amma alladhina ñi nga xamne aswaddat wujuhuhum seen kanam dafa ñuul kuk kero malaake day ñew di len laaj laaj yo xamne laaj yeejji la ne len waye akafartum ba'da imanikum xana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen gëme lolu moy limay wax sa sunena la kufru moy weddi yalla gan lay doon ci jikuy nit nit iman lay juddoo nit fitra lay juddoo de ngeen ñi da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeen jadd ba'da imanikum ginaaw seen gëm kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñew wala ci kawam ba muur ko yalla ñu la mussal ñu leen waaw xana da ngeen weddi ba'da imanikum ñi ne waaw ñu ne kon kay fasuqu muslim al azab mbugal gi fasuqu muslim baatu muslim nit ak ñam leen du ben ci olof musal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari baat yoy duñu ben yalla ne leen fasuqu al azab muslim mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen doon weddi kon resultat wu seen kanam ñool yoy moy al kufru wedd gi ñu wedd seen borom tabaaraku ta'ala te moy bu leen jox xewal ñu lank neub xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamné moma len téré loola mo len yobé sen kanam yi nek kanam yo xamné taswaddu mu ñul kuku wa amal ladhin ñi nga xamné biyaddat wujuhum sen kanam dafa wéx ñoñ ñom fa fi rahmatillahi ñu ngi ci biir yermande yalla hum ñom khaliduna fiha way sax lañ ci biir yermande yalla jojé khaliduna fiha dante sax yermane yalla ndiou ci nek di ci beug genn bokut ak aduna aduna da nga fi nek saw dund ni neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci keur su keur neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sappi mu sappi la moy tax ngay gis couleur ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am keur bam yag mu tabaxu tabaxat tek ko tabaxat genen yawmal qiyam nak al janna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi kenn motax hum fiha qalidun ko xass dug do beug sappi ko do beug taxu muk waaw tilka yima jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi nak luha alayka ñi ngi la koy jangal yow mi deglu ñi ngi la koy jangal yow yonenti bi bil haqq ci deug wa ma allah yalla nekut yuridu zulman di beug togn lil alamin ñi nga xamne ñoy bindef yalla bu gutu togn bindef yi tax mu wut aw kanam ñulal seeni kanam wut aw kanam ñulal leer seeni kanam lola togn gu yalla tabaraku taala yalla neena lol taxut may koy def man tuñu ma kenn ku sa kanam ñul ya ko ñulal ku sa kanam wex ya ko wexal yow nga xam mom ñun rek mo fi am wex tal ma ñul kuk ma timpi tampa wex tal muy tor toy mom gel jannati ñu fi khalidun wala ñun kuk muy ndubi ni ñu dem ca keuruk chamagn nga yalla jalla musal wala timpi tampa muy naat yi yow nga xam nak naat yi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ne ci keur gi ka li kawar yi wex kawar yi ñuul ñoña nak bala ñu dugg aljanna seen kawar yi ñuul yoyu mo dañ bi maana do ma dama su demé yowul xiyam wex tal day dugg aljanna bi khayri hisab bu demé aljanna ñu alakhir kon ñuul kuk day dem sawara bi khayri hisab bu demé nak legi ñuul wex legi bu bëgge dem aljanna fokk ñu dindi ñuul ñuul yi fokk ñu dindi ñuul ñuul yi ndax couleur bu wex rek moy dugg aljanna legi couleur bu wex bobu bi ci yaramu nit ki lay nek xolu doom adama yi lañuy genné xol ko illa man atallaha bi qalbin salim lañ wax moy nit su defé bakkar bi def ab tombe ci xol bi tombe bu ñuul mu defat bakkar mu defat ab tombe benen tombe bu ñuul bo moytu lu man nañ di def bakkar bam am ay 99 tombe wala 123 tombe té keuyit wu xamne dafa wéx am 123 tombe yu noir do muy tri bo joxe ben way nek bindal ma ci ben lettre lim la wax moy li munu ma ci bind waxuma la nak soko joxe kayd wu ñuul xol do adamay kon fufu moy tek ci kayd yi moy su ñuulé kuk waji sawar lay dem su wexé tal waji aljan lay dem waye su ñuulé bolek wex bala dug aljana dun ko wexal bu mu wextal wexal bogi nak moy tax leg leg nga gis wajjo xamna ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar la araf am fa ay fan inshallah ci kanam buñu ag suratul araf da ngeen gis ñett groupe yeb bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samaawati li ci asman lepp yeleen tim yep yalla ko mom wa ma fil ard li suuf yep di yalla ko mom samaawati li leen tim lepp lu na tim rek tinal xol ko yalla ko mom wa ma fil ard li suuf yep yalla ko mom fi tam yalla samaawati daf koy def pluriel toujours al ard mu def ko singulier ndax te samaawati dafa tegalo di dem al ard taqalo samaawati doko gis yow dang koy seen al ard mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw bu la ko wax nga gis ko motax ke daf koy def pluriel li ep ci al qur'an samaawati dat ne wal ard walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samaawati mi ngi ci asmani wama ak lepp li nga xamne fi ard mi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbokk yi deggul li wax yalla joj li le tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ki mom li le tim mom li nga tim momale na la wa ila allah ta'ala nak turja'u lañu delo al umur mbir yep dana del ci suñu borom tabaaraku ta'ala muy nit ni muy materiel yi muy jëntukaay yi yeppay dal ci suñu borom tabaaraku ta'ala ñun dama adamay sax leg leg rek ñu jekki jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ci barab ñu xam tax bu xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun daal dañu bi ci kër ga bu gisat ñu def ko jekki jekki rek man xawma dañ koy jambu xawma dañ koy méré xawma lu ñuy def way ñu na dañu jekki jekki rek fa bu waji tak ko bu mu deugër lan ko mu wax tal daal dikoy fa mel mbalan mur ci yenn ko yobbu ko yobbu ba mu sari lool wax dama xoot duñ ko ci biir daal na yalla kenn ci ñun ni wa ila allah ta yalla turja'u lañuy dello al umur mbir yeb mune mbokk yi ko xamne da nga bok ci ñi delu ci suñu borom tabaraku taala war nga wacc ba ki lay jël ci bu ñewé do ko nan ko xaaral ma negal ba demé wala negal après demé bu ñewé rek nga nango dem kuñ do xaar da ngay xaaré wacc leen ngir xaar seen borom tabaraku taala te moy fexé ba mu fekk leen fi nga xamne moy liko neex yalla neen kuntum nek ngeen wala kuntum nekkon ngeen khayra ummatin gën ji xéet ukhrijat lin nas wo xamne gennel nañ ko nit nit waxon na legi ci ayat temir ak ñent wal takun na nek minkum ci yeen legi fi ci ayat temir ak fukku mu ne kuntum nek ngeen manam kon lim santane won la mel ni lay wax ne def ngeen ko ñu deglu ko bax wal takun minkum umma la waxon ci biñu nek ci ayat temir ak ñent ñu ñew ci aya témir ak fuk mu ne kuntum khayra umma nañ ko deglu bu baax parce que ñaari wax yoyu ñaari wax la yo xamni yu am solo tabarakallah

0: alhamdulillah kon sama borom neena kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas te waxon fe wal takum minkum umma yadhuna ila alkhayr nga deug relation bi am ci digeunte ñaari ay yoy modi fi da santane won wal takun na nek wal takun fexelen ba amal fi nak mu ne kuntum nekkon ngeen wala nek ngeen waye dal fi'l bimu jefandiko muy kana fi'l la bo xane bi fi'l naqis la moy dafa meuna tekki nekkon nga te nekkato meuna tekki nek nga bu de ci suñu borom bu ñu ne kana Allah yalla nek na lola dafa sax di dak di dem ba faw waye ci doom adam meuna ñu ne diw de nek na nangam waye mujju na nek nangam kon charti muy bëgg teural motax mu jëfëndiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ji xet xet wo xamni ukhrijat lin nas gennel nañ ko nit ñi xet yiñ daan gennel nit ñi day yeen yeen ngi bok ci xet wi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna ñu jël ci abu hurayra radhiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas qala khayrun nas ta'tun bihim fi salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi islam ni ngeen dugg ci diine yeen yeen ngi bok ci xet yi nga xamne yeen ngi gën ci xet yo xamne da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamne da ngeen di new ci nit wax ko war ko wan ko duggal ko ci biir li nga xamne li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su lu ñew hut bu la ca fek dama dama lum la gis nga na ca su lu ca ñew hut bu la ca fek kep ko gis mu ne ci barab na nango joge ci nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ci lamuy def waye ko ñewul do ko fekki islamit bo ci nekke bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekke ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragat ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fim nek mom dila fekk yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngay na nek khayru ummatin ukhrijat lin nas xartine moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuru nabil ma'ruf da ngeen di degle ñek ben xart ngo da ngeen di degle ñek wa tanhauna 'anil munkar ngeen di téré ñekati wa tu'minuna billahi te ngeen gëm yalla lu jitu lolu moy di kon ngeen nga nek khayr umma dafa am ñet xart moy al amru bil ma'ruf degle ñek wa nahyi 'anil munkar téré lu jekati wal iman billah gem yalla netti nañu umar ibn khattab radhiyallahu anhu muy wax ne man sarahu an yakuna min hadhihi al umma falyu'addi shart allah fiha ba dama ci mukhtasar ibn kathir ca djukki bu ñeuk ba khatum netti témer afuk ak ben umar mang fay addi wax hadith bi mune su ngeen beggeen bok ci xéet wi gën ci xéet yi na ngeen def charte wi sartal xet wi gën ci xet yi lan mooy charte bi mu ne charte bi ñett rek la mooy digle lu baax tere lu baaxut gëm yàlla digle lu baax tere lu baaxut gëm yàlla ku la fa bett loola maaruuf la waaye loo xam ne koy def ku nekk boo sañoon kenn du ko yëg wala ku ko wax nga ne diw man lay wax loola munkar la lu jekkadi la bàyyi ko moo gën te it ku gis koy def ku nekk na nga jàpp ci loxoom ne ko bàyyi li ngay def loolu mooy li gën walaw aamana tey su gëmoon ahlul kitaabi ñoon téere al yahudu wa nasara kon day la kaana xayra lahum looloo gën ci ñoom buñ gëmoon yonente bi day salallahu alai sallam la kaana xayra lahum minhum am na ci ñoom sax nag almuminuuna ñu gëm waaye wa aktharuhum li ëpp ci ñoom nag alfasiquuna dañoo génnuk topp dañoo génnuk topp lan yadurukum duñu leen lor nag mënuñu leen a lor yéen julit yi illa adan lu dul ay lori wax lan yadurukum illa adan lu dul lori wax wa in yuqatilukum suñu jaamaarloo woo nag yéen bëgg xaak yéen yuwallukum al adbaar daañu leen wan ginnaaw daw su dara bis ko ngi lu dul ngeen taxaw bëgg jaamaarloo daw ñoom dañ leen di wan ginnaaw daw summa la yunsaruuna ndax kenn du leen dimbale ci bu feccee ñoom ñu ngay xeex ndax ñoom fóorñoo ko yàlla tabaraka wa taala yéen nag yéen ak yàlla subhanahu wa taala yéen a fal duribat alayhim dhilla ñoom day sadd nañ ci ñoom adhillatu toroxte ayna ma suqifu fu ñu mën a nekk rek ànd ak moom illa lu dut la leen mën a génn ci toroxtega mooy bi xablin min allahi ci buum gu jóge ci yàlla kulléer gu jóge ci yàlla wa xablin min annaas ak kulléer gu jóge ci nit ñi mooy ni len fi len yalla tek bu len fu nit ñi tege rek ñu nek ci coono waye bu len nit ñi jele rek su baba jele len ca zilla kon buñ joge ci zilla tu muy tax rek moy hablum minan nazi mo lañ ko def te moy nit ñi ñoo ñew fek ahlul kitab ñu wolu wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xamne gi bokku te gi len sen di len digal waba ñu ñu dañoo delu bi qadabin tim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len wa duriba alayhim misad ci ñom al maskanatu ak ñak ñu tambali ñak lol al faq wal qushu fa hiya muhidatun bihim min jami'i jawanibihim ñak gi wër len wala gu nek bi an zalika li waral nak yi dal len bi annahum may ñom kanu yakfuruna dañu nekkon di weddi bi ayati llahi ci aya yalla yi lu yalla ne ni lañu du nonu wa yaqtuluna dañu dan ray al anbiya ayununtiya bi qayri haqqin ci lu ben deug yunit bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñew taxaw ci kanam nit ñi mu
1: yalla jaaxal nak fa iza huwa qasim mubin ci saase rek bu yagguto mbay la ko bind mu nek qasim bi adversaireu yalla wala di khulukat mubin khulubu leer ne bu ko kenn sax mom nit nit diko yalla binde ak legi yalla neena su xamone fi moko binde du titeru bay nek ab khulukat du yëkëti mbagam du yëkëti përegam du fëgg dëndum du wax manum lëm waye neena doom adamay li ëpp ci ñom ko ci wax rek mu fëgg dënd ba ne manum lëm walaf nak neena manum lëm lëm la mo xamne bo ca démé do ca fekk lëm min nut fatin fa isa wa qasimu mubin te bo démé ci ginnaw ñaari téméré at fi nek ni danaka ñu ne ci kaw suuf fi ci dëkk bi bo démé ci ginnaw ñaari téméré at bo laajé amul kum fi fekkon xew xew yoy amul kum fi fekkon ti téméré at ak juroom fukk ci kanam ñun ñi di wax man mi ak yeen ñi deglu ko ci laaj gaay ñun la yalla nako yalla yeeram wala gañu na bañu rob ko tabarkal kon nak yalla neena lolou nga xamni ci ginnaw so gesto ne ko fuun ci kanam tuti doto fi nek mune bo selo duto do nek qasim mubin nek khulukat bo xane ko wax nga daldi filge mu ñum fugu sa den kon yalla bindina asman bindina suuf bindina dum adam dalay tontu mom yalla subhanahu wa ta'ala ci alamu shahada nimbir yi tedde len lu ci nek la tax mu bind ko fa tax mu bind ko wal an'am jurgi qalaqaha bind nako wal an'am jurgi gelem yek xar yek fas yek nak yek bey yi yoy yep qalaqaha bind nako mo len bind waye buñu taxawé fofu tuti mu bindé asaman bindu suuf ak li ci nek bindu doom adama bindal ko jurgi da ngay gis ne doom adama moy sangu jurgi nek sangu asaman nek sangu suuf waye mom moy jaamu yalla yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wax ci hadithul qudsi ya ibn adam khalaqtuka li ajli wa khalaqtul ashya'a li ajlik la tashtaghil lima huwa lak amman anta la ay yow doom adam dama la bind dama bind mbir yep ngir yow bindal nak yow ngir sama bop bul soxla wo li nga xamne mom nga mom bay fatte ki la mom ak li tax mu andi la fi wala an'am jurgi khalaqaha way dama dama dana dem ba far wagneeku nak di jaamu waxuma la jurgi waye di jaamu bant yi dag bant bu ri yow ci saw yaram tabarakal wala nga fawum xar defene mom boko rendi wu dak sa affaire du bax nga ne ko dekk rendi te wal an'ama qalaqaha jurgi moko bind bind asman bind suuf bind la nga nek ci digeenti bi nga nek seen sang ñom ñep lakum am ngeen fiha ci jurgi dif fegandaay fegandaay moy ma yastadfi'u bihi al-insanu min al-bard ci jurgi lañuy jëlé ay kawar ak ay leen ak yenen fexé ba am ci yire yo xamné bu tangé ñu mën ko sol ak yire yo xamné bu séddé ñu mën ko sol yalla néna loolu ma lañ ko défal fi hadif wa manafi'u ñu défal leen ci it ay njariñ am ngeen ci it ay njariñ wa minha ci jurgi bu len nexé ta'kuluna ngeen di lek war gilem bu len nexé war ko bu len nexé lek
0: nak nonu xar ñuy lek bay ñuy lek tabarakallah wa minha ci jurgi amna ci wax xamne taakuluna dañ koy lek walakum am ngeen fiha ci jurgi batay jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gontu su ngone ba jurgi di ñibisi te ñu yoron jur nga xol sa xar lek bu sur wagne ko fagn ko don samme ciowal mbote ye ciowal xar yu mag yi nga dugg ci bir pend bi tambale rat te ñu amon ak jur lolé tabarakallah amna solo lol motax dañu laaj genn way lan moy sa plaisir lan mo le gëna neex ci aduna ci ndeysan mu kontan ci laaj bi bay joy dañu ne ko lan mo le gëna neex ci aduna ci mu kontan ci laaj biñ ko laaj bay joy mu ne li ko gëna neex ci aduna ci moy guddik wax set mu taw ba nopi wer wi amul courant coupé le ndeb gi ne kërous mu dox ak dal yu xar waye jëm ci gitt ga di rati soow neena lolay li ko gëna neex ci aduna ci tabarakal motax yalla mu ne walakum am ngeen fiha ci jurgi jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gont waxtu ngon wo jurgi di ñew wa hina tasrahuna ak bu ngeen de xey waxtu xey wi nga dugg ci gitt gi yewi len ñuy genn ilal mar'a ca chaawa ga suñu borom tabaraku taala neena lolu itar la ci teer la ku ko bari le tabarakal xam ngeen yunus yalla sulayman amon na ci ben taxaway bu am solo bo xamne taxawon nako ci mok safinatul jiyat muy fasam yoy nga xamne ño daan dem ci xex ba yalla neena wa tahmilu jurgi moy suf asqalakum seni bagas ila baladin jeme ko ci dekk jurgi moy suf seni bagas ila baladin jeme ko ci dekk budé gëlem nga tek ci kawam budé mbam nga tek ci kawam budé fas nga tak saret ba nopi tek saako ya ci kawam ila baladin jëm ci dekk bo xamne lam takunu nekulun won baliqihi di ca mëna ag illa ludil bi shaqqil anfusi ci choona bakan in rabbakum sen borom la raufun ku bari ñewant la rahimun ku len yaram la alhamdulillah yalla subhanahu wa ta'ala ci tiranga yimi defal doom adama ci kaw suuf te bëgg doom adama ya yow tiranga yoyu xam tiranga yi ko yalla defal ba du delu nek njaay alla ni njaay alla yi dafa bëgg bu la terelew fas bul neku fas way way bu la terele mbam nek fexel bëgg mbam bu la terelem xar nga fexé ba gën xar deggal fi mu tollu mi ngi ñi wax jur goog nga xamne mom lañu terale mu ne wa tahmilu jurga moy saf asqalakum seeni bagas ma ngi suratul nahl ay jurom ñaar seeni bagas ila baladin jëm ci dekk lam takunu nikulun won baliqihi di ca mana ag illa ludul bi shaqqil anfusi ci choono bakan xam ngeen ne li ñew fi ci Thiep ci Dakar di joge bitim rew di fi ñew wala ki nekk ci all bi yor aw fasam di dem ci tole di ñewaat la fas wa mëna jël ci tole di indi bu fekkon moko don roñal bopam di dem di ko indi ah du ko man mukk illa bi shaqqil anfus ludul ci ciona bakam xam ngeen ne fas yi ne ci dekk bi te nga xam ne ñoy seuf biri yi bir yoy ñi roñ seeni borom di ko roñ ngay fab xaaliss di jox borom fas yi def ci posam borom fas wowo buñ fabon fukki birik seuf ko mu bëgg ko jëlé grand yoof jëb ko jëppal du ko man mukk illa bi shaqqil anfus naka nonu lu jëm yi nga xamne lañuy seuf fas yi it ay saako yu pomitaire saako yu soble ak ñom seen yoyu ñaleen kuy seuf buñu fabon fukki saako yu soble seuf ko ci kenn ca mom du ko mëna yobbu fam ko bëgg yobbu illa bi shaqqil anfus lulul ci ciona bakkal ak yenen inna rabbakum seen borom bu leen defale li na ngeen xamne la rauf ku leen ñewant la rahim ku leen yërem la mom subhanahu wa ta'ala mune wal khayla fasi wal bighala ak berkeli wal hamira ak mbami daf ko bind li tarkabu ha ngir ngeen war ko wa zinatan ak waje ko gis nga alquran ci gi yemem khayla moy fas hamir moy mbam seen digeunte am lu fi nek ñukoy wax doomi fas ak mbam muy barkele
1: bi yàlla yi tëral aay ji subhanahu wa taala barkelle mi nga xam ne doomi fasal ak mbaam mu dugal ko ci diggante fas ak mbaam. Barkelle ci ñi ko xam dafa mel ni fas ba noppi xaw mel ni mbaam, yii cër daa niru fas, yii cër niru mbaam, day boole ngaax ak ñaxal. Waaw, du am nag ay góor ak jigéen, du yooy mukk, du sonn mukk, mooy barkelle. Yàlla mu ne wal xayla fas wal bigaal ak barkelle doomi fas ak mbaam wal xamira ak mbaam yi, yi yépp yàlla ko bind. Lu tax ah li tarka bu haa ngir ngeen war ko, moo tax ku ma sa am aw fas rek tabarkalla am nga alal ji dul jeex. Am na suñu benn maam bu baax bu siiwoon ci fas, ñu koy wax maam borom tabaar di la anhu, fas bu rafet rafet sax tabarkalla. Fas kon tey jii la mel ni mu mel, waaye alal la woon. Tey jii nag bi mel ni mel, li ko ko melal mooy ñun ñoo ko melal ni mu mel moom fas, ndax fam tege lañ ko tegatul. Ku ci am fas fi nekk nii bokk ak moom tool bay ko ba noppi, da ngay fam ngooñ ma indi Dakar mbaa Ndar mbaa Mbour di fa jaay ngooñ ma. Fas ba nag fam ko doon jaay moom mu nekk fa, ñu teg ko koo xam ne ci moom xamul dara, mu sëgg foofee ak ci rongañam. Moo tax yàlla ne duutuma tawati, ndax li may taw dama leen ko bëggoon a boole. Mataan lakum wa li anaamikum, ngeen am ci jur gi am ci. Bu ngeen ko bëggee féete woo nag lu ngeen amati ci ngooñ yóbbu ko ci capital ba di ko fa jaay, duutuma tawati, maa téye sama taw man Jalla Jalaluhu, yàlla ko wax. Moo tax taw yi gis ngeen ko léegi tabarkàlla. Bu ñu delluwaatoon bàyyi ngooñ ye fa mu daan ñore, fas yooyee lekk ko, ña nekk ak fas ye daañ am lu ñu lekk. Waaye li fekk ngooñ jaa ngay jóge foofee di dem, ñu koy jaay feneen fa fa ko fas ye baye woon, fas yi fii tëdd defuñu dara. Fas yi fii tëdd, ripaas bi ñu dëkkal nañ lekk ci ripaas bi, pepp mi ñu dëkkal nañ lekk ci pepp mi, waaye duñ ko def. Fas ya bay ngooñ ma nag ñu bàyyi leen fa, ñun sëf fas yi ngooñ mi ci oto yi indil ko fas yi fii, fas yi di ko lekk. Yàlla nee na yàlla tabaraka taala moom it dadi tiyëb tawam rek, ndax nee na xale yeeg jurgee ma tax di daw. Kon wal xay la fas day tabaraka la taar la woon. Am nañ fii benn waay bu baax a baax boo xam ne bi gaañu na ndey sànn, aw fas daa mos a génn mu xool ko rek jooy ba dañoo mujj may ko fas wa. Wal bi xaale barkelle wal xamira ak mbaam yi it yooyu yépp li tarka buuxa. Moo tax ulama yi ne fas duñ ko lekk li tarka buuxa jiya tax. Ulama yi ne dañ koy lekk wa min haa taakuluna jeyte kawa tax. Moo tax fuqaha yi ñi ne fas dees na ko lekk, ñi ne fas du ko lekk, deesu ko lekk. Ñi ne fas dees na ko lekk mooy aaye jey di aaye juróom wa min haa taakulun. Ñi ne fas kenn du ko lekk nag mooy aaye juróom ñett ji ci suratu naxli li tarka buuxa wa zinatan ak taar. Waaye yàlla ne wa yaxluqu maa la taalamuun, wa yaxluqu day wéy di bind, day wéy di bind maa la taalamuuna, loo xam ne du ngeen ko xam. Wa yaxluqu maa la taalamuuna nag mooy tax ba fi ne lu xaw lu amati rek dana mën a dugg ci biir wa yaxluqu maa la taalamuuna. Sayyid Qutub radiallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasailun lil xamli wa rukub lam yakun ya'lamuha ahlu zaman wal qur'an yuhayyi'u laha al qulub wal adhan bila juhudin wala tahajjur wa yaqulu wa yakhluqu ma la ta'lamun hatta la yaqul an nasu innama istaqdama abahuna al khayla wal bikhala wal hamir fala nastaqdimu siwaha wa li hadha hayya al qur'an al adhan wal qulub li istiqbali ma yatamahhadu anhu al ilm wa yatamahhadu anhu al mustaqbal. Allahu akbar. Borom xam-xam boobu na yàlla yërëm ko, nee na jumtukaay warwaay yi ba léegi ñi ngi gën di am di gën di bees, yoo xam ne ñi alquran wàccoon ci ñoom xamuñu ko woon. Alquran bi ne wa yaxluqu maa la taalamuuna kon mooy xel yee xalaat yi lay waajal, ndax nit ñi bañ naan suñu bàyyi fas lañ daan war ak mbaam ak barkelle kon duñ ko war. Mu bëgg ne wa yaxluqu maa la taalamuuna ndax nit ñi man lu ñëw ñu man koo war. Lu ko mooy léegi tey boo waree fas ñu ne bidaa, nga war mbaam ñu ne bidaa, wala boo waree oto ñu ne bidaa ndax yonent bi daawul war lii. Yàlla ne wa yaxluqu maa la taalamuuna, waxin woowu la Sayyid Qutub di wax radiallahu anhu. Maanaam alquran day waajal wa yaxluqu maa la taalamuuna, su avion ñëwee dugg ci wa yaxluqu maa la taalamuuna, su oto ñëwee dugg ci biir wa yaxluqu maa la taalamuuna ak xeet bu mën a mel, bu météro ñëwé dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamun lepp lu ñëwoti ci waru kay rek day dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamun yalla ay bind lu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdu sabil tagat yoon wi wa ala allahi yalla warlo qasdu sabil tagat yoon wi بيان الطريق المستقيم الموصل لمن يسلكه الى الله وهو الطريق الضلال كاليهودية والنصرانية والمجوسية قصد السبيل كون يالا موي تالال يون وي وانيكو ومنها امنا سي يوني نك جائر يون و جاد امنا يون و جاد و خامني ديمول فا يالا امنا سي يوني جائر ولو شاء ابو نيهون نك يالا la hadakum mujibal len ajma'in yen ñep allah akbar bu neexon yalla kenn ku koy togn du nek ci kaw suuf molim li yalla yi tere bu ko neexon kenn du ko def walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopum neen bu neexon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopum neen nax yalla nge xeer yo xamne tarmihi bi ijar min sijil yoya su newon ku def bopam neen jox na an digal pitch yoya ñu wacc ci ben xer ci sa bop do dox ci mbeddi bu seen ku musoru walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du faat waxtu nak su fekkon ku faat waxtu do am 1000 francs dépense bo joxe kon jakkay jëru sax ñuy noddu fo tollu day fex del walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du ñepp ci njub gi lañuy nek bu fekkone ku jël yefi jambur guddi fang ko jëlé fa ngay taxaw bo beset ñu gaay da tambalé baye jël walaw sha Allah hadakum ajma'in bu neexon yalla ñepp ci xoc ci yoon wa waye nak su boba tabarakallah mérite du am su bayé nak nit mëna jadd mëna jup ku jup rek am nga jambar non rek la moy masalan bo jëlon lu melni koor mu ñew ñepp mën nañu ñaka lek ñaka naan waye nak jambar yi ñokay man gidi ki rek nga xamé jambar yi ñi nekuli jambar man dama yor il cher man dama yor li sama sañ ngay doora tambali rek tabarkal walaw sha Allah hadakum ajma'in kan moy yalla huwal ladhi yalla ki nga xamné anzala minas samaa'i mo wacce ci asman si ma'an taw moy wacce ci asman si ma'an taw mang suratul nahli ay fuk lakum am ngeen minhu ca tawba sharabun nan muy ndox mu neex itashrabuhu fatuskin hararatul adas ndox yi neex yi bokk na ca taw te ñaare day sedd bu ñewé tabarakallah te it ci suuf la jëgë ñu segg ko mu dem ci asman su ñëwaat nekk ndox mi mu nekk machine bokk filtré ma nga ca kaw do dégg kërëng do dégg mbrit xana dënd yu naan fat leen seeni bagage ndaw ba ngi ñew lakum am ngeen minhu ca taw bi sharabun nan tabarakal wa minhu chalay tuke it chalay joge shajarun am nyax mo xamne fi fi te nyax ma tusi mona ngeen di saw seenu jur amna ca shajarun nyax fi fi te nyax ma tusi mona ngeen di saw seenu jur al mashiya natrukuha tar'a wa nena yumbitu lakum mo len di saxal mom yalla yumbitu lakum mo len di saxal sa su nek bihi ca tawba azzar'a mbay mu gatt azzar'a mbay mu gatt ñomen gerteek ñomen gajanga mayu gatt yoyu tabarakallah wazzar wazaytuna mo len di saxalit garabu zaytun muy garab bo xamni gi man na andi diw tabarakallah wan nakhila ak garabu tandarma wal a'naba ak garabu raisin wa min kulli thamarat ak lepp luy megn yumbitu lakum bihi min koy saxale ci men ndox momu di ndoxum taw mom al zar'a wa zaytun wa nakhila wa al a'nab wa min kulli thamarat ken rek mo ci amul mom li jigut moy supame teyit gis nga ko tabarakallah supame dal mo ci ko xamni mom bu tawé muy commencer indi ay tank yu ken xamut di tambalé dé ak lu mu dugg ci waye gis nga ni ko yalla def mo fi gëna bari mbub waye bala dugg ci bu duggé ci cinli ba nek ci bol bi dama kala bu ko fa ndaw ko nday fekke mbubum yépp lu ñuy sumbi def ko yaramu neen té ba def yaramu neen dutu am jëm yalla moy ko xamni ki bu la défalé lamu lay défal da ngay xam lan la suppé mi di bañ mu taw ci kawam gis nga ko fuñ ko japp buñ ko sumé rek mu def yara do fekk mu ko jëm yalla jalaluhu wa azza kamar
0: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرات إن في ذلك نكنة لي لآية من درج ميوانين يلا يلا إن في ذلك نكنة لي مجتلب لآية من درج ميوانين يلا يلا لقوم تنيت نيو خامنا يتفكرون دون جفنديكو سيني خلات كيب كوي جفنديكو سا خلات دا nga xamne li ñu jota rombu da nga ci diggine yalla yalla li anna an-nazar fi zalika yahtaj ila fadl ta'ammul wa isti'mal fikr wa yeb gisal dundu gi nim nekke ben waye li len di suxat nek ben waye gantax gi wute waye li ñu wute wute ñom ñep yalla dajal len ci len moy ñi ngi dund mu ñew nak ci walu lenen walu muy ñu gëna sori suratul nahl ayat fuk ak ñaar wa sakhkhara lakum walantaqatal al-layla gudigi

waye malaka mi ñu soxla ci guddigi mom mënuñu ko tejul wa malaka mi indi wërseuk mënuñu ko tejul malaka mi ñi ray fi mu yor walu santé mënuñu ko tejul kon bimu ñu tagate li guddi mom jalla jalaluhu lool la ci jinj wa nahar mu tagate len beccëk bi bu bëccëte nga seen tabarakalla ñepp sol seen dal kenn ku nekk di lu wuti lu mu yëk ay da ca kër ga kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dalam ndaysaan di wuti lo xamne mom lay am man ko andil soxna ci su ngone te nak ku ci amu témir buy dugg ci kër ga commencé yëkëti mbagam woné ne am neub témir yalla neena war nga bo ñëwé ci ngon gi buñu nodde timis kedd la jitu ci jagg ji wa shamsa mutaggata lil jant bi mi ngi ni tabarakalla lo wër mo walal lako yoro tangoram diñu wonne bis bi jeexna diñu wonne bis bi tambali watna lol lepp mi ngi ni mom jant bi du mer du xolo du geraw du def dara tabarakallah te duñu laaj ben solde mom jant bi mi ngi ni la cey dem ci diko taal bu fekkon dañu newon gaz wala ñukoy cotiser te ko bank duto amu tangoram legi tay ñu jeex ci kaw suuf wal qamar mu tagata len wer bi mi ngi ni bu gude muy jël leerayu jant bi diñu ko jox an diféré ñu diko man di jot su beccégué jant bi jox ñu bu guddé wër wi tim ñu diñu jox ñuy jot ci léram gogou mu boole lér ak sedd jant bi ñëwé boral lér ak tang tabarkal ndax bi dañ koy soxla su guddé waye su fekkon ni jant bi tangé su guddé nu lér wi tangé mbokk yi xamné dañ son lool ndax su guddé kon nelaw dañuy jaf won nu jëm bi diwi limi bari bari musakharatun bi amri dañ ko tagat ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala jant bi wer wi bidiwi dañ leena tagat kenn ku ne ci ñoom yaangi dawe vitesse bo xamne bu wañi ku won tuuti aduna tukki tay ji bu la nexé nga jël ben pot nga bënn ko ñaari bën bën yu dékkërlé nga roof ci buum ci bën bën yoyu tak ko japp ko ci sa loxo def ndox ci biir pot bi diko wëndel muy jëm ko ak suuf wëndel bobu bu xéré pot bi dana juutu te ndox mi du tuuru waye bu xéré ba xéré bu ben way ñëwoon fil sa loxo bi dong nga ñak ndox vitesse bi asaman sék yi ci nekk di dog fu nekk loola bu yalla gëmuntu won bel bis suuf ci fenkalo asaman ci fenkalo tabarkal lepp explosion ñu daal di ñak fi suñu dund motax la ta akhsu sunatun wala nawm yalla ku koy rek moko yeb way ku ko xam da nga xam ni moy jalla jalaluhu wa azza kamal inna fi zalika nek na ci li yalla yi def wax ko legi la ayatin ay mandarga yu bare bare yu wan yu xamne yu wone ne yalla mom rek moy yalla waye nak li qawmin ci ñoo xamne yaqiluna dañu jëfëndiko seen xel ku jëfëndiko seen xel dañu xamne yalla mi tagat guddii tagat beccëk tagat jant bi tagat wer wi tagat bidiwi te kenn mënu ko ca wootu mom rek moy yalla subhanahu wa ta'ala wama zara'a lakum limul bindal nak fil ard ci suuf ci te bayiko fi mukhtalifan mu wute alwanuhu melaya it loli idey menen ngir la yo xamni mi ngi ko bind baye ñuko ci suuf ci muy mbir yu yek kem tane baye ma yek gancax jek mel mek jamaadadi yeb al ikhtilafi alwanha wa ashkalha wa qawasiha wa manafiha yoy dey tabarakallah amna solo lol ndax gerte miñu fi nekkal gerte miñu fi nekkal bu fi nekutone ndox miñu fi nekkal mom bu fi nekutone ñom banana ak pom buñu fi nekutone ñom sump ak ñooñu ah inna fi zalika nekk na ci yoy la ayatan mandarga muy wonene yalla mom dongay yalla li qawmin ci nit ño xamne ya zakkaruna danañu fatiliku ya zakkaruna danañu waal wa wolle ci yalla nga xamne saharal bahr mo daggat gi li tax li taakulo ngir ngeen lek minhu ci geej lahman tariya yapu neex geej yapu wu joge geej rek tabarakallah da fay nek yapu wu neex man xamaguma ci geej lu fa joge ti neexut amna nak lu neexul ci man manam nit ku ne amna lu neexul ci yow lol ci ki wu ni neexut bo jëlal misal amna yapu wu joge ci geej bi ñukoy wax yeet man de neexul ci man wax deug yalla waye amna ko fu nek ni tabarakallah mom neexna ci mom non la yalla bet di yalla bindi ala kulli hal li taakulu minhu lahman tariya yaqunih wa tastakhrijun ngeen di genn minhu ci

0: xilyatan takaay
1: talbasunaha ngeen ci ko takk wa taral fulka nga gis gal gi mawaakhira ma ngay xuus fiifi ci biir géej gi lu tax walitabtaqu ngir rek ngeen sàkku min fadlihi ci wërsëgu yàlla te nekk fu sari ngeen war koo indi fii walaallakum xëy na it su leen defali yépp tashkuruuna ngeen ànd yéen ñëpp sant ko ni alhamdulilahi rabil aalamin alhamdulilahi rabil aalamin alhamdulilahi rabil aalamin. Mbokk ñu déglu ak sinañu ci aaya fukk ak ñeent ci suratu naxli muy saaru yemb, ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu defal tawfiix ba ñu daje fi, mu defalaat ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi. Doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñoom téere bi, ñuy tiim seen téere, ñu tiim suñu téere fii, ñuy xool li ñuy wax di ko mën a teg seen baaraam, ñoomit ñu ngi leen di jéglu tabarkàlla. Di ñaan yàlla mboolem lu ci wàcc ci ay tere ñu am kàttanu bàyyi ko, li ci wàcc ci ay ndigal ñu am kàttanu jëfe ko. Yar suñu njaboot ci jàng alquran, yar leen ci xamal alquran, fexe ba ñoom ñëpp ñu dégg ko tabarkàlla. Am na solo lool.
2: Amin. Wassalaatu wassalaam ala asrafi almursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu, ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi dellu si waat ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala di leen indil seen tafsiru alquran alkarim ni ñu ko baaxo di defee ajjuma bu jot ci waxtu wi. Ngeen mën ñoo jàpp ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, mën ñoo jàpp ci Thiès ak li ko wër ci 90.6. tabarakallahu, ñu ngi woon ci suratu naxli muy saaru yemb, ndax kéemtaan yi yàlla tabaraka wa taala def ci yemb te bëgg koo won nit te doomu aadama mën caa jaare ba xam ne yàlla rek kay yàlla. Jàngoon nañ ko ba am fukki aaya ak ñeent fi suñu borom tabaraka wa taala doon waxe wa taral fulka mawaqira fihi wa litabtaqu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. War a doole tey ci kàttanu borom bi ci aaya fukk ak juróom wa alqa fi l ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subula la'allakum tahtadun. Yàlla subhanahu wa taala di lim ci biir saar bii di suratu naxli li nga xam ne moo di ay xéewalam ba ulama yi am na ci ñoo xam ne dañuy tuddee suratu naxli saaru xéewal, ndax xéewal gu ne yàlla wax na ko ci. Fi ñuy doore tey ñu ngi ñuy wan xéewalu suuf si ñu dëkkee, ndax suuf si su meloon ni géej gi nga xam ne foo samp sa kër da nga koy yeew, lu ko mooy boo ñëwee mën ngaa dëkk jëppal sa kër ni dem géejawaay ni ñuy yeewee gaal yi ci géej gi. Su boobaa dama ne saa bu ñu xëyee fii sama kër fii du sa kër ci lañuy dëkk. Xéewal googu nag lañ yàlla tabaraka wa taala di wan, mu ne wa alqa fi l ardi rawasiya, yàlla na yàlla defal dégg ak topp. Yàlla nee na bi mu ñu defalee suuf, defal ñu xéewal yooyu mu ñu defal lépp, wa alqa dafa sànni fi l ard ci suuf si rawasiya ay doj, ay doj yoo xam ne moom la ci samp dëgërale ko suuf an tamida bikum ngir bañ muy jëng ci yéen. Wa alqa mu samp fi l ard ci suuf si rawasiya ay doj an tamida ngir bañ mu jëng bikum ci yéen. Daaje ko ko daaje ko li nga xam ne mooy suuf si ba suuf dootul jëng ba mën a daaneel nit ñi. Wa anhaaran mu defal ñu ay dex, dex doon loo xam ne moom it géej gu ndaw la. tabaarakallah,
3: tàng ba yem ci beteex bu ñu teg ci taal togg ko ba dama ci ñuy sot ñuy xelli xaalis mbaa ñuy xelli nikkel wala armiñoŋ, tàngoor woowu muy tàng ba tàng jir ñam woowee di sajaratu zaquum noonee lay tànge këll muxli dafa mel ni beteex. Yaxli day wañax, day wañax, wañax mooy cinlu bax ba bax ba àgg fa mu war a àgg. Nga xam ne tey boo ci sànni woon ay ñebbe da leen di sànni ca kaw, loo ci sànni lu oyof rek baxaay wi day tax da koy sànni. Boo tiimee jigéen ñi ñuy ruy wala ñuy foonde mbaa ñuy def seen togg yooyu, bu àggee ci wañax day sànni mbir yi muy génn ci biti ku ko jege mu lak la nonu muy wañaxé yalla neen day wañax fil butuni ci biiru ñakoy lek shajarat zaqum day wañax ci biiru ñakoy lek ka ghali al-hamim ni ndox mu tang di wañaxé non la lek gog di wañaxé ci biir ni ndax tang jeur bo laje docteur yi lek gu tang li man def ci biir fi ci aduna buñu lako waxé tabarakallah da nga ragal beul ci al-akhir tabarakallah yalla ñi nga xamni ñoy lek shajaratu zaqum yalla ñu cial musal ñun ñepp tabarakallah ñoña leg leg ñu wo kenn ñu jeppiko lol yalla jeppiko malaika yi jeppiko tabarakallah ñu bax ñepp jeppiko yalla daal di joxe ndigal malaika ni khusuhu japp len ko waaw mu wax ay malaika yo xamne ëpp na ñaar ndax arab bu wax kenn ku japp di wax khusuhu bu doon ñom ñaar mu ne khuzahu bu ne khuzuhu moy ëpp nañu ñaar ay malaaka yu bari te menn malaaka rek su taxawon jamñaaju gi bu yoxo Dakar kenn dut fi dess ñeppay genn aduna tabax yi fi nek yépp daanu menn malaaka sallaw jibril de yalla ñu jall musal bu ko yalla neewon Dakar gi tay ji nangam lafam bi kep man na fi def lo xamni tabarakallah dana doy sukk yi xew tay waye al-akhirah yalla jëlul sax ben malaaka xana ay malaaka dal ni waji khusufu japp len ko malaaka yi ñi japp ci lox yi ñi japp ci tank yi ñi japp ci bop bi di deglu seen borom yalla bayi len fu ba mu ñent téméré at lepp ñi ngi téy waji téy bu deugur yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko bu don tay da ngay jang krasa dañ lox prise ko nga dal di japp ci lox bi acc ko ba nga xamne waji day melni kuy bëgg jog te day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy acc fuñ ko jëme ila sawahi jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu cëlu musal ci digg sawaraw jahim ah malaakai ñom ñoo gëna degg ndigal la ya'sulallaha ma amaruhum ñu daal di koy yobbu ci digg sawaraw jahim nang ci suratu duhan ay ñeen fukk ak juroom ñaar summa ginaaw ga bu ngeen agge ak mom ci digg sawaraw jahim subbu soti len fawqa ra'sihi ci digg bab bi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tang Allahu akbar malaaka yob waji ba ci digg sawara ñu fam ndox mu tang jir diko tour ci bab bi kawar ga dañ der ba dañ tabarkal yuq yurga wal betiku te kat suma la yimuti fiha wala yahya al-akhirah kenn du de ne kon su metti bo gina aduna dang koy fatte waye fofu kenn du fatu ku fatu fi so dem fofu lu mbugal ma metti rek do fatu yalla nañu cëllu musul wajoju nak ñukoy ñaawal ne ko suq mosal innaka yaw ta aduna yani won antal aziz yaw yaay ki tedd al karim yaw yaay ki yiw manam yaw yani won yallaay sa morom يقال له على سبيل الاستهزاء والإهانة سق هذا العذاب فإنك أنت المعزز المكرم إكرمة فدجاك يننتبه صلى الله عليه وسلم من يننتبه دجاك أبو جهل دابنكو يالا ديغل نما منال أولا لك فأولا سورا يجيو سورا يجيو أبو جهل دادي تنلوخ بچد النبا ne quoi lomay nappé yow watal na la ci yalla ne yak sa borom yeen ñaar bu ngeen andé munulul leen ma dara abou jeul wax lu yoonte bi ne ko yow yaak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñepp mënul leen ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man motax ci rabu mu dexe bisu badar yalla daldi wacc aya ji ne ko suq innaka antal azizu al karim abu jahli mom ngeen di jang ci suratul lahab tabadi da abi lahab wa tab ma akhna anhu malu maks inna hazali ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna dan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñom nga andal qan ay jurom fuk yalla neena innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla ragal yalla nak bu doon mag ñe ko fiir lañ nan mbollem ñi am jom ba kilifa gu toll ni yalla lum leen tere ñu bayiko am jom ba kilifa gu toll ni yalla lum leen digal ñu def ko mbollem ñi ko mel ndax at taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla tere le mbir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal le mbir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ci nekke nek fa ka fa nek di se kilifa amna yoy do ko def ndax lan legi tay ñu tekke la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom ji def luñ koy téré ci ëllu suma défaat ko dang koy joxañ baram ne ko yow di amo jëm lutax ñaako jëm gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot morom di ñibbi ci mbiri mom mi dé demi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juroom wax ko waxati ko lañ koy wax moy ne ko diw de yow amo jëm innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab buñuy wul lay don te moy aljannatu lolou lañu yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñu ragal yalla fitam yalla tabarakallah du fi wax aw tour du fi wax aw melo du fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina penku nga dekk xaw nga dekk bej salum bej ganar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay beuti ndokh ay beuti ndokh ay sewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tudde sundus muy soa wa istabraq ak yere bobu ñu tudde istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamne ña yalla ay terale aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarakallah diir yo xamne kenn du ko mësa gis rafet lol yalla ñu ci yalla solal mo tax suñu borom tabarak wa taala yoonte bi mu yoni won sallallahu alaihi wasallam di jangale solal nit yere ci aduna mu ne ku solal nit yere fi su alakhirah ba yere ñak yalla solal la yere tabarakallah gor ibrahim saxo rahmatullahi alayhi daana wax ni ñun ñi di dundu de ko ci amone ben yire dong nek ak mom nor ak nawet bu muy tul da nga rafle mën rawati na nga am ben yire ñu dencale la ko ci bir suuf nga am ak mom ci bir suuf jurom ñaari nawet neena bo joge bo muy tul yaakaru ni da nga joge ak yire waaw da na ko soñi tabarakallah ci wal woow yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci alakhirah ci aljanna ndax ku ni wetli sa morom متقابلين في المجالس ليستأنس بعضهم ببعض واو دانيو جاكارلو تي الاخره ناخ لولو تي تيرانغا لا بوك ا غيس لو خامني امغا كو تي سموروم اموكو تي لا لاكو ماي موي لغي يالا داي موتلي تيرانغا كذلك ني لا لين يالا يدف agitam mu teral len ci xéci taranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin ayn ci jigen ñu tuddu hurul ayn manam al hur moy jigen ju beut ba wex ayn moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñuy am ci alakhirah jigen ñu seen beut yi day wex way day reuy mo tax ci deko hur ayn nax ngeen balma dafa bok ci taru jigen beut be reuy te wex manam ñaar ñom jigen bu beut be sewé rek rafetut su gatte rafetut ñuul ñaaw jeubereuy lex yereuy yoy yep tabarkallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarkallah ak deyni ñu nan day ñool ñaaw gatt jeubereuy lex yi reuy lum sol mu upp ko ngeen balma ci baat yoyu waye loolu la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigeen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarakallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon na ngo denc ak deyni kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn jigeen ñu nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarakallah ah dañ lay tegaat nak boole la ci hurul ayn ndax lu ko moy dañ lay epp doole te itam dina am yo xamne dañ ko man te yow do ko man yalla kon tuddu aljanna tuddu dexya ak itam ya ci aji yeb ak woné né njaqare da fay jeex fofu ci aduna alakhirah kon ak itam tuddu alhurul hisan ndax dafa bok ci texe nit ñet modi ñu ne day boole muy ndox ak natange ak kanam gu rafet yoyu yalla tabaaraku ta'ala da koy may ñi dugg aljanna mune kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn yad'una ñi sakku ñuy wo wala ñuy commander fiha ci aljanna ja bi kulli fakiha ci bepp fruit bo soxla ci aljanna rek amna fa yad'una fiha bi kulli fakiha bepp fruit fi liñuy bari bari fruit leg leg nga tollu jamono joj amna yoy doko gis leg leg nga tollu periode bo xani bi mango du am leg leg nga tollu periode bo xani bi xal du am gis nga ni xal ji mel ci dekk tiwat kala yalla lepp jar waye leg leg nga toll periode bo xamni bi do fi gis ben doomu xaar alakhirah nak bo duggé aljanna waxtu wune jamono june meññit mepp nga fa té nak aminin fa lañuy nek ci wolu ci koluté ndax duñu fébar duñu jaxlé duñu jax duñu tiit duñu son aminuna minat takhumi wal amrad kenn du fa lek ba feur aljanna dañuy lek ci furu je waye aminin ci febar yi joge ci lek gu bari aduna yu neex nga fi yo xamne boko don lek tay bu ci bare man na am nga jël ci febar mbolam yi lek waye su alakhirah lu lek ga bari bari rek tabarakallah du wagnu dara motax xamna bis bu fa ndaw ko nday deme ñom sen mbir dana bax lol ndax lu bari bari bari rek duñ ci jëlé fébar duñ ci jëlé fër duñ ci jëlé dara tabarkal yalla nañ ci andu ñun ñepp nak ñong ñom waye xamna ñom buñu démé dinañ ci xir waye tiranga nga nunu mbokk yi bu am solo bu yalla di junju bi kulli fakatin aminin surtout duhan ay juroom fuk ak juroom la yazuquna fiha duñu fa mos al mawtade illa al mawtatan ula ludul degu ñëk ga leen fi indi al janna lolu bokku na ci li tax mu neex kenn du fa nek di dée di tox aduna da nga fi am sa kër marsal lol nga bëgg ko lol waye da nga magata ba duto ci bëgg dara ndax dutu neex ci yow légui nga toxu dem al-akhirah bayyi fi kër gi ñu jaay ko wala ñu mirage ko wala yenen waaw lu kër gi neex fi ne bo fi amé jurum fukki at rek ci sa kër gi wala jurum ben fukki at tabarakallah añ bi neexon ci yow tambalé na xarit leewal bi dudo ci man dara yap nonu guru buñ ko josu do ko yey barina ak barina nga dal ci tambali doyal waaw buñ talé li uppé nga ne ah man kat daf may fébar ama al-akhirah nak su duggé al-janna mom la yazukhuna fiha al-maut illa al-maut al-ula wa waqahum mufagallan azab al-jahim mbugulum sawaraw jahim yalla ñu mussel ci mbugulum sawaraw jahim lol nak fadlan min rabbika ba khayu yalla tax waye du ngoro dug njambar zalika dug aljana nak huwa alfawzul azim moy taxe gureega zalika lola waye man di wax fi ci aduna mala man mala gën ma ag fi mala eppeli li lola lepp dal agul ci alfawzul azim zalika dug aljana nak mucc ci mbugulum sawara am sa mbaxayu borom al fawzul azim moy taxe gureeg waaw sawfa tara isan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himaru nanañu beydu mam cheikh al hajj malik beggon la sawfa tara isan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himaru mune bu fi kenn wax new fasla war wala mbam fi dina wax ko fi telna nañu dem ba al-akhirah ca ngay xam fas nga waron wala mbam sawfa tara izan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himaru tabarakal suratu ad-dukhan ay jurum fuk ak jurum ñaar fa inna ma yassarnahu al-quran ji soko mané jang fa inna ma lifi nak yassarnahu dañ ko yombal bi lisanika ci salami ñi waye alquran disna wlemmi ndax law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu qashi'an mutasaddi'an min qashyatillah kon nak suko nit de wax diko jang diko mokal tire bi yep nek ci bopam mu boole wala ca xam lamuy tekki lepp na ca bobba mu boole wala ca fiqh na ca bobba tarikh na ca bobba yoy na ca bobba yalla mune fa innama yassarnahu bi lisanika dan ko yombal rek te ko ci salami wi lutax la'allahum qayn nikoy deg yatazakkaruna waru ci allahu akbar fa innama yassarnahu bi lisanika la'allahum yatazakkarun dan ko woye fal ci salami wi xeyna nit ñi waru ci lool la ci yalla jublu tabaarak wa ta'ala motax mom alquran xeyna nit ñi waru ci ndax leg leg darsi bi muy bind bi ñuy firi melni marsa la nek ci ëlëk su mu joge fa melni ku ne ca course ba mba lamb ja mba terrain ba ci ëlëk su ay juna dal buñ fa tol rek amna ko xamni ki yalla dafa day japp ne mom lay waxal ay ju nek nak la'allahum khayna yatazakkaru ñu dal di waru delu ginaaw kon nak fartaqib fuglul fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamne ño wedd yalla day tene al-akhirah amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñin fukkelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent di jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yununti di jangale ne kude da nga dekk sar baangi tambule won ci waxtani alquranul azim di mu'jisa yununti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi dara dess ila an yarisallahu al-ard wa man 'alayha waxtaan na moom saar bi ci ni ko yàlla wàccee ci laylatul mubaraka, layla mubaraka te mooy laylatul qadr. Leeral màggaay gi nekk ci laylatul qadr di guddi nga xam ne ci la yàlla yi teqalee mbiri jaam yi yépp yi nga xam ne yàlla moo ko tànn ngir wàcc ci téere bi nga xam ne moo mujj wàcc téere yi di alquranul karim, wàcc ko ci yonent bi mujj ci yonent yi di sallallahu alayhi wa sallam sayyidul anbiyaa'i wal mursalin. Saar bi waxtaane woon na taxawaayu mushrikuuna yi ci alquranul azim, sikki sàkk yeeg dénga-dénga yeeg yu ni mel, ak ni alquran leereeg ni mu tegtaleeg ni mu wéree. Saar bi waxtaane na mbirum firaawna ak la wàcc ca moom ci mbugal ak itam bew gaak juba jëgga fa mu ko yóbbu ak itam lam bàyyi ginnaawam, kër yaag tabax yaag tool yaag dex yaag yooyu yépp suñu borom tabaraka taala jël ko féetale ko banu Israël. Saar bi waxtaan na ci mushriko quraish ñi nga xam ne nee na ñu dekki amut ak itam wax ne dund gii moom bu ñu faatoo rek mu daal di jeex. Saar bi muy jeexal léegi wane na ñi nga xam ne ñooy al abrar fu ñuy mujj, wane na ñi nga xam ne ñooy al fujjar fu ñuy mujj. Loolu mooy suratu ad-dukhan. Ñoo ngi ci suñu ñin fukkeelu saar ak juróom muy suratu al-jasiya sukk. Màkk la wàcc ba mu des aaya fukk ak ñeent, aaya boobu moom mak wàccul màkka madina la wàcc, mooy aaya ji nga xam ne mooy qul lilladina amanu yaghfiru lilladina la yarjuna ayyama allah liyajziya qawman bima kanu yaksibun. Aaya jooju moom ma nga wàcc madina, waaye lu dul aaya jooju rek ma nga wàcc màkka. Fanweeri aaya la ak juróom ñaar ginnaaw bi suratu duxaan wàccee la suratu aljasiya wàcc. Ñu ngi jàngale gëm yàlla ak gëm ne yàlla kenn la, gëm ne alquran ji yàlla ko wàcc ci yonent bi, ak gëm ne yàlla moo yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ak gëm ne ku dee da nga dekki li nga doon jëf ñu fay la ko. Kon saar bi daal tuuti kon rek mu nekk fi nga xam ne fi lay jaar, muy fa ay moromam jaaroon te mooy wahdaniyatu rabbil alamin. Dina tàmbali moom saar bi ci waxtaane alquran ak fa alquran jóge te mooy allahu alazizu fi mulkihi. Dina waxtaane yàlla ni mu wàccee alquran mu nekk yërma ne ngir jaamam yi, nekk lamp bu leen di leeral, leeral mbindeef yépp seen yoonu texe ci àdduna ak ci àllaaxira. Saar bi dina tudd al ayat al kawniya, yu leer yi nga xam ne dafa yaatu nekk ci asamaan si wala ci suuf si, ak bind gi yàlla bindi mbindeef yi ak mbooleem li di ay mbindeef, ak itam guddi ak bëccëg ni ñuy jàllaw looxe bu kii demee dikk sa morom dikk, ak ni yàlla tàggate ngelaw yi, tàggate ko taw yi, mu nekk ay mandarga yu wane ne yàlla kenn la. Yooyu yépp shawahidu natiqa bi azamatillahi wa jalalihi, ak itam day wane màggaay yàlla ak benn gi mu nekk benn. Saar bi bu ci jóge dana waxtaane xéwal yàlla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko, ngir ñu xalaat ci xéwal yi nga xam ne mat na sëkk mu defal leen ko moom yàlla tabaraka wa taala. Yàlla dina waxtaane moom saar bi ni yàlla xee terale banu Israël ci xeeti teranga yam leen terale woon, waaye ñu faye ko lu safaanoo ak lañ ko war na faye. Bu yàllay jeexal saar bi waxtaan ci fay gi nga xam ne moom la ñuy fay yowmu diin, nit ñi xàjjali ko ñaari groupe fariqun fil jannati wa fariqun fi sarir. Yàlla ñu yàlla may ñu dégg ko moom saar bi ba mu jeex. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla neen xaamiim yalla mo xam lim ci nam tanzilul kitabi waccu tere bi minallahi ma nga bayiko fa yalla al aziz yalla mu tedd mi al hakimi yalla mo xereñ mi fenen fu tere bi baye ko won fudul yalla te tol ni mu tollu te wacc ci ñaar fukki ak ñett da nga ci gis ak wote gis ci ak njaxas gis ci tere ak digle te ben diko def mbollem do ma adam yi talif tere fi nek ku ci liggey tere nga yor ko fukki at soko ko dello he jox ko big big rouge dina ci am ay phrase yo xamne ay jumla yo xamne dina ko ci dindi ndax yoye bu sañon du ca nek yalla nak tere bi bam ko wacce ba legi lilay xamal na ci yalla la joge jamono jam koy wax na arabiy don lakke ak jamono jini arabiy lakke amut ak wote te jamono jël alquran di wacc na tubab don lakke tubab fim nek ni bokut ak ni tubab di lakke tubab tay tanzilul kitabi min allahi alaziz alhakim in fi as-samawati nek na ci asman wal ardi ak suf la ayatin mandrago yi wonene yalla wacc alquran lil mu'minina ci ñu ko gëm suratul jasiya aya ñett wa fi qalqikum nek na ci bind gi leen bind wa ma yabuthu min dabba ak li genn ci luy dukkat lolu day nek na ci ayatun ay mandarga yi wonene yalla kenn la yi qawmin ci nit ñoo xamne yuqinuna dañu am yaqeen dañu am gëm gu woor kon daara gog bind ak yalla bind asaman ayatun bind ak yalla bind suuf ayatun ni yalla binde mbinde fi ayatun daab yi dukkat ci kaw suuf ci it lol tamit ayatun ndaxol ni yalla binde nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nek nit lolé day kudul yalla mënoko daab yi dukkat ci kaw suuf ci mbottu yeek ci ndax yeek jesig yeek bet betor yeek jeun yeek lepp lo xamni mi ngi dukkat lolé ayatun li qawmin yuqinun wa ikhtilaf al-layl wuti gi guddi gi di wute won nahari ak beccig bi wama anzala Allahu akli yalla wacc min as-samaa mu joge asman min rizqin ci wursak fa ahya bihi al-ardh mudakkal ci sufsi ba'da mawtiha ginaabu suf dehe wa tasrifi ar-riyah ak nimi walbate ngelawli yoy idde ayatun li qawmin ci nit ñoo xamne ya aqiluna dañ jëfëndiko seen xam mbokk yi fi yalla tabaaraku ta'ala wax na fi ay mbir yo xamne lenn lu ci nekk wone na mom moy kenn nim binde asaman nim binde suuf nim binde nit daaba yi dukkat guddeek beccëk nañu wuté mbollem ko gis muy fay lu yaas beccëk taxut ndax fi ne bu beccëgé ku ne man nga ciomenatu ci garam place tok fa ñuy dem ye tabarkalla bu gaay defé lañu def defal la bu xaal ñëwé buñu xaré may la nga jëfëndiko ci waye ko gis muy fay lu yaas rek ñaari guddé tax kon gis nga guddi ni mu wuté ak beccëk ñaaral ba asaman li ci wacc ci wërsekk nga xamne modi tawal la yu ne aji wo ak itam ngelaw li jekki jekki mu tang jir ñu jekki jekki mu sedd guyu ci lo xamne tabarakallah suñu borom tabaraku taala daf koy def te itam melni bouton yaang ci wetam bu ko nexe rek temps bi tang jir bu ko nexe mu sedd guyu xam ngeen fan yele bañu jubagul koor gi gis ngeen ni dekk bi tangi won waye gis ngeen tabarakallah ñu ne koor ga nga ne suñu borom daal ñuy climatiser Dakar fim nek ni machallah xeyna sax liko wor ñom tam ñu moy bëgg bok
2: khalaqal ard fi yawmayni ki faqada sab'a samawati fi yawmayni yawmayni jël moy yawmayni ji rek tabarakallah wal ard ba'da zalika dahaha akhraj minha ma'aha wa mar'aha jamyan ko ca sar ba ca suuf yalla mu ne wa awha muwahyu fi kulli sama'in ci asman suna ci jurom ñaar yoya amraha mbir mom wara def asman yoyu ben bu ci nek suñu borom sant ko dey ko lam wara def ne asaman bu ñëk yow ya wara def nangam asaman ñaaral ya wara def nangam asaman ñëkkel ya wara def nangam ba asaman jia asaman yoyu nek ay logement ak appartement yo xamni yunti alayhi musallatu wassalam bañu liggéey seen liggéey ba nak fofu lañu nek di noppalu deg ngeen ci hadith bu gudd ba nga xamni moy netti rañanu yunti bi alayhi salatu wassalam asaman su nek kam fa fek wala ñam fa fek ba ñam ag ci asaman su mujju sallallahu alayhi wasallam wa sayyana as-samaa an yarafat al-asman ad-dunya su jege si bi masabiha ci ay lampe ñetti lampe lampe bu ñuy tuddé jant lampe bu ñuy tuddé wèr ak lampe yu ñuy tuddé ay bidjo bi masabiha wa hirra asman si ñu rafetal ko ci ay lampe lampe bu ñuy tuddé wèr bu ñuy tuddé jant ak lampe yu ñuy tuddé ay bidjo wa hirra ak itam nak ñu man ko def muy wattu shaytani ba dutu ñu mëna deglu el malaa'il aala yoyu fa yalla def tabaaraku ta'ala taxna ba jinn yi mënatu ñoo dem ci al malaa'il aala di fa deglu fay xew ndax fofu dafa am ak assemblée bo xamni bi fa lañuy rajé ya fay xew di fa xew suñu borom diko xewal al malaa'il aala boole jinn yi dañu fa daan dem di deglu ci di indi buñu ëndé sédel lañ yor jox ko buxaba yi ci lañ daan gisaané léegi bi loola daggee nag moo tax léeg-léeg nga dem ci ab gisaanikat mu wax la loo xam ne lii li mu lay wax ak li nekk léeg-léeg dafay wuute zalika lii nag taqdiru mooy nattalab al aziz al alim ko tedd ci te xam zalika liggéey bii mu doon wax léegi zalika nii yàlla tëralle li waa suuf war a dunde ak ni mu doyee taqdiru li azizil alim nii la yàlla natte te kat tabaraka allah boo fi duggee benn mbir di tukki ba baa ngay wàcc oto yi sax rek taximan yeeg yooyu dangay duy plein ci gasoil wala yooyu ndax sa yoon nga mën a dem dikk ñu ne yàlla nag moom adduna si moom lim ci defoon jeex na xaat ci demaguñ dikkaguñ yàlla mu ne ah loolu di ak tooñ la ndax man may al aziz may al alim kon nag tabaraka allah loolu ñuy wax loolu xalaat kat boobu di wax naan li yàlla wàcc ci kaw suuf ci xéewal doyut nit ñi nanu fexe ba wàññi nit ñi ci kaw suuf nanu fexe ba gono yi buñ bareeti loolu yàlla nee na moom nanguwu ko tey nanguwu ko ëllëg ndax li wàcc doy na te itam lii boo ko étudier gëstu ko danga xam ne tabaraka allah wama min dabatin fi l ardi illa ala llahi rizquha looloy ñaar lu xaaj bi ci saar bi nga xam ne xalaatu waa jooju la yàlla doon tontu mu ñëw na ci ñetteelu xaaj bi tàmbalee ci aaya fukk ak ñett ba aaya fukk ak juróom ñett ci suratu fasilat xaaj bii li muy jàngale mooy dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi dumooyu njàngalem borom xam-xam yi xam nga suñu ne météo léeg-léeg ñu ne waxtu sàngam bu ngeen di génn ngàbb leen li muur nit ba du tawte wala fat leen ñi ngeen bañ mutooy mënta yooyu dañ leen cay déggal wala ñu ne géej gi kat tey jii dafa yëngatu barab sàngam tabaay tabaraka allah ñoom Abdoulaye Cissé wax ko ñuy siiwal ko ngir bëgg mucc danay gis ku dégg loola xam ne barab boobee dañ koy moytu wala ñu ne ah géej gi kat am na barab yooyu dafay naqari deret ba ku fa sumb mën ngaa lab xam-xam yooyu dañ koy nangu am na xam-xam yoo xam ne sax kenn du ko wax waaye dañuy xam ne lii des koy nangu waaw fi mu nekk dox ci terrasse ba jeex nga continuer di dox kenn ci ñun du ko def te amul benn loi bu koy tere maanaam dox ci terrasse bi nii ba terrasse bi jeex nga continuer dox daanu rek ñun ñëpp ñoo am xam-xam nag bu ñu doxee ba terrasse bi jeex rek ñu daal di dëpp loolu mooy jàngale yonent yi alayhi salaatu wasalaam léegi nag bu benn waaye ñëwoon ne la bu terrasse bi jeexee dëppal nga ne ko du ma dëpp ndax amoo xam-xam bu terrasse bi jeexee nga xam da ngay daal di daanu ci suuf rek loolu mooy njàngale yonent yi alayhi salaatu wasalaam lu ñu ne bàyyi leen ko bàyyi rek bu lu ñu ne def leen ko nag def rek
3: lolu moy ñettelu xaj bi ci sourate fusilat ay fuk ak ñett ay fuk ak juroom ñett yalla neena fa in a'radu suñu du moyo bi nga len jangale li ne len li ci kaw suuf matna suuf yalla defal nako ay daaj barkel na suuf dem len bay natt na li fi wa suuf wara lek ba bañuy dem du manki dañ ko seddeli wut nan ko wara seddelo so len waxe li ne len asaman di ak suuf bama len sante dañu def ndax xam nañ ni buñ deful ma wañ sen loxo yeen doom adama nak asaman upp len suuf suuf upp len suuf xol bi dakar ak ñun ñi fi nek ni ñu suuf uppe bu ñun ñepp ñu bokku fi nek kenn ku nek sa kër upp na la juroom yoon ba fukk yoon ak juroom sa kër nangu asaman nangu suuf nangu yalla mu ne fa in a'radu suñu lanké ñom faqul na la wax ne anzartukum mang len di war anzartukum mang len di kup mang len di yegal za'iqatan alku za'iqatan fatu alku misla za'iqati 'ad wa thamud lu melni khatu ga rayon 'ad ak thamud manam 'ad ak thamud jangal ngeen len ci ramazatul imad bañu lankale suñu borom la len dikkelon legi suñu borom tabaaraku ta'ala dikkel ñu ci netaliñuko surtout fasilat ay fuk ak ñet lu len taxona alku is ja'atuhum daf len dikkelon ar-rusulu yonentiya salih hud ak yonentiyo ye min bayni aydihim ta sen kanam wa min khalfihim ak ci sen ginnaw yonenti manam bari lol dik ci kanam dik ci ginnaw fexé jubal len anam bu ne fexé mu ne jël nañ ko ndax nit ñi jub de ngeen nako yonenti yalla nox don waxe ca sarba summa inni da'awtukum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra lu len wax na len ko conférence publique kozeri muhayyam koloni len mune nohum mo ci jottu nit ñi tabarkal ñu ñoon def nako conférence ñu guddi conférence ne beccëk lepp nit ñi te lolu moy ñun bayni aydihim wa min qalfi alla ta'budu ngir ñu bañu jaamu illa allah kurub yalla li la len yunti wax ñom nak luñu wax xalo ñu ne law sha'a rabbuna bunakhun suñu borom bu suñu borom bëggoon ñu joge ci li ñu nek la anzala malaikatan day wacc ay malako waaw ñu la nit ñi lañu nek yoonte ñu leen bayila li nek dañ leen bu leen ñu ray bu yalla bëggoon ñu bayyi li ñu nek bu yalla bëggoon ñu bayyi sabar yeek ndimbi yeek pomi la anzala malaikatan day wacc ay malaka ginaa wacc wut ay malaka nak xana yeen ñi yeen ñoom la yoni fa inna bima ursiltum bihi kafirun ñun bima ursiltum bi yi ñu leen yenni kafiruna ñun ñepp ñoo and lañ ko ko bañ ko duñ leen top tay duñ leen top ëlëk Allahu akbar yi la ñi waxon seen yonent bu yalla bëggoon ñu bayyi pop ay malaaka la yonni li ñu leen yonni li ngeen na ñoom lañ leen yonni nak ñun yedd nañ lepp duñ ci gëm dara loolu lañ waxon yonent ya loolu lañ waxon borom xam xam ya tabarakallahu ar-rusulu wal anbiya jangale ba nopi nit ñi ne len jangale ni duñ ko top tay duñ ko top ëlëk ñi ngi ci lu nekk tawakkal motax waratu lu bari bari bari tom ci yi du ci mëna ñak law sha'a rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun motax ndax ñi warate ngay war jaar ñu li waye ñi fo ngay jaar na li te ñay fo nak ñoy ëpp sa su nekk nak ñoy ëpp ay dongo ñoy ëpp ay partenaire ñoy ëpp ay andando te pomi kat da ngay dem da gibbi do ra mëna fop goor gi ibsa ko rajala anhu neena fi rek ngay gisee koy dem ci lo xamni li auto bu demul fenn taxaw gaare nga dag biye tok ci bir neena fi rek nga koy gisee waye neena tabarkalla ak yewoo di ko rek lay tek suratu fusilat ay fuk ak ñen yalla nak andil ñu ñu doon gantu nan la len alake mudi samuda ak aad mu ñeek aad fa amma aadun
0: ñoo ñu aat fastakbaru dañoo réeréelu baleen yonent ya woxe fi l ard ci suuf si bi gayri l xaq te amuñ ca benn sañ-sañ amuñ ca benn xaq di réeréelu ci kaw suuf mel ni ñoo bind suuf yi muñ ca de wa xaaru ñu ne man ashaddu minna quwa ana kan moo ñu ëpp doole dooley xam-xam ba mën a defar ay mbir dooley xalaat dooley mën a tabax man ashaddu minna quwa ku ñu ëpp kàntan jàpp nañ ne kenn ëpp leen kàntan ba mën leen faa jëlee loolu mu leen jàpp waaye awalam yaraw xanaa xamuñu ne ann allah allazi yàlla mi nga xam ne xalaqahum moo leen bind huwa ashaddu minhum quwa moo leen ëpp kàttan waaw kii bàkku bay fëgg ab dënnam naan ku ma ëpp kàttan fàtte na ci ko bind allah allazi xalaqahum huwa ashaddu minhum quwa yàlla mi nga xam ne moo leen bind moo leen ëpp kàttan ndax ci kanamam la seeni maam gonee seeni bàyyi gonee ci moom ak ñoom kon nag waa aat wedd gi ñu wedd yàlla tax na mun leen tontu bii mu leen tontu man mi leen bind maa leen ëpp kàntan waaye wa kaanu bi ayatina yajhadun yàlla mu ne dañoo nekk di wedd yi aaya yàlla yi tabaraka wa taala ak di ko jéem a wëlbati alfaqru razi mu ne innahum kanu yaarifuna annaha haq walakinahum jahadu kama yajhadu almudiu alwadia atafsiru lkabir jukkib ñaar fukk juróom ñaar xatum téeméer ak fukk ak ñaar mu ne moom alfaqru razi mu ne ñoom day xam nañ ne mandarga yi wane ne yàlla kenn la dëgg la waaye dañoo jéem a gëmm-gëmmalu jéem koo weddi mel ni ku dénk koo dénk ni nga ñëwee ne ko la mën a dénkoon mën da mën a dénku moon dara noonu ñu ko weddee lañu ko weddee lan la leen yàlla añale surtout fasilat aaya fukk ak juróom-benn fa arsalna alayhim dañoo yebal ci ñoom riixan ngelaw riixan ngelaw bu fekkee dafa nekk mufrad rek li ngeen di wax yéen singulier mufrad riixan ngelaw rek musiba la bu dee riixan nag boobu moom tabarkal riixan ngelaw sorsoran ngelaw lu sedd sorsoran ngelaw lu sedd guyu waaw xam nga ci réew yi penk yi léeg-léeg nga dégg ca réew moo xam ni liw baa leen alag waaw rey leen riixan sorsoran ngelaw lu sedd fi ayyami nahisaat ci fan yoo xam ne fan yu gaaf la fan yu amul barke lu tax li nusiqahum ngir ñu masal leen azab al ghis yi mbugalum gécci waaw wax naa it léeg-léeg nit ñàkk dégg wolof di jaawale mos ak ñam waaw mos ak ñam lu ñuy lekk la ñuy ñam luñ dul lekk dañ koy mos li nusiqahum ñu masal leen azab al ghis yi fi lxayaati dunia ci dundu ko jege gii yàlla masal leen ci gécci gécci nag mooy duutoo dugg lu yàlla dugg looloy gécci nit day dem ba lu mu dugg ci suñu boxam du ci dugg waaw azabal hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qabala allahu zalika al istikbar bi izali zulli wal hawan ilayhim ba tey tafsirul kabir ca jukkib ñaar ko juróom ñaar suñu borom dina di def al ghis yi mooy nit ku sàggan ne ci mbiram di tooñ suñu borom ba suñu borom moom géccal ko bañ koo toppatooti bàyyi koo ki mbiram mu dem ak boppam wala azabul axira mbugal mën a raxewu al axira de axa moo gën a mën a géccil waxum te ñoom bu leen yàlla y dóor laa yun saruuna kenn du leen dimbale waaw bu leen yàlla y dóor kenn du leen dimbale ku yàlla nar a dóor ku ne noonu lay def bu lay dóor kenn du la mën a dimbale fu ma laa yun saruun wala boog wowum laa yun sarun ndax fi ne bu ñu demee yomal xiyaam bu yàlla naree dóor kam bëgg a dóor ka nga xam ne su teewoon yàlla du ko dóor ndax rus ko yàlla da koy bañ a dekkal ndax bañ ko wusuloo. ba dekkal kim bëgg dóor ba duma ko ba noppi door na nga yee ka nga xam ne moom bu yeew woon fekke ko mu des na ko warus sabarkal la bu ko defee bu ñëwee ne ko ah mu ne la mbaa defuñu la dara nga ne ah nangam nangam yàlla ku mu bëgg a dóor waxum laa yun soruu nag kenn du la mën a dimbale yàlla ñu ci yàlla musal ñooñu ñooy ni soo aat fii lañ jaar ak suñu borom suñu borom jaar ak ñoom fii ndax yunun fii la ñu weddi woon bañ leen a déggal yàlla tabaraka taala añale leen nii wa ama samud waa samud nag fa hadaynahum dañ leen a jubaloon yónnee leen ab yonent bi ñu dikkee mu won leen njub gi ñu gis jubati gi fastahabu lxama ala lhuda fastahabu ñu tànn al ama ngumb ala lhuda cig njàccaar waaw yonent ba won na leen li di ak njub won leen li di ak mbaax ñoom topp ñu njub ga mbaa mbaax ga xanaa ñu bàyyi njub ga daa di nekk ca njubati ga loola moo leen dugal ca la nga xam ne ca la ñu dugg fa axazathum jàpp leen zaayiqatul azab yuuxu mbugal ga yuuxu mbugal ga alhuun mbugal gu doyee diga mbugal goo xam ne dafa doye day doye dal nit te it boo gisee ki ñu koy mbugal nga defe ne dara jotu ko fekk ne tabaarakallahu ñu ngi bëgg alko bi ma kaanu yag si buun ca sabab lañ doon fàggu ci ak jubat yi ak caay-caay jëm nu kasir may baasa allahu alayhim sayxa wa rajfa wa zullan wa hawaanan wa azaaban wa nakaala bi taksibihim saalix wa aqrihim wala wa uqrihim naaqa loolu noonu la ko al muxtasar fie ibnu kasir jukkib ñetteel xëtum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent yàlla daa yónni ci ñoom xaacuk jibril foofu ko yëngatu ñu mbugal leen yooyu yëpp ndax li ñu weddi saalix ak di leen nga xam ne moom la ñu cor mas nañ cee jaar ca nettali booba ci biir alquran suratu fusilat aaya fukk ak juróom ñaar wa najjaynaa ñu muccal allazina aamanu ñu gëm wa kaanu te nekkoon yattaquuna di moytu yi tere wa najjaynaa ñu muccal allazina ña nga xam ne aamanu gëm nañ wa kaanu ñu nekkoon yattaquuna di am jom di moytu ye yàlla y tere waaw ndax alquran foofu gis taqwa rek am jom dong lay tekki waaw muttaquuna di mooy ñi am jom rek tabarakalla kon suñu borom nettal nañu xissa ba aag nettal ñu xissa samud ak la leen dal ci mbugal ak la leen ko yóbbee te mooy ñàkk dégg waxi borom xam-xam yi nga xam ne moo di yunt yi alayhimu salaatu wasalaam ah mu ñu tuddal fii nag benn xew-xew boo xam ne mooy ñeenteelu xaaj bi ci saar bi tàmbalee ci aaya fukk ak juróom ñeent ba ci aaya ñaar fukk ak ñeent indiwaat beneen tem mooy benn xew-xew bu rëy bu nar a xew yowmal xiyaamati xew-xew bu rëy bu xam ne bu ragl la bob tiglu na lool jamono yële ñu weesu ak ne ñu génn am na as ngone su fi ñëwoon su jóge woon bitim réew tabarkàlla te ñëw bu woon ko stade bële stade Iba Mar te rajo yeeg télévision yépp dem wëy woon ko kero bi fi ngone su ñëwee jàngoon na aaya jii aaya jii jàngoon na ko surtout fasilat aaya fukk ak juróom-ñeent ba ñaar fukk ak juróom xalis yi jàngoon na ko kero lan la aaya ji wax wa yowma yuxcharu cay bis ba ñuy dajale wa yowma yuxcharu cay bis ba ñuy dajale aadaullahi nooni yàlla yi aadaullahi nooni yàlla yi yàlla am nañ noonu waawaaw bëril na ko lool noonu yàlla yi mooy mujjurimoone yi mooy ñu fas yéene yàq kaw suuf di rey ay nit di jane ay paaka di jël yëfi jaamur di nax ay nit di yàq xeli nit ñoo ñooy aadaullahi fuñ leen jëme ila naari sawara wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nar ñu jëme leen sawara fofu ñoom yuzauna ñu ngi leen rungu.

di dakk ñuy dem ak a bañ. Sawara ku xam ne fu nga jëm rek tàmbulee tayal, waaye ñu yebal leen ay malaaka yoo xam ne dañoo naqari dara lool. Gis ngeen bu ñu duggee biir xabru ñaari malaaka yi koy gasandu, mun kër ak nakiir, kii dafa soxor ba xamul kenn, kii soxor ba kenn xamu waaw. Fuhum yuzaun, ñu rungu leen. Alfaqr Razi moom tam, wala boog Ibnu Kasir, mu ne tajmau zabaniya awalahum ala axirihim ata yajtamiu. Azabaniya mu di malaaka yu ratlu yooyu na ca sawara, ngeen koy jàng ci suratul alaq. Falyadcu naadiya sanadcu zabaniya, ñooña ñoo leen di dajale, di leen dajale ba ñoom ñëpp ñu dajaloo, ñu door leen fang nag gurgur leen di leen yóbbu ñu jëm ila naari sawara. Surtu fusilat aaya fukk ak juróom-ñeent. Xata iza ma jaauha, ba ñu àgg. Xata iza ma jaauha, ba ñu àgg. Maanaam soo gisee yàlla jëfandikoo tam araf yi, xata ak iza ak ma jaauha, dala bëgg woon rek soriwaay ga. Xata jaau, xata iza ma jaauha, dala bëgg woon soriwaay ga. Te dox foo jëm te sawaroo ca, soriwaay ga dafa boole leneen, mooy day yokk yoon wi métti. Waaw, jëm foo sawarut day yokk yoon wi métti. Bu doon foo sawar nag da ngay teel a àgg lool, tabarkàlla. Moo kuy tëdd ñu roof la, ñu jox la benn convocation ñooyam, guddi gi day mel ni ci yow juróomi guddi wala ñeenti guddi, tabarkàlla. Waaye it xata iza ma jaauha, ba ñu agsi, ñu ne leen ñëw ngeen. Ñu ne waaw. Ñu commencé di leen laaj li nga xam ne moom la ñu def. Shahida alayhim sam'uhum, seen nopp ya tàmbalee seede. Nga gis ku bëgg nëbb yàlla lam doon def, ay noppam di seede. Wa absaruhum, seen bët ya di seede. Gis ku bëgg nëbb yàlla lam doon def, ay bëtam di seede, ne yàlla maa xooloon nangam, man nii maa seetaanoon nangam, nopp ya ne man de maa déggoon nangam. Wa junuduhum, ak seen der yi, seen der yi. Bi ma kaanu yaamaluna, ci lañ daan def ci àdduna, lépp luñ daan def rek, tabarkàlla. Nataqat jawarihum wa shahida alayhim bima iqtarafu min ijramin wa asam. Hadis ba mu ne fa yuqtamu ala fihi summa yuqalu li jawarihi antiqi fatantiqu bi a'malihi thumma yukhalla baynahu wa bayna alkalam bu'dan lakunna wa suhqa fa an kunna kuntu unadil. Tabarkàlla, ab hadis la boo xam ne bi bu gudd la, akhrajahu Muslim. Loolu nag dafa am jëlaala boo xam ne day tegtale ni cër yi yowmal xiyaamate dañuy wax. Yonent bi alayhi salatu wasalaam ci hadis bii mu ne dañuy tëj jëmmiñ daal di wax loo cër yi. Cër yi tàmbalee wax, loxo yi tàmbalee wax, ak bët yeeg der yi. Nee na nga gis nit ne ab deram yàll na nga alku, yow lu ma mësa sonn yaa tax, yërëb moo mësa jënd yaa tax, su ma mësaan jënd ab saabu yaa tax, su ma mësaan def nangam yaa tax. Loolu la. Waaye der lu caagee suñu der yi ci suñu loxo yi. Der bii di wax, ngeen bàl ma, mooy der bi ne ci biir tuba yi, boobu mooy wax. Waaw, boobu mooy wax. Boobu nag su waxee ci biir pénc ma, tabarkàlla, coow lu bari moo fay am. Waaw, ñu dem ba yowmal xiyaamati, suñu gémmiñ ci di wax, bët yi, nopp yi, loolu jaaxalul nit ñi. Waaye la leen jaaxal mooy xalaatuñu woon moos ne li ci biir tubay dana wax. Ah, moo tax bañ waxee waxaaloo li julóodihim, ñu daal leen di xool ni leen waaw, li ma shahidtum alayna, lu tax ngeen seedañu. Waaw, kenn ku ne ba sa loola waxee nga xool ko ni ko waa yow lu tax nga seede ma, li ma shahidtum.

0: علينا لطخ نيي اتي نياكل سين دريو يا قالو نيلن انتقنا الله الذي انتقى كل شيء انتقنا وخلو نيو الله يلا الذي يلا ميغا خمن انتقى مو وخلو كل شيء ليپ لو وخ كي وخلو ليپ لو وخ مو ني وخلو تبارك الله كون ني نيت جاب ني غيناو ليغ لو لنج وخ في نك اوتو ياغي وخ اوتو oto yaangi wax ay appareil touti ngay ngab appareil yaangi wax dig yaangi wax len lu len ngi wax legui bu newe fofa yi tabarkalla lolu idda di wax nit ñi ne len waaw lutax ngeen di wax ñu ne yalla mi wax lool lepp lu wax mo ñu wax lo dari ta tam nak di xass nit ñi wa huwa yalla qalaqakum mul bin yir yi awwal marra ci ñeul ben nga wa ilayhi turja'una tawar ngeena xamni fi ngeena delu ci wat war ngeena xamni dimbal won aduna rek ngir nek fa di juddu duggu école jang mi jeex ngeen tak soxna tok rek faatu ñu sul ngeen nim aljan war ngeen xamni affaire bi yombi wut non surtout fusilat ay ñaar fuk ak ben yeen wama kuntum tastatiruna nekul won di nebutu wama kuntum nekulun won tastatiruna din nebutu waw di ñak sorale di nebutu an yashhada alaykum timban yana sede sam'akum seninap kenn ci yeen musta mana def lu napam fekkiw wala absarukum kenn ci yeen musta mana def lu abbatam fekkiw wala junudukum kenn ci yeen mustamana def lu tubayam fekkewul musulen ko man walakin wayin zanantum dangena yakaron ni anallahu yalla la ya'lamu khamut kaseeran mimma ta'malu mu bari ci li ngeen def dangena yakaron ni yalla xamuko war ngeen xamni yalla xamna lepp wayin dangena yakaron ni yalla xamul lu bari amna ñu dañ na bu nit ñi te duñu ko nebb yalla amna yu bari dañ ko nebb nit ñi te duñu ko nebb yalla yaakaaroon ni yalla xam ko nek ñun ñun nopp ñun bëtt ñun tubay yalla daf ñoo yoni woon ñun nek ci suñu liggéey ñuy nak waaw di rondu tek suñuy tani fele civilu di leen seet nak ñi ngi ni tay ne tay lañu bindu suñu rapport wa zalikum sen lool nak zannukum moy sen njort allazi zanantum bi rabbikum bi ngeen jorton ci sen borom yeen ni ngeen jorté won sen borom da ngeen defone sen borom dal mom ben appare la bu nek fenn ku laqatu dula gis lo ngeen yakaron lol nak ardaakum moy len alak lol ardaakum moy li len alak nak fa asbahtum ngeen xeytay min alqasirna bok ci ñi nga xamne ñak nañu bok ci ñi nga xamne perte nañu yalla ne fa in yasbiru ni buñu muñe fan naru sawara maswal lahum moy seen dekk way surtout fasilat ay ñaar fuk ak ñent fa in yasbiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin lol tam fofu lolam mo fay dox kon suñu borom tabaraku taala alhamdulillah batay lahu alhamdu fil akhirati yalla mune wa huwa al hakim mom moy ki xereñ xereñ moy ko xamne li ngay teural diko def du am ay njumte ñu nan def na fi mais fi amna erreur lolou moy hakim ko xamne lo def lolou duñ ko ci gis yalla hakim la lepp lu mu def lu nek rek nona la mëna def fofu rek la mëna jaar xolal tay liñuy wax banana ni mu noyé su fekkon amuton mbubu mim am bu fekkon banana dañu sumi mbubu momu mu mel nak ni ñam wowu mel nga ñew fekk ko fi banana gi meññe dooma adam mën na ci ñak jot ndax picci dañ koy lek ndax dafa neex naka ñu xol sump ci all bi
1: mbubu ñu ko yàllay solal su fekkoon sump du ko sol, kon doomu aadama yi duñ ci jot. Naka noonu xoolal ron, mbubu ñu ko yàllay solal su fekkoon du ko sol, su waddee fa mu wadd daanu, bu daanoo dafay toj. Moo tax yàlla daf koy solal mbubu, solalaat ko meneen mbubu, moo tax su daanoo du yàqu. Xoolal mboq fi mu nekk moom tam yàlla daf koy solal la solal la solal ba mu solu lool. Yooyu mooy yàlla tabaraka taala xakim la, lenn lu nekk rek mu def ko na nga xam ne noonu la ko war a def. Wa huwa alqabi wala wa huwa alxakimu alxabir, yàlla mooy ki nga xam ne moo dañ kumpa, bi maana amul lenn lu ko ëmp moom suñu borom tabaraka taala, du ci asamaan, du ci suuf, du fenn foo xam ne fii lenn nga fa, lu suñu borom xamut la fa nekk, yëg la fa nekk, moom mooy alxabir. Kan mooy yàlla? Surtu saba yi aaya benn, yàlla yaalamu moom rekk moo xam maa yàlla ju fil ardi, lépp luy dugg ci suuf, lépp loo xam ne dafay dugg ci biir suuf si. Nga jël sa benn fepp wala fukki fepp ak juróom waqi ak tooba def ko ci biir daal di koy suul, mu ne yàlla nee na ba nga nee coppet dugub ja sànni ko ca tooba ga mu laal suuf, yàlla nee na yëg naa ko. Yëg ji ko yàlla yëg sax de moo tax dangay tëdd nelaw ñëw benn bis xëy si fekk la nga jiwoon sax. Waaw, yëg ji ko yàlla yëg moom mii saxal, ndax doomu aadama munta saxal, yàlla mi nga xam ne moo mën a saxal nag tax na ba boo dugalee aw fepp ci suuf dangay toog ay fan rek ñëw fekk fepp yu génn sax. Yëg gi yàlla yëg ne dugaloon nga aw fepp ci suuf te danga bëgg mu sax, ca la yàlla jaar ba ñëw ba fekk su fepp woowee mu saxal ko bi qudratihi tabarkal. Wa yàlla rek moo xamit maa yaxruju minha, liy génn ci suuf, mboolem li nga xam ne mi ngi génn ci suuf, moo xam luñ jiwoon la mu sax ca, wala ñu gas génne mbell ci suuf, wala ñu gas génne pétrole essence, yooyu génn ci suuf yépp suñu borom ne na wa maa yaxruju minha, liy génn ci suuf lépp la xam, liy génn ci suuf lépp la xam. Wa maa yanzilu min assama, lépp luy wàcc ci asamaan it di toq ci suuf di rot ci suuf yàlla xam na ko. Moo tax bépp fepp ndox, bépp toq ndox bu wadde ci asamaan dal ci suuf suñu borom tabaraka taala nee na xam na ko. Wa maa yaaruju fiiha, lépp luy rañaane ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asamaan, loolu it yàlla xam na ko. Waaw, looloo tax nag mu nekk yàlla, looloo tax mu nekk kenn, ndax koo xam ne nguur gi nga moom, koo xam ne adduna si nga moom muy asamaan ak suuf, nga nekk xakim ak xabiir, lu dugg ci suuf nga xam, lu génn ci suuf nga xam, lu wàcc asamaan nga xam, lu yëg asamaan nga xam. Kooku xam-xamam nekk na xam-xam boo xam ne ilmun mutlaq, xam-xam la boo xam ne bi dafa daj lépp moom suñu borom tabaraka taala. Wa huwa arrahim, mooy ku bëri yërmande ki, arrahimu bi ibadihi, wa huwa alghafur, wa huwa arrahimu alghafur, mooy ki nga xam ne mooy jëggale ay bakkaar ci ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy tuub. Kon nii la suñu borom tabaraka taala ubbee suratu saba yi di saar wi nga xam ne moom lañu dal tey, nekk fanweeru saar ak ñeent wàcc makka. Yàlla suñu borom tabaraka taala nii la ko ubbee, bàkku ci boppam ba kenn ku nekk yëg ne suñu borom bàkku na. Alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, mu ñëw nag di nettali jëm ci ñi nga xam ne dañuy weddi bis penc, dañuy wax ne alaxira amut, ku dee doo dekki, koo xam ne kii sax yi jël nañ saw yàpp duuto jógati, loola ñu koy wax. Yàlla mu ne waxaale mi ngi wax, waxaale teewul muy wax, alladina kafaru, ñu weddi ñu naan laa taatina saa, bis penc du ñëw, laa taatina duñu dikkal saatu bis penc. Mu ne laa qiyaamata abadan wala ba'sa wala nushur. Albaydawi mu ne wa huwa inkaarun li maji'iha aw istibta'un istiza'an bil wa'di bihi. Tafsirul Baydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. nena li ñi wax ñewuk al-akhirah lañuy sikki sak mom lañuy wax ne du ñew la ta'tina asaa dama damay am na ñoo xamne duñu wax ne gëmuñu bis penc waye ci seeni jëf ngay yegine ah ñi de gëmuñu bis penc ndax del yefi jambur ndax ëpp ko doole wala satti yefi jambur ndax gisula wala yaq yefi jambur yoy yep ci ndax gisula modi kon yegne yaakar ne bis penc du taxaw waye xul ne lan bala ah kay bis penc dana taxaw kenn ku nek lo jëful jëlulon nit ñun nang ko ci yow deloko ko kenn ku ne lo jëlulon nit ñu nang ko ci yow deloko ko xul ne len bala ah kay wa rabbi ginna ci sama borom la ta'tiyannakum bis penc dana len dikkal la ta'tiyannakum bis penc dana len dikkal ku koy indi alimul ghaib ki nga xamne mo xam lu faddu allamul ghuyub nga xamne lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaib koku do suñu borom tabaaraku ta'ala bis penc gogi mokoy indi te neena dana ñew kenn muñta te ñu ñew laysa li waqa'atiha kaziba bis penc mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaib te koku la ya'zubu anhu du ko recc misqalu dharra lu tol ni fepp atom suñu borom la ya'zubu anhu misqalu dharra lu tol ni fepp suuf du recc yalla lu tol ni fepp suuf du sanku ba yalla gisuko nit dama dama man na am alal am lu cey sanku ci ñak ak yegam leg leg nit man lay jël ci sa alal ay 15 ay franc diko ci jël te yow do yek ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqalu dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamni yilif nako fi samawati ci asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginnaw wala fil ardi du caage git lola diko recc ci suuf ci manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ca surat yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa qad ku ci taqabun qul bala wa rabbi latub'athunna ñett yon ngun yo xane bu ci nek qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demé nek yoyu suñu borom di wonane bes piñ ci dana am kon nak la ya'subu anhu mithqalu dharra lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf du reer suñu borom ci asman wala fil ardi du ko reer ci suuf wala asghara min dhalik lu gëna tuuti dharra du reer yalla ci asman du reer yalla ci suuf fitam bokku na ci xam xami alquran niñu xamé won dharra muy fepp wu ndaw wowo ñukay wax atom tuuta tuuti bañu ne tuut na dara gënu ko tuuti suñu borom woné ni fi ne wala asqara lu gëna tuuti ko kon amna borom xam xam yi dem nañu dem ba gis ne legi ah kay lu gëna tuuti loli amna wala asqara min zalika lu gëna tuut lol wala akbar amul ko gëna reeyit illa fi kitabim mubin ludul lola nek ci téré bo xane bi téré bu leer la téré bo xane bi téré bu leer la lol lepp suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga mu def kon ci lawhul mahfuz dara du ko recc mithqal dharra fu mu nek ci asaman ci suuf lu gëna tuuti zarra lu gëna reuy zarra lepp yoy yep mo nga mu bind fi kitabul mubin motax kon nit su dé togn té togn nga fekk di luñuy bind su dé jalgaté fekk jalgaté ga nek luñuy bind suñu borom tabaaraku ta'ala lim wax fi warna titlo ko ki ndax wala akbar illa fi kitabim mubin suratu saba aya ñatt suñu borom ne xam xamam bi ko am bi mu am nak katanam gi mu am nak taxna ba li yajziya dana mana fay alladhina amanu ñiko gem wa amilu salihati tay def lu bax dina len mëna fay li yajziya lol taxna dina mëna fay alladhina amanu ñi gem yalla wa amilu salihati tay def lu bax ulaiika ñooñu nga xamne dañu gem yalla tay def lu bax lahum maghfira amnañu ak ñeegal wa rizqun karim ak wërsëg bo xamne wi wu tedd la lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun hasanun karimun fi darin na'im xewal gu reey yalla ñu ko la defal wallazina ñi nga xamne nak ñoom sa'aw dañuy dox fi ayatina ci suñu ay ñun yalla neena ci alquran ji mu'ajizina diko jema lotal di jema neenal alquran di ci jema woné ay sik di ci jema woné yu mënut di ci jema woné yum lotal yalla neena ñi jem lolu ulaiika ñooñu lahum amnañu azabun mbugal min rijisin alim ci mbug ci daggatu mbugal wo xane wu metti lay doon qatala neena arijis moy su'ul azab moy mbugal mu metti min rijisin ci mbugal mu metti ba nopi mu ne alim te metti mbugal mu naxari te metti yalla nañ ci yalla musal suratu sabai aya jurom aya ji ñu tollu moy aya ji wacci madina wa yara dana gis alladhina ñi nga xamne utul ilma jox nañ leen xam xam dana ñu gis ne alladhi unzila ilayka li ñu wacce ci yow min rabbika jogu sa borom huwa alhaq mom rek moy deug ñi am xam xam ñep dañu xamne alquran ji huwa alhaq mom rek moy deug leneen lu dun mom so jaare ci mom melni mom so jaarul ci mom wote ak mom te lu wote ak mom rek deug tambali la sori alquran nak huwa alhaq alif gogu ak lam gi lim ci tekki moy mom rek moy deug su ne won huwa haqqun moy mom deug la waye man nga ne leneen deug la waye su ne huwa alhaq moy alquran ji rek mo fi deug mom du ay defena ak yaakarna ak warna bax ak warna melni alquran ji huwa alhaq wa yahdi alquran day jubale ila siratil aziz jeme ci yonu ko tedd ki alhamid ko sant ki alquran da fay womat nit ñi jeme len fu mu len jeme ila siratil aziz motax ab yonent du am sañ sañ wote ila siratihi ab borom xam xam du am sañ sañ wote jemi ila siratihi dedet dañuy wër mbir mi yalla rek sirat ila siratil aziz yonu ko tedd ki alhamid yonu ko sant ki nun la alquran di def nga xamne moy yalla almahmud fi zatihi walmahmud fi sifatihi والمحمود في افعاله سبحانه وتعالى سوره سبأ ايه جوروم بن يالا نيو نك دادي اندي مشركوني اسلوب يي دان جاري غير جيما غالانكور ديني جي اك فين دان جاري غير مانا ريتان يونتي بي صلى الله عليه وسلم مني وخال وخ الذين كفروا نيود يالا هل ندلكم مو داخ دون لين تكتال على رجل تي جن واي جو خامني ميغي تي دك بي يونتي بي لاني واخ صلى الله عليه وسلم ينبئكم ميغي لين دي وقتانال وقتان يو ييمي ني نكو ني لين لي وقتاني مني نينا اذا مزقتم بني لين دغاتي كل ممزق جيبك دغاتي مانام ني دنج لين سي سوف سي قبرو سين يرامي سوف دغاتي كو با موجو نيك ترابا ورفاتا ني نه واو مو نه واجي دنا انكم يين لفي خلق جديد ديسن لين بندات بندغو بيس نين مل ني نين مل لول لاي واخ لي بي نكوي واخ liñ ci djiblu moy jema woné né ñom loolu yoonent bi naan dékki amna loolu alquran naan dékki amna loolu lañ gëmut ñu né yunabbi'ukum iza muziqtum kullu mumazzakh innakum la fi khalqin jadid buñ len dagate ba ngeen dagatiko tank yi tabarkal la ci nekkon ci app deñ yaram mi la ci nekkon ci tabarkal kawar rous nga xamne bo sulli won waji ay yah nga fay fekk ak ngami bop mune waji innakum la fi khalqin jadid ndax gem ngeen mune yunit bi neena dañ ñu bindal bindu gu bes ndax rek weddu guñu weddi alquran waye tabarkal bo jëlon doomu gerte nga xolliko dadi jël xott ya wacc dadi jël kemb ba sool ngoñ ma dem bo toge dir mu sax ngay bay da ngay dem bam yagg doomu gerte ba ñëwaat ngoñ mu ñëwaat jag jag ja ñëwaat yoy yep dañ ñëwaat ak mom suñu borom fofu lim fi woné rek moy woné né dékki amna suratu saba'i ay juroom ñaar ñoo ñu né aftara sosna allah ci yalla kaziban ay wax yu dul dëgg am bihi jinna wala bok jinne ko sadd loolu lañu wax ñu dañu yaakar ndal bihi jununun wa fahu wa yatakallamu bima la yadri ñu yunit bi dal dañu japp ni jinni moko sadd motax muy wax te yi muy wax xamu ci dara aftara alay kaziban am bihi jinna ne bal jinne sadduko sosulul yalla bal jinne sadduko sosulul yalla li fi nek kay alladhina la yu'minuna bil akhirah ñi nga xamne gemuñu al akhirah fil azabi ño nek ci mbugal wa dalal ak ak sankute al ba'id gusari ñi gemul al akhirah alladhina la yu'minuna ñi nga xamne gemuñu bil akhirati ci al akhirah ñoñu fil azabi ño nek ci mbugal wa dalal al ba'id ak sankute go xamne gi gusari la suratu saba aya juroom ñet kon suñu borom biñuy waxé ne al akhirah amut li la len tontu li la len wax muy wax jo xamne ji wax ju leer la ku weddi al akhirah ku nek yaay jema wax ni al akhirah amut waye tabarakallah yoon wo xamne yaangi gis nit ñey dem war nga xamne xew xew amna waaw ñun ñi ngi tok fi rek leg leg waye waji fi tabarakallah ñu sang ko bam set solal ko yeru wax tal jël auto def ko ci yubbu ko mu dem waaw fo xamne nit ñang fay dem kay amna la fa xew bu fekkon al akhirah amul duñ gis nit ñi di dem te fi nek ni bo ubbe radio leg leg nga deg ñu tagge kenn koku anuma moy dem na kenen top ci kenen top ci kon su dekk ba amutone kon kenn dafa dem ndax tabarakallah mbam dafa tok ben bis añ ba nopi rek mok soxna ci nak ñu tok di waxtaan manam ni ñi tuddé geste lañ ko tuddé xawma geste bi nga xamni ñi ngi ci neeg bi rek xalé yi ñew di leen yaxal nenañu mbam daat ne xalé yi kay leen ñu ñew ñu mëna leen su ngeen démé fele ci marché Kermel amna fa ben mbam mu dé wala bukki wax ko doom yi amna fa mbam mu dé bukki ndaw yépp daal commencé daw di daw xéli xir lool bukki togum ñag rek mu ne man mi ku dem dama wax dëgg daal di juk top ci sen kaw manam dem gim gis ñepp yi dem la yaakar ne kon dara nga fa suñu borom nak li nga xamni nit ñangi jogi fi di dem tabarakallah di dem rek dem gogu ñuy dem day tekki ne amna fuñu jëm fofu ñu jëm dañ fay dajé dajé bobé nak lañ tuddé al akhirah mu lañ tuddé yawmul qiyamah suratu saba aya juroom ñett yalla neena awalam yaraw khana dañu xamut khana dañu gisut ila ma jëm ci li nga xamne bayna aydihim mi ngi ci seen kanam wama khalfuhum ak li seen ginaaw minas samaa'i ci lu kawe wal ardi ak lu suufe xana yooyu lañ peegul xam xam mi ci nekk afala yatadabbaruna zalika fayalamuna anna alladhi khalaqahuma qadirun ala ba'si an-nasi ba'da mawti waaw ku gis asaman si tim ñu ku gis suuf si nekk suñu ron da nga gëm ne suñu borom tabaaraku ta'ala mën naa dekkal moo tax mu ne inna sha bu ñu neexee nax sif bihim ñu wan na loo leen suuf wala ñu wan leen al arda suuf yàlla nee na ñii tooñ su ko neexoon day jëkk-jëkk rek nga suuf jëlal ma ñii suuf daal di jàpp ñëpp daal leen di jël in nasha naqsif bihimul ard aw wala bok suñu neexon nusqid alayhim dañuy wadal ci sen kaw kisafan ben dogit ben morso minas samaa'i bu joge asman yalla suko neexon kuko togn ko ne day dagge ci asman ben morso xeer bo xane bi daf lay top ba fek la fi nga nek mu daldi daanu ci sa kaw motax ibn al-jawzi muné al ma'na annahum ayna kanu fa ardi wa sama'i muhitatun bihim wa ana al-khadiru alayhim in shi'tu qazaftu bihim al-ard wa in shi'tu asqattu alayhim qit'atan min as-sama' zadul masir jukib jurom ben khatum nient temer ak fanwer ak jurom lolou ibn al-jawzi moko don firi ayi muné bi makna man nga wax ne ñom fuñu nek rek sama asman sang len tim fuñu nek rek sama suuf sang sen don motax suma neexon mané suuf na len won suma neexon mané asman na wad ci sen kaw te yoy yeb neena buma ci defon rek nit ñi may wedd da may gëm barkal yalla bu ko neexon fi na tay lu ko ñepp di gëm tay inna fi zalika nek na ci lolu la ayatan mandar gamuy wonane yalla yalla li kulli abdin ci bepp jam bo xane munib kuy delu ci boromam la kuy tuub la lolu kuy tuub ko ne war nga xamne li ay kemtan la yo xamne yu reey la yo xamne suñu borom tabaaraku taala mom rek moko man mune ibn kasir yuridu anna man qadara ala qalqi hadhihi as-samawati fi irtifa'iha wa ittisa'iha wa asil aradin fi inqifadiha wa atwalaha wa a'radiha qadirun ala i'adat al-ajsam kiman li la suuf yekati asaman koku warna mana dekkal nit ñi warna mana bindat ñi nga xamne ñom ño faatu bañu sool leen ñom ñepp mu delo ci wat leen ci walu dundal leen ci walu dekkal leen ak itam leen atté bu yawmal qiyamati tabarakallah suñu borom tabaaraku ta'ala bi mu nappé ci wax yu reuy yoy mu doon wax diko tontu ñi nga xamné ño weddi bis penc ak di jema yejji yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ak diko jema wax yi ñu ko doon wax mu ne ñi ngi ñew nak ci netti li nga xamné moy qissatu daawuda ak li nga xamné mom la koy suñu borom tabaaraku ta'ala jagle suratu saba aya fuk yalla neena walaqad atayna joxon nañu daawuda yonent bañu wax daawud minna mu jogu ci ñun yalla fadlan ak mbax fadlan azima wasi'a baxé won nako lol mom daawud ndax yalla joxon nako al fadla al mufassirun fi likadi ñu ne fadla bobu moy annubuwa lim ko def yonent wa zabur ak téré bi mu ko jox muy téré zabur wa tasqir al jibal ak doji nga xamne daf leen ko daf ko tagatalon wa tayr ak picci yim ko tagatalon wa ilanatul hadid ak noyal gim ko noyalalon weñ yi ak itam lim ko xamalon mu meun rabbu mbubbi kon yeb suñu borom tabaaraku ta'ala mune fadlan walaqad atayna daawuda minna fadla yalla muné won ya jibalu e yeen doji awi bi ma'ahu na ngeen koy aw awi bi awulen ma'ahu andak mom bi sabbal sabbal len ngeen andak mom diko aw ngeen andako yeen ñep wa tayr yeen picci yit sude sabbal na ngeen andak mom ibn abbas muné كانت الطير تسبح معه إذا سبح وكان إذا قرأ لم تبق دابة إلا استمعت لقراءته وبكت لبكائه نون لكو ابن عباس بخي رضي الله عنه تفسير ابن كثير جوكب نيت قتم تيمير اك نيار فكو اك نيار من داود عليه السلام نيل ملون سني برام تبارك وتعالى جخونكو ميتشم دي تغ جخونكو ميتشم دي دفر mu fonkon meccem lol fonk gam fonkon meccem nak tax suñu borom tabaaraku ta'ala may ko li mu ko may ko xamni ki yalla joxna le mecce nga fonk sa metti momu moy li nga xamne mom la yalla jaarle sa loxo ba nga war ci am teranga yi aduna war ci am ëlëk teranga yi alakhir ak metti mu man doon bu fekke metti mu l'islam daganal la ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyalol noyal nañu lehu ngir daoud al hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyalon hadid bamu noy lol ci digeunte ay loxom mune qatada sahhara allah al hadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wala yadhibuhu bimithraq daf ko noyalon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar muy yor marto soko de jefandiko allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melone ni ajin manam bu buyu disi ni muy disé non la noyé won ci mom melni sako masalan bu ko de ñaw du jar mu koy tek ci tal bi wala muy jël li nga xamne moy daaju kay diko daaj ni nga xamne mom lañuy def tay tabarkalla teggle won bu man meccim yalla ne ko ani'mal na nga liggey nak sabighatin bubu yu jot bubu yi nga xamne mom ngoy liggeel nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy mbubu yu jot mu fasiruni batay ñu ne kan ya'khuzu al-hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu 'ajilun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham fayakul wa yatasaddaq mu fasiruni ñu ne da dan jël weñ diko ñaw num ko neexé benn bes bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubum kong su ko ñëwé daana ko jaay jooni deureum lek ci saraka ci motax yoonte bi wax ne daawud daana lek ci loxom ci liggey loxom kana daawud ya'kulu bi 'amali yadihi daawud daan lek ci liggey loxom ndax ku daan liggey metiyam loxo la won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko a i'mal jafal liggeel sabighatin mbubbu yu jot wa khaddir na nga nat nak fi sarbi ci rab ga boko der rab nang ko nat ba mu nek lo xamne munasab ban ban yek tollu waye fi bob bi genn fi lox yi genn ne yep tollo ndax mbubu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu rembu legui tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarkalla wala bu solé dara mu genn luñ doon tudde ay gilet bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solé lan te ci kaw ci duñ yeug ne sol na dara lolu la yalla ne daoud mbubu yi ngay rabbu na mel nonu mbubu yi ngay ñaw te muy mbubu kom wa qaddir fi sardi nat gi ng koy nat rab gi ng koy rabbu nang ko nat ba mu bax wa amalu saliha yen wa kër daoud nak ya al daoud na ngeen liggey amalan saliha waye bu len yam kep ala izz abikum wajahi yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ ne ko del rabbu ay mbubu but bu set nga rabbu mbubu jaaye junni but bu set nga rabbu mbubu jaaye junni lek ci saraxa ci mbubu yoyu nak bokay def nang ko nat rabbu ko rabbin wu rafet yalla mune nak yeen ñi nga xamne yene doomi daoud bu len jema yam kep ci sen meccem bay wa amalu saliha na ngeen def lu bax ndax ngeen am li sen bay am alali bayyi ñepp ko bokk alali bayyi ay doomi bayyi ci lañ bokk alali bayyi ay ndey ci lañ bokk alali bayyi mbokki bayyi ci lañ bokk mu ne kon nak yeen wa amalu saliha yeen na ngeen jëf lu baax def lu rafet ndax su ëllëgé bu seen bayyi faddo ngeen mëna yor yi nga xamne mom la fi bayyi teyit ngeen mëna am teranga yoyu motax Sulayman mi doom ji momit bam gor gorlo gis nga la ko yalla defal kon nit du ne rek sama baye amna alal kon nak na ci yam dedet da ngay fasiyene gor gorlu ndax li sa baye am ngam ko inni man yalla bima ta'amuluna lepp lu ngeen def yeen doomi daoud yi basir ku ko gis la basir ku ko xam la amna ci basira inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa saujazikum biha tabarakallah kon lolu la suñu borom tabaraku taala tambule ci qissab daoud alayhi salam daoud nekkon ko xamni ki kon li la doon liggeye ni la melon jambar lol nek ko dan liggey ci walu weñ ni nga xamne ni la nox doon liggey ci walu denk nga xamne ni la idris doon liggey ci walu der nga xamne la yonenti doon liggey ci walu élevage ñoo ñi ñep ci yonenti alayhi salatu wassalam kenn ku ci nek amon nga metti mo dan def

0: nit bu doone iman legi lamuy nañu koy fétal dal moy jang kamil tudd xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am métier mune fa mune yonent yalla daoud dafa amone métier yonent yalla souleyman amone métier yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amone métier kenn ku nek ci ñom am métier ci métier yi ñu amone kat ay métier yi ñu xeb la sallallahu alayhi wasallam métier moy métier di sam monti métier momu def nek ni am nañu ko xeb yaron ta yalla daoud metiyam moy yor ay wegn diko teug di ci defal nek ab teug monti metiyam mom di am nañu ko xet yaron ta yalla tabarakallah yaron ta yalla daoud kon mudi met mu wetchan di lolou teug yaron ta yalla idris di metti mo xamni ma yaron ta bo xamni bi metiyam moy ew ci der yi nek wude yaron ta yalla nuh nek ko xamni ki ci denk le legay mu nek minister waye kon yow ministre bi yegal ne amna yoonte bu daan liggey li ngay liggey tabarkal lo meuna liggey munu liggey gaal gu tolni gaalam ga ba leg gaal ga ñang koy fatiliko gor gor lu kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga meuna def lu bax yow mi nekkub teug yegal ne yoonte yalla daoud alayhi salam li nga nekk la nekkon yoron metti fonk gum sonko metti man ak motax yalla may ko lim ko may nek non yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam metti mo daan sam kon yow mi sam ak jur yeugal lolou kenn ku ne nak nit ci mi nga yor deugar gi ngi ci deugar fonk gi ngi koy fonk moy tax suñu borom tabaaraku ta'ala may la ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk la surtout saba aya fuk ak ben wa tagatalo nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha ngalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngelaw khuduha khayu ngelaw li shahrun wer la manam lu nit don tukki war ko fat mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngelaw li su xeye rek dari koy jexal su xeye rek bala midi ngelaw li jexal ko warawahu ha ngontal wer wi ngontal kon ngelaw li shahrun momtam lo dan dox ci fan weri fan su ngelaw li gonté dox ko sulayman dran tok rek fab der bi tek ñepp yek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jek su daldi waxe bismillah rek yef ya daldi naw ak ñom ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakhara Allahu lahu ar-rih تقطعوا به المصافات الشائعة في ساعات معدودات تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد إلى بلد تخدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نقول لكم فصلني واحد كده في كن لي قمنا xawna ni rok lol yi ñi war legi muy avion yeek di dem ci kaw ak ñew ndax niro nak li nga xamne ci lañu nek kon tek leen seen baram ci aya fuk ak ben
1: di neleen deleen aw daoud noyalal ko li nga xamne moy fer ne ko nak daoud nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xewal yoyu de liggey mbubbi kom yu jot de kon nat nat bu jek wa amalu saliha te ngeen di def jëf ju baax yeen wa kër daouda roy ci seen bayyi te bañ wëru ci seen bayyi wax la jam solo ne leen nag inni ma taamuna basir yàlla ne yeen famille bi li ngeen def lépp koo gis laa koko xam laa war a doore tey kon ci aaya fukk ak ñaar wali suleymaan ar-riih suleymaan nga xam ne moom mooy doomi daoud liggéey waxi suñu borom tabaraka wa taala jine wa amulu saliha yéen famille bi liggéey leen bu leen wéeru ci seen liggéeyu bàyyi ndax arab nit ki du koy wax ne diway sama bàyyi waaye nit ki kay wax ne maa ngi nii mooy nit ki mu ne du nekk nit ki naan kaana abi waaye he anaza mooy mbir mi suleymaan dir di liggey ginaaw yim degge wax suñ borom joju ne liggey len te bañu wëru ci seen liggey yi bay Suleyman daldi jog mom tam bir di liggey te bañu wëru ci liggey yi bayam motax yalla beral ko momit lenen bi mu jere lu bokut ak la bayam amon bayam lim amon moy fadla fadlan bo xani bi dafa ëmbon do ci di and ak mom ci liggey ba te moy li jëm ci walu njanguma tayra njanaaw yi di jëm ci walu njanguma waye fer yi yalla noyalal ko ko muy liggey kon xaju liggey ñaar la li jëm ci walu aduna ak lu jëm ci walu al-akhiram li jëm ci walu al-akhiram moy ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr lu jëm ci walu aduna moy wa alanna lawal hadida an ni'mal sabiqatin wa qadir fi sardi ñaar liggey yoy it mom la yoonte bi di wax ne i'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghadan liggeyal sa aduna ba melni do fi jog mukk liggeyal sa alakhirah ba melni suba nga fi jog Suleyman kon daldi top ci bayam di liggeyal alakhirah di liggeyal aduna yalla di ñu netti nak momit ya nga xamne moy añu liggeyam mune wali Suleyman tagatalon nañ Suleyman ar-riha ngelawla ghuduha khayu ngelawla shahrun dokhub wer la lu Suleyman dan dox ci aw wer buy war fasaki gelem su ngelaw yi xeye ba midi madal ko warawaha shahr gon tamit wer la lum massa xey dox ko ci wer su ngelaw li gonté li tambalé midi bala jant bi ci sok ngelaw li dox ko mu fasirone ñu né sakhara Allahu lahu ar-riha taqta'u bihi al-musafat ash-shashat shasi'a fi sa'atin ma'duda أو معدودات تحمله مع جنده فتنخله به من بلد إلى بلد تخدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لكم مفسروني واحد من أي الله دفكو تقتل جلولي muy dox ci mom digënté bu sereena ci ay waxtu yo xamné yu neew la mu cey and ak soldar sa di joggé ci réew di dem ci réew su xeyé dox dox bu wër ci xaju bu cëg bi su gonté dox wala su ñibbi su dox dox bu wër ci xaju bu cëg bi daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari wër mu dox ci benn bëcëk barkala bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamni dana jégel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay niro nak mom yalla mu né wa asalna lahu ñu yollalal ko aynal qitri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy li ñuy ruyal légui diko sotti ci digeunte ñaari wagn pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi su dé soudé ay buntu wala yoyu wala ñaari wagn mom lay jël nabbako laalé ko sawara sawara wi di laal ci ciat li diko lak muy ruy ci ko wagn gi ñu jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñi jaay pièce détachée ngay gis bu ko tuli bi ngabbe daldi ngabbe ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara diko ci tek sawara wi di lak bantu bobu di ruy ci yoon gi muy jappalo ñom ñaar bu mu deugar mu ñew nak masale ko ak benen weñ ba xamni da fay masé tabarkal lolu nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaraku taala mom defal ki nga xamni moy Suleyman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fa fay ñaari weñ rek tan ko ja sorti kon bayam da don ñew mbub yu weñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënté teug ak toli nak surewul dara tabarkal mo minisé ak lawbe teug ak toli minisé ak lawbe ñuy day seen mbir surewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbe rek yeggal ni wax nga ko minisé lo wax teug rek yeggal ni wax nga ko toli metti la waaw du ab juddu du melo du askan légui metti la teug tolié lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamné yalla gi ni dañu won ay yonent yo xamné alayhi musallatu wassalam mom lañu metti wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettal teranga moy ci jinni tagaton nañ man jinni yo xamné ya amalu ñuy liggéey bayna yadihi ci kanamum bis ni rabbi ci ndigal borom ni ko yalla andilé an-nuhas nga xam lay daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanamum lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue len ngeen liggéey té sonu ci liggéey ba lol tabarkal ñoom jinni yoy jinni nak dama adama kessé ni du ko mëna liggéeylo ni ndax seeni mbir mënu ni suñu mbir aalam biñu nek bokut ak aalam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu len man di gis di wax ak ñoom di len jëflo di len yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna tabarkalla ku ci melni oustaz Jamaluddin Cheikh Abdulhamid Diouf tabarkalla mom boko toñu sax bu ko nexé bol la ci ñaar wala ñet ñoom ga ñoo ñu nak muy jinné ci aalamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kessé lañu nek amul xam xam sériwul ci walu selte mom bu len gisé da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci alam bi set ci ko yu bare mom bu len gisé du ko ñi dara buñ na wax ak momit du ko ñi dara tabarakallah motax yunus ta alim salatu wassalam melno lolu aw tol way la gis lolu nit société lol jiw lol ti bax amna fofu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci mom soy wax dina xam ba xam ci deug nga nek wala deek ndax neena ñu ak juba di day xéñ ku jub yalla mu ne jinn yoy nak wa man yazikh minhum ku jeng ci ñom jinn ju liggey bam yag ndag grew wa man yazikh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci suñu digal liggeel Suleyman bam yag nga daldi grew yow jinn ji nan ko ndaxte nangam di indi ay revendication yalla mu ne nusikh danañ ko masal min azab as-sa'ir ci mbugulum lak min azab as-sa'ir ci mbugulum lak nusikh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah nun lañ koy def motax jinni gude becc ak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñum jinni yalla mu ne ya'maluna lahu dañ ko daan liggeeyal mi ngi tekantal yejjume daan def amma kallafu bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu daan ko liggeeyal ma yasha'u lepp lu ko neex tem bëgg ñu liggeeyal ko ci walu ay liggeey min mahariba ci ay etas ay taxi kaw yu kawe yuri ma yuridu min al-qusur ash-shabiqa maharib moy ay etage ko we ci xam ngeen ne jinne budé tabax etage mom du aajo wo muy indi ay lengge ak ay yi muy yeg ak daaj ay denk ak ñom seen yoyu ginaaw ñom ñing ci jawuji ñing ci biir ndox mi ñing ci fepp tabarakallah aj ak mool ci ko du len jaaxal te it xam na ni xey tabax ñaari etage bo muy tul jinne yi war nañ ko man mu ne kon maayesaaw mim maxaariiba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay ay taaxi kaw mu la ko laf di wax ñun ñu naan étage jamonoy tey wa tamaasiila ñu di ko liggéeyal it ay timsaal timsaal mooy monument ba mu xaraamagut monument wa tamaasiila al ajiba min annuhaas wa zujaaj alxasan mu ne ولم يكن يومئذ محرما وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعه يالا تعبد من دون الله مونيما يي نكو دان ديفال غا خامني دانا يور جيمي نيت دانا يور جيمي بايما دانا يور جيم يوي بوبا شريعه نيوغول كين حراملكو اما فيم نيك ني نك مونيما موم شريعه داف كو تيري ناخ باج ايلب ñu jox ko cër bu mu yeyowul cër bi yàlla yeyoo ñu far yëkkati ko jox ko monument bi loolu lay bañ moo tax yonent yi alayhi salatu wasalaam doo gis ba ni benn monument bu jëmmal seen jëmm xata film sax doo ci seetaan ñi la ci yiwan jëmmi rasulullahi naan la kii mooy yonent bi wala ñu naan la kii mooy aboubacarin wala ñu naan la kii mooy diw kon yaamaluna lahu ma yashaa min maxaariiba ci ay étage wa tamaasiila ak ay jëmm nga ne kon ay monument gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk barkala ruq boo wéere giste benn yii nekk ay nit yi nekk ay bàyyima yi nekk ay jàmbaar yi nekk ay gars yoo xam ne duñu ay jàmbaar yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka wa taala gisee day wàññi ay xéewalam te wàññi xéewalam ci ñun jiguñu mu ne wa jifaanin ñu koy defaral ay këll wa jifaanin ak ay këll këll nag mooy ndab boole ko fi wuutu këll ak leket ñoo fi nekkoon bu ñu yekk cere yekk ko ci këll bu ñu yekk laax yekk ko ci leket léegi nag këll moom la bool jël place am moo tax cerey bool bokkut ak cerey këll laaxu lekkatit bokkut ak laaxu plaat wala laaxu këll laaxu bool moo tax benn ndaw kunda taxaw fekk lakk gi dëkk bi di lakk tubarkàlla muy rawele këll yi tey sànni plaat ci biir lakk gi bi ñu ko laajee lu tax mu ne dañoo naqaree ñedd waaw mu ne ñoom boo ciy lekk laax pour ñedd ko ba mu kii dafay naqari amma bu dee këll nag dafa neex a ñedd desa ndaw kunda bi di jël palaat yi di sànni ci biir lakk gi di rawale këll yi ndax mu sobe moo tax itam ñi ko daan lekk ci këll yi ñooñoo ñoo ko xam raxasu sa loxo tiim këll bi barkàlla def ci li ngay def moo gën fuuf jël kuddu tiim laax ci palaat ndax laax ak palaat ak kuddu bokkuñu dara bokkuñu fuñ jóge amma laax loxo këll waaw foofu la mbir mi nekk ngeen baal mu ngeen ndalku ndaay parce que da ngeen a woor mu ne wajifaanin ak ay këll këll yu rëy rëy këll jawaabi ba mel ni mbalka këll yu rëy ba mel ni mbalka ndax ñi nga xam ne ñoom la Suleyman yilifoon buñ leen bëggoon wutal ay bool yu ñuy añee ka reere du sotti Suleyman la mu yilifoon buñ leen bëggoon a dundal ci ay këll ci ay bool kon ak i palaat bu sotti moo tax këll yu mag a mag a mag moo baax ci ñoom ba demee tey benn kër xalifa ci suñu xalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci ceewaay kii su amoon jifaan ay këll ndax dinañu séddale dellu jëlewaat bool yi séddalewaat dellu jëlewaat séddalewaat door dajal wala léeg-léeg ñu def ko benn yoon ñaari yoon door dajal waaye Suleyman dafa mun këll yoo xam ne dafa me këll xudd këll jawaab bi dafa meloon ni mbalka

waqulurin ak ay cin rasiyatin cin yu kowe cin yo xamne fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha wa fi mu nek dal dafa sante rek ibnu kasir mu lay wax mu ne wal khudurur rasiyat ay athabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawalu an amakinha li'izmiha mukhtasar ibnu kasir jukib ñettel xatum témer ak ñaar fuk ak ñent keul yoyu ak cin yoyu daawu ñu jëge fi ñu nek su ko sétlo fi ne jigen ñi mom lañu jéema dello ci waat bu ñu amem xew dañ am ci ñu tuddé mbana bu maga lay don bo xamné buñ ci défé saaku ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey res du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surga si mana lek bu baax ndax kuy liggeelo aw nit da nga len di lek da nga len di jox bañu lek kuy liggeelo aw nit da nga len di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamne jambar la boko fekke ci tolo buy liggey nga xamne jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggey du nek jambar jambar mo foko fekk de mëna lek gaay yi nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo mo di Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si kune am na fo deug surga si kune am na fo deug jifan kal jawab wa khudurun rasiyat kon ñepp daan lek te surga su bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daanañu lek ba sur tabarakal lolou lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dana gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la degg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkërëm lol ju xultu mu dem jëlali ko ci ëlëk sa keneen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun kat dañu amul luñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul liñu nekké mom dal nangam Omar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feriñe dawli nak ñun seen yépp dal di koy defal ba mbax non lañ daan def ñom Suleyman mihib tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xéntu gaay bi yalla mu ne i'malu ligeelen ala daawuda yeen mbokki daawudi ala daawuda yeen wa kër daawuda shukran gën sante ko yalla ginaaw daawuda wutal na leen fu ngeen dëkk wutal leen lu ngeen di lekk li ngeen di lekk sax day da ngeen am temps bu yaatu maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te yóg fa da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg yàlla mu ne léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci des i'malu ala daawuda yéen laa wax yéen waa kër daawuda léegi nekkite kon koo wutal dëkkuwaay wutal ko lu muy lekk rek takk ndigam liggéey ci des waaye su dëkkuwaay amut loo lekk amul yar nit ñi jafe la mbaa muy mel ni jigéen góor yor lu muy sol ak ñàkk a sol du nekk dara ci moom moo tax yàlla tuddul fii wàllu col kon daal i'malu liggéey leen ala daawuda shukra sante ko yàlla ne kon nag liggéey leen léegi dirti liggéey moo ci des ne waxul naa lahum ushkuru ya ala daawuda rabbakum ala hadhihi ni'am aljalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran yàlla mu ne wa xalilun néew na nag min ibadiya ci sama jaami ashakur shakur surtu saba yi aaya fukk ak ñett yàlla nee na bëri naa ci jaam yi day shakir waaye bëriwuma shakur waaw yàlla shakir la bari la waaye nee na bëri la wun shukur wa qalilun min ibadiya shakur shakur mooy koo xam ne lu la yàlla teg mu neex la lu metti su feebaree doo dégg mu koy jàmbat su réer lee doo dégg mu koy jàmbat su foree dara du dóor pooj kooku mooy shakur shakir nag mooy koo xam ne kii bu neexee mu ne merci su naqaree mu ne kell kooku mooy

shakir koku nak ñom bari nañu ndax ñaare ko gis mu lek ba nopi rek nga deg ni alhamdullilah waye shakur nak mom day ñaka lek ba nopi nan alhamdullilah du jambat muko moko mbeut ñoyam mbeut mom du jambat muko barkal suratul asabai aya fuk ak ñet yalla mu ne falamma qadayna alayhi bañu dogalé ci mom sulayman almauta fatu ma dallahum tektululen ala mautihi ca fatom ga illa ludul dabbatul ardi du kat katu suuf mom la olof di wax mah dabbatul ardi mom la olof di wax mah olof ki di ko wax al ardatu arab ni li mo la yegal ne dawuda fatu Suleyman maghata akul min sa'atuhu dafa lek dokuba min ngab ben dok mag gi di lek dok bi ba dok bi ne kendeng jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi dan ñu dooro yek ni ki bam genne aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñu koy rombi legi rek mu tok fim tok lolu day tektalane ndekete kuy liggeeyilu ku ne da nga wara der nek ca yottu koy liggeey ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinni xamul xaybu ndax suñu xamone xaybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bimu faato ñu yeg ne ci alamul xayb ni faatu wala da ngay deg mu ne jinni xam na li tambale fi baaduna tukki waye xamul li jëm ci ginnaw yalla nan falamma qarra bamudanu mom sulayman tabayyanatil jinn lerna jinni nelen an nelen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nagn di xam kump ma labithu duñu sax fil azabil muhin ci mbugal gu doye diga sun xamul kumba mos ni bo won nagn bu yag mufassiruni min kanatil jinn taqul insu kat kanatil insu taqul innal jinna ya'lamuna al-ghayba alladhi yakunu fil mustaqbal fawqa sulayman fi mihrabihi yusalli mutawakkian ala asaw jinni nit ñi ñu dañ wax xam nañu ghaybu sulayman bi julli sukkandiku ca dokk ba bu mu fa taxawé mu dalé fay faatu nek fa at jinne yi di liggey te yegu ñu ne faatu na ba mu wax ga lek dokk sulayman ba mu daan ñu doora yegg ne faatu na ñu ne su fekkoon xam nañu kumpa kon ba nga xamé ni génn addu rek duñ fa nekk ca diir bu yàgg boobu di liggéey liggéey bi kon sulayman fii la mujj nii la yàlla def ak moom ni la def ak jinne yi di xëss boo xam ne bii tabarkàlla bu am solo la fees dell ak njàng bi suñ borom tabaraka taala nettilee daawuda ak sulayman mi ngi leeral nag ñuy wet di xéewalu yàlla ginnaaw bi mu leen xéewalee ba noppi di ci waar julit yi ak képp koo xam ne kii yaa ngi ci àdduna bàyyi ci xel surtout sabay aaye fukk ak juróom laqad kaana li sabain sabain amoon na fii maskanihim ca seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaayu suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañooñu xawma saba ba ñu weddee xéwlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xottite leen charra mu mazzaq mu nekk dars liman yaatabir
laqad kana li sabain fi masakinihim aya ngana ko lum dem mune jannatani ñaari tol an yaminin ca nday joru dekk ba muy droite wa shimalin ak ca chamoy muy gauche ñaari tol kon tol bi fieti ni tol bi fieti ni tol ya nak dara man ci wuca mbollem luy ne ci tol ma nga ci sen tol yi ñaari tol yoyé dekk bi buñu démé ci tol ya ba récolte la ca nek rek danaka mu yor len yor bu yag yalla mën len ginaaw am ngeen ñaari tol yi nak kulu lek len min rizqi rabbikum ci sen wursugu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tambulé qissab daoud wax na fa sant yalla mu ñew ci qissab sulayman wax fa sant yalla mu ñew ci qissab saba wax fa sant yalla washkuru la kulu lek len min rizqi rabbikum ci sen wursugu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xewal gi mu len defal ngeen sant ko ndax li mu len defal ci sen ñaar tol yi jam na sant ko ndax yeen day am ngeen baldatun dekk bo xamne tayyibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bari njegal waaw sen dekk neex na sen borom bari na njegal may len kon nak li jar na ngeen sant yalla tay sakanal tol bi tol nak boko amé sant yalla gën ci ñëk def moy diko génné azaka bu ñaaral bi moy di ci mësal faqir ak miskin yi bu ñettel bi moy bu yalla santane nak nga jox neca balen yalla waxé li fa aradu ñu dal di moyu ñu du moyu lank santu ñalla joxewuñ asaka mayuñ ci faqir ya

0: xalaatoon ak téléphone ak yi demee ni ki yooyu. waaye ku ne ka njëkk a xalaat kooka mooy Fatir ci misaal ñi nga xam ne ñoo ci topp nag ñoom ñoo roy te waaja di roy ak a royaat te bu waaji defoon xawma modèle de poste wala boog reproduction interdite mën ngeen koy waxee yéen. kon foofu la yëf yi di yem. yàlla nag asamaan si moom royewu ko ci kenn ba def ko ni mu def. suuf si royewu ko ci kenn ba def ko ni mu ko def. moo tax mu ne Fatiru samawaati wal ard. baat bi mu wàccee Fatir asahaaba amoon nañ ci tabaraka allah jafe-jafe ñu xam maanaam yi. waaye nee nañu benn arab moo ñëw yor benn mbaxana bu mel ni ñu tuddee tey tengaade te ñii bay di ko sol. bi mu ñëwee ba ñu koy laaj ne ko waaw foo jëlee lii mu ne ana alladi fatartuhu rek ñu daal di ah kon nag Fatir mooy defar. ñu daal di jëlee maanaama ci maanaam yi daal di koy jor yor ñoom saabu yi surtout shura aaya fukk ci la ñu toll. kan mooy yàlla. yàlla jaale la ku moo leen sàkkal min anfusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna. jaala lakum moo leen sàkkal min anfusikum azwaaja. waxoon na ca ginnaaw ne jaala ak faala amuñu lu ñuy tekki. yépp ci olof mooy def na jaala def na faala def na. léegi nag la ca kanam nag mooy tekki def na. maanaam boo fekkoon koy lekk doo wax ne jaala doo wax ne faala da ngay ne akala. wala nga ne lekk na maasa faala ñu ne faalal ak la lekk na. kon suñu ne si jaala lakum du ñu wax ne moo leen defal jaala lakum moo leen sàkkal min anfusikum ci seen bopp azwaaja ay soxna. kenn ku ne mu sàkkal aw xeet bi xudratihi min jinsikum nisaan min al aadamiyaat. ndax bu fekkoon nit dafa aajowoo soxna waaye munta am min anfusihi wala min anfusikum xanaa nit soxnaam léegi day nekk tabarkàlla ci bàyyi ma yi wala yi demee ni ki yooyu kon du sotti. ndax xëy jox aw nag dépense munta sotti xëy jox am xar dépense munta sotti. moo tax lii yàlla joxuñ fii am solo jaala lakum min anfusikum nga yëg ne soxna si ak yow min nafsin waxida ca xutba ba ca takum sëy min anfusikum azwaaja ay soxna. kenn ku ne na jàpp ne soxnaam mi ngi bàyyeekoo ci moom nekk moom mu nekk ko kenn ku nekk ci ñoom ñaar nekk sa moroom nekk nag azwaajan tuulanti kenn ku ne tuulanti sa moroom. ndax lu jiitu nga koy denc am na noo tuddan bi nga ko dencee yokk. waaw boo amagul soxna daa am noo tudd soo ko amee am noo tudd yokk boobu nga yokk ci moom nag tabaraka allah moom moo ci am solo. moo tax gis nga léegi ni jigéen ñi yokkee ci seen tur yi beneen sant tabaraka allah diw nangam diw Sall Diop wala diw Diop nangam. loolu benn gi ngeen xam ne moom la yàlla joxoñ ci min anfusikum azwaaja loolu am na solo. mu ne it wa min al an'aami azwaaja ci jur gi it mu dina mu sàkkal leen ci ay xeet. wa xalaqa lakum kazalika min al ibil wal baqari wa da'an wal ma'as asnaafan zukuran wa inaasa. mu sàkkal leen ci jur gi bay xari nag yi gëlëm yi mu sàkkal leen ci aw góor ak jigéen. nga yor aw bëy mu tekk soxna nga yor am xar mu am jëkkër. léegi nag góor ñi ak jigéen ñi ci bëy yee xar yeeg nag yeeg nit ñi yasra'ukum fiihi politique boobu la leen siy mën a bàyyee. yukassirukum bi sababihi bi tawaaludi walaw laa annahu xalaqa dhakara wal unsa walamma kaana thammata tanaasulun wala tawalud. su góor jigéen amutoon kon jurante du mën a yëy ni mu wéyee tabarkàll. moo tax bàyyi ma yi xale fasel nag yëg ba yi def bu ñu duggee ci wàllu soreel am njur wàllu planète ñoom xareeg fasel nag yëg ba yi yéen ñu mas a àgg tim tabaski tabarkàll am si jafe-jafe lool. moo tax suñu borom ñoom bàyyi leen rek tabarkàll di leen yàlla sàkki ñu bàyyee seen bopp noonu ndax yasrakum fiihi kon nag laysa ka mislihi shayun laysa nekkul ka mislihi la niru la naroon a niru yàlla shayun la naroon a niru yàlla lu mel ni moom amul. waaw lu jafe dëgg la nag moom aay ji ndax misla ka ñoo bokk la ñuy dox ka dafay melal tes bi misli noonu bu ñu ne woon Suleyman ka galaay wala Suleyman misla galaay ñaari jumla yi xam naa ne ñu jàng luga ñoom cheikh gal ak ñooñu duñ ma dañ ma ci jàppale xam naa ne ka ak misla ñoom ñaar dañoo bokk lu ñuy dox. Yàlla jiital leen sa teg ci ka teg ci misli ci fay maanaam kon ci olof la naroo na bu amoonu luy mel ni yàlla amut lu niru loola. Waaw bu amoonu luy niru yàlla lu niru loola amut, amul lenn lu niru lu naroo na nuru yàlla. Laysa ka misli ci fay waxul ne amut lu niru yàlla, déedéet amut lu niru lu niru yàlla dara. Waaw lu lu naqare dégg la moom affaire boobu moo tax ulama yi nga xam ne ñuy gëstu ci wàllu iman ak yooyu dañ ci sonn lool tabarkàllah wax ci ay wax yu bare bare bari ci wàllu woowu. maanaam dañuy wax ne laysa lahu taala mathilun wala nadhir la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi afalihi fahuwa alwahid alahad alfard alsamad. Mu ne yàlla amul misaal, yàlla amul nawle du ci jëmmam ji du ci melam yi du ci jëfam yi, moom kenn la, moom ku yëkk la, moom lañ ñëpp yaakaar te yaakaarul kenn. Ibnu Khutayba mu ne al arab tuqimu almasal maqama an-nas masali la yuqalu lahu haza. Maanaam ku mel ni man kenn du ko wax wax ju mel nii. Maanaam ana laa yuqaalu li haada kenn mu wax lii. Loolu gis nga moom tam waxin li tëgg li ñu tëgg tëgg woowu keneen tëgge noonu keneen tëgge noonu ba ñenn ñu nekk ci ñoom jëm caa andi ay wax yoo xam ne bari na lool tabarkal. Yàlla daal laysa ka mislihi shay un wa huwa samiicu moom mooy aji dëgg ji albasir moom mooy aji gis ji moom subhanahu wa taala laysa ka mislihi shay un suratu shura aya fukk ak benn. Kan mooy yàlla? Yàlla lahu moom moom maqalidu samawati caabi asamaan, caabi asamaan moo ko yor, wal ardi caabi suuf moo ko yor. Moo tax mooy ubbi taw am nim ame, mooy tëj taw ñàkke nim ñàkke. Mën ngeen a gis ab diir bu gàtt yàlla wàcce ci taw boo xam ne wàcce wu ko woon ci ay at, ndax loola moo ko yor. Lu yàkkamti yàkkamti ñun nag maqalidu samawati nekku ci suñu loxo wal ardu. Yàlla nag lahu moo moom maqalidu samawati mafatihu xazainihima min almatari walnabati wa saair alxajaati. Yàlla yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yachaawu ci ku ko neex mu yaatalal ko, wa yaqdir mooy xomp wërsëg it ci ku mu xam ne xomp sa wërsëg moo gën ci yow. Yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg ci nit lu mu def am, am ay million bari la lool li ma yachaawu ci ku ko neex. Wa yaqdir mooy xomp it ngay am tuuti waaye léeg-léeg mu xompal la mu barkeel, léeg-léeg mu yaatalal la mu ñàkk a barkeel, ngay barele muy naaw waaye léeg-léeg nga tuuti la mu barkeel nga mën caa def yu bare bari. Yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir. Am na ñu xam ne bu seen wërsëg yaatoo ñu yàqule, am na ñoo xam ne xam na ne bu seen wërsëg xatee ñu yàqule. Ñoom daal ñëpp kenn ku ne mu taxaw def defal la nga xam ne moo gën ci yow. Innahu yàlla bi kulli shayin alim, yàlla lépp la xam. Xam na ci wërsëg wu yaatu yàq diineen, xam na ci wërsëg wu yaatu di doxal diineen, xam na ci wërsëg wu xat bi yàq diineen. Innahu bi kulli shayin alim lépp la xam. Moo tax ku mu jox tuuti sant yàlla rek, ku mu jox lu bari santal yàlla, ndax kenn ku ne nam la joxe noonu la lay wutale ay bëgg-bëgg. Ku mu jox solde bu mag da lay xamal ak ñu bari ñu lay laaj lu bari, ku mu jox solde bu ndaw nga xam ñu tuuti, ku mu jox oto fi nekk nii da lay yokkal seen soxla fenn fu nekk da nga fa dem ba noppi wut foo koy gaare alitam wut ñoo ñu koy toppatoo ko def yëf mu jural la yu bare bare bari. Kon ñu tag suñu baaraam ci aaya fukk ak ñaar jéglu suñu mbokk yi doomi soxna yi tabarkàllah.
1: Dina mañ sante yàlla subhanahu wa taala di ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi nga xam ne moo ñu baaxee ba ñu dellusiwaat di ko ñaan yàlla nañu yokkal loolu yàlla nañu boolee tawfiq.

tawfiq def ko muy lu mu nangu def ko muy lu mu fulande man nako sañnako ñu ngi won ci suratu sura ba amon ci fukki aya ak ñaar muy aya lahu maqalidu samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla dañ wax ci lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërse wërse mi ci kaw yépp moko yor wërse mi ci suuf yépp moko yor moy wërse gal ku ko neex yaatal ko waaye moy wërse gal ku ko neex te xomb ko ndax moom bi kuy seyina alim yépp la xam xam na ñinga xam ne wërse bu bari day yàq seen yi jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yem mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xomb di yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme xatlal moo gën ci yow olof daana wax ne topp topp ji lëkkul moo gën yore ñu kësam topp topp ji lëkkul mooy ngay am wërsëg par tuuti am wërsëg par ndànk yore nag mooy nga jékki-jékki rek amandoo yépp te xam nga ne dépend volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ta sàmm rek alalam gaaw a jeex ma tax suñu borom bu lay xëpp lu bari bàyyil ci xel ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la wattee ci bis bu jeexee da ngay jéem ci àdduna moo tax yow si tu risqa liman yashaa'u wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal gee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële weesu ni tabarakallah su jékki woon jékki tourma ay million bu moytu léeg-léeg ngeen naan tafsir dafa amul tey ndax dañ koo tegaa te ñu demee ni ci yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal na ci misaal moomu waaye lu dëggul war a dootee ci aaya fukk ak ñett ci suratu sura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ngi suñu borom tabaraka wa taala wan gëm ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min ar-rusul te nekk ci seen biir rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te ka doon njëkk seen di ñoom di noox te ci mujjë seen di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci yin bi yàlla yin noox teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen muy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min addiini ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox la yàlla dénkoon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awwalu rusul yonent yi alayhimu salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jafe li nit ñi li yeneen ñi ci doon def ndax moom daawar na jëmbal tabax ba yeneen yonent yi ñoom ñëw kii raax kii peinture kii def courant kii karale kii def ndox yu demee ni ci yooyu la yonent yi doon wut si waat noox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si junni ak yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ki mu ñëw mu ngi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mottali moom moo tax moom mu am si ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bari lool ci wàllu yónni ñu ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca al madinatul munawwara yàlla nee sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min addiini ci diine maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonente ba ñuy wax noon wallati ak yi nga xam ne awxayna ilayka wax yu nañ la ko moomit mooy leen dénkoon noox wa ma wassayna bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañ leen noox wa ma wallati awxayna ilayka mu di ki ñu waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tudd si kon noox ibrahim moussa isa def damee ji muy yonent bi di muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñi di ulul azmi yonent yooyu nga xam ne ñooy
borom dogul yàlla teg sharia ci seen loxo, sharia bi ñëw beneen ba tege ca mu nekk ay dimbalante ci seen diggante. Banil aqs ci alayhi salatu wassalam ba dema ci tafsir as-sawi mu ne qassa haulaai bi zikr li annahum akaadiru al-anbiya, ñii la leen tudd seeni tur ndax ñoom ñooy yonent yi gënale ci yonent yi. Sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu saawi ala jalaalihi ci jëtum ñeenteel ba xatum fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la as-sawi wax wax jooju mu ko doon tekki mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek. La ma leen dénk nag mooy muy lam dénk Noor, dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dénk ko Ibrahim, dénk ko Moussa, dénk ko Isa alayhi wa sallam.

0: bimu netale kon ñaari net li ñuy wess yeb ci am solo lol muy xalé duggal ci xuntima mu nap ñu ci borom tolla lepp dila wan nit ñi geggé ni aduna li fi nek aduna ko mom borom tolba deng la ko morom ja waxon ci warate mom mu gem ne aduna li fi nek aduna ko mom waye mom ma mon tolba deng lam ko tantu ndax mom japp na ne mbir ya moko mom yalla nga ñew ci netlib ñettel bi muy ki nga xamne moy Musa alayhi salam aqdir ñom ñep di nit yalla wala ma yi amna ñu ne qadir ab yonent la layal ko lay yu am solo yu wër ñaan ñu ne du ab yonent ñom tam layal ko ay lay yu wër ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xamne ñoy wax ci yoyu tabarakallah Musa alayhi salam bi mu sampé daram joju kon degg ko raw dafa daldi taxawal daram fassiyene dem ci kafaraw lolou tam modi manuté nun la mak ñi don def mo len tax am xam xam sa bo sampé sa dara tambulé jangalé bo déggé ko la raw ci demulo ci xana tok sa dara la say dom ngay def moy di la sikkel lan borom dara jëlé bu mu yalla yow tam ngay sikkel borom dara jëlé di gis sa xam xam ak sa gëri su ko defé subhanallah légui sa dara gi li ngay téy nit ñi ba duñu ag ci dara jëlé lolou day tax légui seen xam xam day la di yëm ci sa dara yow su ko defé seen dégg nek lu gatt ñu dégg dara jojé rek képp ku déggut nak liñ dégg rek ñu la lay bolé yow bokko ci jurut yi wala bokko ci nangam fekk na lolou lim ko war moy yëm ci dara dong Musa bimu déggé né amna ko waraw da daldi jël ay bagagesam wut mbusam wal cérem fil aw jinam da né dong bi ati ñu dem and ak mom ñom ñett ñom ñaar ñu daldi and fas yi ni ko woy nak yalla bi ñu ko netti mu ne way fatile kul kera ba nga xamé ni qala musa waqul li fatahu wa khabanim wa li fatahu dongom ba talibem ba mu ne ko sama talibem man de la abrahu dutuma noppuloti dutuma am jamati hatta abluqa nudul dama ag majma al bahrain fa ñaari jeje dajé aw am bi hukba wala ma dox lu ko gëna sori wala ma dox aw am at musal karim qissa ñettel bi kon ci sar bi yalla mi ngi wax yonent bi nako fatali ko bi musa waxe talibem ba yusha ibn nun nako la azalu asiru wa utabi'u sayra hatta asila ila multaqa bahri faris wa bahri rum damay dem ba fa bahru faris ak bahru rum fañu dajé fokk ma ag fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majma' al bahrain ba demé nonu lako tabari inde jele ko ci qatada ci fukelu ga gis ko ak jurom xatum ñaari témir ak jurom ñaar fuk ak jurom ñaar wala jurom ñaar fuk ak ben musa ne ko wala bok aw am di uqba wala bok ma dem lu gëna sori lolu manam dal dana dem ba fa ñaari geejje dajé mamo wessu ko su fekki gisuma ki nga xamne mom lay sét muy ki ñu ne moma raw bala ma am jamm dama ko gis tabarakallah wonena fofu mom musa ak woyef ci wuti xam xam waye wonena fofu li xam xam jaar ndax wuti xam xam bu ci sabakan la xaso leg leg do dem ndax coono yalla cey dal do ko def motax musa ak yere lu borom xam xam ba sori dina dem fekk ko waye it nak dafa yobale talibem wanani talib bi ne ko gimla gim bima gisee ko ma raw rek kay ñu and ma yow fuma jange nga jange fa ah falamma balagha bañu agge majma'a bainihima fa nga xamne mo boole ñaari geej ye muy bahru rum ak bahru faris ci wetu penku ga ah bañu ci agge nasiya hutahuma tedd ci ben doj wu gudd ñu tedd ci suuf ci cer gi maqsin mura ke nan sen ndox di jog nak fatte fa jeul wa bay fa fatte jeul wa fatta qasa sabilahu jeul wona jeul mag la ndax hota huma la alquran wax bay fa fatte sen jeul wa fatta qasa sabilahu jeul wa dekk daldi jël aw yoon nag fil bahri ci géej ga saraba daldi saraban di dox di dem moom jënwa jënwa daal fiiriiroon nañ ko ñor na xam mu tabarkàlla lekk ci desoon mu jël rek moom daldi dekki jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem moo tax mu fasiru ni ñu ne moom ki nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daal di jëloon aw jën fiiriir ko ba mu baax mu daal di ànd ak dongoom bii daal di dem fekk yàlla tabaraka taala waxyu woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii decc na foofee mu deccee fa la ba waaju baax di ngay seet nekk sëñ boobu mu fasiru nañu ne kaana al xuutu masmiyan fa xaraja min al mittali wa daxala fi l bahar wa amsaka allahu jaryat al ma ala al xuuti fa saara ka taq alayhi wa jamada al ma xawlahu wa kaana dalika aayatan min aayati illahi al baahira li Moussa alayhi salaam jëñu daal ñoroon na xam waaye bañ koo wa fàttee foofee mu fasiru ne nee nañ ñi ngi ko dugaloon ca mbuus ma waaye daa génn mbuus ma yàlla téyel ko ndox mi fu mu jaar day ne daa galaase ne dégg ne cekk dëgër kan jën way dem mu bokk ci kéemtaan yi yàlla tabaraka taala defal Moussa ngir wan ko koog nga xam ne moom lay seet ñu gëm nag fàtte fa jën wa dem fa lamma jaawaza ba ñu jàllee yàlla ba wàllaa jax xaala Moussa mu xaala mu daal di wax moom Moussa li fataahu waxambaane woowu dongam boobu mu ne ko aatina gadaana indil ñu suñu añ bi añ biñ defaroon maayo lekk giñ defaroon indi ko laqad laqina daje nañoog min safarina haasa ci suñu tukki bii nasaban coono tabarakalla loolu tama ñëw dara wax na coonam nee na ko daal wax dëgg yàlla am sonu naa xam-xam laay wuti jaral na ma ko waaye nag duma la ko nëbb sonn naa naka waaw njàng munta ñàkk coono njàng munta ñàkk coono njàng xam-xam buy wane yàlla mooy xam-xam boo xam ne fokk nga sonn xam-xam buy wane adduna sax day sonnalaate waxuma laa xam-xam di nga xam ne dafa bëgg a wane adduna wane àllaaxira ngir xam-xamul islaam wala xam-xamul diine laqad laqina min safarina xasan nasaba ànd nañoo coono waxul nag ànd nañoo taaban kese nasab baatul nasab mooy sonn nañu tànk yaa ngi métti mbagg yaa ngi métti fépp ngi métti daal coono bi daal tabarkàlla foo ko takk wesu na ko te fekk booba dox nañu laylatan wa juz an min annahar dox nañ guddi ko ma sëb ak xaaju ba jëg bi xam nga sore nañ fa ñu fàtte jën wër te war nañu wuñ ñu koat ba demaat fa te loolu boo ko xaajoon fii daanaka dana to xaw a tol diggante Dakar ak Thiès mbaa mu xaw ko weesu fi diggante Dakar ak Tivaouane boo fi doxoon guddi ba mu jeex takk dox bëccëg ba mu xaaj muy fukki waxtoon ñaar nga dox ko boo moytuwul da nga sori lool foofa nag la toon nag ne ko nañ añ mu ne ko fàtte naa jën wa Dakar ñu naa rawal ñu kowaat nag ñëwat fii donga bi ne ko xaala donga bi ne ko araayta mu ndax gisuloo ne is away naa démb ba ñu toogee démb ba ñu wéeroo ila saxare ca doñ ba fa inni man sa tong sa taalibe bii nasiitul xuuta foofa laa fàtte jën wa foofa ñu yu sóonu woon daal doon noppalu maag yow mu ne ha mu ne ko foofee laa ko fàtte mu ne ko ha mu ne waaw mu ne wa ma ansaniihu fàttelu wu ma ko nag illa cheytaanu lu dul cheytaane an azkurahu ci ma fàttali ko ko cheytaan daal moo dox sama diggante fàtte ko ba fàtte naa ko ba fi nekk nii fàttalikuma ko ba niñ ko waxee rek la sama xel door ne ah ndeke maa nga fàtte jën wa fa ñu toogoon démb ca xeer wa tabarkàlla xaala Moussa ne ko zalika ma kunna nabaxi lool nag la ndur wut xisa bi tàmbalee yéene kii nga àndal muy sa taalibi ngeen dox ba nga fàtte dara yow sëriñ bi nga yëg ne fàtte géggan bu fekkoon ne Moussa mësatunu sëriñ daf koy mbëj gëstil la koy wax lu tax añ bi nga koy fàtte ndeke fàtte bi mu fàtte añ bi far loolaa gën xoolal lu yéeme loolu ci tàmbali xista bi xaar fàtte nañu aw jën te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès
1: waraw ñu ko ñëwaat Dakar jël ci waat jëmmi Moussa ne ko nag looloo gën zalika ma kunna nabaxi looloo ñu tax jóg ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tëralin ñu muy tëral ñàkk a xam ñu mu tëddi moom rek moo am waaye nu mu tëral moo gën sa alxaaji abdulaz daal nekk ni mu ne benn waaye daa toog morom ji ñëw ne ko am mbég te li ci lex bi tabaraka allah ñëpp daal di jóg si taalibe yàlla yooyu mooy leen toog leen mbég mii moo gën ci man seet tet dan la ko yàlla yërëm zalika ma kunna nabaxi acca nañ delluwaat fartadda ala aatharihima fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aatharihima ca seen jeexantal ya xasasan ci xeeñtu xasas mooy xeeñtu topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënd fartadda ñu daal di dellu ala aatharihima ca seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan ci xeeñtu ñu daal di tàmbali di dox ndànk ci xool seen jéego ya ngir bañ a réer waaw xasasan ay rajaan fi tariqihima allasi jaa minhu yatatabiaani atharahuma al awal li alla yuxriga an ltariq ngir bañ jàdd yoon de xasasan ñaari boo doxee ci ñax mu tooy boo wëñi koo xam fi nga jaaroon boo doxee ci ñax mu wow ci lay gën a jafee boo doxee ci fu ñu ruj ba noppi nag day yomba jaar baatu xasasan nag mooy fa ñu doon jaar dafa naqaree jaar naqaree gis fi nga jaaroon loolu moo waral ñu wëñiku di toppaat seen tànk yi ndank ndax bañ a réer ndax bu ñëwoon réeraat tabarkàlla mu gën faa métti ñu topp ko baax si bu ñu àsee fa wajadaa ñu fekk abdan ab jaam min ibaadina ci suñu jaam yi benn jaam ci suñu jaam yi yàlla mu ne abdan min ibaadina benn jaam ci suñu jaam yi te moom mooy Khadir alayhi salaam dikk la ci xadis ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne anna Moussa wajada al Khadir musajja bi thawbihi mustalqiyan ala al ard mu fa mbala mu fa yiréem sànge ko bobba daal di tëdd ci suuf si noonu moom Khadir fa qala lahu assalaamu alayka nee na Moussa nuyu ko fa rafaa rasahu Khadir daal di yëkkati bobba ne ko wa anna bi ardika assalaam fii nan la fi jàmm di amee wax jooju boo demee ci àddis la bu gudd bu ñu teqantal te itam dikk na ci téere yi ñu xajj la ko ba mu yaatu lool fa wajadaa ñu fekk abdan ab jaam min ibaadina suñ jaam bi yàlla mu ne jaam boobu nag aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande min indina bu jóge ci ñun yàlla tabaraka wa taala yërmande yàlla mi ngi ci jaam boobu bi te mooy alkaraamaat yi nga xam ne moom la yàlla feeñal ci ay loxom Khadir alayhi salaam kon loolu la yàlla jox ko rahmatan mu jóge ci moom yàlla nee na wa allamnaahu te it xamal nañ ko min laduna fi ñun ilman xam-xam yàlla xamal na ko min laduna fi ñun ilman xam-xam moom lañ tuddee ilmu laduna yi xam-xam boobu jàng du ko joxe ilmu bi nga xam ne moom la xaaj jàng di joxe mooy alkas bi da ngay sonn am ko aluduna yi da ngay jëfe sa xam-xam am ko dafa am benn xam-xam boo xam ne bi li la koy tax a am mooy jëfe sa xam-xam ndax ku jëfe sa xam-xam yàlla mu ne ma xamale loo xam waaw ragal leen yàlla mu xamal leen ittaqullaha wa yuallimukum ak ragal yàlla muy jëfi ngay jëfe sa xam-xam moo lay may xam-xamu aluduna yi xam-xam nga xam ne kas bi nag la moom ci téere yi lay nekk dangay ubbi téere bi nettali ko na ko téere ba waxe loola moom moo gën a yomb beneen xam-xam bële xam-xam bii nag la suñu borom tabaraka taala xamal ki nga xam ne mooy Khadir alayhi salaam wa allamnaahu min laduna ilma xam-xam la ba am solo ah Moussa daal di ak si mu yóbb moom mu fay ko ñu jàmm sante foo jógee loola tax a jóg nangam leen mu wax ko tabarakallah ko defee bañ ko waxantee ba nga xam ne noppi na nag Moussa daal di koy wax nag li ko tax a jóg qaala lahu Moussa ne ko hal attabi'uka ndax sañ naa laa topp ala an tuallimani nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko rusdan te mu nekk njub. Waaw Moussa wax na ko waaye wax na ko xam-xam jim bëgg. Kon mu fasiru nañu ne hadihi muqataba fiha mulatafa wa tawadu'un min nabi llahi lkarim wa kadhalika yanbaghi an yakuna al insan ma'a man yuridu an yata'allama minhu. Waaw mu fasiru ne ni nii Moussa waxe sëriñ bii képp ku dem ci sab sëriñ nii nga war a waxtaanee ak moom su fekkee xam-xam bëgg nga bëgg ci moom waxtaan wu tegginu la. Te it am teggin ci sa kanam sëriñ dina tax mu yéene la xam-xam jàngal la xam-xam ba am bari. Xoolal qaala lahu Moussa Moussa daf ne ko hal attabi'uka ndax sañ naa laa topp ala an tuallimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko ullimta xamalees na la ko rusdan te mu nekk njub tabarkallah ku yaru la te jàngal na fii ak taalibe nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax. Qaala Qadir ne ko innaka yow day

0: soko tekke ni rek ben way tekke ko ne ku beuri tapale ku nek yalla mo lebe wax mu ne tapale kadi ayo rek mo l'intéresse tapale kadi ayo rek mo l'intéresse kon ñaari ay ñam muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi umul kitab mutashabihat yi kenn xamu len ko rudd yalla waye dem lu mu ne fa amma alladhina yi nga xamne fi qulubihim dafa nek sen xol yi zayqun ak jeng jeng nara djubo ci fa yattabi'una ñom dañuy top ma tashaba'a min la jaxaso ko yeen ñu fekk ayu leer yi ja dañuy dem ci ayu jaxaso ya kay la isa di wacc nan lay wacc nuñ ko rayé xom ngeen balma nuñ ko don fexele yoyé ci lañu nek ngeen balma ci nuñ ko rayé parce que kenn rayu yi demé ki alif lam mim hamim yi demé ki ya jojja ma jojja ñom alexandre le grand khadir ak musa yoyé da ci la gaay nek rek wa yalla mo ne فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ماذا؟ نيت دي شيعة شيعة في دم في جيم اللي جاي دي وحني أهل السنة قاموا جاء القرآن ماذا أمن اللي قاموا جاء القرآن تنين يب لن يخم يا لني ديرين لما حمد الموية آيو يكوية تفكو نك دنان غير جبه جرك اسكي خاموا لنكو ngane yalla ndax ñu ko tap nak mu ci ibtiqa al fitna ibtiqa al fitna bëgg fi indi fitna rek wa ibtiqa at ta'wili ak jëm ko fi ñaar ibtiqa al fitna wa ibtiqa at ta'wili fitna ji moy ko seen ñaar mu daf ci mbedi mi ay loolu lañ ko jox ak ci bari يا من يا زخون يا لغون يا يسو يا من يا زخون يا لغون يا يسو رك ما دفتي بدي ما لا بوقت ما دفتي بدي اسك يويو بوكو ووتي تي خمولو نيي كان خمولو فمي تامبلي دوخ رك علم الاسرار في السنغال داكو صوم ñe bo do rek ñaan moy ñi biñu dafa saas ñaan gi hein tabarkalla mo fexé benn baat ci radio bi ne ku ko wax nan nangam radio téléphone yi allo saas ñaan gi allo cheikh dikti mako al rek gaay na xam ko ba amna ci ñu dañ lay bindal ay baat nan la alif ul lam 30 mim 40 71 1 plus 7 égale 8 il y a tchom ça va y 3 fois 8 24 c'est le 24 24 t'es une affaire que y'a eu tu l'as dit j'ai dit qu'il y a eu un nombre chiffre n'a eu d'un balai qui est chiffre d'avoir l'air d'un tchou d'un tchou man amna ko mo ko jangalal fi nek ci graw bi ñu graw bu sa soxna umbe boko calculer mo wax la jigen la umbe mbago dafa graw parce que yow li ñoko fi indi yow li ñoko fi indi yow li nit ibtiqal fitna day fitna man ñepp ñu ko ci ci yaan fi ko def na nga am na nga man khala hada man kataba hada ku sikar li dina di jël yow yaay kan ngara djel yow la nga taqrib am nga ngaw so ci ba legi o li dox nga djokolo nga dem taxo bundu ko yalla ne ko assalamu alaykum asa taqay la ilaha illallah bu waxe lo fi wut rek lu gëna dox nan ya alamun ya sa ko fi di pale bo fay dem bi se di le president de la republique dafa am fooy jaara pour am xojaas bi ba jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audience bo ñew correct deug la ha yalla na ngi leg do ko jaar ci ko war jaar ñu ngi ba xaan nako mo jour
1: mu la
0: ko defal ko ko defal fi ak c'est soir on sait sub jinn bëgg bëgg palé du sari dé waji def ni mala ay ko jëw la wush ko wala la ngay sol ay folata ay kilota ak ko sa bop ñu seen yoy na dem fe yalla itam da am bu ngoy jaar waaw ñe ko dañ def dokoy def dañ dañ def riyada ñu fukki ak ak ben ngay def riyada bismillah ñu fukki ak ak ben ngay def riyada te ci lako jangal kat ñu fukkat yo ben lo ci am mo ko jox mu ngi def lo def da ngay ben rek jënd ben ci 300 francs gis ci ay affaire rek commencé affaire yi nona lolu ñi nga xamne fitna lañ bëgg ñokoy jëma yé ak jëma xam lu baax yoyé tek yalla ne kay ma wax la lu gatt wama ya'lamu muntakham tayyihu la baax yoyé tek illa allah kul yalla ñi bëgg fi ni dañuy continuer wax di dañ wara ko xone fi ñi dañu bëgg nga yew fi lu am so dañ la wax wama ya'lamu dukham tayyihu lam yatek إلا الله كل يلا والرازقون في العلم أقنع مخاف يا ابن الجيل وإلا الله تفهم بوية وعجفوك لهم قول لهم سنتيري أمن بين الميم غنو إلا الله تعالى والرازقون في العلم بالإنفاس بس كبون يولي إلا الله والرازقون في العلم تعالى سوق بقيتك بولي يقولون آمنا به قمنكو yangi bokal ndax ne nga yalla neena gemna kullu min indi rabbika sir borom la joge ne nga yalla amna borom lu def nako gis nga affaire bu graw ni motax yalla ne ibtiqa'al fitna rek ibtiqa'al fitna wa ibtiqa'a tawili tawilahu kon fi yalla def ne wama ya'lamu muntakham تأويله ولا بعد يكتب إلا الله كل يلا تدور بوين منونا والرازقون يجيجون في العلم تخامخم يوم بالفن يكتبوا بسر يوم يقولون دنان من آمنا قمني بإيجيوهي كل القرآن جب لنخم أب لنخم من عند ربنا مجدوك في يلا ملا أنني نار التي أعدت للكافرين واطيع الله تنجن توب يالا تنجن توب يالا والرسول اك يونتم بي يونتم بي لعلكم خير ترحمون يرمسلين لعلكم خير ترحمون يرمسلين فكو ديفي كون توب يالا موي ديف ليغا خامني موي اي نديغلم باي اي تريم مني سول توب يالا نك تي خاميو كو تي صلوات الله وسلامه عليه ميغا خامني موي جانالي كات بي doon dund alquran ci suñu kanam ñu diko gis manam ci xaba yi bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam fi ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitab allah wa sunnati baye na la ñaar yo xamne li seed yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam fi nga xamne mom la xaba yi doon joxlante max ñu da ci baatu taqwa bobu nak muy radal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara ban nas soko de set ñew ni ci bi alquran ñaari témir yoon ak ñaar fukk yoon juroom yoon mom baatu taqwa manam ñaar fukk barab ak ñent la ñew waye ci tigin yeek yoyu ñoo ñew nonu waye ci bi alquran dik na ci ñaari témir yoon ak ñaar fukk yoon ak juroom yoon bu ko waxtu may won ñu tuddal leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci lolu neñu muñ leen neñu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxawon legi ci tafsir bele malaka yim len don doli ci ghazwatu badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ndekelante dem ci lo xamne lay maye ngeerum yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggat ak ñun ci ghazwatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julli ya ci walu gañe gi nga xamne gañal lañ ko tay te la ko sababu nekkon wute guñu wute
1: ndigalu seen kilifa googu di Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Su fi jógee moom tabaraka taala dinañu leeral natt yi ñu daan nattu al anbiyaa'u nga xam ne mooy sunnatul xayaati ak ni nga xam ne doye di bu warta dugg ci xooli julit yi julit moom fu mën nekk rek dafa war a nekk ku dëgër koo xam ne kii tabaraka wa taala day def ci moom ku mu song mën la. Yàlla nee na wasaari'u te ngeen gaawantu ila maghfiratin dem ci njëggal min rabbikum bu tukkee seen borom wa te ngeen gaawantu it ila jannatin dem ci aljanna. Mu ne na ngeen def ñaari gaawantu saari'u ila maghfira min rabbikum wa jannatin waaw woowu dafa ëmbaale wasaari'u ila jannatin muy kon gaawantu leen jëm ci maghfira muy njëggal gaawantu leen jëm ci janna muy aljanna. Maghfira muy njëggal baatu maghfira muy sutura maanaam sa mbaxana mi nga teg ci sa bopp bi muy suturaal sa kawar gi ba kenn du ko gis baatu mbaxana boobu ci moom day tudd xafara. Yàlla tabaraka taala dafa bëgg kenn ku nekk mu tëral programme boo xam ne dina ci ami suturaam moom tabaraka taala fi dunia ami ci suturay tabaraka taala fi l'axira. Ndax sutura si yàlla ci adduna programme koy joxe sutura si yàlla ci àlaxira programme moo koy joxe. Wasaari'u kon nag mu ne te gaawantu leen ila maghfira min rabbikum bu jóge seen borom wa jannatin te ngeen gaawantu jëm ci aljanna joo xam ne arduha yaatu waay ba assamawaatu tol na ni juróom ñaari asamaan wal ardu ak juróom ñaari suuf boo leen boolee nun la yaatoo. Asamaan nga boole ko ak suuf fafale ko yaatuwaay bi muy am nun la aljanna yaatoo. Waaw léegi aljanna ji yaatoo noonu guddaay ba ni moom munu su ko wax doomu aadama ndax du xam num toll. Soo ko waxee nit nag koo xam ne kii amul xalaat nga ne ko aljanna mi ngi yaatoo ni asamaan ak suuf asamaan yi juróom ñaar ak suuf juróom ñaar da lay wax ni waaw lu yaatu noonu léegi lu mu koy doyee. Waaye soo fekkoon doomu aadama lu jiitu muy ñëw aduna mu nekk ci benn kanaal bu ñu tuddee faaluub ci biiru jigéen mu xat-xat goo xam ne soo taxawaloon puso bënn ko ci kaw mu jëm sa ci suuf sew-sew boobu la doomu aadama tolloon jamono yi xajoon na ca. Soo ko fa fekkoon ne ko danga dem ci mbuus moo xam ne mënuñu ko ruuxamu jigéen te boo fa demee dana ëppi fii nga nekk tiimee yoon da lay wax déedéet. Waaye ba mu jógee foofu dem ci mbuus ma muy biiru yaayam soo ko fekkoon ne ko soo jógee fii danga dem ci geneen kër goo xam ne moo ëppee si biiru yaay bi téeméer yoon da lay wax déedéet. Waaye bi mu juddoo ñëw néegu yaayam nekk biir nga ne ko soo jógee sa néegu yaay bii danga demaat ci geneen kër gu ëppee sa néegu yaay bii juróomi yoon da koy weddi. Waaye su màggee ba gis kër gi da daal di gëm loolu su màggee ba gis dëkk bi daal di gëm loolu su màggee ba gis réew mi daal di gëm loolu mu màgg ba gis Afrique màgg ba gis aduna si loola day yokk ci moom te moom nit su génnee aduna nag bañ suul ko bu sulli ko day am beneen développement bu ne ci moom boo xam ne bii fa muy nekk dafa war a gën a yaatu ci moom. Yàlla ne na ngeen gaawantu kon jëm ci aljanna yoo xam ne ardu assamawaatu wal ard uiddat nag lil muttaqin. Waxoon naa léegi wattaqu naar allati uiddat nuñ ca tegoon lil kaafirin ni yéefari lañ ko préparel fii nag uiddat kuñ ko préparel lil muttaqin ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla tabaraka taala. Kon di nga tabaraka taala mi ngi woote jëm ci saari'u gaawantu leen baatu gaawantu leen nag li muy tekki kon mooy koo xam ne xamoo fu sa dund yem danga ciy parafitoo ci li nga dese. Doomu aadama xamul ab dundam fu mu yem xamul ba xam suba la xamul ba xam ginnaaw suba la xamul ba xam tey ci ngoon la xamu ci dara kuñ dul xaar ku nekk nag dangaa war di xaare moo tax mu ne saari'u gaawantu leen gaawantu leen bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci biir bàmmeel ngeen am maghfira. Maghfira nag ku ko am bu yomal xiyaamee yàlla tabaraka taala du ma mbugal. Yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi jàngale nee na nit dana ñëw yomal xiyaam yàlla woo ko mu ñëw mu ne ko yow diw mu wuyu ko mu ne ko xanaa du yaa defoon bàkkaar sàngam mu ne axakay mu ne ak bàkkaar sàngam mu ne axakay mu di ko yim ba waa ji tiit mu ne ko suturaaloon naa la ci àdduna kaay fii ma suturaal la ci àlaxira jaaral fii nga dugg aljanna. Loola ko ko am ku nekk mun la yàlla jaar ak yow lépp lu ne la mooy programme bi koy maye nag loola moo jar a xëy loola moo jar a gont lépp lu ne la daf la koy xañ nag loola moom da nga koy sori suba dee ko sori ngoon saa boo xëyee gën ko sori. Alxuraan nag aw waxinam lu yéeme la ndax deng bi muy wax def ji nga xamni amalul akhirah la def al akhirah al quran day jefandiko terme yi sari'u sabiqu fastabiqu fas'u falyatanafas manam bo demé ci sa bima nek ni wasari'u ila maghfirah muy ayat timir ak fan wer ak ñet ci al imran yalla ne gawantu len dem ci maghfirah muy jefi al akhirah sa demé ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar muné wasabiqu ila maghfirah rawante len dem ci maghfirah muy ñeegal sa demé ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yon yalla ngi wax fastabiqul khairat ñeukante len lu bax ñeukante len lu bax sa demé ci suratul jumaa ay juroom ñent muné fas'u ila zikrillah buñu nodde aljuma rek fas'u daal len di waxu ila zikrillah wa zarul bay' sa demé ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ni wa fi zalika falyatanafas almutanafisun li may jam yom al-qiyam kuy xëccu na nga ci xëccu waye ci wax jëfu aduna bi ngay dégg da koy santane santane bu mu oyefal xolal rek ba demé ci suratul mulki famsu fi manakibiha comme aduna ngay jëfal ñu doxal dank famsu doxle dank fi manakibiha ci roqi aduna yi wa kullu min liski waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen dé cial ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay dégg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari terme yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mu jëfëndiko bokut ak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko nax tabaaraku ta'ala day woné né alakhirah ab sang la aduna mom dañ ko sangu ki nga xamné ab sang la ak nga xamné dañ ko sangu ñom ñaar buy wut seen ngeerum mu nga wut ngeerum kele nga xamné moy alakhirah bu baax tay bo di wut ngeerum ki nga baye xel kele nax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhirah sa bu aduna kontane alakhirah mer sa bu alakhirah mere aduna kontane ñom ñaar nonu ñu mel rida hazi yahij bi saqti hadha i'tab da'im fi al-laylatayn ku len denc ku nek ñom ñaar so ayé fi kemer so ayé fi kemer motax ku nooro jundu di ñew ci aduna da ngay joy lutax fa nga joge nga daldi mer bo fi joge di dem ci kër gele say bokku joy lutax parce que dem bi ngay dem ci kër gele motax ñaari kër yoyu mbokk yi ku nek warna bayi xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fa lu ëpp yit kele te ki mom nga bayiko tubarkal yalla neen alladheena ñinga xamne yunfiquna dañuy joxe mi ngi wax muttaquna ñoñal muttaquni alladheena ñoy ñinga xamne bokku na seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fi sarra'i wad-dara'i fi sarra'i ci jamono yombal wa dara'i ak jamono jafeñ jafeñ manam dañu bax ba nga xamne lu jitu dévaluation lañ nangam saraxé après dévaluation bi ñun lañuy saraxé fi sarra'i wa dara'i manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxla won fi sarra'i wa dara'i lañu joxé xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolu fi yamin fi masxaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bokut ak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mom man ki jeki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mom man ki nga xamne mom da jeki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi dharra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañuy joxe suñu amé ak jafagnel lolu moy sen benn jikko ñaari jikko bi wal kadhi min al khayza dañuy won mer ñi nga xamne muttaqoon ñu dañu ragal yalla dañuy won mer da nga leen def lo xamne woor na leen na li nit woor leen ko def ñu won mer mané ci ci xamne ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi nak jek la jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqazmul qais won mer lolu tax ko yomb wal kazimin al qaisa wal afina an nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so len togné ñu bal la wa so len togné ñu bal la muy sen ñettelu jikko deug la wallahu ta yalla yuhibbul muhsinin bëgguna rafetal kat yi yuhibbu bëgguna al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngoy defal mo xam xam nga turum mo xam xamou turum mo xam tay ngeen ma sa gisee man na am du len gisee ling koy defal lolou mo tudum raket bukut ak lo xamne dang koy defal ko xamne soko defee day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bukut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defee nak mom mu jog nak dadi wax ko te fekk yo djuglu woko ci lolou mom ma fi muskila amul ben mu jafagne jafagne bo xamne bi da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta'ala yuhibbu bagna almuhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamne amna ak togn ci ñom wala bok ñum te ci ñom ñu ñett melo seen ñentel melo walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu défé njombutéef buñu défé njombutéef njombutéef moy lu nit di jomba def moy lo xamné ku am bañu rus do ko def lool moy njombutéef ibn abbas mom sa bu mu ko fété ci alcorane rek ni moy njaalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu suñu défé njombutéef aw zalamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fatali ko yalla fastaghfiru ñu jéglu ni sakku sutura yi sunu bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina noxtan muni mayma nga taxaw muni wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ko dun yalla mo limi woné moy dafa am hasf makhsus la moy kenn du jegal ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan moy jegalé bakkar ku yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mom moy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ñi ngi wax seen jikko batay mune walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci liñuy def muy ay bakkar wuhum de ñom ya'lamuna xamnañ ne liñuy def ay bakkar la dama dama bi yalla ñu ngi tubam moy ko xamne limuy tub bi mu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bi mu ko xamé rek def ko daldi bayyi manam sunna la ndax ya nga def nangam nga ne waaw na xam nga ne baxut dañ haram na nga ne xamna ko kay su baba yow bo muytu bo jogu ci lool dañ tej sa buntu tup dama dama ni mi def moy sa bo xamé ni lañ koy téré rek dañ koy daldi bayyi borom xam xam ba tabarakallah neena tup da wara melni ku joggi aw xal ku joggi aw xal so gi sonu xal do ko joggi bi nga tege sa tank ci xalu mu lakale da nga dal teggi te bi nga tege li wour ma do ko ci tegal lolou moy tu ñet yoy rek la am reccu baye jëf ji fasiru do ko defat ku jog yow xal lu lay def mu ne kon walam yusirru te nuruñu ala ma fa'alu ci lañ def wuhum te fekk duñ koy def ya'lamuna xamna ne yalla da ko haramal ñoñu day ulaiika ñoñu jazaa'uhum sen pay moy maghfiratun njegal min rabbihim bu tukke sen borom de nga sama borom di wax ne dal ni ulaiika ñoña batu ulaiika di joxo ñu fay moy ñimel jikko yi dañoo fete kaw doom adam yi raw leen ci ay critère motax bu leen yalla joxe ndex ulaiika te du wax ne haulahi ñi day wax ulaiika ñoña jazaa'uhum sen pay maghfiratun moy njegal giñ dem sakku legi min rabbihim bu tukke sen borom wa jannatun ak ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna ja al anharu dakhya dakhu sawga dakhu lemga tabarakallah khalidina fiha ci lañuy sax khalidina dañuy sax fiha ci aljanna ja aduna bo fi nekke keur go nek ñaari leg leg nga dox gis kula dakk plan sa keur sappi la leg leg nga dem ci keur añ fa añ bo xane bi mo dakk sa añu keur sa añ sappi la leg leg nga añ ñaar yon ci bu jeun mu lay sappi nga dal ni bu subhan ñu ma defal mafi leleng na añu ñaar yoon mafé mu sappelé nga ñu défal ci bu jeun yowmal khiyamati bo duggé aljanna dafa amut luy sappé nako yalla tabax non rek la am lañ fay lek fofu rek la am lañ fay nan fofu rek la am lañ fay xéño ci laj ko lañ fofu rek la am lal ye fofu rek la am nan nga fofu rek la am jonga moy fofu rek la am motax ko as duggu khalidina fiha do bëgg sax nan légui dama bëgg ñu toxal ma dama bëgg kuma affecté dedet fi nga nek rek fa nga bëgg nek nax dafa neex mom aljanna motax yalla tejje ko ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilina fayu jëf ko di nga xamne dañu jëf lu bax pour dem aljanna yalla kon daal di tejj fofu delu ci wat nak ci lim do nek li moy xex bi nga xamni moy qaswatu uhud tem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla ne qad khalaq weyon na min qablikum lu len jitu yeen sunanun aw taralin ci kaw suuf sunanun aw taralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fi al madiya bil halak wal istifal bi sabab mukhalafatihim al anbiya nena yagna sunanun doxalin wa melni moy ku war sab yonent rek dang ko gis li yagna am fasiru fil ard doxlan su su ngeen ko wedde fanfuru ngeen xol kayfa kana nakala nekke nakala yagga nekke akhibatul mukazzibina mu jentul ñu ron wedde yalla doxal ci kaw suuf rek ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañoo wedd yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek be seet seenu dekk way seenu nekk way ba buñu jëgé aduna fi ñu nekk nga seet rek akhibatul mukazzibina mu jëntal ñu wedd won yalla li nga leen di fekk mom moy rek kep ku ma sa wedd yalla fu ñu mujjal yalla moy do ngi sax mu am jeexantal bo xane bi bu am solo lay doon yalla ni haza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñepp nak wa hudan njubla wa maw'izatan fatila lil muttaqin ci nga xamne ñu am taqwa te mo ñi ragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu te ko fele mu ne wa hudan njubla wa maw'iza wa ratila waye lepp nak lil muttaqin ñel ñi nga xamne ñu ragal tabaraku taala alhamdulillah yalla kon tabaraku taala ne هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين منين جلدي دي واخ صحابه يي واي دي واخ كيب كو دغ القران واي دي واخ كيب كو القران نراك فتيو من ولا تهنوا ولا تهنوا بولن رغال ولا تهنوا بولن ديدي ولا تحزنوا بولن تيب وانتم تيين جلتنا للورني الاعلى ونيي فيتكو كوليين in kuntum mu'minan bu fekke gem ngeen li len di may ngeen fete ko ñepp nak moy al iman rek sa bu ngeen ñakke al iman su boba nak legi dara neeku ci yeen loolu umar dal wax rajula anhu dal wax ni bu len defene ay pexel ñi gagne goñi bu len defene ay pexel ñi dakk goñi ñaar lañu dakk goñi al iman wa taqwa gem yalla ak ragal yalla legi nak su ñakke ñaar yoy muy iman wa taqwa te ñepp ñi nga nay rek dumuñu loolu dal wax mom umar ibn khattab rajula anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu li ñu leen dal tay ñu xaw leen gañ tuti ci qaswat bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na leen tay qarhum ay gum gaj na leen ay jasi faqad masal qawma laal na leen gañ nit ñi qarhum gum yo xamni mithluhu comme seen gumi tay ni ngeen leen gagné tay nonu ngeen leen gagné won ba ngeen xexé badr yeen leen gagné won ñu xex tay ñu gagné leen mu ne kon in yamsaskum kharhum faqad massal haw qawm qarhum mithluhu su leen jasi dalé tay mu nek gom su leen jasi dalé tay mu nek fu metti seen loxo dag ñu am ñu ci dooru ay juroom ñaar fu jasi yoy ah faqad massal qawm qarhum da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na leen watin kal ayyam fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex nu daawilu ha bayna nnas dan koy aylantok nit ñi dan len koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayka tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay kontan suba nga mer mu ne non rek la aduna teud nak wali ya'lamu ajidna kham allah yalla allatheena amanu ñi nga xamne gëm nañu wayattakhidha minkum mumna japp nak ci yeen shuhada way sédé mu japp ci yeen shuhada mu deugur deugur mu japp ci yeen shuhada ñoo xamne dañuy sayyid fi sabilillah ci yoonu yalla bi ni'mati shuhada wallahu ta'ala la yuhibbu bugul adh-dhalimin tuñ kadi yalla bugul tuñ kadi dug ci bir guerre sa plan guerre teul ko ni ngi ko teurele topé wo ko ni ngi ko waxé ba am defet nak ba ko jiñ yalla yalla ne bëgguma ko may tuñ bulen ma togn sen defete tay bi yena waaw buma togn bulen ma togn wallahu la yuhibbu zalimina yalla bëggul togn kadi waaw yalla nak muy wone lutax tay ñu gañ ñi mune wali yumahillahu yalla dafa bëgg seg alladhina amanu ñi gem ba xam ñoy ñan wayamhaqa mu far nak al kafirina yefari seg fi al wali yumahhira yunqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunub wa yumayyiz al munafiqin manam nit bu dugge ci iman ñi wax gem yalla daf koy tek ay natou ndax lan parce que ci la koy manam moñe ba mat bo fawé sa yef ñukoy tuddé khalis wala or dem ci ki defar or wala khalis nga yoré lo xamné ay tiaxla won ñu bëgg ko def tay jaaroy nopp wala ñu bëgg ko def tay ay lam wala jaarab loxo ñim koy def moy daf koy def tiax tek ko ci sawara wi togu ko bam ñor xom mu nekkatu ndox mu dër ko fab nak defal lako façon bi nga bëgg waye xol na fim jaar bam li la sa nekk takkay bu rafet dama dama it fouf leen lay jaar rek mom bala muy nekk mom tiax bu rafet motax yalla fu ci jaar ak nit bam mat lu mu yëkëte ci lu diis day wax ne sama daanel malaaka yi diñu sama ko tege nang mu muñ ko manam sa bu xole jikko yi rar ci kaw suuf tabaraku taala kimi tek ay natou moy ki nga xamne wuur nako ni mo dak muñ ci nit ni motax ñaare al abrar ni jege suñu borom tabaraku taala te gem ko ñoy gëna metti ay natou ñi nga xamne ñoom dañu nekk ci tabaraku taala ci yenen naka nonu fim nekk ni école élève bi jangi bu examen joté mom moy wax épreuve dafa jëf rek dafa yomb waye ki nga xamne mom nekkul classe nekkul sen xana ni ñu fi mu nekk mom lu ñu wanam ci épreuve jëf wala yoyu modi kon tabaraku taala ki muy natou moy ki ko gëm te wut fiko wala yumahhid Allah alladhina amanu wa yamhaqa al kafirin bu ko defé mu dadi raf ñi nga xamné ñoy yefri wala munafiquna yuhlikuhum shay'an fa shay'a manam bu yalla seggé rek ba ber mu'minuna yi rek dina mëna raf kafiruna yi waye le fek mu'minuna kafiruna ñoy jaxaso nak duñu leen mëna segg motax bo bëggé dem ci tol ba di bay bo xolé sa gerté ba nopi da ngay wut ben tamé dugul ci gerté gi yëngal ko su ko defé ñu wërté dem tol ñepp dañuy wad gerté yu xari wad bu sey yi wad ñu lañ tuddé sax sax yi ñom ñepp ñu wad bu ko defé kemb yu bax yi wara dem tol nak ñom ñoy dem tol ñu bu len ci tol ya ful len ci suuf ñu am fay fan bu ñu gisi andi walé seeni morom wa yamhaq al kafirin su ko defé nak yamhaq al kafirin moy nak gantax bu sax sax ci nak muy bousé be gerté yu xari ak yoyu ñoo ñom bu ñu dem tol parce que ñom bu ñëwé du indi kenn ndax ku ji bousé do dexi ku ji gerté bousé do dexi ku ji gerté go xari do dexi motax ñu leen di ségg bayi leen fi loolu tam la yalla tabaraku taala dublu nak ci natu ab julit motax mu koy natu nak mu am hazibtum wala bok da ngay na yaakar an tadkhulul jannata ngeen de rek wax dug al janna wala ma ya'lamu llahu ta'ala khamugut الذين جاءوا منكم نيكر كريتين ويعلم محمد الصابر المنكري يعني ديد بلا منون بلا نين ديم الجنه في لاي لير نو خم الذين جاهدوا منكم نيكر كري نو خاملن لغي ويعلم الصابر محمد المنكري لولو تخ مولين دي بوليك نيغا خامني نيو اي نونام نين دي سونغوك نيوم ناخ يالا خام انا نين نيو مجاهدون نيكر كري انا نين نيو كر كري بور دين تاخو ويعلم الصابرين waati jihad jahada moy taharaka kër kër na kër kër moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lum and rek ñaari mu jup astout temps ak astout ak temps ak xalat lum and rek ñaari mu tambalé jup motax tabaraku taala di jëfëndiku lu bare bare baatu jihad wa ya'lamu sabir al muqam min kadi yalla ni tabaraku taala wala qad kuntum nakon ngen mu wax sahabay tamannawna al maut bam mibde don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqawhu lu jiti ngen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg len ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekké ci bir xare bi metti am jenn way ji yoxu ci bir dat ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal dikoy wax ci kaw xibaar bi dal di jand ci bir gaay na dikoy deg nak tambali a lolou li su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dal di wax ak ñom ne len wama muhammadun illa rasulun muhammad nekut mudul rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat weyon na khadu khalat fatu won na min qablihi yujitu mommi ar-rusulu yununtiya 124000 mom mu nek ci ben 124000 mom nek ci ben 123999 yi anañu ñun ñep way nañ mom ñu ñu kon tay ñu ne len fatuna rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw xutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen waybatiku ala aqaabikum dem ci seen testen dem ci seen testen manam delluwaat nekkaat yéefar gis ngeen wa man yanqalib ala aqibayhi ku fi dem ci seen testen yaa xam fa lan yadura allahu shay'a munu leena lor yàlla dara yéen ñëpp su ngeen nekkoon ay yéefar lool du wañ yàlla dara wa sayajisi llahu yàlla dana fay ashakirina santkat yi ñi nga xam ne ñoom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xam ne moom la tabaraka taala santaani rek gis nga kon yàlla tabaraka taala ñaare buñu songee wàllu tawxid rek léegi nag day ubbi sa jaar ci tur muhammad sallallahu alayhi wa sallam alquran yëpp da ngay dégg rek mu naan ko yaa ayuha almuzammil yaa ayuha almudassir yaa ayuha annabiyu yaa almuzammil mooy ee yow mi sàngu yaa ayuha almudassir mooy ee yow mi sàngu te sàngu sa yaram yëpp yaa ayuha alrasulu ee yow ndaw li yaa ayuha annabiyu mu koy wax ak moom baat yooyu tey nag mu jëkk-jëkk rek jaar ci tur yi waaw ne ko wama muhammadun illa rasulun muhammad nekkul lu dul ndaw moo di ku dul moom moo la gën waaye nag ak suwul ci man yàlla ku dul moom moom moo la gën waaye nag ak suwul ci man yàlla kon teg leen ko ci kaw waaye bu mu agsi ci man teg leen ko ci kaw waaye bu mu agsi ci man bu bëggee agsi ci man rek ma wan leen ne nekkut illa rasulun moo tax salawatullahi wasalaamu alayhi tura moowu di muhammad yàlla nga ko tudd ci alquran ñeenti yoon rek ñeenti yoon rek ñu bari tudd na leen ñeenti yoon la tudd moom te amu ci benn nag ba mu ne ko yaa muhammad baqara ba naasi musu ko ci wax benn yoon yaa muhammad déedéet dafay am lu xew rek lool tey munta ñàkk jaar ci tur wi mu dara jaar ci tur wa moo tax teggin la bu ñu ko dee tudd moom muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu tuddee ko tudd wu tegginu teg ca sallallahu alayhi wa sallam di wax ay termes yoo xam ne yu rafet la ci moom waaye di ci bàyyi xel bu baax a baax ndax cheytaane mën nay taraxas loolu la miñu nit muy wax ci moom wax ci waxin boo xam ne du noonu ci tabaraka taala teg na fa ko foo xam ne fii teggin bu am solo la moo tax kon ñeent yoon rek la ko tudd ci alquranu karim ci baatu muhammad tudd na ko nag benn yoon baatu ahmad sa demi surtout ali imran muy fii ma nekk aya téeméer ak ñun fa ñeent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul boo demee surtul ahzab da ngay dem ba surtul ahzab door faa fekkaat ci aya ñun fukk ma kaana muhammad aba ahadin min rijalikum foofa fokk mu tudd turam ndax bi ñu jëlee zaynabu la ñu daal ne ah kii kat lim def kenn du ko def sa doom fase soxnaam nga dem takk ko comme soxna loolu kenn du ko def yàlla nag ne leen ah wama ma kaana muhammad aba ahadin min rijalikum du bàyyi kenn moom du bàyyi kenn ba ngeen naan jël na soxna doomam du bàyyi kenn foofu fokk mu tudd turam sa demee ca suratu muhammad muy saar bi ñu ko tuddee wa aminu ma nuzila ala muhammad foofu it fokk mu tudd turam ndax saar bi ñu ko tudd tudd ko ci tabaraka allah munasab lay nekk ba dem suratu fathi aya ñaar fukk ak ñeent mu tudd fa moom tam tuwaati muhammadun rasulullah wallazina maahu ashiddaau ala alkufar ñeent yi la ko tudd muhammad ci biir alquranu karim benn bi yoon la ko tudd rek ahmad mooy ci suratu safi aya juróom benn ba isa di wax wa mubassiram bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmad loolu rek mooy ay turam yoo xam ne jaar na ci jaarin wi moom tabaraka taala mu ne kon salawatullahi wasalaamu alayhi yonent dong la mu ndax suñu ko faatee wala moom mu faatu day tax
2: yàlla nee na wa fàttalikul isibitala kero ba nga xamee ne natu woon na ibrahima ibrahim ku ko natu rabbuhu boromam loolu ñu tuddee taqdimul mafauli ala alfaail yàlla moo natt kum natt ibrahima kon complément bi moo war na mujj waaye yàlla waxe ko nii ndax wax ji daam ful la wax ji daam ful la wa isabtala natt woon na daa di fab natt ba teg ibrahima nopp nag door wax ci ko natt ku natt rabbuhu boromam bi kalimatin ci ay baat fa atammahunna mu matal leen ibrahim alayhi salaam suñu borom daf koy nattu daf koy examiné ndax yàlla dafa bëgg koo xam ne daf koy fal imaaman linnaasi mu woote benn concours moom yàlla kenn at mi wut
0: bam dess Ibrahim concours la wote mom yalla international
2: ñepp yonenti yeb walu yeb khutbu yeb aqtab yeb ustaz yeb kul dalikoy jox nak 5 questions wala épreuve bu Ibrahim admé wala bokku admi ci concours bi rek yaay nek imaman lin nas Ibrahim da dug ci salle bi gaay duko ben yalla ne ko dama bëgg nga takaliko sa nit ñi sa mbokk yi sa papa sa yaay ci mata ndax ay yéfer lañ Ibrahim ne ko d'accord na dal jël ay bagagam dem yalla ne ko 5 bu mom adna nga ci 5 sur 5 ben bu ñaarel ba yalla yebal ko ci namrous mu nek ku bandite rew waxante ak yalla Ibrahima ngi top ne ko yalla ay sama borom yalla mom soufi mo xam li fi nek mu ne ko ah man duma yalla Ibrahima ne ko do yalla mu ne ko yalla ay def ci mënu mako mu ne ko yalla ay raya ka dekkal namrous ne lo rek la ma lo rek la ma dal di japp ben way cior bat ba ne reyuma mu ne akay mu japp kenen ne ko yow dal na la ray ba ñepp d'accord mu ne ko bal na la dundaluma Ibrahima xamne wa jangi tapale te tapale kat du sori mu ne ko jerejeuf yalla mu ne ko busuba 7h28 na mu ne ko moy andi jant mu joge fi comme yow nak wujjem nga busuba ba la ko andi fi rek nang ko andi fi namrous commencé ñak yalla ni Ibrahim mu na mu labbe ko mu ne ko 5 Ibrahim laf 10 sur 10 bu ñettel bi Ibrahima gëm yalla ci rewuma kenn gëmut ñu gatt sax mu tal li yak ci taw ka bam yañ ni taxaw Ibrahima ci buntu ba ne ko ci biir weddel yalla ma nga dugg mu ne dugg ci biir tax mi lak ba def doom mo ma gënal weddi yalla yalla ne jël ñu fa Ibrahima yëngal yëngal ba biir ne ko ci biir sawar wo puy yalla ne ya naru kuni badan wa salaman ala Ibrahim yow sawar wi seddal waye nak bul galassé na nga sedd bu yam rek damay ndax mag la dara dal sedd sawara wa sedd lam sedd Ibrahima jog di faxat sikima di yeleb ay yere yalla nako 5 la ñaata 15 bu ñentel bi yalla nako dama bëgg kuma sancal makka ndax yoonte mi mujjé yoni fa lay fégné kon nak demal nga sant ko Ibrahima takki bagage mu xey fa soxna sim gëna bëgg soxna muy ñaarël bi seed bi té seed baangi am doom ju bess mu boole seed baangi yépp yop makka def ko may bayal mu nako yalla da takki bagage ñib yalla nako 5 ñaata é mu neex mom dal épreuve yépp ni la ko jappé benen bi Ibrahim bu mu amé dom Ismaïl yalla gis fu ko yor rek xam nga nit bu amé dom rek Seigne Mourtala day wax né ko am dom def nan ye di wax dof yalla gis lolu tan fé ki bëgg na dom dé mba dom jël sama place way Ibrahima mu ne labbayko mu ne ko rendi ko mu ne ko yaa ko yàggal daas paaka teg ci mat ba yàlla ne ko 5 xana amme na 25 sur 25 wala boog bu doon kaan nga ne 20 sur 20 ah yalla nak ne ko xaaral bo gisee mu duggal ci sal bi ci concours bi dama bëggoon ni imam linnas mata qala mu ne ko inni man yalla bes ne ko te ja'iluka defna la linnas ngir nit ñepp imam nga nek seen iliban tay mu ne amu ne ko defna la ko légi nak kuñ fal da ngay discours ibrahima def discours ouverture am dali proposer yalla ben affaire xala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sëbb ma am dom ji mu am nga def ko imam linnas yalla nak nga ne ibrahima la wax mu ne dama bëgg dom ji mu am sëbb ma am nga def ko imam linnas qala yalla ne ko la yanalu du am ahdiya sama ndomba tank aw zalimina togn kat yi duma fal koy togn de fi nga jaar dal ku fi jaar ak man ma jaar ak mom fi ma jaar ak yow waye man yalla duma fekk ko am 3 sur 20 ma koy fal mukk bu sané carte dal bu ñepp sané ma fal la rek mu jax duma négocier ngor ah fi ñi jangal quran war nañ ko jang baax tay bu ngeen amone benn mbotay tek ma ci kanam may lek khalis bu ngeen bëggee folli day am ñu jogné yalla ko fi tek yalla ko fi tek ah ñu lay muñ bok bam folli ko yalla na du folli ko muko teggumako fi yina ko fi tek la alaf di wax yalla ko fi tek ba ko fi tegon fi rawna yalla musa ndax bu togon na yalla ko fi tek rek fi rawon dara daanu muko da dem songo labal ko ci bayu xalso la am solo la kon ndigante soosu noonu la yàlla natoog jaamam pour yéegi ko kenn ku nekk mi noonu la lay natoog koor gi ci la bokk yàlla ñu yàlla jàppale way fàttalikul kera ba nga xamee ni jaal na albayta defoon nañu kaaba ga masaabatan linnaas muy rawkaayu nit ñi muy làqutukaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wattaqisu tayib na ngeen jàppe min maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem màkk ci yéen bu tawaafee ba noppi nafa julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi fatiha kafirun rakka ñaar bi fatiha ikhlas waaw naari nag nar nañ koo yàq maqaam ibrahim dajji ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba ji di ko gis léegi bokkut am na yu bari yu fa dañ bokkoon na ci ñu fa bëggoon bind maqaam ibrahim ginnaaw yàlla cheikhul islam haaj ibrahima ñes moo tee ñu dindi ko suñ cheikh ibrahima ñes mii tabarkaala ginnaaw yàlla moo tee ñu dindi ko ndax naari dañ ko bëggoon a maasale at yi weesu bëggoon nañu maasale baqiya ba defar plan ba nag xawma nag bàyyi nañ comme dég parce que démb la naar yi deful muy dara parce que nee nañ yépp ay surque laa ci bidaa démb te boo fàttee sa démb day tax doo mën a xam tey te boo xamul tey defal ëllëg jafe la fàtte sa démb day tax doo xam tey ñàkk xam tey day tax defar sa ëllëg jafe la loolu mooy liñ tuddee changement tabarkal ma dem de waaid na kólërante woon nañu ila ibrahima ca ibrahim wa ismaila ak doomam di ñu wax ismail an tahira ne leen seetal leen yéen ñaar baytiya sama néeg bi man yàlla li taifina ngir ñukoy tawaf wala akifina ak ñi fi dekk war ruk'i ak ñi fi ruko as-sujud tay sujud na ngeen defar kaal bam set ngir ñi fi tawaf ci ñi fi dekk ci ñi fi julli ci kon loolu tax ñukoy def momit motax jakka bamuy doxor rolam ak julli dawul dem di jeli hotel da ngay julli ge rek fat sa bagage ge dana nelaw ko asradu xamna ne mi nga jox doxé sox ba jakkay jakka lolu mo am al aakifin ñu fanan ci jakka te defé gaay te defé ñi te defé asradu xamna nga jox jakk julli ba nabi doxé sey soxla bu ngone nga ñibbi ci waat tay koy reeri ci amoko yobale yobbu kenn aboy reeri yobbu kenn señ bi kañu reeri ki ne ka kenn ku ne jël kenn ndax ku jël yépp alko jël ñepp ngi bax ci yow way xala ibrahim fatlikul kerab ibrahim waxe rabbi ya sama borom ij'al ma ngi lay ñaan yalla nga def haza dekk bi baladan amina muy dekk bu am sécurité ismaïla moy ibrahima moy ñaan warsuq yalna nga wërsegal ahlahu ñi dekk dekk bi mina tamarati ci may nit ismaïl nan amin ismaïl nan amin ñaara bo yalna dekk bi am sécurité yalna am wërseg gis nga ñaar yoyu moy moy facteur développement al qu'ud al iqtisadi moy ñaar yoy rek al amn wa rizq moy lo meuna meuna liggey bu amul sécurité do liggey super yi tay ji bi fi yano ben xalé tay seen liggey xawna yaq door nañ leni xeer ba ñi teggi jaar lasana ñi teggi jaar burgi ba ñi teggi jaar yi benen yow mi nga xamne da ngay sam ko interdi bo fi amone am xar tay jinde ko 75000 yow ko guddi mor ko jëñu nako ciopet kay ngay am ligey ba wer de nga def ko sa pos bi andi keur gi pour jënd ndoko ben way nak ni sa pos ci bir gi ba nek lañ sa xote nako ciopet nga ñew ci keur ak lay am neet kay ngay am waaw kay ngay am baxna nak parce que buñ la ko defé do ñu la ko def c'est bon man de man nga ko defé wallahi ndaysan dootu ñu mako def waye nak saxon na lol de parce que fala miri ba ci kër gi ah ndaysan de sama goor yu baax yi ñoo man commissaire di lay lek ben waye bu xuma dara ba ma am lu upp lañu jëlon waye dal ah xamna dañu mu jël la di waye dañu yex de waye yoyu su de am kel li economie bi di dox du dox wala nga liggéey dara bam ne ciop dana way ñew lepp ko te du fay ma tax gën nga ibrahim dala gan aminan wa sukhala wa demé makka lo fereer li bo gisul rek dana ko jël wala ngay aji ñu taf la dana ko jël tabarakallah kon baladan aminan wa sukhalahu min as-samar wa ayna ibrahim wax ci ñaan gi ne man amana minhum ku gem ci ñom billahi yalla wal yawmil akhir ak bis mujib ku gem al-akhir dal nang ko wërsegal xala yalla nako duma def lool ibrahim propose nga ma kërok ba nga amé bëgg ma propose wa tay ji duma ko def man dal may wërsegal damay wërsegal ku gem bo man kafara ak wetti motax 1000 francs ci loxo bi yeufur loxo julit fa la lay nek tabarakal nako nonu neexatu lek ci yoor tay buy lek ci yapp comme sa tiep rek buñ la jote nonu waye nak ci weddi fa umatti'uhu dama koy banexal ci aduna qalilan tuti suma ginaaw ga aftaruhu man lor ko ila azabin nar jeme ko ci mbugulum sawar wa bi'sal masir muj gu nakare ngono yalla nti yalla musal wa yastaqilul

0: gëna ñëk moy xam xamu al kitab muy alquran tek ci sunna waye tek ci fiqh tek ci nak ilmu tazkiya moy xam xam bi lay xamal yow yaay kan dila xamal ne do tous dila xamal ne bul xeb nit ñi motax nit mën na julli ci fiqh ci dafa wax mu am zero bo ñew ci jakk ji bo julle ba agal rek bax waye bo selmale xol ben way tan ki de mom mi rek la fi yëndi yaangi ci zero assalamu alaykum wa rahmatullah aw xana ci mum mi rek la am sheytan la mom rek la am de parce que sama bi mom la yëndi yaangi ci zero bobu yëmbul li lay jangal lu nak rukki ko ci bir bi sanni ko lolu moy ilmu tazkiya moy xam xamu tasawuf way zakki da wax ko innaka yaw yalla antal aziz yaw rek ya tek al hakim ya xereñ ba lo def ju am jumte o man yar xop kenn du bañ do gis kenn ko bañ am millati ibrahima ci dina ibrahima ji illa man ludul ko xamne sabiha nafsuhu dafa dofal bopam ku dofal sam xel rek yaay bañ dina ibrahim waye dina ibrahima ji ku nité du ko bañ tabarakallah ku nité du bañ dina ibrahim wala alistafaynahu tanan ko bi ibrahim fi dunya ci aduna wa innahu wasna li ibrahim fi al-akhirah bi al-akhirah lamina as-salihin ma ngay bok ci ñu bax ñu bi garantie kenn ñu ko amul mom tabarakal wa laqad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al-akhirah lamina as-salihin wa al-akhirah fu ñu bax ñu joge rek bo xolé sen ibrahim ngal lu ko may mu ne gis ndax te lu ko may qala lahu daf ko waxon rabbuhu baram aslim ummatun qala munako aslamtu ummatuna yalla ngena li moko may yalla dam nako ummatul munako ummatuna lima santal na neex munako lepp neex na ma waw aslamtu ummatuna li rabbil alamin ngir borom bi def laylisa wa wasabiha mudengane ko ibrahim kum ko denkon bani hidamam ya bamay fatu be ibrahim fatu bat bi la len denkon waaw wa yaqub yaqub bamay fatu bat bi la denkon ay domam moy ummatu len ci yalla santane tabarakallah lo am solo la di de ci mbir sa dom nek ja lo am solo la motax ne ci jakka ci sa dom ne ci aka neex gestu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mba nga ni allah akbar assalam jotti c'est bon waya ka jafé ak jafé ni nga bëgg sa dom mel ko doomu jamuro koy mel ñaare wala bako wax ma tax oustad nday ndaysan tiaas mune gañi dakaleen xalé ci jakk ci mune len andi len seen dom ñu remplacer xalé ma dakaleen wallahi ndeysan yalla ñalla jappale yaquba mu ne ya baniya ey yeen samay dom inna allaha yalla astafa lakum ad-din tanal na len dine islam fala tamutunna bulen de muk illa ludur wa antum fakna yan muslimuna ummatu ngal jal yalla santane la akbar li mo lay xamal ne yunit yeb l'islam lañ doon wote yunit yeb l'islam lañ doon wote waye etap bu mu taw nak ak nam fay tuddu ba ni mat ndax boy tabax bo tambale boy mol ay mol lay tuddu ah bokoy bolé fondamental lay tuddu ngay def rek baba muy mat su maté nak tuddu étage fa ngay tuddu salon wala ñom seen yoy tabarakallah hein bañ ko jaxé gun nak ciment la tuddu l'islam bi mu joge ci nox di ñew namay tudde rek boromuy axe bimu axe ci ali sallallahu alayhi wasallam tuddu al islam neeg mat na legge sallallahu alayhi wasallam inna allaha astafa lakum ad-din yalla tanal na len diine fala tamutunna ma ngi len di denk bu len de mukk illa lutud wa antum yen muslimun ngeen wamatu ci di allah santane yalla nñu ci yalla ray wallahi lisa yalla mune am kuntum wala da ngeen nekkon ci wa da fekke is hadara ki rabba nga xamene teewalna yaqub yaqub al maut de ndax fek ngeen ba yaqub di de yalla mune ndax fek ngeen ba yaqub di de ina fekke wuñ ko de mune lol lay jarna fekke ina fekke wulen ko kaalen manati len ko yaqub da febar dëdd ci lal bi daa di woo doom yi ana yusuf ne maa ngi nii ana benyamin maa ngi nii ana rubil maa ngi nii wool ba ñëpp ñëw waaw ñëpp ñëw tiim ko ci lal bi mu nekk ci sukuraatu dee war a dinkaa ne kàddoom yi mucc waxu leen am naa ca banque ba lii waxu leen am naa kër castor waxu leen maa ngi ñetti oto mukk is kero dal def kero dal qaala def na le qaala dafa wax li bani doomam ya ma taabudu lan ngeen nar a jaamu min baadi suma dee sama ginnaaw lan ngeen nar a jaamu nu ngeen nar a mel mbaa du ngeen nekk ay faqma
1: kayfa antum da ngeen waxoon ne an lan najaala lakum du ñu leen defal mawidan ab daje ab daje ab rendiw loolu ngeen yaakaaroon moo tax waaju nan ngoon gisu tey bii wa wudia alkitaabu wa wudia ñu teg alkitaabu téere bu mag ba benn registre bu mag suñu borom tabaraka taala teg ko téere boobee kenn ku ne ci ñun am nga ca page boo xam ne bii yoweeka maanaam ma nañ ne spécial diw page bi ci ngay nekk bi nga ñëwee aduna ba ni nga génn aduna loo si def ma nga ca page boobee lim yàlla santaane loo ci def ma nga fa lim tere loo ci def ma nga fa te ñu ngi la boole na ñaari malaaka yoo xam ne ñoo doon bind li ngay def haa fataral mujrimina nga gis nag ñallañ kon la yàllay santaane wala di wax kàccoor mushriqina ña ngay tiit ñoom min ma fiihi teel na ci téere ba te gisagun ko mushriqina min ma fii ña ngay tiit lana ci téere ba te gisagun ko ndax ku ne ci ñoom xam na la nga jëfoon te xam na say non waaw mushriqina min ma fii gis nga examen bu amee wala com wala concours soo jëloon tey bag bëri na ñuy seeti résultat te wóor na leen duñ am bu bag amee am na ñuy seeti dañuy xumbandoo dong waaye wóor na leen duñ am waaye foog ñu xumbandoo dem fóoral di yuuxu fii di jël ay taxi di mbëkk miri te wóoroon na leen duñ am ndax waaju nañ ko woon jàngu ñu woon dañ doon toilette rek dem ak a ñëw yowma xiyaam it bu yàlla génnee téere bi rek nga gis mujrimoona yi mushriqina min ma fii ñu tàmbalee tii téere ba waaw wa yaqulu na ñuy wax nag yaa waylatana mu ñun ñoo alku maa li haadal kitaab téere bii moom lu mu xewle ñu ngi wax téere bu mag ba yàlla teg naan téere bii lu mu xewle laa yuxaadiru badu bayu saxiratan bàkkaar bu tuuti wala kabiratan wala bàkkaar bu mag illa axsaaha lu dul mu peeg ko bind ko way way bii téere moo sot man defoon naa sama bàkkaar sàngam sutur sama defoon jàpp moo ne dana ko bind dama dama yee la ñu def bàkkaar moom dafa pour ñoom dafa tuuti bokk na ci bàkkaar yi njàppee bàkkaar bu tuuti xale bu jigéen tàll loxoom jox la nga tàllal sa loxo jox ngeen jàppantee loxo loolu pour ñun bàkkaar sa tuuti la waaye bi ma xëyee ma bañ ne ko bëcc mutal ni état si mutal ni building nga ne ah maa li xasal kitaab waaye téere bi lu mu xewle wala mutal ni camion te bàkkaar bi yow pour yow lu tuut la wala jabaru jàmbar ñu maye ko tey ñun ñëpp ñu ñëw ca kër ga nga gis ko tàllal lexam teg ko ca lexi jabar yi waa ji maye tey nga dem yow ma xëyee ma ñu indi bàkkaar ba mutal ni ñetti 500 nga ne ah li hadal kitab wa tere bi lum xawle nekati yalla bakkar bo def num tuti tuti nga tok ni jow ben way wax ci garam bi lu bax nga dem yamal xiyam mu jël sa fanyeri julen ñet nga ne ah ma li hadal kitab motax ma xal haj malik di wax ne nit ñi dal bokku na ci ki nek xaritam te bëgg ko moy ci koy jow ñu ne ko ah mu ne wa ginaaw mom lu mu yëndoon liggéey su ngone mu jox ko kay ban waaw ñen bokk ben entreprise di liggéey te fayu sol du joté bu démé ba signé ba nopi génn na la yi la joté liggéey nga la yu bu sa kër ku kay ndax te kuy jëw kët ak nañ ñi nit lool rek moy ay mbiram bu ñu démé yamal xiyam nak yalla mo nit wa wajado ñu fekk ma amilu la nga xamné def nañ ko ca yamal xiyam hadira mu tew kep ko dem yamal xiyam la nga dun jëf dang ko fekk mo tew wala yaslimu du togn rabbuka sa borom ahada ken suñu borom tabaraku taala du togn ken kep ko xamni ki ñëwé ba yamal qiyam la fa fekk ya ko jëf suñu lu bax ya ko jëf suñu safan ya ko jëf du togn ken su ko defé kon ñu bay xel bu baaxa baax suñu borom tabaraku taala ni muy wax ak ñun ci alquran karim ndax sar di nga xamni modi suratu al-kahfi sar bo xamni bi sar bu am solo la sar bu am solo la te sar bu fess del la ak ay ñëriñ te li nga xamne moy thème principal am moy rek dama dama yi xamne li fi nek zinatul hayat dunya taru aduna li fi nek lepp aduna ko mom fi lañuy joge bayiko fi dem yom la xiyam ku nek ci luy jeex nak bëgg fa liggey lu dul jeex far lay tax nga man fa amilu dul jeex ndax aduna yi jeex dama adama day jeex kenn ku nekkon na ci gor gorlu ñu ñaan yalla ma defal ñu dam ñu leen di jox dajé suba inshallah ci waxtu mi ci 3h 4h inshallah ci 4 suñu borom tabaraku taala tek suñu loxo ci aya ñu ska juroom ñen suratul kaf yaa subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi len isaa'atud dunya sawtul qalbi di defal def bu set ci waxtu mi li wéru koor wi yeb inshallah ñu won nañu ak yeen ba ci aya ñen fuk ak juroom ñent ci suratul al-kahf suñu borom tabarak wa taala biñu nekki biñu wan li nga xamne moy mashayib yu na xiyama wala benn ci mashayib yi muy mashayib bo xamne bi bu raglu won la moy bu nga xamne ni suñu borom day dox lo doji nga gis su suñu xet rek ñu fan la ñu fi nekkon ñep duñ ci bayyi kenn taxawal len ci seen kanam borom ñu sappé yalla na len dik ngeen na ngeen dina won te yaakaaron ngeen ni du ngeen ñew tay ñu daal di teg téere bu mag ba nga xam ne jëfi ku nekk ma nga ca téere ba yàlla mën nga gis nag mujjirimoon yi nga xam ne nangu wuñu woon a def li seen borom bi santaane ñu tàmbalee tiit te xamaguñ la ca téere ba kenn ku nekk ci ñoom naan way man maa ko toox ma bii téere moom lu ñu jote maag moom lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu ndaw waaye lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu mag xissab aadama ak chépan muy iblis te sa bu ko nettilee am lu tax mu nettali ko loo xam ne nekkutoon di nettali bu wees tey si iblis bokk ay maamam lañu ñu yàlla tabaraku taala bëgg nettali yàlla nee na ci suratu kahf fi aaya juróom fukk wa is fattalikul kiraama nga xamee ne qul naa lil malaaikati waxoon nañ malaaka yi usjudu li aadama sujootal leen aadama ba ñu ko waxee fasajadu ca saafa ñu si jóot ñoom ñett illa iblisa ba mu def iblis iblis soo gisee mu mën a lànk li yàlla digle du malaaka kaana minel jinni dafa bokkoon ci jinni ya kon wax ji bi ma leeree jarutoon malaaka yi wala boog ngeen baal ma jarutoon borom xam-xam yi naan iblis ndax ca malaaka ya la bokk ak ndax ci jinni ya la bokk ak ndax ginnaaw yàlla tabaraku taala nee na leen kaana minal jinni wax ji dafa daal di leer iblis minal jinni iblis minal jinni minal jinni waaye njuggum amoon ca ndoor ca la taxoon na mu déggaloon suñu borom ñu fi njëkkoon nekk ci ay jinni la leen yàlla tere woon bañ koy def iblis moom defu ko woon ndax topp yàlla ba leen ci yàlla jëlee bàyyi fi iblis ñaareelu mbindee fii li yàlla indiwaat muy ay jinne ba tey la leen yàlla tere woon ba ñu koy def iblis bokku ca woon moo tax ba muy àllage yàlla bàyyiwaat ko fi loolu moo doonoon tërlinu suñu borom tabaraka wa taala ndax yàlla subhanahu wa taala ni nga xam ne moom la tërale woon moo di dafa ne woon jinne yi ci misaal na ngeen bàyyi tëcc
2: di lay jekki jekki rek ñom ñep lu way xel rek am fecc nga koy def ku contane fecc kuy gënte fecc kuy jétal fecc suñu borom meraleen ci fecc mu bari jël leen fa ñom ñep iblis nak daawul fecc yalla tabaaraku ta'ala di koy sooy benen yoon biñu ñëwé suñu borom tabaaraku ta'ala ayé leen benen ay bo xamné bi moy bayil leen ay way ñu jekki jekki rek lu way xewle way kula may nga way ko kula jey nga way ko di way rek tabaarakallah mel ni ni way bare legi suñu borom bam leen di alak ndax way yu bari mu baye fi iblis bi nga xamé nak ñaar yoyep def na suñu borom ni inni ja'il fil ardi khalifa damay def kuma wut ci kaw suuf waye baatu wut ci kaw suuf bobu nak tekki wul ni yalla dafay nekkul am koy wut bi muy andi koku nak biko shaytané gisé mom daali añaané koku taxaway bam taxaw nak motax suñu borom tabaaraku ta'ala tay ji bamu ne sujjotal len mu lankene mom du sujjot japp ne dal namu sawé won te groupe bele sawé ko ci groupe bi tax na mo gën gaay yalla neena kaamil jinni kon fa fasaq mu genn top fa fasaq an amri rabbihi mu genn top ndeglu borom kon kopp ko xamni ki suñu borom da diglé nga baña top lañu diglé yow yaay shaytané so amé auto boko dawalé nga bëkkol frein mu bañ auto ba shaytané la ndax day rayaté ka yak so amé fas dawal ko mu mam baña taxaw fas ba shaytané la ndax liñ koy sant nangou ko def lepp lo xamné dal bo ko santé lamay def day lank bo talé gaas mu tak tal kër ga gaas ba shaytané la lutax ndax liñ koy def lo nekkutun tal ay kër shaytané ibnul lamel moy fa fasaqa an amri rabbi bi ndigal li amé ci gën ndigal li koko shaytané kon genn ndigal day tekki ak tayitané yalla yalla musul ci genn ndigal yalla dang laaj ben laaj afata takhisunahu mo ndax da ngeen koy jappé mom shaytan wa zurriyatahu ak domam awliya ay fete min duni bayima fi yalla mo ne laaj na len ki mako bind jox ko ndigal nima joxe morom ay ndigal bi ndigal yi ñewé mu bayyi ndigal ya nangou ko top ñele top ndigal mo ndax yeen da ngeen bëgg fekk kok nga xamne mako digal mo lank ngeen jappé ko xarit su boba fum dem yobul len fa fum dem yobul len afata takhisunahu mo ndax da ngeen koy jappé wa zurriyatahu ak domam awliyaa ay xarit awliyaa ay andalo min duni bayima fi wa hum te ñoom shaytané ki domam aduwun lakum ay non lañ yu leer ngir yeen shaytané nonu nit ñi lañ dama dame ni ñom ñoy sakal sen bop ay non kenn ku nek di wut sak non budé jigen mu wut wu jëm def ko non budé gor mu wut kam ñu la jëgé ndol wala patron am wala ngi mëne ko ñoy kenn ku nek di sak ku nek sak non waye ñak xam suñu non man na tax ba suñu bëri day yag kon shaytané rek rek modi suñu non bo dem ci an nubuwatu wal anbiya amna ben téré le bon solo bo xamné bi ak docteur ali sabouni moko liggéey wala dana fa fekk ci iblis mu wax fa wax ju yaato yaatu ngir wonal la lam yakun minal malaika ci khatum témèr ak ñaar fuk ak juroom ñet yalla neena bik sa badalan lil zalimin wala bik sa lil zalimin badala bik sa bonna lil zalimin ci ton ka di badala wéccax niko bobu ñu def wéccax niko moy bayyi fi yalla jël shaytané yalla neena ko ko def bik sa badala li nga def baaxul shaytané mi nga xamne kum japp reeral shaytané mi nga xamne kum japp sankal shaytané mi nga xamne ay surga la bëgg shaytané mi nga xamne otom bi mu garé bu fessé bu dékké famuy taxawé ji moy sawaraw jahannama koku lu way bëgg bëgg client bu la woné gratuit ci auto bi li nga war def moy ne ko yéguma pass fété wacc am jamm momu gëna yëk ci auto bi gratuit nga yobuma sang ma bëgg yobbu yalla mu ne bik fa li zalimin badala toñ kat yi ni ñi wéccio yalla subhanahu wa ta'ala lolu baax yalla neen ma ashhadtuhum sekkelo wuma len sedelo wuma len khalqas samawati binduk asman yalla bind asman indi wul ñi nga xamne ñoy jinni ak shaytané ne len kay len sédé dama bind asman dedet wal ardi ak sufsi bi yalla bind sufsi waxu len kay len ngeen sédé wala qalqa anfusihim bam len di bind ñom ci sen bop waxu len kay len sédé wama kuntum muttaqidal mudallina jattuuma it ñi nga xam ne ay sankaate kat lañu jattuuma leen woon aduda ay surga aduda surga. Kon yàlla ne nag ñu bind asamaan, ñu bind suuf, ñu bind mbindeef yi, waxul kenn kaay nga seede li may bind, kenn fekku. Waaye it waxul kenn ne ko kaay nga nekk sama surga dinay bind nit. Suñu borom bi muy bind nit ak yëpp amul kenn ku mu woo ne ko kaay nga jàppale ma, ndax yàlla tabaraka taala qaaimun bi nafsihi dafa taxaw ci boppam lottul ci lenn moom subhanahu wa taala. Wa yawma yaqulu bis ba muy wax moom yàlla naadu shurakaaya woo leen ñi ngeen ma leen bokkaaleel di leen def ay yàlla allazina ya nga xam ne zaamtum neengee ne ñooy yàlla ni man. Lépp loo xam ne neewoon ngeen ñooy yàlla ni man wooxal leen ma ñooñee. Lépp loo xam ne neewoon ngeen mooy yàlla ni man woo leen ma loolee. Képp koo xam ne neewoon ngeen mooy yàlla ni man woo leen ma kookee. Fa daawuhum ñu woo leen fa lam yastajibuu lahum wuyuwuñu leen. Ba ñu leen woolee wuyuwuñu leen, benn dékkeeguñu wala dékki nañu waaye mënuñoo wuyu. Wa jaalna baynahum ñu def seen diggante mawbiqa, wa jaalna ñu def baynahum seen diggante mawbiqa te mooy ak alkande, ñu def seen diggante ak alko. Jaalna bayna alaabidina walmaabudina mahlakatan la yajtaasuha haulaahi wa hiya annaar. Mu defal leen foo xam ne fii ku ci jaar rek doo mën a jàll sawara rek ngay dugg, yàll na njàll musal ci sawara. Waraal mujrimuuna kàccoor ya gis annaara sawara fa zannuu mu wóor na leen annahum ñoom waaqiuha danañ ca tabi. Waraal mujrimuuna kàccoor ya gis annaara sawara fa zannuu ñu yaakaar ne annahum ñoom ñëpp mu waaqiuha ñoo cay tabi. Walam yajidu amuñu nag masrifan anha lu leen di wal bëti ba duñ dugg sawar. Amuñu kenn wala lenn loo xam ne mën naa tax ñoom tey duñu dugg sawar. Nu ñu mën a defee tey ji rek dinañu dugg sawar. Yàlla nañu yàlla musal ci loolu. Yàlla kon subhanahu wa taala bi mu nappee ci ñaari toole yooyu waa ji amoon te itam di bàkku di bokkaale ba def ñi mu def, yàlla saddal nañu misaalum aduna mii nga xam ne moo ko tawayam te it li ëpp ci bànneex yi fi nekk ay yóbbal ak wor lépp day dañ. Mi ngi indi nag di ñëw misaal ak a jàngalaat moom subhanahu wa taala. Mu ne walaqad sarrafna fi hada alqur'ani linnaasi min kulli masal, walaqad sarrafna weccaxndi nañ, walaqad sarrafna leeral nañu fi hada alqur'ani ci alquran bii linnaasi ngir nit ñi min kulli masal ci bépp misaal. Misaal mu ne yàlla misaal na ko ci alquran bi, misaal mu ne yàlla ne misaal na ko ci alquran bi. Wa kaana al insaanu waaye teewul nit nekk rek aktara cheyin jadala dàq fee werante. Doomu aadama daal li ko yàlla jàngal, li ko yàlla won, li ko yàlla leeral lépp lu mu ko mën di wan ak lu mu ko mën di leeral la rek. Wa kaana al insaanu aktara cheyin jadala, li yàlla bind lépp doomu aadama moo ci gën a bëri ak werante. Di nuyu léeg-léeg ñu wax leen convaincre leen ñu nangu, ndax sama'a nafaru min al jinni fa qaalu inna sami'na qur'aanan ajaban yahdi ila rushd fa amanna bi. Te it dégg ko noonu bay alayhi salatu wasalam di jàng faji ay alaa'i rabbikuma tukazziban, def ne sahaaba yi saa bu ma ko waxee rek ak jinne yi dañuy tontu daat ne duñ ci weddi benn yow mi yàlla yónni, mu ne yéen nag nit ñi ngeen ne cel rek waaye tontu leen. Kon doomu aadama wa kaana al insaanu aktara cheyin jadala, doomu aadama moo gën a bëri werante ci kaw suuf. Soo ne ko nangam baaxut mu ne diw neena baax na, nangam xaraam na mu ne diw neena xaraamul, nangam desu ko def mu ne diw neena des na ko def, nangam na loo wax lu nekk rek doomu aadama jëm caa teg leneen ca wet ga, looloy tax ak njub di jafe ñu bare bari ci ñoom doomu aadama yi. Wa maa mana annaasa, dara teewul nit ñee gëm وما منع الناس دار تيرو نيت ني اي يؤمنو نيغم اذ جاءهم الهدى بلن نيبغ ديكالي بلن الاسلام ديكالي ويستغفروا ربهم ني جيبلو سين بوروم الا ان تاتيهم لودل مو ديكال لين رك سنه الاولين تيرل ني نيغنا لو رك موي سين نيغم ني دال نياار بو يالا نيغم لين دونو نانغو گم موك دونو نانغو جيبلو سين بوروم موك الا ان تاتيهم لودل داف لين ديكال sunnatu alawwalin doxalin mu ñëkk wa doxal mu ñëkk wa moy na yalla daan doxale te moy yoni ak yonent nit ñe wëddi ko mu acc ñoom bugal wala yoni ak yonent nit ñe wëddi ko mu jox ko ay kiyamtan ak ay kawteef yu jaaxal nit ñi ñaare loloy tax do adamay dañu bëgg ab galam bo fi défé lu doy war ila ni koku du nit lool ma leen tax di gëm ñaare nit moy nga ëppul leen lim yor rek ñu doora tambali nan diw mi du nit wala diw mi nangam ak nangam yalla neena lool nak ci walu gem war ta leme nonu nak bu yalla wacce kiyam tan ngir ñu gem ku gemul alko wa ma mana an nas darra terewul nit ñi an yu'minu ñu gem isja'ahumul huda balan islam dikale wa yastaghfiru rabbahum ñu jeglu sen borom illa an ta'tiyahum ludul mu dikal len sunnatul awwalin doxal ni ñu jëk ñaan aw ya'tiyahum wala mudikal len al azab mugal ga qubula ci jakarlo ñaar yi rek moy tax dama adamay li ëpp ci ñoom digëm wama nursilul mursalin yabal ñu yonenti illa ludut ñaar yi wama nursilul musnio yabal al mursalina yonenti illa ludul ñaar rek mubashirina wa munzirin ñaar yi rek tax ab yonenti daan ñew mubashirina di deugal ñi nga xamne ñoko top lañ nara añu ëlëk wa munzirina di xup ñako top ñako baña top ci lañ nara naran añu ëlëk yëneent moom noon la bu diké ne yalla neena bayi leen li te def li ku bayi lolé da am loy añu kuy def lolé da am loy añu lepp lu yëneent déré yëneent bi ali sallallahu alayhi wasallam ñewon na fi bim fi joge bayi ci sunna ak alquran kéwon na lo xamne fi nek ba neewna nga gis ñuko nango bayyi ma jëlon misal daf ne won jigeen ñi nga xamne dañuy solo tay def yaramu neen duñu dugg aljanna xedda du len xeyñ waye lolé ci ñeko nango da len di bëggal ci aljanna ñeko nango wul mu xop leen wayu jaadilu muy yarante allazeena kafaru ñu yeddi yalla bil baqul ci taxam yeddi yalla ba nopi ne ci taxam rek di wax luñ koy dé li yudhidu bi al-haq ngir ñu suulé ko dëgg yor taxam di ca wérante ngir suulé ko dëgg waaw loolu lañ wax ni nan ciow dëgg nax dëgg reer way jaajilu day wérante allazeena kafaru luñu wérante bil baatil ci ay taxam liñu lay taxam liñ tax ñukoy wérante li yudhidu bi al-haq ngir ñu suulé ko dëgg ngir ñu suulé ko dëgg ak limuy leer يجادل الكفار بالباطل ليغلبوا به الحق ويبطلوه فهم حين يطلبون الخوارق ويستعجلون عذاب لا يريدون الايمان وانما يستهزئون ويسخرون كون نيوم نيغا خامني نيوي ويرانتي يويو لانتي بڬ موي نيبيكو دڬ لانتي بڬ موي نيبيكو ليغا خامني مو فاج ناخ سو دڬ نيبو تياخان باري سو تياخان باري ñinga xamne tiaxane doxal seen mbir ñinga xamne ci tiaxane lañuy lek ñinga xamne ci tiaxane lañuy seen mbir ñom buñu sañon tiaxane di wey lool rek motax waye suñu borom tabaaraku ta'ala du wëyel seen jox yalla mu ne wattaqsu ñu top ñu japp nak ayati sama teral ni ayati sama alquran ji wama unsiru ak lañ leen di waré ñu jappé ko husuwan foyekay diko saboté واتخذوا ني جاب اياتي سما اي القران دي وما انذروا اك لنجن دي واري ني جاب كو حزوا دي واي اي جو خامني دي اي جو رغلو لا داي واخ سا تاغانت كيغا نيك ندي سيت اي جا جاب ايا دوغل كو تي اي واي ديكو واي با نوبي ديكو فيت تي اي جا لام لاي واخ لو دانغ دانغ لا لو ري ري لا با نوبي غا ديكو فيت يالله سبحانه وتعالى ني لا ما نيت ني ديف واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا مسنا فك او غاي ني واي waja rabbuka wal malaku safan safan bana safan safa bana fi diko fecc te lolu moy yawmal khiyamati sa borom day ñew indi malaaka yi sappé len ay sappi ñu wër nit ñi ñet yoon ginaaw bi len jinni ñu wëré ñet yoon ngay wax wax joju ak ñin ñangé ngay fecc gis na ko xamni ki ayatul kursi lay way mom diko fecc ay joju ñu ri nga xamni tabarakallah riyay bi yalla di ci bakku nim ci def nga gis dama adam bo xamni bi daf koy duggal ci lamay way diko fecc tayit di wax ne dagal na dara ni ko ci baxna yalla neena fi day wattaghu ayati wa ma unsiru huzwa ni ngi ni japp sama ay ak liñ leen di waré ngir bëgg ñu ragal ma ñam ñuko japp huzwan ay folklore diko foyé ittaghasu alqur'ana wa ma khuwifu bihi min al'adabi sukhriyatan wa istizaa mune waman azlamu kenn daqu ta toy waman azlamu kenn daqu ta toy mimman dhukkira ci ko xamne dañ ko war bi ayati rabbihi ci ayay boromam fa a'rada anha mud moyiko yalla ni nit ki daqaton ci ko suuf moy kuñ war ci alquran ma ñu war la ci hadith bana fi nga du moy lañ la doon waré nangu woko def waman azlamu kenn daqu ta toy mimman dhukkira ci ko xamne dañ ko fatali mimman dhukkira ci ko xamne dañ ko war bi ayati rabbihi ci ayay boromam fa a'rada anha mud moyiko dafa ñew ñu ne ko yow mi de nangam baaxut ci baaxut yi bari te kenn mu la lim loolé degg na ñu ne ko yalla neena baaxul ba nopi mudd moyu wéy ji def loolé muy def fa arda anha yalla neena ki mo daqato ci ko suuf wanati yati fatte nak ma qaddama yada li ñaar loxom jital ci bakkar fatte nay bakkaram te dina law nasiya ma amilahu min al jara'im al sania wal af'al al qabiha wa lam yatafakkar fi aqibatiha war nan ko bëgg mu bayyi limuy def mu wëyte lolé muy def mom fatani mi ngi def ay bakkar mom su fana ne wona fecc sax bu ba sété sañ na wax ni man dama balé won bi yalla ne xolal ki limuy wax ni mu reuy ak ni mu grawé ak mom nim ko réré ñew def bakkar bi xeydi ko netti ba ma japp ko nako woor ni inna ja'alna 'ala qulubihim akinna ñu nangu ta tap limay warate inna ja'alna def nañu 'ala qulubihim ta seen xol ya akin natan muray an yaqahu ci ñu xam ko an yaqahu ci ñu degg ko o fi azanihim ñu def ci sen nopp ya waqan abdis bas ñu len waré duñu waru yi gaay mëna waré amna gaay yo xamni kenn mënu len war lutax ndab li def waraaje la ñu yor ñu ko tuddé al qabiliya loola ñaari mom lañu dul yor ñom ñi nga xamné ñom lañu war té su ko ko yor luñ la war do waru wa in tad'uuhum balan wa ila al-huda al-islam falan yahtadu duñu wëssi isan subaba abadan ba faw wa in tad'uuhum balan wa ila al-huda tinjuk falan yahtadu duñu juk isan subaba abadan ba faw wa rabbuka munta sabaram day al-ghafur moy balekat bi su rahma moy borom yermande ji yalla de ko bax la yalla ay borom yermande so baye taxan yi nga nek wëssi ko day suñu borom tabaaraku wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ku mana balala ku bariyal mandala manala bal yeram la law yu'akhidhuhum tibu len yalla don jappe law yu'akhidhuhum tibu yalla don jappe nit ñi bima kasabu ci luñu fagu ci bakkar kon la ajjal lahum al 'azab dan len yakam ke mbugal law yu'akhidhuhum bu len yalla don jappe bakkar kon bima kasabu ci luñu fagu ci bakkar la ajjal lahum al'azab dana len gawel ci bakkar modi sun borom tabaarak wa ta'ala li nga xamne moy mugal su fekkone ku ne ciopet ak togn mun la tepp aw yat legi tay kaw suuf do fi gis ken ci togn kat yi nga xamne ño fi togn waye suñu borom xamna ne fakk bëgg raw gerte yak ne law ñuko olof di wax fi ne doom adam ñoom ño japp ni mbir mi yag na waye doom adam lu dundum yag ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekke dana ko mat ndax jurum fukki jumil at ci ñun moy bedd bes fa yalla kon bu dama adama ñewé fi am fi timir at nako woor ni timir atam yoy ak jurum fuk bu ko dugul le ci bisuf suñu borom bobé tabaraku taala du fa joxe sax 3 secondes wala 4 na ngeen ko jema seet yeen mathématicien yi ba xam lolé lam jox bal li fi nek dal lahum amnañu maw'idun ab dajé dajé bo xamni bi mom la yalla jox muy waxtu wo ñu wara dajé lan yajidu duñu am min dunihi kenen ko dul yalla maw ila ko xamne ci dina ko walbati ba ñom duñu ko dajé fokk ñu dajé ko mu yamal qiyamah lahum maw'idun akhar fil qiyamah yarawna fihi al ahwala lam yajidu lahum fihi malja'an wala manja duñu am mukk fuñu rawé bu yamal qiyamah su lolay ñewé wa tilka al qura dekk yoy ahlaknahum alak nañ len ñom ñep lama zalamu bañu toñi wa tilka al qura ahlaknahum lama zalamu bañu toñi wa ja'alna ñu def maw'idan abranu maw'idan abbarab maw'idan ab waqtu limahlikihim ngir bi nga xamé né lañu war alko yalla def ko waxtu waxane bu ñëwé rek ñom ñep dañu alko su ko def ci borom tabaaraku ta'ala li nga xamne mom lay netti fi diko lal ta yalla netti ki nga xamne moy Musa tuddu fi warate tuddu fi fatali fek Musa sampon dara di warate di fatali taxaw ci bir banu Israil bepp laaj buñ ko laaj mu tontu ko xey suba diko wax xey suba mo ak ñom xey suba mo ak ñom buñu julli ge manam waxtu ñu julli ge jot tontu yeb Musa tontu ko mu leer laaj yeb Musa tontu ko mu leer Musa da di yek ci loxo benen da ne waw ndax aduna ci yeb ngeen fi kuma daqa jang banu Israil ñom ñep da ne ko dede ko la raw mom amul fi ndekete lu way man wayang la ko daq ne ko mu ci bokku ci yego ko lepp lu way man amna ko ne mukk ci rokk dak la ko fuuf ci yego ko Musa bi mu waxe lolu yalla ne ko mangi ak ben way bo xamne bi khadir lañ koy wax so demé nimu la rawé daf la rawa raw ba yow tok ci wetam di jang sax danaka daf lay jafé ndax mom raw bi nga xamne mo la raw mu tan waay
0: lolu moy yalla amul kess bo jala xon da ngay xam digay taxaw de waye bëtte bo taxaw fuf rek wax nga musul yalla amul kess kenn da ko wax fokk da ngay jall inna allaha la yastahi an yadrib mathalan ma ba'udatin fama fawqaha ñu dafa la ko ben siñ da la ci dagal na taxamo waye kay da bo fa taxaw won da ngay bokalé yalla rusul ta sadd masalan misal ma ba'udatan lutul niyo fama fawqaha wonu lu upp yo yewodi dañu ñew ci yoonte bi ne ko waye ko yalla ji alquran ji man yeñ wa jar ko nga picc ma xorondo nga waye ko yalla ji man amul fayda ñu wax ko yoonte bi mo leen wax bu yalla ne ko waaw neele man di rusuma sadd misal ci yo bu ko laaje bu jangale bu ko laaje rek mu tuddu ndax bamuy wax jar goñ da ko laaj bamuy wax ngeen da ko laaj bamuy wax xorondo da ko laaj bamuy wax yam bi da ko laaj mu ne kon su ko yo laaje ma wax ko tay ñen bay xamna yo la yalla ñu ko tuddu ci deereel bi ci baye baye tuddugul kenn xana ci ñu tudde nak te waxugo ko saawé ko tuddu yo mo fi jele nambus yo kon yo amna fayda nambus ni mu reey won yalla yebal ben yo bu ndaw bu jigen parce que yo wu gor du maté yalla yebal yo wu gor yo wu jigen wu ndaw ndax yo wu gor du maté te yo wu jigen buy maté soxora taxut dafa bëgg indisposé da bëgg gis régal su matut nit du gis régal kon fokk mu matt la boole ci dara tan dara tam ndax bu ande ak jëkkeeram am doom allahu akbar lolou kay dere kebal yo ba yo duggé ci nopp ba nam rus di def ni rek ba bon nopp di yo muy def ni rek di soti nopp bu mir mais sey nak waaw señ la opéré mu ci naka ñu ne ko ñu dindi bopp mu ne ah nako waaw mu ne essay leen yalla ne yow di japp na la gaay dem japp ben way dag bopam dakal defal kele def opération bi mu len jir ci ci ci ci nam rus ni ha ñu ko mi ni ndekar yalla mom lay xaar xam nga kuñ dang sopp da ngay dié waye tay ji mom kiyam tan yalla def pour na mu rus nang ko dag bobba ne sa ndiyum ci yalla ci ne tok gaay yu paga dag baat bi jël ko dag bi def bom ci fek mom salam aleikum mais loolu yalla ng koy jey rek yalla kon rusuto sadd misal ci yo wala lu upp yo fa amna lafin ni nga xamne amuno gem nañ yalla fa yaqulu fa ya'lamu ñu xamne annahu li yalla misal al haqq mum rekay dekk min rabbihim sen borom la jëf wa amma lafin kafaru ñu weddi fa yaqulu ñom dañuy laaj ma sha arad allah lan la yalla namu bi hada ci li masalan ba ci sadd misal allu yalla djublu ci wax ay yo yalla mune xam nga yudillu bihi kaseera da ci sanke ñu bari wa yahdi bihi kaseera bi ci jubal ñu bari manam misal day sanku ñu bari waye misal day jubal ñu bari lu yalla bëgg wax ku manam misal ku ne bo misal rek nga degg ni ah ku mën di misal bo misal ay gaay sanku lool la yalla wax yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera وما يدل بسانكو فيه كمثالنا إلا الفاسقين لدن يجينو كاو نحن يوم لن يبقى دي في مثال موي تخني سانكو بين برام خام خام بباق برام المثال دارني كومبا غاولا سيك جورنال بدارك يجيني موي فيج كيف سرين لك موي لن يبقى دي في مثال مكون موي لن يبقى دي آلا دكي إمام مودو سلدي دي بمسيك fekk moom loolu taxul muy wax day jàngale waaye loolu lañ bëggoon a dégg ndax waa seytaane loolu rek lañ bëgg a dégg moo tax borom xam-xam yi léegi léegi léeg-léeg ñoom it lu nu nga wax-wax yooyu te su boobaa xam-xam réer fu xam-xam nekk rek jëriñ léeg-léeg ñu ne say diw di misaal ñu ne waa ji sutoon tijaana ah wala nga ne say diw tudd murit ñu ne xee le sutoon vrai murit waa ji waaw manam fo wax rek ñu ne foofu la yow loola bu mu la tee wax bis bu la loola tee wax lu ngi mel ni nga yor sa biri di tabax ba war faa jekk ba nga fay bëgg roof ñel du fi nga bëgg wuti beneen birig birig boo fa def danaan sull du baax def fa rek luñ la wax moo am def ci rek nag mu jox tag kon yudul bii kasiiran wa yahdi bii kasiiran wa ma yudul bii ila al fasiqin kàttoor yi ba mu ñoo ciy jàdd ñan ñoo ciy jàdd alladina ñi nga xam ne yanxuduuna dañuy firi ahdallaahi kullëre yàlla dañuy firi kullëre yàlla min baadi misaaqihi ginnaa buñ ko kullërantee ba ndëgër kullëre gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko wala kullëre gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko firi kullëre baax kullëre goo am sa diggante sa borom mooy yaani woon da nga ko jaamu ba génn àdduna jot neca kullëre gi ngay seexal say morom nag mooy kullëre sa soxna wala sa doom mbaa sa ilimaan mbaa sa sëriñ ah sàmmal kullëre bi bu ko firi mukk ndax firi kullëre bàkkaar la yonente bi alayhi salatu wasalam daana ci am ay mbir yu jafe-jafe-jafe ci bañ firi kullëre xam ngeen fatxu màkka lam ci amoon keroog saaba yëpp dañu loolu la ñibi waaw doo dugg màkka parce que dañuy signenté ne doo fi dugg mu ne àcca ñu signé Omar ne ko waa yow ñun dañoo néew doole mu ne déedéet dañoo nekku ci dëkk mu ne akay waaw pourquoi la ñuy firi ñuy signenté ak ñuy part yonente bi ne ko loolu la yàlla dogal Omar dem toog fële pasteur Moustache waaw affaire bi dang lool waaye lépp rek yonente bi bañ daa bañ a firi kullëre benn waaye mas na ko wax xaar ma ma ñëw mu taxaw di ko fa xaar waa ji dem ñibbi ba yonente bi yàgg fa lool mu door ñëw ne yaa ngi fa mu ne ko ah waaw yaa ne ma xaar ko kullëre dégg naa Cheikh Al Khalifa amoon na koppati moo xam ne nii kullëre taxoon koppati mu ñu ko mën a jox du ko sol bu ñuul ba rek ba ni mu génn àdduna mu ne ndax dafa am moom kullëre koppati bii ku baax la ndeysaan waaw kooku xam nga du firi kullëre nit ñi koppati nga xam ne man fi ne bu soir mooy indi bu xonk ñooñu ñooy jàmbar
3: yalla yalla fayal ñu leen yalla neena way yaqta aw na ñuy dagg ma amara allah la nga xamne yalla digle na bi ni ca lola al yusal ñu koy jokale lool dañ koy dagg moy ak mbokk dañuy jox dañuy dagg ak mbokk bakkar bi gënal ci kaw fuf bokk na ca doogu mbokk yalla neena ku doogu mbokk mo dog la ci sheytane neena ku jokku mbokk mo dog la motax sa mbokk boko sété ñaar yoon sétan né la sétan né ne mbokk bi wax na ci amul kër kala ak amul kër bu ko défé sa soxna di wu di def ni di ro di ko rom soxna ci na ngeen na man fi sétan né muy bëgg duggal mel ci yow ba bul ñëw ci dafa ngeen waji comme dama sét du mako sét dag nga ku né tok loolu sétan né bëgg bu fi ben way ne ci ko nga ne yarhamuka allah sheytan ni deugal mu ko sene talibem la def ko gemb mu ne ci so rek mu ne ko yarhamuka allah pour so ëllëgé bo xé ci so do wax dara sheytan ré ak mbokk dañ koy jox yalla neena ñi koy dagg ci bakkar lañ nek way yusiduna ñuy yaq fil ardi ci sufsi ulaiika ñi dong humul qasiruna ñoy ñi tat yalla ci yalla musal mune waw yeen kayfa takbuna billah nam ngeen di wedde yalla bu dagana non dañ wax ni yalla dafa jaxle bu dagana non waye nak dagunut naka ngeen di wedde yalla dal ak yeen bop doyna war manam nit wax deug yalla war di wedde yalla suko wedde nak legi sokku ñu lacc waye yow ñu la tax wedde yalla mune ha mna wa kuntum awwalan da ngeena deewal fa ayakum mudakal len ngeen di waxu ni te fuma ginaaw ga yumitukum dal len laya fuma ginaaw ga yuhyikum dal len dekkala fuma ginaaw ga turja'una ilayhi ñu delu len ci mom
4: fa ñeen ko wedde
3: lu ngeen tik sim beut nan ngeen koy wedde waaw dama dem ak mi nek goor ñi tok ci baab bi dama dem goor sa bu toge rek lek na dara nako wuur na doom ci mom lola dina res mu ne ci mom lola nga de suñu añ ye ci kër ga fi nek ni ay doom nga ci ay nit yu bari ndogo tay ay nit yu bari nga ci mom la señ abdou wax naan goor goor seen may waxu ak karam la won ndam na le ndam ñam ni yalla ko yalla yoon señ abdou wala ko waxe mu ne goor waajo seen may waxu di tido ak karam ba mala won ndam na le ndam ñam ni mu ne kon tido ri jëru ko yalla ko yalla yoro kayfa takfuruna billah mu ngeen di wedde yalla wa kuntum awwal te ne kon ñu deen suma ginaaw ga fa yaakum mu dekkal len suma ginaaw ga yimitukum ne len ray ñaar xam nga fa ñu gis gaay dem tay ci amna ko dem suba dina am ñu dem tay ci ñoon dina am ñu dem wa bu ubbe rajo rek dekkal len tabarkal ña ngay dem rek tay ñoñe dem suma ginaaw ga yuhyikum ñu len dekkal wa ñun lañu xaar bañ dem suma turjauna ilayhi ñu dara len ci yalla yalla dal huwa allazi moy nga xamne khalaqalakum mo len bindal ma fil ardi li suuf jami'an lepp li suuf lepp mo len ko bindal motax dama adam li suuf lepp moko mom dama adam mom jent bi mom mom wer wi mom mom suuf si mom mom lepp ndax lepp ñu ko bindu ci ngir mom motax yalla joxon ko ne ko yamna adam khalaqtu al ashya'a li ajlik lepp la bindu ngir yow wa khalaqtuka li ajli خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي لا تستقل لما هو لك عما أنت له بل ترعو لنا مام باي فيك لمام متعبدا ما رمت دقي أبنت تكو غلان تكو غلان تنقلي يالا جغلي نقول كي دنا مام كو مام كو كو مام ها دنا مام كو مام كو كو مام nga dem ba mom nga bëgg mu xeccé la wallati qalaq lakum ma fil ardi jami'an lepp dama remekum suma ginaaw ga stawa mu yemo ila samaa'i jaasamaas mu yemo jaasamaas yemo moy to mu tok jaasamaas wa nu fa yalla toge lol la kin xamut lol la kin xamut te imam mali na laaj ko bi daala mu ne tok dal ku ne xamna tok ma yalla toge kin xamuko laaj na num toge mu ne bi daala dal ne waye ko don laaj genn le mo waye jaxé lol kenn ko laaj dañuy gëm rek na yalla ko wax def nako def salat waye nak nan ni la toge mu tax ben waye mat na yalla na tok arab ni mo toge suma sees gaay daari koy sakal ba suma sawa ila samaa'i fa sawaahu annam yamal len bañu nek sab'a samaawaatin jurum ñaari asmaan wo wo yalla nak bi kulli shay'in 'aliim lepp la xam bu defena day nek fofa rek li fi reer ko ba tax ku nek bu ne wor len nga dugg sa neek naam sa ndox mëkk cere tuuti génn di seret naan dama woor xam na la de fu waay nekk rek yàlla xam na ko tabaraka wa taala woo bi kulli shay'in 'aliim wa is qaala rabbuka wa qatlikun gis kero ba nga xamee ne qaala rabbuka sa borom waxoon na lil malaayikati malaaka yépp inni jaa'ilun fi l ard damay def ci suuf si khalifatan ku ko taxawe dama bëgg def suuf ku taxawe suuf sàmm ko ma sam fa njub ak jàmm loolu laa bëgg a def histoire la bu yàgg lool yàlla woote fekk na booba ay jinnee fi nekkoon yàlla ne leen bàyyi leen fecc fecc daa xaraab junniyee mujj mel nii sénégalais lu ñu xewle rek loolu pooj ba yàlla jippi leen ci pecc ma alak leen ñoom ñépp ba mu des iblis ndax daawul fecc yàlla ne ko toogal fii yow ku baax na daa di bindaa yeneen jinne ne leen bàyyi leen way jinnee jékki-jékki rek mel nii sénégalais musique rek luñu xamle rek way way guddi way ngoon ba yàlla jéppi way ya faabab dal leen ñoom ñépp bam des iblis ndax moom daawul way ngand la mu daal ne ngand la yàlla ne ko yàqu nga waaw moo tax ci réunion bii li njëkk am problème biir bi tàmbalee daw boo gisee loolu naqare te nga tiit ca si biir bi def rrr iblis xam ne loolu affaire am na moo tax réunion bi keroog malaaka yëpp ñoo teew iblis ma nga teewaale moom nag du malaaka waaye effort yi mu def ba ñu yéegal ko ci fii moo tax fi ñu tudd malaaka yi tudd ko waaye du malaaka xam nga bay togg ceeb nawe mi gën a ñàkk fayda nawe mi gën a ñàkk fayda bu ñuy dugg duñ ko bàyyi waaye jékkoo ji dara moom bu ñuy lekk mooy mujj ndaw ah suñu ndam li moo ciy mujj xawma ne seen bos waaye jéwul ko cëri tudd ko waaw ceeb beeka neex turam duggaal na ci biir malaaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax boom xam-xam yi am ñu naan iblis malaaka la du malaaka lu ñu dugg ca waaye kaana mel jinne iblis jinne la sootu ka fi qaalu malaaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajaalu fiiha ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq ويسفك الدماء دفته درك ونحن نسبح بحمدك ne ko fi amna place wa nahnu nusabbihu ñun dañuy sabbal bi hamdika wa nuqaddisu lak te dila selal moy malaka yi fi leg leg borom xam xam yi dañ ci di waxtaan di fi toñ malaka yi ñu am malaka dañu season gaay yi ak dañu bëggona fa lu de malaka la yaqunu llaha luñu opposé yalla mukk waye dafa am ñom luñu xalaat moy dañu defé ne liñu sabbal yalla

ونحن نسبح بحمدك نيوكال صبالي ونقدس لك ني گن لا سلال قال يا لن ديرن اني اعلم ما لا تعلمون خمنا لا گن خمول خيب اي صبال تاو خيب اي صبال تاو ناخ مان دي نيپ لان كون دنا صبالي دوتي ما يالا waaye malaaka yi ñëwuñu woon pour opposer Adama pour campagne électorale bi ñu jóg pour élection yi ñu gañe ko loolu taxutoon parce que sañuñu ko waaw laa yaxsuna allah ma amaruhum jaa tax ah ni maam yàlla bind Adam war koo indi kaw suuf mu war fee nekk war a sàmm suuf ba sam fi jàmm jàmm suuf nag bokkul li tubaab bi wax jàmm la paix tubaab bi moom boo añee réer ndékki nelaw pour moom am nga la paix l'islam nee na la paix day am juróom juróom fam kenn amu jàmm sa bakkan bii kenn du ko jël sa alal ji kenn du ko sàcc mbaam ko njuuj njaaj sa diine ji kenn du ko foyee sa xel mii kenn du ko walbati sa der bii kenn du ko nag ngañ ngañee juróom yii bu amee jàmm am na bu amul kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm oto boo dugg sàq maa ne taxaw nangu li ngeen yow ci biir oto yi waxuma mbedd yi waaw yàlla kon ngir mu wàccee Adama mu am fi jàmm wa allama Adama mu jàngal Adama al asma al luwaaya kullaha luwaay yëpp luwaay yi tax nekk kaw suuf am jàmm mu jàngal ko daf ko jàngal boo xiifee nooy def ba lekk boo maree nooy def ba naan boo raflee nooy def ba sàngu soo takkee jabar nooy def ba mu dugg néew ñeent yi moom tam moom ngay assuré door am jàmm moo tax ñi tubaab buy jàngal du leen jàngal ñeent yi ndax boo génnee génne diplôme métier da ngay am jàmm moom da leen jàngal làkk làkk je pense que je crois que yu la tubaab bi jàngal waaye nooy def ba lekk moo tax su ma yor nisee wutoon ni ñu doon dunde ci la suñ dundu gi dàq bi mu ko modir nisee ba mu ko modir nisee gu da ngay bay am sam sàq bay am sa dugub am sa gerte ñoom seen yooyu pulluwax ci tóogóor bi su ngoon jotee nga na ñoxeet ca pepp ma na ñoxeet ci gerte gi lakk dëbb def muy laaxu natir bu sax nga am sa jàpp tubaab bi modernisé ko kooka it nga am ko sa muus dem marché dugg marché super dugg jimboo dugg ñoom seen yooyu indi ci kër gi loolu nag ñëpp mënuñu ko am moo tax dëgg dund gi naqari ñëpp bàyyi àll ba ñëw ci kaw ñëw ci taax yi di boo xoox loo fii tubaab bi nag dañ leen a bàyyi il faut ngeen planifié fekk mëtaguñu téeméer waaw fee kees li bi nekk ci ay kër waaye ñu dugg fii di booxante néeg 30 mille ki néeg 15 mille parce que loolu lañu tubaab moom modernisé suñu dund dañu nangul ko ko wa allama adama al asmaa kullaha kon loolu mooy al asmaa mooy tur yi yooyu la ko yàlla jàngal subhanahu wa taala gars yi nag ñu wax ne daf ne ko lii garab la lii nangam la weesu na loolu parce que lii garab la taxul nga dugg dugg neex xam ne garab yi garab la no da ngay xam nan ngay defaam garab bi waaw su ma ginnaaw garab bu yàlla nappee aradahum ala almalaika luwaaye mu xamal ko malaaka yi malaaka bu ne mu ne ku xiif nooy defa lekk mu ne lu ma ci xam man damay lekk ku mar nooy defa naan mu ne lu ma ci xam man damay naan ku rafee nooy defa solu malaaka ni mo man damay solu waaw ku takk soxna nooy def baam fu mu dëkk malaaka ni muy yéen ñun dañuy takk ay soxna moo tax ba mu ne leen fa xaalama leen am bi uuni xamal leen ma bi asmaa'i haulaay

0: ci loi yi in kuntum sarihin bu ñen waxe dëgg ne man ngeena jéré suuf xalu ñu ne ko subhanak sel ñu yalla la ilma lana am ñu xam xam bo la ilma lana am ñu xam xam illa ma 'allamtana lu li nga ñu xamal ñu li nga xamal moy ku xey wax subhanallah ku war wax ku mar wax alhamdullah do nga ñu xamal waaw motax sab jangale kan lum xam lo rek ngay xam waru tayib sofe dal na yalla jappale ko waaji na ko tay ndax xam nga xana lu muy tekki mu ne ko dede lutax xamoko mu ne ko kamako jangal mo ne xamuko barkal yalla ko yalla fay jaxat قالوا ملائكتنا سبحانك لا علم لنا ام ني خم خم الا ما علمتنا لدل لي ني خمت انك يا يالا انت العليم يا وي ادي خم جي با خم ليب الحكيم يا خيرن با لو ديف دو ام نيومتي ملائكه داكو قال ادم قال يالا يا ادم ya yow adam adam ñu mu ne ko am bi hum bi asma'i xamal leen looy ku ma may def ba lek ah noy def ba naan adam daal ne bu fekke sdram na rega def def police dawon ma ñu xëccël la sa biir kër bo soxla ndox it da ngay tijji rubini bi mu xel li su fessé nga tej kon nga am ndox waye bo ko jowu do ko nan ubi do ubi loi maye ndox malakin allahu akbar ki mo xam xam parce que xam xam ñom xam ñuko def limi yeen lolu moy sujudi allahu akbar ki mo xam xam yalla ne def na ko xir na ya ba lek adama daal ne ngay dem marché ndug mu mat nga ñew rosi tal après def nangam ak nangam nga yak dadi fa kuddu wala nga raxas allahu akbar waaw mu ne def na ku bëgg sangu noy def may dañuy wut kawru xaar nga kecc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk kecc nga rabb ci yere dadi sol ho malaakai ni allahu akbar ku bëgg dëgg nag daa bu la neexee nga wut ay bant takk ko dugg ci biir murim neegub jank bu la neexee nga wut birig motax bu yow waxe yamatu loo ko def rek duggul ci ñeenti waay yi motax tuba yi wax découvrir nañ nangam découvrir nañ nangam daa réewoon gisaat nañ ko loolu tuba bi wax nangam daa réewoon gisaat nañ ko waaw découvrir nañ barab sangam nangam mi ngi fa woon kon ba yow waxe yamatu wa allama adama alasmaa kullaha yàlla rek kay yàlla moo tax yow boo ko xasee man ba tey bi nekk nii am indépendance boo ko mënul nag nga xam ne loo lekk dañ la ko indil loo naan dañ la ko indil loo sol dañ la ko indil foo tëdd dañ la ko indil doo am indépendance mukk dañ lay moom waaw moom la mag ñi xamoon ba amoon ko ñoom maam borom tubaab ñoom maam Cheikh Alhaji Malick ñoom Sëñ Aly toog jàpp seen jàpp daaw ñëw fii Sëñ Sall kañ la gëj dagaar ñu toog rek jeex boo xasee maitrise si ñeent yi yow nga toog fu nga dëkk yow nga dem fen man mi ko maitrise su gis ne maa ngi ñu dagaar di wax ñu falamma anbaahum ba mu leen xamalee bi asmaihim ca seen tur ya waaye tam ci anbaahum mooy daf ko firiñ fànce lu gën a yàgg li ma wax loolu mooy nabar ba mu ko firiñ fànce bi asmaa yi mu xaala yàlla ne mu ngo alam aqul lakum xanaa waxuma leen woon ne inni aalamu man rek maa xam xayba samaawaati kum fak asmaan wala ardi ak kum fak suuf wa aalamu te man rek maa xam maa tuddu nag la ngeen feeñaloon keroog wa maa kuntum taktumuuna ak la ngeen nëbboon la ngeen feeñal keroog ca yaraay wax ne kii bu fa demee day yàq xam naa ko la ngeen nëbb xam naa ko mooy da ngeen a yaakaaroon ne li ngeen di sàbbaal damaa bëgg mu yokk. lepp la ha dun nañ adama yalla jangal nako ba noppi legi nak mu def nak lam santane won kero moy tashu bu bindé adam ba noppi nako malaika yi sujjota dal koy taxawal
1: assalamu alaykum ndax kon dañ leen di ñaanal yalla na jamm mu nekk ci yeen waye ku yor sey bi aljanna di diri sey grambu sol sey mukasi yu rafet yu wex sol sa mbaxna ak sa kala tabarkallah mel na nga bëgg mel ci toilette ak si ba buntu aljanna taxaw te sey bi malaa iblis fukk ko koku mom jeratul ñaanal yalla na nga am jamm fofu la jamm yem salamu alaykum yeen bi am ngeen jamm rek mo tay tege motax amul alif ak lam motax boy julli fi ne bo waxe ni salamu alaykum ñu ne deet waye bo ne assalamu alaykum ñu ne waw nga alakhir nak salamu alaykum wala salamun qawlan min rabbir rahim wala badi mel nonu ndax jamm ma nga yem ca tabarakallah fofé nenañu ko baxa bax ben borom xam xam dafa mësa ñëw ci ma borom tuba radhiyallahu anhu diko laaj ay laaj bama accé ci bané ko ndax jamm mom amna lako gën mune gisuma lako gën aduna gisuma lako gën alakhir mom jamm yalla ñu yalla may jamm malaaka yoyene len tibutum tay ngeen set ngeen wëcc waaw tibutum antum tayyibun set ngeen wëcc waaw fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi surtu zumar ay jurom ñaar fuk ak ñet gis nga tebutum modi salamun alaykum ayyuhal muttaqun al abrar tebutum manam tahartum min danasil maasi waz dhunubi fadkhulul jannata daral khulud gis nga motax aljanna ku fa ñew bëgg fa dugg fokk ñu sét la manam amna ñu fay sété aduna ci fim nek bo fi tukki bitim rew amna ci aéroport yi as mbuntu su naw so xamne ci ngay jaar soy jall te yor dara ak weñ wala yoyu da koy signaler légui nak li fek ñu ngi signaler duñ la baye nga jall fayit malaka yo ñun lañu mel ñi ñew ci buntu ba buñ leen xol rek xam ndax tibutum mi ngi ñoom la deet bu fekke tibutum nekkul ci ñoom amna fenen fuñ leen di jaarale ñu jaari fofé te moy dem jehanama wala yu dem nek yoyu ndax ñu man leen fa waajale waajay wo xamni wi buñ ñewé dañu mëna duggal janna tibutum fadkhuluha qalidina fiha motax fi ci aduna lañ wara fexé ba am tibutum te moy set wacc min az-zunubi suñu borom tabaaraku ta'ala tuduna ghafiru tuduna khafuru tuduna qafaru lepp ngir bëgg nit ñi set wacc ci ay bakkar lepp ngir bëgg nit ñi bala ñuy dem fele seen bakkar jeex tak bu buñ accé ñoo leen fadkhuluha dal leen di duggal ci daral karama bu ko defé ñom ñepp ñu am ay teranga waye tabaarakallah dama ko waxé won nak da nga gis nit ñoo xamni fa shaytan nek fa lañuy xey fum nek fa lañuy gontu ba mu takalen ba ñu tak lol ñu dem ba fofa ñu bëgg leen atelier duggal leen ci garage atelier ya tabarakallah di jubante ko walbati ba lolé metti ñom lol lolu moy tax ba ñi ne ñom ñu leen fadkhuluha qalidin surtu zumar ay juroom ñaar fuk ak ñatt fadkhuluha duggulen ko mudi aljanna khalidin yal nañu ko yalla wax yal nañu ko malaika yi wax yal nañu fa dugg ñun ñepp tabarakallah baña am ben ciono wa khalu ñu ne alhamdulillah wa khalu ñu dugg aljanna dal ni alhamdulillah waaw jot na sukk waaw jot na sukk nak wa khalu alhamdulillah bañu duggé aljanna ñu ne alhamdulillah ndax fi ci aduna nit man na fi nek ñu japp sax mbax tabarakallah japp sax njambaré japp sax yépp dem feulé am ay jafé jafé yalla buñu ko yalla natto motax ku dem fofu rek amulo jafé jafé لا شيخ الحاج مالك سي رجل عنه دان وينتو سوف ترى إذن جل الخبار أفرس تحتك أو حمار واو بدان وينتو سوف ترى إذن جل الخبار أفرس تحتك أو حمار سبن بوري يوم القيامة تيغي خامي فاسغا وار ولا مام واي في تي ادنا نانا مام كو غنا باري تيو رك يا غنا يا وار بو باخ وا ملني مونتري فينا رك بني تسي بنا لا نيو يور ني نانغام كين كو ني نسو مروم يورو اور من ماكو يور مونتر بي دو تي اور كين كو ني واخ با ام اور اما نك تبارك الله على خير نون لا و خالو ني ني الحمد لله جانت نيال ني الله الذي يلا ميغا خامني صدقنا وعده deugalal nañu lam ñu digoon ndax mo nañu bu ngeen sonné jarignu bu ngeen ñaxé tedd bu ngeen top yuñu bi dug aljanna ñu top ko ba légui fi ne tabarakallah wa awrafana al-ard mufiyat liñu soufsi wa awrafana mufiyat liñu al-ard soufsi te moy mu don na lañu ndax da nga degul tal xol mu ne tilkal janna allati nurisu min ibadina man kana taqiya ñi ñew fi nak nga dal ne wa awrasana al arda natabawwa ni wacc min al jannati ti al janna ji haythu nasha'u funu neex jow al janna natasarrafu fiha tasarruf al malik fi mulkihi wa nunzilu fiha haythu nasha' la yunazi'una fiha ahad waw al janna buñu fa duggé tabarakallah noni la gañi di wax alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فالنعمة أكنيخ أجر العاملين فيضمد الجف فالنعمة أكباخ أجر العاملين فيضجف كدي كيسنك بومي جيخل توا سوارا دفن فبئس مثوى المتكبرين بومي جيخل تنجي مني فالنعمة أجر العاملين فيضجف كدي كون جف أمن صلى الله عليه ñak jeufit mom tabarakallah day galan ko rimbir kon yemul ci rek nga ne ku bax la nangam ak nangam waye jeuf da ci dul meuna ñak fop ngay jeuf waye yalla bax na rek yalla beur na yermande yalla moy fay li yalla moy fay la lu lepp deug la de waye tabarakallah jeuf fa ni'ma ajrul amilin suratul zumar aya jurum ñaar fuk ak jurum te moy aya ji ci mujj so al-akhirah wa taraga gis al malaikata malaakaya hafina ñinga wër min hawli al harsh kala wër arsh hafina ñinga biw min hawli al arsh kala wër arsh arsh rahman ñum ñep taxaw di fuglu di xaar ku len jox ndigal bañ jox def ko yusabbihuna bihamdi rabbihim bi sabbal ngir sant sen borom sabbal bi nek ci ñom banex ñom malaakai yusabbihuna bihamdi rabbi wa qudiya nu'atta bainahum sen digeunte ñom doom adama yi wa qudiya bainahum bil haqqi ci ak malu ñaate ba nopi wa khila am ñu ne alhamdulillahi rabbil alamin cantu ñal na suñu borom بات وخيلا نك الحمد لله رب العالمين مودي نيب نيوي واخ الحمد لله رب العالمين موتاخ ني تكو بات بوب مختصر ابن كثير جوكم نيتل خاتم ñaar témir ak fan wer ak ñatt نك الحمد لله رب العالمين داي بات بو خاني نيكو يالا موغ سبحانه وتعالى نيب كوي واخ دا ngay fekke accident bu metti تبارك الله بيمن اوتوني رست مروم جا bakkan def fa tabarakallah yalla tere dere touru nga gis gagn mu ñew dal ci dere jannan ba mandi daat ni alhamdulillah rabbil alamin fi la suwaji accident wuton ci all bi wagn wo du am lu mu añe ci bis bobu mbalum joganiko waye ci dere nit ki lay naan ba mandi daat dem taxaw ci garab gele daat ni alhamdulillah rabbil alamin nga gis ko tak aw fasam mu bëgg laal am auto dal ci ko am fasu wadé ñu lay koy xëc dal koy tek fele am tan joge fele ñew ni tepp ci kaw faswa lek ci ba sour naw dal ci garab ga daal ni alhamdulillahi rabbil alamin yow borom faswi tabarakallah gis nga ko waye tan mi mom am na mbekté mu taxaw ci kaw garab ga ni alhamdulillahi rabbil alamin gis nga koku accident ñu jëlé ko fofu auto bi ko yobbu diko jëlé fofu diko yobbu borom auto bi apprendre be chauffeur bi ñam dañuy wax alhamdullahi rabbil alamin ndax su ki defuton ni duñu am client buñu ko yobbo ca morgue wa tabarakallah wa morgue bani alhamdullahi rabbil alamin ndax nangam nangam nangam ka fay sang ni yow ya té loola ci lay añ di ci rër bi ci ndekki di ca jox njabotam mom tam ni alhamdullahi rabbil alamin nakh bu kenn faatu ton tay ji du may kay jaay ci ngaay la ca marché mom tam jaari jaay juroom ñaari mètre percal am lu mu def ci posam bu demay jox njabotam xalé ya daal ci mëna def lañu def mom tam ni alhamdullahi rabbil alamin man dé suki ki wuton duma ki kay jaay pousé kay jay laj ko lañu ñun ñepp kenn ku nekk ni alhamdullahi rabbil alamin gaay dal ñu taxaw ci tali bi seen ben super bu amuton ab charge nga xamne tay ji bo moytul lañ ko sason attan nako ñak am lu merse gaay dal di koy taxawal ne ko dañ fi am niou buñ bëgg yobbu fele ci barap sangam mu ne bu ngeen ma faye nangam ñi la di jibo mom tam mu fab lol def ci posam ni alhamdullahi rabbil alamin ñu ag fañ koy rabbe gaay ay gas tax yi ñom tam dali gas pax mo nopi dali summi sen mbaxna dali ko yengal ne waye man ci ke don gas xabru bi na gis ni tabarakallah fofu day nexe yalwane ndax buñu rob mom ku yalwane bari le mok hopital ñoyam warante fu mo gëna yomb xabru yak hopital waye waji yengal mbaxna mi ñi dugali kayit ñi dugal ay pièces nangam nangam mom bari mom tam muni alhamdullahi rabbil alamin te koku new yu num gëna bare xalisum gëna bare ndax mu gëna bare ay pax ak itam tabarakallah mu robbi gëna xumbe muy gëna bax ci ñom ndax leg leg ñu fessel ñaari mbax na wala ba ñetti mbax na da tok fe daat ni alhamdulillahi rabbil alamin naka nonu waajay jaay moliya ak ka nga xamni moy peinture tableau ñuy tek ci bop nit ñi mom tam ñu ñew ne ko diiw mo gañu da sangam la jiddu da sangam la faatu mu bindu ko bindu ma rafet ndial ñu jox gañu ñu fab luñ ko jox ñom tam mu def ci posam jëm kërëm lu muy wax alhamdullahi rabbil alamin naka nonu buñu dencé waji nak gaay yi ñibisi buñu ñëwé ba ci kër gi am na ño xamné añu ñu tay far ñu fekk ay mbokam togg ci ñu añ ci basul ñom tam daal ni alhamdullahi rabbil alamin xol rek yi wax yépp alhamdullahi rabbil alamin ci déru waji rek bu fa amé ndaysan ñaari fa nak ñett nak sax ya fa nekkon te fa ni yépp ñu doon xif ndax amuñu won gan sax yi daal di tambalé ñew ci waji nak dugg ci ñom tam lek ci ba sour lol daat ni seen borom alhamdullahi rabbil alamin motax gis nga yalla ni mu teje sourate zumar te lolu gën na yaatu ñi wax alhamdullahi ñepp motax masaibu qaumin bi inda qaumin fawaid sa bu way ne cey rek amna ko ni alhamdullahi waye sa bu way ne alhamdullahi amna ko ni cey nun la suñu borom togge mbiri mom jalla jalaluhu wa azza kamal mbok yi lolu moy suratu zumar fanweri aya la ak jurom ñent waccion makka wala bok moy fanweri lu sar ak jurom ñent waccion makka nek jurom ñaar fukki aya ak jurom ginaaw bi suratu sabai wacce la wacc ayam yeb makka la wacc bam dess ñet jurom fuk ak ñaar jurom fuk ak ñett jurom fuk ak ñent yoyu madina lay wacc sar bi doon jangale aqida te moy gëm ni yalla amna mo yoni yonenti ku de da nga deki sar bi di suratu zumar ten jeexal ko ni waxtan na ci al mu'jiza al kubra mudi al qur'an biñu wacc ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam digal yonenti bi ci muy selal dinem ngir yalla rek tabarakallah tudd musyrikone yeek njaxas yi nga xamni ñu ngi koy jema def ci jaamu xiram tontu len tontu yeur ñaar lu tomb bi mu tudd ci ay tektal yoy wone ne yalla kenn la ci ñu bind asman ak suuf guddige ak beccëk bi ni muy doxale jant beug wer wi ni mu bind doom adama ci lëndëm yi mu nekkon yépp di wone ne yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu kenn la ci katanam gi ñettel tamb bi sar bi joge won na ci di wax ci walu pass pass ak di leral li nga xamne moy ñi nga xamne ño nara perte bu alakhirah te moy ñu wedd yalla te nek ay way juba di ci ëlëk ak na leen sawar di mure ci seen kaw ak la leen wër ci ñettel tamb bi sar bi leral na xajjal ko gi am digënté ki jaamu ben yalla dong ak ki jema jaamu ay yalla yu bari yo xamne duñu la deg duñu la wuyu sami bu mu ci joggé waxtanina li nga xamne moy dellu gi wara am nga xamne mom la nit ñi wara dellu ci seen borom tabaaraku ta'ala sar bi bi muy tej tay ji deg ngeen mu waxtane wal boftu waluk ñaarel waluk ñettel ak ci top yépp ci walu ay titange nañuy omate ñaragal yalla jëme aljann ak nañuy omate ñi ñëmé won yalla jëme sawara loolu mo nekkon suratu zumar tabarakallahu ñu ñew ci suratu bi ci top te moy suratu ghafir suratu ghafir moy surat bi nga xamne moy ñun fukel bo joge al fatiha tek ci baqara ali imran nisa ba ñew mom suratu ghafir mo nek ñun fukelu sar makka la wacc ginaa bi zumar wacce ba mu dess aya juroom fuk ak juroom ben ak juroom ñaar fuk ak juroom fuk ak juroom ñaar suratu ghafir manam day wone mbirum wetal yalla manam man nga ne sar wacc makka rek lolo ko taxone di jog ak di wone xex bi nga xamne du xewi mukk te moy baynal haqq wal batil digeunte deug ak jaxal xex bi nga xamne du xewi mukk te moy xex bi dox digeunte al huda wad dalal motax jawwi sar wi fess del ak naqari deret fess del ak aw taray melni dal jawwi xex rek ni mi mel motax waxinu sar bi metti waxinu sar bi radlu waxinu sar bi tabarkalla ndax delu ci wat ñi nga xamne dañu xawa mamu dañu xawa nangi faaw sar bi lay tambule ci woné meloy suñu borom tabaraku taala ak ay kiyam tanam yu mag yi dadi indi werante bi nga xamne moy am ci yefur yi leral ko lol ak seeni werante yi am ci reey lu nga xamne dañ koy reey sar bu ci joge dina andi li nga xamne moy ñi nga xamne dañu alku ci lañu topon balen yalla jappé bu dina alak mu japp len ahsa azizul muqtadir ba kenn reccul ci ñom ci bir sar bi nak dana ci andi ñi nga xamne ño yenu arash ak itam seen ragal yalla dañu ragal sar bi dina waxtane len ci mashahidul akhirah ak titange jamono bi nga xamne jami yalla yi dañuy taxaw ngir ñu wagné seeni jëf ñepp feñ ci kanam bor bi nga xamne mom lañ doon leblantel ñepp ci waysal qulubu lad al hanajiri xol yi nek ci pudi tabarakallah kenn ku ne di wanasu bëgg sa xol jallaat ci biir mu mel lu bëgg genn dina andi waxtaan wu jëm ci digënte gëm yalla ak ak bew walu gëm yalla mu andi ci Musa alayhi salam walu ak bew mu andi ci Fir'aun al-Jabbar bëgg alak Musa ray ko Musa alayhi salam bëgg feñal mum dëgg ba la ci mujj moy Fir'aun lab ci gejj Musa sawé sar bi dina andi ci al ayat al kawniya li nga xamne boko jange dalay won magayu suñu borom bi nga xamne natiq bi wahdaniyatihi wa jalalihi nga xamne ñukoy bokale diko jema andil yudul yoyu yeb dina wax ci ñom wonene al mu'minu kafir ak kuy gumba ak ñaccar ñoñu duñu yem muko bu sar bi di tej dina waxtane ci ñu weddi won yalla nañ leen di tere ëlëk ba nga xamne dañuy walbatiku sar bi ñu ko tuddé suratu ghafir ndax tabaaraku ta'ala daf ci tudd melaw wo te bokku ci ay melom ci tambali sar bi ghafir zambi wa qabil tawb waxat nako ci bir wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar motax am nañu tuddé sar bi suratul mu'min na qissa mu'min ali fir'auna bi nga xamne tuddu nañ ko ci bir sar bi lol dal moy suratu ghafiri moy it nak chatum hamimi wa chatum hamimi ndax hamimi jurom ñaari hamim ñu am mom mi so joge ci nasi don yeb mom ne mo nekkon bi nga dan mujjë jot ndax amna mom hamim bi di ghafiri amna hamim fusila amna hamim shura ñu ko tuddé hamim ayun sin qaf amna hamim sughruf amna hamim duhan amna hamim jafiya amna hamim al ahqaf muy juroom ñaari hamim bo fi ñu joggé nak jëm suuf mom lañuy ñëk jot juroom ñaar yépp dañu tof tolo tabarakallahu bokk benn tem bu ñu jàngale ñoom juróom ñaari xaamim yooyu xaalal ak ak miim ba ñoom ñëpp ñu mat yàlla nag moo xam tabarakallah li mu ci namag ni mu ko tëralee. Kon loolu mooy suratu ghafiri yàlla na yàlla may ñu dégg ko fi mu tàmbalee ba fi mu yem te lu ci nekk ci tere yàlla nañ ko mën a bàyyi. Bismillahi rahmaani rahim yàlla neen xaamim ñaari xaraf la yàlla moo xam lim ci nam noonu la ko firikat yi di firi li irshadi ala an hadha alquran almu'jiz manzumun min amthal hadha aluruf alhidaiya waaw hamim ñaari araf la tabarakallah tanzilul kitabi waccuk téere bi min allahi ma nga jóge ci yàlla kan mooy yàlla العزيز يلا متد بلوني سنة كودف العليم يلا مخم بدو جاول لنك لن العزيز في ملكه العليم في قلقه نياري نياري نياري مت مطلع العزيز العليم موتخ سواتي دفعي ألغي كن دو كتو دينيت العزيز كن دو كتو دينيت العليم نون ناخ نيت دو تي اغ الغي تي بوبام دا فا ام لو مي تكتلي العزيز بون وانا عزيز نك رك تبارك الله ديس نكو تدي عزيز واي لا غنون صاح دي موي عبد العزيز لولا تي غن خالي نان لغي واخوما لا صاح عبد العزيز واي لغ لغ دانيو ديندي الغي الف ديندي لام ديندي عين نيتي عرف يوي باي تي ñar داني زيزا légi biñu wax Abdul Aziz biñu wax sax Aziz légi wess nañ ko légi Siza lañuy wax tabarakallah tur bobu nak mom buñu demal suratul hujurat lañu gis ne suñu borom tabaraku taala daf ko téré moy dafa bëgg nimit ñu tuddu ñu di leen tudde non lu ko moy rek yaqutu dal di tambalé jitt suratul ghafiri aya ñaar kan moy yalla daf ni Allahi ni al aziz ni al alimi dadi andi nak aw melo yalla ghafir zambi moy jegele bakar yalla jegal suñu bakar ghafir zambi ak mëna jegele bakar wa ghabil tawbi ak mëna nangu tub moy jegele bakar moy nangu tub waya shadid al iqab kum metti mbugal la شي الطول كو ام كاتن لا ولا بوك شي الطول كو ام مباخ لا اجي خيول لا اله الا هو كل الموم دو يالا اليه تي موم المصير ان نيب نرا موج نيباي تيوي تي كانام بل خول يي ميلو رك كو مانا بولي غافر الذنب غني واو من قابل التوب غني واو شد العقاب في الطول motax kon da ngay nek digeunte yaakar ak ragal na ngay dawe safa ak marwa nun nga wara dawe amé yaakar ak ragal ci digeunte suñu borom tabaaraku ta'ala ci terele bi waye su fekkene bu fekkene legi ni nga ko bëgg doxale fetele sa bop rek ci ghafar ghafir zambi tayna law rek fetele sa bop rek ci ghabil tawbi tayna law rek lolu mum du soti da ngay bu fexé ba ñaar yépp nga laal nga mën leen a boole waaye soo jëlee benn rek def ko loolu mën na laa jural cheytaane jëm la caa tarxis loo. Moo tax ndeysaan léeg-léeg nga gis lu ñu sàggan sàggan rek daal ni yàlla ku baax la waaw lu ñu di yéex-yéex rek ne la yàlla ku baax la rek waaye ñaare di góor-góorlu di tiit na nga xam ne noonu la ñu baax ñu doon tiite tabaarakaalla léegi dafa mel nit ñi lañ koo bàyyi. Suratu Ghafir aaya ñeent wala aaya ñett maa yujaadilu du werante mukk nag fi ayaati llahi ci mandarga yi wane ne yàlla kenn la illa allazina kafaru lu dul ñu weddi. Maa yujaadilu fi ayaati llahi illa allazina kafaru waaw mandarga yi lay wan ne yàlla kenn la ñu weddi yàlla dong ci werante. Maa yudaafiu lxaq wa yujaadilu fi haha alquran illa aljaaxidun li ayaati llah almuaanidun li rusuli. Waaye falaa yaxururka bumu la war mukk taqallubuhum fi lbilaad. Ñooñu di weddi yàlla ñooñu di jéema weddi aay yàlla yi nee na nu ñu mën a mel bu ñu dee wër ak a wëndeelu loola bumu la dugal ci mukk nga daal di waru ci ñoom jàpp ni ñii la ñuy def safnu yàlla wala tege na fenn. Foofu mu di soratu Ghafir aaya ñeent teg leen ci seen baaraam ñu ñaan yàlla may ñu kattan ba ñu dellu siwaat si ci àjjuma ji di ñëw bu soobee suñu borom tabaraka wa taala. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi al oustaz Mouhamad al Amin Dande si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir leen di indil àjjuma jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. Ñu ngi woon ak yéen ci suratu Ghafir di saar boo xam ne mooy ñeen fukkeelu saar ci alquranul karim. Jàngoon nañ ko ba am ci ñeenti aaya fi suñu borom tabaraka wa taala di waxe maa yujaadilu fi ayaati llahi illa alladina kafaru fala yaxururka taqallubuhum fi lbilaad. Mu ne doo fekk mukk kuy werante ci mandarga yi wane amug yàlla lu dul mu nekk ku weddi yàlla. Mu ne ñu weddi yàlla nag boo leen gisee ñuy tukki fu leen neex di dem ak a ñëw génn yomb leen lépp yomb leen mu ne loolu bu mu tax nga jàpp ne ñoom kenn gënu leen. Foofu la ñu yemoon ci suratu Ghafir aaya ñeent. War a door insha allah ci suratu Ghafir ba tey aaya juróom. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا بالحق. يلا نينا كذبت ويدنا قبلهم لجيتوا وقريش دي ويد ينتبي منكو كذبت ويد ون قبلهم لجيتوا شمبك ييد ما ويد qawmu nuuxin niti nuux ya te fa ma jaar ak ñoom nettil naa la ko ci alquran. Wal ahzabu ak ña àndoon ñu leen di tuddee ay ña àndoon def ay parti wala boog ña àndoon bëgg a xeex yonente bi alayhi salatu wasalam ñooñe it fa ma jaar ak ñoom nettil naa la ko min baadihim ginnaaw ñooñ nuux ñi ñu ñëpp kenn ku ci nekk fa ma jaar ak ñoom nettil naa la ko te suma sa mbokk yi moytuwul dinaa jaar ak ñoom fi ma jaar ak ñi ñooñu. Wa hammat kull ummatin bi rasulihim liyaxuzuu xeet wu ne ci ñoom dañoo yittewoo woon a jóg songu seenub yonent liyaxuzuuhu ngir ñu gàllankoor ko ca la muy woote liyaxuzuuhu ngir ñu jàpp ko liyaxuzuuhu ngir ñu rey ko. Xeet wu ne bisab yonent ñëwee kull ummatin hëmmat bi rasulihim liyaxusu ndax yonent li tax umma daawul jubóog moom mooy pomaleen bam pomam leen di fekk di leen ko aaye wala meloyam leen di fekk mooy tax ñaare duñu juboo ak moom moo tax umma daan xeex rasul. rasul ci umma nak moy ku ñew naan len li ngeen di def yalla bëgg ko ni ngeen di def du ni fi ngeen jëm du fi li tax ñukoy bañ nak moy seen bakkan moy bëgg fa ñu jëm moy bëgg lañuy def moy bëgg nañuy defé la lo tax umma ak rasul ciow di bari seen digënté umma nak kullu ummati

ndeysaan loolu baaxul de. ñu dem de wallasina góor yi nga xam ne nag yu tawaffaw na dañuy faatu dañ leen di faat maanaam seen appa jot ñu dee wala ñu dee ci xare moo tax waxul yemwutoo na yu tawaffaw na minkum dañ leen di faat xam nga góor li koy rey daa bari ba tax yàlla waxut fii yemwutoo na lu am solo daal alquran góor léeg-léeg fa muy liggéey ndeysaan usine bare ko ah léeg-léeg mu yor oto chauffeur ndeysaan accidenté dee ndeysaan léeg-léeg muy tabax yëg fu koy terrasse ba ma bu mu daanu dee góor ñi li ñuy dee c'est trop wallay ndeysaan moo tax yàlla wax yu tawa faw na ñu leen di faa waaleykum salaam góor ñi dañu waa gis nga bu tabaski jotee boo fi amee xarmu jigéen tër ko ñëw ci la ko xarmu góor tabaski nga tër xarmu jigéen nar ko leen benn waaye ci la fi la xarmu góor ne reyal mi tiwee ci ma ko mu leen di góor gi ndey sàn ñu may bi laal mu nadd yàlla daal mooy karam rek mu ne walay wallasina yutawaffawna minkum ndey sàn waye saroon ñu bàyyi seen ginnaaw aswaajan ay jabar jabar yooye yatarabas na daa ñu tiñ bi am fësahi na ci seen bopp arbaata ashhurin ñeenti weer wa ashra ak fukki fan ñeenti weer ak fukki fan lan ne si di tiñ kon tiñ ñeenti weer la ak fukki fan ginnaaw bi jëkkër dee yaa ngi ko war tàmbalee bés bi mu dee la gën mooy nga defee ko fa la sa tàggi jëkkër fekk yonente bi nee na bépp jigéen bu sa tàggi jëkkër ñëw fa mu la fekk na nga fa toog ñeenti weer ak fukki fan waaye bul fa tuxoo di dem fenn na nga toog foofu moo tax jullit yi bu fekkoon jigéen dafa nekk fii soxna si oustaas oustaas faatu ñàkkul yaas tax ñu bëgg a génne jigéen ña lislaam day wax ne ah yéene ko gàddu bu génnee ngeen Bakar mu ne kon góor ñi nga xam ne dañuy faatu min comme te bokk ci yéen jullit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna dañuy tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan do naa ko ñu leen ci ay da bi la fase woon nga tàmbalee iddawu sa jëkkër dee léegi dootu iddawu da ngay tiñj da ngay tiñj boo doon tiñj bëgg a tiñj ñeenti weer ak fukki fan farine da ngaa amb ah dala ngaa génn da ngaa am doom dana ko wax insha allah fay saa balax na bu jegee ajala hun na seenu ab wala su matee fala junaha alaykum amulin bakkaar fii ma faal na ca la jigéen ña def fii anfusihin na ci seen bopp bil maarufi ci njëkk maanaam bu idda ji jeexee ndaw sa di toilette ngir bëgg góor ñi bëggaat ko yàlla mu ne amuleen ci benn bakkaar ñoom jigéen ñi amuñ ci benn bakkaar képp ku sa idda jeex sañ ngaa sangu ba set puudaru lépp say duy jekk tabarkàlla musoru ba jekk ndax góor ñi xemme maat ndax takkaat loolu nag saa bu idda bi jeexee rek benn jigéen da doon tiñ ji am ñaari semaine far am doom ba ma doon nag mu toilette ba jëkk mag ji ne ko doo fi toilette woon ak mu ne ko toilette dëgg ñu coo ba dem ci yonente bi alayhi salatu wasalam yonente bi ne ko toilette dëgg waaw toilette dëgg ba ma amee doom rek la idda ji la tiñ ji ba jeexoon tabarakallah wallahu yàlla bi ma taamaloon ci lépp lu ngeen def xabiir ku ko dañ kumpa la mu ñëw nag ci jigéen juy tiñ ji da nga xeeñ même ko waaw mi ngi tiñ ji saxe saxel na ci léeg-léeg nga ñëw ne bàyyi naa fi samay dàll ci buntu kër gi yëkk naa fi sama simis yàlla ne la wala junaha alaykum amulin bakkaar fii ma ci li nga xam ne arrabtum bii da ngeen ko gaaru maanaam da ngeen ko avisé
ci labat di lañu te fekk ñu ci denj amul ci bakkar aw wala bok ak nantum da ngeen ko nepp fi anfusikum amul ci bakkar nok ndaw ci denj yalla mu ne amul ci ben bakkar ñu wax wax ñek mu ne amul ci ben bakkar waaw li bakkar dal moy ñu nan bayima xel ah sami legi ni ah dede yoy bi yepp na waye dal definu rafet nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def sen film bobu amna ñaari ngi defone yu am solo sen théâtre mu ci nar amna ñaari ngi defone yu am solo moy ke ñewone ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencal ma sama kala gi baxna façon yooyu daal baax na waaye façon ñëw toog di waxtaan di xawaare di meewlu boobu ëpp na boobu ëpp na yàlla mu ne alimallahu yàlla xam na ne wóor na ko annakum yéen fa taskurunahunna da ngeen leen waxtaane ndax jonga ma jore ci tenj fokk góor ñu waxtaane ko yàlla mu ne man wóor na ma da ngeen leen waxtaane walakin waaye la tuwaciduhunna bu leen digi dara waxtaan leen rek waaye bu leen digi dara wallahi ndeysaan la tuwaciduhunna bu leen digi dara sirran ci secret illa an taqula lu dul ngeen wax rek wala illa an taqulu lu dul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi njëkk la ñi ngi woon ci suñu borom tabaraka wa taala di ñu jàngal wàllu jigéen ju ne ci tenj te ñu naa koo labat mu am yum te maye am yum te tere te moom ku ñu xam la moom subhanahu wa taala waaw mu ne alimallahu wóor na yàlla yàlla xam na ne annakum yéen góor ñi sa taskurunahunna da ngeen leen tudd di leen waxtaane waaw ndax ñaari jongama moom ne cim tey ñi jëkkëram génn àdduna fokk góor ñi waxtaane ko léeg-léeg waa bureau ba léeg-léeg garan place mu ne walakin waaye su ngeen leen di waxtaane it la tuwaciduhunna bu leen diggante ak ñoom dara sirran ci secret illa ludut an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa waxi njëkk ngeen waxe waxi njëkk daal yàlla mu ne dara neku ci wala tazimu bu leen dogu uqdatan nikahi bëgg takk sëy bi bu leen yàkkamti bu leen takk mukk xatta yabluqa lu dul dafa àgg alkitaabu na tenji ga ajalahu ab appam li fekk tenji ga àggul ci appam bu kenn takk bàyyi leen doon am fukki weer ak ñeenti weer ak fukki fan su koy génn ca tenji ga bu boobaa bis ba ku bëgg a takk ba la neexee takk ca bis ba comme neex nga nekk ba ci ëllëg sa yaa xam waaye daal ne tenji ga àgg tenji nag jigéen ñi ñaare dañu ci bëri ay sëriñ te it jigéen ni ñoom ñooy nekk ay sëriñ sëriñ ca loola moo tax kenn xamatu na ñuy tenjee léegi xam ngeen ne Dakar ñun ñi jóge ca àll ba ñoo ko fees bawal bawal yi saalum saalum yi jolof jolof yi kajor kajor yi ñun ñi ñoo ko fees dikk fekk leen fi yéen yóbbu yi léegi ku fiy tenj ku nekk jigéen ju la jaale si jóge bawal nañ doon tenje bawal da lay wax jigéen ju jóge kajoor wax la la kajoor nga boole la bawal ak la kajoor ak yoon Dakar jigéen ju jóge Saloum wax la la Saloum nga boole kajoor ak bawal ak Saloum yépp bu ko defee jigéen juy tenj boo ko gisee da ngay defee daf bu jóge Fall la wallahi ndeysaan sagar yi ne joxurum du nangoo sol lu set du nangoo sangu
neen nañ ko bul tubank say tank ni lay def ni sam bu toge talal tank yi waaw ku meuna dekk al ñeent wër ak fukki fan nga salat ko tank yi do tok ci bilal ah ku jaxal ko sa jeuker bu lu nuyu bu lu ko fay bala waxtu yu dug na nga julli bul sangu bul genn keer gi bul wax na nga bu bank salat bu la lay bi sari del nga bu paka bayu fujum fujum tay nga alko bu demé bay genn ñu na ko gis dé bu digi mi genn ñu na ko gis dé yewit ko gis dé tay mu dé wallahi ndeysan motax ñi té ñi day metti lol té ñi du nonu té ñi da nga bañ nga tok kën takal rek jeex na bul toilette ba kën dila xam dila tak ci biir té ñi gi jeex na waye sonul waaw sonul sangul bu fo jotté fo dal waxtu jotté julli waye tabarakallah melni na jahiliya daan té ñi lolu baax agi defé né té ñi da ngay jaamu sa jëkkeer wala jaamu yalla ngay jaamu ci tiñu su jëkkeer ko mom ba leg leg ñëkk ñëw naan la dang ko añaan mom momu tiñu gi ak jaamu yalla bo mom yow rek jaam tabarakallah ñu noté ko non yalla mu ne wa alamu xam leen ne anallahu yalla ya'lamu mom rek xam ma fi anfusikum lillak sen xel way way fahdaruhu moytu len ko moytu len yalla lolu defey tekku gor ñi way day tekku jigen ñi ci walu teñ jek takante mak ñom seen yoy ndax ku sa teñ ji jeexul ku la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambar ku ne ci idde ken du ko tak ku ne ci teñ ji ken du ko tak lolu tegal wala mo xam le nak ne allah yalla ghafurun balikan la rahim wala bok halim ku yeureum te ku yeureme la ku labir la yalla ñu yeureum la junaa aleikum amulen bakar yeen goor ñi in talaqtum an-nisaa bu ngeen fasé jigen ma lam tamassuhunna ti jebaluñ len ko mu ne lol du ben bakar kum neex nga tak tay fasé tay sa ñu jebalako yalla ne lol amul ben bakar leg leg gor gu naxare la def ko fasé tak tay faga day wala nga tak nekati nga tak gisoko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw waji da tak jabar neysan ba boru ngon ñu xamne legi toile tok waxtana ci def jabaji dal di reene ko deug la nopuy nopuy ri ha dara xewugul waji ne ko fassena la mune bajjen bi bajjen nit ma wacceti nañ ma wacceti nañ ma wallahi ndeysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtanu yag rek mu ne ko yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi nal lan mu ne yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi ne ko musul ko ci ku ri dawal ñibi muccu nga wacce nañ la waaw te tay ko may kon yalla ne lool du ben bakkar tak tay wacce day amul ben bakkar aw wala bok tafridu lahu nafaida ngeen rëddel leen cyan ci joxaw leen lépp loolu tam amul benn bakkaar rëdd cyan te ñu lay may jabar nga ne si soxna si ne la danga may may 50,000 nga ne ko waaw d' accord naa ci waaye fi ne 5,000 laa yor yàlla ne amul benn bakkaar nga jox ko 5,000 deseel ko 45,000 waaye nag bu fekkee fasoo yéenee fay yaa ngi jaaloo 50,000 la ñaan nga ne ko dina la may 50,000 waaye fi ne 5,000 laa yor ñoo ñu ko jàkk ji bu fekkee fas yéene woo fay ah baaxul na nga fas yéene fay te yor yéen nga dugal dara baa muy mat loolu yi ñu yónni ci jàkk moo tax bu ñu mayee ci jàkk dañoo war ne jigéen ji ñaan na ko nangam 20,000 waaye mooy ko ji andi na ci 1,500 defal na ko nangam ñu xam ne loolu alal la jëm ko war a jox lolu goor gu nek yalla leena du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess
wala ne joxe lepp tay ci taxaw taxaw 50 mil nga la ma suppose woni ne 50 mil ngi beselo ko dara mu dess legui rek yori no waak ci taaju waye mu ne nak jigen jigen fa tay tak tay fa tay nga xamni bokku len lal amagu len ak joxe wa mat'uuhun nayl len jox yobal wa mat'uuhun nayl len jox yobal ay bagage yu yobbu pass bako yobbu ñetti complete ñaari peuy dal ak wax ju neex lati lan fi usayn bam fasé jabar jabar wala hasan bok bam fasé jabar jabar fasé ko banapi may ko ñaar fukki jam ak ñun fukki jinni ne ko nak alquran mo ne ko fasé ba ag fi ñu ag mu ñu len and waye do luma ci yow dadi joy soxna sey dadi joy ne ko ginda ci yalla suma xamane nama don def suma ko def fi len jëm fi duma ko def man mi do luma ci yow non lañ bëgg ko fasé jabar tollu fi nga def ko tay nga tak fasé tay wa mat'uuhun nayl len jox yobal borom xam xam yi fuha yi ñoo mari nga ñu wa mat'uuhun dañ ko walawal ne jëpp jigen juñ fasé rek am nga ak bop yobal li jox lañ len yobal nga ne waaw legi ñaat lay joxet mu ne alal musii qadaruhu kiyatule na joxe nim mané manam borom million yi moy fi jox ay 1000 francs dina ay million nga yor joxe ni nga toll wa alal muqdir qadruhu ki yalla xom pour sa nit na joxe nim toll borom 1000 francs yi na joxe fofu waaw kenn ko dal joxe li nga man ba tay buñu tak fi jabar yi jekki jekki rek na 5000 yalla mo ne dedet bu len yakal jigen ni legui dal comme waji amna ay auto yu bari amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 100000 baxna 200 baxna 1 million bax waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéggal paté ñu jigen ñepp 100000 dé comme sall mom ay 1000 francs lay ak ñoom seen yoy bu joxé 2500 baxna alal musi qadruhu wa alal muqtir qadruhu ñu buñ ko defé ñepp am jaba waaw kon sama gaay ñepp tak bu ne won ko te jigen ñi amna ñoom ñamit ñi la yalla waxe rek amna ñu ñu fi ne ay million lañ bëgg parce que ay materialist lañ waye amna ñu xamne bëggu ñu lolu di rek lañ bëgg ak buñ xeyé am lañ lek ku am doom ju tekki su magge awla ku am doom ju tekki su magge awla tabarakallah kon ala al musii qadruhu wa ala al muqtiri qadruhu lol nak mata'un bil mahruf bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci ñek nang ko rafetal kenn du fasu jigen xass ko saga ko jenni ko tasare bagagam yalla mu ne lul baxu dang koy def bil ma'ruf waaw kay mu ñew man kat jëme wër ak ni malay téré li mëno ko bayyi war na la bayiwo jeug na la ci lal bayiwo duma la legi wol sa papa wacc na la wala bok wacc na la togal tij yi da bu sey ndi jeex nga ñibi mu tok de edda so xey joxe defense mu tok bu tuube nga fay li tiye sa jabar bu tuubul bay de jeex assalamu alaykum nga ñaanal ko gare taxi def ko ci bu ko atale bu katino gare camion defal ko ci bagage mu ñibbe mu jax tak wallahi def sa haqqan ñene li droit la bu ñu tek alal muhsinina ci ñi def lu rafet yalla ñene ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi di ko def wa in talaqtumuhun bu ñu leen xasse min qabli an tamassuhun lu jitt ñu leen di jébal an nga jabar jébal guñ lako wacc gako wa qad faradtum fikr lulul ngelen lehun ci ñoom faridatan cyan

0: amna fum neexewon deug la ba muy rombu buntu keur yeb ñew ba sa buntu keur dila tak fasé la tay ngeen di xassante taxdul kon nak bu xass kenn bu le kenn xass yalla rek yalla wallahi wala tansawul fadl baynakum bu len fatte mbax gi doxon seen digeenti inna allaha yalla bima ta'maluna ci li ngeen def bi mbok tay basir ko gis la ta xam ko kon nak xassante bi jeer ko wallahi ndeesat suma borom rek kay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legi di wax ci fiqh walu takum jaba da nga rewal say makan dani he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasal yombul ndeke fayli lu leena ndekete yombul mune waw so beugé mu yomb la hafizu ala salawat de len julli de len julli soy julli ni julli waré maîtriser sa kër yomb la soy julli ni julli waré waxatan ak say njabot yomb la soy julli ni julli waré say yomb la waye soy julli ni julli waré dadi xam ak yena ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabri wa sa'a dimbali ko len julli ha ndax julli go wër day tax ngeen njulité té ak njulité day tax ngeen sam ak sey li ci nek waaw té julli go wër day dindi reey reey dama dama bo gis mu reey rek ñaar na lu julli julli go wër waye bo ñew ci jakk ji lool lay xoss sa reey waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi lool lay dibi ak reey hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir kër wallahi bisa de len julli ndax ngeen mëna sey wassalatil wusta rawati na nak julli takusan de len julli ngeen ha mu na rawati na nak julli takusan wassalatil wusta rawati na julli takusan yoonte bi na julli du gëna di ci julli ci nafiqi bok na ci julli takusan takusan am ñoo xam nga ñu fekk ñu sétan match am ñu fekk terrain am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi lay sa takusan do na ci ma am ñoo xam nga ci gittu ga jema yow xariya wassalatil wusta waaw julli takusan mom li wax julli digg wa qumu juglan qatt qanitina lillahi amatu yalla qanitina lillahi da ngeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw nazaxal seenu yaram xamna ci kanam ku ri ngeen taxaw jall ci lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci adol ji def ko suñu borom tabaraka taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ngeen ni wax assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum bu ngeen radale ñu leen di dakk ñen jax la ci fa rijalan su baba de leen dox di julli da ñaan dakk ni ngeen daw mu ne amone de leen dox di julli te su ngeen jublu mooy seen xibla wallahi ñu leen di dakk ba takusan jot ñu jëm ni ani allahu akbar yok ko sawtan bi di wax di jang bu ko joté té nga xamné ñu nga ruko nga ruko ci gi ci ruko ci jot jog taxaw wéet waaw bu féké né japp nga né dox bi da lay dab nga yok saw xey ndaw bu baax bu ko joté nga ruko so mo né ci jot nga ci jot fa ci gi sam pa saw xey bu sel ma jot bo mo né tok sel ma xair mboko mo né daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo jibul moy sa dem waye yalla lim bay fi moy bay julli awuma jot na bay mu na def
1: tantam najayam papam mamam ak yayam bo jele yet song ko rek ci mamam lay laqu ci ndax xamna ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele seus motax buy laqu mom xale li ci ep ci mam jele laqut ndax bu laqo ci yaay papa mën na ñu laqar ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa doom laqo ci sa yaay wala ci sa papa tabarakallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa doom mu def lako ndax ni nga nekké papa ay xalé bi mom nun la nekké sa papa ci loolu xalé yi xam nañu ko Musa li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum antarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al imanu dana def ta'addi ci lam ci ba manam al imanu bi wa illam tu'minu bi mun wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmulen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu israël ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu bax gëm ko wala gëmuñu ko baye ko ak banu israël mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu israël mu jotali lam bëgg jotali banu israël dox digënté mak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa da'a rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakallah daal ne yalla anna haula'i ni qawmun nit lañ ño xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañ ñom ñep ñu baxut lañ legi nak defal ma ci ñom li ñu wara def ku baxut yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga mala yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi makoy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami wa manam ñi nga xamne nangul nañ leen ñep na nga xamne duñu say jami yow sama jam lañ man wa fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax lima bëgg def banu israël ñom wuñu ci bok duñu say jam nak yow sama jam lañu man laylam ci guddi muy doxub guddi muy rañan subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genné dekk bi su ngeen genné rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genné yow yak ñi nga andal fir'auna dal top fasiyene andak yow yak ñi nga xamné ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daadi ne dekk ba jog len ngeen tak seni bagage ñu daadi tak seni bagage kenn ku nek daadi jël lam amone waajay wa ma sekk ñu daadi and fasiyene dem biñu dem nak firawna mom fasuna yene tok du ko tappi ndax lim xam ci Musa di lim ci gis taxna ba ragal nako waye xeman ne ko upp na def nguur si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bitim rew da yaqku bi rew mi yaqku fokk ñu topiko muy innakum muttaba'una ja ñu dal di tak topi len yalla mune Musa so demé ci geej ga ba door ci sa yad bi ba mu nek ay yoon watruk na nga bayyi al bahra geej ji watrukil bahra bayil geej ji rahwan muy lo dal manam so deme yow bul ko tie wat ak sa yel wi nanga ko bayyi rek dina del ci wat innahum ñom firawna ñam andal ak ñepp jundun mukhraqun soldar lañ so xamne ñom ñepp lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan innahum jundun mukhraqun ñom ñepp ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yeketiku mu nek ay yoon ci bir deugal keun monsieur ñepp jall mom mu taxaw mu yag xamaan ne ko non jall bi jalle ba ci bir geej gi tambul nak di ñew bu xep won ci seen kaw deg day gaaw waye muy wacc ci suuf nak ndox mi di wacc ci suuf ba fofu toy muy ndox mi nak di yeg di wacc ndank di yeg nak wut ci omi wut ci ndigli wut ci bir bi jëm kaw am aksi ba ci put gëna ndaysan ci la waxi amantu billahi li si amanat bihi banu israël waye fofu du soti yalla bimu alage banu israël ci ni ci geej dadi ne kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw sen tol ya tabarkalla namu rafete won nem beure won mbay nem beure won meññit wu uyunin ak ay sewnde bu don tay nga ne ay forage ay robinet yo xamne branché nañ ko ndox ma ngay soti ci dex ya ma ngay soti ci tol ya kon tabarkalla lepp bari kam tarakum min jannatin wa uyun tan tuñu ko bayi nañ tol ya daw bayi nañ sewnde ya daw wa zuru'in akum may mbay mu sew sewan mi ñomen carotte ye nawe ye manam mbay yu gatt gatt yoy moy zuru' wa maqamin karim ak place garam place yu am solo garam place yeen dan toge di dem ye di fa tok di beul ay nek di fa tok di waxtan yoy yep bo fa deme yalla mune bama labale firawna fiko fa ken ñom ñep ño demone kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim suratu dukhan ay ñaar fuk ak juroom ben wa na'matin aktiwal go xamne kanu fiha ci lañ nekkon kanu fiha nekkon nañ ci xewul gu bari kanu nekkon nañ faaki fiha faakihi nekkon nañ ci don foytu don lek ci furu je tabarkal mune al jannat wal uyun waz zuru' wal maqam al karim wal majalis wal manasil al hazana nonu lako al imam faqr toftale ben par ben ca at tafsir al kabir jukki ñaar fuk ak juroom ñaar khatum ñaari timir ak ñen fuk ak juroom ben yalla mune wa awrasnaha ñu fetele dekk ba nak wa awrasnaha ñu fetele pouvoir ba khawman akharina yenen nit nit ñi faro nak Musa qibtiya dadi fete wo la nga xamne ñom ñele ci lañ joyon ci lañ nekkon kon nit ñi faatu tabarakallahu ñepp dal genn aduna di mbolam tol ni yalla tek ci fama bakat alimus samaa wal ard asaman joyulen suuf joyulen wama kanu munzarin te ken xaarulen asaman nit dina de faatu asaman joy ko nit dina faatu suuf joy ko tabarakallahu suñu gor gu bax gogu cheikh al hadji abdul aziz ben bindu kete ni buñu wax serigne mustafa saliw kër bi mu génné aduna mu ne ko rajulun bi yumni hayatihi dhahika al wara wa li faqdihi bakat as samawati al ula way lu jitu lolu tabarakallahu mam borom tabarakallahu anhu ma ngay wax ni wa qalbuka ala sadati amwatin tabki al aradi alayhim ka samawati nit dina fatu kon asaman joy ko nit dina fatu suuf joy ko ndax ku nek da nga am ci asaman ñaari buntu bo xamne ci la sa wërseuk di wacce ak buntu bo xamne ci la sa jëf ju bax di yégué fi sa wërseuk di wacce nak ak fi sa jëf ju bax di yégué bu fekke li nga dañ jëf lu bax la bo génné aduna dina lay joy waye bu fekke li nga dañ def nak sa dud non la wala amutone solo bo génné aduna duñu la joy mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci ay ñaar fuk ak juroom ñent ci suratu dukhan suñu borom tabaaraku ta'ala ñi sant yalla bu baax ñi ngi won ci suratu dukhan di sar bo xane moy ñeen fukelu sar ak ñent ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñaar fukki aya ak juroom ñent fi yalla don netile fa nga xamne fa la fir'auna mujju ak itam gacc gi ko dal bimu genné aduna ndax fa ma bakat alayhimus samaa wal ard wama kanu munzirin modi fir'auna genn aduna te aduna yegul ne fir'auna genn aduna asaman joyu ko suuf joyu ko berna nit ñoon dinañu genn aduna te aduna du yek ne genn nañ aduna waye am nañu fuñu genn aduna rek aduna yek nañ genn nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tekki ndax firawna gennuk adunaam fama bakat alayhimus samaa'u wal ardu wama kanu munzirin deke takon amna ñeneen ño xamne buñu genné aduna bakat alayhimus samaa'u wal ardu loola moom firawna tiitar baag lam doon wax Moussa ca tàmbali gaag di wax ne moo gën Moussa ndax Moussa amul lu mu takkag moom jeexalul adduna yépp tabarkàlla yàlla won na ñu ne looleer du dara moom bi mu génne adduna daal adduna yëgut ne firaw naa ngi fi woon war a doole tey insha allah ci aaya fanweer mu di walaqad najjayna bani israila min alazabi almuhin suñu borom tabaraka wa taala bi mu ñu netlee ni mu alagi firawna ak itam ñu déggaloon firawna ànd ak moom mu alagaale leen mi ngi ciy tofal nag yu rafet yeeg yu baax yeeg teranga yi nga xam ne moom la defaloon banu israil bëgg ñu sant ko ci xéewal yim leen xéewal ak teranga yim leen defal bu ca jógee daal di moytuloo kuffaaru makka yi dooleem moom suñu borom tabaraka wa taala ak mbugalam bu dee tëj saar bi mu leeral ñu al ashqiya te mooy ñetti xee di wa suada ak ñetti xe su alaxira yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp yàlla nee na wala xad najjayna sowe nañu musal nañu bani israila banu israil banu israil di sëti yaaqub yaag ya ca aju nekkoon ñoo xam ne firawna sonaloon na leen lool lu ñu mos a jur ci doom bu dee góor mu rendi bu dee jigéen mu bafa bu rafetee mu jabaroo fukki junniy jabar amul na ko ak ñaar bu muy rey liir ya rey na ci fukki junniy liir ak ñaar tabarkàlla ku am doole mu jël liggéeyloo mag ñeeg ndaw ñi lakkal réew mu witt witt moom firawna nit ña politique bu nekk jël nañ ko pexe mun a jël nañ ko ndax mucc ci moom yàlla daal di fay feeñal benn liir bu ñuy wax Moussa Moussa màgg ànd ak banu israil ba banu israil mucc ca firawna wala xad najjayna musal nañu bani israil min al azabi ca mbugal ga al muhini mbugal gu doye diga mooy mbugaluk doyadal ak mbugaluk toroxal te mooy rey seen doom yu góor ya di jëfandikoo jigéen ña di tasaare alal ja min firawna te lépp tukki woon ci firawna innahu firawna mi kaana aaliyan dafa nekkoon ku bew ba sori kaw ci ak bew mutakabbiran jabbaran mutajaawisan alxadd fi tugyaani wal ijram innahu kaana aaliyan min al musrifina mi ngi bokkoon ci yàqkat yi te yàlla laa yuxibu al musrifina bëggut yàqkat lii bi ko yàlla tuddee tafsirkat ba ñuy wax asaawi mi ngi wax ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lim xeeti teranga yi mu defal banu israil ndax lii jeneen teranga la waaye def ko tasliyatan li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam dalale ko am xelam yëgal ko ne fii nga jaar fi la njàmme jaaroon surtout addukhaan aaya fanweer ak benn yàlla nee na walaqad ikhtarnahum tànn nañu leen ñoom banu israil ala ilmin te teg ko ci kaw xam-xam ala al aalamina ci seen mbindee fi jamono seen mbindee fi jamono ndax su fekkoon ba addunay tukki banu israil ñoo fi gën kon kuntum xayru ummatin uxrijat linnaasi du dellu si waat kon aaya jooju mooy firi ne banu israil ba leen yàlla di wax ne walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala al aalamina mooy ca seen jamono la yem waaye kuntum xayra ummatin ba saabay ñëwee topp ca ba jamono ji képp ku nekk ci nit ñi te gëm yàlla di digle lu baax di teer lu bon da ngay nekk ci xayru umma uxrijat linnaas ولقد اخترناهم على علم يالا يتم نا خيت بو بغنيو تان لا نغا غور غورلو سي خام او خيت لامي راوي مرام جا موي جيما خام ليپ لا نيو خام غا خام كو ناخ ني سي خام ووتنا لول اك ني سي نياك خام كي خام سا سو نيك تبارك الله دا نا ووتك لول اك كي خام ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم ني جوخ لين نيومبانو اسرائيل من الايات تي اي تكتال ما تكتال يو خامني فيه نك نتا بلاء مبين نات يو خامني نات يو لير لا لير ناج لمن تدبر وتبصر الرازي بمي تفسير من أول آيات مثل فلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغيرها من الآيات الباهرة التي ما أزهر الله مثلها على أحد سواهم. تفسير الكبير للرازي جكب نعرفك جرم نعر قطم نعر تمر أتنين فك جرم نعر نانا موم الفقر الرازي ماندر دي يالا وان بنو اسرائيل يلن وان يالا كان لا بوكنا تي نام ديفون گيجگ بوكنا تي نير ودان كيرال بنو اسرائيل بوكنا تي لم گام دون واتي مو جوغي اسمان اك پيتي ñor ya ak yenen yo xamne yalla wacci lu ko kenn ci mbinde fi motax bañ ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarkallah man nga ci mucc waye boko def lo nak lu mbugute def bam def ko boko gisul alko lol lañu dañ ko jangé ci cheikh ahmed tidiane tabarkallah muy wax ni yalla boko wacc lo logiqueum rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak ñet inna haulahi mu daldi joxagn wa makka wa quraish ne yonenti bi inna haulahi ni waxenu nak da nga ci deggene dañ leena xeb inna haulahi ni la yaquluna danañu ne in hiya de nekut illa mautatuna alula ludul sun degu ñeek gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekk waaw ñu ne de genn la ku de do dekk al mufassirun ñu ne bi yalla ubbe ay sar bi mi ngi ko ubbe won ci wa quraish kufaru makka natili ci qissa fir'auna won len fim jaar ak mom dal len ci wonale ñom wa makka ne len ah kon nak ma ngi len di wonne fama jaar ak fir'auna man na fa jaar ak yeen in hiya lañu wax ni illa mawtatuna alula de nek ludul suñu degu ñeek gi rek wama nahnu bimunsharina ken duñu dekkal mi ne ku de do dekki wama nahnu bimab'uthin waaw lool la kufaru makk gëmon lool la ñu bari ci quraysh gëmon ne ku de du dekki ndax dañ koy tek ci xelum nit deglu rek xalaat biñu wax dañu wax ni su fekke ne dekki amna fatu bi abaina andil len suñu mami dekkal len suñu mami in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug ne dekki amna war ngeena meuna dem ci khabru ya fekk fa nya fatu won ngeena len jog len ñu jog surtout ad-duhan ay fanwer ak juroom ben li nak moy la malade ba waxon al-ustaz abdul aziz touré malade bi dañu ne ci hôpital bi muy waxtaan ak mom bañ aksu ci souf ci dafa rond wala souf ci yengutu wut ak lu demé ni ko lool malade ba daldi ré ne ko yeen yeena gatt xel xana sama lal bi mu teud bu fekkon souf ci dana yengutu mos lal bi yengutu mbama daanu waaw manam mom lool rek la ginaaw dal lal bi yengutu wut daanu wut kon li ñu naan la terre tourne lool mom neena dal kenn mënu ko deg waye gis nga ñitam niñ tek taloxe fa'atu bi aba'ina in kuntum sadiqin. Yeneene dekki amna ñu ne waaw ñu ne dekkal len suñ mam ya bu ngeen len dekkalu rek dekki amut. Lolu mom dafa doy war lol ci walu teurelinu awlay yalla neen ahum mu ndax ñom khayrun ño gën am wala bok khawmu tubba nit tubba ya len gën tubba moy ahlus saba mulukul yaman ay nit lañu won ño xamni ñu am katan lañu won ci am doole bañu wedde suñu borom tabaaraku ta'ala yalla alak len bi quraysh beugé jaar fi ak kuffaru makka yalla ne len mune yoonte bi ahum mu ndax wa quraysh mi di ma wedde ahum mu ndax kuffaru makka yi di ma wedde khayrun ño gën am wala bo qawmu tubba nit tubba yalla gën bi maana ndax ñom ñoo ëpp katan wala nit tubba ya ñu leen ëpp katan nit tubba ya tubba ñoo ne day ñu ëppoon alal ëppoon leen lu nekk wala zina min qablihim ak ñu leen jitu won bo xamé ne nga wax deug yalla am day nit tubba ya ñoo ëpp doole ëpp katan yalla mu ne ahlaknahum ñoo ya nak alak na leen ginaaw ñoom ma leen alak nak yeen duma ta wax ngo Abu Saud wal murad bihi ma'ad wa Samud wa adrabahum min kulli jabbarin 'anid uli ba'sin shadid fa ulaika kanu aqwa min haula wa qad ahlakahum Allah ma'a ma kanu 'alayhi min ghayati al-quwwa wa shiddah wa dama ci tafsir buñ wax tafsir al-Qurtubi jukki fuk ak juroom ben khatum temer ak ñen fuk ak ñent fa lañu ko wax tabarakallah innahum ñom kanu mujrimina dañu nekkon ay kacior kanu dañu nekkon mujrimina ñu gennuk top al mujrim moy ño xamni ay krim rek lañuy def yu baxut yu yalla yi téré yu yalla bëggut yu nit ñi bëggut ñi def lolu ñoy mujrimone yi yalla neena وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا بندنيو السماوات جروم نياري أسماني والأرض أكسوسي بندو مالين وما بينهما أكلتي ديغن تبي لاعبين انجرفا لعبا وعبثا لول تقول يالا بند أسمان أكسوف da fay bind asaman ak suuf ngir lenen waye bindul asaman ak suuf la'ibina ngir fo yalla fohul folowul non la ko mag ñi daan waxe asaman su tol ni am po taxul yalla bind ko suuf su tol ni am po taxul yalla bind ko manam yalla bind ko rek te dara taxul lepp lu yalla def rek am na lu tax mu def ko ma khalaqnahuma illa bil haqq binduma len ñom ñaar ludul ci fulla lu am fulla tax yalla bind asaman ak suuf tax doom adam la bëgg sant te lim koy sant fim ko koy sante moy suuf li koy tim moy asaman diko tawal diko tangalal diko defal lu koy nital diko andil energie ak yoyu yiko wër yépp ba tax mu mëna taxawé yimi taxawé modi asaman ak suuf wayal bindul len rek la'ibina ngir fo dar du ci joge dedet wama ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktharuhum way ñi upp ci nit ñi nak la ya'lamuna khamuñu li tax yalla bind asman ak suuf walakin aktharuhum la ya'lamuna ñi upp ci nit ñi amuñu xam xam nango nat li yalla tax yalla bind asman ak suuf asaman kon yalla bind ko ngir fo suuf yalla bind ko ngir fo jang nañ ci kanam insha Allah yalla wax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mo nga ci kanam suratu dukhan aya fanwer ak jurom ñent yalla neena inna yawmal fasli li woor moy bisub takale ba, bisub takale ba miqatuhum moy senu brandiw moy senu waxtu ajma'in ñom ñep yawmul fasli moy bis bi nga xamne ci la yalla tabaarak wa ta'ala di tekkale li nga xamne moy digënte nit ñi mudi waxtu hisab wa mbindef yeb ñu tuddo ko yawmul fasli ndax yalla tabaarak wa ta'ala ci lay takale baynal khalqi digënte mbindef yeb yawmul khiyamati yafsilu baynakum inna yawmal fasli kana miqata yawm yunfaqu fis suri fata'tuna afwaja ca suratul naba bis bobu moy yawmul fasli ci la yalla takale jambar yek ñi jambaré wutoon ñiko nangulo nak ñiko nangulutoon ñi daan jaxase ñi daan selal inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in ñu takale ñawara dem ci keuruk ndey jorga ak ñawara dem ci keuruk chamoñ ga ñepp daldi taxaw suñu borom takale len kañ ni bis bobu yow mo moy bis bi nga xamne la yughni du jariñ du jariñ yow ma la yughni bis bam dul jariñ mawlan ben xarit ben mbokk an mawlan ci men mbokam shay'an dara la yadfa'u qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi wala yanfa'u ahadun ahadan wala yansuruhu walau kana qaribuhu ka qawlihi ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a nun lañ ko jang ci alquran ñi ngi ni yawm moy bis bo xamne la yughni du jariñ mawlan ben xarit an mawlan ci ben xarit shay am dara wala hum yunsaruna te kenn du len dimbele buñ deme fofé di jema wut xarit fofa kenn du fa am dimbal illa mar rahimallah lujul ko yalla yeurum nun la ko yoonti baxé won sallallahu alayhi wasallam ñu ne istisna muttasil lañ koy jàng manam la yughni gharib qaribun an qaribun illa al mu'minin fa innahu yu'zanu lahum fi shafa'ati ba'dihim li ba'd tafsir al bahr al muhit jukib juroom ñet qatum fanwer ak juroom ñent jege ñaala du jariñ morom ja dara ludul ñi nga xamne way gem lañ ñoña nak desna sant ñen ci ñom ñoram muñu ca dess tafsirul bahrul muhit la wax juju nak jukib ñettel wala jukib juroom ñettel qatum fanwer ak juroom ñent innahu yalla huwa al aziz mom moy ke tedd ki ar rahim moy ku beur yermane ki yalla ñeeram ibn abbas mi fi aya ji ci yawma la yughni mawlan an mawlan mun yuridul mu'min fa innahu tashfa'u lahu al anbiya'u wal mala'ika tafsirul kabir la wax juju nek kon yalla al aziz moy ki tedd ba sañu def lu ne ar rahim mo beur yermane ba bu yamal qiyamate mu yeeram ñu mu yeeram yalla ñu ci bolé suratul duhan ay ñen fuk ak ñaar inna shajarata az-zaqum yoor moy garab gañuy tuddé zaqum nek garab go xamné garab gu naqari la am ay dëg wi xat amul vitamine ndax la yughni min juu té ma ngay sax ci biir sa waraw jahim nek lek go xamné gi kacior yi ñokay lek amuñu wenen ñam wudul mom ñam wowe inna shajarata az-zaqum ta'amul asim moy ñamu bakkar kadi ta'am moy
2: tay tu khalif mi ngi melni ngordu tay ku nekkon di nelaw tabarkan la ñetti mir at ak juroom ñent yow fekk xaliss da xewon ñuko wax ngurdu wala 100 francs ya fa xewon tax ci at yi la nekkon aw keuy nga dem nak legi marché bëgg jënd warax keuy do wé ngir ñom xewé gu bañuy dem daw nak ndaysan yobal bobu lañu yobali won ndekete keuy du wax xewwi na yenen xew fi xewwi yenen xew fi xewwi ndax dooma dama da mëna xewwi فبحثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه الى المدينه كدكبا بدل فلينصر نخول ايها كم كدكبا ازكى طعاما موفقنا النيخ نيم ازكى طعاما موفقنا النيخ لك تي مو فاي توغلو لو كان لا نخ ازكى طعاما احل واطيب طعام لني الله ايها اسكى طعاما فلياتكم نئندي نلن اندل برزق تي اني منه تمام نغي واخ كوكو بو ديمي مو جندل لن فا تي كاي دي نانغامي فلاتي بو دون تاي مو نه نانغامي فلاتي تيب ني انيكو وليتلطف نيوت وليتلطف نيوت ندوخ ندانك نيبوتو ولا يشعرن بكم احدا ولا يشعرن بكن ولا بوميك بكم كين احدا احدا كن ولا بوميغل ولا يشعرن بوميغل مو واجي بكم كين احدا كن نيغن فيك وور سي نين ني يونيكو با دو واخني سما غا يان تي خونجما واو احدا ولا يشعرن بكم احدا بو واجي ييغلي سينو نيك في ينهم نخت نيو ما دك با ان يظهروا عليكم بالليل يجي yarjumukum dañ len di sadday xeer fi awol ba buñ ko mënut yu'idukum ñu dello len fi millatihim te seen diina da ngeen gennon walan tuflihu du ngeen sawé isan su boba bu ngeen ko dugaté abadan ba faw fexelen ba bu len dugg ci lañu nek ndax gennon ngeen ci banat su ngeen ci dugaté walan tuflihu isan abada yalla mëne de nga waxtaan yi gañu yewu nañu japp nañu ne tay lañ fi duggon gën tay nekete ñet témir at lañ fi am ak juroom ñeen xéef nañu yoné nañu lek bañu démé waji dik daan né damay jënd ciir ana pass yu mu bajjen fukay ñu ne ko kuy koku ñu fukay mi daan jaay fi ciir ñu ne ko le fi de xamu ñu fi fukay mu gënne kayd wa mu gënne kayd ñu téel ci lox ba ne ko yow sacc nga ndax xaal bi nangam nangam fañuy waxante di waxante bam yagg ñu doore nit ne ah ñi ñoy xalé ya fi dawe won ak sangam ci jamono bur sangam mu lacc ana bur bobu ñu ne ko bur ba sayna ba benen bur wuto ko ba say ba benen bur wuto ko ba say fim nek ni benen bur bu baakha baakha baax mo fi nek bu gem li ngeen gem yalla mu ne mu bok bu mu ko waxe nak wa dekk bi dañu top ci kawam fasiyene and ak ñom delu wat fa nga xamne fa lañu nek yalla mu ne wa kazalika minak a'sarna lañu feñale alayhim ci ñom li ya'lamu ngir ñu xamni ñom ñaar ko yeb anna wa'da llahi naka digu yalla bi haqqun lu deggu la manam randi bu yalla jox ñu yama xiyamati haqqun lu deggu la wa anna sa'ata yudli bistuj la rayba fiha amul sik sakana lu ñu alakhir amul sik sakana dina ñew ñi nelaw nañu ñet témer at ak nangam motax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk da fam tax duggal la ci biir bu yewu jotté ni yew ñi jotté da nga daal di yewu tabarkalla yalla neena is yatanaza'una baynahum ñu lay xëccoon ak baynum seen digënté amrum seen birma modi wa aduna seen yoon ñeku ci won wa diini ñoko yoron waye bi nga xamé ne nak ngir ñew na tollu ni légui nak wa aduna dañuy walbe ci ku ñew nak tambale xatio fat yene jot lola ñaari mo dan am faqalu ñu dan ni ibnu alayhim bunyana tabakh len fi ab tabakh len fi ab tabakh rabbuhum sen borom a'lamu bihim yalla mu ne sen borom dong mo xam fañu nek man ñu tabakh ci tabakh ñu fañu nek man ñu tabakh ci tabakh ci wegga man ñu tabakh fuñ tabakh ño xam waye dal nga xam ne rabbuhum a'lamu bihim qala wa alladhina qalabu ala amrihim yanat ci sen bir ma lanattaqisanna alayhim masjida danañu jappé fi ñu nek masjidan jak fi borom xam xam ni dañuy faral di waxtaan di fi jëlé ak tepp daganal sul ci biir jàkk. Waaye wax ji daa leerut, ndax yàlla allazina ghalabu ala amrihim la wax. Ghalabu ala amrihim, al ghalabatu mooy ñi nopp, al maghlubina mooy ñi nopp. Ñii nopp ñaare ci wàllu wi du ñi dégg fiq. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la dugal xabrom ci biir jàkk ja allazina ghalabu ala amrihim la. La ko waral mooy jàkka ja nekkut woon ci biiram néegam, nekkutoon xabrom nekkutoon ci biir jàkka ja. Néeg Aïssa la nekkoon, néeg Aïssa dendeeg jàkka ja. Ba yokk jotee yetana soxna baynahum, coow loo daal di am. Ulama yi ne kenn du ko dugal ci biir jàkka ji, waaye mulook ya boole ne danañ ko dugal ci biir jàkka ji. Ana luy xew allazina ghalabu ala amrihim, ñooñu ñoo koy dugal ci biir jàkka ji. Su boobaa léegi ulama yi duñ ci am benn, te it loola ñàkk koo mën a def loolaa taxoon ulama yi néew ci doole allazina ghalabu ala amrihim daal di ko say tabax wala boog daal di ko say dugal. Kon ghalabu ala amrihim fii mooy borom xam-xami diine ya ba ñu jógee bëgg koo def borom adduna ya borom ndombay tànkee ñooñu ñoo taxaw ak seen doole ghalabu ala amrihim, te dégguñu fiq. Ñaare nitu diine yi dañuy dégg fiq te duñu am doole di doxal, nitu adduna ñoom duñu dégg fiq waaye nag daañu am doole doxal. loola mooy xalabu ala amrihim. Kon foofu mën si jële loolu tabarkalla, te mboolem foo xam ne fii def nañ ko fi ci al aalam ñoo ko fay def dañuy dul xàmmee léeg-léeg ñu ciy wax fil masjidi ak bil masjidi ak alal masjidi fii ala alayhim lañ fi jëfandikoo baaxtuwa ala qaalu ubnu alayhim bunyaanan. Kon ala ak fii ak bi ci alquranul karim dafa am ay sawsawaan yoo xam ne ñu ngi ci nekk ci biir. Kon qaala wax allazina ña nga xam ne qalabu ala amrihim ñoo nag lanattaxanna alayhim masjida, danañ fi def benn masjid benn jàkka ca jàkka yooyu tabarkalla mu di seen i jaamukaay. Su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen la doon topp tafsir bi, ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko di leen. Alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaam على الهاد الأمين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. موك ني دغلو دينا با ني سانتي يالا جولي سيرنتي بي صلى الله عليه وسلم دينا سنيو تي كاتنو سني بوروم تي تفسير القران الكريم بيغا خامني اساعه الدنيا صوت القلب نلن كو دي ديفال اديمو جوت وقتي نلن كوي ام تي دكار ادي ليكو وور اك تي كياس ak Kaolack ak Diourbel ak Saint Louis. Alhamdulilah yàlla na gën a yaatu. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu al kahf, tey war a nekk suñu ñetteelu daje. Ñu ngi taxaw woon ci fa qaalu bunu alayhim bunyaana rabbuhum a'lamu bihim qaala alladina ghalabu ala amrihim lanattaxidanna alayhim masjida. War a doote insha allahu ci aaya ñaar fukk ak ñaar sa yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna xamsa. Suñu borom subhanahu wa taala mi ngi yooyu di ñu nekk li qissatu ashabi lkahfi, mu di waxambaane yooyee nga xam ne seen pas-pas seen iman amaloon na leen ne li ci adduna adduna ko moom luñ fi jëful ñoom mënuñu koo am, ndax adduna li fi nekk zinatul laha. Ñooñu nag ba ñu jóge ca dëkk ba tekkiwuñu woon dara ca kanam nit ña, ba ñu jóge ca dëkk ba ay nit dong la ñu woon, ba ñu jóge ca dëkk ba ay xale rek la ñu woon, waaye jëf juree ji ñu jëf tax na kenn ku nekk bëgg askanoo ci ñoom, tax na kenn ku nekk xam seen riyaay lu tax, ndax pas-pas bi ne ci ñoom, ndax nit du rëy pas-pas ba ca moom mooy rëy, nit du rëy xam-xama koy rëyal, nit du rëy iman mooy rëy, moo tax gaa yooyu rëy rëy du rëy. Tax nag nit ñi di werante ñaata la ñoo nu ñu toll door na nga ñittewoo seeni mbir tabarkal yàlla ñe na sa yaquluuna danañu wax ne talaatatun gaa ya ñett lañ raabiuhum kaleen ñeenteel kalbuhum mooy seen xadd. Nga gis ne baatu raabiuhum kalbuhum moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ko am darajal nit ñi, ndax soy kon soy wagnni boy wagnni ay xar da nga nan yetti xar ak yaari bay ndax xar ak bay bokkuñu wala nga ne nya ben bitel ak ñaari pot ndax bitel ak pot bokkuñu wala nga ne ñaari nit ak ben xaj ndax bokkuñu suñu borom fi di len wagnni dal ñe yaquluna thalathatun raji'uhum qalbuhum nga xamne lim bi nga xamne mom la gaay di limu lim bi nga xamne mom la gaay di limu mom lañu limalé i xat bi sa yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna dañu waxine khamsatun jurum lañu sadisuhum kalen jurum dañal kalbuhum moy sen xajba rajman bil ghaib way nak dañ koy dacce kumbo manam waxaguñu lu mu doon xamaguñu lu mu doon ñe dañu yaakar na ñett la ñe yaakar na ñent la ñe yaakar na juroom lañu waye lepp rajamam bil ghaib ci nak bi mu ne rajamam bil ghaib dafa melni wax ci ginaaw lepp dañ ko tuur nga xamne legi man na am dam dam lim wala dam dam ni wax waye mu tambali wa ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum dal difay taxaw motax ibnu abbas radhiyallahu anhu di wax ni ñi xam ashabul kahf limi tut tut mom ci la bok mune ana min zalika alqalil kanu sab'a li anna allah addahum hatta intaha ila sab'a zadul masir jukki jurom khatu temer ak ñaar ak jurom ben ibnu abbas neena bi yalla limi banen ñu tuta ko xam neena ñom ci la mune mom ci ñu tut ñala bok ñu ne ko nax lan mu ne nak bi yalla ne jurom ñaar dafa da di yam baye wax ja waye ba mu ne ñett da jall ba mu ne jurom da jall nonu la jegge fahmu la bum am ci alquran alkarim wa yaquluna da ñu wax ne sab'atun jurom ñaar lañ wa thaminuhum kalen jurom ñettel kalbuhum moy sen xajj qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom a'lamu mom rek mo xam bi iddatihim ci sen limb rabbi a'lam sama borom rek mo xam bi iddatihim ci sen limb ma ya'lamuhum khamulen illa qalilun ludul yutut yutute len xam ñaata lañu ñan lañu wan xer lañu bok seeni tur seeni sant seeni baye seeni askan waxtu won joge dekk ba waxtu won fanelaw lañ fa nelaw lum toll ndax bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari bul werante fihim tasini mir illa ludd mirahan zahira werante wo tek ci xam xam mirahan zahira werante wo feñ wu deug wo tek ci xam xam fala tujadil ahli alkitab fi iddatihim illa jidala mutayaqqinin alimin bi haqiqati alqadar bul werante ci seen mbir luddul werante wo tek ci xam xam wala tastafti bul laaj fihim ci ñom fihim ci seen mbir ñom borom xam xam ni minhum ci seen mbir ahadan kan yi la ci yalla xamal kenn mu lu ci xamul lu ko ëpp mu ne ko bul xal sa dal mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñoy ashabul kahf ñaata lañ nu ñu tuddu yoyé mu ne ko bul ci laaj kenn wala tastafti fihim minhum ahada kenn tane wu ci yi ma la ci wax yalla mu ne ko li ma la ci wax mom rek mo ci doy la tasal ahadan an qissatihim fa inna fi ma uhiya ilayka al-kifaya yi ma la wax yi doy na fakk bul laaj kenn ñom ñoy ñan fuñu tollu fuñu dekk ak luñu mel wala taqulanna lesu tay nak bul waxati lesu tay wala taqulanna lesu tay bul waxati li xey inti men mbir nga nan inni man fa'ilun koy def la zalika mbir momu xadam ëlëk illa an insha Allah lu dul nga wax insha Allah mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bul waxati men mbir ne dana ko def ëlëk te waxo insha Allah ابن كثير من سبب نزول هذه سبب نزول الآية أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما مختصر ابن كثير جكب نينت تيمير أختم نينت تيمير أكو جرم تجكب نيارم من لسبب آيجي وج بني الله جون كتدك صلى الله عليه وسلم نتلب خلا يدوغن تخنتما من لين وصبا متون تلين تيوخد إن شاء الله وحيوي داجي أجو فكفن الجرم مدر تجتات صلى الله عليه وسلم ولا تقولن بالوقت لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله لذل من يخي الله لب لوي دف دا ngay wax inshallah waye baat bi yalla wax ne gadan day tek ni li ngay wax inshallah day nek lu dafa ne ci kanam manam demon na Dakar dembu ken duko bolé inshallah solna mbubu ni ken duko bolé inshallah da ngay wax ne dana sol mbubu tek solo gog nga inshallah waye solna ko inshallah lola li tax mu ne inni fa'ilu zalika ghadan moy inshallah day andak lu ne ci kan mashiatullah nak mu inshallah ngir la mo xamne yalla duko bok ak kenn bu soobe yalla lañ ci tek subhanahu wa ta'ala nax ben way dafa ñew ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko man nga bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la inshallah wa shi'ta alayhi salatu wassalam ne ko ndax da nga bëgg def moromu yalla te bam lay bind mom rek ndax rek inshallah joju bu neexé yalla rek waye bu neexé yalla mu ne ko bul ci dal bu neexé yalla ak yow mu ne ko bul mu bolé yalla ndax bo ne inshallah fofu yu fi limi tek moy yow mi wax inshallah di bëgg def def ci ak la ngay jëfé jëf ci ak waxtu wa ngoy jëfé ak barab ba ngoy jëfé ñent yoyu ci assemble bi elema yi seen biir suñu borom tabaraku taala mo len yore so ne won ben way dina la yitt sa tere ba bu suba inshallah day tek ni yow yalla la mom mom ko nga yitt tere ba mom fa ngi koy yitt tere ba mom heure heure bi nga xamne te ngeen war dajé pour yitt ko tere bu ñeen fi yépp dajé seen dajé bi dajé bu yalla rayé du ngeen dajé bu rayé waji du ngeen dajé bu ko galan ko ray ci ta ci sa tere du ngeen dajé ak yéme ni ko yoy mo tax inshallah diko jar lol genn goore gi ni tabarakallah dom ji def nako won da ngay jëndi mam mu ne waaw dama jëndi mam mu ne ko waxal inshallah mu ne jaruko bi nga xamé ni mi ngi dem bi nga xamé ni mi ngi dem dafa daldi jog rek daldi dem nonu te waxul inshallah ndax japp na ne ku yor ñaar fukk juuni ci sa poste dal jëndi mam waru lat waye famu demé ci daral gi di waxale mbam gono yoyu jël ngir fi jambri ci seni poste duggal sen loxo ci postam jël la fa nek mu waxale ba fay jot mu lamb tok loxom poste ba ndaysan chek loxo ba genn mu ñibbi sek loxay nañ ci kër gi ci indi wul mbam soxna ci nako waaw serigne bi da nga jëndul mbam mu nako inshallah manam su baba waxon inshallah dina jënd mbam mo gën mu jëk bañ jël alalam ci mu dor na inshallah lo dal limi tek moy lu nit di def na wax ne beug na def nangam inshallah su fekke nak da nga fatte wax inshallah bu dugg ci birma munako wazkur rabbaka fatilikul sabaram tuddu ko ci bir birma isa nasita boko fatte te fatiliko ko ci bir wazkur rabbaka tuddu sabaram waxal inshallah ci awwalihi wa akhirihi bu fekke dang ko fatte isa nasita moy li ngay def dal so faté wax inshallah ba dugg ci bir na nga wax inshallah dal di koy andak mom ci jef ja waxul na nga wax aza qayna an yahdiyani mujibal marabbi sama borom li aqrab ci lu gëna jégé rasadun ci njub min hadha ci bi nga ñaan yalla mu defal li njub lu gëna neex li nga toll aslah min amri dini wa dunyaya manam fa da'wa ba tollon sallallahu alaihi wasallam muneko nanga wax sa borom xayna mu jubale la ci lu gëna jégué lu gëna baax lu gëna yewen ci nga xamne fi nga nek ndax ciono bi bari na lol ci liggey bi nga xamne ngay liggey muy jang ak jangale da'wa al islamiyya mu dadi baye fa wax joju nak delu suwat nak ci motlu ci qissatu ashab al kahf waladithu ñu yag sax fi kahfihim ci seen xuntima 300 sinin ñetti timiri at wazdadu 9 ñu dalika juroom ñenti at ñetti timiri at ak juroom ñenti at

di batarñiku te direk di walbeutiku suñu borom tabaaraku ta'ala di jaar la jant bi ci walu gi diko jaar la ci walu gi ne buñu dew lay kenn bu ci ñoom maxewuñu te xam ngeen max gi fi ne lo tek ci koom rek tabaarakallah bu ko fecce max ko waye gaayo li ñu yag yag ci suuf ne buñu maxuñu nona it batay yene yak ñu sul ak ñu ci bir suuf suñu borom tabaaraku ta'ala dox ndigal suuf ne ko ah ci kat moom du sa wërsek koke lu yag yag buñ ko sulé da nga gis mu mel na meloon rek tabaarakallah noonu la suñu borom tabaaraku ta'ala mel ci aw gaayam yalla nañu wayo bul neel allahu yalla mom rek a'lamu bima labithu mo xam lañu fa yag lañu fa sax dir banam yag yalla tabaaraku ta'ala mo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yoyé jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mom rek moko xam ndax lan ndax te mom lahu ghaibus samawati moy yirif kumpak asama wal ardi ak kumpak suuf lepp lu umpe ci suuf umpe yalla lepp lu umpe ci asman umpe yalla yow nak lu umpe day yomb lol kumpa ci nit dafa yomb lol waye yalla dara umpe ko kumpa ci nit moy so dende ni sax li nek ci posam kumpa la ci yow waw li nek ci posam kumpa la ci yow fofu nga tok di delu taxi bu fekke yak bo la fi nek amna ñoo xamne li ñu añu kumpa la ci yow ghaib ñu genn ci alamul ghaib nak nit mën na ko xam su baba lol du tekki kumpa waye la ni ta alamul ghaib yalla rek rek rek moko xam leneen mën na ko xam lu dul yalla manam tay ci tay da ngay dem ci ben gisane kat mu jox la petaw yi nga tax li ci petaw yi ben mbir mu la cey wax lim lay wax du kumpa ndax ya ko genn ci alamul ghaib indi ko ci alamul shahada so jele petaw yi dal ci taf li ne sama soxna si may labat nangam nangam yeketul kumpa ndax xam nga ne yaangi labat soxna bi nga xamne yaangi labat soxna ba xalat ko def taf li ko ci petaw yi li ko genné yi jël ñom transférer ko ci bop waaji muy wax ak yow nga defé ne kumpa la xam fekk xamul kumpa la ya'lamul ghaiba illa allah su ko defé loolu dafa nekkul kumpa yow ya ko tek kumpa waye bu ñewon tok rek mom da xam sax bu nga sét lom de lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi aka mana gis kumpa absir bihi yalla ka mana gis kumpa bepp nek te bu nek ci kaw suuf aka la mana gis wa asmi' aka mana deg kumpa yalla tabaaraku ta'ala ma absarahu bi kulli mawjud wa ma asma'ahu li kulli masmu' يدرك القفيات كما يدرك الجليات جل جلاله اكما نجسكم اكما نجيغ نيمي خامي ييغا خامني مو فين نون لاي خامي ييغا خامني مو نوبوت دارا نبوول سي الله سبحانه وتعالى وعز كمال يالا ننا ما لكم امونو من دونه لنن لودو يالا نيو وليين تي كوي نك سين كليفا ولا يشرك يالا دو بوله احدا كن في حكمه في اتم ولا يشرك يالا دو بوله احدا كن في حكمه في اتم حتى دم ادمي بني داي اتي داي ام اي شيز داي ام اي اوكا داي ام اي يينن ني كوليك لا تي جابلي يالا تبارك وتعالى موم دوم اتم موم ريك لا ولا يشرك في حكمه احدا du am ñukoy jappalé du am ay avocat di plaider fi di jaar fi nangam yoy du ci am ci jalla jalaluhu wa azza kamal wala yushriku fi hukmihi ahada laysa lahu sharikun wala mathilun wala nazirun wala yaqbalu fi qada'ihi wa hukmihi ahadan li'annahu al-ghaniyyu amma siwahu jalla jalaluhu yalla tabaaraku ta'ala suratu al-kahf aya ñaar fuk ak juroom ñaar neena watlu jangal ma uhiya ilayka yep lo xamni ñu ngi koy wax ci yow min kitab rabbika te joge ci xeteere borom bi watlu ma uhiya ilayka min kitab rabbika jangalal nit ñi li ñu la wax yu ci tere borom bi tabaaraku ta'ala alquran alkarim lolu sa lañ ko jangalé bañu xam ko da lañ xamé ci biir ne la mubaddila li kalimatihi

0: lamu badila wetchandiku amut lamu badila soppi amut lamu badila walbati amut li kalamillahi li kalimatihi lolu moy lan soppi wax yalla yi amut moy ni ñuy teureulé ci walu teureulinu aduna wax ni li su amé li day am manam so jëlé ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax loolu lañu tuddé loi nga xamné mom lañu tuddé ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yi ci yalla teureul subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolbe ci lo tax ci tawhid qaal bi ñuy tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qaal at-tashri'iyya ak at-takwiniyya ci at-tashri'iyya mom nit mën na yalla ne ko defal mu gantu wala mu ñaka def tay yi am na ñu xamne julé guñu tisbar wala sax duñ ko julé waye ci takwiniyya fofu kenn mën ta bañ bi maana nit mënul nek ki du nek sama papa nit mën ta nek ci biir yaayam ne duma ñew aduna nit mën ta ñew aduna nakari jar ba ne duma mag lo nakari dar da nga mag nit mën ta nakari dar ba ne duma fi nelawé lo nakari dar nelaw da ñew nelaw roof nga tudd nelaw ya lacc manam lolu kon moy kalimatillahi subhanahu wa ta'ala nim ko teele nonu yam wa la mubaddila li kalimatihi walan tajida do amit min dunihi kenen kurud yalla bu yalla don dak multahada laqukay ku yalla lay dak do am fo laqu motax nga deg lan lamal ja wala man ja min allahi illa ilayhi ku yalla lay dak amu fo rawe lut nga delu ci yalla walan tajida min dunihi multahada wasbir nafsaka ayji روي أن أشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله وقالوا له إن أردت أن نؤمن بك فطرد هؤلاء الفقراء من عندك دفن بين بس وقريش يوم أبو طالب يوم أبو لهب الجهل أكمل منك يوم شك عليه الصلاة والسلام توقف بلال يوم خباب يوم صحيب يوم أكمل ñu bëgg ko wone jotaay yi wërta nekk benn ñun ñi ay noble lañu ay borom ndomba tank lañu waroñoo booleeg ñu jotaay su bëgg ñu gëm la dañuy beral jotaay beral leen jotaay boo dajeek ñun ajjuma bu alxames say nga dajeek ñoom loolu daal lañ bëgg ñu gëm la yàlla tabaraka taala loolu nag su boobaa jarna bayyi xel ci sa bopp te defar waat tabarakallah so doon dox fu mel ni sand ga tay deg fa alquranul karim damay gis tabarakallah waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla man na dox mu ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sand jang ci sen kanam kelen jite di sallallahu alaihi wasallam joy ñom ñi ci ginaam ñu joy dimi jamono ñew amr ibn khattab wo ki dakon na jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc muy jang di jang ba jang lu mat juroomi sar ñepp kenn ku nekk na cioccu omar da ne xol yi yaqna bi nga bayyi te jamono yoonte ba xol yi bax day buñu masana jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yi yaqna bu yebo nga bayyi mu ne suma ginaaw ga talinu mu daldi dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen xolya ila zikrillahi jëm ci fatliku yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun min innahum 'inda sama'i ayati ar-rahma wal ihsani talinu juluduhum wa qulubuhum wa la 'arifuna qalu idha nazaru ila 'alimil jalal tashu wa in laha lahum atharun min 'alimil jamali 'ashu Allahu akbar wa demé ci téré bu ñuy wax at-tafsirul kabir ci la ko borom téré ba indi mune firika di dañu ne suñu déggé aya yi yërmandé yalla yi ak aya yi lam leen di dig seeni der daal di noy seen xol daal di tiit lool nak ibnu kasir neena sifatul abrar inda samaa'i kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu déggé aya yi ku bax ki mu di suñu borom tabaaraku wa ta'ala kon aarifone yi ñoom ñu ne suñu xoolee ci adduna yi màggaayug yàlla gii wala jeexental feeñ leen ci adduna taar gi lii lee moo leen di tiitloo lii moo leen di dundal lii moo leen di tiitloo lee moo leen di dundal kon nag ñaar la taqshiciru ak taliinu taqshiciru ak taliinu am na ko bu dégg jàng alquran rek tabaarakallah mu tiit zalika lii nag hudallahi mooy njubug yàlla yahdi ca lay jubale yahdi day jubale bihi ca njub gama yeshaagu ku ko neex yàlla ñu jubal wa man yudlillahu ku yàlla seetaan nag ba nga sànku fa maa lahu min haat duuta am kenn ku ko jubal ku yàlla seetaan ba nga sànku amatul kenn ku la mën a teg ci aw yoon ba nga jub ca yoon woowee suratu zumar aya ñaar fukk ak ñett yàlla neen afa man yattaqi bi wajhihi mu ndax ki nga xam ne dafay moytandiku ci kanamam moytandikoo kanamam su'al azabi mbugal mu metti ma yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba maanaam kii def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waaw mu fasiro nañu ne xam ngeen ne kanam moo gën a tedd ci nit gën a tedd ci cër yi su doomu aadama tiitee ñaare loxoom lay jéem a kale la koy tiital wala ak kanamam loxoom lay jéem a kale la koy tiital ak kanamam fi ne nit bu ab aw xeer jubee ci moom loxo ba lay kale bopp ba bu ko oto doon bëgg yenu loxo ba lay teg ca ñaar yi ca oto ba ndax ki nga xam ne yattaqi bi wajhihi su'al azab ci kanamam lay jéem a fege mbugalum yowmal qiyamati ndax kooku pexe moomu war naa mën a jub wala boog pexe moomu muy jubal di lay doon ci moom jaaxle moo ko ci dugal kon daal suñu borom tabaraka wa taala nee na yooyu ki jaaxle mooy jéem a fab ab kanamam jéem koo fege mbugalum sawara waaye loola wax dëgg yàlla am dul sotti moo tax waxiila danañu wax li zalimina ci tooñkat yi ba àlaxira suuqu mos leen maa kuntum taksibuuna li ngeen doon fàggu ci adduna mos leen li ngeen doon fàggu ci adduna ci jëf jiban képp ko doon jëf jiban su àlaxira ñu ne la mosal añub jëf ji añub jëf jaa ngi nii kazzaba weddina alladina min qablihim ñe lañ jiitu woon ba ñu weddee fa ataahumul azaabu mbugal ma dikkal leen min xaytu laa yashcuruuna ci fooqani fi duñ ko fa yëg waaw yàlla mu ne ñi leen jiitu woon am na ñu ma weddi woon ba ñu ma weddee fa ataahumul azaabu min xaytu laa yashcuruuna kon ku may weddi tey ku ne na bàyyi xel ci ne la daloon ñële mën na koo dal moom tam weddi suñ borom mooy kon lànkaal ko ci yi muy digle wala ya muy tere ku ko def ku ne nee na am na ku la gënoon a rëy defoon ko ci fan jaaroon maa ngi moom mooy fa atahumul azabu min xaytu laa yashcuruun xam ngeen ne xaaruun dégg ngeen xisaam firawna dégg ngeen xisaam ak ñu mel ni ñoom ñëpp kenn ku ne fa nga jaaroon tenniixul sa borom gis nga fa nga mujj surtout zumar aaya ñaar fukk ak juróom yàlla nee na fa azaaqahumullah yàlla mosal leen yàlla mosal leen alxisya gecci fil xayaati dunia ci dundug àdduna yàlla mosal leen gecci gecci nag bokkut ak gàcce gecci ak gàcce gecci mooy ku yàlla di seetaan lépp lu dugg du ca ànd loolu mooy gecci gàcce nag moom mooy kurus kon nag ñaar yooyu duñu benn fa azaqahumullahu alxisya yàlla mosal leen gecci في الحياة الدنيا مم جن دون جانج تيال لخدري والقسلاني ولا عذاب الآخرة مغلوم الآخرة ملين يالا نارتك إلك أكبر موغنري جيتش جم لن تكتيادون لو كانوا يعلمون بنيو قامون لغا خمنا مغني دف نمرم بمنا فاشي لولو مؤندل منك نجرن مثال ولقد ضربنا يقنا نيو صد للناس نير نجني نجني نتي سيان خل دي دون دي خلات يقنا نيو صدل في هذا القرآن تي القرآن دي بني تنبلي بقار بليك من كل مثال بيب مثال مثال مونة سنو برام تبارك وتعالى نينا انتنا كتا القرآن ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال لعلهم خاين بلين دي صدل اي مثال يتذكرون نوارو تي مثالي مانام اكسامبل يالا دي جوخي تبارك وتعالى تي القرآن يو يدف بق سكو دي دف نت كي وارو جا موتاق مكوي صدي مثالي دونت اندي لغي مثال مو امسلو من القرآن جي نك دفا نك قرآنا عربيا قرآن جو خامن جي عرب لا لكي عرب لا واي دونو نك كو دغ عرب رك دغ القرآن وا دونو نك كو دغ عرب رك دغ القرآن واي القرآن نك عرب لا غير ذي عوج امول بن دنگ دنگ غير ذي عوج غير ذي عوج القرآن امول بن دنگ دنگ لو خامن دنج كو سي جوبنتي wala virgule buñ cey dindi wala ajuñ cey wal beuteek yoyu ñi nga xamne la non la nit ñi di jëm wal beuteek ay legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa dhakaruka alunsa goor jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dindi laysa gi daal ne waz zakaruka alunsa goor jigen ñoyam dedet walaysa dhakaruka alunsa goor jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi equipe ci nek yeb xawmu ci ben equipe bu jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yi fele ñuy basket équipe yu goor ñu ber lan fele bu goor yu jigen yi amon dañuy bolé championnat bi yépp goor ñu jigen jaxalo ci ginaaw ñu leen di ber nak ñu leen ber rek gisaguma ci dëkk bi safaru satran bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa zakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarakalla bis buñ bëggé sappi ko nak da dind laysa ji dañ ne wazakaruka alunsa loolu alquran di wax ne ghayra si'iwaj amul ben jadd jadd bu ngeen ma ci jibantil la'allahum yattaquna qayna ni degal qur'an dañu mujju ragal sen borom tabaraka taala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñet mu andi nak masala mi won suñu borom yalla neena baraballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nak na ci waji shuraka'u ay mbolo yuko bok mutashakisuna te gaay yi ko bok nak dañu bokul ay bëgg bëgg genn waye ngi ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg mu ne bankal sa bar warajulan ak genn waji jo xamni ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa djeblu rek li rajulun ci jenn way rek mu mom ko hal yastawiyan ndax ñaar ñi dañ yam luñu yam muk ci ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ci kenn mom rek ndax ci kenn mom mom lu mu bari bari ay bëgg bëgg da lay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu lañu bari bokké nak te yam kenn ku na lay wax ni defal sama bëgg bëgg kenn na defal sama bëgg bëgg motax bo demé ci kër go am mbindan té xalé yu goor yi nekul di liggéey bari fa minan momu bokut ak minan muy liggéeyal ben célibataire kessé minan yi liggéeyal célibataire yi bala midi ñi wacc wala midi lañuy wacc ndax liggéeyum célibataire mom metti gul bo balé nek feugulal rek dem ñibi waye bu féké na dafa bari ay xalé ki ñew ne fompal ma dal li ki ne boyalal dañu bëgg ataya ki ne kay ma yoonal ci bitik ba ki ne jëndal ma tangal bo muytul bala ngon du bax ci yow motax tabarakallah yalla masala mi amna solo lol xamna dinañ ci delu swat inshallah na ngeen ci tek sen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñet jëm ci ñaar fuk ak juroom ñent mudi bal aktharuhum wala bok alhamdulillah yalla neena sante ñal nako bal aktharuhum la ya'lamun li ëpp ci nit ñi amuñu xam xam suratu zumar aya ñaar fuk ak juroom ñent tek leen sen baram ñu ñaan yalla delu swat rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بوك ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ميكروفون بي سن بوك علي نصال عندك توالو خارلوي سن بوك صالح سو سيدي فيم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القرآن بي نين دي دغ ادي مجهتي وقت وي تي كاتن سوني بوروم تبارك وتعالى. نيغي وون تي سار بو نيو تدي سورة الزمر di sar bi nek fanwerelu sar ak jurom ñent ñewon ba am ci fanweri aya innaka mayitun wa innahum mayitun. Yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ci fiñu tollon mu don fi sadd ben masala mo xamne moy masalam ñak tawhid wala masalam bokko nit wala bokko wala bokk nit ko ñu bari bok ngeen balma mune daraballahu masalan rajulan fi shuraka. Yalla day sadd misal ben way bo xani bi ay nit dañu ko ci se jënd ko manam lu mat juroomi nit ba juroom ben ñoko mom shuraka mutasakisuna tayamta mala bok te dik xoccho kenn ku ne am ca sañ sañu digal ko ak tere ko mune koku warajulan ak jeneen way jo xamne salaman li rajulin jeneen way dong ko mom al yastawiyani masala ndax ñom ñaar dañ yem lolu ku ne xamne duñ yem bi kenn ku ne xamne duñ yem nak yalla neena kon alhamdulillah kep ko we bokkalati bokkaleti suñu borom yang ko tek ci tayef ndax ku ne xamne ne wax deug yalla am ben way bu ko ñu bari bokke ciono dug ko ndax bu ko ki sante ki tere ko ki sante ko def ko dakoy jefe mune nak nonu lembe yep mel kon ku beug noppul da ngay am ben njaati gi rek muy sa borom tabaaraku ta'ala bu ko defé ñi ci def ñepp man nañu nek say xeyna ay jeurin wala yu demé niki yoyu waye bo amé borom nak benen budul suñu borom tabaaraku ta'ala neena ciono daal lay dugg kon nak ginaaw lu leer na mune alhamdullilah waye nak bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi xamuñu loolu suñu xamal loolu moos benn borom lañu am rek daal dina pulu waaye boo fa amee borom yu bari da ngay sonn sonn sonn tabarkalla ba kenn du ko mësa gis bi maanaa soo bëggoon aduna si yépp bég ci yow loolu kenn du la gën a sonn fi mu nekk tabarkalla léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci fayam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yërëme ni ki yooyu dana tax ba sey bu rëngërëng rek ca lay nekk ndax kenn ku leen dalay bëgg defal ni bu ko defalut mu xas ko bu ko defal mu dëkkal ko fii yooyu muy bëgg seeni mbégte nag te kenn munta am mbégtil ñëpp loola jurul ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ. Yàlla ne yonente bi nag innaka mayitun da nga génnaatun da nga wàcc ab léggéey wa innahum mbollem ñi nga fi nekkal wa innahum mbollem ñi la fi nekkal nga nekkal sa ñoom ñi la gëm ñëpp ak ñi la ca weddi mayitoon ñoom ñëpp ñu lay faatu innaka mayitun loola yonente bi rek la sallallahu alayhi wa sallam innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab liggéey noppalu wa innahum baatu innahum nag mooy mboolem des ci doomu aadama yi ñaari xeet nag la ñuy doon mooy ñi ko nangul sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko gantu ñoom ñëpp nag mayituuna danañu faatu danañu leen rob denc leen. Léegi nag wax ji yàlla wax fii dafa am solo lool kenn la waxal ne ko innaka mayitun dana ñëw wa innahum mayituuna ñoom ñëpp daañ ñëw. Léegi nag bi nga ñëwee dana am lu ma la laaj ndax lam la joxoon yóbbu nga ko dina am lu ma leen laaj ñoom ndax li ma ko joxoon yëg na leen ko bu fekkee lama la joxoon yóbbul nga leen ko yow sa jaan wàcc na bu fekkee la nga leen yëtoon jëfe nañ ko ñoom seen jaan wàcc na bu fekkee nag yow la sa jaan wàcc te seen jaan wàccut bàyyi maag ñoom innaka mayitun wa innahum la mayitun innaka mayitun nag jeex na da nga génn àdduna boobu moom jeex na moom génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam wa innahum mayituna nag moo fi des moom moo fi des ñuy dem par benn benn di dem pas fuk fuk tabarakallah wa innahum maytun way ginaaw baatu da ngeen faatu yeen ñepp duguna rek ba doom aadama daan war fas di tukki ba ba par kenn mo daan dem kenn moy faatu mo degge bi fi balam ko deggati da nga tok ñaari wer ñett mbaluko upp soko deggate balam ko deggati mu tol non nga xamni da ngay tok lu mat am atum lum li ngay degg ci ay de cenn ñuy way ga tabarakallah da fay am solo lol waye waynahum maytun yen ñeppay gennaduna legi bi nit ki defare lu ñaar di war di tukki lolo ba accident yi accidenté ñaar mëna dé bi nit ki defare lu ñetti war di tukki non mu defar lu juroom ñaar di war di tukki muy 7 place mu gis nga ko mu defar lu fukki nit ak ñent di war muy 14 place mu defar lu ñaar fukki nit ak juroom di war mané mu defar lo xamné ñetti témèr ñoci war balu ko ëpp gis nga ko di yok ay musibab rek motax ci innaka maytun wa innahum maytun li ñuy def te muy ray nit yalla ñu dimbalé subhanahu wa ta'ala ci waxin summa innakum yeen nak summa ginaaw ga innakum yeen ñi faatu ñepp ak mom mi nga xamné modi ali sallatu wassalam yawmal khiyamati bu bisub taxaway ba ngeen taxaw inda rabbikum fasen borom taxtasimuna di xulunak allahu akbar fofu lañ yemon ay fanwer ak fanwer ak ben ci suratu zumar summa innakum yawmal khiyamati inda rabbikum taxtasimun ñi ñeek faatu ñi mu jefaatu ñepp dajé ca kanam suñu borom tabaaraku ta'ala mi ñu fi andi woon dañu fi dundal jeleñu fi ñu rob ñu ñu dekk ci fecc ko ñu taxaw ci kanamam nak a tambule nak minal mazalim ci togn yi waaw ñu tambule atté togn yi te yalla ko mandu la diw toñon na diw lum ko defal ñu nangam diw toñon na diw lum ko defal ñu nangam diw toñon na diw lum ko defal ñu nangam ba mazalim yeb jeex mazalim yeb jeex ñi daan yaq der nit ñi ñu atté len ñi daan jël yefi jambur yi ñu atté len ñi lebonté faatu té fay ñuko ñu atté len ñi daan jekki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci kër jambur yi jël ñu atté len ñi nga xamné dañuy dugg ci auto yi di nangu xaaliss jambur ñu atté len ñi nga xamné dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atté len atté it seeni wajur yeleen sagane ba ñu nek ay agresseur lool lepp suñu borom tabaaraku ta'ala atté ko motax buñu démé ci suratul rahman dañ fa fekk sa nafruqu lakum ayyuha saqalan yeen no adama jaral ngeen ma bayyi sumu yitti yépp ngir atté len inda rabbikum taqtasimun suñu noppé daldi ñew na ci walu diiné yalla daldi bi mu atté al mazalim toñi mu daldi atté mbirum diiné kuñ fi andi won ku ne nga ne won ci diiné sangam la bok ñu sét ciosanu diiné lola ak num te de won la ci yalla diglé ak lam ci téré la ci nit ñu yok ak lan ci défar ak yeen ci top ci seen banex ak yoy yépp suñu borom tabaaraku ta'ala atté wat ko summa innakum inda rabbikum taqtasimun ñu xolo ci umori diin mbirum adun mbirum diinam su ko defé da nga gis ku ñewon ne man da ci diina sangam la bokkon ñu ne ko diina joju daana bañ nangam mu luma ci xam waaw diina sangam la bokkon ñu ne ko joju diina de bëggutoon nangam luma ci xam ñu ne ko alquran di waxon nako sar sangam mu ni alquran mu soriwuma ci won suñu borom ne ko lool du lay fi alquran da nga ci war waxuma la sori ci waye da nga war na jexal tak minal baq minal fatihati ila an-nas nga jexal ko tak waye soriwuma ci won ëpp ne wax suko defey yafsilu bainakum ahkamul hakimin yalla mi dak atte dadi atte digeunte nit ñi bu yowul khiyamati suratu zumar ay fanwer ak ben yalla neen faman azlamu ken daqutoy amna ay fukki togn ak ñent yu alquran wax ne ku len def ken daqula togn fukki togn ak ñent yo xamne alquran neena ku len def yow ken daqula togn ci kaw suuf te xam ngeen ne togn wa mali zalimin min ansar togn kat du am kuko dimbali yalla dafa haramal togn ci suñu digeunte ni aramal nako ci bopam waye ki muy bëgg wax neena ken daqu ko togn faman azlamu ken daqu to togn mimman kazaba ala allah ci kuy sofal yalla manam kuy ngeen bal ma ci baat bi kuy fenal yalla yalla neena ko ken daqu ko togn ne li da haram te man aramul mu wala li da dagante man deglumako wala muneko yow day yow yalla yoway diway sa dom wala yow diway yoway papay diw wala yow yalla malaaka yi ya ñom yeena sekkli li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu ken daxula togn ci kaw suuf wa kazzaba bi sidq ken daxuta togn ku weddi as sidq ku weddi alquran wa kazzaba muweddi bi sidq ci alquran ken daxuta togn ku weddi alquran is jaahu bako alquran dikele ko xamni bi alquran yu bax ci yow yow dang ko weddi ken daxula togn alquran nak weddi gi du nit day taxaw ni man gëwma alquran dedet lolou kenn du ko wax waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ñi dañ leena wara mur seen yaram bi nga ne lolou du alquran lolou da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ñoo wacc ci kilifa gu ruy gu ñu wax rasulullah yalla préparer ko wajal ko wajay wu yegg tabarkal mu jangale ko jangale mu leer ci fess ni mi la bëgg ni ñi mel ko nga jog ni nonu waxuko yow yaangi bokku ci ñi weddi alquran wa kazzaba bi sidq isjaa ginaaw ba nga xamne alquran dikkel nako waye mu yalla mu neena seen xel dal alaysa fi jahannama maswan lil kafirin mune alaysa ndax dafa nekut fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dekk way lil kafirin ci yefari manam lil kafirin te ñe weddi alquran weddi fasal yalla ludul deug sawara fi aaji neena lum khat khat khat yefer am ci pantre lum khat khat khat nak alaysa fi jahannama maswan lil kafirin kufar ñom lu sawara khat khat khat ñu am ci ben pantre so xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement meuna am sax ñu am ci ay kër yaatu alaysa fi jahannama maswan lil kafirin lool nak waxin la kon nak kenn da ko totoñ ku waxal yalla lu deug kenn dako totoñ ku weddi sidiq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidiqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidiqi mo andi alquran koku dan koy gem wallazi jaa bi sidiqi waye ku dako togn kenn dako totoñ ku weddi alquran weddi ci andi alquran wallazi jaa sidiqi wa saddaqa bihi tagam ko dafa indi alquran ba nopi gem ko sallallahu alaihi wasallam jaa bi sidiqi wa saddaqa bihi dafa indi alquran ba nopi gem alquran nekut lum indi ba nopi te gem ko dedet daf ko indi ba nopi gem ko motax mu dund ko jangal ko ashabu ñu dund ko ñu diko jangalé ñu diko joxlanté ba mu aksi ci bisu tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw molem ñi nga fekk ci aduna ci nekk tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw bokuma sax ñi ci ëpp di molem ku nekk ci kaw suuf rek fimu nekk ni tay ji man la waat ne dañu fay fekk alquran waaw fimu nekk ni ku fi alquran fekk amutu ñu fi fekk alquran rek ñu am ali salatu wassalam moko fi indi won boba ak legi matna ay ati at ay jumi at ak ñen téwër yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbolem ñi gem yonenti bi gem alquran hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw lola way man di wax ñi gëm yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum al muttaqun bo laaji jankat yi ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñu andé ci baat jitu ko muttaquna dooru ñew limuy tek moy ñi do nga ragal yalla ñi do mo ñoo ragal yalla ulaiika hum al muttaqun mok innama ñoy walladhi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika mbollem ñi gëm ki gëm li mu andi deggal ko hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw ndax muttaqun amna solo waaw ba demé ci baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin ba ay jeex mu ni ulaika hum al muflihun ñi dong sobe ñi ragal yàlla dong ñooy sowe ci àdduna, ñooy sowe alaxira. Léegi nag luy ragal yàlla, ndax ci col lañ koy xamee, ndax ci umeral lañ koy xamee déedéet, ak ragal yàlla ñu ngi koy xamee ci jëf. Yàlla tere ku bàyyi ragal nga ko, yàlla digge digle ku def ragal nga ko. Loolu rek mooy ragal yàlla. Yàlla daal moo tere ku bàyyi ragal nga yàlla, ndax borom kër gu samp këram ku ne day wax ne lii bëgguma ko fi ak lii. Ku bàyyi loolee borom kër gi di tere ragal nga ko, waaye koy def ku ne da nga koo ñeme, ah da nga koy daal di fiq nag ak moom. Kon ragal yàlla mooy lan? Imtisaalul awaamiri wa jitnaabu nawaahi, def ndigal yàlla yi ak bàyyi ay teram. Loolu rek moo di ak ragal yàlla. Suratu az-zumar aaya 2:2, ngeen jégal ma 20:2. Yàlla nee na lahum, am nañu ñoom ñi gëm alquran, gëm Muhammad, dëggal alquran, dëggal yonent bi alayhi salatu wasalaam, ñooñu danañu am maa yashaauna, lépp lu ñu bëgg a am. Ñooñu danañu am maa yashaauna, lépp lu leen neex, inda rabbihim, fa seen borom daañu ko am, ci biir aljanna ji. Soxna yi ñu fa bëgg a am daañu ko fa am. Waaw, aljanna nag amul monigami. Aljanna kenn du fa dugg di yor benn soxna. Déedéet moom kay ka gën a néew ay soxna 20 la yor, waaye ay benn soxna moom kenn du ko yor biir aljanna. Moom góor ñu dëgër ñoo fay nekk, ñu am fit, ñu maandu, ñu jàmbaare. Ndax ginnaaw yàlla daf ne kuy yor benn mooy ku ragal nangam, baatu ku ragal kooku dafa am lu muy tekki. Amaan ak yowmal xiyaamati moom biir aljanna ji moom góor ñu fay nekk ay soxna yu bare la ñuy am. Moo tax lahum maa yashaauna inda rabbihim, tabaarakallah, xam naa am nañu dinañ ca góorgóorlu kon ba mën a dugg foofee, ndax ñu am ca soxna yooyee ginnaaw ñoo tabaarakallah. Danañu am it ay njënd ci biir aljanna ja, ay njënd mooy ay étage yu kowe. Ñaar yi nag dafa jafe àdduna, ñaar yi soxna yu bari ak kër yu bari te rafet dañoo jafe àdduna lool. Nag jafe nañ àdduna ba tabaarakallah, am noon boo ko melee am ci jafe la. Bu sumb bu oyofee am kër ak am soxna jafe la. Bu saw jàng soriwul am bu am kër wala bokk am soxna ak kër jafe la. Bu say pexe néewee noonu naka noonu it boo xamee ne tabaarakallah taxula am ay kattan ci jënd leen, loolu day jafe. Waaye alaxira suñu borom tabaraka wa taala kum xas jox ngërëm, su boobaa foofa da lay yomb. Moo tax Bilal ibn Rabah radiallahu anhu ba mu daan ñaani soxna ànd nag danaan ànd ak benn mbokkam mu góor, di leen wax ne ah ñun ñaar ñii day nii lañ mel, naa lañ mel, ku ñuy may na yàlla tax, ku ñu bëggut a may te yàlla tax nag jëlal sa doom. Waaye aljanna moom ku dugg rek am. Amoon nañu ndeysaan benn nit ku xel ma des ki ñuy woohee dof léegi, bu ñu dikkee naan ko ah waa yow dam dul takk jabar, mu ne fii ci àdduna. Ñu ne ko ah, mu ne déedéet ndax sama yére yi, sama yaram wii, sama xel mii mayu ma allahu ilayhim xata raw. Ba deme ci tafsiru tafsir yi jukkib ñaareel ba xatum 300:3, ca la suñu ca la borom tafsir ba wax loolu. Mu ne li ñu namm ci alxisbay yi moo di waaxuntuma ci seen bopp muy xale ak ña nga xam ne ñoom la suñu borom tabaraka taala yebal ñu dem ca xuntima ndax ñu gis xale yooyee. Sëriñ bu ñu wax mujahid moom mu ne alxisbaani min ashaabi alkahfi lama staykasu ixtalafu fi lmudda alladina labisuuha fi lkahfi fa qaala baaduhum yowman aw baada yowmin. Moom mujahid daf ne alxisbay ñi li ci yàlla nam mooy ñoom ñëpp ñu ngi leen di amee ci biir xunti bi, ñii ne am nañ fi bés, ñii ne am nañ fi genn wàll bés. Ñeneen ne déedéet rabbukum aalamu bima labistum, ñooñe la ñu tedi wax. Wal qawlul awal nee nañ wax njëkk ci nag Ibnu Abbas radiallahu anhu moom la wax, te mooy xale yaag waa dëkk ba. Yàlla neen naxnu ñun yàlla naqussu alayka, ñu ngi lay nettali naba'ahum seeni xibaar bil xaq ci dëkk. Naxnu ñun yàlla naqussu alayka, ñu ngi lay nettali naba'ahum seeni xibaar bil xaq ci dëkk. Baatu naqussu ci ficlu mudaari bu fekkene amna fiin suna won sana qussu moy daf ne ko dana la metti way bu ne naqussu rek moy mbirum present la manam verbe bo xamne dafa taxaw dafa jëm ma ngi lay metti li jamono yi naba'akum bil haqq alayka naba'ahum bil haqq naba nak liko alquran da jëfëndiko mo upp limu jëfëndiko akhbar khibar ndax khibar day tunku naba dañ koy firin fanc naba'ahum bil haqq moy la aje wo ci mbir mi yef dañ ko firin fanc bi maana sono won tay ben way day dafa faatu fe rek yam jam lola khibar lay tek way bon won daa am ben way bu xey ba muy dem ci yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yu bañ ko borof sangam dañ ko torop borof sangam nangam lola jota yoy lolum la alquran li tuddé naba motax ngeen di deg am ay tafa'alun an naba'il azim nga xamni dañ koy detaayé diko fiñ fanté ba mu yaat fi tam naqsu 'alayka naba'ahum bilhaq dina la ngett li seeni xibaar fiñ fanté lako ben par ben nañ ko suratu kahfi aya fuk ak ñet innahum yawm khala yoyé sidiyatun ay waxambaane lañu aamanu bi rabbihim dañu gëm seen borom aamanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mene wajidnahum man ni seen borom ma dal len hudan djum innahum fidyatun ay waxambaane lañu amu ci kenn ko magat ben pa amu ci ben mère amu ci fidyatun ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la ni l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lol l'islam dana sukkandiku ci xalam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureul innahum fidyatun amanu bi rabbih amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañ ne li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañu dajje ak mom ci yalla ne lu fi nekk ci aduna zinatul hayatid dunya taru aduna la wax ko ci sar bi ñetti yoon te lu loko taxaj jot loolu ñu xam ko daal ne fu ñuk aduna gem sen borom tax li len nara xañ sen borom loolé ñak ko mo len gënal ñak sen borom Allahu akbar li len nara xañ sen borom muy taru aduna bi loola lu mëna doon ñak ko mo leen gënal ñak seen borom loola taxna ñu daali fa di ñuk dekk ba dem yalla mëne hit wazidnahum huda fi ci tere ñu alquran xola bu yalla ne won innahum fiyatun amanu bi rabbihim wa zadahum hudan kon day jup wa zadahum waye yalla xamna ni li ñu gëm moy yalla mu daali ci digënte bi mu soppi waxin ni daal ne wazidnahum man mi nga xamne man lañu gëm may seen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan njub kon al iman wal huda gëm ak njub njub ak gëm al huda wala al hidaya muy njub mom la nit di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim njub nak do xey xey rek ne da nga tege ci njub di gor gorlu da ngay jital gën te kam njang te ci njub su baba njub ga dina am luko sam luko may njub te xamoo fi nga jëm man na andi nga dem yag nga jadd aw yoon yaakar ni fofu la yalla may xala yoya bama len dole hudan njub nga gis ni fofu iman da fay yok te day wagneku nak buñu ne wajidnahum hudan rek moy yok nañ len ko lepp lu yok nak man na dem ba mat fuk waye lepp lu wagneeku man na wagneeku ba jax tak al iman day yok ko wagneeku li yok iman moy jeufil yalla lay santane julle ko wor def lu bax mom sa bop mom sa lami te andak ni am iman li wagn iman nak moy li wagn iman moy saggan ci yalla teural saggane sa bop di andak ño xamne duñ waxtani walu iman seeni waxtan dal moy diw nangam wala diwo fi dakk football wala diwo fi dakk musique wala diwo fi nangam sen yoy la ñuy toge lolo du yok iman ndegam sax du ko wañi yalla ñen warabatna ñu takale ala qulubihim ta sen xol ya warabatna ñu takale ala qulubihim ta sen xol ya xalé nek ay murabitun takalo gu sen xol ya takalo taxna bañu diggé ci xuntima ñoom ñepp ñu nangu faté waye bu xol yi takol takalo wuton bu ki na nañ dugg ci da nga ko tax mu lendem ni ñu nañ tedd ci bir ñu ah ci ñu ñibi te ñoo jall fenen waye
1: takale bu yalla takale seen xol ba tax ñu bokk ben programme tax na ñu nangu dugg joxunte ma teul wala day wax ne yanukatu khadin dañuy yego yanukatu khadin dañuy yego te limuy tekki moy su seen kaddu ande bëgg yanu khadin do degg xotom xotom xotom xotom ci xadin ñu yenu day tax ñi sacc xadin ñu degg leen buñ ko andandol ñoom ñepp ba ko def mën nañ ko yëkëti ndank te kenn leen yëg warabatna ala qulubi gis nga bo demé garu ci auto bo fa gis mu yag fa rek moy dafa amagul client yu bokk fu ndim ba demé garu ci auto bo gis mu taxaw yag rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu ndim waye cette place bu taxaw cette personne ñeu taxaw ñoom ñepp dem gossas du fa yag cette place bu taxaw cette personne ñeu ñoom ñepp dem ngay mexé du fa yag waye bu fekké né dafa taxaw ci cette personne ñeu ci dem ngay ki dem foot ki dem mur ki dem tengé ki demut kan juroom ñaari nit ñoo ñu kenn bokul fuñu dem taw day bari waye auto bo du fu jog man na fa rang ñetti fan lu tax ndax da amul fuñu dem loolu it tax na ba doom adam yi nga xamni ñoo ni ci kaw suuf doom adam yi nga xamni ñoo ni ci biir islam wara baye xel ci warabatna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nek seen and day gaaw te bokk programme l'islam warna gaaw yomb lool tabarakallah fekke ne ay banex dugg jaaki yenen warabatna ala qulubihim isqamu kiraba ñu joge ñom xale ya fa qalu ñu daal ne rabbuna suñu borom rabbus samawati moy ci mom asmani wal ardi akhshufi lool la xale wax rabbuna rabbus samawati wal ard lool lañ wax te kanam bur ba tugg seen dañ yeek seen loxo fas yene bu len ci doon nga yeb nañ ci deer ndax iman day yok nit deugar kera bi nga xamne no umar bin khattab fek na rakam bu ñu wax fatima bintul khattab dugg ci l'islam bam ko waxe ñaari baat fatima dafa daldi siginu taxaw ci kanam nako dugg nañ ci diine ji te nak ci lañuy dugg ci lañuy dund ci lañuy deer lo man defal ndax fi du deugar kera umar dafa tiit limi nek jambar waye njambar gina ci rakka ji la ko te def moy l'islam motax ab julit du radal rabbuna rabbus samawati wal ard suñu borom moy borom asman wal ard ak suuf lan nad'u duñu jamu min dunihi ludul mom ilahan diko def yalla xale yene lan nad'u duñu jamu min dunihi ludul yalla ilahan diko def yalla laqad qulna kun shakhsu baba ñun dañu wax laqad qulna dañu wax isam subaba shatatan wax gi dëng ñu ne la in abidna ghayrahu nakunu qad tajawazna alhaq wa khutna an alsawab wa asrafna fi adh-dhulm wadh-dhalal lool la xali wax suñu fi bayyi won yalla di jaamu leneen la dul yalla laqad qulna izan kun sukaraje dañu wax shatatan wax ju jadd waye nak taxaw yi fofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak baatu lan nad'u def la qulna wax la so leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan nad'u min dunihi ilahan laqad fa'alna lañuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa fa'alna ne laqad qulna loolu ci ngay dégg ñun ci naan ku wax man qala la ilaha illa dakhala aljanna ku wax la ilaha illa dugg aljanna ndekete ku wax baatu ku wax du fi ëmbali jëf fofu ngay dégg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga naan la ilaha illa dugg aljanna la ilaha illa ñaari aljanna la ilaha illa nga am ñetti aljanna ndekete waxu qulna boobu du fi ëmbale def kon qala ci boppam man qala shay'an wa lam yaqum bi fi'lihi lolu da fay def lo xamni kon da ko jural shatat te moddi ak gadd gadd lan nad'u min duni laqad qulna subaba waqna ni iran subaba waqna ni shatatan gadd gadd xala ñuy wax ba tay haula ay wadak bi qawmuna ñoy suñu mbokk ñom attaqatu jappé nañu min duni ni lenen luddul yalla alihatan def koy yalla wadak bi dañu jël lenen ñom def koy yalla ñi ay bant ñi ay lenen ñi ay or ñi ay xaaliss japp ko bëgg ko def ay yalla kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi te it bokk na ci ñuy jaaxal xale yi haulaayi qawmun ittakhadhu min duni aaliya ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañ leneen lu yàlla yàlla loolu day jaaxal xale yi dañuy am benn xale di jàngale tey ne ko boppam neen baaxul ci jigéen ci école ba mu daldi mur ab bopam ñoo ci kër ga yaayam ñoko muri mu ne waaw legi haulaa qawmun attaqatu min duni aliha nit ñi jaaxal nañu ñi ñu suñu jàngale kat wax bokku ci li suñu yaay di dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gëndul ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaanoo bi am ci diggante ci koy jàngal ak nga demeeg yaayam loola mooy muskile bi. Xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seeni mbokk haulaa qawmun attaqatu min dunihi aliha ñii ñooy suñuy mbokk attaqatu jàpp nañu min dunihi leneen lu dul yàlla alihat alihatan def ko yàlla waaye xale jëfandikoo seen kat lawlaa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom bi sultaanin ci ciw lay bayinin wu leer lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer wallahi lay wu leer kenn mënu koo indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala ndax doo am loo laye kon nag fa mën azlamu kenn dàqutatoon mimman iftara ki nga xam ne dafa sosal ala allah ci yàlla kasiban lu dul dëgg ku sosal yàlla wax ju dul dëgg jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla mbaa kii mooy sama yàlla mbaa fii mooy sama yàlla mu ne fa man azlamu kenn dàqota tooñ mimman iftara ci ko sosal ala allah ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg walaf nag léeg-léeg mu def ko moom tabarakallah bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla nga gis soxna su bëgg jëkkër ji ne ko yowee sama yàlla teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabarakallah loola ëpp naa wax yowee sama yàlla di su ko kafe xale yi ne ne wa is i'tazaltumuhum ba ngeen leen deroo wa maa yaabuduuna ak lépp li ñuy jaam illa allaha teddu yàlla fa u daat leen di làqu ilal kasfi ca kunti ma loolu mooy seen programme deru leen nit ñi deru lépp lu ñuy jaam teddu yàlla mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa u ilal kasf kon ci li ñuy tudde ay court terme moyen terme ak long terme mooy seen programme tey wa is i'tazaltumuhum wa maa yaabuduuna illa allah fa u ilal kasf làqu leen gaaw ca kunti ma su ko defee kon al uzla muy beru beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la tabarakallahu suñu mel ne maam bu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca suqal bu kaaw wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati mu di ca arkaanu bayti jamici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanu lwilayaati sumtun wa juucun tawiilun baadahu saharun ma teg ca wa uslatun usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi beru looloo dugal xale yi ci ñu beru nit ñi dem ci xunti ma mag ñi fi nekkoo nit maam Cheikh Alhaj Malick ñoom ak ñi dem nekk ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari dëkk sàngam dëkk sàngam dëkk sàngam lu ko waral mooy usla ndax foo ma sa nekk da nga fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama te ñoom fuñ mën sa déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seenub liggéey ñu daal di jël seen i bagage daal di toxu gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk ngoon gu jot timis gu jot nit yi dañuy jël seen baafa yi subbu ko sa bunt kër tabarakallah dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti su doon mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daal toxu ci dëkk ba bàyyee leen ko dem dëkk feneen loola mooy al usla ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la ndax am na ñuñ ku dëkk ak ñoom loo fanaanoo ci tawxid loo fanaanoo ci pas-pas loo fanaanoo ci taqwa luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarakallah te it xam ngeen ne fa mu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla kon fa u ilal kasfi mu ne làqu leen ca kuntima yansur lakum yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeem mu ne yal na yàlla tasaareel yërmandeem ci yéen wa yuayif lakum yal na leen waajal min amrikum ci seen mbir mi mirfaqan ak yombal tabarakallah ñu daal di ñaanante daal di ànd daal di dem ndeysaan saxas kuntima sàkk ko ba mu set daal dugg seen ci biir ndeysaan daal di tëdd nelaw suñu borom tabaraka wa taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu lante di nelaw surtout que si ayat fukk ak juróom ñaar wa tara chamsa da ngay gis jant bi isa talaat su fenkee muy bëccëg tazawaru mu jeng an kasfihim ci seen kuntima zaatal yamin ci wetum lay jor su jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen di jaar ci wetum lay jor wa isa qarabat su soxee taqridu mu xaaj leen saata chimaali ca wàllu càmmoñ ga wa hum ñoom nag fi fajwatin minhu ñami ci digg xuntima fofu tam wax di reele gi suñu borom tabaraka taala wax tazawaru taqriduhum fi fajwatin tazawaru taqriduhum fi fajwatin tazawaru moy jant bi day jeng waw jaar ci seen wetu ndey jor taqriduhum moy jant bi dañu xaj waye uppe ci seen statistical wetu chamoy wuhum fi fajwatin minhu ñina ci digg ba ñetti yi su bolo he duñu nepp ñetti yi su bolo duñu nepp sax du len lek waaw ñetti yi su bolo he tazawur ak taqriduhum moy bolo ci nit ñu ci bir kërëm neex de rek lol bari kaf lol te kenn du ko yam tazawur ak taqriduhum moy nek ci xëri mu bari kaf lol ci karmu taaj karmu talibem te kenn du ko yam bu tasawuru uppe ñeb la bu taqriduhum uppe ñeb la tasawuru taqriduhum fi fajwati tasawuru taqriduhum mo waral ba ñi dawal avion fexé ba digënté lu tangat lu sedd di ci and mu mënd jox dama ko xon ci bind bari res tasawuru taqriduhum mo waral frigidaire bi sekkal bi nga mën ci def courant courant tang jir nga ubbi frigidaire bi mu andi ndox sedd bu yitt tazawuru taqriduhum lolou ci pyramide yi nga xamni ñoy def ihram yi ci misra nga xamni ñu téla am hadar lañ ci civilisation musay gogu mo nekkon ci ñom ba lañu daan denc ci dawul yaqku tazawuru taqriduhum ay mbir la yo xamni yi mbir la am solo wahum fek ñam nak in fajwatin minhu ñi nga ci dëgg xuntima zalika lolu min ayati llahi ñi nga bok ci li wone ne yalla tabaaraku ta'ala amna suñu borom tabaaraku ta'ala mune wa tara ash-shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at fanke tazawaru day jeng an ka fihim tisin quntima zat al-yamin tawalluk ndey jorg wa iza qarabat susuhe taqridu mukhatlan zat ash-shimal tawalluk tamun wa hum tanyum fi fajwatin minhu ñinga ci digg ba zalika ndinak ñu nek fa nebuñu ñu nek fa saxewuñu mahyilalu len min ayati llahi ñi ngi bok ci mandal day wone ne yalla tabaaraku ta'ala amna legi dal may yahdi llahu ku yalla jibal fa huwa al muhtadi mom moy kijib wa may yajlil ku yalla sank falan tajid lahu hududul amati waliyan mushida kilifu ko koy jibal may yahdi llahu ku yalla jibal fa huwa al muhtadi mo jib wa may yajlil ku musank digante bobu tabarakallahu waxtan kadi leg leg danan ci duggu ba bëgg ci wet di ay hadith yo xamne ma nga ci bukhari hadith yo xamne ma nga ci muslim waye ndax rek xeyna tek ci xelum kesse te alquran hadith yoyu dess len tek ci xeli kesse ku yalla jubal mo jub ku yalla sank mo sank lolay wax jubal waye nak yalla du jubal nit ak sank nit ci forcer ko ne ko neex naqari da nga sanku neex naqari da nga jub suñu borom tabaaraku ta'ala du def non dafa teural programme bo xamne bi ku jub ku ci jaar jub ku ci jaarut do jub lola moy ni suñu borom tabaaraku ta'ala di def falan tajid lahu waliyan murshida moni ku amul xirign foko fek mu deung waman yajidun falan tajid lahu waliyan murshida waliyu murshid ku ko amul deung deung waliyu murshid moy nit ku amul xirign ku nek tabaarakallahu kenn munu la te deung motax dama dama yalla moñe ko moñ lol nu meuna def am serigne leg leg nak mo am serigne bok dafa dekk ak mom wala serigne bu ko sari wala serigne bo xane bi ño bok xet wala serigne bu ko bokut waye doom adama ji dox ji amul serigne danaka kenn munu ko gis wala bok su baba setan moy am ciwu yon deungal la ben ñaaral dañ ko seen muy waxu li fek nekkul wali mursid mun ta wax kenn mun def mun ta tere kenn lu mbay lolou la alaf di wax waajo seen muy wax li fek duggo serigne bi rek jappale du serigne serigne bi motax li fek yaangi deg boy do deg boy ñaanal ma boy kay tudal ma xale bi do ko deg boy kay tudal ma xale bi boy doxal ñu julli lolou tam do ko deg ci jakk boy doxal ñu julli boy fox ci ton li fek yaangi deg boy wala gaay wala yu demeni ko yoyu tour yoyu na la woor ni ak yeneen xeyna sax leg leg bo di deg oustaz wala yu demeni ko yoyu batay yaangi defé nek gulo wala mosid ci waxin ci misal modi kon ñaari baat yoyu fokku al wilayatu wal irshad ñaari day am al wilayatu modi nangu fete bi yalla tabaaraku ta'ala lu yàlla moomut lu mu yorut ngeen daal na ci baat lu yàlla moomut lu yàlla dogalu ci yow na nga koo bàyyee nit ñi mu irshaad muy nit ñi jub gënal la leneen la jël moom nit ñi jub gënal la ab xaalis nit ñi jub gënal la daraja nit ñi jub gënal la ay nelaw ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tàmbalee mën a jubbanti nit ñi waaye ku leen yorul ñoom ñaari baat yi du sotti moo tax wali di lu am solo wali di lu réy réy réy wali di nekk loo xam ne li l'islam daf koy yittewoo lool yàlla mi ngi wax ne man azali waliyan faqad azantuhu bil harb sama wali moom képp koo xam ne kii loolal nga ma ko rek déclaré naa la guerre.

0: kumpu nuhihi ñing koy wax yu ilayka ci yow xibaari kumpu yi ñ lay wax yu nekk li biir ci la bokk waaw xibaari kumpu yi ñ lay wax yu nekk li biir ci la bokk bokk na ci dëgg alquran xibaari kumpu yi muy nekk li yonente bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko weddi ci tekku fu wér mu ne ko wa ma kunta ladayhim nekkoo woon fa ñoom is ajmau kera ba ñu dajale amrahum seen mbir ma daje ca def seen réunion pour fexeel ñu su fa fekki woo ko woon waxum te ñoom yem koroona ña nga doon fexe cara de fekki woo ko woon man mii maa la ko nett li mu mel nii kon lii ma la nett li nii la ame mu ne ko nag taay ma jëgal la leen yaa ngi woo nit ñi jëme ci lislaam yaa ngi wax guddi yaa ngi wax bëccëg yaa nga jaar sa nooxun jaaroon lan la waxun doon wax suma inni aalantu lahum wa asratu lahum israara nooxun mu ne woote na guddi woote bëccëg woote ci kaw woote secret fu ne woo na leen fa mu ne ko yaa ngi jaar coon la waaye li ma la jëgal ma wa ma aktaru nnaasi li ëpp ci nit ñi du ñu doon bi mu'mine na di way gëm walaw xarasta doonte da ngay xir ci ñëpp gëm bëgg na ñëpp gëm de mu ne waaw mu ne ko waaye loo xër xër xër ci ñëpp gëm ñëpp duñu gëm ah laysa aktaru lxalqi walaw xarasta ala imanihim wa baalaqta fi irshaadihim bi musaddiqina laka li taxmimihim ala lkufr waaw bindoo fi daal li ëpp ci ñoom loo xër xër ci ñu gëm la loo sonn sonn ci jubbanti leen ñoom ñëpp duñ la gëm ndax xas nañu noor ba tëx nañu ci ak wedd yàlla wa ma tasaluhum doo leen laajit alayhi ci lii nga leen di wa min ajurim ci genn pay amul benn prix amul benn soldu buñ lay jox ci lii nga leen di woo in huwa lii nga leen di woo nekkut illa zikrun la dul fàttali lil aalamina ci mbindee fi fàttali rek la maam surat yusuf aaya téeméer ak ñeent muy ci wetu jaxle bi yàlla mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam wa ka ayin min aaya bëri waana kéemtaan luy wane ne yàlla am na wa ka ayin min aayati ñaata kéemtaan yuy wane ne yàlla am na fi samawaati ci asamaan si wal ardi ak suuf si bëri na lool kéemtaan yooyu benn boo ci xool rek dalu ko gisu ne yàlla am na kam min al aayaati wal alaamaati dalla ala wujudillah jalla wa ala wa waxdaaniyati الكائن في السماوات والأرض كالشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأشجار وسائر ما فيهما من العجائب واو نياتا من درجة يوانا نيالا أمنا نياتا من درجة يوانا نيالا كيف مو يالا نياتا من نيسوف بوتي لغيس جانسي موانا نيالا ركا يالا nga xool gis yaay yi mu won la ne yàlla rek yàlla nga xool gis bidiw yi ñu won la ne yàlla rek yàlla nga xool gis doj yi ñu won la ne yàlla rek yàlla nga xool gis géej gi mu won la ne yàlla rek yàlla naka noonu garab yi ñu won la ne yàlla rek yàlla ak yeneen kéemtaan yoo xam ne mu ngi ci kaw suuf wa ka ayin min aaya ñaata kéemtaan ci samawaati ñoo nekk ci asamaan wal ardi ak ci suuf yamurruuna ñuy romb ñoom waa quraish alayha ci kéemtaan yooyu guddeeg bëccëg waxumte ñoom muriduuna anha ñam ko dumooyu romb kéemtaan bu lay war ne yàlla am na nga dumooyu ko doo ko xool ngir xamee ci ne yàlla am na waaye da nga koy romb léeg-léeg nga am benn jafe-jafe benn banque bu métti wala feebar mbaa yooyu yàlla wan la ci lu lay yëgal ne yàlla am na yàlla rek yàlla bëri na lool tax na sax léeg-léeg benn nit def benn affaire daa ne ku ko defati rek ndekete yow bi nga koy def fi dimension bi nga tolloon ci wéetal yàlla tabaraka wa taala moo tax yàlla fekkoon la te nga sant ko keneen moom mën na koo def def ko defati ko te yàlla da ko fekk ci loola ndax la la animé woon ba nga def ko moom mën na ko ñàkk animé moom sa wax ji rek moo ko ci animé bëgg koo def moo tax léeg-léeg jafe-ñëw di am yàlla mën a yonente bi alayhi salatu wasalam wa maa yuminu du gëm nag aktharuhum lu upp ci ñoom billahi ci Allah illa ludut wa hum ñoom mushrikuna ñangay bokale yalla neena li upp ci nit ñi duñu gëm ñu waaw waye la gëmu kess ni lu upp ci ñoom dañuy bokale wama aktharu an-nas walau arafta bil mu'minin ina walu dam munu fi wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun li upp ci nit ñi duñu gëm waye ñi gëm li upp ci ñoom duñu gëm illa wa hum mushrikun lu dul ñi bokale yuru ci yalla ak waaw yuru ci yalla ak di laqku ci yalla ak waaw ak yu bari lol yo xamne yalla dafa bëgg mom nga fa ngir yépp jëk ko min al alif ila al ya yow nga ñew yépp denk yalla li la ci def nga yoré ko ma nga denk ko feneen ba leneen yalla mu ni waaw ñi bokal yalla am fa aminu ndax dañu gëm an ta'tiyahum mudikal len ghashiyatun mbugal mu len mur min azabillahi ci mbugal yalla ndax lu leen bëgg aw ta'tiyahum wala mudikal len asa'atu bistin ci baghtatan ci ngatel wuhum te ñom bu len den dikal la yashurun duñ ko yek ndax lu lañu bëgg su fekke bëgguñu lool nañu daal di bayyi la nga xamne ci lañu nek te nek ci lañu lo xamne mo gën lañu nek yalla mu ne yoon ci bi sallallahu alaihi wasallam qul waxal nit ñi qul ya muhammad sallallahu alaihi wasallam hadihi li sabili may sama yoon ad'u ila allah damay wote jëme ci yalla ala basiratin tatakku ci ko xam qul ya muhammad هذه طريقي ومنهاجي واضحة مستقيمة لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة لي موي سمو يون موي سمو ترين أدعو إلى عبادة الله وطاعته على بيان وحجة واضحة ميلا أي جيه جو أنصر لتي ولو دعوة أدعو إلى الله على بصيرة basira da fay nek ñet ci ki woti nit ñi jëme leen ci top yalla da ngay am basira ci fi ngay wo moy kan da ngay xam ci ngay waxal moy kan ala basira ñaaral da nga xam ñi ng koy woxe ñettel da nga xam li ng ko bëgg jëme ñet yi bo leen xam mi wul do mëna wote ala basira basiratun ala man tad'u basiratun ala كيفية الدعوة وبصيرة إلى ما تدعو إليه نكيو فنغ خمكو نخ لغي و نبكي جمي كو تسوكو خمول من دكو جلي تلوم نكون اندي كو تلو خمنا لم نكون تاني لنكو اندي طيب نبني نك نو خمنا لولين واي و نو ويسلت كون يو ملان دي و لنغلن دي جمي ننك لو خم ننك لو جم ننك لو دلو ne nek l'islam ci lay woy nga xam mom moy kan ndax da mer tay ndax da deg tay ndax da febar tay ndax da wer tay leg leg nga gis ko xamni ci day nek ci ciet di woti jëm ci yalla bu waxe ñaari bak ak ñet ne de ku am ak seet ngay waxtaan ak mom di tuddu de da fay mujj yag mom day wax ni ki kat wax ji muy wax legi lemu upp ndax de xam yi bari na lol kon kuy ciotil ngay tuddi ci moom dee xamuloo nan ngay woote waaye fekk ku dee it ngay waxtaan lu ñu wax rek nga ne alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin léegi tamit ne waaw xanaa kii de dug ci beegi maanaam ngay ay misaal la ci wàllu kii waxtaan ci barab yooyu ak yeneen xëy na daan ci mos a dikk incha allah ci yaatu lu gën a yaatu adoo ila allahi ala basiratin ci kaw xam ana man yonent bi wa man ittaba'an ak ku ma gëm ca toppuma képp ku ma gëm ca toppuma wa man aamana bi ana wa man aamana bi wa subhanallahi sell ñal na yàlla wa ma ana bukkuma min al mushrikina ci jaamikatu xërëm yi mu ne bukkuma ci jaamikatu xërëm yi laala mu ne yonent bi wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika nu na jiitu illa rijaal ludul ay góor musuñoo yónni illa rijaalam ludul ay góor nuuxi ilayhim ñu di leen wax yu min ahli alqura ci waa dëkk ya yalla musti yonni yonenti bu jigen mune tabarina rijalan la nisaan wala malaikatan musuñu yonni yenn yonenti gor yu jigen kon min ahli alqura ci wa dekk ba kon su ko defé mbokk yi nga xamné ño dañ and di topu tafsir bi ak ci ñu fi nga xamné fi lañuy taxawal dars bi inshallah muy aya temir ak juroom ñet ci sourate yusuf bu ñalla may ak dajé inshallah dinañu ko motali ke indi durusun min qissati yusuf mudi bindu ñu wara jangé ci sourate yusuf alayhi salam ci lañu defal tafsir bi di seen mbokk alim sall and ci wala xarale bi papa ja ñu ngi ñaan yalla mu defal ay mbiram te defal suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي واخو كاي سين مبوك عيلون فال عندك تي والو خارلوي محمد نيكولا رجي دنيا مول لي انديل سين تفسير القران الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم الى يوم الدين مكي سيني بروم تبارك وتعالى تي تيرم ديغا خامني موم لا واتي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم موم لا نيو توغي ديكو جيما تيكي تي وخي ولف نيكون تي سيني فكيلو سار اك نيار saar yu tuddu suratu yusuf ñu tapon ko ba am ci téméri aya ak juroom ñett té saar wa ngi nekk téméri aya ak fukk ak ben kon li ci def di ay aya yu neew ñi ngi taxawon fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxé ni qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an وسبحان الله وما انا من المشركين ورادوتي تي كاتون بروم بي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى يالا تبارك وتعالى تي صاحب بي تي جيخلوم ميغي تنكل صلى الله عليه وسلم نياغ مي موي جانغي تي صار بي نخ نتيلي نكو خالي بي di Yusuf toll ci fukki at ak juroom ñaar di daj metti di muy daj ci Yalla tabaarak wa ta'ala daj ko ci ay mbokam lu kenn mustu daj ñaarel ba tak ay beutam tak ay loxom tak ay tankam nako ci biiru ten puy mu mënon ci adé lu na mënon ko ci adul ñettel ba doomi yoonent bu ñuy jënd ka jaay sa bayyi yoonent la Yaqub mbokk yi li ëpp ci ñoom di ay yunent ñu lay jënd ak jaay ci ay ñaar fukki dërëm ak ay ñaar fukki dërëm ak juroom benen bi ci fexem jigen ña tabarakallahu nekk ak jigen mu xemem la té nga di naw mu sosal la bañu duggal la bir kasso lolé it lu metti benen bi moy kasso ba ganna ca dir bu yagg di lek ciew yu amul xorom di lek ciew yu wex te nek doomu yunit yoyu na tiyab dal ko ci bir suñu borom tabaaraku ta'ala netti liko sallallahu alaihi wasallam ne ko nak mu teunkel le yi nga meuna jange ci sar bi ne ko xol waxal ci kaw ya dana ko wax xul waxal ci kaw ci alquran muy fan ñetti téméri yoon ak fan wër yoon ak ñaar yo xamni yalla def na yoonte bi xul waxalal nangam sa bop luma la ko waxal amna yoy yalla day wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxal ko sa bop yu bare bare bare mi bok na ci xul wax len ne len hasihi sabili ni moy sama yoon ni moy sama yoon lan moy saw yoon moy yununtu munta daj yu sedd nitu yalla munta daj lu sedd dedet ashaddu nnasi bala'an al anbiya'u fal amsal ku jog ku nek wuti yalla yalla day mel ni ñepp dama bo joge wuti ko intérêt bu muy yaakar ci yow man na tax mu yombal la ñew ga yalla bo joge wuti ko xam gum xam ni mir mi sa intérêt tax fokk mu xoktal la indi jafagn jafagn indi am ñat indi titange nga gëm rek yunti alayhi salatu wassalam kenn ku ne dañ nga lu metti mu ne ko neel nit ñi li moy sama doxali ñu bax ñi fi jaaro nit di suñu maam yi nga xamne ñom la rew mi di sago kenn ku ci nek jaar nga ci metti yu tol nonu tabarkal kon nak qul waxal nit ñi ne len hasihi sabili li moy sama yoon ad'u ila allah damay wote jëm ci yalla damay wo nit ñi jëme len ila allah ci yalla duma len jëme ilayya dedet ila allah wa ala basiratin ci kaw xam xam nak la koy tek duma wote jëme ci yalla ci ñak xam waye ci xam nga koy tek ndax docteur bi nga xamne mom ngay set ci mu bindal la ordonnance limuy liggéey bokut ak ki ne ci pharmacie bi di jaay garab ñom ñaar buñu jaxase seen tâche rek am ci ko lor ki nga xamne moy malade bi buñu jaxase seen tâche docteur bi mom moy xet jangoro ji mu nappé xamne jangoro ji de ñenti garab ñokay faj waye garab sangam suko fajé mën nako jural li garab sangam suko fajé mën nako jural li garab sangam mom bu ko fajé du ko jural li mu bind lolé ci kay na demal pharmacie nga jënd ko kay jaay pharmacie lim man mom moy nga ñew talal ko garab gi mu xol liñ bind xol bañ ci ci bind mu yëkëti ñaar yoyé jox lan la li lay jar nga yob man na nak na la ni lañ koy nané kon ki woti jëm ci yalla it mom nu la wara mëna mel day xamné mom docteur la waye amna leneen lu mën nak lo xamne ka ci pharmacie ba mo koy man mu nek ak joxalante go xamne gi gu am solo lay don tabarkal ala basira mune ana man yunti bi wa man tabaani ak kuma top ku ne ni may def nga wara def bu ken ñew gën ma bëgg ma gëna mus bu ken ñew ne mo ma gëna jambaare bu ken ñew jall sama kanam dedet ana wa man tabaani kuma top ku ne ni ma def nun ngay def ndax la defaron diine ji demb mo koy defar tay la ca nekkon demb te nakari won ñoñam bu ci nekké tay nakari len wa subhanallah sel ñel na yalla wa subhanallah gacc nga la ma yalla wa ma ana bukum min al mushrikeen ci nga xamne dañuy jamm xel wala dañuy bokalé yalla mu ne wa ma arsalna musuñu yoni nak musuñu yoni soko degge xamne yalla yag na yoni yoni na temeri jooni yonent ak ñaar fukki jooni yonent ak ñent jooni yonent wa dama ci mbindum suñu mam ji ñi wax mam borom tuba day wax faka qadun amma jami'ul anbiya'i wa rusul faka qadun min al uluf ya rajul qa ka dun muy qa temer ka ñaar fukku dun ñent ci ay jooni min al uluf yalla neena ñu ñuma yoni ñepp min qablika ti jitu la yow musuma yoni illa rijalul aw gor yalla musta yoni yonenti bu jigen ndax yonenti ñoy jigen ñi ñoy juru yonenti ñoy len di yar defar len kon yonenti bu ñu yoni sax risala jaar ci yoon jigen lay jappale wala mo lay defal motax ñom ñaar mënu ñu and jigen ji bëgg nekk yonent ba nak bëgg defar bu yonent dedet motax ku ne da nga am loy taxawé yalla du yoni yonent bu jigen ndax jakkay do dem fekk fa imam bu jigen ndax ko xamne wër wi mënu julli lepp mënu ñu tok ci biiru jakkum yag ñu li xamal la nga ne dama yor ngant lolo tax suñu borom tabaaraku ta'ala ku ne yeen la jox soko taxawé rek ngir mu dox bu sukar bëggé remplacer kër yi ci ataya rek ataya yaq. Waye bu kriñ bëggé remplacer sukar momit ci ataya ataya yaq. Ne kriñ nango dem ci fourni bi rek sukar nango dem ci barade bi ataya jaar ci yoon. Goor ak jigen non lañu mel, kenn ku ne na nek fi mu nek rek bu ko defé tâcham dina ko mëna def té du yaqal morom. Motax yalla mune yoonte bi musuma yebal yoonte bu jigen. Musuma yoni illa rijalan lul aw goor. Goor joni ma yoni nuhi ilayhim ñu len di wahyu. Ku yalla yoni ku nek daf koy wahyu. Ba dem ci tabari day wax ni ay rijalan la nisa'an wala mala'ikatan nuhi ilayhim ayatina lidduahi ila ta'atina. Atabari juk ci fuk ak ñet xatum juroom ñet fuk. Yalla yonent bu mu yoni muy goor nak mu wahyu ko. Wahyu ko moy muddey ko ndey lu koy wax fim wara jaar mbir yi dey lo xamne kudul yonent bi du ko deg loko jege bu tudun ci sa kawit ndey liko yalla dey muy wahyu do ko deg ci lako yalla xamale nak yimuy jaar mbir yi nuhi ilayhi min ahli alqura'in nak ci wa tari yalla musti yoni yonent bu dekk ci kaw ba ba dem ci al-hasan day wax ne lam yab'athillahu nabiyyan min ahli al-badiyya qat wala min an-nisa wala min al-jinn tafsir qurtubi jukki jurom ñent xatum ñaari témir ak jurom ñaar fuk ak jurom ñent mufassiru ñi ni waaw lolu yerna mana انما كانوا من اهل الامصار لانهم اعلم واحلم واهل البوادي فيهم الجهل والجفاء والقسوه مفسرون من نيوي سي اي من اهل القرى ني نواو نخ ني دكي فيغا خامني موي كابيتال بي لي ني خام سي والو نيروم ادما ليغا خامني اي خيو خيو لا يي بس dim ci walu ay relation digeunte rew ak rew lañ cey xam ñu dekké ca kawga duñ ko xami noon motax bu yalla yi tan kon day tan ci biir fi mu defar loola fecc ci len ca kawga bari na lo xamni day xewé fi ci tax yi rogalat dem ca kawga waye bari wut luy xewé fofa rogalat ñew fi koku ku lañu tuuti xalaat daal dikoy gis daal di xamne tabaaraku ta'ala nim wa noni dabe muni asalam yasiru khana dañu dugut fil ard ci soufsi fayanzuru ñu xol kayfa kana nakala dam mel aqibatu allazina min qablihim mujantuluk ñelen dam jitu yalla neena ñi may toy fuñ tolu di fecc fuñ tolu di taxan lu may téré ñana ja numuy diglé do len gis yalla mune waw ñooñu xana liñuy tukki dafa bari wut afalam yasiru fil ard xana doxuñ ci soufsi fayanzuru ñu xol kayfa kana naka la mujjit aakhimatu allazina min qablihim mujantuluk ñeleen jitu won ku wër da nga xamne ñi jitu won te doon wedd suñu borom tabaaraku ta'ala la wacc ci ñoom ci mbugal la wacc ci ñoom ci ak deehin lola da na la mëna yé ba yow nga bayyi xel li nga xamné ci la nek motax yunusu bi sallallahu alayhi wasallam di bëgg ñuy dem ci qabri xol ñi fa tudd bo fa xolé gis fa ko xamné ki mo la ëppalé won so fa xolé gis fa ko xamné ki mo la gëna taru bo taro bo dé ko am gis fa ku la gëna am bo dé ko man gis fa ku la gëna man bo dé football kat gis ku la dakk football bo def journaliste gis ko ko man fouf ana mo nga tedd nga ñew ne ko assalamu alaykum ne selaw kenn du la wuyu loola yalla neena bu ngeen ko de xol yeen ñi may togn da ngeen wañi seenu togn wala darul akhirah mune ginnane keur gu mujjiga khayrun mo gën keur gu nga xamne moy keur gu mujjiga nga xamne ñi jogi fi ñu la ci yoon wa muy da ad-dar al-akhirah moy keur gu mujju keur goga koko am do taxu fi lu fukkel gu fi way mana am lum rafet rafet rek so ci dekké fukki at wala lu ko jégué gis kër gu gëna rafet sa kër aduna mi kër gu fi way am na boo defam biir rek gis ko la gën a rafet la gër. Ndax entrepreneur yi tabaxkat yi ñooñu saa su nekk di ñu gën a mën, ñiy def plan yi di gën di mën. Moo tax boo defee benn day toog fi fukki at gis ko def bu xaw a mel ni sa bos te dàqale la boo sa ñoom toxu ca bosam. Kon fii du kërug laaxira ak daaru dunia lay tëj, waaye gu àlaaxira gëre moom doo toxu. Xanaa nekk ca sawara ba mu yàgg nga toxu dem aljànn ca ña nga xam ne amoon nañu fépp ci seen xolu laa ilaha illallah muhammad rasulullah wala daarul axiratu kërug àlaaxira axirati kërug àlaaxira googe xayrun moo gën. الدار الآخرة خير للمؤمنين المتقين من هذه الدار التي ليس فيها قرار. كرغوغا خير موغن للذين نيغا خامن تقو راغال ناني يالا واي نا گنول سي نيغا خامن راغالو يالا مانام الآخرة گنول سي نييب متقون لي گنتي نيوم ادنا متقون لي تي ادنا داني سون نيي بڬ ديف آي نييو نيلن دير نيي بڬ واخ آي نييو نيلن دير li ñuy bëgg a sol aay na leen déet dañuy sonn sonn tabarkàlla. Moo di jigéen ju bokk ci mutaxuuna yi ñu ragal yàlla. Soo bëggee génn bopp neen aayan laa déet, jigéen du génni bopp neen. Nga bëgg a yokk sa bopp ab hadis ne la déet, jigéen du yokk boppam. Nga bëgg a génn mu ne la déet lii nga sol daa gàtt. Nga xool sa yére mu ne laa dafa yaraax. Nga xoolaat mu ne laa dafa xat. Dangay sonn a sonn, waaye boo demee àlaaxira boo àggee bis bi lay njëkk a ganale yunt bi sallallahu alayhi wa sallam ci ngay fàttee sa coono yooyu nga nekki woon yépp. Nee na boo jëloon ki gën a sonn ci àdduna dugal ko ci biir aljann ni ndékki kat di dugale mbóoroom ci biir duteem. Nee na boo ko roccee ne ko ndax mën ngaa sonn mas ngaa sonn da lay wax ne giñ naa ci yàlla musumaa dajub coono. Waaye nee na lu fi waaye nekk ci sàggante di caaxaan di noos mu neex lool. Nee na bu demee yemul xëyam bu ñu ko xoojee ci biir sawara daal di koy seppi ne ko ndax mos ngaa noos, mu ne jiñ naa ca la xawma lu di noos sa. Kon kërëm àllaa sa xayru lil lasina taxaw afala tuaqiluun, yàlla mu ne xanaa du ngeen jëfandikoo seen xel. Bu ñaari kër nekkee nii kër gii neex lool waaye gële dàq ko, kër gii baax lool waaye gële gën ko. Mu ne waaw boo dee tànn te am xel nooy def? Xanaa dangaa war a tànn kër gii nga kër gële nga xam ne mooy kër goog soo ca demee dutoo fa jóge ca ngay jàng. Te ku doon doxal li ñuy tuddee léegi démocratie, li ngay sonne àllaaxira muy ëpp li ngay sonne àdduna. Ndax àdduna amul ngor, boo fi amee téeméeri at jàmbaar nga. Àllaaxira ma am ngor nag waxuma la téeméeri at, waaye man yëpp naa kopp junni at am na ko faag nangam nangam. afala taaqiluun, xanaa du ngeen jëfandikoo seen xel yi bàyyi kërug àdduna gii te jàpp kër gële? Yàlla mu ne wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Mu wax foofu nag di dellu si waat ci yonent yi alayhim salaatu wasalaam. Mu ne day yónni bi yonent muy woote, muy yónni ay yonent yu bari ñuy woote. Ñu nekk nag rek di woote sonn lool. Mu bàyyi leen ca rek, bàyyi leen ca coono ba di seet xata isastay asa ba nga xam ne naagu na nag rusulu yonent ya. Yonent ya nekk ca la ñu nekk ba naagu. Ya isa rusul min imaani qawmihim, naagu dana ñii day waar naa leen ci lu nekk léegi naruñu ma gëm. Wa zannu ñu yaakaar ne annahum qad kuzibu, wedd nañ leen. Wa zannu ñu yaakaar baatu yaakaar saa bu ko alquran jëfandikoo da ngay delluwaat rek ci tablo bi nga xam ne moom la suñu way ju nuy woon ci Louga Serigne Abbas doon jëfandikoo ci maratibul ilmi. Gis boo gisee baatu zann ci alquran rek boo tëralee tablo maratibul ilmi rek daa di gis lu tax alquran di jëfandikoo baatu zann. Góor googu daf ne woon maratibul ilmi nee na ñett ñeent la: wahmun, shakkun, zannun, yaqinun. Bi mu ñëwee ci zannun mu ne mooy trois quarts xam-xam. Kon yonent yi bi ñu njortee loolu seen trois quarts xam-xam mooy seen nit ñi dootuñu leen gëm. Qad kuzibu, neena ca booba rek jaahum dikal leen nasruna suñu ndimbal ñun yàlla. Waaw yàlla bala dikk di la sotle ci li nga nekk ñu li ngeen di wax yéen ay intervention bala koo yàlla defal nit da koy wóor ni kii def na li man lépp ndax yàlla du defal sallallahu alayhi wa sallam lu man.
0: Wat naan soo toppoon bànnee fi ngi ginnaaw bi ma la xamalee li ma la xamal nga bàyyi fi nag li ma la xamal dem nag ñoom topp seen bànneex ndax coow lu ñu lay coow ak tur yu ñu lay tuddee su boobaa du bu ma la jàppee yow doo am lenn koo xam wala kenn koo xam ne mën naa dox sama diggante ak yow. loolu nag buñ ko waxee maasum salawatullahi wasalaamu ali koo xam ne yàlla tabaraka wa taala daf koo aar ci ay jàdd-jàdd yu ndaw su boobaa kon xeetam bi la ñu bëgg ne bu alquran wàccee ba noppi sunna alayhi salatu wasalaam nekk fi. bu ngeen fi bàyyi alquran ak sunna topp bànneexi nit ñi ñu tëralal leen yenental leen ngeen jaarte bu leen yàlla jàppee du ngeen am ku leen dimbale ci adduna si da ngeen am ay jafañ-jafañ bu àllaaxira ngeen gën faa am ay jafañ-jafañ. kon nag loolu yi la alqurtubi yi wax mu ne alxitaabu li nabi yi wal muraadu al umma yàlla neen walaqad arsalna yabaloon nañu yàgg nañoo yónni rusulan ay yonent min qablika lu la jiitu lu jiitu ngay ñëw yónni nañ fi ay yonent yu baree baree baree bari yónni nañ fi ay yonent yu baree baree bari al anbiyaaw wa rusul wa jaalna defaloon nañ leen wa jaalna lahum defaloon nañ leen azwaajan ay soxna mboolem yonent bu yàlla mas a yónni ci yonent yi li bari ci ñoom defal nañ leen azwaajan ay soxna wa zurriyatan ak ay doom jaal naa la mun ni saa awal bani na ndax dañu ne woon alayhi salaatu wasalaam moom soxna yu mu yi mu yore yàlla di leen tontu ne leen dudd adduna nekkul ci ñàkk a takk soxna mbaa lekk lu neex nekkul ci ñàkk a yor ay njaboot ak gëm yàlla it duñ ko xamee ci ñàkk a lekk diw moom du lekk diw moom tëkkul soxna diw moom ci jàkkee la dëkk diw moom du sol lu set yooyu l'islaam duñu ko nattee foofu moom la yàlla di tontu ñii góor day takk soxna wala sax ay soxna am ay doom ba pare nag cir bi yàlla moom ci moom mu jox ko ba mu jox takk cir bi ay soxna moom ci moom cir bi ay doomam moom ci moom cir bi lu nekk moom lenn lu nekk fa mu war a tegu mu teg ko fa loola moo dig njàmbaar yàlla tabaraka wa taala wan nit ñi ne leen yonent yi ma daan yónni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay doom ndax takk soxna ak am doom yàlla tabaraka wa taala daf ko mooñe nit nit dana koy jéem di muñ léeg-léeg bëgg wane lum nekkut su boobaa bu génnee ci ak ndoom aadama la muy dugg mooy gën a garaaw ndoom aadama gim doon nangu ndax ku nekkut doom aadama rek léegi da nga daan génn ci ndoom aadama dem ci bàyyi ma wala ci jinne wala yu demee ni ki yooyu moo tax nekk nit mooy gën yooyu. kon yàlla mu ne musuma yebal benn yonent lu dul ma defaleen ay soxna te it boo demee ci pénc ma góor ña toog di waxtaan góor goo fa dégg mu gën faa jàmbaare buñ fa am aw fit man fa dafa gën soxna su mbàyyi ca kër ga rek soxna yi ci kër gi la waykat ba waxoon ne góor góor si muy dem montor la bu ko soxnaam réglé mu am heure bu ko réglé wut du am heure loolu rek moo ci am moo tax tabaraka wa taala xam ni góor munta ñàkk soxna mu wutal leen ay soxna te it soxna yooyu ki ku ci ëpp la rek tabaraka allah gën la ci ku ci ëpp la rek yor ci ñett wala ba ñeent saa bu nekk yaay gën la ki ci yor kenn ndax da ngay dégg olof ne jigéen jigéen baat bi mooy jigéen da gën ci jigéen ñi ñeent soxna yi di ca gën boo yore ñeent ngay xam ne di ci gën waaye benn moom di ci gën lay doon te su boobaa du tekki jigéen di gën lay tekki. kon si yonent yi alayhi salaatu wasalaam am na ci ñu takk lu ëpp juróom fukk am na ci ñu am lu ëpp fanweer am na ci nag ku amul soxna ku mel ni Issa ibn Maryam alayhi salaam amul soxna ndax aas bi mu fi jógee ak it coono yi mu nekkoon te yëfu li doon ko ko teg
1: yu demé ni ki yoyu taxna ba dëntul soxna waye yalla tabaraku taala waccu wutoon benn yonentu neko nak bul tak soxna ndax ci jigen ni ni ak ni ak ni deedal salawatu llahi wasalamu alayhi mom dañ ton la ci juroom ñaan tabarakalla lan lu bu ci nak la tax mu dënt ko ma son nanti def aw waxtaan ci risalu saxlayni ba bayiwon nanti xel yalla man wama kan li rasulin jadul nak ci benn yonent mu nta nek sax an yati bi ayatin muy indi mu'jiza muy indi kiyamtan illa bi idhnillah ludul ci ndigal yalla amul ben yonent mu meun indi mu'jiza ludul ci ndigal yalla lolou mi ngoy tonto ni la won yonent bi alayhi salam lu teewon mu indi mu'jiza bu melni bu isa di dekkal nit ñi wala bu musa yatam wa wala bu salih gelemam ga yalla ne len lolal bi yonent ci sen bop ñoko defon man yalla mako defon bu len ko waxe bu ngeen ko waxe ki mom du ko meuna def ludul man mako def kon ñoña lañ defon man ki lum def man ci ay walu mu'jiza li kulli ajalin kitab app bu nek nak li kulli ajalin app bu nek dafa am kitab mbindu wala kitabun te ay li kulli muddatin madruba kitabun katabahu Allahu fi lawhil mahfuz wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar al-Qur'an wa التمرين لكل أمر قضاء الله كتاب قد كتبه فهو عنده تفسير التمرين جك فك نت قتم تيمير أجرم بن فك أجرم من لكل أجل أت بنك تيل يلا يتري دفع أم كتاب أم بند ولا أب أت بوحن بفوف لك يلا بند سجوتي مجد سجوتل كن منتفيح ومجد ما تقول لجوتل تبارك وتعالى كن منك ودفع lol la olak di wax ni lu jott yom wala lu jott gud kenn munu ko def motax yalla tek ci ne yamhullahu yalla moy far ma yasha'u lu ko neex ci lam bindon wa yusbit moy saxalit lu ko neex ci lam bindon bi maana yantakhullahu ma yasha'u nasqahu min ash-shara'i wal ahkam wa sufi al-mala'ika al-kiram wa yusbit ma yasha'u minha duna taghyir yalla limu bind muy app yi ak lim bind muy atti yi lu melni fiq yak yoyu yalla mo ci far lu ko neex saxal ci lu ko neex da nga gis ci ak fiq ñu dem bam yag ben aya ñew dindi acte bobu indi wat ci ben acte lu demé ni ki yi nga xamne moy walu sangara bañ koy tambalé aya alcorane dafa ñu wax li te la sum wax li te la sum ñu aya ko qatan naka nonu kat motax ibn abbas day wax ni yubaddilu llahu ma yashau fayantaqu illa almaut wal haya والشقاء والسعادة فإنه قد فرق منها ابن عباس نينا يالا دانا فر يالا دانا باي من واي بامو ديس يي موم نوبي ناتي دي دوندو تخي دي تخي نينا يي موم نوبي ناتي نينا دال كو يالا قاس جند سيفان فوفا لا كو يمال دو سي دالو غيناو كو يالا قاس جند sagbe fi mu yam fofu la yam mune yi mom yalla du ci nopi naka nonu kum bind taxay bi naka nonu kum bind taxay lolou la ibn abbas wax mujahid tamit lolou la wax illa al hayat wal maut wash shaqawa was saada fa innahuma la yataghayyarani ñom ñaar neen duñu sabiku am ñu ne mahud muy far bi dafa daj lepp mbole mbir ci kaw aduna daana ñu deggu Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu bu daan wër Kaaba gi daana ko wër di joy di wax naan Allahumma in kunta katabta alayya shiqwa aw dhanban famhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka umul kitab waj'alhu sa'adatan wa maghfira loolu tam wax di mel Tabari jukki fuk ak ñatt khatub témer ak juroom ben fuk ak juroom ñaar Omar ibn Khattab bu daan wër Kaaba gi daana ko def leg leg mu diko wër di joy naan yalla su fekke da nga ma bindon ci ñi nga xamne dañu taxé di bu fekke da nga ma bindon ci bakkar kat yi ma nga lay ñaan nga farma ci bakkar kat yi bind ma ci ñi taxé ma nga lay ñaan nga farma ci ñi taxé di bind ma ci ñi taxé farma kon ci ñi bakkar kat yi bind ma ci ñi nga jéggal wax joji Abu Saoud mom la né mo gëna na ibnu mas'ud mom la ne mo gëna nat modi yalla budé far ak bindat lan lu ci nek lepp lay daj
0: motax ba leg leg nga deg ñu na sarax dina yok fan baatu sarax dina yok fan soko degge kon day melni nit ki dinañu daté ak fanam bimu wara dé bam yag ñu yok ko lolu it ci alquran sar ba lañu jënnon gisoon nañ ci yalla tuddu fa ajalun wa ajalum musamma mu ñaari ak boko dañ misal yalla mën na né ben nit ci mois de décembre ngay faatu waye ci mois de décembre ngay faatu yalla waxuko le premier waxuko le 2 waxuko le 31 waxuko dara daf na ko dal ci décembre ngay faatu 98 wala bok 99 légui nak li fekk app bobu ñew manes na la daté ci 31 ni la mëna daté ci le premier su ko défé kiñ daté le premier yokal nañ ko fan wéruma sëkk waye le 31 waye kiñ def le premier mom wañil nañ ko fanam muuma sëkk wéruma sëkk motax ñi bëgg nit ci di défal nit ñi li tax ñu nan ko yalla nga gudd fan waye muy moy ci def luñ koy wax ne yalla nga gatt fan ndax loola mëna am ñu dindi ci mom loli non la ko mbir yi ulama yi teural kon yalla yamhu allah moy fa mom yalla may taw lu ko neex wa yusbid moy faral lu ko neex kon nak ñu ñi topalo ibn umar ibn khattab ñaan yalla suñu bindon ci ñettexé bi yalla nañu bind ci ñettexé suñu bindon ci bakkar kadiya yalla nañu bind ci ñamu bal ndax wa indahu fa yalla la nek umul kitabi ndey téré bi umul kitabi ndey téré bi moy ci saanu téré bi te moy al-lawhul mahfuz alladhi kataba allah fihi maqadir al-ashya kullaha wala kulliha téré bobé ci la suñu borom tabaaraku ta'ala bind ci saali lepp muy umul kitab mbolem téré bu yalla ma sa wacce sa yaay moy lawhul mahfuz ndax ci la ñuy tibbi di indi té la ca nek du jeex ci la yalla yi dogal mbir yi diko indi sa su nek bu ci tibbe ñew andil nit ñi da nga gis ci misal bu ñu démé ba laylatul khadr di bir wéru koor wi yalla tabaaraku ta'ala malaaka mi dem fa tibbu ci téré ya andil ñu kenn ku nek niñu daaw baren li nga fi def ci safan dewen nak saw saw kayta ni ni jaay ñu ko jël ci umul kitab ñom suratu ra'd batay aya ñaar fukk ak juroom ñent yalla ñen wa imma ban nuriyannaka ñu wan la yaw yi alayhi salatu wassalam ba'd alladhi lan ci li nga xamne na'iduhum ñu koy dug sa non yi so bëgge legi ma wan la len ci li may dug sa non yi té moy ma alak len legi ngay gis aw wala bok na tawaffayannaka ñu faat la jël la fi bu fekke da nga bëgg noppul rek ñu la li fi jël legi nga dali noppul ñaar yi lo ci bëgg rek da nga bëgg noppul man na la fi jël legi nga ñew alakhir bu fekke bëggo noppul man na la fi bayyi legi duma la nga gis gaaj fa inna ma lifi nek dal mu ñël rek alaykal balahu jotal mo la war wa alina alhisabu ñun rek legi mo ñu war yow jotal mo la war ca mbar mbir yeek luñu tuko ku ne lam ca def ak lam ca bayyi ñun ñi la war ñun yalla tabaaraku ta'ala yalla nak lu lay nun lay waxe ñun yalla ndax dafa reuy su ko defee yunus bi alayhi salaam fa innama alayka albalagh taxna ba waxon na sahaba ci adam ga ndax jotal na sahaba yi nako balaghta ya rasulullah min allahumma ashhad yalla sedal do fe joge kon mom jotalon na lu fi nekati rek ginaawam lañ ko fi def awalam yaraw khana ñom gisñu ñom dama dama anna nati al ard ñun ñoy dikke soofsi nan qusuha diko wañi min atrafiha ta tabiya ñokay wañi min atrafiha ta tabiya lol tam ulama yi de min diyarihim anna numakkin lil mu'minina min diyarihim wa naftahu lir rasul al ard ba'd al ard hatta tanqud dar al kufri wa tazidu dar al islam xana gis ñu ne yalla moy wañu suuf ci ciadiya wañu suuf ci ciadiya moy julit yi di yokku li dul julit di wañu wax joju moy tafsir bi ci gëna yanu yon aqwal adilla modi yalla tabaarak wa ta'ala bi yunti bi ali salatu wassalam di doora seen kenn la won mu dem ba nek mbolo ñu dem ba tabarkallah ni mu tal ni mu tal ko te lu ñew ci njulit rek na nga joge ci ñak nek njulit yalla noonu lay wañé suuf ci min atrafiha modi ak njuba di ñaare bu njub de yokku ak njub de wañé ko
1: motax ñi nek ci njubadi buñu gisee nit ñi di doon ci njub duñu bëgg ñu dem ci njub ga ca tax dama dama yépp bëgg ak ñep ci ne boy yiwé rek fo romb ñu la ku yiw ki wala sëriñ bi wala soxna ci té ki la koy wax légui légui mu jox la ñaara loxo ngir won na la nangam nangam té mom fi ne yépp ne nekku ci njub ndax nek ci ñak njub dafa neex nekk ci njub neex te kenn munta nekk ci diggante bi ñi nekk ci njub di jéema woo ñi nekk ci njubadi ñi nekk ci njubadi jàppe ji nekk ci njub ak ndox loolu muy tekki ci madinatul munawwara bi yonente bi ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi ba tëral pëlëte gëm ba dafa tàmbali yahudi ak nasaraan yi di ñëw ci diine ji di ñëw ci diine ji ba loole yokk lool bokk na sax la ci la tax ñu xeex Badr al Kubra moo di yokk gi julit yi di yokk te fee di ko wàññeeku maanaam daal nanqusu al arda min atrafiha loolu tam bokk dugle ci siyaas nag moo di adduna si su dee wàññiku ma ngay wàññikoo ca ginnaaw géej gi di lekk suuf si muy gën di xat géej gi di lekk suuf si muy gën di xat di gën di ñëw ci suñu kër yi babaa muy absu ci suñu kaw ñun ñaar tabarkàlla ñu dund ci dundul waxane wi mooy gën a xat wañ doon dund yàlla kon mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam awalam yaraw xanaa gis ñu ne annaa ñun yàlla nattil arda ñooy digge suuf si nanqusuha ñoo koy wàññi min atrafiha ca ca biya wala muaqi wala wallahu yàlla ngeen bàlma wallahu yàlla yaxkum mooy atteb te la muaqiba li xukmihi amul lu ñuy tofal ci ginnaaw atteb maanaam bu yàlla attee dutu ñaan appel pour yóbbu ko ci beneen tribunal tribunal bi gën a kawal tribunal yi mooy tribunal yàlla subhanahu wa taala moom su attee deesul am beneen cour buñ koy yëkkati di ko fa yóbbu foofu rek lay yem lam atte loolaay yoon lam atte loolu lañ war a doxal wahuwa yàlla sariul xisaab ku gaaw ak régle la bu yowmal qiyaame ñëpp dañ leen dagle ci régle bu gàtt gàtt wa qad nasara fexe na yàgg naa fexe yàgg naa lal ay pexe alladina min qablihim la leen jiitu woon la jiitu woon noonu lislaam yi yàgg nañoo fexel diine yàgg nañoo fexel diine waaye falillahi almakru yàlla moo moom pexe pexe dong yàllaa ko moom yàlla rek ko mën lal pexe jamiaan pexe yépp soo lal ay pexe yàlla lal pexe innahum yakiduuna kaydan wa akiidu kayda lañ jàngoon ca suratu taif mooy booy lal pexe suñu borom di lal pexe yow mën nga ne le 15 bii la ñuy tëral pexe mi le 2 yàlla rey waa pexe ma yépp su boobaa yow sam pexe ma nga doon lal du far àgg fa nga ko doon àppale moo tax yàlla tabaraka taala moomoom almakru jamia yàlla mooy nga xam ne yaalamu xam na maa taksibu la nga xam ne ma ngi koy faggu ci lu baax ak lu bon kullu nafsin bépp bakkan bakkan bu nekk ci bakkan yi nit ku nekk ci nit yi lépp loo faggu ci lu baax lépp loo def ci lu baaxut yàlla tabaraka taala mooy nga xam ne moo ko xam wa sayalamu dana xamit alkuffaaru yéefar yi liman uqba daar kan moo nara moom këru keraanga ga alaaqibatu alxasana fi alaaxira wa sayalamu dana xam alkuffaaru yéefar yi ñu wedd yàlla liman uqba daar kan mooy moom mujjantalu kër ga te mooy kër gu neex ga di alaaxira ñu ñëw ci aaya ji mujj ci suratu raad aaya ñeen fukk ak ñett wa yaqulu dana wax te du ko bàyyi mukk wa yaqulu dana wax te du ko bàyyi mukk ndax fiilu mudaari la yàlla jëfandikoo présent verbe présent wa yaqulu dana wax allazina kafaru ñu wedd yàlla babba adduna tukki ngay dégg kàddu googu luñ koy wax lasta mursalan doog yonent lasta nekkoo mursalan ab yonent mu ne daan la ko yàgg wax bëri na ñoo xam ne nanguwuñ ne yonent nga te babba adduna tukki it ñooñu di am naan lasta mursala loolu nag warta dal ku gëm yàlla ku gëm yàlla ku nekk waru na yonent bi lasta mursala doob yonent waaw ndax des na wax yonent bi doob yonent desu ko wax ci làmmiñ de ne yonent bi doob yonent waaye jëf dana wane ne nit ki gëmul ne yonent bi yonent la salallahu alayhi wa sallam moo di li muy digle nga bañ koo def li muy tere nga bañ koo bàyyi ba noppi naan ko ab yonent nga su boobaa yow li nga wax mooy lasta mursalan ci sa jëf donte waxoo ko ci saw làmmiñ xul waxal ni ñu ne leen su fekkee nee ngeen dumab yonent kafa billahi yàlla doy na shahidan seede bu fekkee ne ngeen duma bu yonent yàlla mii yónni yonent yi yónni ma madi bu yonent moom doy na seede bay nii wa bay na kom sama diggante ak yéen. Yéen ñi ne duma bu yonent yàlla doy na ma seede xasbi shahadatullahi bi sidiqi bi ma ayyadani min al mucjizat yàlla doy na ma seede. Wa man indahu ak ñi ak képp koo xam ne indahu am na ilmul kitaabi xam-xamu tawraat wala xam-xamu injil muy ulamaa ahli al kitaab muy tubaab yi. Lenn ci tubaab yi dinañu seede ne yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla ko yónni bindkat yu bari ci ñoom bind nañu ci wane ko te it fa seen bind toll nekk nañ ñoo xam ne yàlla tabaraka wa taala joxañ na leen te duñ dañ ñu leen joxañ ba yowmal qiyamati ay ulama ci ñoom dem ba xam ne kii yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni ndax yii mu xam ku yàlla yónniwut mun koo xam yii mu man ku yàlla mu yónniwut mun koo man wa man indahu ak képp koo xam ne indahu nekk na fa moom ilmul kitaab bi xam-xamu téere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ahli kitaab. Foofu la suratu Ra'd yam ci kattanu borom bi tabaraka wa taala. Ñu ngi ci suñu fukkeelu saar ak ñeent di suratu Ibrahim. Suratu Ibrahim màkk la wàcc nekk juróom fukki aaya ak ñaar ci riwaaya Hafs. Saar bu wàcc màkk pas-pas lay jàngale al aqida fi usuliha al kabira gëm yàlla gëm ne moo yónni yonent yi gëm dekki waaye gëm ne ku dekk dañ lay fay loolu la saar bi bëgg a jàngale bëgg na bu àggee ba ca fa mu yem ca aaya ja mujj nit kii dégg saar bi topp ko daal di gëm yàlla ndax dina ko won ci biir saar bi lu ko tax gëm ni yàlla rekk mooy yàlla. Bu ñu ko toppee ba saar bi jeex nit ki war na see gëm ne yonent yi alayhim salaatu wasalaam yàlla moo leen yónni ñëwluñ fi seen bopp. Bu ñu ko toppee ba saar bi jeex dinañu war a gëm ci biir saar bi ne dekki am na dekki nit dee ñu suul ko yax yi funux yàpp yi suuf si lekk ko mu dekki. Bu ñu ko jàngee ba saar bi jeex bëgg nañu it wala boog alxuraan bëgg na nit ki gëme ci ne ah ku dekki nag kenn du la fay jëfi jaamur duñ la fay sa jëfi wayjuru góor duñ la fay sa jëfi wayjuru jigéen sa jëfi bopp lañ lay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura. Saar bi nag tuuti kon sax muy yem rek ci al mihwaru raisi moo di a risala wa rasul mission ak prophète wala boog risala ak yonent moo tax mu jël daawat rusul al kiram te xantal ko ba mu leer nañ leeral ci wasifatu rasuli muy taxawaayu ak yonent ciw xeet leeral bu baax bennu bi nga xam ne bennoo na ko arisalatu samawiya maanaam mission yonent yi ni mu nekk ca benn.

ajib dëkk ngir xamal nit ñi bil ilahi lhaq ila bi nga xam ne kanam yépp moom la ñu bari jublu. Yonent yi dañoo dikk ñoom ñépp ngir génne al bashariya min azulumati ila nour, génne leen ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer. Seen woote ñoom ñépp benn rek la, seen jubluwaaye ñoom ñépp benn rek la, donte seen diggante am na ixtilaafun fi lfuroo, maanaam wuute ci ay seqi. Lan mooy wuute ci ay seqi? Wuute ci ay seqi, seqi mooy sharia. Yonent yi bokkali wuñu ay sharia. Lan mooy bennoo ci aqida? Nag moo di ñoom ñépp dañ leen woote laa ilaha illa allah. Soo jëlal misaal Shuaibu, ba mu woote laa ilaha illa allah ba noppi, moom la mu woote ci furoo ci sharia mooy wàllu économique, nii lañ ko war a tëralee. Bu jëlee ko mel ni yonent yàlla Luut alayhi salaam, ba mu woote laa ilaha illa allah ba noppi, dafa wax na ne société bi jikko yi nii la war a tëddee. Boo dikkee ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, ba mu wootee laa ilaha illa allah ba noppi, daf ne politique nii lañ ko war a tëralee. Kon bu Shuaib bu ne koom-koom économique, loot ne social, Moussa ne politique, dana gis ne ñoom bokku la wuñu ci furoo, waaye ci usul yi nag ñoom ñoo bokkale. Mooy ñoom ñëpp dañu njëkk a wax ne wa'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Soo gisee ñu naan yonent bi alayhi salatu wasalaam ngën ji mbindeef, wala ñu naan ngën ji yonent, moo di yooyu yonent yi am li Shuaib bu doon dox ginnaaw laa ilaha illa allah, Moussa doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa allah, Luut doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa allah. Yonent yëpp kenn ku ne la nga doon dox ginnaaw bi nga doxee laa ilaha illa ba mu leer, loolu yépp la yonent bi boole sallallahu alayhi wa sallam, mission ñëw war a àggle lépp. Loola tax yàlla tabaraka taala teg ko loo xam ne tegu ko benn yonent ci ñoom yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. Ñu ne ko kon yow yaay ngën ji mbindeef, wala yaay ngën ji yonent. Saal bi waxtaane na mission Moussa alayhi salaam ak woo gi mu woon itam ne ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong. Moussa dañ leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, ci nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon. Nitu Nuux ñoo weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom, nitu Aad ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom, nitu Tamuud ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom. Te mooy yonent boo sa woote saw gaay bañ la, saw gaay weddi la, weddi yàlla tabaraka taala, yàlla daa def benn intervention direct, ñëw dal ci kaw xeet wa faagaagal leen benn muy ci ngelaw, mbaa ci ndox, mbaa ci yeneen. Saar bi ba mu sa jógee mu daal di jóg indi temu yonent yi ak seen nit ñi ci jamono yi fi mu jaar fépp, indi fa nga xam ne fa lay mujj. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw latu'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ard min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dina ci ñëw ci biir faal saa bi waxtaane benn mashhad xew-xew ci mashahidul akhira, muy xew-xew yam la xiyaam. Bi nga xamee ne ñitte xee bi dajoo nañoo ña ñu daan topp te ñu néewoon doole, saar bi leeral la dox seen diggante ci waxtaan. Waaye fa mujj mooy ñoom ñépp ñu ànd dugg sa wara. La nga xam ne mooy xastante ba dox seen diggante jëriñu leen dara, xasante gaag yépp jëriñu leen dara. Yàlla bi muy tëj saar bi mu misaal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal, mu di baatu gëm yàlla muy laa ilaha illa ak baatu wedd yàlla, mu misaal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha. Baatu iman mooy shajara tayyiba, garab gu teey. Baatu wedd yàlla mooy shajara khabitha, mooy garab gu amul solo. Mu daal tëj saar bi ne ci leeral tooñkat yi fa ñuy mujj yowmal jasaa yi wad diini. Saar bi ne ñu ngi ko tuddee suratu Ibrahim. Ibrahima alayhi salaam ngir saxale ko

0: jeexantali bayu yonanti imamu wetal kat yalla yi mom li nga xamne mom mab xerem ya nabu drapo tawhid indi ñu al hanafiya asamha din al islam bi nga xamne ci lañ yonni khatimul mursalina sallallahu alaihi wasallam al qur'an nek lañu ay da'awat yu barkel yi nga xamne nek li nako ginaaw bi nga xamé né tabaxna li nga xamné moy kaaba gi ba nopp ci mom Ibrahim alayhi salam dinañu dik ci nek len ci bir alquran bu ko yalla dogalé subhanahu wa ta'ala yalla nga yalla may ñu dégg suratu Ibrahim ba mu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim yalla mo xam lim ci namo kitabun tere bi ak tere la bo xamne anzalnahu ilayka wa tere ko ci yow sallallahu alaihi wasallam lutax ñu wacce ko ci yow li tukhrijal nas ngir nga jonne nit ñi min az-zulumat ci lan ñi ñu nekk ila an-nur jeme len ci leer gi nga xamne genn leer la li ci al-qur'an sar bi moy woné thème principalu al-qur'an al-karim avant bu ne la wutal ko tem da nga nan at-tahyir wa at-tawjih téré la bo xam dafa ñew pour changer ak orienter li tukhrij an-nas min az-zulumat ila an-nur lolo tax al-qur'an ñew genn nit ñi ci ay lendem yobbu len ci leer ku tegewul ci al-qur'an ku nekk li nga nekk kana tahqa fama baqiya min hasanam illa kharra liwajhihi thumma amara biha fakusirat salawatu wa salamu alayhi ba demé ci at-tafsir al-kabir lir-razi jukit ñaar fuk ak ben xatum ñaar fuk ak ñet maga ca aslu hadith bi akhrajahu al-bukhari tabarakallah jaa al-haq wa zaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa wa qulna nga wax ni jaa jukina al-haq dug wa zaqa damna al-batil jaahan inna al-batila jaahan kana zahuqa nekna lu dem mu bantu wat ko inna al-batila kana zahuqa batil demona dematina modi jaa al-haq dug dikna islam tabarakallah dafa dadi jog fuddu defaru wat fas yene mom yi momani yeb lo tax ba jaal haq woni jigen yi ni tabarakallah yeb nañu ne limuy def ci mbedd mi yalla da koy tere subhanahu wa ta'ala yeb nañ ko ci waxtani nit ni yeb nañ ko ci alquran yi yeb nañ ko sax ci aada yeb ko ci yarign yeb ko ci mbedd mi ba ñoom ñepp tabarakallah ku ci nek tambe ne wut sir bu jot di waddu tambe ne wut mu jot tek ca bobba don ci amna ñoo xamni ñi seeni bajjene seeni yaay duñ leen ci bayyi naan leen duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batil kana zahuqa te tabarakalla cheikh jande wax ni buñuy pous ak barigo mu joge ci descente so beugé am ngeerum bu nga tek sa loxo luko moy dana barigo ba dana dem ba pare do ci am ngeerum motax bu nga tek sa loxo rek bu barigo ba dawe ñu ne ci bop nga ci ñako dawal tabarakalla yalla yalla yok ko yeug yar yalla neena won nasilu dana ñu yag wacce te wacce nañ ba tay min alquran ci alquran bi ma lo xamne su wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmande la lil mu'minina ne ci nigam alquran ci nigam walunazzilu dañu wacce ba tay min alquran ci alquran ma lo xamne lole su wacce huwa mom shifaa'un shafa'a la wa rahmatun yirmande la lil mu'minina ci ñuko gëm manam ننزل من القرآن العظيم ما يشفي القلوب من أمراض الجهل والضلال دينا نواتي تعالى القرآن دي لو خمنا داي فج فيبر رير اك فيبر نيك خم مدي نياري فيبر يوي نكون تعالى الفاتحة المغضوب عليهم من فيبر الضلال ولا فيبر غضب ولا الضالين من فيبر الضلال نياري فيبر يوي تبارك الله القرآن داي فج ويذهب صدأ النفس من الهوى والدنس والسطح والحسد amna ifebar bu ñu tuddé bëgg ak kañaan alquran da koy safara lutax ndax bo jangal alquran da lay jangal ne ki ngay añaan yim am suñu borom moko jox te suñu borom ni ko jox jeexalut fim jaar ba am ko sofa jaare am ko su ko defé lolé boko jangé sa xol dal yi ni ah kon ke ki may bopam li da dal di feex dekk say loxo na ya rabbi yeug mayma zakariya non la defon bamu ñëw ci maryam fekk maryam yor yu toy xet yu neex diko lek daf ne ko anna laki hadha fujili muniko yalla mako jox fim taxaw rek muni yalla legi man comme ya may ci li ci ya meuna may legi may ma do yalla da koy may do mom yalla nu la mel bo gisee nit lim koy añane balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wa nunzilu min alqur'ani ma wa shifaa'un wa rahma alqur'an nek na shifa ci febal yaram ni nak ben sahaba anduna ci sahaba ben way di set ko wala jaan ñu lujje ko suratul fatiha mu lolé da di salawatu wassalamu alayhi gennu na ca bamuy gaday jëm ci madina al munawwar mu tibbu suuf jang calam ci jang sanni ko gaña la ca xew xew ca khasatu badr tabarakalla jangem ci swar wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama afirnak yananti al qur'an shifaa'un wa rahma lil mu'minin wala yazidu dudal nak mom al qur'an al zalimin tun kadi illa khasara lujul attaq al qur'an mom tun kadi bert rek la len di dolli yon jox rek la len di dolli tabarakallah buñu ko djegge gëna mer waaw azalimun ci ngay xamné waaw ndax man ci zalimun la bokku wala deet moy ni alquran di def ci yow rek bu fekke boko deglo mu duggu sey sidit xamal ne boko ci zalimun ya nga bokku ci mu'minun lay waye bu fekke ne deglu ay kindum kindum ay gitara ki tamashi sabar ak yoy mo la dakal su baba setal su bopu yow ya nga bokku ci zalimun tabarakallah sa xol mi ngi lank wala yazidu adh-dhalimin illa qasara xol na de yalla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safaan ma ja'ala llahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi ta suratul ahzab dama dama du bëgg ñaar yu am safaan dama dama nak mën na bëgg ñaari nit wala ñaari nit wala juroomi nit wala fukki nit ndax baba xéer ni kenn la ak nit la waye bu doon legi dama dama bëgg bëgg safara bëgg bëgg ndox ci misal luy lakke ak luy séral manam ñaar yu safano wala bok bëgg yalla lool bëgg sheytaane lool mën ta nek bëgg ay way lool bëgg alquran lool mën ta nek yene nek yoyu tabarakallah mum la alquran bi jinjé fi wala yazidu adh-dhalimin illa qasara suratul isra'i ay juroom ñett fukk ak ñett yalla neena wa idha an'amna buñu masane xewal ala al-insani ci nit a'rada mudd moyu wa na'a musari bi janibihi ci wetam fatte yalla fatte nit ni fatte sant yalla fatte gërem nit ni wa iza an'amna buñu xeywalan ala al-insani ci nit ba bisu tay sax xewé gud ala al-insani ci nit a'rada mudd moyu mom nit ka wa na'a musari bi janibihi ci ruqam ci ruqba su fa toge fatte suñu borom ñuko defal nga gis mu tambul nan waaw man kay bama defé nangam xamul na ne mënu ma ñaka am nangam rek tabarakallah wa na'a bi janibihi lek ko mom dong wa isa massahu bukalale nak as sharr musiba mu febar mba mu ñak kan mu dadi nek ya usa dinago japp ni dutu amatu lu bax muku muku muku mom dama adam bobu yalla lol la dama adam bi di jex ak mom leg leg xul waxal ni ñel kullun ya'malu ala shakilati kullun kep ci dama adam yi ya'malu day jef ala shakilatihi ci jefinam ci li ngeen di wax yeen programme كل واحد يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال كو غيس رك ñaar yoon rek mo fi am wajjo xamni ci njub rek lay xey ak wajjo xamni ci dinañ rek lay xey motax masque ay alcorane ñetti masque masque bu jup ak masque bu dengulu ak masque bu wërngalu ba alcorane jeex na ñetti masque yu ñoo ci nek masque bu jup masque bu lonkulu masque bu wërngalu ba déme ci benn baat bu ñu wax na'budu fa lañ ko boole na'budu waaw masque bu jub gi ñoo ñi xey ci njub duñ leen wu ak duñ leen wo duñ leen jox convocation tabarakallah nu leen mel ak masque bu lonkulu gi moom ñoom gu cercle gu kon gu wërngalu gi ñoom suñu xëy ñu ngi leen di wo ñu ngi leen di pamte pamte yaa fi def lii yaa fi def laa masque bu lonkulu gi nag moo nekk ci diggante bi bu sheytaane xëyee fas ko yéenee boole ca ña wërngalu bu diine xëyee fas ko yéenee boole ca ña jub tabarakallah ba léegi am nañu mel ni masque bu dëng googu na'budu bu masque bu lonkulu googu kon xul mel nit ñi kullun ya'malu ala shakilatihi kune yaangi jëf ci sa système yaangi jëf ci sa tërëlin bi nga yaakaarne mooy sa jëf. Moo tax fa in kaanat nafsul insaani mushriqatan saafiya sadarat anhu af'alun karimatun fadila wa in kaanat nafsuhu faajiratan kaasira sadarat anhu af'alun sayyi'atun sharifa. Noonu rek la loomaa dam moom lu ne ci biiram rek génn ci biti. Fa rabbukum sab seen borom nag a'lamu moo gën a xam bi man huwa ci koo xam ne ahda sabila moo gën a jub ci yoon. képp koo xam ne ci jub nga sama borom tabaraka taala moo la gën a xam tabarakalla wala moom dong sax moo la xam. yas'alunaka an ruuhi aay bi ñu bëgg a jàng sababu nuzulam moo di ibnu abbas radiallahu anhuma nee na quraysh dañoo mos a wax yahudi dañoo bëgg ngeen jox ñu loo xam ne dañ koy laaj sallallahu alayhi wa sallam ngir bi ñu mën a tontu ñu sonn loo ko. yahudi dale waaw kon dangeen koy laaj ruux dañ koy laaj ruux ndax yahudi dañoo am xam-xam dañoo jëfuwul seen xam-xam moo tax ñu bokk almaxdubu alayhim ñàkk jëfandikoo xam-xam ma leen ko yóbbe. alquran ñëw ne wa yasalunaka an ruux quli ruuxu min amri rabbi ba demee ci asbabu nusul lil waxidi xëtum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñett waxi abda ibnu abbas jooju yi indi nañ ko ca. wa yasalunaka danañ ñu nga lay laaj an ruuxi ci lan mooy ruux lan mooy ruux xul ne le arruuxu ruux min amri rabbi mi ngi bokk ci sama mbiri borom mbir la moo xam ne yàlla jagla woo xam ko ak ni muy toll ak fu mu nekk ak mu mel. wa ma uutiitum joxuñu leen mën a la ilmi ci xam-xam bu mën a dëkku ruux illa qalila lu dul tuuti joxuñu leen ci xam-xam bu mën a dëkku ruux illa qalila lu dul tuuti. kon dama adama munta xam ruux mën naa xam nag yëruu nekk ak yëruu génn loolu la am ci xam-xam ruux. wa ma uutiitum min al ilmi illa qalila li nga xam daal ci xam-xam ruux mooy lim nekk mi ngi dund lim nekku day dee. fii may wax ak yow nga ubbi sa rajo def ci courant bu courant coupé woon sa rajo dee ñàkk ruux dootoo ma dégg nga daal di yëg na yow kon sa rajo ñàkk na ruux. lu tax parce que ruux bi nekk al kaaraba di jaar ci ay fil ba ñëw foofu di ko dundal ba tax muy wax moom di bindi moom rajo bi nga di ma dégg loola bu courant coupé foofu rek yow sa rajo daal di faatu mu daal di ñàkk ba baa courant bi jël siwaat tabarkal. naka noonu nga gis nit kuy waaxu de ba ko ñëw nga xam ne ci ruux mi ngi ci moom waaye bu roppi koo rek nga daal di gis ñu yóbbu ko ca morgo ba daal di koy defar fas ko yéene denc loolu rek lañ xam ci ruux. ruux nekkoon loo xam ne jëwhër la boo xam ne tabarkal mu jar a toppatoo la ndax saa bu génnee ci yow nga tëdd fa bëggutoon a tëdd saa bu génnee ci yow nga fanaan fooraagaloon saa bu génnee ci yow ñu laal ci say tër foo bañun ko ko laal saa bu génnee ci yow ñu summi say yére nangu sa montor tekk say longlong ay say jaaro yóbbu la ca àll ba jëlu ci kër gi togg ay ceeb lekk moom ruux moo mi quli ruuxu min amri rabbi wa ma uutiitum min al ilmi illa qalila. moom ruux moomu nag ñàkk a xam gi ñu ko ñàkk a xam tax na ku dut yàlla mënuo tëralal doomu aadama yi orientation yu baax yi ñu mën a jaar mu defar seen dund tey may leen jàmm tey ak ëllëg kenn mënu ko ku dut yàlla ndax ku dut yàlla xamoo lay ruux te ruux ci nit la nekk yaram nekk ci nit te ñaar yooyu la ñuy boole mën koo orienté te ñaar yooyu bu fekkee da ngaa bëgg orienté benn bi te mënu bu ci def loolay tax du sotti bi maxna yaram yi bu jëlee 50% ruux gi jël 50% boo doon orienté benn bi rek ngay mën waaye bu ci def doo ko mën. moo tax doomu aadama su jëngul alquran rek moog ak néew ñooy yem doomu aadama su xamul li alquran daanaka moog néew yooyu mooy yem tabarkallah. moo tax waykat ba di wax ne ku amul xam-xam ku nekk yaag bàyyi may yem kenn ka ne ko bàyyi mu moo koy tànnee tabarkallah. wa ma uutiitum min al ilmi illa qalila kon aruux bu nekk ci yaram moom la koy màggal di ko rafetal di ko taaral mooy déglu boroomam mu di ko orienté. moo tax ku sa ruux nekk di dund sooy déglu waaraate da ngay yëg ñi ngay dundee waaye ku sa ruux dee sa bakkan di dund bu ñuy waaraate daf lay naqari bu ñuy waaraate daf lay ñetti da ngay bañ waaraate kat di tabarkalla. lu tax ndaxte sa bakkan moo koy bañ du sax yow ci sa bopp yaa koy bañ waaye sa bakkan moo koy bañ te doomu aadama doo gis ñaar moo ne ci moom arruuxu wan nafsu ñu jaxasoo ñoom ñaar nekk ci aljasadu liy dundal ruux day rey bakkan liy rey bakkan day dundal ruux tabarkalla. wa yas'alunaka an ruux qul ruux min amri rabbi wa ma uutiitum min al ilmi illa qalila gis nga ñoo xam ne seen bakkan muy dund tabarkàlla dañuy fecc di bànneexu rek di kontaan, gis ñoo xam ne seen ruux muy dund moo tax bu ñu dee déglu fecc yeeg ñoom seen yooyu daf leen di xaw a naqari. Wa yasalunaka anil ruuxi, suratu israa yi aya juróom ñett fukk ak juróom. Yàlla neen wala in sina, bu ñu neexoon la nazhabanna daani yóbbu ba mu jeex tag bi lazi ci lii nga xam ne aw xayna ilayka wax yu nañ la ko. Yàlla nee na yonente bi alayhi salatu wasalam, su ma neexoon lii ma la waxi ba ñu naan la tabarkàlla, su ma neexoon ma far lépp ci sa xel mi ba doo ci xam dara. Te it xam na ci dara, ndax bu ñu demee ci suratu kafi daañu gis ne sallallahu alayhi wa sallam ba mu nee bu subaa dinaa leen wax tele lailatul qadr te waxutul insha allah. Bu ñu demee suratu boobu daañu ko gis ne loolee salawaatu subhanahu wa taala mii ne ko su ma neexoon li ma la wax yi lépp lay dindi danaa ko dindi. Lii tamit du tegtale ne alayhi salatu wasalaam alquran daf ko bëgg a tuutal fi mu ko teg tëggu fa kenn, waaye da koy wan moom mooy kan. Walakin shina, bu ñu neexoon la nazhabanna daani yóbbu bi lasi ci yi nga xam ne aw xayna ilayka moom lañ la waxe. Lañ la kenn ci ñun mokkal alquran wala mokkal ay aay wala saar, mu jëkki-jëkki xamutu ci dara dara lépp fëttuko. Lu tax yàlla neex mu far loolee te moom tabarkàlla. Moo tax yonent bi wax ne ku ci fàtte ci yéen ab aaya bu ma wax ne fàtte naa ko, dañu wax ne fàtteloo nañ ma ko unsiitul aaya. Mu ne loolu ngay wax wala in shina, bu ñu neexoon la nazhaban nañu yóbbu bi lasi ci lépp loo xam ne aw xayna ilayka wax yu nañ la ko, nga xam ne dootoo dese dara. Summa, ginnaaw ga nag laa tajidu laka doo am bihi ca loola ma nangu wakiilan alayna kuy wakirlu sa mbir yi pour nanguwaat ko ci man delloo na ko. Allahu akbar. Su ma ko jëloon ci yow, amul kenn ci mbindeef yi ku mën a jóge ci mbindeef yi ñëw ci man yàlla ni yàlla li nga jële ci alayhi salatu wasalaam nii laa bëgg nga joxaan ma ko ma jox ko ndax nangam ak nangam. Su boobaa kenn du ko mën ci nit ñi. Moom daal dara ci yiwu ko ci yow illa rahmatan min rabbika, lu dul yërmande ko jóge sa boroom subhanahu wa taala. Inna fadlahu, baaxaayum moom yàlla kaana nekk na alayka ci yow kabira, du rëy di lu rëy. Yàlla baax jëm baax ci yonente bi alayhi salatu wasalaam akay baax gu rëy tabarkàlla. Inna fadlahu kaana alayka kabira, maanaam xaysu angala alayka alquran wa ataaka almaqam almahmud wa jaalaka xaatim almursalin wa sayid alawalin walaaxirin walmaqsud bil aaya alimtinan ala rasuli bilqurani waltaxdiri lahu min altafriti fihi walqitaabu lahu alayhi salaam walmuraadu ummatuhu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yàlla nee na ko sama mbaax ci yow lu rëy tabarkàlla, fu ñu nar di tudd ma tudd la, kuy dugg ci diine bu ma tuddee tudd la, ma defal la loo xam ne defaluma ko kenn, wàcc ci yow téere bi gënal ci téere yi, jox la almaqam almahmud, jox la alkawsar, def la xaatim almursalin, def la sayidul awalin, yooyu yëpp maa la ko defal tabarkàlla. Kon li ma la defal lu rëy la, ndax li nga ma jaral lu am solo la. Moo taxit subhanahu wa taala wax ci alquran sant ñu ne ñaanal leen ko ndax maa ngi koy ñaanal. Xul nee na alquran bii ma la jox nag la in ittamaat, su dajaloo woon al insu nit ñëpp wal jinnu ak jinne yëpp ala an yaatu, ci bëgg indi bi misli haada alquran, ci lu mel ni alquran jii mbaa lu ko xaw a mel, laa yaatuuna, du ñu indi bi mislihi, lu mel ni alquran jii mbaa lu ko xaw a mel. Walaw kaana, bu nekkoon baaduhum, lenn ci ñoom zahiran li baadin, di dimbale ñi ci def. Maanaam alquran jii ñu teg ginne suñu rajo woon def ay forum, ay séminaire, ay congrès national ak international, fu waay nekk nekk fa, ñu boole junni yeeg yu mag yeeg yu ndaw yi, indi ñoom Dabar Nuus, ñoom Mukk Salima, ñoom Rastu Jafiqin, mboolem junni yi ñu indi leen, boole nit ñi ñi si gën a muus, ñi fi gën a dégg alquran, boole ci ñoom Taa Hussein ak ñoom gaa yi yëpp ñu indi leen. Yàlla nee na laa yaatuuna bi misli yi, du ñu indi lu xaw a mel ni alquran wala kaana baadu li baadu sayra wala qad sarrafna, leeral nañu linnaasi ci nit ñi fi haada alquran, ci alquran bii min kulli masal, bépp misaal, waaye fa abaa mu bañ aktaru naas, li ëpp ci nit ñi illa kafura, lusul ak weddi yàlla. Nit ñi daal yàlla lu mu leeral leeral ci alquran, ñoom li ñu bëgg rek moy gëna wedd yalla rek tabarakallah su ko defé kon ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq ñu taxaw fofu ci aya jurom ñett fuk ak jurom ñent buñu fa dajewate fus ko tuti ñi ngi gërëm bu baaxa baax mbokk yi nga xamné fuñu toll ñi ngi top di deglu suñu tafsir bi nga xamné tax ko ci lool bokku na ci modou cheikh mbacke jongu nek directeur général ci photographe jong nek nonu mbokk mi abi fay ci pikin ikotaf nek nonu alaaji gan ci syndicat ci pikin nek nonu dayir bi ñu tuddé sante borom gawan nek ca dar salam mbacke ci njitalu sen kilifa serigne babakar mbacke nek nonu umukal sum sek ci isin ben tali village 2870 neena mi ngi top tafsir bi ma nga top ni neena yow ab kamilam tim ko nek nonu soxna mariam jaay ci cité keur khadim mom tam bokku ni ci lolu ak soxna yi nga xamne jot nañ ci ñom tam sen lettre tabarakallah ni rasul tafsir bi diko top mu di soxna nasra fall ak soxna khadijatu sen nek ci atelier grand midi ci village 620 ak ñu do ñom ño xamne ñi ngi and ak ñu def tafsir bi yalla ñu yalla bolé ñi nga xamne yestam wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbok ñi deglu di ñu top ci tafsir alquran bi ci dakar ak liko wër ci 88.9 ak ci kiyas ak liko wër ci 93.7 ak ci kaolak ak liko wër ci 105.0 ñi leen di ziyara di leen wax assalamu alaykum wa barakatuh ñi won ci suratul isra'i ba amon ci jurom ñett fukki aya ak jurom ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala bi waxenan wa laqad sarrafna lin-nasi fiha al-qur'an min kulli masal fa aba aktharu an-nasi illa kufura wara doratay insha Allah ci aya jurom ñen fuk wa khalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a wala tafjura waye li jitu ñuy tambali xana ci bind bi yaasu biñu tollé ci aya juroom ñaar fukk ak juroom ci baatu izan la asaqnaaka dañu waxon izan la akhasnaaka ci ñaari baat yi bokkuñ ñi ngi jéglu waye baat moy izan la azaqnaaka dañu la masal di afal hayati wa di afal mamat kon ci bind tay bi fiñu tollu aya ji liko taxawacc mo di suñu borom subhanahu wa ta'ala ibn abbas radhiyallahu anhu day wax ne dum yonne yonenti bi alayhi salatu wa salam wa quraish kilifa ya dañu massa dajje ben bes ca kaaba ga dadi wax ne nañu yonne ca muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew fi ñu wax ak mom tay mu ñew fi ñu xol ak mom tay mu joxe ngant lu leer ñu dadi yonne ca mom ñu dal leen di wuy fi ñu bëgg wax ak mom mu ñew nak ci bu gaaw ndax mom ku bëggoon xéetam wi yokku la ku bëggoon mbokam yi dugg ci daaw bi la bi mu ñewé ñu daan ne ko inna wallahi la na'lam rajulan min al-arab adkhala ala qawmihi ma adkhalta ala qawmik ñu ne ko giñ nañ ci yalla ñun dal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu melni li nga duggal ci sa xel yi ku ko duggal ci xetam ñu bëgg nak waxtaan ak yow tay ndax yow saaga nga suñu bayyi ayubal nga diine ji ñi fi amon xel def nga leni dof mbolo yi fi annon takale nga len ñom ñoy wax lu ne ko su fekke alal moola tax jox nga wax ni ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal bu fekke ndom ba tankala tax di wax ñu fal la nga jitu ñu bu fekke na jinne mo la sadd nga wax ni ñu wutali la ko la neppal ndax nga tane ali sallallahu alaihi wasallam tan len ma bi ma taqulun ma jitukum atlubu amwalakum wala sharafa fiikum wala al mulka alaykum walakin allah ba'athani ilaykum rasula mune le li ngeen di wax di amu ci len luma taxajuk du alala ma taxajuk du ndomba tank ma taxajuk du ngoura ma taxajuk waye dañ may yoni ma nek ab yonent bu jëm ci yeen li ma leen andil nak
1: moo di seen wàll ci adduna ak seen wàll ci àlaxira. Su ngeen ma ko delloohee ma muñ ni yonente ya daan muñee, su ngeen ma nangulee mucc adduna mucc àlaxira. Ñu daal di xam ne loolu moom caaxaan wéy na dëgg def ñu ne ko. Léegi kon xam nga ne suñu réew mii di Makka dafa xat te it nii ñuy dundee neexut. Ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba jii mu yombal ko, taw bi mu indi ko, dawal dex yi, wax seen wax yu bare bare bari mooy sababu nuzul ay jii nga xam ne ci lañu nekk. Boo demee ca tafsir bi ñu wax Zadul Masir ci xatum juróom ñett fukk ak juróom ci jukkib juróom ba, wax jooji moom it indi na ko ca asbabu nuzul ba. Waqaalu lan nu'minu lak, yàlla nee na waqaalu dañoo wax ñoom ñu rëdd yàlla, ñu ne yonente bi lan nu'minu lak duñu la gëm mukk, xatta tufajjira lu dul dangaa ballal min al ardi ci biir suuf si yambuua sew ne muy benn. Su bëggee ñu gëm daal li ngay njëkk a def mooy fexeel ba ballal sewnde ci biir suuf si. Soo ballalee sewnde te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne si robinet nekku fa, dara nekku fa, su boobaa boo ko defee ba tooli Makk yi tooy xeb, fu waay bëgg a bay bay fa, fu waay bëgg a samp samp fa, loola boo ko defee dana ñu la gëm muy benn. Aw wala boog ñaaral ba su fekkee mënoo lul te kuunu laka nga am jënn fuñ tool niñ ko amee. Su fekkee loolu mënoo ko am da ngay fexe ba amal tool boo xam ne bii ni ñu ko amee ñun noonu nga koy amee. Min naxiil tool bu am tàndarma wa inab ak tool bu am raisin muy ñaar. Fa tufajjira nga ballal an anha al anhaara dex yi xilaalaha ci biir tool bi tafjiira ak ballal. Mooy ba ca tege mooy tool bi da ngay fexe ba dex ne ci biir mu toy xepp ndox mi daw di dem ak a ñëw, ñuy bay mbay mu gudd ak di bay mbay mu gàtt. Ñoom carotte ak nawet yooyu yëpp ñu koy bay ci biir ak gerte ak yërëmi nit yooyu. Fa tufajjira al anhaara xilaalaha tafjiira. Aw wala boobu bu bekkee mënoo boobu ñu ñëw ci ñeenteel bi mooy tusqita assamaa nga waddal asamaan fii kama zaamta ni nga ko waxee alayna ci suñu kaw ci safan aw dëgg. Su fekkee mënoo loolu daal dañoo bëgg ginnaaw yow nee nga suñu yàlla meree mën naa waddal ci suñu kaw daggitu asamaan, dagg ci asamaan si daana ci suñu kaw. Léegi ba tey bu fekkee mënoo ballal suuf si, mënoo am toolu tendrement graisin, mënoo ballal dex bi, léegi xanaa mën ngaa waddal asamaan si ci suñu kaw? Su fekkee mënoo boobu aw wala boog te atee billahi nga indi yàlla, ñu ne ko nga indi yàlla mu ne jëmm ñu di ko gis. Wal malaikati nga indi it malaaka yi qabila ñu jàkkaarloo, malaaka yeeg yàlla ak ñun ñun ñëpp ñu jàkkaarloo nga ne ñu kii mooy ki ma yónni. Bu fekkee da ngaa bëgg ñu gëm la muy juróom benni sàkku ceef yoo xam ne dañ ko sàkku ci alayhi salaatu wasalaam. Ñu ne ko su fekkee mën naloon aw yakunu laka nga am baytu néeg boo xam ne du bokk suñu néeg, da ngay am baytu néeg boo xam ne min suxruf dafay nekk or néegu or, maanaam qasrun musayyad azim min zahabin la min xajar aw tayl. Mooy daal ñun comme ay birigi ciment la ñuy am, ay birigi ban, ay sàkketi gatax. Yow mi nga xam ne nee nga yàlla la yónni, xanaa war ngaa mën a am ay niiri or, war ngaa mën a am ay lali or. Muy juróom-ñaari mbir yuñ ne ko su fekkee bëgg nañu gëm la da nga koy def. Aw wala boog su fekkee mënoo boobu ñu dem ci juróom-ñetteel bi tarqaa fi sama nga yéeg biir asamaan. Fii itam waxuñu ko tarqaa ila sama, kon su boobaa loo jéem ji loo jéem lu mu tukkee rek def nga, waaye dañ ne ko fi sama jëfandikoo xarfu fa bi nga xam ne dafay tegtali ak dugg ci biir la ngay wax. aw tarqaa fi sama nga yéeg ci biir asamaan si muy juróom-ñetteel. ñu ne ko nag doo ñëw rek ni ñu yéeg naa asamaan ñëw naa ñu gëm la. wala nu'minu liruqyika, du ñu gëm si yéeg googu nga yéeg asamaan حتى تنزل علينا لودل nga waccel ci ñun kitaban ab tere naqra'uhu ñu diko jang juroom ñent yefam nañu mbokk yi wa quraysh mushrikuna yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko so bëgg ñu gëm la fokk nga def yi balal suuf ci ba nga am tolu région ak tandarma ba nga balal ay def ci biir tol bi ba nga wacc asaman ci aw dajjit mu ne ci ko deru ñu faatu wala nga andil ñu yalla wala nga andil ñu malaaka yi wala seen neeg nekk ay niiri or wala bok so mënul loolu nga yëg ci asaman ci ñu lay seen ndey ni te boo ñëw nga andiwaale téere yii lañ ko wax yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne leen subhaana rabbi subhaana rabbi sell ñel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bashara ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulam dib yonent salawatullahi wasalaamu aleyh ndax nekk naa lu dul mbindeef yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwe ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong la hal kuntu illa basharan yonent bi sala allah sallam mbindeef dong la yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ne mbindeef la waaye rasulam ndaw la li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yu gi ciy nekk bu sootul kër fii di jeex suñu borom tabaraka taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mislukum ilayya mislukum yuha ilayya kon mu ne hal kuntu illa basharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan yi feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën damaa damay nekk ba léegi tëraliñ yii ñaare la ñuy doxal boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkka
2: te xamuloo ci dara waaye seytaanee koy def ndax day dugal ci xelu nit ñi ñu defee ne diine xalaat bu refee rek sawa dégg ngeen fi temps yi jigéen nguy waaraate waaw ne yàlla bëgg na sabara bëgg na tama ndax moo bind xar moo bind àll bi waaye xam ngeen loolu loolu yënul maana yàlla bëgg na tama nga wa an taxawlu allahi ma la taalamun seytaane mooy fexe ba ngeen di wax ci yàlla lu ngeen xamul loolu la alquran wax yàlla ci yàlla musal way saa xiila lahum buñ leen waxee ne attabiu topp leen ma anzala allahu li yàlla wàcce muy alquran qaalu ñu la dee de bal li fi nekk ay ñun nattabiu dañuy topp ma alfayna alayhi lii nga xam ne ci la ñu fekk aabaana suñuy bàyyi topp leen alquran ñu dee de nañ topp li fekkoon suñuy bàyyi ah yàlla mu ne ngeen ne ñu ne waaw mu ne awalaw kaana doonte dafa nekk aabaahum seeni bàyyi laa yaaxiluna duñu am xel sax ngeen topp leen laa yaaxiluna shay an duñu xelu dara wala yahtaduna te duñ jub ndax da ngeen leen ca topp yàlla fii day jàngale benn mbir bul wax ne li ma fekk sama bàyyi lay tax da ngay seet njub ci sa bàyyi nekk nga topp ci moom laa ko ànd jàngale fii lu jafe la nag li sa bàyyi nekk nga ne ci ñaari mbir la nag léeg-léeg nit dal na ci li bàyyam nekk ba pare yokk ca kooku bokkut ak ci wuuteeg bàyyam wuuteeg sa bàyyi moo garaaw mooy ñëw sa bàyyi nekk ci diine nga nekk ci mpo loolooy wuuteeg sa bàyyi waaye bu sa bàyyi doon julli di wax bisimilahi rahman rahim yow ngay tàmbalee alhamdulilahi loolu du jooyoog sa bàyyi ndax lépp diine bu sa bàyyi doon julli di def ni ay loxo yow ngay def nii say loxo loolu du wuuteeg sa bàyyi bu sa bàyyi doon aj yow ngay wàcce loolu du wuuteeg sa bàyyi déedéet ndax bu sa bàyyi yenn woon tey ay banaana di dem nga for benn dab ko ne ko papa bii banaana di ci la wa de day wax waawaaw rek dem ca yit banan la lam yenok li nga yor yeb banana la wude sa bay moy sa bay gina ci jakki xam ko muy ko yiw jakki musula gis lulay wute ak sa bay wute ak sa bay moy sa bay nek ko bax nga xeyew nek tokka sa bay mu sa tok ngay nek tokka lulay wute ak sa bay ma tax waxo na li kërëm ni am cheikh alhaji malik taxaw na ni di julli seigne ali taxaw ni am cheikh alhaji malik wacce seigne ali xabdu te seigne ali ko jangal maama alhaji malik ko jangal ko amuñu ben par lolou du wute ma tax buñu ne diw da wute ak mak yi da ngay xol bu baax lan lay def ki wute ak mak yi moy ki sol torpedo wala mu sol kap mba muy tal mal bu rudi xëc wute nak mak yi maam cheikh alhaji malik ñoo maam bu ko ko mo wute nak ñoo waye koy julli ñaan ni li julle ni la julle wute wut ak ñoom maam bu ko daal ben déclaration neena lu imam malik def rek joxaan lañ ci digal suko lu imam malik def mazhaba joxaan lañ ci digal ko kay yaatu kon wute ak sabay nu lay tek kon fi roy sabay deug la waye wute ak mom ci masalam fiq lol tek lu wute ak sabay sahaba yu wute nan ci tinu musulman ci wax dara tabarakal waye ci bir waxino wolof so amé dom tay loko man di jangal bu ñuy bu la koy won ngay contact ba nga stile ba me dom mu dem jangi jangi ñew ngay jigeer mu ñew jawal ak ndoket yeey la ku ñew nga ko mom kay legi mokal na ndoket bi moko ñew tabarakal da ngay bëgg lor waye bu ñewé na la yaay bopu neen day nga rako ye manam jang mi ci aduna mom nangu ko ko waye jangum bi mom bon ci war la wax mo ci war moy kan nga juddu fekk na lim la wax moy deug nim la nangu lay ñawal ci ndoket bi ngay bëgg nun la war mana dagante ci diine waye bu la waxe nga nako ye dedet da nga wara nangu tabarakal awalaw kana aba'uhum la ya'khulu shay'an wa la yahtadun wax la ju yaato ya wa masalu alladhina misalum ni nga xamne kafaru dañu wedd yalla kam masalu alladhi mi ngi mel li nga xamne yani iqu ni yuqu bima ci ko xamne la yasma'u du deg illa du'aan ludul tawli wa nidaan ak wote ba manam wax ak yefar dal mi ngi melni waji wax ko mbam mbam am nga mbam boy wax dana deg ko son yi yefar te moy wax mom son yi do nga lay deg mune mi ngi mel ko yow mbam am nga leleg ben way di sam mo nak bam yag mu nan nak wi daw da son toy leleg dawal ka te fas yi wax ko fas yi dawal fas bam yag nga yow ak fas na lay lu taxaw yalla neena wax ak yefor non la mel da nga gis ñu wax télévision wa ni jakk télé bi way football lan parce que wayo ay mo ko def ci kon bi gaña na ci France di football ngay tok ni wax ay télé deug la ni gaay ci tar football yoy rek lañ ci nek mo da alquran dal ben war rek mune wa masalul ladhina misalum ni nga xamne kafaru du weddi kuy wax ak ñoom ka masal yasi yaangi mel li nga xam day waxal yaangi mel li nga xamne yene xud day yuxu bima la yasma'u ci lo xamne du ko deg du deg illa du'aan ludul wa ñaan gi wa nidaa ak wote bi manam soy sumun ñu tax lañu doon bokk mun ñu lu lañu doon awi mun awum yun ñu gumba lañu doon fohum la yaqiluna dudu ñu mëna jëfëndiko seen xel yéfar yéb da ko dal da dox dafa lu da gumba koku kenn mënta sa waxate ko yalla ñu yalla mussel ya ayyul ladina amanu e yeen ñi gëm kulu lekaleen min tayyibati ci yellew yi nga xamne wala min tayyibati ma fi yu new yi nga xamne razaqnakum wursagal nañ len ko yi len wursagali bam lew len bu ngeen di lek yam lek bu len lekke bu ngeen lekke ba li ngeen yor jiya lañ len denk bu mu ci bok lolou la bëgg wax min tayyibati ma razaqnakum yu new yi ma len denk yam lek bu lola jeexé bu len lek denkana jamm lek sa wala lek yu jamur degnu washkuru lillah te ngeen sant yalla nak bo lekke ba su ha nel alhamdulillah alhamdulillah waye boye ma ci alhamdulillah dong du sabti bu yalla santane da ngay def bu tere nga bayyi mu yeg ni yow kat kon xewal gi yeg nako wa fi amul surga bo xamne ci keur gi la nek di lek ci li ngeen di lek di ci nan te bo ne ko kay fay quran mu ñaar da wa son nga ne kay dem sonatel mu ne no bo jot quoi nga ne kay dem sonet mu ne ho ho way bok yi lu la neex yalla it bu fekke mu lay xewale xewale bi sa su nek mu la koy xewale te buñu ne hayya ala salat nga bañ koor nga bañ awa legi lo bëgg lo bëgg motax ko lek xewal yalla ina sant yalla illa wa in takun akila rizqan llahi wa anta fi kulli zamanin llahi wa lam tatub litl bil ghufran mujtahidan fa dakhilu niran gisna mbind mi amru ta bind ko mune boy lek wa sabu yalla ni tay fo rek di do top gor gor boy day ndugo sawara kon washkuru lillahi santale yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buduna iyyahu diko jamm mom dong bu fekke mom dong ngeen di jamm bu len xewale ke sant len ko inma harrama alaykum li rek la haram ci inma li fi nek harrama alaykum arama la ci yi ñi bëgg tut al maytata mit da haram waddama ak beret ju tooru ci biñu rend gatt bi wala lañuy rendi dafa haram walahma alqinzir ak yakum bam khur dafa haram wama uhilla ak lepp lo xamne bañ koy reey dañu ca tuddu bi ci ray ga wenen tur li xeyri lay tuddu yalla da haram ñenti kenn dula lek metti kenn dula lek dara ci touru ci lañuy rendi kenn duko lek mbam xox kenn duko lek lepp luñu ray te reey luñ ko yalla kenn duko lek li ñu ray te reey luñ ko yalla nak moy luñu reeyal jinne mbam kenn mbam tour leleng dem ci serigne bu xaba nak la wax moy yew na la war nga ray ganar gu xong dara ko xoko ko ge degnut parce que jinné ko ko sant jinné ko sant boko touré dara toural na jinné der te yoonu dina nek ku toural der ku rut yalla wedi nga wala bokale man zabaha li ghayri llahi faqad ashrak nek nonu bu fekke ne dañuy nepp ñu rendi aw nak nak wowe kenn wuru ca lek ndax jinné lañu reyal nak wa ndax mu bayyi waji teut yoyu dafa deugul mom la yalla wax ni wama huwa illa khayr bi li ghayri llah wa su fekke kenn doxul ci ndigal dagal na fekke kenn doxul ci ndigal dagal na jere jef mariam je yalla neena faman turra kullu kullu qif lol ghayra baghin tibaw taxut ak jubati taxut wala aadin jalgati jigir bi yalla yi taxut mu gis medd man na deug ci medduma lek lek lek yu balé ba ba muy gis lo xamné man na ca japp koka fala isma ali amul ben bakkar way na ulama yi néne medd rek bi yalla ramalé sangara du fa dagal parce que bo mo sé du to bayyi sangara bo mo sé du to bayyi motax fasangara yoonte bi neena mom mom bo doon lor yi bu ko fajo waaw yalla defut li leen di faj ci im haramal ci yeen motax lula dal lu nek ñu la ko wanaane sangar wi mukk lool mom bayyi fa sangara du faj yoonte be ko wax sallallahu alaihi wasallam inna allaha yalla ghafurun balikat la yalla nañu bal rahim ku bari yermane la yalla nañu yeeram tabarkal ñaari melam yoyu yim koy tegal bari na lol ci jeexlu aya ghafur rahim leg leg mu tegal ko ci jeexlu aya muy ñaari mat yalla neena innal ladhina ñinga xamne yaktumuna dañuy nepp ma anzalallahu yalla wacce min alkitabi ci teeri wa yastaruna bi ñukay wéccé ko samanan qalila ñeggu neew ulaiika ñay def lola ma yaakuluna lekkuñu fi butunihim ci seen biir ya illa annar ludul sawar ludul sawar ku deñ ci téré feeñal lu safaano téré ba gaayé jox la ca lo lek lolé nga lek yalla neena lekko ludul sawar mo xamna téré boko def injil tawrat qur'an ak benen téré bu mëna do wala yukallimuhum allah yalla do wax ak ñom yawmal qiyamati bu sa taxaway ba wala yuzakkihim du len sedal du ci sedal ken du ci layal ken du ci defendre ken walahum amnun azabun alim mbugal mu metti mbugal mu metti yalla lañu ci yalla musal ulaiika ñooñu alladheena ñooñu nga xamne ci taraw dañu wéccio ad dalalata sankute bil huda ci ñu wala azab ak mbugal bil maghfirati ci jëgal ñaar lañ yoron wéccio koko ñaar dañu yoron al huda ak al maghfira wéccé ku dañu jël ad dalala wala azab yalla ñu jalla musal waaw waajo xamne da nga yoron ñu ak jëgalu yalla dem joxe ko nak ñu jox la sankute ak mbugulum yalla yoy baxut yoy baxut yakatam li nga yor mo koy waral yalla mune fama asbarahum ala nar way way ñi ko meuna muñ sawara ni ñi ñoo ñeme sawara deug deug deug fama asbarahum ala nar ñi ñoo ñeme sawara xam nga dooma dama ñak xam sawara day tax leg leg day ñeme sawara deug na ben way nan bon man damay dundu def luma neex suma de yalla def luko neex manako baxna wala mune fuma yalla duggal baxna da nga xamul waye bis buñ la taxawale sawara ci buntu ba sawara nek tata nga nek fi nga dool ci suk sawara bu nek tata nga nek fi nga dool ci suk wallahi alazim motax yalla ne fa ma asbaru mala nar ñi ñoo mëna muñ sawara waye dañ ko xam sawara alakhirah wali bokoy nak lek sawara aduna wi mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañu jëlé doomu tandarma ci sawara wulé raxas ko ci geej juroom ñaari yoon ba raxas ko ci geej yeen océan yi juroom ñaari yoon ñu xoj ko ci océan bu nek door ko sepp bi tek ko ci aw xéer tek yaat ko nak yobbu wa sawara la doon tang ci xéer wa moy li ñuy togge fi nek fama asbarahum ala nar ñi ñëwé sawara yoonte bi neena sawara bu ci aw xal ñewoon aduna du ngeen jéggé sax sawara bu ci aw xal ñewoon aduna du ngeen jéggé lu sax suuf ci day lakk ba du ngeen jéggé dara du sax mukk wallahi sawara wi gëna sell ci sawara yi bo fa démé taxaw xal wi ngay taxaw moy baxal ci yoor gi sawara wi gëna sell الله أكبر وما أصبرهم على النار ذلك للك يبموني بأن الله نختي الله نزل الكتاب واجرته بالحق جدك ولذلك لورا النور بأن الله يلا نزل الكتاب مواجدير بي بالحق جدك توراة يبقى أنزل في من نزل صد زبي موي واجكو نانك بار نانك وإن الذين يخم نختلفوا تجوودنا في الكتاب جديري بي لفي شقاق بعيد من جوود قسرع buñ ci joge mukk yalla ñal la lay sal bir yalla neena yeen ñi laaj ku baax deglu len ko mu wax len ku baax lay lay sal bir lo bandi bandi bandi boko may xaaliss mu ne ku baax nga leg leg da ngay musique yow yaay tax ko ni def yaramu neen yaay tax ñuy fanaan bi ci yaay tax ñuy soppi koy faxamaan waaye leg leg ñu ne ku baax la wallaay leg leg nga doon gone koo xam ne la sa bàyyi sant nga lank ba pare ñu naan ku baax leg leg nga doon koo xam ne woor baa ngi amuko ci benn sant naroo ko ci ci teewul ñu naan ku baax yàlla mu ne waaw kaa leen wax leen ku baax ba bu ëllëgee bu leen laajee ku baax gis ngeen wax ko acca laysal birr baax yi mut ci laysal birra baax yi mut ci an tuwalloo wujuhakum ngeen jëmale seen kanam xibalal mashriq ci xiblay penku wal maghribi ak sow baax yi mut ci julli loolu la bëgg wax baax yi mut ci julli ak sërmal baax yi mut ci julli ak sërmal ha walakin albirra waye baax ben man amane billahi ku gëm yàlla moo baax balaa kenn baax fi muy tàmbali mooy day gëm yàlla muy ben wal yowmil axir day gëm alaxira wal malaikati day gëm malaaka yépp wal kitaabi day gëm alquran wal nabiyin day gëm yonent yi juróom yépp wa aatal maala ku baax day joxe alal ala ubbi yi di gën koo bëgg kam koy jox juróom benn waaye alal ja nag mu wax fa muy dem samil xóot baa day tàmbali ci mbokkam bala ngaa baax ci jàmbur baaxal ci say mbokk waa booy yekkale yekkal kisa sa yow yekkal kisa sa yow ba mu ne bul ma yekkale fi nga yekkale ko ca tege waaye yekkale ji la ko fi yóbbu ba bëggin ak maax taxut wal yataama alal ji na ci jërim yi mos wal masaakin ak miskin yi wabna sabili ak doomi yoon yi mooy ñu tamaranc wasaailin ak yalwaankat yi wa fi riqaabi ak ñi nekk ci jaaxle moo ci njàm juróom benn maanaam loolu dana lim fi ngay def alal ji limoon na juróom benn yoo xam ne ku baax noonu ngay mel mu koy continue nag wa aqama salaata day julli juróom ñaar lu melay ku baax mooy day julli julli juróom wa aata zakaata ku baax day joxe asaka mu juróom-ñetteel ba wal muufuuna bi ahdihim ku baax day mottali kóllëre isa ahadu buñ kóllërante mu juróom-ñett wa sawaabirina ku baax day muñ fil basaa'i waddaraa'i fi basaayi ci njàqare wa darraayi ak lor wa xiina albasi ak jamono xare juróom ñeent yi la yàlla ne ku ko mel yaa baax ku ci manqué benn yàlla ne na baaxul mbokk yi kon ku baax ndax faxamaan baax na ndax biskete baax na ndax disco baax na kenn baaxul ci ñii kenn baaxul ci ñii yu yeeb day nekk ci yow yàlla nee na nga door a baax kon nag baax yëngut di ba baax waaw te néew bi rek ñu dém ko nga ne ku baax la woon yow gal nga jël engagement de waaw ku baax la woon parce que ma masun laa satisfaire benn bis rek nga ne ku baax la woon est ce que juróom ñeent yi yëpp ñu ngi ci waaji waaw moo tax ñaari gars yi ñu wax ku ragal yàlla la woon léegi-léeg duñ ko wax dañuy wax ku baax la woon rek néew ku baax la woon waaw ndeysaan jeex lu ko defee maire yi nan may ay 225 ñu ne ku baax la woon waaye yàlla nee na juróom-ñeent yi kum nekk yaa baax tabarkal ay jaam solo la nañ ko def programme benn bu ci nekk ñu jéem koo mel ndax ñu baax ulaayika ñi allasina ñooñu nga xam ne sadaqu dëggu nañu ñi ñoo tëkk wa ulaika ñii hum ñoom dong nag al muttaqoon ñoo ragal yàlla, ñii dong na ragal yàlla. Kon booy laaj ko ragal yàlla mooy ko jikko yi mu nekk ci yow kooko ragal yàlla. Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqoon. Wallaay ñi ñoo ragal yàlla ñi rek a dëkk. Mu ñëw ci beneen atte wax naa la bi yàlla neppee ci xuloo yi moom léegi tabaarakallah day ñëw nag ci luy defar société bi waaw. Mu ñëw ci al qisas

0: suñu borom ci sourate Saad aya juroom ñett mune lamma yazuqu azab dañu mësagul mbugal gi am indakum qada'in rahmati rabbika al'azizil wahhab mu laaj benn laaj mu ne am wala boobu ñiy weddi yàlla ñiy weddi yonent yi ñiy weddi lu baax indahum dafa nekk ci ñoom dañoo moom ghazainu rahmati rabbika denci yërmande seen borom ghazainu dencukaayu rahmati rabbika si yërmande borom ndax ñiy weddi yàlla ñoom ñoom moom magasin ya moom caabi ya rabbika sa borom sa borom ban al azizi sa borom bu tedd bi al wahhabi sa borom bi nga xam ne mayekat la ndax ñoom ñoo yor caab ji yàlla denc yërmande ba tax bu jëlee yonent ne yónni na ko ñu ne waru ko woon a yónni diw la woon a yónni waaw kon loolu ab tontu la bu suñu borom tabaraka wa taala tontu ñi nga xam ne dañoo bëgg lidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yàlla ne leen kan lay tànn ñu proposé yàlla tànn kooka déedéet yàlla kay yahabu ma yashaaw li ma yashaaw ku ko neex lay jox lu ko neex noonu la koy defee tafsirul baydawi suñu borom tabaraka wa taala mu ne it am lahum mulku samawati wal ard ndax dañoo moom moomeelu asamaan ak suuf maanaam ñiy wedd yàlla ndax ñoo moom moomeelu asamaan wal ardi ak suuf maanaam ñoom ñoo nekk buur yàlla fal leen ci asamaan fal leen ci suuf wa ma baynahuma moomit li ci diggante mi ba tax suma yónnee yonente ñu ne waroo yónni kii ki laa war yónni fal yartaqu fi l asbab nañu wut sabab buñ mën a yéege fekk si ma fi ma nekk maanaam fal yartaqu fi l asbab ginnaaw ñoom moom nguuru asamaan moom nguuru suuf nañu wut lu ñu yéege dem ci asamaan wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg ñu weer dara mu tooyal ko wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg nga bañ dara lu nëb mu taw ca fal yartaqu fi l asbab bu fekkee ñoomam nguuru asamaan ak suuf nañ yéeg asamaan fekk ci fañ ki nga xam ne mooy rey soxnay jàmbur yi di rey doomi jàmbur yi di rey jëkkëri jàmbur yi fal yartaqu fi l asbab yàlla mu ne ku ne moomam nguuru asamaan nguur suuf rek na jub wut lum yéegi ci asamaan si yéeg bu demee li nit ñi ne daf leen a naqari te suñu borom seen borom di ko def ñana ñooy yàlla nañu dem foofe yàllaa ngi wane ne nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexe la koy defe kum ci séddoon sax day ba sédd la ca boo yëkkatee sa loxo teg ci sa gën a ne sédd na ma nangam loolee mën naa am sax foofee la koy daal di yemale mu nangu waaw kon nag fal yartaqu fi l asbab mu ne bu fekkee ne yaakaar nañu ne daal am na ko kenn ku nekk buur fa asamaan ak ci suuf di dogal lu ko neex fal yartaqu fi l asbab ba mu ko wax ak léegi nag gisinuguñ kenn ku teg ak esel ñuy seen muy yéeg ñu ne fu mu jëm ñu ne yàllaa reyub sëtam sàllaaw dafay dem nale pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yooyu déedéet moom daal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldaar lañu ma soldaar soo xam ne hunalika ña nga foofee mahzumun des leen di dàq min al ahzab yi te bokk ci kuréel ya benn soo nee ma hunalika mahzum mooy ñi fii daal ku fi yéegoon fexe ba dem fa sax la la fay jële aw xel lay doon wala boog sax ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon boole seeni doole fas yéeneel ñooñee ba tey mahzum min al ahzab ñu dàq leen yàlla daal la mu yor kum ca mësalut joxula ca doo ca jot doo ca jot ñu ne ma hum illa jundun min al kuffar al mutahazibina ala rasulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqulu kon maa bi ta'kid la day dëgëral mu ne ñoom doonu ñu luddul ay mbolo yo xamne ay yéfer lañ daldi and boole seeni doole waye lu neew rek des na leen dakk ñu woné ginnaw mu ne yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci baye xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te dila ko def say mbokk dila ko def ñu wedd yalla dila ko def ñooñu kenn ku ne amna fum jaaroon fo xamne suma la ko netile da nga xamne yonent li mu baxo modi wax man na wax ñu wedd ko man na wax ñu teural ko fenen waye ñom fokk rek ñi wax mun wa mun ko kal kel zabadi weddi won na qablakum lu len jitu ñom sa nit ñi wa quraysh bi lu len jitu weddi won na ñan ñoo weddi won qawmu nuh nit nuh ya nit ñoo yalla yoni won no ñoñu day weddi won nan yalla wa ad ñu don tudde aadit ñoñu idde weddi won nan yalla wa fir'aun fir'aun mu deugar bop momé zul autad miron daaj yam dan daaj nit ñi ay kenn yu bare bare bare mu koy daaj ci garab yi yew ci nit ñi kokay dey weddi won na yonenti surat fad aya fuk ak ñaar wa samud samud it weddi won na yonenti ci ñom la ñoni won salih wa qawm lut nit lut ñi it weddi won na yonenti nit lut moy ñaan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoñu it weddi won nañ yalla ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lool lañ koy wax wa golba ashajaru al kaseer al multaf mom la olof jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kesse ci ben barab dañ ko wax bogo bogo waye bu fekke ne garab bi dañu bari lol guuy nek ci dakar nek ci dibouton nek ci new nek ci alom ak yi demene koy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ko bogo ay la nga dem ci all bi fo xane yalla yalla subhanahu wa ta'ala da fay jik jik rek bolé fa ay garab bi kesse melni nga dem ci all rek si dem kesse da nay am nga dem ci all jik jik fekk fa fi ay dank kesse ñoo fa sax lela nga dem all bo xane bi ay ron kesse lela nga dem fo xane fi ay new kesse tabarakallah ak yu demé ni ki yoy waxé bu féké garab yi nak dañu jaxaso rek ñu tudé ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tudde it wa kër Shu'aib ya qawm Shu'aib ulaika mbolem ñi ñu film Nuh Aad wala niti Nuh ya Aad Fir'aun Samud qawm Lut ashabul ayka ñi ñep al ahzab ñoy ñi boole won seeni doole ci fas yene wedd yalla in kullun illa kazzaba ar-rusul in kullun amul kenn ci ñom illa ludul kazzaba ar-rusul weddna yonentiya ñom ñep kenn ku ci ñen ñu ci nek qawm Nuh weddna yonentiya Aad weddna yonentiya Fir'aun sul awtad weddna yonentiya Samud weddna yonentiya qawm lut nonu wa ashabul ayka ñi ñepp yeddi won nañu yoonte sallahu bu ñalla yobbo bañu dem al haqatu mal haqa da nga ci gis lu gëna leer ñi yeddi won yoonte nan la len suñu borom tabaaraku ta'ala alage in kullun illa kazzaba ar-rusul yeddi yoonte kon numu jur moy al korek fa haqa iqab fa haqa mudadi sax wacc ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mu ne mbugalam dadi wacc ci ñoom wa fa haqa iqabi iqabi lawan wa sasifati liya mura'at li ru'us al ayati wa ñu asaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ay ndax al qur'an fi ñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu qalqala harfu qalqala niqul a'udhu bil falaq ti jeexé nu lay jeexé ba ba qaf ma yu demini ki yoy wala dal tabarakallah mu ngeen ko setlo mos ay nun la def motax fi do wax aqabi diko xecc muni iqab mura'atun li ru'usil ayati suratu sad ay fuk ak ñent wa ma yanzuru kharut aw ilahi ñi di wedd yalla illa ludur sayatan wahida genn yuhu ma laha min fawaq amul luko mana fek ma laha min fawaq ay ma laha min rujuu dara mu ko fek tafsir tabari lañ ko fiye non mufassirun yi ñu ne anna hadhihi sayha idha ja'at la tasta'thiru walaw fatra qasira miqdar fawaq naqa wa hiya almasafa bayna alhulbatayn li'annaha taji'u fi maw'idiha almuhaddad alladhi la yataqaddam wa la yata'akhkhar asama sari man yuridu annaha nafqa wahida mawab kon ñi di yefay xaar ñu illa sayha wahida ma laha min fawaq lo rek lañuy xaar ma laha amud min fawaq lu koy fek ma tuwaqqifuhu wala takrar ma laha min tawaqqufin wala takrar waaw du xaar tuti teet amul bant wa khalu ñu ne rabbana yaw suñu borom ajil lana ñi ngi lay ñaan nga gaawñu xepana suñu mbugal qabla yawmil hisab bala al akhirah lol day ñaawal yoonte bi tax ñu wax lolou ne yalla ñoo ñu ñaan li nga ñu nara mbugal al akhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu ajil lana qitana qabla yawmil hisab waaw diko wax lolou xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ne su al akhirah yalla mbugal la nga ñew ne ko su fekke noon la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ne mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki it do jekki rek da ne ko demal ci sama ki sama non la demal ci mom mu dem ci lolu soko de wax day metti motax bimu metti wax yi bari lol kenn ku nek na mom de moone won ku ko weddi alko mom de moone won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom daal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluna ci liñ lay wax ha wax ngok wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jullu jublo yaq lim mëna yaq dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem madina bokk na ci la ko sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba mu ñu dëkk biir makk manam ñi jati sa da'waam bi di ci wax ba far legi fu mu genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñoom lañ ñoon gis moy ki ñi wax jabar kat bi ki moy ki ñi wax gisane kat bi wax ji daldi bari lol suñu borom ne ko jël sa bagage nga toko dem fenen balañ la fa mëna wax nga man fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqulu muñel muneko soy muñ nak kay man netti la wazkur abdana daud nga fatiliko suñu jamba kany wax daud zal aidi kay borom katan ci diine te amun physique zal aidi manam zal quwwati fi din wal quwwa fi al badan dafa amon ñaari farsu mom daud ben bi moy bu diine jëf moy ku amon physique la ko sawaral la ndax kuy liggey ci weñ ñaare da fay defar saw yaram da ngay alteru yaram wi yaram wo xamne day yëkëti ay weñ ñu diis di xat ci martu di door lol day waral sa yaram wi day tal yaramu daawud nu la melo bu ngeen sétlo baax tabarakalla ñi liggey ci walu ay weñ ay fer diko yëkëti akatek ñaare fo lañu gisim preji day japp lol tabarakalla ndax yëkëti bi ñëkëti mbir yoy daawud it nu la doon def ay bar de fer yu mag yi dañ yëkëti ay martu yim dan xacc diko door taxna daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaaral bay daoud awab ku mënon tuub la ku mënon delu ci borom motax yoonte bi ngay deg mu nan koor gi gën lon yalla ci koor yi moy kooru daoud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfal layl waaw daoud alayhi salam mom ku amon katan la ku amon doole la ci diine waaye ak ci àdduna. Loolu it am diine ci àdduna, am diine ci wala am kàttan ci diine, am kàttan ci àdduna, loola nag bu ko nit boolee mooy nekk nag julit piir. Waaw, maanaam nit du am doole ci diine waaye feneen foo ko kupp rek mu nekk fa zero. Waa ji xam ne du jóg ci jàkk ji, tabarkàlla du jóg ci julli, du jóg ci woor, waaye mbirum àdduna munu ci dara dara tabarkàlla, munta liggéey, munta lu bari dal munu ko ci àdduna. Loola it du noonu la. Wala koo xam ne kii àdduna yépp mën na ci, waaye bu ñu andi woon ak néew teg ko ne ko doxal ñu julli, mu ne ah seet leen keneen. Bu ñu séddalee kaamil jox ko mu génne kurusam, ne man de ngir mi moom. Bu ñu andee xale ne ko nañ ko feral, mu ne ah demal jox yi imaam. Yooyu itam bëggiwuñ ko noonu, dañoo bëgg koo xam ne zal ay di al quwatu fi diin wal quwatu fi lbadan. Loolu lañ bëgg tabarkàlla. Innahu awaab, suratu saad ay fukk ak juróom ñaar. Inna saxarna al jibaala maa, yàlla mu ne dafay bëgg a nettali li yonent bi wax ji ñu wax Daouda ak wax ji ñu ko wax moom, mu ne ko muñal wasbir ala ma yaquulun. Lépp luñ la wax rek wax nañ Daouda lu ko raw. Muy indi nag, muy présenté Daouda nag balaa indi liñ ko wax. Dégg nga lim wax, abdana Daouda, yàlla nangu na ne moom jaamam la, muy benn zal ay di borom kàttan la ci diine, borom kàttan la ci àdduna ci yaramam. Muy ñaar, innahu awwab, kilifa la ku mën a dellu ci yàlla. Muy ñett, jeexa gudde, inna saxarna al jibaala maa, yàlla mu ne damaa tàggatoon doci maahu ànd ak moom. Yusabbixna ñuy sàbbal bila ashiyi wal ishraq, bila ashiyi ci sungoonee wal ishraq ak busuba. Maanaam doci montagne yi bu Daouda daan zikar ci ngoon di jàng téeréem ba, doji dañuy aw ànd ak moom mu neex. Su xëyee bu koy defit doji ànd ak moom. Jàngoon nañ ko ci alxuraan, yaa jibaalu awwi bi maahu wa tayr. Waaw, yooyu yëpp Daouda da ko amoon. Nga xam ne su ngoonee buy zikar doj yi di ko wuyu. Xam na fi ne boo taxawee ci àll bi yow dong nga nekk fa, boo yooxoo montagne ñëpp dañuy aw. Tabarkàlla, Daouda noonu daan def ci àll bi, mu yaatu lool, tas lool. Tabarkàlla, wa tayra mahshura, picc yi it mahshura, lu ñu dajale dañ ko daan fang, ñoom ñëpp ñu ñëw. Majmua ilayhi tasabbi'u maahu kullun lahu awwab, ñëpp dellu si ci Daouda. Picc yi ñëw wër ko, montagne yi wër ko, leen lu nekk bu waxee ñu wax, bu sàbbale ñu sàbbal. Ibnu Kasir mu ne kaanat atayru tusabbixu bi tasbiihi wa turajjicu bi tarjicihi ida marra bihi tayr wa huwa saabix fi lhawaa fa samicuhu yatarannam bi qiraati zabuur yaqifu fi lawaayi wa yusabbix maa. Picc mu mas a naaw romb ko rek, bu dee jàng zabuur da nga daal di taxaw, ndax neexit wa day neex ba mel ni wëyi picc, ñu daal di ànd foofee daal di taxaw ñoom tam ngir di ko dégg. Wa shaddadna mulkahu, mu ne ñu dëgëralal ko nguuram ga. Beneen maye ngoog, wa shaddadna mulkahu, ñu dëgëral nguuram ga moom Daouda alayhi salaam. Wa aataynahu alxikma, ñu jox ko xam-xam. Xam-xamu xikma moo di alfahm wal isabatu fi lumour. Alxikma moom la ñiy def philosophie di wuti, moom mooy xikma. Maanaam mbir moo gis rek man koo atte, lii lan lay tekki, loolu mooy xikma. Loolu lañ ko joxoon Daouda alayhi salaam, mulkahu wa aataynahu alxikma. Wa fasla alxitaab, ñu joxoon ko it discours. Maanaam dafa nekkoon koo xam ni képp ku mu waxal rek lim wax leer la, képp ku mu waxal rek lim wax leer la. Noonu la ko sama xëri tànne ci tafsir yi nga xam ne moom lañ ci wax. Waaw, wa fasla al xitaab, du wax rek ñu naan lan la wax. Waaw, waaye gis nga yii yépp nag la ko yàlla def. Yàlla mën nag téewul ñu teg ko baat bu doy waar, baat boo xam ne teg ko ci dara yonent yiwut. Moom la yàlla nattali nii, ndax qissakat yi dañu ne Daouda dafa toog benn bis, am na benn jaamam wala benn soldaaram ñu ne mooy uraya, ñu ne wax kat yi ki koy denc bokk ci soldar si, ñu ne Daoud xemmem ko yebal soldar ba ca xeex ba ngir mu dee ca ndax mu jël jigéen ci. Loolu la ñu waxal Daoud. Yàlla mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam, xoolal wax ji ñu teg ci loosu kii di yonent bu toll ni nii mu toll. Mu ne ah, mu ne ko yow it kon suñ la waxee ne la yow jabarkat nga wala leneen nga, boo xoolee ci Daoud rek loole dana ko mën a muñ. Loolu muy wax joo xam ne nettalikat yi léeg-léeg sax ñu toog di ko nettali naan Daoud nangam, waaye yonent bu toll ni wala ku toll ni yàlla tànn ku mel ni Daoud alayhi salaam yónni ko ci nit ñi mbirum jigéen toll ni moom noonee, kon suñu borom tabaraka taala ab tànnam day daal di doy waar su boobaa. Maanaam wax ja kon wax la rek juñ ko wax, moom la yàllay wax yonent bi nii alayhi salaatu wasalaam, ne ko it na nga yëg ni baat biñ ko teg la ko teg ko beneen yonent, moom daal mooy wàllu wax. Waaye wasbir ala ma yaquluun waxoon na ko ca suratul muzammil, wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazibin. Na nga muñ li ñu lay wax, ndax lii ñu wax Daoud doo aksi ci fi nga xam ne moom nga fekk. Su ko defee kon mooy aaya ñaar fukk ci suratu Sod, ngeen teg seen baaraam ba ajjuma ji di ñëw insha allah subhanahu wa taala. Bi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Sow. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawaatullahi wasalaamuhu alayhi. Ñu ngi woon ci suratu Sod, amoon nañ ci ñaar fukki aaya, duggoon ci xisab yonent yàlla Daoud alayhi salaam bi nga xam ne alquranul karim ñi ngi ñu ko doon nettali. Wa hal ataaka naba'ul qasmi istasawwarul mihraab, duggoon ci waxoon ci tàmbali bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def ne ko wasbir ala ma yaquluun, muñal li la nit ñi di wax. Waxoon ko ko ca suratul muzammil, wasbir ala ma yaquluun wahjuruhum hajran jamila wadarni wal mukazibin. Mu di njàngale moo xam ne yàlla ngi koy jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di ko xamal ne kàddu gu ñaaw kenn du ci mucc, man mii sa borom sax mucc. Daa ne ko nag kaay ma nettali la yonent bu ñu doon wax Daoud, lañu ko waxoon waxaguñu la ko. Daoud xissa bi la yàlla di nettali nii, mu ne wahal ataaka ndax dikkal na la, ginnaaw bi mu waxee kan mooy Daoud ci màggaay, ni meloon, ni mën a woon jaamu yàlla, ni mu amee woon nguur, ni mën a woon atte, yooyu yépp yàlla mu ne ko nag ndax xibaaru Daoud dikkal na la kàddu yi ñu ko tegoon, kàddu yi ñu teg ci deram te mu dib yonent, kàddu yi ñu teg ci këram te mu dib yonent. Wahal ataaka naba'ul qasm, ndax xibaaru way xuloo ya dikkaloon Daoud la ca juddoog la ca xew, ndax yow dégg nga ko. Is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab, tasawwaru miiru nañu al mihraab, mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba, suur mooy miir, tasawwarahu maanaam dafa ñëw ñologu ci miir bi ngir dugg fi Daoud nekk. Daoud mi ngi ci mihraab bi, mihraab mooy boo ñëwee ci jàkka fi ilimaan di taxaw buy jiite, minbar mooy lañ fay samp bu ajjuma mu cay taxaw ci xutba. Li tax ñu tuddee mihraab mihraab nag mi ngi jóge ci xarb, maanaam kii julli moom imaam mi taxaw foofu bi mu waxee allahu akbar ba ba muy wax assalaamu alaykum, dafa nekk ci di xeex cheytaane, ñu tuddee barab boobu xeexukaayu cheytaane. fofu nak la Daoud daan def leg leg mu beru fa am fa ab fan di deyalek boromam su fa genné ñëwaat ci atté bi mission nak biko yalla santone moy kon walu atté te yalla kumuy nat ku ne ci la nga man ci lay nato ah mu am bis yo xani Daoud ci nak reçoir kenn tay nak ñi am jaxli bu metti dal di dikkel seen bop dakhalu ali ala daoud ndax daño dadi duggu rek ci daoud fa fazi'a minhum mudaditin ndax ñi sun jaaron fañu wara jaar duñ aksi ndax bur ñaare fi muy nek day am ñuko yewur ño xamne kenn lu meuna jaar fenn ba ñew ci bur motax ku ñew ci bur rek bur japp ne doxo jam fa fazi'a minhum mudaditin xalu ñu ne ko la taxaf bul tit la taxaf bul tit ndax yoonent du tit yoonent du ragal ñaaral ba it raysi la taxu ñoo jog addu kalpe la taxu ñoo jog dal ci sa kaw taxu ñoo jog ñun menen mbir mo ñu taxa jog mu bokku tak li nga jaxalat ah mu da dalal xelam ne lan tok len lu xew gaay nako khasmani ñun ñaar ñuy xulo lañ dañoo jotté baga ba'duna ala ba'd amna ci ñun ko togn baga bewna ba'duna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala ba'd ci kenen ki ñun dal ñi ngi ni ñaar lañ xulo nañu té amna ko togn ginaaw na xulo nañu té amna ko togn té yow la fi yalla taaj ku togn ya ko wara atté fahkum baynana bil haqq nanga atti suñu digënte bil haqq te tekk ci dëgg ki am dëgg nang ko jox dëgg wala tusbit bul jand bul jeng fenn bul indi ak togn ci atti bi wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ci digg yoon wi suratu fat aya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawa'i sirat tek ñun ñaar ñi ci digg yoon wi Daoud leen waaw degg na kon seen wax kenn ki daal di tambali wax li nga xamne mom la ne moko jotale ak ki muy xolol Daoud nako yow lay degg mu ne ko inna hadha ki akhi sama mbokk la bokk nañu ci walu pass pass bok ci walu dekk ci rew mi bok ci walu geño yoy yeb ay mbokk lañ ci mak mom nako waw mu ne ko lehu dafa am 99 na'ja jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci ay gatt ay xar wali man mima am na'ja wahida ben gatt mom amna jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci ay gatt man ma am ben gatt fa qala munema ak filniha fetelima sa gatt bi ma boole ko samay gatt am temir wa azzani munatma mom waji fil qitab ci wax fexena dal ba jël sama gatt bobé boole ko ci gattam li mo ñu andi xassabi ni la tedde ni la ko alquran netale mufassiruni ni mako waxon ci bindi bi wessu am ci ño xamne bañu joge defuñu ci ben tahqiq wala segg ko waye wax nañ ci wax yo xamne wër ko daoud muy ay qisas israiliyat yo xamne deppu wut ak al aqida deppu wut ak ismatul anbiya ndax ay abatil la yo xamne dañ ko ci def dem ci bané dafa gisoon jigen jo xamne ben soldat rako momon ci soldat yi
1: rahman rahim dok ñu jang fatiha jang alam nashrah ba mu jeex jang falah fi ak nafi ñaan yalla liggey bi ñu dugg yalla nañ ko agale ci alhamdullahi rabbil alamin yalla nañu li nga xamne mom lañ ci def laama bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن أبو نسان جاي الله سبحانه وتعالى من يورسكالي أبدون بنيو تكيوا بيركور يكوين يعني الله نيو كتفلا بي فسيني tek ki téré bi nga xamné ab lettre la bu suñu borom bindé fi bërna la ñuy jaaxlé diko séti fenen té téré bi def ko bërna la ñuy jaaxlé bu ko faj té téré bi faj ko bërna la ñuy jaaxlé bu ko défar té téré bi défar ko wayé li ëpp ci juliti légui téré bi di alquran lam ci am moy jang baali rek jang lool nak su fekké nak ci lañu yam rek mën na am liñu bëgg faj duñu ko mëna faj ndax itam duñu xam lan moy téré bi lan moy taxawayam loolu tax biñu ko wacce ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam mu nek téméri sar ak fukk ak ñent dafa am ay sar yu ko daan fekk makka bam fa taxo dem al madina sar ya continue diko fekk fofé juroom ñett fukk sar ak juroom ben fekk nako makka ñaar fukk juroom ñett fekk nako madina sariye limu don jangale moy changer li nit ñi gëmonté waré ko gëm pass pass yeeg yépp sari défar ko ci biiru fukki at ak ñett sari yi toxu ak yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam gaday ñew medina sari yi wi di andi benen andi nak té moy ay orientation moy walu luy défar société bi walu luy défar nekkin bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam nak moko firi sahaba yi ci mom nim dan pratiquer teb sahaba yi ñomit tambali diko jangale bu ñuy wax ibnu abbas radhiyallahu anhu don ko firi motax mom mo ñëk firi alquran nit ñi diko firi ba tafasir yi bari lol bari lol ndax kenn ku ne ak na mu déggi alquran waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund bañu ca nappee nag dama damay jël ñoomit kenn ku nekk di jéema tekki alquran ci sa làkku bopp tukulóor yi di ko jéema tekki pël yi noonu olof yi noonu loolu moo waral ñuy wax film alquran jafe won na lol bu ñëk bari legi lol ba dak dëkk bi tay ji ba wëré jakka yu bari ak juma yu bari da nga fa fekk aw nit toge ko toge téré bi diko tekki diko firi ñi nga xamné ñokoy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi gëwéré ci kaw suuf te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lànn ñu yaaram sottandiko ko ci lànn ñu wolof dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottandiko ma du am solo ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex loolu it nag dum fëri bu weeru jeexee téere bi jeex moom loolu mooy tekki baati jàll rek su boobaa kenn du xam li ñuy wax lan la mooy waral fay di firi bi lu mu bari bari bari doomaa damay mel niñ meloon le film yi bari bari rek dama dem melni mel ndax kenn du gis sa bop ci film yi li fek do gis sa bop ci film yi nak do xamne yalla yow lay waxal da ngay def ni ñam doon waxal moy sahaba yak ñaan nak yoonte bi rek bu ko defé wax eskay kay film ni eskay kenn ko nek def ni ba deewal waye film alquran dafa doon lo xamne leg leg ñun ñi tok ci biir jakk ji leg leg mu nek kenn baram dem ci sa dënd wax say mbot dindi say mbir ba yow bo moytuul dara yalla baaxul musuwa do ñew ndax da ngay wax ne waji nangam ci nangam fekk na dedet tabarakallah nonu la doxé ñun ñangi bok ñi yalla natto ñukoy jema tecc yalla ñu yalla jappal ñun ñepp defal ñu tawfiq defal len ko ñu tambali kon ci suratu al-fatiha al-fatiha moy sar bi nga xamne mom lañ tek ci kaw tambale ko tere bi jurom ñaari aya la wala ma yepp de ponul ci waye nak de po wuñ ci ne bismillahir rahmanir rahim ci fatiha la bok lu mu d'accord ci ñom ñep dañu wax ne ma nga bok ci suratu namli ñu wax ko nak tek ko ci bop sar bu nek bam def bara waye fatiha momuko lo waral len ci xolemaay bu ñuy jang duñ jang bismillahir rahmanir rahim ci seen julli ci kaw ndax japp nañ ni bokul ci al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim yalla tabaaraku ta'ala daf ñu jangal bala kenn jangal qur'an na wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim loolu li ñuy tek ci moy al-qur'an day wax ju sel gëna reuy ci wax yi te dama dama ñaare lamiñam da mëna recc leg leg muy saada leg leg muy jëw leg leg muy ayibal julit te yoya baax su bëgge jangal qur'an nak mu ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim yalla foot aw lamiñam mu do wara mëna jang téré bu tedd bi lu ko moy su dé jang ci biir sheytaan mëna ca jaxaso yaq li muy jang mbam bay ko fa def mu tax kuy jangal qur'an ku nek su fekke da ngay tambale ci bop sa da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim wax bismillahir rahmanir rahim bu fekke ci digg xaar yi la nek nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim kefe da di tambale jang bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim mom la yalla ubbe sa wona ci alquran biñu jangal ci nu ñu wara defé moy ab julit bala def lenn na wax bismillahir rahmanir rahim yépp la julit def na wax bismillahir rahmanir rahim kullu amrin fi balin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim huwa abda ñepp mbir mu am solo buñu ko dée def ci waxu ñu bismillahir rahmanir rahim barké ba day dañ mbir mo amé du am barké té la way def bo sañon barké na ci ñak ko wax dina tax la ngay def do ci am la nga ci bëgg motax kon bu nit di def mel mbir na tambalé ci bismillahir rahmanir rahim sarbi di al-fatiha sahaba bo xamné limu ëmbu ci walu sharia moko may ñu tek ko ci bokku kamil bi ndax iqra ko jëk wacc ya yal muzammil ko jëk wacc ya yal mudassir ko jëk wacc nun wal qalam ko jëk wacc sadi yeb dafa di da ko jëk wacc mom mu ñew do ra wacc juroom benel ñu fa ko tek ko ci kaw fi na téré bu way ligéy dañ koy jox ben way mu defal introduction wala mu defal la ben kalima ci biir téré bi ñu né diw mo bindu introduction téré sangam dinañ ci xamé borom xam xam dinañ ci xamé téré fatiha rek mo mëna introduire alquran benen sar mu ko fatiha rek mo mëna introduire alquran benen sar mu na faati li mi gatta da mbolé maani maani nek ci alquran du ko am baye boole maana yi nekk ci alquran lépp ñu ngi ci alfaati. usulul diin muy pas-pas bi nga xam ne moom moo tax saa yi wàcc makkawàcc lépp ñu ngi ci alfaati. tey ñetti xaaj yi mu def rek mooy alquran te mooy ibada aqida tashriir loolu mooy alquran. ibada mooy wàllu jaamu yàlla gi, aqida mooy pas-pas bi, tashriir mooy tëralin wi. yooyu yëpp fatiha daf ko ëmbaale te loolu tax alquran jóg. jàngale al iman bi yowmil aakhir mooy gëm àllaaxira. jàngale melo yàlla yi nga xam ne melo yu kawe la. jàngale ne yàlla rek lañ war a wéetal subhanahu wa taala. kuy sukkandiku ku nekk ci yàlla nga war a sukkandiku. kuy ñaan ku nekk yàlla rek nga war a ñaan. kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa taala rek ci nga war a wut ndax mooy nga xam ne mooy jubale as-sirat al-mustaqim. kuy toroxlu it bëgg la nga nekk nga tax ca ci yàlla rek nga koy def subhanahu wa taala. te it nga ñaan yàlla musal la ci yoonu tubaab yi. nga ñaan yàlla mu musal la ci yoonu tubaab yi. ñaan yàlla mu musal la ci bépp yoon woo xam ne ab jàdd-jàdd la bu jëmee nit fu baaxul. moo tax ku saa bi umul kitaab ndey téere bi. yonent bi nekk na ci benn hadith boo xam ne Ubay bin Ka'ab moo ko nekk ni mu ne sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng fatiha ba mu jeex mu daal di waa wallazi nafsi bi biyadihi ma unzila fi tawrati wala fi injil wala fi zabur wala fi lfurqan mithluha hiya sab'u lmathani walquran alazim allazi ujiduhu. mu ne gin naa ci nga xam sama roo gii miñ ci loxo tawrat lu mel ni alquran nekku ci, lu mel ni fatiha nekku ci, injil lu mel ni fatiha nekku ca, zabur lu mel ni fatiha nekku ca, alquran ji ci boppam lu mel ni fatiha nekku ca. ñoom mooy juróom ñaar ya yàlla ni moom la ma jox ak alquran al karim. mooy alquran wa laqad aataynaka sab'an min almathani wa alquran alazim miñ ci bi alquran. benn bisit daf ne Saïd ibn Mualla benn sahaba daata moom ci biir jàkk bi mu yàgg mu ne ko Saïd. Saïd ne cell fekk da doon julli. mu ne ko Saïd. Saïd ne cell ci julli gi bësal ma ñëw ne ko naam ya rasulullah. mu ne ko xanaa déggoo bi ma lay woo. mu ne ko ama kay waaye dama doon julli. mu ne ko xanaa yàlla waxoon ne bu leen yàlla ak bu yonente mu woowee na ngeen wuyu. mu ne ko ama kay. mu ne ko sooy jullee fi su ma la wooyee na nga dagg julli ga te wuyu dama la bëgg jàngal tey loo xam ne saar la koo xam ne bii moo gën a màgg ci alquran al karim. di waxtaan bay bëgg a dem saar ba nag defe ne yonente da ko fàtte mu jàpp ci loxam ne ko saar ba laa lay laaj. mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin loolu mooy saar bi mooy alfatiha. daa di ko jàngal ba borom xam-xam ba xam. kon alfatiha moomu ci la ñuy dooree insha allah subhanahu wa taala. bismillahi rahman rahim. yàlla nee na alhamdu cant yépp lillahi yàlla ko moom. alhamdu cant yépp lillahi yàlla ko moom. rabbil alamina yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindeef. mbindeef yàlla doomu aadama yeeg li dul doomu aadama yàlla mooy seen borom. lu tax yàlla tàmbali rek daan ne maa moom cant te maa moom mbindeef yi. mooy yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba jamono ji dees na xëccoog moom mbindeef. yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba tey dina am mu xëccoog moom mbindeef yi ba bëgg am ndam la tànk jëm am moom subhanahu wa taala. ka ca gën a fës ci jamono yi tey jii mooy Bill Clinton. ka gën a fës ci jamono yi tey jii ci dëkk yàlla na ko Firaw na defee woon, na ko Namrous defee woon, na ko ñeneen defee woon. ka ca gën a fës tey mooy Bill Clinton laxnatullah alayhi yal na ko yàlla rëbb. yàlla nee na kon rabbil alamin man maay borom bindeef. yàlla arrahmani mooy ki yërëm waa aduna si yëpp. lu waay dëng-dëng mu yërëm la. lu waay dëng-dëng mu yërëm la. waaye bu fekkoon ne nekkul rahmani ku nekk bisket dee, ku nekk bisko dee, ku nekk fanxamaan dee. waaye yàlla mooy rahmani loo dëng-dëng du tee mu yërëm la. waaye boo deexee nag yalla moy rahimi mu commencé ciag gaay kon arrahman moy yermatu ci yeb lu way djubadi bok ci arrahim nak moy yeerum mom ñeya yo yeerum ne bu alakhirah te ba leena yeerum day wax ay say ci genn leen ndax ñeen ma sama yeerumade wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ba mujrimun yeb genn mu doora yeerum ñamu yeerum yam ñu ci ko yalla malik yawmiddin moy borom bes bench am na ñuy jangit malik yawmiddin ñaar yeb jangin la bone maliki moy borom bis bench bone maliki moy buru bis bench am ñu jang malik yawmiddin am ñu jang malik yawmiddin am ñu jang malik yawmiddin juroomi jangé nak non yo xamni yépp dañ koy jangé baat bi waye limuy tek lepp rek moy yalla moy buru bis bench momon bis bench bu yow wax ya amé mom dañ lay tok ci sès ñepp ci sof lañuy tok serigne tay yonentiye khutba samaniye waliyuye ñepp ci suuf lañuy tok tok sax do am ñeppay taxaw mom jalla jalaluhu mom dong may tok motax mune maliki miti yamudin nak moy bisuk fayante ba bis bi nga xamne ku ne lolé le won la yalla fay din moy dayna moy bor kenn ku ne bo ñewé aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque di liggéey def ci banque bi bis bo déhé yalla daal di lay laaj taw kayit nga joxe sa kayit ñu xol li nga defon ci banque bi ñaari banque nak moko nek banque chay chay ak banque ñuk banque ñuk gi boko defé benn deureum yalla yok ci juroom ñent muy fukk mu tef banque chay chay comme fa yalla chay chay neeku fa bo defé sa chay chay mu tegal la fa ndank bo ñew mu jox nun la yalla mando moy malik yow nit aduna yit xamal na ne dina fi am ñuy xëccu ay bis sama bis bi fonko leel mako sama bis bi mom rek la am yalla ne baye na leen bis yi comme bis yépp kan la ngeen man may malik yow nit pourtant mom moy malik yow mi usneeli bi de tay malik yow sulata malik yow alja bis yépp moko mom waye comme ñun ci ñuy xëccu ku leen ma am bis bi mu baye xam ngeen defi nek ni semaine bi hier bis bu ni am nako mom ku ne tan nga ben bis ci bis yi yalla ne ma nonu bi ñun ci ne ko waju ci bis sax dal ni ma am bis bi sama bis bi wa bo ci am ngeen ci ne sama bis bi bo ci am ci ne sama bis bi yalla ne jël len ma xaar len ci bi yalla iyyaka yow dong na'budu lañuy jamm fofu tam moy guest lañuy tuddé guestu li ma wax legi da nga wax ibara legi nak melni da nga jaxarom ne ko iyyaka yow dong na'budu lañuy jamm wa iyyaka te yow dong nasta'inu li sukkaliko loolu limi jangale moy julit yi dañu wara nek ben iyyaka na'budu te wa iyyaka a'budu waxuna yalla yow dong na lay jamm yemale wal birni sabab da nga nek yow dong lañuy jamm wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy sukkaliko loolu limi jangale moy julit yi dañu wara nek ben waye nak julit yi bëggu ñu nek ben yalla ihdina yalla na ñu tek te saxal ñu as-sirata yawm wa al-mustaqim wujubu yalla yalla na ñu tek ci yoon wujubu ihdina as-sirata al-mustaqim yoon wo moy yoon wo xamne ku ci tege sa dund dana neex aduna da nga dé dégu sedd da nga taxé dem aljann muy as-sirata al-mustaqim yalla yi yoon di binena fi mi fi jangale ñaan ndax bu yalla newon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in def 2 points bo moytu da nga gis ño xam lañuy ñaan bok lañ wara ñaan kenn ku ne da nga ñaan kon yalla yalla nga may jaba ñu naan yalla nga may ñaarel ñu naan yalla nga may auto kenn ku ne di ñaan na nga bëgg waye li ñuy ñaan fi lepp lu way di ñaan ci aduna al hidayah ñu bëgg ko gën ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina yawnu ga ya nga xamne an amta alayhim khawal ngalen yalla ma ngi lay ñaan nga tek ma ci yoonu gaay yi nga xamne an amta alayhim khawal ngalen ghayr al maghdub alayhim yalla yalla boma tek ci yoonu yi nga xamne dañoo mer ci ñoom wala dallin yalla yalla yalla ko mu tek ci yoon ñi nga xamne dañu sant fi ci bi fatiha di jeex jangal na la jang mu reuy da la jangal fi ne ñet yoon ño am ci aduna ci ñet yoon rek ño am ci aduna ci siratul ladina an'ama lahu alayhi siratul maghdubi alayhi ak siratul dalin yoon ñi yalla xewal ak yoon ñi ñu méré ak yoon ñi sal ñet yoon yi ño fi am ñi yalla xewal moy ñi am xam xam di jëfé seen xam ñoño dañ ko tekké yahud yi nasa dañ ko tekké ashuda wa salihin waye moy rek képp ku am xam xam ci jëfé sa xam xam ya ngi bok ci siratul ladina an'ama lahu alayhim al maghdubu alayhim moy ñi am xam xam te nungu ñu jëfé seen xam xam moy yahud yi moy ñi am xam xam te nungu ñu jëfé seen xam xam waye bi yam ci yahudi donc moy julli bu mu mëna doon bo amé xam xam te jëfé wo sa xam xam ya ngi dugg ci biir ñi ma tax xam jafé yomb na jëfé mo jëf sénégalais li ñu xam kenn xam nu mu dal waye tout li ñu jëf wala bolin abdaluna moy ñi nga xam ñu amu sa xam xam moy nasarani nasarani amu ñu xam xam na ku amul yoonent do am xam xam ci nasarani amu yoonent amul ben yoonent bu yalla jël yoonu ko ci nasarani fexal ni nak ba placé wu ci isa jël ko moy seen yoonent dañ ko xé waye yoonent bu yalla yooni ci yoonu la ko yooni rek wala ci julit banu israël te nasarani ci banu israël waye nak fexal ni ba bu wax lu ci ben programme ñom simon ben programme ndongay risa yi ngeen setané film bu ñu ñaan tek dembu ci dimanche ci ngone bu ñu bëgg dogu da ngeen gis ndongom lu dëngul lu nga xane dox gaay yi yobbu ci lañ wax ñom mo do la ci ginaaw di xol waye lamuy tek ci moy ñom amuñu ben yunit ndax bu dañ dëgg la yunit do ko am mukk parce que yene ray ndax ne dangay koy sakal taxé ginaaw nga ne mom mo bëgg dé ndax suñu bakkar yi mu rusa ko yalla ne wama qatalu bu reuy ñuko bu ñëw ci sourate an-nisa da ñuko gis inshallah kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amé way ko bëgg ñuk fexay la tégué ci siratul mustaqim waye ko fi jaay ci al-maghdubi alayhim wala nga jaal ci dhalin ñoo ñëw tuba bi fajar bu jot iman wax ko fi fajar bu jot boy julli wax ko yalla ma ngi lay ñaan nga tek ma ci siratul mustaqim yalla ma ngi mutlu ci yalla boko tek ci yoonu tuba bi loolu lañuy ñaan fajar bu jot waye li ñuy defal yalla moy buñu xeye tere ci yoonu tuba bi solo ni tuba bi di won do ni tuba bi di jëfleen de ni tuba bi nekk ay tuba fi ko ci tuba nga mu contane te ku ci nekk ci tuba bi ba tey ci tuba bi wama amru firawna illa fi tabaq al-correct yalla ñu yalla musul jall yalla ñu yalla musul ci bëgg tuba su boorun tuba su boorun tuba lolu ci teunk moy suratul fatiha yalla ñu yalla defal jamm ñaarelu saar ci alquran moy suratul baqara al-baqara moy tekki nak ndax yi ñuy gammo di leen ciétalé yag leen bay doge dé ñom la yalla jël saar yi gëna ngand wacc ñu fa ñun tuddé ko nak waaw té ñun fuñu jekku nak rek

timiri ñaari timiri aya ak juroom ñet fuk ak juroom ñaar aya moy bu doon ci tuwaab tey fi ngay amé virgule boy wax loloy aya moy tax ñu ma xamni alquran ngane alquran sar nangam aya nangam melni ngane partel azini unité nangam vila nangam adresse bari leer alquran bo ne alquran moko wax suratul baqara aya 30 la nga wax da di leer adresse da leer nañ ku man alquran te min ko day ubbi rek baax ci te ab julit nak da wara xamal alquran min ko suratul baqara mo gëna gudd ci alquran alquran ya baqara ci gëna gudd mom nak walu sharia lay jangale ak firi fatiha da fay ñew mom pour firi fatiha bu ci joge jangale walu tashriq constitution wala bok tere li ay loi loi sharia yi nga xamni julit da ko soxla wo ci dundam yoy lu ci bare bare bay baxara andi nako lu melni al aqaid muy walu fasfasi wax na ci lu melni al ibada muy walu jaamu yalla gi wax na ci al muamala muy jeflante gi leblante leb leg demalante sa wax na ci al akhlaq muy jikko jikko wax na ci ak mbirum sey mbirum sey labat jabar tak jabar fate e oyda tax na ba jigen ñepp war nañu deg suratul baqara malheureusement jigen du deul tafsir ci senegal jigen senegal ñom ñu ci gër gëf nek ni di wuré ak jiw ak mariage ba koor gi jiyax bu ñuy jël jiyay ñu tok ci gëndé xalli tombi jiyax loolu la setan liggéey ñom ñu wara jur gëna yi ëllëk am xam xam war len ca jangal setan ta xana bu ñuy jang duñ ko fekk te buñ ñowé légui ci xassa adama inshallah bako yalla yu duggal aljanna pour jangal ko def ne soxna ci jox lu mu xam nañ ko xam wa ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna waye gis nga ko tabarak allah lela xam doyna mo xaw ko jëf ak yeen ak inshallah yu nekk ci saar bi yu am solo yu yepp jëm ci walu sharia saati bi ni tamli da fi jog rek dali wani julit nan lay mel bam dana fi mo ni yefa nan lay mel bam ci joge moy nan fi xana lay mel te ñak ñi do mu ñu tax julit yefa nafiq amul benen legi na soone ba fi ku ne ci ñu dara xamne man de groupe sa ñom la bokk waaw la yalla dimbali ba ñoko ci groupe bu ñëk parce que bobu mo gën motax mu leral haqiqatu al-iman leral haqiqatu al-kufr wa an-nifaq ñir ñu mëna lënkale digënté daal di waxtane qissatu abil bashar muy adam alayhi salam digënté ak shaytané la nga xamné mo fa jaar daal di commencé nak dari khus nak banu israël ñom ñu xamne mu yahudi ñu dekkandoo wu nak yoonte bi alayhi assalam bir madina yalla bëgg jangal yoonte bi ñi nga dekkal ñoy ñan na xam leen ya tax nga am foreen di class motax baqara bañ ci tambalé ba bañ am timiri aya ak ñun fuk ak joom ñatt yalla bay xul wa rek lay xul wa rek su bohun tuwaat su bohun tuwaat tuwaat yi kon tek ba ba am timir aya ak ñun fa jom ñatt su ci na fe do bëgg ci tuwaat dara man sa rebe tax bañ tuwaat man ma am borom tuwaat ak ko moru footi ñun ñatt ma ñun ñatt ñepp bañ tuwaat su bohun tuwaat yoonte bi yalla won ko mbon gi nek ci yahudi cay cay gi ni neub ci sen xol

0: kenn bañ ko jàmm ci ko fuuf loola du wàññ yàlla dara. Waaw fa inna allaha ganiyun ankum, ndax amul lenn luy jóge ci ñun di dem ca suñu borom di ko yokk. In takfuru fa inna allaha ganiyun ankum. Waaw su ngeen yeddi woon ñun ñëpp, moo tax hadis baa ngi wax ne jaami maanaam ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon, yoqal bi gën a baax ci ñoom jaamoo ko xeeti jaamu wañ gën a fonk, loola du yokk ci nguuram gi dara. waaye ñun ñëpp buñ àndoon yor xoli ki gën a jubadi ci nit ñi, ñun ñëpp ànd di ko may may gën yaakaar ne moo gën a rëy, loolee du wàññi ci nguuram gi dara. ñoom ñëpp buñ taxawoon ci benn barab tàllal ko seen loxo, kenn ku ne ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw nii la ba ñëpp am, loolu du wàññi ca la fa moom lu toll ni lii pusoo di wàññi ci géej gi. in takfuru bu ngeen wedde fa inna allah yàlla ganiyun ankum, loolu du ko wàññi dara. wala yarda li ibadihi al kufr, wala yarda du gërëm nag li ibadihi ci jaamam yi al kufr ak wedde. wedde nag la yarda al kufr li ahadin min al bashar. الرازي من أشار تعالى إلى أنه وإن كان لا ينفعه إيمان ولا يضره كفرا إلا أنه لا يرضى بالكفر، بمعنى أنه لا يندو صاحبه ولا يثيبه عليه وإن كان واقعا بمشيئته وقضائه. تفسير الكبير جكب نعرف كجرم بنا ختم نعرف تيمير أتنين فك أتجرم بنا من ولا يرضى بجرم لعباده جامع الكفر. bi ko raas yi di firi la suñu borom wane ne fii ne donte iman du ko jariñ, kufraan du ko lor, waaye mi ngi wane ne képp ku koy weddi du la ca gërëm, du la ca tagg, du la ca jox tiyaaba. waaw yooyu yépp ci la ko defal ndaxte yaa ko weddi moom subhanahu wa taala. wa in tashkuru bi ñu ko santee nag ànd ñëpp di ko sant yaxdahu lakum, nee na mu gërëm leen ci. bu ñu ko santee mu gërëm leen ci, bu ñu ko weddee du leen ci gërëm. Abu Saoud mu ne ñàkk gërëm ci wedd gi jaamam ñi di weddi ngir jariñ gëm leen di jariñ ak jañ lor yërëm jim leen yërëm moo tax mu tërale mbir mi noonu yi. wala taziru waziratun wizra oxra, wala taziru du gàddu nag waziratun bakkan buy bakkaar wisra oxra bakkanu beneen bang, wala bakkaaru beneen bakkan bang, bi maana laa taxmilu nafsun zanba nafsin oxra bal kullun yu aaxas bi zambihi. waaw loolu loi la boo xam ne bu àllaa sira moo fay daw. wala taziru waziratun wisra oxra, soo àllaa sira moo fay daw. bu dee ci àdduna nag wala tasiru waasiratun du fi daw, li fiy daw mooy wattaxu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa, loolu moo fiy daw. ñaari loi la yoo xam ne yépp am na. wala tasiru waasiratun wisra oxra, amaa fii ci àdduna nag kuy tooñ tooñ gi di yem ci sa bopp dong, waaye da nga koy bokk ak ñu la seetaan ba ngay tooñ. suratu zumar aaya juróom-ñaar mu ne summa ginnaaw ga ila rabbikum, jëm na ci seen borom marjiukum, seen dellu. summa ginnaaw ga marjiukum ila rabbikum, ci seen borom ngeen di dellu. waaw ñëpp mujj fa, tabarkàlla gaañaa ngi dem, am na ñoo xam ne ci fan yi la ñuy dem, demee ci hôpitaux yu ñooñu tabarkàlla am na ñooñu dem nañ tabarkàlla, yàl na àpp yu saree, waaye nit ñi ñu ngi dem ila rabbikum marjiukum. koo fi dégg nag ñu daan si gindigaale yooyu jëm jàppal ne foofu la jëm. waaw fa yunabbiukum, bu ngeen demee mu xamal leen bi ma kuntum taamaluun, lépp lu ngeen doon def. aduna si bu ñu demee ci yàlla fa yuxaasibukum wa yujaasikum ala acmalikum, ñëpp mu fay leen xamal leen lañ si nekk woon. innahu alimum bi zaati sudur, ndax moom li ci dënn yi kenn kun la ngay xalaat suñu borom tabaraka taala ku ko xam ne. moo tax koo fi séen wala boog koo fi dégg mbaa nga fekk ñu koy jullee mbaa ñu koy sang mbaa ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca marbab jumaaja wala yidemi nekk yooyu bu laajc fu mu jëm noonu jëm ca daje bu mag ba nga xam ne ñu njëkk a dem ñi ngi xaar ñi mujj a dem ñun ñëpp bu ñu àggee ñu daal di fay dajaloo ñun ñëpp suñu borom tabaraka taala daal di atte li nga xam ne moo di jàmm yi mu ne fa yu nabbi ukum bima ci lépp loo xam ne nag kuntum taamalu lépp lu ñu leen def rek dinañu ko xam yu mag yaag yan xeeboo nag yu ñu réyaloo nag yu yaatu yaag yenn lu ci lenn lu ci nekk ci yi rek suñu borom mi nga xam ne alimun bi zaati sudur dënn yi suñu kàbbaree di julli kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu rukoocee kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu sujootee kenn ku ne la ngay xalaat fu fi waaye toll fële suñu borom tabaraka taala moo di alimun bi zaati sudur li ci biir dënn yi lépp la xam. ñu ngi ci suratu zumar aaya juróom ñaar teg leen ci seen baaraam te ñu bokk ñun ñëpp ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu fekkee àjjuma jii di ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala ñu indiwaat bind bi ba ci kanam a kanam. Zumar di saaru fanweereel ak juróom-ñeent jàngoon ko ba am ci juróom-ñaari aaya. aaya bi suñu borom tabaraka wa taala di waxe thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bi zaati sudur. foofu ngeen tegoon seen baaraam ajuma ji weesu ñu war a doorete ci aayat juróom-ñett suratu zumar wa ida massa al insaana durrun daa rabbahu muniban ilay yàlla yàlla defal dégg ak topp. suñu borom fi ñu tàllu ñu ngi wax ci doomu aadama li mu yàgg a wax ci moom ndax ñaari ci alquran saa bu ñu tuddee al insaan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom li ci ëpp da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala ñu ngi koy wan ne moom nii kat su góor-góorlu wut du am solo. fii dafay wan nit ci bu amee xéewal ak bu ñàccee xéewal ñaari nit su amee xéewal neex a dëkkal su ñàccee xéewal naqaree dëkkal nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal su wéree neex a dëkkal yooyu la suñu borom tabaraka taala di wane ci nit tey te ñaar yooyu ñooy ànd ndax wér gi yaram lay tax mu neex mooy feebar yooyu mooy am yàlla nee na ci surtu zumar aaya juróom-ñett wa ida massa su laalee lu mu tuuti tuuti massa al insaan nit doomu aadama yépp nag nit góor jigéen mag ndaw al insaan nit su ko laalee burrun lor mu feebar mbaa mu ñàkk xaalis wala yu demee niki yooyu wala mu am ab nattu yooyu lu ko ci laal rek daa rabbahu mu woo boromam daa mu woo rabbahu kay boromam dëgg-dëgg muy suñu borom jàll jëlalu waaw saa boo xamee ne lor tege na rek daa rabbahu mu woo boromam mu nii ban ilay si dëll ca moom moo tax jaaykati kuréel yi xam nañu ne bu dëj amee fa lay gën a jare ndax ñëpp dañuy dellu ci seen borom tabarkàlla ñu gis ku ne jënd kurus bu rafet jigéen ñëpp bu ñuy dem dañuy muuru ndax lan ndax lor dafa tege ci ñoom kenn ci ñoom moo wàññiku moo tax dëj moom boo ñëwee da nga gis kaala yi day sëkk tabarkàlla ak kurus yu gàtt yooyu di def fanweeri per ak ñett te it rafet lool xoola ba yàlla lay wax nii nga ñëw di ko natt ba léegi ndax yàlla nit lay wax ci boppam te li seeg nit ngi nekk ci kaw suuf rek aay te aay ji di tegi ci seen kaw boo àndee ci borom it bu ñu dee dem da ngay gis tabarkàlla nit ñu ne selaw ñu dem bu ñuy rob mu ne selaw bu ñu robee ba natt ba ñu bisi mu ne selaw ku raxasu ca ndox ma ca bunt kër ga sax defe nga ne boo gis ka ne rek
1: niw ba jàppaat la, da ngay langal say loxo ndànk nii rek, waaye daanaka doo gis ku wistan. Buñ see demee mbur yi nga gis ku nekk fab ci mburuma laal ci ay weexam door a lekk. Lu tax? Ndax am na ku yàlla jël ci ñoom daa rabbahu muniban ilayhi, ñeepp daa dellu ci seen borom. Mu ne mu ngoog mu ne summa ginnaaw ga nag isaa xawwalahu ngeen bàll isaa xawwalahu bu ko joxee ni'matan xéewal minhu bu jóge ca yàlla nasiya mu daal di fàtte maa kaana yad'u ilayhi lam doon woo yàlla jëme ca. Gis nga ne su xéewal ñëwee rek ñu fàtte ma, su lor ñëwee ñu fàttaliku ma, yàlla ma wax loolu, su lor ñëwee ñu fàttaliku ma woo ma tuub jëm si ci man, su xéewal ñëwee ñu fàtte ma mel ni mësuñu maa woo. Tabarakallah. Moo tax bëri na léeg-léeg boo ñëwee ci jàkka yeeg jumaa yi loo fa dul fekk borom million yeeg milliards yi. Ñaare jàkka yeeg jumaa yi ñi koy fees ñaare, dëgg la sax am na ay benn ay milliardaire wala boog ay ñu am ay million, ngeen baal ma ci baat boobu ndax xaw ni ñu koy waxe. Waaye daal ñi am xaalis lool, iliman ju am xaalis lool nekk commerçant bu mat niw na bu muy amee. Waaw, ndax diggante boobu la. Moo tax suñu borom mu ne mbir mii lu jar a bàyyi xel la, ñàkk fàttaliku ma oomal fàtte ma. Loolu nag bu doon ci nit dañ koy wax ne yokkal sa ngor, ndax ki nga ñàkk di ko fàttaliku bi nga amee da nga ko war na gën a fàttaliku. waaye isa xawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kaana yad'u ilayhi min qablu, lu jiitu muy am xéewal gi. Te kat wa ma bikum min ni'matin fa min allah, lu ngeen am ci xéewal rek yàlla la jóge. Barkala di aayam aaju suñu mbokk di faral di wax lool muy al oustaz Aboubakarine Diankhe, yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam. wa ma bikum min ni'matin fa min allah, moo tax mu ne isa xawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kaana yad'u ilayhi min qablu. wa ja'ala mu daal di sakkal nag lillahi yàlla andaadan ay ndend bi mu amee xéwal gi. léegi fàtte na yàlla, waaye yi mu ca ma ngay wutal yàlla ay nawle. waaw, ndax ñaare léeg-léeg nit am xéewal daal di koy jiñ lum takk ci ndigam wala lum takk ci përëgam wala lum diwoo bëri na, te sew-sew bu am solo la. wa ja'ala lillahi andaada, te yàlla ne na xéewal gi moom dong moo ko def. siraatu alladina an'amta ta alayhim wa ma bikum min ni'matin fa min allah, waaye kii yàlla da koo jox xéewal mu fàtte ko nag ba noppi nag wutal ko nawle, naan dogon ko nag. lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéewal ga. waaw, lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéewal ga. waaw, lu mu ci jublu mu ne lu yudilla an sabilihi, ngir mu sànq ku xaw a saggan ba mu teggi yoonu yàlla. ku xaw a saggan ni moom da ngay daal di saggan jàpp ne moom li ko may loolaay maye, nga wuti lu mel ni lam am mu sànku sànk la. waaw, da ngay daal jàpp ne kii li ko may mooy yim amee, nga daal di jóg wuti yooyee soo amee jiñ ko yàlla may. tabarakallah, da nga koy wax ci suñ daje bële amoon ca kokki góor gi Ahmed Sakhir lo rahmatullahi alayhi, dañoo nekk ci Njare Touba Njaay maag benn sëriñ, ñu jóge fa ñëw seet si ko, mu ne bopp da koy metti mu jox ko ñaari doom yi tuddee Sidat Fir, waaye kaas bi ñu ko def foofu la ko teg ba ñuy bëgg ñibbi. Sëriñ ba ne ko doo ko naan, mu ne ko ah damay bañ naan ko bu bopp bi tanee ëllëg su bopp bi bettee balaay xel mi dem ci yàlla dem ci Sidat Fir, loolu laa ciy bañ. Allahu akbar, loolu tawxiid la bu am solo. kon nag lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge. Xul neel ku mel nii nga xam ne su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, di wutal yàlla ay nawle, di ca sànkaale aw nit ne ko te matta ba neexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yàlla xalila tuuti, yow bu yeba nga bànneexu tuuti waaw, te matta bi hadi lxayaati dunia alfaniya wa tatalaza fiha wa anta ala kufrika umran qalilan wa zamanan yasira. Docteur Ali Sabouni xul ne ko yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waxal ma waaji mel nii te matta' ba neexul bi kufrika ci sag weddi qalilan tuuti, ndax adduna loo fi bànneexu, lu mu rëy rëy rëy rëy, lu mu neex neex neex, lu mu yàgg yàgg, soo ko dugale ci alaxira tuuti la. Téeméeri at bu ko fi nit amee ñu ne ak a gudd fan, téeméeri at, téeméeri juróom fukk nag mën nga ne xewi na, kenn amatu ko. Téeméeri at ak juróom fukk mën nga ne léegi xewi na. Moo tax nit fi adduna di neexe ci moom ak fi muy naqaree ci moom daanaka matul ñaar fukki at. Ndax nit dana juddu adduna du neex ci moom, muy dem di dem di dem ba denc soxna nga xam ne léegi mi ngi nekk ci fanweeri at xëy na daal di am soxna, nag léegi nekk kilifa ci kër gi, adduna tàmbalee neex, ñu koy wutali yu neex, di ko wax wax di ko neex, di ko lalal lal bu ko neex, ak yu demee ni ki yooyu. waaye bu ca tegaat fanweeri at daanaka, ndax bu ca tegaatee ñaar fukki at muy juróom fukki at, léegi soo ëndee lëwal mu ne daa wex, nga ëndi yàpp mu ne dafa saf poivre, loo indi rek teg ko rek mu daal di commencé di jàmbat. Gis nga bi adduna yi neex ci moom ci fanweeri at ci juróom fukki at tàmbali naa naqari ci moom, diggante bi ñaati at la ñaar fukki at. Moo tax diggante suusu la adduna di neex ci nit, muy góor muy jigéen. Bu dee jigéen ne fi mu amee fukki at ak ñeent adduna tàmbalee neex ci moom, bi mu amee ñaar fukki at ak juróom daanaka léegi lu mu amati rek ba moytul da koy day lu ko dab. moo tax jigéen ba ngi fukki at ak ñeent nanu gaaw wutal ko borom kër, wala sax yëg leen ne xaw naa yeex, ndax lu ko moy yaram ba day tàmbalee dellu ginnaaw, muy tàmbalee màggateg njànk ba far nag léegi ñi ko doon seet si doon ko bëgg soxna ku ko ci xool say xel day dem ci ku màggat, ci diggante bu gàtt la. Kon nag yàlla mu ne bànneex boobu dafa nekk lu tuuti, waaye ci muy waxal fii nag mooy koo xam ne kii su amee lor dellu ci yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, wutal yàlla nawle, sanku sankaate, yàlla ne ko te matta bi kufrika qalila innaka min ashabi nnaar. Innaka yow mi mel nii wóor na ne min ashabi nnaar yaa ngi bokk ci ñun sawara, yàlla nuñ ci yàlla musal. Surtu Zumar aaya juróom ñett. Am man am wala boog man ci nga xam ne, kon ñaari baat la am ak man. ñu idgham am bu njëkk bi ci miin mi fi nekk nga gis rek mu daal nekk am man, ndax ñaari xaraf bu ñu bokkee dañ leen di dugale, dugalante boobu lañ tuddee idgham. Idgham bii nag day bu ma sëkk, muy miin ak miim, te miin mu njëkk mi am sukkoon am man, ñu boole rek nga daal ne am man. Am wala boog man koo xam ne huwa qanitun, soo ko fekk ma ngay jaamu ana alleyli ci dugg guddi saajidan di sujjoot wa qaiman di taxaw yaxzaru al axirata di tiit alaxira di ko daw, maanaam mbugale ca nekk wa yarju rahmata rabbihi di yaakaar yër ma ne boroomam, mu ne ndax kii dana mel ni kim njëkk a wax, kim njëkk a wax. Su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, ba noppi di wutal yàlla nawle, jaar ca sanku sànke, yàlla mu ne ndax kii dana mel ni koo xam ne kii su guddee ana lay dafay nekk ci lu ñu tuddee xunóor, te mooy rakaaya sujjoot ya taxaw maag njàng ma dakoy fanane danaka bu set wala bok dakoy jël ci guddig lu bare bare bare luko yobbi ni yahzarul akhirah yahzaru al akhirah dafa ki al akhirah nungo ba yalla waxe ke la ñew ci ki non la ko al qur'an bi waxe bayyana ta'ala an al mu'mina laysa kal kafir alladhi mada zikru kon ke ñeuk wax mo ki bokku ñu ay mir ndax ki mu mujj wax mom suñu borom tabaaraku ta'ala neena day julli su gudde ma ngay sujood ma ngay taxaw te nak yahzarul akhirah radal al akhirah rek tit la fa nek ndax al akhirah yoon wi rek mo ñeuk raglu waaw al akhirah randi wala bo xane yoon wi rek mo ñeuk raglu ndax man ñima gis ñi deg ñepp dañuy gas am pax duggal leen ci tek seeni tank tek seen loxo laxas leen lu wax tal wo iliman mukabbar leen ñent kabbar jëbutu ay baat ñu japp duggal ci suuf suul ba maase jël ko bam juk ñu wañeeku ñu bi te kër ga togg ay ceeb lek man ñi la gis nit ñi diko deme alakhirah alakhirah bu doon yem ci xabru doomu jarna jaamu yalla ba son bu doon yem ci xabru dong jarna jaamu yalla ba son tay du mbugal ci bir xabru bu yemon ci ñu boole la ñenti yo ci sa bir xabru jarna jaamu yalla ba son ñenti yo dong ndax sa bir neek so ci bokke ñetti yo ci sa bir neek ak ni neek bi yaato man nga jog jël sa mbalan sang wala nga upp len lu ne nga dugg ci son ci lool am yo jëm di len ko pompe te bir xabru do yobale pompe yoy tay do meuna upp tay do meuna sang ki mom moy al mu'minu taqi ku ñëk ka moy al kafirul fajir ñom ñaar duñu yem mukk motax suñu borom yem tek ken khul neel yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam hal yastawi ndax dana yem alladhina ya'lamuna ni kham walladhina ni nga xamne la ya'lamuna khamuñ ndax ni xam ak ni xamut man nañu yem hal yatasawa al alim wal jahil فكما لا يستوي هذا كذلك لا يستوي المطيع والعاصي نون لكو تفسير القرطبي مام فيري تبارك الله ولا بوك زاد البيضاوي حاسيه زاد على البيضاوي قلنا هل يستوي نقدنا يم الذين يعلمون يخم لين بقار الاخره كبير قبر يخم كان موي يالا يمي باني يمي سانتان والذين ñinga xamne la ya'lamuna khamuñu ñaar ñi mënu ñoy yam ci xam ak ci xamut mënu ñoy yam ci xam ak ci xamut mënu ñoy yam tabarakallah leg leg nga yor sa auto man auto te xamu auto nga nek ku man auto waye xamu auto da gis nga ben mécanicien bo xamni mom dafa man auto ba na ci xam auto nga dawal sa auto mu am pan su tuti nga dal ñu woko mu dugg ci ron yi gennat du gennat lal fi kocc koccal leg leg sax tabarakallah bu de ko sant ndaw mu xaw ja yag yag lu tuti ndax man ci ray 3000 wala yu demi lik yoy rafa dal di genn dal faxat loxay na talal baxam nga dal tal mu soti ndekete lu ñak solo mo ci panon waye fokk nga joxo ci 3000 ki xam ak ci xamul du ñam nek nonu radio yu ñi réparer ak montre yeen yoyu non rek la da ngay tak rek yow xam nga heure waye su faane xamuy dara nga ngab yeen ben way mu def ci lu tuti bu day ñukoy def leg leg ñu ne wa bu suba nga jël ci ko am radio te woor na ni li ci faan su ci dugoon bala muy am futu minute juroom mu defar ko waye kon 200 nga koy jox mu ne la bu suba nga jël ci ko leg leg bu day am nay gaay sax dañ lay bindel facture nga dem bu suba nga ñew jël ci ko mu ñang lool ci yow ndekete da ca laal ben weñ dong mu jëbëndiko lutax ñëmu len moy mom daf ko xam te xamuloko mbir diine it mbir islam mbir suñu borom mbir alquran mbir sunna mbir yoy yeb alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna duñu ci yam ñom ñaar duñu ci yam innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel moy xalat ulul albab alub ñi am lubbu ñoñu ñoñu nga xamne ñom ñoy waru انما يعتبر ويستعظ اصحاب العقول السليمه واو امام الفخر منه واعلم ان هذه الايه داله على اسرار عجيبه واو من خمل ني aay ji tettale ne lool ci ay mbóot yu yéeme. Mu ne fi mu tàmbalee mooy suñu borom dafa tàmbalee tudd liggéey, jeexale ko ci xam-xam. Mu ne liggéey bi mooy alxunóotu sujjóot yaag taxawaay yaag yooya. Mu ne xam-xam bi mu ko jeexale mooy hal yastawi alladina yaalamuun wa alladina laa yaalamuun. Mu ne loolu day tekkale ne matu nit ñu ngi ko tënk ci ñaari jubluwaay yooyu mooy xam-xam ak jëfe, wala jëf ak xam-xam. Fa al amalu huwa al bidaaya wa al ilmu wa al mukashafa huwa al nihaaya. Liggéey moo di tàmbali, waaye xam mooy jeexantal fa la yem. Mu ne kon loolu mooy wax ju am solo ji nga xam ne dees na ko déggee ci aayu jii. Ba demee ca ak tafsir al kabir lil imam al fakhr al razi jukkib ñaar fukk ak juróom benn xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ca la wax wax jooju doon ko firee qul hal yastawi alladina yaalamuun wa alladina laa yaalamuun innama yatazakkaru ulul albab. Innama li fi nekk yatazakkaru dana waaru ulul albab, ñi am xel, wala nga ne ñi am xel dong ñooy waaru. Ñi am xel dong, xel mu mucc ayib ñoo ñooy waaru. Ku sa xel feebar doo waaru, ku sa xel muuru doo waaru, ku sa xel sikk doo waaru. Kan mooy waaru? Ki xelam mucc, al aqlu salim, kooku mooy waaru. Ñooñu moom boo leen waaree rek ñu waaru. Waaye ñu seen xel nelut noonu nag sa ya zakkar man yaxsha allah al quran waxoon wa yatajannabuha al ashqa. Ñi am xel rek ñooy waaru, ndax ki lay tere te sañ laa tere te ëllëg nga dem ci moom boo amee xel lu mu la tere nga bàyyi ko. Suratu zumar aaya juróom-ñeent. Yàlla nena yonente bi sallallahu alayhi wa sallam qul waxal nit ñi ne leen yaa ibaadi yéen sama jaam yi alladina amanu ñi gëm ittaqu rabbakum ragal leen seen borom. Yéen ñi gëm ragal leen seen borom. Almufassiruuna am na ci ñu ne nazalat fi jaafar ibn abi talib wa ashabihi xiina azamu ala alhijrati ila ardi alxabasa walgaradu minha altanis lahum wa tanshir ila alhijra. Téere bu ñu wax tashil li ulumi tanzil jukki bi ñetteel ba xatum téeméer ak juróom ñeen fukk ak ñaar. Nga gis fii kat ne gëm yàlla ak ragal yàlla du benn. Qul yaa ibaadi alladina amanu ittaqu rabbakum. Kon nit dana gëm yàlla ba nag ki ragalut yàlla, waaye ku ragal yàlla ku ne gëm na yàlla. Waaye nit dina gëm yàlla ki ragalut yàlla, maanaam fii dañ ciy jàng lu mel noonu. Qul yaa ibaadi alladina amanu, yéen ñi gëm, ittaqu. Mooy tax nit dana nekk muslim te du nekk mu'min, nit dana nekk mu'min te du nekk muttaqi. Maanaam nit dana nekk muslim te gëmut yàlla, dina nekk gëm yàlla te ragalut yàlla. Ñett la kon al islaamu wal imaanu wa taqwa. Benn bu ci nekk ab tolluwaay la, al islaamu wal imaanu wa taqwa. Taqwa nag boo dee seet fii nim tëddee mooy martaba bi féete kaw ci ñetti martaba yi. Al islaamu mooy jiitu te nangoo te mooy nangoo amatul sa borom. Al imaanu tege ca te mooy gëm ko. A taqwa tege ca te mooy ragal ko, su teree nga bàyyi, su diglee nga def. Ijtinaabul awaamiri, imtisaalul awaamiri wa ijtinaabul nawaahi mooy li di ak ragal yàlla. Wa ka anna al abd bi zalika yajcalu baynahu wa bayn an naari wiqaaya. Haashiyatu saawi ala al jalaalayni jukkib ñetteel ba xatum ñaari ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom. Buy ne nit diw dafa ragal yàlla, baat bi ñuy jëfandikoo ci arab mooy attaqwa al wiqaaya. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wa karama wajha dafa ma si wax benn nit ne ko
2: gàddaay nañ lu bon dem ca lu baax, jihaad nañ fi sabilillah. Yonent bi nee na gàddaay yimut rek ci jóge ci dëkk dem ci dëkk, bokk na ci gàddaay bàyyi lu bon ñëw ci lu baax. xale jigéen yi nga xam ne bàyyi nañu bisketu loolu gàddaay lay tekki nga xam ne fa ne duutu ñu nekk bisket insha allah ba ñuy dee loolu gàddaay la xale góor yi bàyyi ay caqati lamaki ceen ñoom gàddaay nañ xale góor yi bàyyi kole daraaye kermes yi gàddaay nañ loolu gàddaay yunent bi nee na al hijratu man al muhajiru man haajara maa naha allahu anhu loolu gàddaay la bokk na ci jihad fi sabilillah mooy kër këri ngir diine ji taxaw fexe ba nit ñi jàng ko li ulaayika ñooñu day yarjuuna sañ nañu yaakaar rahmatullah wallahu yàlla kafurun baalekat la rahim ku bëri yërma ni la yàlla nañu baalte yërëm yàlla ñëwaat ci benn ate muy karta sàngara am mbooloo ci waa lansaar dañoo toog toog ak Omar ibn Khattab Omar daal ne dem ci yonente bi daal ne ko waa yoo yonente bi ubbee ñu ci sàngara ndax moom da yóbbu xel di yóbbu alal yàlla daal ci njëkk wàcce ay ji dem ba am juróom benn weer daal di wàccewaat jeneen aaya dem ba am ñeenti weer ki fan daal di wàccewaat nag aaya di ko araamal ndax booba ñu daan naan sàngara ku leen ko xëyloo woon bàyyi ñu bàyyi la duñ bàyyi sàngara yow la ñuy bàyyi yàlla ñëw wax ak ñoom ci benn niveau delusiwaat wax ak ñoom ba mu delusee aaya ko rek ñu bàyyi ko waaw kuy aaya lu bëri noonu ngay def kuy aaya lu bëri noonu ngay def ñoo kon aaya sàngara mu ne wala boog mu tàmbali aaya njëkk ji yasalunaka daañu la laaj anil xamri ci sàngara wal maysiri ak kàrt fii nag da nga fiy jànge balaaxa quran maanaam kéemtaanu waxinu yàlla yàlla di wax ne yasalunaka ñu ngi lay laaj an beer kon ku naan jooni wala keer mu dagan waaw wala yasalunaka daañu laaj añ bii du wax loolu yàlla yi du wax wal maysir bii du wax wuppii mi kon jooni jooni dagan day wax ñaari baat yoo xam ne loo ko natt ba adduna tukki rek mu jox la kaartak sàngara alxamru lépp luy muur am xel rek xam maysar bépp xaalis boo xam ne da ngay wut xaalis dugal ko fenn keneen dugal sa xaalis laaw xaalisu gaa yi yët la kaart la mu jeex tag ba mu demee nag ba ca kanam mu indiwaat ci dara ba mu demee ba maayida nag innama alxamru waaye fii moom da ji wax dara rek yasalunaka ñi ngi lay laaj ani alxamru ci sàngara wal maysir ak kàrt qul tontu leen ne le fiihima nekk na ci ñoom ñaar ismun kabir bakkaar bu rëy am na ñoo xam ne loolu leen tax a bàyyi bakkaar bu rëy rek ñu bàyyi ndokk yi xool leen ni yàlla rëy lu rëy rëy rëy ba yàlla ne ak rëy yàlla neen xamu leen yàlla dëgg-dëgg wal ard jamian qabdatuhu suuf si yëpp ñu ngi toll ne da nga ko ceeb ci yàlla wal ard jamian qabdatuhu fema ne wassamawaatu matwiyaatun bi yaminihi waaw xool leen koo xam ne adduna si yëpp ab dank la ci yow nga jékki la ba benn affaire rëy ci yow nga ne lu rëy la mbokk yi bakaaru kàrt moo ëpp Dakar je pense que moo ëpp Afrique te bakaar bu toll ni Afrique ku taxaw moom yemal xëy séetét moo tax am na saaba yi koo xam ne ker lañ bàyyi wallaay ker lañ bàyyi ni cheyun kabirun inda allah loolu nu mu war a toll daal di bàyyi ñoom jarna baye ñun dañ ko xalaat bu baax rek way ko xalaat deug bakkar bu tal ni xobb bi do mo upp na xobb bi hein waaw ki rek upp na waxuma la nak bakkar bu tal ni jakka ci waxuma la bakkar bu tal ni dakar wala afrique mbal mondo ci tete yalla mu ne fiihima ismun kabir waaw wa manafi'u ak ay njariñ lin nas bakkar bi mo upp njariñ li bes bu fay joté mo xamna defu ton dara waaw waji da dem damu tiwawon tok muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw nit ñi ran ko ci waaw ñepp di jaye ay 125 yoy mu jaye 90 nit ñi ran ko mu na waaw acca muru 90 xam nga pour moom njarte li waaye bu kon si joxe mu xam ne deful dara xam naa balaa màggal gàmm gaa weesu mu may rek ko deful dara waaye ñi yor sàngare jaay ak ñi carte noonu rek la mel yaa ngi mel ni jaaykat bi da nga jëfandikoo sa xel rek waaye ni mel nga mel kepp wa ismuhuma seeni bakkaar ñoom ñaar ak bër moo gën a ŋànde min yima ci seen njariñ bakkaar bi moo gën a ŋànde njariñ li ndeysaan saaba ya ñu bëri bàyyi ndeysaan wa yasalunaka daañu la laajit waaw maasa yunfiqu dañu bëgg a joxe léegi lu ñuy joxe mu ne tey laaj leen ma ko ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laaj xul ne leen al afwa def def ngeen di joxe waaw waxu yàlla ji buñ ko toppatoo woon kenn du maranke daf ne ku desal joxeel mbokk yi da gis koo xam ne kii fi mu ne am na oto am na kër am na soxna am na dépense am na ci banque bi nangami million yàlla ni déedéet des woo wala bëgg nga jox ko wala boo joxe joxeel gaaw ca des lu bare bari qul il afwa lu des joxeel waaye def ba mu kii nga desal loo xam ne tabarkàlla boo jógee àdduna du jeex wala du xaaj sax yàlla mu ne déedéet xul ne leen al afwa des qul il afwa kazalika nii nag yubayinu llahu la yàllay leerale lakum ñel leen al ayati luay al ayati mandarga yi laalakum xayna tatafakkaruuna ngeen xalaat fi dunia ci lu defar àdduna wala axirati ak lu defar alaxira walaay wa yasalunaka daani la laajati boobu saaba yi seen yaram tàng na waaw booba li ñu namm mooy yonent bi ni dal leen ay rëdëfan jaaca tabarkàlla wa yasalunaka daañu la laaj anil xamri wala anil yataama ngeen baal ma daañu la laaj anil yataama ci jërëm yi mooy saabay jamono yi yi ñu yàkkamti mooy loi ñëw bañ appliqué ko waaye ñoom li ñëw nag dañuy daw ba jëfe ko ba noppi loor di soit qul sont leen neral islahun lahum xayr def ci ñoom lu baax moo gën def ci ñoom lu baax moo gën wa in tuxaalituuhum bu ngeen jaxasoog ñoom fa ixwaanukum seeni mbokk la waaw bu ngeen jaxasoog ñoom alal jaxasoog ñoom deret fa ixwaanukum seeni mbokk la maanaam nit dalaan yor jërim am alal jërim bi am alal nga ragal a boole nag seen alal yi ndax bañ a lekk dërëmu jërim yàlla mu ne bu ngeen jaxasee it wallahu yàlla yaalamu xam ne al mufsida kii jaxase alalam ak allu jirim pour yàq min al muslihi ci kii jaxase alalam ak allu jirim pour defar yàlla xàmmee na leen moo tax mu ne bu yëba ngeen jaxase rek man xam naa kii yàq kii defar koo xam ne defar la tax a jaxase alal ak allu jirim du ma ci wax dara waaye bu yàq taxee danaa yàq sa alal yow ki boole ba pare dinaa la duma walaw sha allahu bu neexoon yàlla la'anatakum dana len sonal bu neexon yalla ngeen son lol ndax ko yor jirim dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nit kon fo jëm da nga son lol inna allaha yalla azizul qutadl hakim ko xereñ la mu ñewat ci benen at moy tak jabar boy tan jigen ñi ñent fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juroome majusiyatu juroome jigen ah min lay ay jenn tay ngeen deglu ci may ay wala tankihu bulan takmuk al mushrikati jigen ñi bokale hatta yu'minna ludul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bu len ko tak bayji domji xal musallimi ak man wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna ludul dañu gëm mune wala amatul wat nani jambu jigen mu'minatun bëggum yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokale walaw a'jabatkum dante dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihuna bu len may jabar muk muk al mushrikin gor ñi bokale hatta yu'minu lutul dañu gëm yalla ne yalla kenn rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gëm fof min mushrikin ci jëkër ji bokal yalla wala a'jabakum donte def leen yeen ci taar ci am am ci jut wax jangok te dakar ko seen leen jangal ma nan sama tubab bi sama tubab bangi bëgg tej Dakar ak mur sama tubab bi baxna yalla di ngi li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabak leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkëram bindan mo gën jabar walay ndaysan bi dan mo xamne du sonu du tay du fa do waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du tok du tok du foot du rot du passer du mur aw yaramam du julli legi mi dan mi gën ko legi mi dan mi gën ko wala jëkkeer jo xamne du joxe du tok du julli fu mu tolli do le ka xaste surga bu ko gënde yomb lol ulaiika ñi nga xam dañuy bokkal nak yad'una dañuy wote ila nari jam sawara bu len wo rek ñi nako ci ku len wuyu rek ñi nako ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila aljannati jami aljanna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote dima ci ñeegal bilis nihi ci jabarem wayu bayinu yalla mi ngi leral ayatihi turalinam yi ayatihi atem yi lin nasi ci nit la'allahum khayra yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñap alquran ne ko suñu andando ci aduna nak ko ci alakhirah ak sinan ci ñenti waxtu ak genn wal aman rahim ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دينا باني سانت يالا جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم نيغي نيوات سي والو تيري سي بروم بي سبحانه وتعالى ñewon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben suñu borom doon waxé wala tankahu al-mushrikati hatta yu'min ba jéxalé ko ci wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wara doore tay ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar ويسألونك عن المحيط نقول لك الصحابة الكرام نتعلم في جمعنا جد نتعلم لنا خمنا موي نسلي موي دفع نتعلم جمعنا جد dañu doon laaj yonenti bi alayhi salatu wasalam mo di len tontu ñuy jëf fim nek rek ñu nek ci masalam sekk li nga xamne moy walu li nga xamne moy walu baaxu jigen jigen da fay def wer wu jot mu am lu way gis mu koy té julli diko té wor lolou mu koy té julli ak diko té wor nak la sahabi don laaj lan la biñu laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolou lan la ñu né wayas'alunaka da ñi lay laaj عن المحيض تي جيجن جوجيس باخو جيجن بو ني الحيض موي باخو جي بوبام بو ني المحيض موي جيجن جوكاي گيس نغي ملني تيمس دا نكو تودي تيمس تيمس يالا نلين قل وخال يا يونتي بي هو لولو جيجن دي گيس تي وير وي اذان لور لا ولا فيبر لا febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare duko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci loolu lay wajale leer di lek ci walu soow mo tax welu jigen mo koy gis bu toge ba gis ko nak jamono yoyu yalla tabaraka taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yoy yeb bu woré nak fay koor gi waye julli gi mom comme da bari du ko fay fatazilu nangeen sori an-nisaa jigen ni fil mahriid ci buñu gisé baaxu jigen ñu gisé rek nangeen sori gi nak tekkiwul nga dem bersane mu ber neegam tekkiwul nga ber sa lal mu ber lalam man ngeen bokk benn lal li la haram ci moom dal mooy li tàmbule jumbaxam ba ci ñaari bëti omam da la haram leneen lu dul loolu ci luñ aramul toon aramul la moo tax suñ fa tollee mu ne fa'tasilu nisaa fi lmahriid wala taqrabuhunna bu leen leen jege jege jote hatta yatuhurna ba bañi set hatta yatuhurna bañi set amna ci xolama yi ñoo xamne wax hatta yatuhurna te moy su baba bañi sangu buñ ko sadda motax amna ci ñoon jigen ji bu sété bu sangu wut kenn jot ak mom wa ñi wax yatuhurna moy su baba bu sété même bu sangul mo def na jot ak mom rawate na bu ndox ñaké fa iza tatahharna buñu sété fa'tuhunna su baba man ngeen ñewat jote ak ñom waye min haythu amarakumullah falen yalla digal min haythu amarakumullah falen yalla digal su baab bi waxe falen yalla digal moy da am fu yalla digle wut motax fofu ku fa jote digeen yalla ne yunus bi neena bu yom la xiyamé yalla du la xol du la tazkiya du la dugal al jann motax kenn du fa jote ak digeen ca fofu mune kon min haythu amarakumullah inna allaha nafta yalla yuhibbu tawabin bëgna way tub yi wa yuhibbu al mutatahhirin te bëgna ñi set te lolu ak ci lay tek tuba bi nga xamne ñoo salté ñom nga xamne duñu sango seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morsumba wuten rek nap napal tabarakallah tay duñ xaar ba xam yefi jeexnam deet ñom seen yoon neeku ci tuba jabaram du gis baaxu digeen muy tok na nangam ak nangam li ci nit ñi di dal dalé ko sneew ñom duñ ko ci def ñom ñom dañu salté motax ñu sangu fo leen fekk ñi nga xej duñ tal ci ray duñu laal lañ ko lañ kon yalla mo ne inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu al mutatahhirin bi ay ci wacce nak fekk sahabay joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mu ne la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walla guñ daan joge seeni soxna alquran di wax ne dedet nit ki ba amé soxnam walla gune mën nako fété jotté ak mom ba mu def rek muy jotté ak mom fi yalla téré te moy ciir bi nga xamné ñom ñaar ñoko bokalé waye fi dom di jaar fofu lay jotté ak mom yalla mu ne nisaakum seeni jigen harsul lakum seeni tol lañ nisaakum harsul lakum seeni jigen seeni tol lañ fattu harsakum dem ngeen dem len sen tol anna shittum numu len nexe walu gum nexe fep fo xamni fi mu feeri nga ko fa rek islam aramadul dola anna shittum numu len nexe motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko alquna ndax defna lu baaxu yunus ne ko lo def mu ne ko bima jitté sama soxna ginaaw la fété yunus bi ne ko dede xana jego aaji ne fatu arsakum anna shittum umar dadi dora fiixal am xelam tabarakallah yalla mu ne nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yunus bi moko firi waye mu fasiru ñam ñu wax rek qaddimu salih al a'mal jital len def ji bax waye su boba te ginu wax ji du bok ak lool yunus bi alayhi salatu wassalam bi muy firi ay ji wa qaddimu li anfusikum moy day wax ni doom adama warta jote ak soxnam ni bayyi ma di jote ak soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy nara xaw wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy nara xaw lu ko moy bu ci xelam demut lola mën na andi ngantu mën na andi ñol ñol wala wérante yoyu dinañ def yi sel sel yo xamne leg leg mu tassay ndax soxna ci xelam nekkul ci lolu ñaare bu jote bañ ko moy gënal mu am lool motax wa qaddimu li anfusikum yonent bi di wax na ngeen yoni ben yonent dara jote sa be nak lan moy yonent mu ne moy lu demé ni ki nga fon ko ci lax wala yu demé ni ki yoy tabarakal wa taqullaha ragal lan yalla nak ci seen digeunte ak seen soxna rawati na li ngeen di sekk ci lal bo ken sekk ba seen diko nek mu ne bu ko ken sekk ba seen ngay nek li ngeen sekkon wa taqullaha na yeen ragal yalla fofu wa'lamu bil qamni annakum mulaqahu da ngeen dajek yalla suma bay bo ami ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga beral ko ay leg leg rek nga yalli ko dem ligam yalla mo ne lolu bu len ko def mukk na ngeen xamne da ngeen dajek yalla motax lolu jigi nga xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen ragal yalla te xam da ngeen dajek mom ndax ay yefi jambur la motax ki nga ay wul ligam sax islam day wax demal nga fanan ki nga ay ligam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa allah mu ludul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko moy febar du te ni ñew fanan negam te de ci wetam wetli ko tay so ñore ñaar soxna ko xass xeye kërëm buñ fa ñewat ludul soxla su tiif so xamne mëna fa ñek ñep bu ne yene bokkal gi yeb yeen ñep muy ñaari neek bo xasse xeye neek ki buñ fa duggat ludul soxla su tiif ko do fa dugg فاتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين بيدل نيغم نك تاي داف نيغا خامني نون لا يالله سبحانه وتعالى سانتاني.

buy toog buy ruj le belam day fees del waaye bam ne bàyyi leen toog mbàkke dañuy taxaw ci diggante mbàkke ak Touba di làmb foo si gars yi ñuy toog ci ba tey la nga jàpp ak nit jëfe ndigal moo gën a yomb bàyyi te rek ci itam saar gànn la ko ndax aada bi ne ko lekkal lu la neex tegul laal garab gii lekkal la ko neex ba noppi laal na garab ga waxuma la laal na waaye lekk na ko loolu tam na nga ko war a xàmmee sa kër toujours booy digal xale yeeg boleen di teg yàlla nee na waxul naa wax nañu yaa aadam ey yow aadam uskun dëkkal anka yow wa zawjuka yaa sa soxna si aljannata àndal ak sa soxna dëkk aljannata aljanna fu mu la wax léegi ci may tàmbali mooy xam-xam ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee xam-xam ni ko jigéen ñi fekkee la ko góor ñi war a fekkee wala ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee estage bii tey xam nga bu ñu wax ba léegi kenn tudd gi awa tey na dañ koy tudd parce que daa war a fekkee affaire yi jigéen yi nag seen xam-xamu diine moom mooy fallax ak naa si ak la ma jàngoon fàtte naa ko toog seen kër nag tey nelaw mënuñoo liir mënuñoo bind tey biñ fekk bu ñuy waxtaane yeneen tamit ñu leen defaloon sallallahu alayhi wa sallam lee sax amu fa woon mu ne fànn alhamdulilah yeneen jàkka yi ñoom duñ bàyyi xel sax ci lii ko ñuy def mu def ab giryaas nii ñoom xam nga nuñ koy def ngir patet loolu bidaa la muy bidaa wala jàkka ji nekk fële jàkkay góor ñu nekk fii loolu tam bidaa la bu courant coupé jigéen loolu ñu bokk encore ber giñ ber jigéen ci xam-xam moo tax duñu ci xam-xam waaw boo fi leen di waxtaan fi nekk ni jàkka ji biisu nga ne ànd si leen jaar ni jigéen ñu dugg leen fii léegi te benn fekk na dem nañ fa acu fi mu nekk dagan na bu ñu amee benn sàppe ñaar dagan na troisième bi nekk jigéen dagan na bu dee ñeent juróomeel bi nekk jigéen looloo tax hadith ba naan sàppe yi gën ci sàppe yi mu bu góor ñi mooy ba féete kanam ndax mooy sori jigéen sallallahu alayhi wa sallam kon jigéen ñi nañuy fekkee waxtaani diine yi ndax li góor ñi am ci waxtaani ñu ko ci am ci jàng seen diine wa yaa aadam waxul naa yaa aadam uskun anta wa zawjuka aljannata dëkk leen aljanna waxulaa lekk leen yéen ñaar min haa ci aljanna raxadan ci neexaa yi haysu chictuma fu mu leen neexe fu ngeen gis lu ngeen bëgg rek lekk leen fu ngeen mare rek naan leen gërëb yépp dagan ci yow ha wala taqrabaa bu leen jege nag haasi chajarata garab gii garab gii seetete lépp dagan na bu mu des garab gii bu jëfandikoo sa xel jëfandikoo sa pas-pas doo ca lekk mukk boo jëfandikoo logique nag kenn mun la koo tere parce que logique da lay wax pourquoi ñu tere la ko logique loolu lay wax pourquoi ñu tere la ko waaw logique baaxul wala boog logique yëpp baaxul wala taqraba haadihi shajara bu leen jege garab gii fa takuna bu ngeen ko jegee da ngeen bokk min azalimin ci tooñkat yi dégg nga de yàlla waxut bu leen ko lekk de bu leen ko jege la wax ndeysaan ñu nekk ca aljanna ja aadama nekk ak soxnaam nekk ci espace bu am solo yàlla bourse ko bourse bu am solo mu mën cee lekk mën cee naan mën cee sol am ci fu mu fa naan xanaa doy na tabaraka allah bourse marié la seytaane xëy benn bisi rek ñëw na ko aadama ma jàmm nga yendoo mu ñu jàmm rek ci loo nekk mu ne stage ana sa waay yàlla koy wax de ana sa waay
moo seen bu lay wax ne dëgg mbaay sàgg bi jeexee dig na la dara man day mu yaa mu ne ko lii ma dal moo ma ko teg loolu defal naa ko loolu defal naa ko waaye mu lii ma dama moo ko teg andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko waaye gis nga ni ma def yow mbaa dig na la dara xelum aadama commencé njaxasoo nu ko ah baal dig na ma dara de ne jërëjëf lum la wax mu ne nee na day bu estage bi jeexee dana ma ambosé may lëggéey mu ne ah loolu tane na waa dana la fay weera mu ne ah waaw waxtaan ngeen ci weer ba jiba mu ne ah déedéet mu ne moom yow nan la nit di waxtaane ak patron te di ngeen waxtaan weer bu dee lu mu lay fay daal ni fii ñibbi aadama nekk fa naan fii waa ji moom xel kii moom mën a jàng kii daal yàlla na fi ñëw suba rek suba jot rek mu seen ko muy wax mu ne ko ñëw nga iblis na ko waaw noo fanaane ak ñoom fi rek suñu waxtaan démb laa bëgg ñu àggale ko commencé na dugal lu si baxuñu mu ne ko waaw léegi yow soo liggéeyee nee na dana la fay ndax mu ne fu mu lay fayee mu ne nee na su ma dee iblis daal nii ne ko dee daal ñu nangal affaire dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee maman dama daal di seetlu kuy ñu ko déedéet ñu koy ñàngalal dee bëgg a xam ne aadama ngi loxo mu ne ko nag escalaat nga ko pourquoi mu jërale garab kii mu ne ko noo àggumu faag moom kon nga ko laaj moom garab gi lay consommé moo tax du dee aadama ne ko mu ne ko wax naa ko ci màggaayam laa wax garab gii lay lekk moo tax du dee yow xam nga ne lu si nanguwul mu lekk ci garab gi rek parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex aadama ne haa mais saway man fii la norme de félicitation la ilaha illallah aadama ne ñeet dal di mat sàq ni aadama ne daay lim doon mu ne ko kaay ko yen lekk ba suur naka ma xool rek gis yaram mu neexam mu kii xam na ne def na musik waaye bi mu koy def yëpp yëgu ko woon nekk li bii nag ba chrétien yi nettilee du bokk bu ko chiv yi nettilee du bokk bu ko salafie nettilee du bokk waaw bu ko ñoom ñoom seen xot bu nekk lee du bokk ñii dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen ne ko lu ñu dal yaa ngi ko teg bu ñàkkee tara ba koy takk seeni bu ñuul la ñuy sol ndax mer kos bu ñu kaw ndax mer yéene waat bu ko yëwari nettilee dañuy wax ne awa daa lekk ba mu jàll aadamay lekk jibril tiyu fii kon kay likkut ñu ne moo tax lii mais kon kay likkut am dit daa lekk ba géex ñu ne ñoom yahud yi loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen jooju wax yëngul maanaam moom it mosu koo yenu donc looloo waral nettali bi nga ciy dégg ay version yu baree bare
iblis mo bayegut ba tay ji waye patron mi ñaan laay patron daay ya ko man ki ya ko dakk jang diplôme bi dama am ko la wax iblis lu la wax kay ko ñaan patron bon man dama yokol han wala ma gëraw han ci gëraw dakk la ci rewul liggey wallahi ndeesan dama dama mo sey ba xesta ba gënon ci tank bu gas yalla mu ne kon fa azallahuma mutarakhis lawlan ash-shaytan tafaya anha cha'al jannaja fa akhrajahuma mu jinni len ñom ñaar mimma kana fihi tanas bañ ne kon ah waxul na yalla mu ne ñu len ihbitu wacc len ihbitu wacc len ba'dukum len ci yeen aduwun non la li ba'din ci len wacc len la ay non ngeen ñu wacc adama nono iblis nono ko motax fu dama dama gis jaar rek yeen wa dal walakum am ngeen na am ngeen yow adama yow hawa ak seen dom fil ardi suuf si mustaqarrun sahukay wa mata'un akub yubal ila hin ba jamono motax ñi dagal na programme familial buñu jangone ay ji xamne deugulut manam yalla neena walakum am ngeen fil ardi suuf mustaqarrun dukway wa mata'un aklu ngeen di lek kanaan ak diko sol ila hin ba ba ngeen di de ku fi jiddu mala ko defal bang fi joge kon li fi yalla indi doyna sukk mustaqarrun wa mata'un ñaari di man ci mukk yow mi gëna neew alal wala sax man mi gëna neew alal suma démé ba décembre bi faat buma calculer lima fi dépensé wo damay wax waaw li fum jogé dañ né ben condamné 200 risala soxale rabbi israeli sadri 200 mo dal islam rabbi israeli sadri 200 semaine bi dal mom lu gatt gatt 600 bañ jëkë dañ jox na ma 55000 néma li moy condamné bi la dajalé gum ak jallabi bi mané ko jëra jëf yaa yalla dinkani wul kenn ñepp lay wax bopam wa dinkani wul kenn ñepp lay wax bopam kon walakum am ngeen yene fil abid sosi mustaqarr soxo way wa mata'un ila hin rek adama ya rechuna de yalla nako waaw da nga bëgg mu dal la mu ne mu nako baluma namay balaw mu nako ni لا اله الا انت سبحانك غامي واخ اني كنت من الظالمين لولا متاخ يالا ني فتلقى ادم ادم جوب من ربه جوغي تي برامم كلمات اي بان يالا مي باي موكو جوخ با دي مي بالو كون خاي نكو نارا با تو يالا داخ مو مي بالي موكو جوخ با دي nga xamne suko waxe la koy bal xam nga su la waa ji ne woon ñaan ma moñu defoon nara ko danga ko nara am parce que moom la yow yàlla ne ko dangay wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimina ah adama ne ko duma ko yàggal soxna si mu naa mu ko xaay waxal ñu daal di wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimina fataaba alayhi yàlla baal ko fa kasaasa kat taba ali yalla bal ko innahu naqta yalla huwa tawwab moy balekat bi arrahim moy ki yeuram ñepp ba la xara ñako yoyoo yalla ñu bal ci yeuram ñako bal na la waye nak fo nga ñibi fo nga wacc dem nak stage bi dafa jeex toñala nga ma ci bal na la toñ ci waye mo lay xamal ni stage bi jeex bi legi nak ila la ardi nga jëm ci suuf ci suuf ba jëm xul naa ñu ne ko ihbitu wàcc leen ca suuf min haa jóge ci aljann ji jamian yéen ñëpp wàcc wàcc leen ndeysaan ñu daal di waaj fii itam yunt bi neen aay jërëmtalu la fa imma yaati yenn ko aay jërëmtalu ndax yàlla xam na ne seytaan yi ñu ko génne fii jiti na ko aduna bi yàgg fa nekk ca lamb ji naan sa bu nukku nukk di ko xaar
waaw yàlla xam na loolu. Adama ci misaal commencé takk ay bagaasam, walis bu ngënn ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàddu yëpp, ba pare soxna si moom yor saagam su ndaw si soxna yi yor. Li lay jàngal ne jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem, soxna si nekk fële naan Adama jënde ma ko maa ngi ñëw yow naka nekk lool. Loolu la jigéen ñi def seen dëkkër yi léegi. Ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko, parce que kii xoolal li mu nar a gàddu, bagaas yi ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu. Moo nar a arrêté taxi, moo nar a fay taxi, sinu ci dégg merci. Plus lu métti ñu ko nag léegi plus ka fay xaar ja làmb ja. Métti na de ah wallaay métti na. Yàlla ne ko fa imma yaatiyannakum naa la yónneewaat, naa la yónneewaat hudan beneen sens, naa la yónneewaat beneen sens. Tey waa ji dañ la ci lamb bi naam na ko naa la yónnee beneen sens. Fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee falaa xoofuna alayhim duñu tiit wala hum yaxsanoon duñu ragal dara. Dama la yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yunet, yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëree waa ji, parce que waa ji baaxul leen. Aaram ne ko wax nga dëgg dëgg kon nag maa ngi dem, mun na ko demal. Ndeysaan aarama daal di jël taxi, ndeysaan moog awa daal di ñëw daal di installé Arafat, commencé tasaaroo am ay doom di am ay doom ba doom yi bari, mu commencé di leen takkale ay sëy coow daal di am benn doom ba daal di gàddaay dem fële si nekk tey moo jur si nuraay ñu xonk ni lay ndeysaan. Yëf yi tasaaro ba ñun ñu juddoo ci doomu Noox waaw daal di ñuul nii tabarkàlla nekk fii nga xam ne mooy fi jant bi lakkee gaa yi ma lakk ñu ba ñuul kukk waaw mi demee Europe commencé xees. Soo borom ay karim affaire bi tasaaro na ba ñu ñu ñëw tey, waaye xista bi nettali bi ba bisu tey bi du xel lépp luñ ci nett rek ñu ngi ci. wala dina kafaru ñëwee ci saas boobee nag bañ ko topp ba kasabu bi ayatina weesu si alquran bi oulaye ka ñooñu ashabu naari ñoo nar a nekk waa sawara. Ndax ku tuppul ci téeri bi rek seetaan daam la, genn gàllaaj a fi am, genn gàllaaj dong la fi am mooy téeri bi rek. Boo ko toppee daal daal seytaane boo ko bàyyi seetaan daam la, parce que gàllaaj na ba noppi ndax mag la te bala mag ëpp lay sagal. Oulaye ka ashabu naar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fii aa ca sawara wa yàlla nañ ci yàlla musal. waaw yonent bi daana jàng fu mu toll sawara rek ne yàlla na mu ci yàlla musal, fu mu fekk aljan rek ne yàlla naa ci dugg. Moo tax ñaar rakka mee yàgg lool ke saaba ko bu sayf ñaar rakka ya yàgg ba mu ne asalaamualeykum rek asalaatu xar mi ne naw yi ñaar rakka. Yàlla nag ñëw tàmbali fas yéene xas banu israil, fas yéene sikkal tubaab yi wax leen seeni sukk, waaye nag lépp di firi suratul fatiha ba surat naa si léegi yaa ngi ci firi fatiha. Waxoon na léegi ihdina siratal mustaqim siraat alladina anamta alayhim loo ca tegoon xayru lmaxdubi alayhim wala ddaalin ñaar yu ñu la yàlla dégg yaa ne yàlla damaa bëgg a jaar ci yoonu ñu jub ña, waaye yàlla boo ma jaar la ci yoonu ña ñu mere ak yoonu ña ñu sànq. Yàlla ne la wax nga dëgg de loolu li jaar naa ñaan moom kaay sax ma nekk la la gaa yi si sànq ak ñu mere ba nga xam leen nga ne ko ay ci mu ne yaa bani israil, yaa bani israil ee yéen doomi israil, israil mooy yaaqo, israil mooy yàqu.
Israel moy Abdullah jamu Yalla yoonte bu ñu wax Yaqub moy seen bay ñam ñet fuk lu ñu ak ben ak Yusuf muy fukal ñaar ci kanam legi da nga deg fukki beu di wax yaak ñaar ba mu balé fami bu nek am fo naan Yaqub moy seen bay motax sa bu diga xone ya bani Israel moy ya bani Yaqub e yeen doom Yaqub bi tay tay gal tam le ci bañuy fexel Yusuf di wey ba bisu tay kep koy say say ak ñu bëgg la say say do bisu tay ñom na Yalla bëgg netali seen seen mbokk seen jubati seen tay tay ba ba ñi am 148 aya ma tax dañu mu sax banu Israël bu doon sapp sapp la waaw benu sax di fi le sam yag ñi ñi ki dañe waaw ustaz xana banu Israël la xam mo banu Israël banu Israël oh merde banu Israël fekk na dafa demul introduction wal len yalla ay xulo yalla ay xulo daf la bëgg won banu Israël ba do bëgg di wax ya banu Israël ñu na ñu uskuro fatile ko len ni'amati sama xewal التي سما خيول ليغا خامني انعمت عليكم خيولنا لنكم ين بان اسرائيل ناخ دفنا لن نين نيك اي دوم يونت واوفوا بعهدي مات لن سما كولري اوفي بعهدكم ما ماتل سن كولري ويا يفرحون غال لن من دون بان اسرائيل وامنوا واي واي كم لين بما انزلت تي ليغا خامني واتينا musaddiqan muy deugal lima ma'akum li ngeen yow gem len alquran ndax bu ñewé wéti wul li ngeen yow wala takunu bu len bok bu len nek awala kafirin bi ñi ko ñëkawé kel wé dégg ko waya bu len ko ñëkawé wala tasaru bu len jëndé bi ayati sama alquran ji famanam qalila ñeggu neew wa iyaya fattaqun ragal len ma banu Israël lank wala talbisul haqq bulen jaxate deug bil fadli ci jaxat bulen fekk deug ngeen jaxate ci jaxat wa taqtumul haqq nepp deug ga feñal jaxat wa antum ta'lamuna tiina ko tay ba banu Israël nepp deug feñal jaxat nepp alquran nepp muhammad ali sallatu wasallam feñal jaxat moy injil bo xamne den waye ko bintu wa aqimus salat taxawal len julli wa atu zakat ngeen joxe zakat wa rak'u te ngeen di ruko dima jamu ma rak'ina and ngi ruko dima jamu banu Israel bañ banu Israel bañ banu Israel atamuruna an-nas ndax di ngeen di digal nit ñi di dir ci mbax وتنسون أنفسكم فتسين بط وأنتم تتلون الكتاب تيجان القرآن لأي أفلا تأخلوا قال أمول خل بني إسرائيل لك بني ويكاي نانسين كاي جملة محمد مي يمي واتي بعضا يالنا يوين جديدو كيو كم يمي واتي بعضا كاي يوين جرن جيتو يلين تدعو لما وسو borom xam xam yi baxu ji digal nit ñi li def le wala ma wusu moy borom xam xam yi nga xamne dañuy fekk lu haram ñu dagana ko lu haram ñu dagana ko wala digal nit ñi melni mbir di len baxut ne ja bi mi da haram ba na fi bi gisa na haram ba na fi gisaani yoonte bi neena yowal xiyam dañuy japp ben borom xam xam ne ko bir sawara deul bu li genn wa sawara ñew ko e kan yow ya ne kon koñ bu di warat moy la sisi ñu ne ko ah bi nga yaa ko dum digle lu baax ci terre lu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fi mu ne lu baax la mo doon digle daawu mu ko def lu mo la manante rek ci la nekkoon boy daal di koy xol boy ko ni
motax loy diglé day jaw nek loy téré nga bay ko banu sira daw ñu ko def banu sira wasta'inu tayyin dimul ko bi sabri ci muñ wasalati ak julli wa innaha tayyin xamna nak julli la kabiratun lu jafela illa ala al khashi'ina lu dul ñu ragal yalla julli ña ñenti la am na ño xamne 90 minutes 120 minutes mo leen gëna yom ñu daw ko ci football julli ci jakkay ñaar rak hein wallahi ndé sax am na ño xamne fanane bal mo leen gëna yom julli ci waaw fanane bal di fecc rek xali bu goor fecc ba doy benen jël ci dégg na xali jigen bu déwé ci bal bu mu kenn bu ñëmé xali fecc waye ko ma nga wajé sun bi lé goor day bëri jabar wax nga dëgg lé moy way na haati julli nak la kabiratun problème bu ri la illa ala al khashi'ina lu dut ñi ragal yalla ñi ragal yalla ñom julli dafa yom ci ñom té dañ koy bëkk bu ñu dé rek nak waye am na ño xamni ñaari rakka ay ba lañ ko def dañu sonn rak tabarakallah ñan ñan la julli yomb alla ci ñi nga xamne

0: fil ghurufati ci neegu yu sedd ya
1: aminuna ñu am kulut lañuy doon fil ghurufati ci neegu yu sedd ya neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu seddale neeg bi tangal pes bi neeg ya nga xamne la koy seral du ay ventilateur da ventilateur bu seddale neeg bi tangal pos bi ndax bu fayum ko ra mu ñu rek ñeen seen yoy neeg yela ci alakhir na khurufat yoy la koy seral du climatiseur du ventilateur du ay wantay du uppukay tay ñu la sedd bu yi tabarakallah te sedd sedd bu tax ngay tal ci ra yi mo ñu dal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan walazina ñi nga xamne nak yas'awna ñoom dañuy dox suñu tal fo leen seen ñi lay wax fo leen seen ñi lay dajé fo leen seen ñi lay dox lan tax di dox moy mu'ajizina fi ayatina bi ima latal di jema galankor fi ayatina ci suñu ay alquran bi manam ñoom dal seen mbir moy dox ngir jema galankor wote yalla bi dox ñi jema galankor alquranul karim dox ngir jema galankor taxaway yeen fi alim salatu wassalam suñu borom neena ñoñu ñukoy def ulaiika ñoñu koy def muhdaruna fil azabi dañ leen di tawal ci mbugal gëdë yeen xiyamati fil azabi muhdarun muqimuna fil azabi muhdaruna yawm al qiyamati lil hisab ñoñu kon kep koy dox di jema galankor diine di jema galankor kuy dundu diine am ay doom wala ay mbokk wala yooyu ñu jog fas yéene dund seen diine nga ne ñàkk dund diine mbaa génn kër gi loolu ñàkk dund diine mbaa génn kër gi boppam neen mbaa génn sama kër yooyu yu gàtt mbaa génn sama kër suñu borom neen ñuy def loolu de ña ngay gàllankoor diine waaw am doom ñuy def boppam neen ba mu yàgg muy mësawru mësawr ga muy mësawru nag nga ne ko doo ko su mësawru mbaa dang génn kër gi wala am soxna muy mësawru nga ne su mësur gi danga ko génn kër gi suñu borom nee na ñooñu day ñu ngay jéem a gàllankoor diine ndax loola gone yi di def maa leen ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya waaye doo leen jéem a gàllankoor ñi leen di jéem a gàllankoor fi l azabi muhdaruun yàlla ci yàlla musal suratu saba aya fanweer ak joom-ñett xul nee leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xomp lahu ci ko neex bu bëgg koo xomp waxoon na ko léegi bamtuwaat ko léegi moo tax ma dima ca tashiil mu nekkal rarati l aaya lixtilaafi al qasd fa inn al qasd bil awal al kuffaar wal qasd huna ترغيب المؤمنين بالإنفاق تسئيل التفسير لا ديكي نيتال خاتم تيمير اجرون فوك اك نيار من اللي تخ مبام تكو في موي بو نيك بلم تي جبلو وون موي والو كيفر ياك يو تي اديو بو نيار بي نيك لم تي جبلو موي والو خنم لو جرول يي تي ني نانغو جوخه ليغا خامني موم لا لين يالا جوخ مو تخ موني سوني بورام تبارك وتعالى موي ياتل ورسك تي كوكو نيخ di xomp ki ko neex mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp ndax kiñ xomp li tax barelewut la naroon na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am yabsutu ak yaqdiru koo xam ne kii sëb cër mooy yabsutu yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy waaye day desal ak a denc léeg-léeg fu ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxe moo tax ba ñaar ñu tëddee hôpital kenn ku ne biiram di métti tabarakàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def tabarakàlla ñu son lool ñu xawatane nag di waxtaan mu ne ko bàcc mu ne ko ndaw mu ne ko loolu indi fii mu ne ko biir buy métti lu ko waral mu ne ko regg rek tabarakàlla mu ne ko munte man day xiifa mu indi fii biir bi métti ma indi fii la ko waral muy xiif médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar yow mi regg ba sa biir di métti bo waxtan na ki xif ba biram di metti
0: la la
1: fasare gayem ba bir bay metti boko wañu won jox ko ko mom mi mu lek ko biram di metti mom su bir di metti kon nak yalla mu ne yoy nañ ci bay xel motax wama anfaqtum lepp lu ngeen jox ñoo ñi nga xamni bari lawun min shay'in ci dara lu mu tuti tuti fo huwa yalla yukhlifuhu moko yootalat leneen yukhlifuhu lepp lo xamni nit yëkëti nako jox ko moromam nitam mo xamne dafa amul mo xamne dafa bari lewul ñu borom neena mom mokoy fay ay itam ci walu jëfël ni jëfënte ci riba ginaaw yalla neena lo joxe man mala koy wutalal kon la nga don yootu ci intérêt bay tégué ci la ngay leblé lool la suñu borom ne tabaaraku ta'ala mom mokoy wutalal yow mi nga xamne nak gëm nga lolou koy jëflantel ku ne do ca sét intérêt aduna su ko nit ñi gëmoon fi nek ni ngenté yi baxaat boy dem ngenté kon la ngay ngab dang koy lem rek jox ka kan koy jox kan ko jox da koy lem rek def ci posam ndax dina xamne li nga jox ki yalla mo la koy wutalal bu ko defé su ëndëgë bo ayé nit ñoo defal lako bi ci sétane duggé nak légui nit ki suy dem day ngabbu ab kayam kumu jox kuko jox yépp ñu bind ko ci su ko defé nak bu ñëwaat andil la leneen lum ci tek lool nak suñu borom ni mom du ko wutalal dara da koy bayé ak mum rek wa huwa yalla khairur raziqin mbolam kuy joxe wërseuk yalla la gën khairur raziqin mbolam kuy jox wërseuk kuy joxe wërseuk yalla la gën lola waye man di jox lum bari bari bari yalla neena ma gem koku mako daqa joxe fa inna ata'a khayruhu bi hisabin manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab joxu yalla yalla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe day yem fofu barkallah mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar neenañu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxé ab ziar ñukoy tek ci wétam ba mu xawa sakan lol ci bëti kuy xol ben xal diko xol bu mu yag mu né papaam papa ki ba mu démé Dakar université ban branche le suivre yo amé bac wax ko mu ne serigne bi ba mu demé université ban branche le suivre xalé bi wax lool japp na né mom cierno dafa jang ba jangam jeex tabarakallah ci walu nasaran bam tok fofu manam jogé bureau mak yoy lool manam xalé mom lool lay japp waye dal liñ bëgg ci wax di moy jox biñu ko don jox tax na xalé bi né wa papa ki lu suivre mu ne ko ki serigne la xalé bi dañ wa kon baxna su fekke amna bac ba dugg université ak ciirign lay siwr nga gis ne lolou xale bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ci muy jox ba tambal li la jox do xam li ngay am nu muy tollu waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni muy tollu lele sax na la wéru deewu nangam ngay am so tardé bis ñu dag ko ca so tardé wér leg leg lo tardé ñu dag ko ca bo la dé non awi lamini kay suñu borom nak bu lay xass di jox mom day jox rek motax ñu joxé won ñetti bañ ya te suratul insani balen yalla yi fay wala qahum nadratan wa surura wa jazaam bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nek di fay kon wo wo yalla khairur raziqina mo gëna fay mo daqa joxé way joxé yi yalla na fay joxé kat yépp tabarakallah suratu saba aya fanwer ak juroom ñent wa yawma yahshuruhum bisbam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mun len mu wax lil malaikati malaakay aha ulahi nakhyefer yi iyakum yeen kanu ya'buduna lañu don jaamu wa bu yeman khiyamin ba yalla dajale mbolem yefer yi mbolem mushrikuni mu dalen di laaj nak waw ahaulaa'i, ndax ñii iyaakum yéen, kaanu yaabuduna, la ñu doon jaamu, qaaluu yéefar yépp ne ko yàlla, malaaka yi ko ne ko yàlla, subhaanaka sell ñeel na la, subhaanaka taaalayta wa taqaddasta yaa rabbana yaaka sell, anta waliyuna yow yaay suñu yàlla, min duunihim walislam ñoom, yow yaay suñu yàlla, ñoom duñu suñu yàlla, bal li fi nekk kay gaa yi kaanuu yaabuduuna aljinna dañu daan jaamu jinne yi, waaye ñun daawuñ ñu jaamu ngoog yàlla. Yéefar yi mushrikoon yi ñun ñii di malaaka yi day daawuñ ñu jaamu, dañu daan jaamu daal mooy jinne yi, aksaruhum yi ëpp ci ñoom mu'minuuna bihim dañoo gëmoon jinne yi, lépp ci ñoom dañ leen a gëmoon ne jinne yi mën nañoo lor ci lu dul ndigalu yàlla, jinne yi mën nañoo jariñ ci lu dul ndigalu yàlla, lépp ci ñoom. Daa nga gis ku jël xar mu weex tàll bàyyi këram yàlla ngir ragal jinne, daa nga gis ku jël ganaar gu weex tàll bàyyi këram ngir ragal jinne yi, yàlla gis nga ñi. Daa nga ci gis koo xam ne day jël aw nag wuy jar tii ñaar fukki junni wala téeméeri junni rey ko ngir ragal jinne yi. Sureyal ñii daal lu ne daanañ ko def, daanañ jënd soow tuur ko lépp ngir ragal jinne yi. Kaanu yaabuduna aljinna aksaruhum bihim mu'minuun, dañoo gëmoon jinne, ay jullit lañu. Am na ci ñooñ gëm nañ yàlla, waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ jinne yi. Gëm jinne nag mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngir ñoom ak yu demee ni ki yooyu ngir bëgg mu sut ñoom. Moo tax alxuraan naan ña ragaloon jinne yi, jinne yi dañ leen yokk ragal, gën leen a napp. Kaana rijaalu min al insi yacuuzuuna bi rijaali min al jinni fa zaaduuhum rahaqa, waaw ragal jinne ya far jinne ya gën leen a ñeme, gën leen a napp nag ñu far gën leen a ragal. Moo tax jinne insha allah mu ngi ca kanam suratul ahqaf ak suratul jinni, ñi leen ragal ñëpp foo leen fekk seeni fite ngi firfiri, foo leen fekk ña ngay jéem a jege jinne yi, foo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkàlla yi demee nekk yooyu, xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu. Atabar yi mu ne aksaruhum bil jinni musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluuna culuwan kabira. Tafsir Atabari jukkib ñaar fukk ak ñaar xatum juróom benn fukk ak juróom ñeent. Mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi, yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ. Aasana allahu min haada alqawl, yàlla sore na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax. Yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yowma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafaan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn. Tey jii daal ñi doon jaamoog ñi doon jaamu kenn du mën a jariñ sa morom dara, du caageek jinne yi mën a ramm nit ñi wala nit ñi mën a ramm jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi, yooyu yëpp dara lañ ko ci lu mën. Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatibuuna bi zaalika ala ruhuusi al ashhaad izhaaran li ajzihim. Ba demee ci tafsir Abu Saoud jikkib ñeenteel ba xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi leen yàlla wax lii ñëpp a ngi teew ca àllaaxira, góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi suñu borom tabaraka taala wax leen ko ngir lee feeñal seenug lot seenu gàttañlu ci mën a jariñ kenn ak feeñal seen yaakaar ju tas lool ak askana la guñu askanit ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir. Loolu moo tax suñu borom ne leen fal yowma laa yamliku baadukum لبعض نفعا ولا ضرا ونقول نيوخ للذين ظلموا نتوني ذوقوا مسلين عذاب النار بقول مصور نتوني يعني المسلين بقول مصور للذين ظلموا نتوني كن معتقد توني لجارة بايلة نيغا خامي دانيي توغن تي موي جامو تينن كول ديال ناخ جامو عقل ديال موم سو جيلي عقل جوجي جوخ كو جيندي ياغاي توغن يالا ناخ يالا موم عقل نيكو نوني ليپ لو خامني دنجكو ييكتي مو جيم تي نيت نيت غالان كور كو باغول تي كوغا توغن غوغوي توغن لا داي بوك تي سوقو عذاب النار bu ñëkëti woon lu ñuy séddale teg ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bàcc ak moor nga daal di xaaj ci digg ba ku ne nga jox kostuut la jares nga jël ah ñoo ñu ngi nekk ci lazina zalamu waxuma laa nag boo jëlee lépp moom ca nga gën a mën a tooñ nag moo tax suuxu azabu naar ji di ñëw allati kuntum nekkoon ngeen tukazibuna biha doon ko weddi suratu saba saba aya ñen fuk ak ñaar yalla neena wasatu la alayhim buñ masana jang aya ci na suñu alquran bi baynatin moy lu leer qalo ñu ne ma hadha waji di jang alquran nekut illa rajulun ludul ben way rek يريد أن يسدكم دفلنا بغغال لنكور عما كان يعبد لمدان جام وليس لمدان جام آباؤكم سيني باي نقول بيون في مسانة جانغ القرآن نيالا نينا باي لن ننغم يالا نينا دفلن ننغم منا ما هذا إلا رجل بن واي رجل يون في سابو جابين بن واي رجل deggu ni alquran waxe fi ngay jëm moy yunt bi du ben way rek dedet resuna rek mu nek ben way rek ben way la ak lenen waw nabiyun rasulun so japp na ben way rek nak day tax qima bi mu warona am sa xel awé fal ko wala sa doxalin wala sa waxin boko japp ben way rek bul jappé njabota nit njabotu ben way rek gis nga ñi liñ wax rek ndax xéb yoonte bi ma hasa illa rajulun ki dal ben way la rek bo xamné yi dafi jaar nangam nangam nangam légui tay mu dem waxalu ñu né ma hasa alquran ji muy wax nekut illa ifkun mudul awsas aw dur muftaran wu ñu fas mu né alquran ji dal dañ ko sos rek waaye du yàlla ko wax waaye dañ ko sos jàpp ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa sos alquran am ñu ko ci jàppale loolu la ñuy wax waaye alquran wax na leen ba tey bu fekkee dañ ko sos indi leen lu mel ni alquran wala ngeen indi fukki saar wala ngeen indi benn saar وقال وخ الذين كفروا نيويد لو نيويد للحق دغ كاج لنج كو ويد لما جاءهم بم لن ديكلي لو ني وخ دانيو ان هذا لينكوت الا سحر لدل اك نجبر مبين غلير القران دال جاب ني اك نجبر لا با تخ كومو جاب تي نيوم دو مانا جين دو تي مانا جوك ني ديفني سحر لا loola lañu wax ci alquranul karim fenn fu nekk muy lu niroog lañ daan wax Musa alayhi salaam jabarkat beeg dàqu sa jabarak daañu indi ay jabarkat yu la lottal asamax sa wii ma ne wa fihi taajib min amrihim baliix xaythu battu alqadaa ala annahu sihr sihrun saahir la yaxfa ala labib على أنه سحر ثم ثم بتوه على أنه بين ظاهر سمخسري نانا دانيو واني نيوم ني lii di alquran njabar la gu leer ñu bëgg koo wane ci nit ñu ko doon wane. Suratu Saba aya ñen fukk ak ñett. Wa ma ataynahum, joxuñu leen min kutubin, ci yenn téere yoo xam ne yadrusunaha, dañ ko cay jàng ba ne waaw kon na njabar la. Maanaam wa ma anzalna ala ahli makka kitaban qabla alquran yaqra'una fihi wa yatadarusuna. Alquran lu ko jiitu makka benn téere wàcc fu woon boo xam ne bii dañ koy jàng ba tax ñu mën a am xam-xamu sos alquranul karim. Alquran du lu waa makka sos, du lu yonente bi sos sallallahu alayhi wa sallam, du lu nit mën a sos, du lu nit mën a sos. Yonente bi alayhi salatu wasalaam lu jiitu alquran jàngutoon benn téere. Mu ne it wa ma arsalna ilayhim, yebuluñ ci ñoom qablaka, lu la jiitu yow muhammad, min nazirin, ci benn yonent. Kon man nga ne Abdul Hijaz makkatal mukarram yàlla nee na lu jiitu muhammad sala sallam wàcc wu fu woon téere, yónni wu fu woon yonent. Yonent nag nekk na fa xale Ismaïl, yonent toxal na fa njabootam Ibrahim, waaye yonent boo xam ne ni koy yebal ne ko demal Abdul Hijaz ca Arabia nga wax ñoom, loolu la yàlla ne moom amut lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kazzaba yaddi allazina min qablihim, ña leen jiitu, ñu jiitu woon ñii di waa Quraysh, jiitu woon ñii di mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ne wa kazzaba yaddi allazina min qablihim, ña leen jiitu woon, wa ma balagu, te jotuñu micshaara fukkeelu ma ataynahum, lañ leen joxoon. Maanaam ñii nga xam ne ñoo di weddi jamonoy tey nekk ay mushrikuuna, nekk kuffaaru Makka ak yooyu, yàlla tabaraka taala nee na leen yéen ngi weddi yéen waa Makka, waaye yéen nit ñi amoon amuleen fukkeelam, doole ji amuleen ko woon, alal ji amuleen ko, fanu gudd wa amuleen ko. Maanaam kii weddi yàlla ngir ne dafa am, wala weddi yàlla ngir ne dafa bari, le yàlla ne ko joxoon naa aw gaay lu ëpp li nga yor, joxoon naa aw gaay lu gën a yaatu li nga yor, aw gaay jaar nañ fi gën laa gudd fan, yéen ñi weddi wa ma balaqu micshaara ma ataynahum, lañ leen jox daal boo ko xaajoon fucc xaaj benn xaaj ba min alquwwati fi dunya, jotu leen ca. Noonu la ko it Ibnu Abbas radiallahu anhu tafsire ma nga ca At-Tabari. Mu ne kon suñu borom mu ne wa ma balaqu micshaara ma ataynahum, jotuñu boo doon xaaj mbir ma fukk benn xaaj ba, fa kazzabu rusuli, te teewul ñu wedd sama yonenti yi alayhim salatu wasalam. Waaye fa kayfa kaanu nakiri, tey boo fekkee woon bis ma leen di mbugal, fa kayfa kaana haulaahi isa jaahum alazaabu walhalaak, boo ko fekkee woon day képp kuy weddeeti yàlla nga ne ko bul wedd yàlla. Suratu Saba aay ñin fukk ak juróom. Qul neel nit ñi innama a'izukum bi waaxida, dama leen di waar bi waaxida nit ci lenn. Aay ji di aaya ñun fukk ak juróom benn ci Suratu Saba dafay wone gàttaayu mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, maanaam diiru liñ ko fi yónni risaale gi li mu am. Ñaar fukki at ak ñett la diir bi am, lenn dong ko taxoon a ñëw. Mu ne qul innama a'izukum bi waaxida, lenn rek laa leen di waar, lenn rek moo ma tax ñëw, an taqumu lillahi, ngeen jóg ngir yàlla. Loolu moo di nit fi nga xam ne fi la nekk di nelaw ci ci ne ko mutti sawi fone yi di tekke tekkin wu rafet nit fi mu nekk di nelaw li ngay war njëkk def boo ko dee waxal mooy ngay yeego moo tax suñu góor ga ci Louga Serigne Abbas radiallahu anhu dañu daan wax ne waaraate lu mu bari bari bari bu fekkee nit ñaa ngi nelaw waaraate wu du jàll ci ñoom da ngeen leen di yee ba ñu yeewu ngeen waar leen booba aayo jël ngeen firi qul innama a'izukum bi waahida an taqumu lillahi ngeen jóg yéen ñëpp ngir yàlla masna ñaar ñaar wa furaada ak kenn kenn summa tatafakkaru ngeen xalaat alqurtubi mu ne wa haadha alqiyaamu ma'naahu alqiyaamu ila talabi alhaq la alqiyaamu alladhi huwa didd alquud alqurtubi jukki fuk ak ñeent xatum ñett téeméer ak fuk ak benn loolu an taqumu lillahi masna wa furaada summa tatafakkaru ngeen xalaat moo di soo fekkoon tey benn waaye ca jëppal mooy nelaw nga def ko ci oto yóbbu ko ba ca terrain ba ca géeju way nga tëral ko fa li feeg ma ngay nelaw du ñibbi si jëppal li feeg ma ngay nelaw du ñibbi si jëppal ku koy laaxee biir ku ne boo ko fa fekkee fekk ko mu tëdd nga naan ko waaye jógal dem jëppal loolu du ko tax a dem jëppal wala nga fekk mu tëdd nga naan ko sa waay looy def ak ni nga tëddee jubut loolu tam du ko tax a dem jëppal ak naan ko sa waay sa tànki boo ko jegale woon loolu du ko tax a dem jëppal maanaam loolu mooy waaraate woowu yeexoo nit ki ba mu yeewu nga door koo waar dangaa ñëw rek tiim ko di wax waaye jaa ngi nelaw rek ngay wax mu ne kon Serigne Abbas ni ngay def mooy da nga koy fekk ca terrain ba mu nelawee nga ne ko pëkk pëkk ba mu jóg nga ne ko waaw yow fii nga dëkk nee na mu ne la déedéet nga ne ko waaw foo dëkk nee na bi nga ko foo dëkk rek su ma tatafakkaru di daal di xalaat moom waa ji ne ay liyoon dëkkuma fii jëppal laa dëkk nee na bi mu ne laa jëppal la dëkk nag nga ne ko nag waaw ndax mën ngaa yóbbu sa bopp jëppal bu ne déedéet nga laaj ko waaw ku la indi fii bu la tontoo tontu leerut nga xamal ko lu ko indi foofee ak nu mu fa ñëwee wax ko nag nan lay def ba ñëw jëpp ba ñëwaat jëppal ban oto lay jël ak fan lay wàcc jëppal nee na loolu waaraatekat bu ne ni nga fekk waa ji nelaw foofa noonu nga ko war a mën a yeexee ba mu yeewu nga wax ak moom ndànk laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg naa ñibbi jëppal ak fan la dëkk nee na loolu boo ko deseet mooy mission yonente yi alayhi salaatu wa salaam moo tax xaya ala sala di am ci fajar xaya ala fala di am ci fajar ak asalaatu xoy mun a naw mi ñëw ko ko ca ndax nit ñi jóg ci ay nelaw suma tatafakkaru moo tax ci madarijus salikin libnul xayim al jawsi taalibi ibnu taymiya boobu nga xam ne lim bind ci tasawuf tabaraka allah ñu baree bari bind ñu ko ci

shakhsiya nga xamne ñent lañ neena moy al yaghzatu al fikratu al basiratu al azm neena ñent yi kep koy dem ci yalla mom mo ñëk ci yow tabarakallah mësuñ ci def ay jotaay tuddu won ko ila llahi ibadallah mune kon nit ki ay ji yalla di wax xul waxal nit ñi neela innama man li fi nek man muhammad a'izukum dama len di war bi wahidatin ci len dom suma te ma dem len rek an taqumu moy dama bëgg ngeen juk yeen ñep yewu ci nelaw bayyi nelaw yu bari sheytane mi ngi len di kep kepal tabarakallah nelaw yi taxna da ngay seen kuy waxu tay nelaw nga xol lim sol rek nga yeb ni ki mi ngi nelaw da nga gis ko xamne ki tabarakallah bo de deglu lolu serigne joxane def ci li xew tay nga yeg ne nit ñi ba legi ñi ngi nelaw fekk jenn way mu am alalam nga nax ko nax yi oyef oyef da def ci sa pos koku mi ngi waxu ci biir society bi waye mi ngi nelaw yunt neena dafa bëgg ñuy yew ci ay nelaw su yew an taqumu lillahi masna wa furada ñu jog ñun ñep ngir seet deug ñu jog ngir ñep ñun ñep ngir seet deug waaw an taqumu lillahi ñu jog ñun ñep lillahi ngir yalla seet deug masna ñaar ñaar baxna wa furada kenn kenn baxna lepp rek ngir seen deug suma ginaaw ba tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ci xalaat kenn ku ne yalla da la jox am xel bo xamne mo lay may xalaat so xalaate it amna leneen mum la jural lu am solo moy ma bi sahibikum min jinna ko xalaat da nga xamne yoon ci bi sallallahu alaihi wasallam du ko jinne sadd motax mi waxe mi muy waxe sallallahu alaihi wasallam ma bi sahibikum min jinna kep ko wax ak yow ku ne it so xalaate baña jema tej say xalaat suñu mbokku al oustaz ibrahima khalil lo yalla yalla fay ko day wax ne do ma dama bu ne sam xel ab torsu la yalla def ci ay batterie legi nak yow leg leg nga tal ko ñu bëgg tak nit fenn nga ne torsu nak fi ni mom do ko fi nité ndax leg gi su li ñuy téré mu ne moy leg leg sa xalaat da lay duggal ci la li dañ ci wara xalaat lutax ci di ma def li ma am may wax li ma am may téré li mu ne waye leg leg bu torsu bi bëgge nit fofu rek tabarakallah nga fil ko leg leg nga dindi batterie ba doot nit dara ne lo loy tax xel yi bare bare bare ba ma dem di ko jël yalla yalla fay ko al oustaz ibrahim khalil lo tabarakallah mel xala musalla mu am solo ma bi sahibikum min jinna kon ko xalat ku ne dana xamne sallallahu alaihi wasallam ku jinna sa dum mel ni mom in huwa mom nekut illa nadhirun ludul awaratakat bayna yaday azabin shadid ci digeunte mbugal mo xamne shadid mu metti la manam waratakat la bo xamne bi muy warate ak fi aduna tukke dafa jege mom yonenti bi yonenti la bo xamne bi ko yalla yonne ak fi aduna tukke dafa jege bayna yaday azabin shadid

ak itam bu fekkee da ngaa dëkk nag fu ndox nekk, léeg-léeg su tawee ndox mi woon ci suuf danoon yàkkamti ndox ñëw, mu woon ci suuf nag dajeeg ma woon ca kaw, nga ne ñun fi ñu dëkk fépp ndox la, ay ata ngi nii tabarkàlla. Su dee ci ati bekkoor nag foo dëkk baax na, waaye su nawet tàmbalee amaat nag boo dëkkee fu ndox nekk, ndox moo ëpp doole doomu aadama, dëkk ak moom daf lay jafe lool. Wallazi nazala min assamaai maan bi qadarin, moo tax tabarkàlla yàlla du taw ngir yàq. Déedéet la xale bu góor bi waxoon morom ja ñuy dox mu yàgg, mu ne ko waa yow yan baal ma ci baat bi, mu ne ko booy waaw taw moom.

0: muy jëriñ mu te ko yàq dale rek. Maanaam moom dal jàpp na taw moom du dara lu dul yàq ay dal. Tabarakallah, xam nga ne kooku xalaatam néew na lool. Yàlla daal allazi nazala min assamaai maan bi qadrin, su ko defee nag fa ansharna bihi, ñu dekkal ca bihi ca taw ba baldatan, dëkk boo xam ne mayta dafa bekkooroon, baldatan mayta, fa ahyayna bihi ardan maytatan mux makfiratan min annabati, dëkk boo xam ne dafa bekkoor tabarakallah, ñàkkoon gàncax, yàlla taw ba mu dekk tabarakallah. Yàlla nañu baaxe ba nawet bi mu ñu may mu may ñu fukk yu mel noonu ci kanam. Sàllaw bu ñu mayoon fukk yu mel noonu ci kanam, léegi tey rek dutoo dégg ku jàmbat ñàkk geeg banque geeg yooyu. Bu ko defee seko yi dekkiwaat, gerte yi dekkiwaat, bu teraat jotee koo seen mu yor biyo yu bees, xaalis yu bees yi di ñëwaat tabarakallah, koo seen mu yor aw këyit. Su ko defee ñi doon wax ni tubaab bi daa bàyyi defar ay billet xaalis, nga gis ñu leen di saraxaat ay billet, bu ko defee yépp dekki. Yàlla nañu amaat rek tabarakallah fukki nawet ak juróom ci kanam yoo xam ne yépp ni lay mel, wala sax ñu dàq ko te jiwu yu yaatu. Yàlla mu ne noonu may dekkale nag dëkk yi ginnaa bi ma ci tawee, kazalika tuxrajuuna, noonu lañ leen di génne ci seeni xabru. Kazalika nii may dekkale gàncax, tuxrajuuna lañ leen di génne ci seeni xabru. Kazalika nuxrijukum min xuburikum kama nuxriju nabaat min al ardi al mayta, ni yàllay génnee gàncax, da ngay jël gerte gas am pax mu ñuy tuddee tooba, pax mu ndaw la, nga sul ko ndànk ñu koy tuddee tooba, nga def ko ci biir mu tooy xeet ci kanam tuuti ci ay fan yu néew, mu daal di génn nekkaat ak ngooñ nam ko nekkee woon, daa di nekk ak gooñ gu mag nam ko nekkee woon. Doom ya nekkoon ca yaayam nekk ci moom, na gerte meloon mu melaat ko, nga tojaat ko mu donaat ko. Man nga ko xolliwaat, sànniwaat xotti yeeg, denc kemb bi jiyaat ko, mu saxaat, indiwaat ngooñ, indiwaat xotti gerte, nga jiyaat ko mu koy defaat. Yàlla mu ne noonu laa leen di dekkal yéntam. Ñun ñëpp doomu aadama suñu ko suulee ci biir suuf, sàllaw bu yaram yépp deexee tabarakallah, cir yi sax yi lekk ko, dafa am ci moom loo xam ne suuf mënu koo lekk, ak itam cir boo xam ne bi du yàqu mukk. Gerte it noonu la, kemb gerte boo xaar rek am na ca loo xam ne moom lu mu wow moom wowaay bi du àgg ci moom, buñ ko jiyee rek mooy sax daal di génnaat. Loolu mooy kattanu suñu borom tabaraka wa taala gi muy wane ne moom rek mooy yàlla, surtout Zuhruf aya fukk ak benn. Kan mooy yàlla? Wala fii yàlla ki nga xam ne xolaqal azwaaja, moo bind xeet yi, xalaqa al azwaaja xeet yi kullaha yépp, al asnaaf min al xayawanaat wal nabataat wa gayri zalik, moo bind xeet yi. Ba demee ci àll bi bàyyi ma yi nekk ay xeet, nga dikk ci dëkk bi nit ñi nekk ay xeet, nga tem ci gunóor yi nekk ay xeet, nga dem ci golo yi nekk ay xeet. Tabarakallah, nga dégg wolof naan golo tukkuti baabun nopp si jabot, te benn bokk ci sa morom. Te boo leen xoolee, bu fekkee dégg wolof da ngay wax rek ne golo. Ba demee ci gunóor yeeg loo mën di dem rek, xalaqal azwaaja kullaha, yàlla moo bind yépp ñu nekk ay xeet. Fas yi am fasu naaru góor ak fasu nangam tabarakallah, noonu ñu koy waxee aw par. Ganaar yi am ganaar gu mel neeg gu mel nële, yooyu yépp xalaqal azwaaja kullaha. Nga ñëw ci nit ñi mu am góor ak ku jigéen, am xees ak ku ñuul, ku gàtt ak ku gudd. Loolu la Ibn Abbas fóore ji doon wax, al azwaaja mu ne al asnaaf wal anwaa kullaha kal xulwi wal xaamidi wal abyadi wal azwadi wal dakari wal unsa xaasiyatu al jalaalayni xaasiyatul jamal ala al jalaalayni jukkib ñeenteel xatum juróom ñaar fukk ak juróom. Mu ne yàlla mooy ki bind xeet yi, lu saf sucre ak lu figg, lu weex ak lu ñuul, lu góor ak lu jigéen, noonu la ko firee. Xalaqal azwaaja kullaha, xeet yépp yàlla ko bind. yimu ca waja'ala lakum mu defal leen minal fulki ci bato yi wal an'ami ak jurgi ma tarkabuna lu ngeen mën a war bu ngeen di tukki waja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabuna mu defal leen minal fulki ci gaal yi ngeen am gaalu géej ak gaal jéeri gaalu géej ci ndox mi ngeen koy teg gaal jéeri ngeen teg ko ci raay bi gaalu géej am ay yu ndaw ndawaan ñu tudde ay loocoog yu demee ni ki yooyu gaal jéeri am ay yu ndaw ndawaan ñu dina tudde ay oto loolu yàlla mu ne moo bind yëpp wal an'am ak jur gi it nag jur gi muy fas yeeg gëléem yeeg yi ñuy war yépp mu ne ma tarka bu na loo xam ne yéen a ngi koy war mu bind leen ko ci am na ci yoo xam ne kenn du leen war ndax nuyuxuñu dara yàlla tàggatu leen te mayul doomu aadama xel mu leen tàggat mbaa fidi wu leen tàggat fi nekk li ñuy war lu ma manqué manqué manqué kenn du dem fii ci parc bi di fa àbb gaynde gu mu war li ñuy war lu mu manqué manqué te li ngay war lu mu manqué manqué yaa ngi sa kër benn kël bu xëy na boo xam ne bii tabar kàll bu mag la waaye doo ko jim war mu fa nga koy bàyyi rek wali an'ami ma tarkabun li tastawu ala zuhurihi ngir ngeen mën a toog toog bu jekk bu yem ala zuhurihi ca ginnaaw ga li tastawu ala zuhurihi ngir ngeen mën a toog toog bu jekk te jub ala zuhurihi ca ginnaaw yi bàyyi ma yooyee ala zuhurihi ca ginnaaw batu yooyee fu ma ginnaaw ga nag bu ngeen toogee tazkuru ngeen fàttaliku ni'mata rabbikum seen xéewlu boroom isastawaytum alayhi su ngeen yemoo ca kaw la ngeen toog soo toogee ci kaw bàyyi ma war caa tukki yàlla nee na moom day war nga koo fàttaliku xéewlu boobu ma la defal soo toogee ci gaal wala bato yàlla nee na war nga fàttaliku xéewal gii mu la defal soo waree fas mu ne xéewal gu rëy googu di fas ngay takk ab charette ci moom di ca teg ay bagage muy diri di yóbbu di dem ak a ñëw di dem ak a ñëw ba nga am loo jënd mbubb muy dem ak a ñëw di dem ak a ñëw ba nga am loo jënd tubéy muy dem ak a ñëw ba nga denc su weccet denc ci soxna muy dem ak a ñëw ba nga am loo jëndee kër tabarkàlla yàlla ne na xéewal googu ma la defal muy fas woowu de jar na nga sant ma lool rawatina bocca waree mu ne nag wa taqulu ngeen di wax su ngeen toogatee ca la ngeen di war subhaana alladi saxar lana haada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ñaan gii la yàlla jox képp koy tukki nga war aw fas mbaa nga war oto mbaa nga war fasal naaw ñett yi loo ci war wala sax yeneen yu dul ñett yi nga toog ca kaw mu war laay yóbbu na nga tukki war ngaa wax nii ne subhaana alladi saxara lana haada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alayhi salatu wasalaam daana ko wax dolli ci yem ca daan dolli tabarkàlla ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamee lii kon kuy tukki ku ne mooy da nga naan subhaana alladi saxara lana haada gàcc ngaa laa may yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii waaw yàlla mi la tàggatal lii xoolal oto bi nga toog rek war fii jóge léegi jëm Thiès wala nga jóge fii jëm Kaolack wala Sigansor wala beneen dëkk boo mën a jëm yéen a ngi toog ci ñeenti pëneau yoo xam ne lépp ngelaw la mu war leen a diri ngeen dajale ci ay weñ ay kawsu def ci ndox def ci gasoil wala essence def ci huile def ci ay verre lu ne oto bi lu ne ci biir ñu dajale ko ñab ñabal ko ba tabarkàlla nga fa askiyaay bi su ndaw bis ko ca mu nangoo tàkk nga am loo yëngal nii di dugal ak a génne ñu naan la mooy vitesse yeeg yooyu mu nangu ngeen di diri ko di dem loola su amee war nga ne subhanallazi sahar lana hadha, gàcc nga lama yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii. Fas itam noonu nga fekk fas ni mu rëye ëpp la fuuf, nga xam ne bu déroon nga dél mu taxaw bank ay directam ngeen di ko joowante, boo muytuwul doo dem fenn, wala sax su lànkee doo dem nga ñëw yewi ko mu nangu, nga fab ab sereet gàll ko mu nangu, nga takk biir bi takk fii ñoddi fii fab ak bu mu yew ci gémiñ nga def ci ab ak weñ yu ci kaw nag toog yor saw yar di dóor, te du la wax wàcc ma, du la wax damaa sonn, du la wax amul ngor, day dem rek. Te na gëléem nga waxoon waaja ci jamono yonent bi alayhi salatu wasalam, bu ko bàyyi ma yu doon wax léegi tey ñuy tukki du bari. Waa ji daa ñëw ci gëléem gi daal di toog siisal ko, daal di jéeg ci kaw toog daal di koy dóor, gëléem gi lànk, mu dóor mu lànk, mu dóor ko bu baax gëléem gi lànk. Waa ji daal di walbatiku dem ca alayhi salatu wasalam ne ko ah man de sama gëléem gi dafa lànk, ñooñu daañu ko def léeg-léeg. Mu daal ne dem leen ngeen andi ko, ñu andi gëléem gi, mu ne ko waaw lu tax ngay lànkal sa borom, mu ne ko dafa lànkal boromam. Juróomi fan a ngi nii julliwul suba, julliwul tusbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Lànk gim lànkal borom nag gant ko, moo tax man tam bu ma santee ma lànk. Yonente bi alayhi salatu wasalam daal di yedd waa ji lool. Waaye tabarkàlla suñu bàyyi muy ñoom tam bu ñu def noonu boo moy tugul tukki du bari. Kon nag soo yemoo ci kaw nga ne subhanallazi sahar lana hadha wama kunna nekkuñu woon muqrinina lahu di am kàttanu tàggat ko. Soo koy tafsir da nga koy xàddam njëkkee muqrinin door wax lahu, sooy jàng nag wama kunna lahu muqrinin, loolu daga na ci tafsir taqdim ak taaxir suratu shura aya fuk ak ñaar. wa innaati ñun ñi war ci sarab bi ñun ñëpp ilaa rabbina la munqalibuun, ca suñu borom la ñuy dellu. Lii tawxiid la boo xam ne bii kii tukki te wax ko tabarkàlla wane na ne moom mi ngi ci tawxiid ci lay dellu. Waaye ñu baree bari ñoom duñu def lii. Léeg-léeg da ngay yéeg ci oto bi daal ci bind ak sóoratu, daal ci bind ak sóoratu, fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci sa ñaari baaram daal di koy samp ci sa ñaari bakkan. Wala nga yéeg daal di cay bind nuuxun, daal di bind ci oto bi nuuxun. Yàlla tabaraka wa taala ne la waxal lii nga bàyyi ko fi moom, fekk jaam bu ñu wax nuux nga bind ko ci oto ba. Wala nga ne sab aawo su may dem na nga tànk potu ndox bi def ci ñetti dunji xorom tuur ko ci sama ginnaaw, ngay jóg mu tuur ndox mi yépp tabarkàlla ak facteur yi ndox yi ni ñu seere mu xëppal la ko ci sa ginnaaw. Wala ngay génn ci buntukal gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñi ba muy juróom-ñeent, nga ne ko su ma demee ci es ba ñëw dana la fukkeel, ku la wax ne da nga dem ba ñëw. Yooyu yëpp ay waajukaay la yoo xam ne nit ñi dañ koy demee ci tukki. Suñu borom tabaraka taala nee naan bu ngeen bëggee noppalu da ngeen naan subhanallazi sahara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Est ce que gàcc nga laama yàlla mi nga xam ne moo ñu tàggatal lii, amuñu woon kàttanu tàggat ko suñu ko tàggatalu doon. Wallahi gëléem moos moo ñu ëpp doole, gëléem moo ñu ëpp doole fuuf, waaye yàlla tàggatal nañu ko ba ab xale bu ndaw mooy ngàbb ca nos ba jiitu ko gëléem gi topp ci moom. Oto da ngay fekk benn oto bu mag a mag a mag nga seen ci biir jennwaay ju tuuti di ko dawal, waaw jennwaay ju tuuti di dawal oto boobu. Loolu doy ne ki man wa inna ila rabbina la munqalibun, mu ne ñun ñëpp ci yàlla tabaraka wa taala la ñuy dellu. Teewut kat wa jaalu lahu, ñu sakkal yàlla min ibaadihi ci jaamam yi jus an xaaj buñ koy moomale ak xaaj buñ koy xañ. Waaw wa jaalu lahu, ñu defal yàlla sakkal ko min ibaadihi ci jaamam yi, jaam yépp yàlla leen moom, ñi ci nit ñi ci nekkul nit, ña nangul yàlla ñi nangulul yàlla, góor ñi jigéen ñi, ñépp yàlla leen moom. Waaye wa jaalu lahu, ñuy sakkal yàlla min ibaadihi ci jaamam yi jus an xaaj buñ koy moomale ak xaaj buñ koy xañ. Xaaj biñ koy moomale mooy dañ nan ko yow day am ngay doom te malaaka yi ñooy say doomu jigéen. Ya salaam, loolu la ñuy féetale yàlla. yalla neena innal insana nit ki wax li innal insana nit ki gem li la kafur weddina mubin weddi gu leer la weddi mune la balighun fil kufri azimul juhud wa tughyan al baydawi mune zahirul kufran لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط الجهل به والتحقير لشأنه دين يالا دوم ولا أسكر لك دوم نك خم ني يالا تول الله تبارك وتعالى نيون ني ري داغي تي دغ كو ام نينت دوني واخني دا فا ام نينت دا ني واخ رك دا فا ام ام تولو ولا دا فا ام اك غام ولا دا فا ام اك ماغال ولا يدي مني كيو سونو بروم تبارك وتعالى موم جل جلاله لي نيت دي دوي دوم لول دا كو ام ëpp na muy am doom moom subhanahu wa taala teg leen seen baaraam ci suratu az-zukhruf aya fukk ak juróom ñu ñaan ñun ñëpp suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu dese fi ajjuma jiri ñëw ci kàttanam ci waxtu bi
1: ci waxkaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle bi seen mbokk Dam Diop ci defeen seen rajo moo leen di indi seen jotaay tafsir alquran karim ñu ngeen di dégg aju ma jëf ci waxtu wi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala tabarakallahu ñu ngeen ko xamee ñu ngi woon ci suratu zukhruf amoon nañ ci fukki aaya ak juróom te suñu borom tabaraka wa taala di ci wax li nga xam ne moo di màggaayam ak ni mu tollu mu di وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين داغا خامني مانكاي واختي ويتوكي اك نيني وارا وارا لي مو لا نيي وار سو فكيه ني نغي ديم مني ووم كوييك سي اوتو ولا نغي ييك سي وارو كاي بوم دون غاني سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين با ايدي جاخ tey ñu war a doore ci aya fukk ak juróom benn ci suratu zukhruf amittaxaza mimma yaxluqu banatin wa asfakum bil banin yàlla subhanahu wa taala ci aaya ji ñu ngi wax ak boroom xel yi waaye di wax ak ñoom ci ni ñu toll bañ a waxe moom na mu toll ndax kon deesu ko dégg yàlla dana fekk nit ñi seen logique wax ceeg ñoom ndax lu ko may mën nan koo ñàkk a dégg ñii muy waxal dañoo jël ay malaayika ne ay doom yu jigéen lañ ñoo xam ne yàlla ay seen bay juru góor subhanallah wax jooju ñu wax loolu nag la leen yàlla di tontu waaye tontu leen ci fi xelam nit toll su nangoo xalaat moom nit moo koy weddil boppam foofu la yàlla waxe ne ma noon na ku ko wax rek génn àdduna nga xam ne da ngay nga wax ko rek duutoo ñëpp waaye kon tabarakallah nit dina am lenn mel moo tax mu ne amittaxaza ndax dafa jàpp ndax dafa jël ittaxaza moo doon tey rek koo xam ne kii du sax sa doom nga adopté ko ndax wala da moom mooy jur na waaye ittaxaza nag mooy nga gis ko da nga koo daal di jël féetale ko sa njaboot li ñuy wax tey da koo adopté yàlla mooy laaj ne ndax dafa am kenn ku yàlla féetewoo def ko doom mimma yaxluqu ci lim bind banaatin ñu nekk doom yu jigéen wa asfakum mu tànnal leen yéen nit ñuy wax loolu bil banina ci doom yu góor loolu moo di laaj laaj boo xam ne inkaarun wa taajubun min xaalihim maanaam yéemi na lool li ñu wax ne yàlla moom moom moom malaaka yi ñu nekk ay doom yu jigéenam ñoom nag bugguñu sax am doom ju jigéen yàlla dañu wax nag waaw loolu nañ ko seet bu baax koo xam ne kii li am katan lu nek ya ko upp katan may ko katan nit nek fi ñak katan ba li yalla sak mo ci gëna ñak katan mom nit yimu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yat lolé mu fekk ki upp katan ne ko yow am nga ko lol la yalla wax ni amit taghaza mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil bani ndax kon mom dina fete wo li ngeen ni yeen beggu len ko mom mu fete wo ko mom lolou la yalla di wax ñi nga xamne ñoo bëgg na yalla ñi ñoy ay doom yu jigeen subhanallah mune wayza bushira te kat suñu yegale ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahman ci li nga xamne mi ngi koy teureulal yalla masalan ci misal manam kuñ ci teureulal misal mi ngay teureulal yalla ñew fekk li ci pinci ma nga tok di waxtaan ak say morom mba ca grand place ba mba ca dem ye ba ñu la soxna ci muccuna fu mucce nga ne ñu ne hopital sangam lu mu am ñu ne dom ji jigen zalla wajhuhu muswadda kanam ga day daldi mujju muswadda ñul kok ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wa wakazim mu neub mer ma nak manam di wanasu mer ma ndax bëgg su agge ci kër ga alak dom ji jigen ci yalla mu ne fi la nit ñi tollon ci dom ji jigen ko fekk muy waxtaan ak mbokam morom nga ñew ne ko soxna sa muccina mu ne lu mu am nga ne jigen fofa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim lol nak ci jigen bu dañe yagut wala dañegut ndax ñi teural droit yi doom adama yi am dañ ko teural ba nopi doora teural droit yi jigen ñi am nga xamne dañ nan droit de l'homme ba nopi nak ne droit de la femme nga xamne kon homme muy nit mom momam droit yi legi nak jigen mom droit yi kon mi ngi mel ni jigen du nit soko desselu ndax da ngay wax ben way bi ngay ñew ko taxel mu ne taxewuma ken xana ben sereer manam ngir mom kon bu taxewon ak nit day wax ni nit la taxel la gaay waxon ci liggeeyu kay ba ñaata ngeen fi mu ne ko nous sommes 5 plus un arabisan ngeen bal ma ci waxin wowo fekke mu lañ ko waxe mu ne ko ñun dal juroom lañ akup arabisan nga xamne kon ñom pour ñom kenn ki bokul ci ñom waye jigeen nit fi mu tollon nga xamne ko am dom ji jigeen lay sa yitte moy nga gas ko sul ba bo toge sax ñu wax ne soxna ci amna jigeen nga mer tabarakallah waxuuti sa kër amna ci kuma sa am dom bam am fukki at ak ñent mu doore yeb ne amna dom ji jigeen ci bis bala ko sul fukki at ak ñent ci bis bala ko sul bu don tay ji tabarakallah ñi ngi koy labataka bu ko denc soxna yalla mu neen nonu ñu mel ci jigeen nak ñu ne nak yalla yow yaay seen papa ñom doomu jigeen subhanallahi alazim subhanahu wa ta'ala amma yasifun yalla mu ne awa man mu ndax ko xamne fofu ci jigeen lay wax mu ndax ko xamne yunashu dan koy yar fil hilyati ci ay takay ko xamne bañ koy yar lay yitem lepp moy tak or bu mon na tak jama sax tak ko fil hilya aw man yunashu fil hilya mu ndax ko xamne buñ koy yar lumu goné bo sété nopp ya fek ci or loxo ya or bat ba or tabarakallah yaram wi yep bu sañon takay lay don muy ben manke wa huwa mam fil qisam bunke ci xulo ghayr mubin munta leral lam beug leral muy ñaari manke yalla mune waaw koku ngeen beug ne yalla ay papam waxin la djublu ci xass jigen ni waye waxna len ci dara djublu ci xass len nak wala tutal len waye waxna len ci dara woko jigen ñepp nak aw man yunashau fi lhilya. Motax wa mal hulyu wala hilyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min husnin izil husnu qassara aw izal husnu qassara. Ben sha'ir moko wax mune takay nikul daral dul tar buy wagn nit nit ki japp ne day yok ab rafetayam su fekke ne rafetay ba matul bi mana ñaari kula gëna bëgg takay mo la gëna am febaru bakan febaru du'fu waaw ad-du'fu an-nafsani leg mu dal gor leg mu dal jigen jigen la fa lu muy dal tak rek nga xamni ci takay li lay japp ne ci lay jaare ba mat lolou yalla ko wax ci al-qur'anul karim benen bi muy walu xolo jigen ñaare nu nu ko togn togn togn su xolo jote man na am joye tax lim bëgg wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax lolo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekké ci ñom mu lu tax ngeen ne nak yalla mom moy wajur ñi tabarakallah suratu az-zukhruf aya fuk ak juroom ñet kon nak takay tabarakallah li rek lay jarñ danaka leg leen gis ko ak lamu tak su jaayoon xaj ba doomam man ci tambule ak liggey am ci départ gis ko xani ko jaayoon lam tak lepp doomam am départ bu maga maga mag capital bu reuy ak yu demini ki yooyu suratu zukhruf aya fuk ak juroom ñet yalla neen wa ja'alu teewul ñu def al malaikata malaaka yi allazina malaaka ya nga xam ne hum ñoom ibadu rrahman inaasan di aw jigéen waaw ñu ne yàlla mu ne tooñ nañ ko beneen tooñ mooy malaaka yi nga xam ne ay ibadu lañu ibadu rrahman la bokkaale kat yi ne aw jigéen lañu waaw muy beneen tooñ ñu ne ñooñu aw jigéen lañu malaaka yi kon ay ibadu rrahman lañu loolu lañ ko def ñaari yëf rek topp ndigalu yàlla ak bàyyi ay caram loolu tam ku koy def ku ne moo xam nit nga moo xam leneen yàlla ng lay boole min ibadihi ci ay jaamam imtisalul awamiri wajitnabu nawahi koo mën a doon rek booy def ndigal yàlla ak ci tereem di bàyyi ay tereem yàlla subhanahu wa taala nee na la yow yaa ngi bokk ci samay jaam yoo xam ne nangu naa ñu nekk samay jaam kon malaaka yi leen ko def rek mooy taatu awamirillahi wajitnabu nawahihi loolu moo leen def ñu nekk ibadu rrahman yàlla mu ne ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ ashahidu xalqahum ndax dañoo fekke ba leen yàlla yi bind waaw ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ ashahidu ndax dañoo fekke xalqahum bind ga leen yàlla bind bind ga yàlla bind malaaka yi ahadaru waqta xalqi illahi lahum xata carafu annahum inas malaaka yi jàpp naa ne kenn ci ñun fekkiwul seen i juddu kenn ci ñun fekkiwul ba leen yàlla di bind subhanahu wa taala mu ndax am na ci ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw góor la ñëw ko jigéen mu ndax ña ngay waddu mu ndax ña ngay musoo yooyu jékki-jékki rek daal ne malaaka yi ay jigéen lañ yàlla nee na laaj bi mooy ndax fekke nga bañ leen di bind ashahidu xalqahum nañu xam ne sa tuktabu danañu bind shahadatuhum seen seede yooyee wa yusaluuna dana am bis ñu laaj leen ko waaw malaaka yi ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ

ayatan ab aya makana ayatin barabu benen aya ay ji dafa ñewoon nek fi wax nangam bam yag jeneen ay ñew lool ay ji don dox ay ji nako lool du doxati yi may dox yalla dina sa buma defee lool wallahu ta'ala nab a'lam mo gëna xam bima yunzilu ci limi wacce qalu ñu ne innama anta muftarin yow yunnti bi ab safkat nga yalla ne bal dedet aktharum lepp ci ñom la ya'lamu ñom ño xamut waye mom dub safkat sallallahu alayhi wasallam fiñu toll kon wa isa badalna ayatan makana aya ibn abbas radhiyallahu anhu mun kana idha nasalat ayatun fiha shiddah thumma nusiqat qala kuffar quraish wallahi ma kana muhammadun illa yasqar min ashabi ya'muruhum al-yawma bi amrin wa yanhahum ghadan an wa innahu la yaqulu dhalika illa min 'indi nafsihi فنزلت هذه الآية ودمت التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نعرفك آية تيمك أفك جرم بين فلوق جوجي نك ابن عباس دفني سو آية مسانا واتشي مؤم جفن جفن ندم بن نفق الآية جوجي إن جنن آية وقريش يفرد أن يوخني سلوات الله سلام عليه دفا يق صحابامي مهم دار بلين ديغلي دار بنيو تامبلي رك bu suba mu terel lan ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal tontul salawatullahi wasalamu alayhi ne ko wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu ñu dal ni inma anta muftar yunit bi du saf mukk sallallahu alayhi wasallam du saf mukk ci alquran ji yalla non na walaw taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tey ko ci baat ba nopi sakal ko taxe kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh ahlus sunna ñom ñep deppoon ñu ci ne nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek doore andi nas nga xamne neeku ñu ahlus sunna ñom dañuy déparer seen xel ba nopi doore andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaqal aya te lolou yaxna ci bir sunna bu lera lerr ba deme ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala li demel ko yoy da ci fek ay tekkal yu lerr yo xamne alquran ñewna tedd sunna ñew teurel duggal ci bir lo xamne li bi alquran dikki andi wu ko ci xayna ci waxtan yu gëna yaat daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam ya gi demel ko yoy inshallah subhanahu wa ta'ala قل تنتل ني نلن نزله واتنكو موم القران روح القدس جبريل من ربك جليكو تا صبرم بالحق تي فول قل نال نيت ني نزله واتنكو بات نزل تي القران بو ديفي ساد تي زبي موي واتي وون كو بن يون ليب واي دنج كو دون واتي ديكو واتي بوكو سيتي مات نا ñaar fukiat ak ñat dir ba mu dora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jeufandiko def na ciep rek waye budey jeuf ci alquran day jeufandiko nazala muy wacce etape par etape kuko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jele min rabbika ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kaf tax ko jog alquran bolé ko ci musique def ko ci orchestre yi tax ko jog alquran waye ko tax ko jog alquran taaso ko tax ko jog mbok yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banexu neena kon idhan innakum mithluhum yen ñoma yem kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko tax ñew moy defar do ma adama liko tax ñew moy xamal do ma adama yi waye ñew fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursi ñe di jang yoyu te xolal ma rek ayu juri ñu wax la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg isaatu dunya sadul qalbi diko tek ayu reey yu mag yoyu ayu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni yi tabarakallahu amul solo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li ngi sabbit ak ñun ñu saxal ci allazina amanu ñi gem dafa ñew ngir saxal ñi gem ñu am sabar am ak sax ne degg ci li nga xamne ci lañu nek ci aduna ak al-akhirah alquran bu ñewé ci nit dafa war na ci mo am lo xamne daf koy saxal nga xamne ki
ñing ko fekk mu mel ren su deweene daf yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yees na melon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi akhir wa hudan alquran jubla wa bushra alquran jettel ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñooñu la alquran nek sen huda ñooñu la alquran nek sen bushra yalla ñalla boole ci sen biir ay ji may bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jël nañ ci netti nañu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabru mu nekk ben xolam bo xamne dafa amun xam xamu nasaran daan jang al kutub mushriku ni nak bi sallallahu alayhi wasallam di wax al qur'an ñu ne ah ki ka ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabra rumi ñu ne jabra rumi moma daan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ay ji daji wacc so demé ci mukhtasar wala bok ci al qurtubi juk ci fuk khatum temer ak jom ñaar ak jurom ñaar wax jojo ma nga ca ñu jël ko ci asbabun nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ni ñoom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan innama yuallimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef fa ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñoom lañ wax yalla ne len ne yonenti bi kay ma tontu la lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhidun ilayhi kalani laqu nan la mo la jangal kok a'jami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay khulam ngay wax ak hada ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magge fa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu lañ ko sellu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangukaay yi nga seet ndax man nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci loolu len ñu def ko prof mat tay man mi kuma dugulon ci jangukaay yoyu bëgg ma fa jangalo lakki alma da nga ma bëgg andil jafay jafay yalla neena lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi kalani laqku bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku a'jami a'jami mom du arab wa hadha yawmina lisanun arabi mubin lam ñu arab nga yor wu leer nañ kon mom waxam kon mom waxam nek na lo xamne seen wax joju day daal di mëna daqu xaar ndax a'jami ak arabi suñu gisante wul xamante wuñu jekki ben bis rek daa di bëgg nekk kuy jàngal kee mbokk yi xam ngeen ne loolu moom daat nay dàqu du sotti lisanul ladhi lam ñu kii nga xam ne yulhiduuna ilayhi moom la ñuy weddi moom la ñuy làqoo ajami moom ajam la ma nga dëkk ca rom wa haada kii nag wa haada wax jii nag di alquran lisanun lamin la woo xam ne arabiyun arab la mubiin ju leer inna allatheena ñinga xamne dal la yu'minuna bi ayati llah gëmuñu loy yalla yi gëmuñu atté yalla yi la yahdihim llah yalla du len jubal la yahdihim llah yalla du len orienté walahum danañu am bu yamal qiyamah azabun alim mugal mu metti yalla ñalla musal ci mugal mu metti suratu nahl ayat timir ak joom yalla ne innama yaftari dana sos rek innama li fi nek yaftari dana sos al kadhiba wax judul deug ki kep moy wax judul deug batu innama lu lay tekki serigne abdou moko dan tekke neena aw sayla wuñ tak innama neena sayla wuñ tak buñ ko takke bum ju lu bokul ci digeenti bum nga ne ci bir saywa rek neena bokul ci bir innama lu lay tekki ñi rek yaftari al kadhiba ñoy sos wax judul deug nga ne ko ñan la mu ne allatheena la yu'minu bi ayati llah ñi gëmul ay yalla képp ko fekk muy wax lu dul dëgg ne ko gëmoo yalla maanaam lu la ay waxe ku gëmul yalla dong yonent bi neena alayhi salaam ab julit dana sàcc
ñu bu ndoxatal ko ab jul dana def nangam lim ko bam bari mu ne waye ab jul du sacc xamul ngeen bal ma ab jul du fen manam kasbu muy wax ju dul deug neena dal julit du ko def kon inna ma yaftiril kazba allazina la yu'minuna bi ayatina wa ulaika ti ñi nga xamne ñoy sosal yalla wax ju dul deug hum ñom dong dong al kazibuna ñom ñoy wax li dul deug kon wax ju dul deug mbokk yi yalla neena ab julit du ko def ab julit lu mu wax da wara nek deug ab julit lepp lu mu wax da wara nek deug ndax wax lu dul deug babun min abwabin nar buntu la ci bunte sawara ya dama dem nek legi dañu dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy kafé te kaf tay kafé lu dul deug sax lol dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug te wax lo xamni du deug yi man na tax ba kenn du la meuna rebb fenn kenn du xam fo nek motax nga deg alquran ca bind ba la ñewesu mu nan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy wax lu dul deug dafa meuna tarakis lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax deug la nekati yow ya doon wax lo xamni li tabarakallah teguwul fenn mom mu fardanu ca la nga xamni mom la wax ay jume bëgg jang sababu nusulam moji jël nañ ci ibnu abbas mu ne mushrikuna yi mu jaamukatu xiram yi dañu jappoon jenn waaj ñoo ammar ibnu yasir bimu duggee ci lislaam japp bayam yasir japp yaayam sumayya japp ku ñu wax suhayb japp ku ñu wax bilal di leen mbugal mbugal yu metti ñu yaaw sumayya ci ñaari gëleen yaaw tank bi ak loxo bi ci gëleen yaaw tank bi ak loxo bi ci gëleen dakk gi leen gi mu jëm ndey jor ñu dakk gi leen gi mu jëm chamoñ ba ñaari gëleem yi yang ko bam yang ñu daal di fab ben xet jam ko ci nak radjalahu anha non lañu raye sumayya daal di ñew andi jëkërëm yasir daal di koy ray ñom ñaar neena ñu ñom ñaar ñoy ñaar ñi ndëk ray ci l'islam jëkër ak jabar lañu seen doom ammar nak ñu ñew ne ko da ngay wedd yalla mba ñu def la ni ñi def sa bayyi ak sa yaay mu ne len yalla amut yoonte bi yalla yoni wuko ñu ne ko waaw kay kon de legi mën la bayyi ñu daal di koy bayyi ba mu dikke ci ali sallallahu alayhi wasallam dani koy wax ni lim def sallallahu alayhi wasallam dani ko kayfa tajidu qalbak sa qalbi fi lu ci nek mu ne ko mutma'innun bil iman gëm yalla gi ci nekkon dal dara yoku wu ci lima len wax ci sama lam yu dong la yam sallallahu alayhi wasallam ne ko fa in aadu fa ud buñ ko defate defatiko yalla dal di wacce ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wa demata al-qurtubi juk ci fuk khatum temer ak juroom ñett fuk da nga ci fekk wax juju ba demé ci asbabun nusul lil wahidi khatum temer ak juroom ben fuk ak ñaar da nga ci fekk wax juju yalla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw bamu gëmé yalla tegal sa baram fofu fa alayhi waccina ci mom qadabun mer min allah mu joge ci yalla walahum dañu am azabun azim mugal mu reey manam dañ ko xaddam ndax ci wolof ni muy teurele waxam diko sotandiku foko teurele fofu ni arab tidi dalay mbaña jox maana bi nga deggu man kafara billahi kep ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaawam gëmé yalla fa alayhi qadabun min allah wa lahum azabun azim moy jeexlu aya temir ak juroom ben nga ne ko ha muni illa ludul nak man ko xamni ukuri ha dan ko forcer ci mu wedd yalla waye bagn ko wedd lo yalla wa qalbuhu ti fek ko xalam ba mutma'innun bil iman ma nga sax ne deg ci gem yalla ga dar wagn ko ci donte nak tollu way la manam amna sahabu bo xamni mom bagn ko defee li dafa lank bañu ray ko fa yoonte bi ne ko waw goori way bi ammar ñoy wax li
gis nga ni ko yonenti bax modi ñaar yu nek bu ci nek tollu way la mufassiruna yeb dañu ne nazalat fi ammar ibn yasir aqadhahu al-mushrikuna fa'azzabuhu hatta a'tahum ma aradu mukrihan aw mukrahan faqala an-nas inna ammaran kafara faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna ammaran mali'un imanan min farqihi ila qadamihi واختلط الايمان بلحمه ودمه فاتى عمار رسول الله وهو يبكي فقال له رسول الله كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالايمان قال ان عادوا فعد بدمتي التفسير الكبير جكيب نيار فك قتم تيمر اك نيار فك بن تبارك الله وخجوجي الفقر الرازي عندي نكو نانا كون كيب كو ود يالا من بعد ايماني غنا بامكو غامي ndax yalla iman ak xol bi def iman ñaar yoy dañ koy sam ken waru leena foye motax ko gennu ci sa diine rek te nek ci l'islam islam ne na ngeen ko ray wa qalbuhu illa ladul man ukriha kunu fasi nak wa qalbuhu mutma'inun bil iman walakin waye ngeen ko waw mune man sharaha kep ko leral bil kufri ci weddi sadran dun manam ken forsi wuko كين وخوكو دارا ممدال تابت نفسه بالكفر وانشرح صدره له كوكف عليهم واتنا تي نيوم قدب مر من الله موجوغا تي يالا ولهم عمن عذاب عظيم بوغل مت مفسرون ني ني تي حاشيه تساوي على الجلالين جوكيب نياري لقطو فان وير اك نيار فك جوروم نينت ني وصفهم تعالى بست صفات نيغا خامني ني لا ني مل يالا داف لا ني ملال تي djuroom benn melo merum yalla muy bu ñëk bi mëgulum yalla muy ñaaral bi ak tan gi nga xamni ñoom dañ ko tan aduna mu gënal leen alakhirah ñett xañ gi ñu leen di xañ ak ñub muy ñent tej gi yalla tej seen xol muy djuroom ak yi ñu leen boole ci ñi nga xamni dañu saggan muy djuroom benn melo ngu nonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yalla di bëgg tuddu ci gañoñ yi bi tambalé ci qadabun minallahi wa lahum azabun alim zalika lin ko yebbe bi annahum ñom astahabbu dañu tan al hayat ad dunya dundugu jege gi al akhirati ci al akhir dunduk aduna def leena geural dunduk al akhirah wa anna allah ta yalla la yahdi dujbal al qawm nit ñi al kafirin ñi nga xamni dañu weddi ñi weddi rek ñoy jël aduna mu gënal leen alakhirah te ko wéddi yalla du ko tek ci as-sirat al-mustaqim ulaiika ñooñu alladheena ñooñu nga xamne taba Allahu yalla tejna ala qulubihim ci seeni xol yalla tejna seeni xol waaw mu ndax yalla dafa nek rek tan aw gaay ni yeen tejna seeni xol dede ñu tej seeni xol wala ñu tej seeni xol dama dama bi bu defé njumte bakkar bakkar bobé day def ab tomb ci xolam bi xamné xol bu wéx la su tomb ye béré xol bi dañu koku lolay tax ñu né taba Allahu ala qulubihim yal tejni sen xol mu nek ben fièvre bo xamné bi ci fièvre yi alcorane bi tuddu lay doon fièvre khatm amna ci alcorane fièvre tabu amna ci alcorane fièvre dalal amna ci alcorane ñom la alcorane bolé ci suratul fatiha ghayril maghdubi alayhim walad dallin mu ñaari fièvre yu nga xamné ñoo jur fièvre yépp ci fièvre xol fiabar xol nak amul benn docteur bu ci man dara ludul rasulullah sallallahu alaihi wasallam amul benn pharmacie bu ci man dara ludul l'islam amul benn ordonnance bu ko meuna faj ludul alquranul karim ordonnance ben la muy alquran pharmacie bi ben la muy islam waye docteur ben la muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam taba allah ala qulubi motax kum dal bo beugé faju fokk nga set ci sallallahu alaihi wasallam mu bind la ordonnance muy alquran nga dem ci islam mu nek sa pharmacie nga jënd garab gi te garab kat moy bul def nangam defal nangam manam l'islam mom bulay faj dalay geet moy defal nangam la lay wax waye bul def nangam comme nuñu faje jabet bul lek ciébak bul lek yoyu non la alquran di faje defal nangam bul def nangam waye amul leneen soko duñ bind dina nit tabarakallah du soti wa sam'ihim yalla tekna seeni nop seeni deug wa basarihim ak seeni gis ko sa nopp tej sa bët tej sa xol tej bokk ci nit ñi da nga di jafé wa ulaiika te ñooñu looloo tax humul ghafilun ñoom ñoo ñi saggan yalla njaal mësal ñoom la jarama amul sikki sakk de
annahum ñom fil akhirati bu al akhira al khasirun ñoy ñi nga xamne ñoy ñi perte yalla ñu yalla mussel ci ñi nga xamne dañuy perte bu yom xiyam thumma ginaaw ga nak inna rabbaka sabaram lil ladina hajiru ci ñi nga xamne dañu gaday min ba'di ma futinu ginaaw bu len fitnalé dañu gaday joge makka ñew madina wala bu de tay dañu gaday ci groupe yi nekkon daan def lu ñuy téré dem ci groupe yu baax hajiru min ba'di ma futinu ginaaw bañu len fitnalé ndax dooma adamay sa bo bukut ak ñom programme rek ñu tambali la fitnal ko bokkal programme nak mu nango and ak yow ci la nga def na nga nek gis nga fi nek ni même bu daray xew ci radio ku deglu wul rek ñu nako yow da nga deful tax deglu woko ndax yow li ngay deglu lola motax nga bëgg ñepp deglu ko naka nonu ki na ci diine islam ak ki nekul ci lola da nga da gis waji nan ko lu tax nga melni bari na ko xamne ki bu gisee ku musoru da koy yiyam te day tay jigen ni mom lutax nga def li wayo tangulom wayo defo nangam tabarakallah inna rabbaka sabaram lilazina hajaru ci ni gaday min ba'di ma futinu ginaaw ba len fitnalé fuma ginaaw ga jahadu ni jihad ñu kër kërri jihad moy kër kërri ci yoon yalla ngir yoon yalla tabaaraku ta'ala taxaw wa sabaru ñu muñ seen mel yaagok hajaru jahadu sabaru gaday nañu joge fañu dekkon ngir yalla rawale sen dine jahadu keur keur nañ ngir dine ji taxaw ray ñu ray len wasabaru ñu muñ inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaw gaday ga min ba'daha ginaw jihad ja min ba'daha ginaw muñ ga la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la inna rabbaka ba'da tilka al-hijra wal jihad wa sabr sayaghfiru lahum wa yarhamuhum dana len jegal dana len bal yalla ñu jegal te bal yawma taati bis ba mu ñew bis ba nga xamel dana ñew kullu nafsin bepp bakkan tujadilu di werante ak an nafsiha ci bopam tujadilu ju khuluq an nafsiha ci bopam yamal xiyam bakkan bo ne da nga ñew ju khuluq sa bop nan sa bakkan bi ci bopam nan bopam yow ya ñak fayda bi nit ñi def na nga ba am aljanna de ya nga fa won ya ñom ya dañ bokul def na nga ki nangam nga dem ba li dekkal la yalla mëna wa tuwaffa dañu matal kullu nafsin bakkan bu nek ma amilat dem jefoon wahum te ñom la yuslamu nak kën du len togn mbokk ñi deglu biñu top kon ci niñu ko waxe won ci tambali bi ñi ngi ci aya témèr ak fuk ak ben ci suratu nahli di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq insha Allah subhanahu wa ta'ala ñing ko koy ñaan yalla ñu ko defal len ko ki nekkon ci wal tafsir bi di sen mbokk alim sall jot nañu fi tamit suñu mbokk imam jien wote na fi legi di rafetlu li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah doomi soxla na jo xamne ji tabarakallah ku ne xamna xam xamam fi ci radio bi alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala man ursila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو ني دغلو غينا ما ني سانتي يالا ديلو سنين سي كاتنو بورام سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو سي دكار سي 88.9 اك سي تيسك ليكو وار سي 93.7 سني بورام سبحانه وتعالى تي تيري جيغا خامني واتي نكو سي رسول الله صلى الله عليه وسلم mudi lo xamne ci la koy wax yim bëgg ko ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timon ba aksi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yam amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bindu bi insha Allah subhanahu wa ta'ala wara doore ci aya timir ak fuk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya témèr ak fuk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala doon waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ja'alna Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni tuduna halu ñi nga xamne dañuy wedd yalla waye ci lamiñ
tuddu xaalam ñi nga xam ne dañuy weddi yàlla ci lan nit ci xol. Ñu ñëw nag tuddu li nga xam ne mooy misaal moom dëkk bu naat la woon ginnaaw ga naata tudd. Andil ñu it yi ñu war a lekk, andil ñu it yu mu xaaraamal ci ñun, ak it wax ci diine loo xamut, ak it tëj aaya tëj boog saar bi ci ay ndigal ak ndinkaane yi mu jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak xeetam. Yàlla nee na wa daraballahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna. Wa daraballahu yàlla sadd na, yàlla saddati na mathalan meneen misaal. Yàgg naa sadd misaal, te misaal mooy loo

bëgg la wutul xéewal sax du ko man sax. Kon nag fala tadribu lillahi al-amsal, bu leen saddalat yàlla misaal. Fala tadribu lillahi al-amsal, bu leen mingalitek yàlla ak dara. Yàlla it saddal ko misaal moo di yàlla lennam milut ni suñu lenn, nennam du suñu nenn, fennam du suñu fenn, temps fa yàlla du suñu temps, tolluwaayu yàlla du suñu tolluwaay. Nu ñu am lu nekk suñu tuddee ne yàlla am na ko, bokkuliwuñ ko nenn mbaa fenn mbaa lenn. Fala tadribu lillahi al-amsal, bu leen di saddal yàlla ay misaal. Inna allaha ya'lam, yàlla rekk moo xam. Wa antum la ta'lamun, yéen na xamu leen. Yàlla moo xam, yéen na xamu leen. Ya'lam kull al-haqa'iq wa antum la ta'lamun qadra 'azmati al-khaliq, maggaayu yàlla ak reyaayam suñu borom subhanahu wa ta'ala moom rek moo ko xam. ba tax léeg-léeg su ne laa tudrikuhu al absar, yàlla bët du ko jot, déggin bi day tax ñu ne yàlla diisu ko gis. Te yàlla waxul laa tarahu al absar. Idraak nag ci yàlla mooy ni ma tiimee montre bi, sama bët bi wéer ko fépp, daj ko fépp di ko gis. Noonu la kenn mënta def suñu borom subhanahu wa ta'ala. Moo tax daal fala tadribu lillahi al amsal, bu leen saddal yàlla misaal. Inna allaha ya'lamu, yàlla moo xam. Wa antum laa ta'lamuna, te yéen xamu leen. Yàlla subhanahu wa ta'ala bi mu tuddee mushrikuuna yi ak seen xel yu gàtt ci jaamu leneen lu dul yàlla, mi ngi ci sasale nag ñaari misaal yu leer ngir wane ko lu ñuy jaamu tuddu yàlla nga xam ne du mën a jariñ, du mën a lor, boo ko doon woo sax du wuyu, daal di tuddati xéewal yi rek tabarkàlla. Yàlla nee na daraballahu, yàlla sadd na masalan am misaal, luy misaal mi abdam mamluuka, jaam bu ñu yilif, jaam boo xam ne jaam la, ñaaral ba ñu yilif ko. Xanaa jaam rek doyoon na, mu ne waaw, mu ne waaye ñu yilif ko. Ñu yilif ko mooy ki ko moom te ko moom moomeelu gën ko ne maa la moom. Jaam bi nag laa yaqdiru ala shayin, mënul dara. Laa yaqdiru ala shayin, mënul dara. Munta maye ndox naan, munta lal basal, mun koo lalli, munta bale, munta fobeere, mboolem li ñuy def ci kër, jaam bii abdan mamlukan bii munu ko. Laa yaqdiru ala shay, dara daal munu ko, dara munu ko. Wa man, ak keneen koo xam ne moom razaqnaahu, wërsëgal lañ ko minnaa ci ñun rizqan xasana, wërsëg bu rafet bu yaatu. Foofu wa yunfiqu, mu koy joxe, muy joxe minhu ca wërsëg ba sirran wa jahra. Hal yastawun, ndax daal ñeem? Yàlla nga ne kii jaam la bu mënul dara, dara. Kii nag moom gor la, jeexalul dara. Te li mu yor nag da koy joxe. Soo ko bettee mu jox la, soo ko bettul mu jox la. Yàlla mu ne ñaar yi ndax yem nañ? Hal yastawun, hal yastawun. Ñuy ñaar ku ne xam ne ne duñu yem. Ki nga xam ne tëlewul dara, yàlla nee na ñaar ñi duñu yem. Soo amoon ñaari surga sax yoo xam ne yemuñ ci loolu, dana ci ñëw léegi nga xam ne mën nañu duñu bokk. Moo tax mu ne hal yastawun abdan mamlukan laa yaqdiru ala shay, laa yaqdiru ala shay. Kër gu ne ñaari dana fay am léeg-léeg koo xam ne kii ñaari laa yaqdiru ala shay. Moo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nekk dafay teg ci xam-xam lu yor kër ga, teg fa ci am-am lu yor kër ga, ya ca des dañ leen di yoraale ci mbir ma. Ñaari noonu moo ëpp ci ni àdduna tëdde. Génn kër nga gis am-am-am fa ak xam-xam. Am-am boobu xam-xam bi waa kër gi yépp bokk ko. Waaye léeg-léeg ki yor xam-xam bi da koy fuuyoo du wax ak kenn. Ki yor am-am bi fuuyoo ko du jox kenn. Su boobaa jamono tàmbalee naqari nag. Naqari jamono léeg-léeg mënoo koy jur. Mooy ki yor am-am bi da koy daal tàmbalee génne di ko joxe feneen, ki yor xam-xam bi génne ko joxe ko feneen. Su boobaa nag léegi kër googu tàmbalee naqari, geneen kër def ko, geneen kër def ko. Tabarkàlla, loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara, bukkut ak koo xam ne ki daa yor du jeexal dara, te di ko joxe fi mu ko war a joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa ta'ala
bi ñëk bi ñu ko misal ci bopam wone ne mom moy ki jéxul dara mo yor lepp ku dul mom yoro dara munu dara leena ku dul mom kon worul ko jaamu woris ko sedd li ñu sedd yalla alistawun mun alhamdulillah sant ñel na yalla ginaaw bi masal mi leer bal ak sarukum li ëpp ci nit ñi la ya'lamuna amuñu xam xamu li yalla di misale ñu ci suratul nahl ay juroom ñaar fuk ak juroom ben ci ben misal وضرب الله تعالى صدقنا مثلا بين المثال مثال بي موي بان رجلين نياري واي غني احدهما كنكي تي نيوم نيار ابوك مو دفل لو موم لولا لو موي كو مونتا دغ مونتا واخ ا موم مونتا دغ مونتا واخ بن نيارال بلا يقدر على شيء منو دار مونتا دغ مونتا واخ مونتا دوخ يونت muntalal basal muntalal sajada muntuduy sabala la yaqdiru ala shay'in munul dara mo ki wess won legi wu huwa takat mom momu bi kallun ala mawlahu dafa wiru ci kilifam dafa wiru ci patron mom dal muni suko genn keur gi waya la yaqdiru ala shay' te kallun ala mawlahu lon tam nesan mas nañ ci fekke ben way bu amone dom ji dof mu koy sandi gi nak mu ñew def ko ci saxar gi mu ñew ba mbacke bëgg na mu genn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxar gi départ papa jëre ci suuf train bi di yobbu dom ja nona mu yor mburu mi nan train bi taxawal sama papa yeek ñun ñafa nekkon ñepp kérok tabarakallah suñu rongu jinn na waye goor gam am lolu sabako kon suñu borom kallun ala mawlaa modi ki muma la munta wax munul dara wiru ci patronum rek wala bok ci kilifam ayna ma yawjuhu neena fuñu ko yoni fuñu ko meuna yoni rek bu deme la yaati bi khairin du indi lu bax sa bo dem bena tay de xeyna buñ ko yoni nangam mu def ko neena suñu ko yalla neena buñ ko fa yoni bu ñewé la yaati bi khairin du indi lu bax amna ben gone bu ñuy netti bo xamne bi ni la mel yaaji da ko jox yaari fuk yu takhalo ne ko demal marché nga jëlal mo soow fukki dërëm sikir fukki dërëm digënté marché bi nak ak kër ga mat na 2 km té ci lañu bëgg jëfëndiku ci andi waxo ba ci marché ba xol loxoy xol daal di joy wañé ko wat doxat yeneen 2 km mu ñent mu ñew fekk añu yesu ak joy reey yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la wara jëndee sucre wala yeneen fukki ci ndeyjaram la wara jëndee sucre yim ci jënd sucre daal la xàmmewut moom moo ko tax a dellusiwaat ci kër gi ak ay jooyam tet yàlla nee na xoolal jàmm bii rek abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlaahu kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabarakallah xaw naa bari ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa te it du sag ñàkk a mën a liggéey du sag ñàkk a pexe waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am loolay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen pas su terrain ko jox sa yaay mu amal ko njariñ pas su terrain ko jox sa papa mu amal ko njariñ léeg-léeg boo ci boole juróomi pas su terrain sa papa sa yaay am ñett yabooy wala ñeent waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabarkallah te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale waaw marché moom ñëpp la fi nekkal ku dem marché rek am loo indiwaale boo bañu te yenu bañu loo fobeere bañu loo fomp bañu loo andal maanaam dara ñu fay la bañu loo jaay crème bañu loo nangam léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu yàlla mi ngi misaal rajulay ni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu dafa lu la yaqdiru ala shay'in munul dara wa huwa te moom kallun ala mawlaahu ayna ma yuwajjihu fum ko yónni mooy fum ko orienté jubal ko fa la yaati bi xayrin du indi lu baax hal yastawi ndax dana yem huwa moom wa man yamur bil adli ak koo xam ne ki lu baax lay digli wa huwa te moom ala sirati mustaqim nekk ci yoon woo xam ne wi yoon wu jub la nekk mooy moom li kilifaam di santaane
du xaar bañ sant ko ko. Li kilifaam di tere du xaar bañ tere ko ko. Yàlla mu ne ñaar ñi nag al yastawi wala al yastawiyaani, ndax ñaar ñi daañu yem. Ñoom ñaar duñu yem, kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nekk ku dégg ndigal jub di digle lu baax, looy digle balan koo digle mu def ko, looy tere balan koo tere mu bàyyi ko, xam ngeen ne kooku tabarkal la. Moo tax ñaare dama dama su tollee fii bu amee ñaari soxna yu mel ni ñaari misaal yi mu naqaree yor ci moom, bu fekkee yàlla baaxiwu ko ba mu am am xel, yàlla baaxiwu ko ba mu ragal suñu borom subhanahu wa taala. Ndax soo amee soxna soo xam ne tabarkal la foo yem fa lay yem, moo ko ndënd ñoo yem, da ngay tëgg comme galal, soo tëggul doo dégg. Du bokk ak soxna soo xam ne si boo tëggee dégg, boo tëggul dégg. Ñaare da ngay gis doomu aadama bopp soxna si def nii mu commencé wane ne moog ma ànd, su boobaa lislaam day wax ne ah déedéet nag bu ko defee noonu. Yàlla nee na walillahi, yàlla moo moom moom rek a xam ghaybu samawaati kum pak asamaan wal ardi ak suuf. Wa ma amru saa mbiru bis pen ci nekkut illa lu dut ka lamxil basar, ni xef ak xippit aw huwa aqrab, wala sax mu gën koo jege gën koo gaaw. Bis penc ngir nit ñi dekki dafa mel ni xef ak xippit, wala sax mu gën a gaaw xef ak xippit. Loolu boo ko laajee waa Sénélec wala kuy liggéey ci courant dinañu ko xam. Suñuy installé benn barab dañ cay sonn di xëy di gont di wàcc di yéeg, di xëy di gont di wàcc di yéeg, tabarkàlla sonn ci lool. Waaye bu dara di si la loolu contact mu takk wala kon wala contact mu fay kalam xil bil basar aw huwa aqrab, noonu lay mel. Waaw, courant dëkk bi yëpp buñ ko boolee benn contact, boo ko bësee rek mu jox la ko lépp, boo ko bësee mu fay yépp. Moo tax dekkal nit ñi subhanahu wa taala bu ko dee def kalam xil bil basar aw huwa aqrab. Bind gi nag gis nga ba mu tàmbalee ba léegi, waaw ba mu tàmbalee ba léegi kero bu ñu bindee aadama bisub tey bi ay bés yu yàgg yàgg yàgg la ci ñun, yàggul sax ci yàlla waaye ci ñun. Waaye bés bu dekki jote nag moom ngir dekkal ñu du yàggewaat noonu, ndax yàlla duñu dekkalaat ni ñu doon dekkale, ñii dekki 1925 ñu dem ba 1926 ñii dekki, duñ ko defee noonu. Kalam xil basar aw huwa aqrab, ñëpp jëgandoo mbaa sax aqrab mu gën a gaaw gën a jege loolu. Sariatun bi tarfi al ayn bal huwa aqrab li annahu taala yaqulu li shay kun fa yakun wa hadha tamthilun li surati majiiha wa lidhalika qala inna allaha ala kulli shay qadir. Looloo tax yàlla tekki ne inna allaha yàlla ala kulli shay qadir, lépp la man, lépp la man, ala kulli shay qadir, lépp la man. Dafa am yum jomb rek damaa dama léeg-léeg mu ne yàlla mënut nangam, loolu kenn du ko wax. Dafa am lu yàlla jomb waaye ala kulli shayin qadir, lépp la man. Léeg-léeg olof di wax ne yàlla mën naa rey gi leen ne mënu koo jaaxanal, mënu ko disu ko wax. Wala nga ne yàlla munta wuute, loolu disu ko wax. Yàlla lum mënut amut, lum jomb la am. Yàlla dafa jomb nelaw, kenn du wax yàlla munta nelaw, dafa jomb nelaw. Maanaam lu jomb ak lu jaadu ak lu war, kuy jàng aqida da koy xàmmee, lu jomb ak lu jaadu ak lu war. Yàlla yi war ci moom ay melo la ci moom, yàlla yi jaadu ci moom dafa am, waaye dafa am yoo xam dafa jomb ci moom. Waaye ala kulli shayin qadir, lépp la man, lu ko jomb nag la am. Yooyu nag la nit ñi war a xàmmee ba tax duñu wax ci naan yàlla mënut nangam. Ah kay inna allaha ala kulli shayin qadir. Beneen xewal wallahu, te yàlla ci katt na akhrajakum, moo leen génnee min butuni ummahatikum, ci seen biiri yaay. Akhrajakum min butuni ummahatikum, moo leen génne ci seen biiri yaay. Dama dama bu nekkee ci biiru yaayam mbokkam yépp yàlla la ñuy wéer nekk googee. Tuddee ko jigéeni wérut ak naan su ko yàlla mayee jàmm. Akhrajakum min butuni ummahatikum, waaye ba mu leen di génne laa taalamuuna shay an, xamu leen dara. Laa taalamuuna, xamu leen shay an dara. Amul kenn ko man ne man de ba ma juddoo keroog diw moo ma for. Kenn mënu koo xam ndeysaan diw ma for, diw ma nangu ca biir xabru bañ ma cay dugal, diw ma jullee. Ndeysaan yooyu doomu aadama du ko xam.
mi ngi mel ni doomu aadama muy nelaw munta xam nii nelawam mel la taalamuna cheyen xamu leen dara. Moo tax njàng mi yàlla njëkk a jàngal doomu aadama mooy nan la ñuy nampe. Sa yaay jox la weenam rek nga dal tàmbalee màcc di manq muy génn. Loolu amul benn école bu koy jàngale. Yàlla mu ne bi ngeen génnee la taalamuna cheyen xamu leen dara. Waaye mu defal ñu ñetti jumtuwaay yoo xam ne lépp lu ñuy xam ci ñetti jumtuwaay lañ koy xamee. Mu ne wa jaala lakum mu defal leen asamaa dégg wal absaara ak gis wal afida ak ci xol. Lu tax laallakum xëy na tashkuruna ngeen sant ko. Yooyu ay avance lañ koy tuddee ndax li nga xam ne moom ngeen war a signente muy benn contrat yàlla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mën a taxawee li nga xam ne mooy contrat bi ni mu ware. Mu defal la asamaa ngay dégg lépp lu yëngatu nga dégg ko. Di xam ñu lay wax ngay dégg ci sa nopp. Moo tax jaal lakum sam'a baatu sam'a foofu ak jaal lakum waxoon naa ne jaala moom amul lu muy tekki. Bu la defalee sam'a dégg yi koy waral ci nopp bu dañee kenn mënu koo faj. Wala absaar ak gis yiy tax gis bu dañee ci bët kenn mënu koo faj. Mën naa am nag bët am benn paan-paan benn muuru katarak wala yu demee nekk yooyu waaye sànq leen ñiy tax a gis bu ñu deexee ba jeex ci bët kenn mënu koo delloosi. Yooyu nag doomu aadama da koy am mu foor lool ci moom ñuy dee par benn gis bii naqari ñuy dee par benn gis bii naqari ba mu jàgg mu jël ay verre def ca gis bay naqari ba mu jàgg ba muytul ñu koy ommat. Yooya suñu borom tabaraka taala moo ñu ko defal wal afida ak xol. Al afida moom it muy barabu xalaatu kay barabu yoo xam ne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu bët xoolee en resté jox xol bu nopp déggee en resté jox xol. Xol nag moom mooy segg ndax li nopp dégg lu ñu war a dégg la ndax li bët gis lu ñu war a gis la. Bu fekkee li bët gis du lu ñu war a gis mu ne ko génnal ci biti. Bu fekkee li nopp dégg lu ñu war a dégg la mu ne ko génnal ci biti. Bu fekkee damaa dem ko am xel la di jëfandikoo loolu ñett yi day tax dina mën a nekk ci adduna xam nu muy doxalee adduna xam nu muy doxalee ci mbokkam dina mën a nekk ci tëral lu suñu borom tëral laalakum xëy na tashkurun. Moo tax awaas yi bu doomu aadama màggee caaxaane ko xamul moos li muy def ndax ambossement bii nga xam ne moom lay bëgg a jël lu rëy la ci moom tabarkal. Moo tax gone da ngay gis yàlla defal koy bañ defal koy taxawukaay muy taxaw di dëgër yooyu yëpp ñu defal ko ko ndax su màggee ñu ne ko kaay liggéey. Nga gis nag ndeysaan ko am fukki at ak juróom juróom benn juróom ñaar wala ñaar fukk yàlla commencé nag ne la léegi de war ngaa tàmbal nag sama avance boobee ma la joxoon nga di ci dugal dara boo xëyee mu ne defal ñaar rakka dugal ko ci nga lànk tes baar mu ne defal ñeenti rakka nga lànk tekkusaan ci wis gee tabarkal noonu ngay dëkke ba ba muy tudd yàlla moom la suñu borom subhanahu wa taala ñu ñëw jullee la sool mu ne la yoo day la ma la avancé woon loo ci dugal nga ne dara lu tax ngay nakk-nakkal loolu baaxut. Loolu doomu aadama warta mel noonu wa jaala lakum sam'a wal absaara wal afida laallakum tashkuruun. Maa ngi ci suratul naxli aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent yàlla ne awalam yaraw xanaa gisuñu xanaa xooluñu ila xëyri jëm ci njanaaw yi njanaaw yi picc yi soccat yi avion yi lépp luy naaw ci jaww ji musaxaraatin ñu leen tàggat fi jawi sama ci jawi asamaan si xanaa xamuñu ne maa yumsikuhunna dara téyewu leen fa illa allahu ku dul yàlla. Avion boo seen muy naaw bul defee ne xaral ak tubaab bee ko bàyyi ci kaw picc moo seen muy naaw bul defee ne boppam ma ko bàyyi ci kaw ñanaaw lu na tiim lu nekk na la wóor ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko bàyyi ci kaw. Ndax su jaxase woon jaww ji avion yi duñu yéeg su jaxasee jaww ji rek ñu wàcc wala boog ku yëg du wax ci yow am na ci ngelaw yow su ci amee du naka naka noonu waxumal daraay bu bàyyi woon ba gaañ yéeg ne ko yor ba ca kaw mu nangu seen xel yi avion yi jaxasoo ci kaw asamaan si. Moo tax tabarkàlla yéeg ci kaw avion ne ci jaww ji di naan aw ñoll mbaa di mooy suñu borom loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mar na bàyyi xel. awalam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi sama ma yumsikuhunna illa allah inna fi zalika nekk na ci lii bu ngeen ko dee seet bu baax la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla am na
li qawmi yu'minun nit ñoo xamne buñu gisee lu gëmuñu gëm ko benen xewal wallahu yalla wallahu ta yalla ja'ala lakum mawlan sakkal min buyutikum ci seen kër yi sakanan dalukaay min buyutikum sakanan dalukaay muy dekkukaay lolu benen kiyamtaal nga non dama dama kër gi mom nim ci mané am sakan munu ko amé ci gënal kër lo xejji xejji ci kër budul su kër ni ngay mel su kër du bokk ak ni ngay mel fal ci kiyamtaan yalla la bokk ja'ala lakum min buyutikum sakana añ bi ngay wax andi len añ bi fu mu tollu bokut ak añ bi nan la kay añ lalal len ko muteri bokut ak lalal ma muteri lalal ma muteri ci gëna amé sakan ci lalal len ko muteri ni bo don gan ñaari gudde fa nelaw la tax nga fay gudde nelaw moy saw yaram modul minagum neeg ba ak say xalat waye sa neeg mom tabarakallah heure bu la nexe dug ci bir ja'ala lakum min buyutikum sakana ma tax bu fa amé soxna so xamné ci li taskunu ilayha da nga gis dama adama bobu da na di amuk dal tabarakallah société man ko jëfëndiko wa ja'ala lakum mu defal len nit min juludil an'am ci deri jurgi deri jurgi deri baye deri xari deri nak yi deri gelemi mu defal len ci buyutan ay neek lola arab yi ñom xam nañ ci dara ak nar yi moy deri lañuy wulli dindi kawar ga takal takale len ñaw len bañu mat mu nek lol buñu ko sampé rek mu taxaw nek ab neek nek ab neek mu neena tastaqifunaha da ngeen ko atam yawma za'nikum bis bu ngeen di tukki wa yawma iqamatikum ak bis bu ngeen dalé bu ngeen tukki xam nga neek bo xane boy dem lem tabarakallah alquran tu don nako bi yag legi nit ñang koy defar di defar yo xamni ay campagne lañ koy tuddé xawma bo lemé bam jekk nga yobbu bo démé ver fi nga war dal nga dal di talal mu nekum neek alquran tu don nako bi yag defal ko julit yi defal ko ñe nekkon ak salawatu sallamu alayhi bisu tay bi mu nekk ay buyut ay kër mu ne wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha yoyu xéti kawar la manam suuf buñ ko waxé rek xanam jurgé tax muy aswaf wabar buñ ko waxé kawar la momit waye kawaru gele mo tud wabar sha'ar buñ ko waxé bey motax wala yéne nek ñom yoyu motax mu ne min aswafiha ci kawari xari wa awbariha ak ci kawari gilemi wa ash'ariha ak ci kawari kawari bey ñoy yeb ay xet lañ suuf wabar sha'ar suuf al ghanam jurgé ko mom wabar al ibil gilem sha'ar nak bey nak len ak soya kawar ñetti xéti yoyu bokkuñu ben bu ci nek nak yalla mëne def liñ ci defal asasan asasan ay bagas ay njariñ wa mata'an ila hin mu nek seen yobul ba ba ngeen di faatu ibn abbas mu ne tantafi'una wa tatamatta'una biha ila hin al maut nun lako ibn abbas waxe mujahid tam nun lako waxe muqatil lan tan fo tantafi'una biha ila an tabla baba muy rap mom neena mata ila hin baba muy rap lay tek kon lolu ci kemtani yalla yi la bok ak ci xewale mi subhanahu wa ta'ala wallahu ta yalla yimu fak yeen ja'ala lakum defal na len mimma qalaqa ci lepp lum bind zilalan ker yalla defal len ci yim bind zilalan ker muy benen xewal su naaj bi ñewé nga laqku ci ker gi ngir muccu ci naaj bi wa ja'ala lakum mu defal len min al jibali ci doji ak nana ay laqku kay muy benen xewal ay laqku kay bu ci duggé mu dal lay laq man la segal lenen ak nan neena mawadi' fiha kal kuhuf wal fusun motax al faqr ar razi day wax ci tafsiram ba lamma kanat bilad al arab شديده الحر وحاجتهم الى الظل وضفع الحر شديده ولفلهذا ذكر تعالى هذه المعاني في معرض النعمه العظيمه تفسير الكبير جوكيب نيار فكيل با تا
thiqatun jurum ñen fukk ak jurum ñet kin nak ak naan nak bu ko arab waxe moy kin himlu ahmal bu ñu nek kin rek ci arab moy lepp lo xamne man na la fegal ngelaw mbaamu fegal la taw mom la arab di wax kin jam'u bi nak moy ak naana wa ja'ala lakum defal len sarabila ay yere sarabila ay yere mom tam jam'u sirbal sajjaj neena kullu ma labistahu min qamisin aw dir'in fa huwa sirbal lepp lo xamne mu def nako sol mu don ab simis wala mu don garambu neena lola lu man don sirbal lako arab ji tude ba dem ci fakhr razi nun lay ko ci wax mu ne kon taqikumul harr mu di len fegal tangor wi wa sarabila ak yenen yire taqikum mom mu di len fegal ba'sakum sen dole manam bu xex jote ni ko wax mbub yu kong du ro yoy tam kazalika nikni yutimmu lay matay mom yalla ni'matahu khawlam yi wa la'allakum khayna tuslimuna ngeen womatu ci mom subhanahu wa ta'ala mu ne kon fa in tawallaw bu ngeen du moyo nak lim tambali lim ci xewal bas ayi sar bi tambali ba legi ngeen du moyo ko fa innama 'alayka yaw len rek mo la wal wa rayyu sallallahu alayhi wasallam al balaqul mubin jadal bu leer ñom dal ya'rifuna ni'matallahi dañuy xam xewal yalla fuma yunkiruna ha ginaaw gañu fakk ko wa aktharuhum li ep ci ñom al kafirun dañuy fakk jëf loolu len ko yobbe kon mbokk yi ñuy tapu ci Dakar ci 88.9 ci Thiès ci 93.7 ñi ngi aksi fi ci aya juroom ñett fukk ak ñett di ñaan yalla yalla nañu fa dajewat ci katanam subhanahu wa ta'ala di gëreem moy deglu yeb fi ak la wër Thiès ak di jokko ak ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nek tabarakallah yalla yalla jappale len defar seen mbir ñoom defar suñu mbir ñoy ñi ngi yamale fi tafsir bi inshallah bu yalla may ñu delu ci wat ci jëm ko pouce di jéglu dañ soxna yi nga xamne ñoo ñi bokku di top ñoomit yalla ku ci nek di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarakallah yalla yalla def tawfiq ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall and ak ci walu xarla wi mas jemme yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

tantam najayam papam mamam ak yayam bo jele yat song ko rek ci mamam lay laqu ci ndax xamna ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele seus motax buy laqu mom xale li ci ep ci mam jele laqu ndax bu laqo ci yaay papa mën nañu laqra ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yaay wala ci sa papa tabarakallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa dom mu def lako ndax ni nga nekké papa ay xalé bi mom nun la nekké sa papa ci lolu xalé yi xam nañu ko Musa il li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum antarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al imanu dana def ta'addi ci lam ci ba manam al imanu bi wa illam tu'minu bi mune wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmulen ma gëmalulen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu israël ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu bax gëm ko wala gëmuñu ko baye ko ak banu israël mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu israël mu jotali lam bëgg jotali banu israël dox digëntem ak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa da'a rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakal daane yalla anna haula'i ni qawmun nit lañ ñoo xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañ ñom ñep ñu baxul lañ legi nak defal ma ci ñom li ñu wara def ku baxul yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga mala yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi ma koy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami waaw manam ñi nga xamne nangul nañ leen ñepp na nga xamne duñu say jami yow sama jam lañ man waaw fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax lima bëgg def banu israël ñom wuñu ci bok duñu say jam nak yow sama jam lañu man laylan ci guddi muy doxub guddi muy rañan subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genné dekk bi su ngeen genné rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genné yow yak ñi nga andal fir'auna dal top fasiyene andak yow yak ñi nga xamné ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daadi ne dekk ba jog len ngeen tak seeni bagage mi daadi tak seeni bagage kenn ku nek daadi jël lam amone wajaay wa mat seuk ñu daadi and fasiyene dem biñu dem nak firawna mom fasuna yene tok duko tappi ndax lim xam ci Musa di lim ci gis taxna ba ragal nako waye heeman ne ko upp na def nguur si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bi tim rew day yaq bi rew mi yaq fokk ñu topi ko muy innakum muttaba'un ja ñu dal tak topi len yalla mu ne Musa so demé ci geej ga ba door ci sa yad bi ba mu nek ay yoon watruk na nga bayyi al bahra geej ji watrukil bahra bayil geej ji rahwan muy lu dal manam so demé yow bul ko tié wat ak sa yel wi na nga ko bayyi rek dina del ci wat innahum ñom firawna ñam andal ak ñepp jundun mukhraqun soldar lañ so xamné ñom ñepp lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan innahum jundun mukhraqun ñom ñepp ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yëkkatiku mu nekk ay yoon ci biir dëgal këng musee ñëpp jàll moom mu taxaw mu yàgg xamaan ne ko noonu jàll bi ñu jàllee ba ci biir
geej gi tambali nak di ñew bu xep won ci seen kaw deg day gaaw waye muy wacc ci suuf nak ndox mi di wacc ci suuf ba fofu toy muy ndox mi nak di yeg di wacc ndank di yeg nak wut ci omi wut ci ndigli wut ci bir bi jëm kaw am ak ci ba ci put gëna ndaysan ci la waxe amantu billahi lisi amanat bihi banu israil waye fofu du soti yalla bi mu alage banu israil ci ni ci geej gi dadi ne kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw sen tol ya tabarakallah namu rafete won nam bere won mbay nam bere won megnit wu uyunin ak ay sewnde bu don tay nga ne ay foras ay robine yo xamne branché nañ ko ndox ma ngay sorti ci dex ya ma ngay sorti ci tol ya kon tabarakallah lepp bari kam tarakum min jannatin wa uyun talatuñu ko bayi nañ tol ya daw bayi nañ sewnde ya daw wa zuru'in akum mbay mbay mu sew sewan mi ñomen karot ye newe ye manam mbay yu gatt gatt yoy moy zuru wa maqamin karim ak place garam place yu am solo garam place yeñ dan toge di dem ye di fa tok di beul ay nek di fa tok di waxtan yoy yep bo fa deme yalla mune bama labale firawna fiko fa ken ñom ñep ño demon kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim suratu dukhan ay ñaar fuk ak juroom ben wa ni'matin aqwal go xamne kanu fiha ci lañ nekkon kanu fiha nekkon nañ ci xewul gu bari kanu nekkon nañ faqihi fiha faqihi nekkon nañ ci don foytu don lek ci furu je tabarkal mune al jannat wal uyun waz zuru' wal maqam al karim wal majalis wal manasil al hazana non lako al imam faqr toftale ben par ben ca at-tafsir al kabir jukib ñaar fuk ak juroom ñaar khatum ñaari timir ak ñen fuk ak juroom ben yalla mune wa awrasnaha ñu fetele dekk ba nak wa awrasnaha ñu fetele pouvoir ba khawman akharina yenen nit nit ñi faron ak Musa qibtiya dadi fete wo la nga xamne ñom ñele ci lañ joyon ci lañ nekkon kon nit ñi faatu tabarakallah ñepp dal genn aduna di mbolam tol ni yalla tek ci fama bakat alimus samaa wal ard asaman joyulen suuf joyulen wama kanu munzarin te ken xaarulen asaman nit dina de faatu asaman joy ko nit dina faatu suuf joy ko tabarakallah suñu gor gu bax gogu cheikh alhaj abdul aziz ben bindu kete ni buñu wax serigne mustapha saliw kera bi mu genné aduna mu ne ko rajulun bi yumni hayatihi dhahika alwara wa li faqdihi bakatis samawati alula way lu jitu lolou tabarakallah mam borom tabarakallah anhu ma ngay wax ni qalbuka ala sadati amwatin tabki aradi alayhim kasamawati nit dina fatu kon asaman joy ko nit dina fatu suuf joy ko ndax ku nek da nga am ci asaman ñaari buntu bo xamne ci la sa wërsek di wacce ak buntu bo xamne ci la sa jëf ju bax di yégué fi sa wërsek di wacce nak ak fi sa jëf ju bax di yégué bu fekke li nga dañ jëf lu bax la bo génné aduna dina lay joy waye bu fekke li nga dañ def naka sa du non la wala amuton sala bo génné aduna duñu la joy mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci ay ñaar fuk ak juroom ñent ci suratu dukhan suñu borom tabarak wa taala ñi sant yalla bu baax ñi ngi won ci suratu dukhan di sar bo xane moy ñeen fukkelu sar ak ñent ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñaar fukki aya ak juroom ñent fi yalla don netile fa nga xamne fa la fir'auna mujju ak itam gacc gi ko dal bi mu genné aduna ndax fa ma bakad alayhimus samaa wal ardu wama kanu munzirin modi fir'auna genn aduna te aduna yegul ne fir'auna genn aduna asaman joyuko suuf joyuko berna nit ñoo dinañu genn aduna te aduna du yek ne genn nañ aduna
waye am nañu fuñu génné aduna rek aduna yek nañu génné nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tekki ndax firawna génnuk adunaam fama bakat alayhim as-samaa'u wal ardu wama kanu munzirin dekete kon amna ñeneen ño xamne buñu génné aduna bakat alayhim as-samaa'u wal ardu lola mom firawna titer ba lam don wax Musa ci tambali ga di wax ni mo gën Musa ndax Musa am lum tak ak mom jeexul aduna yépp tabarakallah yalla won nañu ne lolé du dara mom bimu génné aduna dal aduna yegut ne firawna ngi fi won wara dora tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani israila min al azab al muhin suñu borom tabaaraku ta'ala bimu ñu netlé ni mu alagi fir'auna ak itam ñe deggalon fir'auna andak mom mu alagalé len mi ngi ci tofal nak yu rafet yeek yu bax yeek teranga yi nga xamné mom la defalon banu israël bëgg ñu sant ko ci xéewal lim len xéewal ak teranga yim len defal bu ci joggé daldi moytulo kuffaru makkay dolem mom suñu borom tabaaraku ta'ala ak mbugalam budé te sar bi mu leral ñu al ashqiya te moy ñette xedi wa su'ada ak ñette xe su al-akhirah yalla ñala defal deg ak top yalla neena ولقد نجينا صوينا موسل نيو بني اسرائيل بنو اسرائيل بنو اسرائيل دي ست يعقوب يا يجاجو نيكون ньо خامني فرعون سنلون نالين لول لو ني مسا جورتي دوم بودي غور مو رندي budé jigen mu bafa bu rafété mu jabaro fukki jooni jabar amon nako ak ñaar bu may ray lir ya ray na ci fukki jooni lir ak ñaar tabarkallah ko am doole mu jël liggéelo mak ñek ndaw ñi lakkal rew mu wit wit mom firawna nit ñi politique bu nek jël nañ ko pexé mu na jël nañ ko ndax mucc ci mom yalla daldi fay feñal ben lir buñu wax Musa Musa mag andak banu Israil ba banu Israil muccu ci Firawna wala qad najjayna musal nañu banu Israil min al azab ci mbugal ga al muhin mbugal gu doye diga moy mbuguluk doya dal ak mbuguluk toroxal te moy ray sen dom yu gor ya di jefandiko jigen nya di tasare alal ja min fir'auna ti lepp tukki won ci fir'auna innahu fir'auna mi kana 'aliyan dafa nekkon ku bew ba soy kaw ci ak bew mutakabbiran jabbaran mutajawizan al-hadd fi at-tughyan wal-ijram innahu kana 'aliyan min al-musrifin mi ngi bokkon ci yakkat yi te yalla la yuhibbu al-musrifin beugul yakkat li bi ko yalla tuddé tafsir kat bañuy wax asawi mi ngi wax né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lim xéeti teranga yi mu defal banu israël ndax li jenen teranga la waye def ko tasliyatan li rasulihi sallallahu alayhi wasallam dalale ko am xelam yegal ko ne fi nga jaar fi la njamme jaaron suratu ad-duhan ay fanwer ak ben yalla neena wala qad ikhtarnahum tan nañu len ñom banu israël ala ilmin tetek ko ci kaw xam xam ala alamin ci seen binde fi jamono seen binde fi jamono ndax su fekkon ba aduna tukki banu israël ñoo fi gën
kon kuntum khayru ummatin ukhrijat linnasi du delu ci wat kon ay joju moy firne banu israël balen yalla di wax ne wala khad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin moy ci sen jamono la yam waye kuntum khayru ummatin basaba ñewé top ci ba jamono ji kep ku nek ci nit ñi te gem yalla di degle lu bax di terlu bon da ngay nek ci khayru umma ukhrijat linnas wala khad ikhtarnahum ala ilmin yalla itam na xel bu bëgguñu tan la na nga gor gorlu ci xam aw xet lamuy rawé morom ja moy jima xam lepp lu ñuy xam nga xam ko ndax ne ci xam wuté na lool ak ne ci ñak xam ki xam sa su nek tabarakallah dana wuté ak lool ak ci xam wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin wa ataynahum ñu jox leen ñom banu israël min al ayati ci ay tektal ma tektal yo xamni fihi nek na ca bala mubin nat yo xamni nat yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara ar-razi bu muy tafsir mune wal ayatu mithlu falq al bahr وتظليل الغمام وإنزال المن والصلوى وغيرها من الآيات الباهرة التي ما أزهر الله مثلها على أحد سواهم تفسير الكبير للرازي ديك نيار فك جوروم نيار قاتوم نياري تيمير اك نين فك اك جوروم نيات نانا موم الفقر الرازي mandar de yalla won banu israël yi len won ne yalla kenn la bokku na ci nam defoon geejga bokku na ci nir wadan keral banu israël bokku na ci lem gam don wacc mu joge asman ak pitchi ñor ya ak yenen yo xamne yalla waccilu ko kenn ci mbinde fi motax bañu ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarkalla man nga ci mucc waye boko def lo nak num beugute def bam def ko boko gisul alko lol lañu dañ ko jangé ci cheikh ahmed tidiane tabarkallah muy wax ni yalla boko wacc lo logiqueum rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak ñet inna haulahi mu daldi joxagn wa makka wa quraysh ne yonenti bi inna haulay ni waxenu nak da nga ci degge na dañ leena xeb inna haulay ni la yaquluna danañu ne in hiya de nekut illa mautatuna alula ludul sun degu ñeek gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekk wa ñu ne de genn la ku de do dekk المفسرون ñune bi yalla ubbe ay sar bi mi ngi ubbe won ci wa quraysh kuffar makka natil ci qissa fir'auna won len fim jaar ak mom dal len ci wonale ñom wa makka ne len ha kon nak ma ngi len di wonne fama jaar ak fir'auna man na fa jaar ak yeen in hiya lañu wax ni illa mawtatuna al-ula de nek luddul suñu degu ñëk gi rek wama nahnu bi munsharina ken duñu dekkal mi ne ku de do dekki wama nahnu bi mab'uthi waaw lool kuffaru makk gëmon lool lañu bari ci quraysh gëmon ne ku de du dekki ndax dañ koy tek ci xelum nit deglu rek xalaat biñu wax dañu wax ni su fekke ne dekki amna fatu bi abaina andil len suñu mami dekkal len suñu mami in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug ne dekki amna war ngeena meuna dem ci khabru ya fek fa nya fatu won ngeena len jog len ñu jog surtu ad-duhan ay fanwer ak juroom ben li nak moy la malade ba waxon al-ustaz abdul aziz touré malade bi dañu ne ci hôpital bi
muy waxtaan ak moom bañ àgg si ci suuf si dafa rond wala suuf si yëngutu wut ak lu demee ni ki loolu. Malaat ba daal di ree ne ko yéen yéen a gàtt xel, xanaa sama lal bi ma tëdd bu fekkoon suuf si dana yëngutu moos lal bi yëngutu mbaa ma daanu. Waaw, maanaam moom loolu rek la, ginnaaw daal lal bi yëngutu wut daanuwut, kon li ñu naan la terre tourne loolu moom nee na daal kenn mënu koo dégg. Waaye gis nga ñii itam niñ tegtaloohe fa atu bi abaina in kuntum sadiqin, yéen a ne dekki am na, ñu ne waaw ñu ne dekkal leen suñ maam ya, bu ngeen leen dékkalut rek dekki amut. Loolu moom dafa doy waar lool ci wàllu tëralinu awlay. Yàlla neen ahum, mu ndax ñoom xayrun ñoo gën am wala boog xaw mu tubba nit tubba yaa leen gën. Tubba mooy ahlu saba mulookul yaman, ay nit lañu woon ñoo xam ne ñu am kattan lañu woon te am doole. Ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala yàlla alak leen, bi quraysh bëggee jaar fii ak kuffaaru makka yàlla ne leen mu ne yonent bi ahum, mu ndax waa quraysh mii di ma weddi, ahum mu ndax kuffaaru makka yii di ma weddi xayrun ñoo gën am wala boog xaw mu tubba nit tubba yaa leen gën. Bi maanaa ndax ñoom ñoo ëpp kattan wala nit tubba ya ñoo leen ëpp kattan. Nit tubba ya tubba ñoo ne day ñoo ëppoon alal ëppoon leen lu nekk, wala fi ne min xablihim ak ñoo leen jiitu woon. Boo xamee ne ne nga wax dëgg yàlla de nit tubba ya ñoo ëpp doole ëpp kattan, yàlla mu ne ëhlek naa hum, ñoo ne nag alag naa leen. Ginnaaw ñoom maa leen alag nag yéen du ma ta wax. Ngoog Abu Saoud wal muraadu bihima aad wa samud wa adraabahum min kulli jabbaarin aniid uli basin shadid fa ulaayika kaanu aqwa min haula wa qad ahlak.